0: ってからもこの山中君に対して勝負を仕掛けてきていますよね。
1: はい、2アウトランナー2塁となっています。2対0とリードしているのは高川学園。追いかける天理高校、5回の表の攻撃。3ボール2ストライク、2アウトランナー2塁。投球6球目、マウンド上ピッチャー木下セットポジション。1番バッターに対して投げました。ストレートアウトコース、ボール際どい、よく見た。フォアボール、2アウトランナー2塁1塁となりました。選んだ山中が大きな声が出ました。ここよく見極めました。
0: いや、アウトコースのね、コース高さともギリギリのボールだったんですが、ここは本当山中君よく見ましたね。
1: そして2番の田畑が右のバッターバス、今日ヒットはありません。2アウトランナー2塁1塁、同点のランも出しました。5回の表、天理高校2対0と高川学園が2点をリードしています。2アウトランナー2塁1塁、ピッチャーセットポジション木下、1球目投げました。スライダーアウトコース外れてボール1ボールです。バッターがこの中で変化球見かれてるでしょうか。
0: そうですね、あの低めをねしっかりと見極めているので、高めに浮いたところをね天理高校としてはあの捉えていきたいですよね。
1: 2番セカンドの田畑隆二、右バッターボックス。2アウトランナー2塁1塁、第2球を投げました。ストレート真ん中決まってストライク、1ボール1ストライクです。2対0と高川学園が2点をリード。追いかける天理高校、5回の表の攻撃。2アウトランナー2塁1塁のチャンスを作っています。勝てばベスト8、大会11日目、今日の第1試合です。マウンド上ピッチャーエースの木下、キャッチャーとのサインを公開してうなずいた。ワンボールワンストライク、2アウトランナー2塁1塁、投げました。スライダー打ちました、ファール。サービスで切れています。ワンボールツーストライクになっています。
0: そうですね、やっぱりスライダーでやっぱカウントを取れるし、勝負ダメもやっぱり使えますからね。
1: はい、2アウトランナー2塁1塁、2対0と2点を追いかける5回の表の天理高校。リードしているのは守る高川学園です。マウンド上ピッチャー右のオーマンドの木下、右バッターの2番の田畑隆二に対して、ワンボールツーストライク、投球4球目投げました。ストレートアウトコース、ボール。2ボールツーストライク、ここは力が入る投球。ピッチャーの木下の帽子がキャッチャー側に落ちました。ここは決めてこようというストレートだったでしょうか。
0: そうですね、あの決めに行こうとしたんですが、少し力んでしまったんでしょうね。はい、低めに行ってしまいましたね。
1: 2対0と2点を追いかける5回の表の奈良の天理。バッターボックスは2番の田畑、右のバッターボックス。守る高川県ピッチャー木下が投げました。ストレートが打ちました、ファール。三塁線切れました。ここもストレートで勝負してきました、ピッチャーの木下。どうでしょう、次もストレート、このあたり考えられるでしょうか。
0: そうですね、あの田畑君がね、あのストレートに負けない力強いスイングでファールにしましたよね。
1: はい、
0: まあ、ですから今のスイングを見ると、ちょっと変化球、まあ、スライダー決め球にねしているので、そういうボールにねなるんじゃないかなというふうに思いますね。
1: 2アウトランナー2塁1塁、2対0と2点を追いかける奈良の天理、5回の表の攻撃。守る高川県ピッチャーの木下、投球6球目投げました。スライダー打ちました、バットのセンター当たりファウル。なんとか食らいついていきました。
0: いや、田畑君ね、外に逃げる落ちるようなボールだったんですけど、よく食らいつきましたね。
1: 奈良出身の田畑ですけれども、奈良大会ではホームランも放ったバッター。1メートル69センチ65キロという小柄なバッター。銀の傷バット、クラクラっと回して黒い手袋。さあ、バットを肩で担いで2ボール2ストライク、2アウトランナー2塁1塁、7球目投げました。ストレート落ちました、高いフライダー、レフト後方下がっている、下がってこちら向き、足が止まった、掴んだ、アウト、3アウト、2者残塁。チャンスを作りました天理高校、5回の表は無得点。2対0と高川学園が2点をリードしています。ではニュースをお伝えします。
2: お伝えします。国連はロシアの攻撃が続くウクライナで先月死亡した民間人は430人を超え、侵攻開始直後の時期を除いて最も多くなったと発表しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカが保有する迎撃ミサイルの 5% を売却してくれれば冬を乗り越え命を救うことができると投稿し、改めて防空支援を訴えました。国連の人権監視団は13日、ロシアによる攻撃が続くウクライナでは先月の死者数が少なくとも437人に上ると発表しました。これはロシアが軍事侵攻を開始した直後の時期を除き、2022年6月以降で最も多くなっているということです。また子どもの死傷者数も180人を超え、2022年5月以降最も多くなっています。国連の人権監視団は、ミサイルや無人機など長距離兵器を用いた攻撃が主な原因だとしていて、死傷者のほとんどは前線から離れた都市部で発生しているとしています。またロシアが占領している地域での情報収集には限りがあるため、死傷者の数はずっと多い可能性が高いとしています。ウクライナのゼレンスキー大統領は13日、自身の SNS で、 保有している迎撃ミサイルは去年の4割にまで減少しているが、ロシアが1ヶ月に使用する弾道ミサイルは以前の2倍に増加していると指摘しました。その上でアメリカが保有する迎撃ミサイルの 5% を売却してくれれば、我々は冬を乗り越え命を救うことができると投稿し、改めて防空支援を訴えました。ニュースをお伝えしました。
3: 太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が

0: 伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。
1: 三沢のタイムリーです。
2: いや、三沢君ね、難しい外寄りのボールだったんですが、うまく捉えましたよね。それとセカンドランナーがね、スタートを切っていたのには ね、少し驚きましたね。
1: 2アウトランナー1塁、3対0とリードを広げた高川学園、守る天理高校。2アウトランナー1塁、1球目投げました。スライダーアウトコース決まってストライク。バッターは4番セカンドの江藤昭弘が右のバッターボックスに入っています。さあ、この前半5回に追加点が入りました高川学園。2アウトランナー1塁、守る天理高校、1塁牽制球です。この1点という重みはどうでしょうか。
2: いや、かなり大きいですよね。天理高校がね、チャンスを作りながらなかなか点届かないところ、
1: はい、
2: 高川学園はね、少ないチャンスを見事にものにしていますよね。
1: 2球目投げました。スライダー高め浮いてボール、ワンボールワンストライクになっています。2アウトランナー1塁、3対0とリードしている高川県がこの回に1点を追加しています。守る天理高校、勝てばベスト8、大会11日目、今日から3回戦。第3球をピッチャー、ワンボールワンストライクから長い前に投げました。ランナースタート、打ちました。サード左のゴロ、ファールです。ワンボールツーストライク。このイニングも盗塁がありましたが、いや、積極的に高川家動いてきますね。いや、
2: どんどんね、走らせてきますし、今もスタート切っていましたよね、
1: はい、このあたり相手に対するプレッシャーどうでしょうか。
2: いや、かなりプレッシャー感じてるんじゃないでしょうかね。
1: ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー一塁、3対0とリードしている高川家の攻撃です。5回の裏、守る天理高校、ワンボールツーストライク、投球4球目、ツーアウト、投げました。ランナースタート、打ちました。詰まったあたり、サード正面、前で行ってボールつかんだ。ショートバンド、一塁送球しました。一塁つかんでアウト、スリーアウト。しかし5回の裏、高川県は1点を追加して3対0と天理高校に対してリードを広げました。5回まで終わりました。3回戦の今日の第1試合です。ではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
3: はい、お伝えします。関東甲信越地方では災害のため、千葉東金道路の全線、県央道の茂原長南インターと松尾横芝インターの間がいずれも両方向とも通行止めになっています。東北道の下りは久喜インターで事故のため4キロ、関越道の下りは嵐山パーキングエリア付近での事故の影響で5キロ半、中央道の下りは小仏トンネルの入り口で事故のため5キロ、反対の上りは上野原インター付近で事故のため1キロ渋滞しています。東海地方では東名阪道の下りが蟹江インター付近で工事のため3キロ渋滞しています。四国地方では高松道の下りが水戸豊栃坂インターで事故のため2キロ半の渋滞です。九州地方では南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間が地震に伴う災害のため上下線とも通行止めです。日本道路交通情報センターの岡村でした。
1: 甲子園球場です。大会11日目、今日から3回戦に入っています。今日と明日が3回戦、勝てばベスト8という試合。第1試合の山口の高川学園と奈良の天理高校の試合は

0: まで3対0高川学園が3点をリードして5回のクーリングタイムに入っています。5回終わってのクーリングタイムに入っています。三菱自動車岡崎元監督の川口智康さんの解説です。この試合はまず1回の裏に高川学園が、内野ゴロの間に3塁ランナーがホームインして1点を先制、そして4回にこの試合初めてチームにヒットが生まれました。7番の高知山のチーム初ヒット、これがタイムリーになって1点を追加。さらに5回にも3番の三沢のタイムリーヒットで1点を追加して5回までに3点です。一方の天理高校は2回3回5回と得点圏までランナーを進めていますが、相手ピッチャーの木下に対して得点を奪えずに5回まで無得点という展開になりました。さあ川口さん、はい、ここまでの試合内容どうご覧になりますか。
1: いや本当にね、今スコアを紹介していただいた通りですね、天理はチャンスを作ってもなかなかね1点が奪えない、
0: はい、
1: 高川学園の木下投手がね粘りの投球を続けている、まあ、そういうところなんですが、高川学園はね機動力を使って盗塁も含めてですね、はい、相手バッテリーを揺さぶりながら得点を積み重ねた、まあ、そういう印象ですよね。
0: そうですね、
1: 高川学園としては 1,2 点を先制したいという展開がね松本監督理想だっていうふうにおっしゃっていたんですが、はい、この5回を終わってやっぱ3点リードしてるっていうふうに考えればかなりね高川学園の思い通りの展開になっているんではないでしょうかね。
0: そうですね、5回まで終わって3対0と山口代表高川県が3点をリードしています。この後6回の表は天理の攻撃から始まります。では両チームのベンチ入りの選手をご紹介していきましょう。まずは天理高校です。背番号10の橋本大介、背番号11新井育田、背番号12国広新田、背番号13高瀬春人、背番号14折谷瑠希、背番号16加藤文博、背番号17井上良健、背番号18岡田光成、背番号19加計雄大、背番号20大型龍馬です。田淵雅記録員3年生が入っています。そして高川学園は背番号10の松笠陽平、背番号11宮崎隆生、背番号12四方太陽、背番号13黒木雄馬、背番号14永井光成、背番号15山下壮太、背番号16宝安直、背番号17山京介、背番号18古井雄大、背番号19中島春馬、背番号20花森祐介、3年生の秋山幸喜記録員が入っている高川学園です。さあ川口さん、
1: はい、
0: 両エースの投げ合いという形になりましたけれども、はい、後半どんなところがポイントになってきそうですか。
1: やはり天理高校の長尾くんがねちょっと制球にやっぱ苦しんでいるところ、得意球のスライダーがね、はい、なかなか思うようにね決まっていない、まあ、それと高めに浮いたところもねやっぱり打たれるケースもあるので、はい、そこをねどういうふうに修正するのか、
0: はい、
1: もしくはどういうふうに継投していくのかといったところもねやっぱりポイントになってくるかなというふうに思います、
0: はい、
1: 一方高川学園の木下くんはね本来の力強いストレートで気迫あふれるピッチングがやっぱり続いているので、まあ、この気迫がねどこまで続くのかといったところがやっぱりポイントかなというふうに思います。少しねやっぱり力投が続いているので、
0: はい、
1: まあ、その辺のスタミナがね後半にかかって天理打線にね捕まるかどうか、天理打線が捉えるかどうかといったところがやっぱりポイントかなというふうに思いますよね。
0: ピッチャーの木下も自らダブルプレーに打ち取る場面が2回今日はありました、は
1: い、そうですね、
0: まあ、両校のエースがスライダーを持ち味にしているということで、はい、少しこのスライダーというところにまだクーリングタイム時間がありますので注目していきますと、はい、日本で完全試合を初めて達成した藤本秀夫さんという方が、はい、スライダーを日本で投げ始めたと言われています、はい、ちょうどジャイアンツで活躍、はい、巨人で活躍して、はい、明治大学出身の、はい、まさに川口さんの大先輩になりますけれども、はい、スライダーが日本に出てきておよそ80年になるんですよね、はい、で稲尾和久さん、はい、まあ、大根の名投手で東尾治さんもこれスライダーを得意にしてきましたし、はい、川口さんの同世代だと、はい、ヤクルトで活躍した伊藤智人さん、
1: いや本当に素晴らしいスライダーでしたよね、
0: でその後も松坂大輔さんやダルビッシュ投手などもスライダーを操ってきて、はい、今日の両先発が、はい、縦のスライダーと横のスライダー
1: 2種類ね
0: 投げ分けてるんですよね、
1: はい、得意ですよね、やっぱりスライダーでもやっぱり縦のスライダーと横のスライダー投げ分けるのは、
0: はい、
1: まあ、おそらく握りを少し変えているのか、そのひねり方を変えているのかっていうことで多分違うと思いますし、
0: はい、
1: 疲れ度合いもねこの縦のスライダーっていうのはおそらくね勝負球に使うスライダーにしてると思うので、
0: そうですか、
1: まあ、その辺を投げ分けるカウントを取っていくスライダーにするのか、空振りを取っていくスライダーなのか、
0: はい、
1: はたまたちょっと打たせるようなスライダーにするのかっていったところもねいろいろ投げ分けてると思うので、この2種類のスライダー以上にいろんな投げ方をしてるんじゃないかなというふうに思いますよね。
0: 今日は木下もス

0: ライダーで三振を取る場面もありました。長尾は一方でストレートで三振を取るというピッチングがありましたね、
1: は
0: い、
1: そうですね、あの長尾君もね本来はスライダーがやっぱり武器なんですけど、はい、今日なぜかスライダーがやっぱりあの初回から抜けるケースがやっぱり多くて、はい、で途中ですね3回ぐらいにチェンジアップをねあの多めに投げるようになってスライダーの感覚を戻そうといろいろ工夫しながら、あの投球を続けていますよね、はい、
0: まあ、スライダーが出てきて日本80年ぐらいになるわけですが、はい、あのこのところメジャーリーグではスイーパーと言われる、ね、あの横への大きな変化、はいはい、量こういったボールも出てきていますし、まあ、縦スライダーと呼ばれるようになったらもうここ、まあ、10年少しという感じでしょうかね。
1: そうですね、まあ、昔はそのカーブ、はい、あの力のあるカーブがスライダーによ縦スライダーのように見えるというふうに言って、まあ、ピッチャーによってですねこの自分がカーブと思って投げているのかスライダーと思って投げているのかでねちょっと若干変わるところはあるんですけど、そうですね、見分け私たちあの客観的に見ると見分けにくい部分があって、
0: そうですね、
1: まあ、本人がやっぱりスライダーであったり、はい、カーブっていうケースもやっぱりありますよね。
0: いやしかしあの川口さんの同世代で言いますと、はい、ヤクルトの伊藤智仁投手、はい、あのスライダーはすごかったんじゃないですか。
1: いや本当にねあの縦の変化量も多分すごいですし、はい、横にもやっぱり曲がっていくので、あの伊藤智仁さんのようなスライダーを投げれるピッチャーっていうのはあんまり見たことないですね私の周りの中でも。いやそれぐらい得意な変化量、落差もあって横の幅も変化していく、まあ、そういうスライダーだったと思いますね。
0: あの川口さんは社会人野球の日本代表、はい、侍ジャパンの監督としても来月アジア大会を戦われます、はい、どうでしょうアジアの好投手、まあ、社会人ですけれども、はい、やはりそのスライダーというものがこう武器になってきてるピッチャー。
1: いや本当にねあの社会人を代表するピッチャーの中ではあのトヨタ自動車の加用という投手がいるんですけど、はい、やっぱりストレートと、まあ、スライダーはやっぱり武器なんですが、やっぱりこの加用がねしっかりとやっぱり投げてくれるっていうことがねやっぱりポイントかなっていうふうには私は思っております。
0: どうでしょういずれは高校野球でもスイーパーと呼ばれるボールを投げてくるピッチャーがどんどんこの後10年後20年後出てくるかどうかですよね。
1: 当然ねあの今スイーパーっていうのがやっぱり見て、分かる通りあのだいぶ投げれるピッチャーがやっぱりねメジャーの方でも中心に多いですから、はい、まあ、そういうことを参考にしながら投げるピッチャーっていうのも当然ながら出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。
0: 今日のマウンド上今木下高川学園の先発が上がりましたけれども今日ここまで三振は2つということで、初戦では8つの三振を奪っていた中で今日打たせるピッチングになってるんでしょうかね。
1: そうですね、高川学園の松本監督もこの昔はあの1年前2年前は三振を取りたいということばかりで、はい、まあ、最近はやっぱり打たせて取るということもここは成長していたということをおっしゃっていましたよね、
0: はい、さあここから6回の表の攻撃始まります。第1球目を投げました。1球目投げてアウトコース決まってストライクです。ワンストライクです。3対0と3点を追いかける6回の表奈良天理の攻撃です。勝てばベスト8。2球目投げました。アウトコース外れてボール、ワンボールワンストライクになっています。まもなく球数次が80球というピッチャー高川県先発の木下です。右のオーバーハンド、ワンボールワンストライク。3対0と3点を追いかける奈良天理、投げました。スライダーインコース外れてボール、ツーボールワンストライク。今のが縦のスライダーというのは変化量でしょうか。
1: そうですね、縦のスライダーでしょうね。
0: 左バッターの膝元に食い込んでくるような軌道の変化球になりました。ツーボールワンストライク。この回の先頭バッターです。6回の表第4球を投げました。ストレートアウトコース外れてボール、スリーボールワンストライク。球速は138キロが計測されています。3対0と3点を追いかける奈良の天理、6回の表の攻撃。5球を投げました。打ちました。バットのセンター緩いフライになりました。センターの前にボールが落ちます。センター前ヒット。ノーアウトランナー1塁になりました。これで5回に続いて先頭バッター出塁です。ノーアウトランナー1塁。6回の表3対0、3点を追いかける奈良天理の攻撃です。
1: いや、アウトコース低めの難しいボールなんですが、永井君ね、しっかりとやっぱり振りに行った分、センターの前に落ちましたね。
0: さあ、そして4番の金本ですが、あ、ここどうするでしょうかね。あ、バントの構えを一旦見せました。いや、立てて構えています。ノーアウトランナー1塁、6回の表、第1球ピッチャー、木下、セットポジションから投げました。スライダー打ちました。バット、三遊間抜けてきました。レフト前ヒット。ノーアウトランナー2塁1塁。スライダー初球を捉えて、さあチャンス拡大しました。初球捉えました。
1: いや狙っていたんでしょうね、スライダーをね。そこをねきっちりやっぱり捉えてやっぱりヒットにする、さすがのバッティングの技術ですよね。
0: さあそしてこの後5番ファーストの関村一が左バッターボックスに入ります。ノーアウトランナー2塁1塁。3対0と3点を追いかける6回の表の天理の攻撃です。守る高川学園。さあここバッ攻撃の考えはどうでしょうか。
1: そうですね、関村君もね長打力が魅力のバッターなので、はい、まあ、簡単に送らすのは少しもったいないなというふうに私自身は思いますけどね。
0: 奈良大会では決勝でスリーランホームランを放っているバッターです。5番の関村、左バッターボックス。外野は定位置より少し後ろに下がっています。甲子園球場、今日の第1試合第1球ピッチャー投げました。スライダー

0: コース外れてボール、ワンボール、
1: まあ、ノーアウト二塁一塁なんですが、やはりここはね関村君のバッティングに欠けていますよね。バントの構えないですよね、
0: はい、ノーアウトランナー二塁一塁、3対0とリードしているのは高川県。攻める天理高校、6回の表第2球ピッチャー投げました。ツーランチャー、ツーランキラー、セカンドの左手グリッド、センター前にした。二塁ランナーは三塁待って、ホームに帰ってくる。センターボール少しこぼしている。二塁ランナー帰ってきました。1点返しました。3対1。6回の表、天理高校この試合初めて得点が入りました。3連打で1点を挙げました。3対1。なおもノーアウトランナー1塁3塁のチャンスです。
1: いや、関村君ね、素晴らしい打球の速さでしたよね、ストレートなんですけど見事に捉えたセンター返しですよね。いいバッティングでした。
0: これで3連打、ノーアウトランナー1塁3塁、バッターは6番ライト前田翔太、左バッターボックス。ここで内野前に来ません。2塁経由のダブルプレー体制です。3対1、1点を返しました。6回の表の天理高校、2点をリードしているのは守る高川学園です。勝てばベスト8、今日の第1試合です。バッターボックス、左バッターの前田翔太、セットポジションから1球目投げました。ストレート、アウトコース外れてボール。内野ここ前に来ませんね。
1: そうですね、まあ、あの3点、3対1ということで2点リードしていますからね、はい、まあ、ここは1点 OK という守備体系ですね。
0: 3点は取られても仕方がないという話も試合前にありました。高川学園、第2球を投げました。アウトコース外外れてボール、2ボール。この回3連打で1点を挙げました天理高校、2点差まで詰め寄っています。6回の表の攻撃です。守る高川学園、バッターは6番天理高校、6番ライトの前田翔太、左バッターボックス。右ピッチャー、ピッチャー木下、3球目セットポジションから黄色いグラブ投げました。ストレートインコース、ボール、3ボール。どうでしょうかね、この回の木下のピッチング。
1: いや、少しね、あの力んでいるかもしれないですよね。少し間を置いてもいいかもしれないですね、タイムを取ってね。
0: 少し前半力投が続いているという川口さんのお話もありました。ノーアウトランナー1塁3塁、この回に1点を挙げました天理高校、2点差です。守る高川学園、4球目投げました。ストレート、あとボール、フォアボール。ノーアウトランナー満塁となりました。3対1、2点を追いかける奈良天理高校、6回の表の攻撃です。4つ目のフォアボールということになりました。あとここでピッチャー変わりますか。背番号11をつけた宮崎がマウンドに向かいました。あ、川口さん、ここでピッチャー交代です。
1: いや、思い切って、ね、変えましたね。もう少しね、同点もしくはね、もう1点取られるところまでね、続投させるかなというふうに思ったんですが、
0: はい、
1: 高川学園の松本監督、あの先手先手の交代をしましたよね。
0: ここでピッチャーの木下に変えて背番号11をつけた宮崎隆成がマウンドに上がりました。山口大会は4試合投げて12イニング7安打6つの四死球がありました。8つの三振で1点のみだったというピッチャーの宮崎です。決勝では5回無失点という好リリーフがあった宮崎です。
2: ピッチャーの木下くんがレフト、
0: 木下はレフトです。
2: ピッチャー吉田くん、6番レフト木下くん、失礼いたしました。5番ピッチャー宮崎くん、以上に変わります。
0: マウンド上はピッチャー宮崎が上がりました。ここでピッチャー木下に変えて宮崎をマウンドに送りました。いや、川口さん、しかしこのノーアウトランナー満塁という場面、二塁ランナー変えれば同点という場面で変えてきましたね、
1: はい、そうですよね、まあ、本当にね、もうこのピンチの場面なんですが、この松本監督がね、勇気を持って先手先手で変えてきましたよね、
0: はい、
1: この宮崎君に対しても大きな期待をね、背負ってるっていう風にはね、感じますよね。
0: テンポのいいピッチングが持ち味だという宮崎。さあ、ノーアウトランナー満塁で3対1、この回1点を返した天理高校、6回の表1点が入りました。2塁ランナー変えれば同点というチャンスを天理高校が作っています。
2: 7番センター大塚くん、
0: 7番大塚ひろとが左バッターボックスに入りました。初戦では追加点となるタイムリーヒットも放っているバッターです。3対1、2点を追いかける6回の表、勝てばベスト8、奈良天理高校が二塁ランナー変えれば同点というチャンスを作っています。ノーアランナー満塁、第1球ピッチャー宮崎が投げました。アウトコース外れてボール、ワンボールです。137キロの直球を投げてきました。球種はストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップを持っているピッチャーの宮崎です。小さなテイクバックからテンポよく打たせてのピッチング。ワンボールからノーアランナー満塁、第2球足を上げて投げました。ストレート打ちました、ファール、バックネットのボールが当たっています。3対1、2点リードしているのは高川学園、追いかける天理高校、6回の表の攻撃です。ノーアウトランナー満塁のチャンスを作っています。2塁ランナー変えれば同点というチャンス、バッターは7番の大塚です。大塚は今日先ほどの打席はセンターへのヒットを放っています。

0: 満塁、ワンボールワンストライク、3球目を投げました。アウトコースチェンジアップ外れてボール、2ボールワンストライクです。121キロのボールを投げてきました。3対1、2点を追いかける天理高校、6回の表、守る高川学園、この回ピッチャーの木下に代えて宮崎をマウンドに送っています。2ボールワンストライク、投球4球目、右のマウンド、左バッターに対して足を上げて投げました。ストレートアウトコース外れてボール、3ボールワンストライク。満塁からマウンドに上がっている宮崎が3ボールワンストライクになりました。3対1、2点を追いかける6回の表、天理高校の攻撃、二塁ランナー帰れば同点、満塁で外野ほぼ定位置、バッターは7番の大塚、左バッターボックスに入っています。ピッチャー宮崎、右ピッチャー、3ボールワンストライクから投球を決め、足を上げて投げました。外外れてボール、フォアボール、押し出し、三塁ランナーが今ホームに帰ってきます。2点目が入りました。3対2、これで1点差。6回の表、奈良天理高校、まだ攻撃が続きます。ノーアウトランナー満塁です。そして8番キャッチャー小澤則弘が右のバッターボックスに入ります。さあこれで三塁ランナー帰れば同点、二塁ランナー帰ればこの回逆転というチャンスまで作りました。
1: まあ天理としてはね、ここを一気にね逆転まで持っていきたいですよね。
0: ここで内野前進守備、バックホーム体制です。3対2、三塁ランナー帰れば同点、6回の表、天理第1球目投げました。あとデッドボールか、あバッターに当たりました。デッドボール、押し出し、これで三塁ランナー帰ってきて同点、3対3。6回の表、天理がこの回3点目が入って同点に追いつきました。なおもノーアウトランナー満塁のチャンスを作っています。ここでキャッチャーが内野選手を集めて守りのタイムを取ります。この試合初めて守りのタイムを取りました高川学園、同点に追いつきました。6回の表の天理高校です。ノーアウトランナー満塁のチャンスが続いています。いやー、宮崎としても満塁の場面で苦しいピッチングでありますけれどもね。
1: そうですね、2つね四死球ちょっと与えてしまったんですが、ここをねしっかりと気持ち切り替えて、次のバッターに向かっていってほしいですよね。ボール自体はね悪くないと思いますからね。
0: はい、内野はここはもうすでに前進守備に変わっています。3対3の同点に追いつきました。6回の表の天理高校、なおもチャンスでバッターは9番サードの中西瑠衣が左バッターボックスに入っています。同点に追いつきました天理高校。6回の表、守る高川学園は前進守備、ノーアウトランナー満塁、セットポジションからピッチャー宮崎、第1球は足を上げて投げました。それと落ちました、ファール、ワンストライクになっています。3対3の同点です。守る高川学園、天理高校が6回の表に同点に追いついて、なおもノーアウトランナー満塁のチャンスを作っています。大会11日目、今日から3回戦が始まっています。今日の第1試合、第2球前進守備、足を上げて宮崎投げました。ストレート落ちました、緩いプレーになった、レフトが前に出てくる、前に出てきて足が止まりました、取りました、三塁ランナー戻っています。レフトフライでワンアウト、ワンアウトランナー満塁。6回の表、3対3、同点に追いついた天理の攻撃、ワンアウトランナー満塁です。一つアウトを取りましたね、宮崎。
1: いや、宮崎ね、うまく切り替えてね、ストレートも勢いありますし、はい、いいアウトを取りましたよね。
0: そしてバッターは1番指名打者の山中が左バッターボックスに入ります。山中由伸は今日まだヒットはありません。ここで内野は今少しベンチの方を見ながら後ろに下がって二塁経由ダブルプレーダイジェストを取ったでしょうか。ワンアウトランナー満塁、第1球ピッチャー投げました。アウトコースチェンジアップ決まってストライク、初球はチェンジアップでストライクを取りました。
1: いや、アウトコース低めね、いいところ決めましたよね。
0: ワンアウトランナー満塁、3対3の同点。6回の表、追いついた天理の攻撃、守る高川学園、勝てばベスト8。第2球ピッチャー宮崎投げました、チェンジアップ打ちました、センターへのライナーだ、センター下がっていく、下がって3塁ランナータッチアップから佐藤来た、センターボールを掴んでアウト、3塁ランナーがホームに帰ってきました、勝ち越し、4対3、この回逆転しました。天理高校6回の表、センターへの犠牲フライで4点目が入りました。なおも2アウトランナー2塁1塁です。ここで天理高校がこの回逆転しました。
1: いや、山中君ね、少しね高めに浮いてきたチェンジアップなんですが、きちっとねセンターまでねフライで運びましたね。いいバッティングでした。
0: この回3連打、そしてフォアボール、押し出しもありました。一挙6回に4点逆転しました。4対3とリードしている天理高校、なおも2アウトランナー2塁1塁のチャンス。バッターボックスは2番セカンドの田畑が右のバッターボックスに入っています。第1球投げました、打ちました、詰まった当たり、サードの右ゴール、サードはボールを使って2塁送球した、セカンドベースカバーでアウト、3アウト。しかし6回の表、天理高校はこの回4点、一挙逆転しました。4対3、6回の表まで終わって天理高校が1点リード。この回6回の裏、高川学園の攻撃に移っていきます。6回は先頭バッターから3連打がありました。そしてその後は前田がフォアボール、連続のフォアボールになって、さらにはデッドボールもあって、押し出しデッドボールで

0: まあ、一見ツーストライクになると一球外してっていうケースがあるので走りにくい場面なんですけどね、はい、
1: 初回に2つの盗塁もあった高川学園、4対3、1点追いかける6回の裏の攻撃、2アウトランナー2塁1塁のチャンスを作っています。外野少し左寄り、投げました、スライダー打ちました、バットの先端だ、高いバウンドになった、ファーストゴロだ、ファーストアウト、バウンドから掴んだ、1塁送球した、レスカバーピッチャーアウト、スリーアウト、ガッツポーズ長尾、同点のチャンスを作った高川学園、6回の裏無得点。このピンチしのいだピッチャーの長尾です。6回まで終わって4対3、天理高校が1点リード。この回7回の表の攻撃へ入っていきます。最後はスライダーで打たせました。
0: そうですね、あのボテボテで緩いゴロになったんですが、ファーストの関村君もね、落ち着いたプレーしましたよね、
1: 少しバウンド変わったんですけれども、はい、関村掴んで、そして長尾もベースカバーに入っていました。
0: いやしかしね、長尾君ランナーを出してもね、あの丁寧にやっぱりピッチングを続けて、
1: はい、
0: ワンアウト一塁二塁のところでやっぱり三振が欲しいところでね、きちっとやっぱ三振取れましたよね。
1: あの強打者横山に対してチェンジアップで取りましたね。
2: そうですね。
1: あ、ここで今4人の審判が少し一塁のダグアウト方向に集まっていますね。
0: まあおそらく
1: 今の一塁のタイミングでしょうか。
0: そうですね、ビデオ検証っていうのを求めたのかもしれないですよね。
1: 一塁ゴロになりました。ファーストが掴んで、そしてベースカバーに入ったピッチャー一塁へと投げましたけれども、この、まあ、タイミングが少し、まあ、この放送席からは少し微妙なところには見えましたが、判定はアウトになっています。今4人の審判が集まりました。そして審判も今一塁のダグアウト方向に向かっています。まだ試合は再開されていません。そして今審判球審が、あ、少し今選手に下がるようにという指示を出したでしょうか。
0: そうですね、あのおそらくですね、
1: はい、
0: ビデオ検証のリクエストする前に高川学園の選手がね、もうグラウンドに入ってしまったので、はい、まあ、それと多分おそらく、ビデオ検証を告げるタイミングがあって、
1: はい、
0: それを多分タイミングを過ぎてしまったから認めないということをちょっとおっしゃっているんじゃないかなと思うんですよね。
1: 速やかプレーが一段落した後、速やかに、まあ、電流を出して球審に申し出るというところが、まあ、ビデオ検証を求める場合になっています、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、ですからそのタイミングをちょっと逸してしまったのかもしれないですよね、
1: はい、4対3と1点リードしている天理高校の7回の表の攻撃です。あ、そして今まだ試合が始まりません。一塁のダグアウトから高川学園の選手が少し行きましたけれども、どうやらここで試合が再開されるでしょうか。4対3と1点リードの奈良天理高校、7回の表の攻撃、ここで試合が再開されます。バッターは3番の永井からです。1球目投げました、アウトコース外れてボール、ワンボールになっています。前の回からマウンドに上がっているピッチャーの宮崎、右オーバーハンド、ワンボールから投球2球目、足を上げて投げました、チェンジアップアウトコース決まってストライク、ワンボールワンストライクです。4対3と1点リードしている天理高校、7回の表の攻撃です。守る高川学園、ワンボールワンストライクから3球目投げました、アウトコース高め、空振りでストライク、ワンボールツーストライクになっています。勝てばベスト8、大会11日目、今日からの3回戦第1試合、第4球投げました、ワンバウンドボールです、2ボール2ストライクになっています。この後第2試合は福井の敦賀気比と智弁和歌山、第3試合は大阪履正社と三重高校、第4試合は千葉の拓大高陵と宮城仙台育英の試合が行われます。入場券は前売りで完売となっている甲子園球場。5球目投げました、アウトコース打ちました、高いフライになりました、レフトフライだ、レフトが左に寄っているファールグラウンドに入っていった、掴んでアウト、ワンアウト、ワンアウトランナーはありません。7回の表4対31点リードしている奈良天理の攻撃です。宮崎のピッチングはどうでしょうか。
0: あのストレートはね、力強く投げれていますよね、
1: はい、
0: まあ、あとはあの変化球がねきちっと決まっていけば自分の投球スタイルになるんでしょうね。
1: 前のイニングはピンチの場面での登板だった宮崎、1球目投げました、打ちましたファールです。ワンアウトランナーはありません。7回の表4対31点をリードしている天理高校の攻撃、マウンド上は高川学園2人目のピッチャーの背番号11の宮崎です。6回に3連打もありました。そして押し出しのフォアボール、デッドボールなどもあって6回に1球4点逆転した天理高校。ワンストライクからピッチャー2球目を投げました、ストレート打ちました、高く上がったフライダー、

0: ファルガナが追いかけていく、バックレットの方向だ。キャッチャーが下がって下がって、バックレットの手前掴んだ、アウト、ツーアウト。強打者4番の金本を抑えました、ピッチャーの宮崎です。ツーアウトランナーはいません。4対3、7回の表リードしている天理高校の攻撃です。
1: いや、宮崎君ね、よくこの強打者の金本君うまくね打ち取りましたよね。
0: はい、さあそして中軸5番のファースト関村一が左バッターボックスに入っています。4対3、1点リードしている天理高校、7回の表守る高川県、2人目のピッチャーの宮崎、第1球を投げました。アウトコース、インコース、ボールです。あ、ストライクです。ワンストライクになっています。ツーアウトランナー、あ、しかし今球審が少し、カウントの修正がありましたね。今スコアボード、ボールになっています。ワンボール、ツーアウトランナーなし。2球目投げました。アウトコースのチェンジアップ。ボールでツーボールになりました。このチェンジアップを持ち味と上げていますね。いや、
1: あのね、落差が非常にありますよね。左バッターの外に逃げていくチェンジアップですよね。
0: ツーアウトランナーはありません。3球目投げました。インコース決まってストライク、ツーボールワンストライクになっています。4対3、1点リードしている天理高校、7回の表の攻撃、守る高川学園。セットポジションからピッチャー宮崎、ツーボールワンストライク。4球目足を上げて投げました。アウトコース、あ、打ちました。ファースト正面のところでファーストを掴んで1塁踏んでアウト、3アウト。7回の表天理高校の攻撃は三者凡退。2人目のピッチャーの宮崎が7回を三者凡退に抑えました。これで4回以来の三者凡退です。さあしっかりと7回の表の天理の攻撃を三者凡退に抑えたピッチャーの高川県の宮崎。さあこの後の7回の裏、高川県の攻撃ですね。
1: いや本当にね、三者凡退でね、守備からリズムを作って自分たちの攻撃につなげる、いい三者凡退でしたよね。
0: はい、高川学園としてはまだ先頭バッターの出塁が初回だけ、まあ、2回以降はなかなか選手を先頭バッター出せていないという展開で、この後1番の貝原壮太からです。
1: いや本当にね、あのこの1番から始まる打順っていうのはね、楽しみですしね、この貝原くんがね、なんとかやっぱり塁に出たいですよね。
0: そしてピッチャーの長尾もこの回マウンドに上がって、もう高橋さん114球ですね。
1: そうですね、まあ、114球なんですが、まあ、ここはね、天理の藤原監督としてもやっぱりこのエースの長尾君にね、まあ、この試合をしっかりと任せている、そういう意図も感じますよね。
0: しっかりと試合を作ってくれる、相手打線の1番から3番を抑えたいと話していました。第1球投げました。アウトコース決まってストライクです。1番から3番の機動力をいかに抑えられるかというところで、この回1番からです。高川学園、2球目投げました。それと打ちました。バットの先端だ、ショートゴロだ。ショート前でボールを掴んだ、ボールを殺した。ランナーは1塁進塁、ノーアウトランナー1塁。さあ先頭バッターが出ました。1回以来の先頭バッター出塁、エラーでランナーを出しました。4対3、1点を追いかける山口高川学園。さあ1番出ました。
1: いや天理のね、この内野陣本当に堅い守備を誇っていたんですがね、あのちょっとね、ファンブルしてしまいましたね。
0: さあ、はい、
1: 1番の貝原君出ましたからね、まだ機動力どういう風に使ってくるんでしょうかね。
0: 2番マカトウヒソが左バッターボックス、バントの亀、ピッチャー1塁牽制球です。さあここは1点差どうしてくるでしょう。バントの構えです。4対3、1点を追いかける高川県。1球目投げました、バントしてきました。キャッチャーの左のゴロ、ファールです。まあ、1点差でこの後中軸も迎えるということになると、ここは各社確実に送ってくるでしょうか。
1: そうですね、まあ、とはいえ、あ、ボールカウントによってはヒットエンドランも可能性あるんじゃないでしょうかね。
0: ノーアウトランナー1塁、4対3、1点を追いかける高川県、守る天理高校。1塁牽制球です。ランナーの走力も警戒しているマウンド上の長尾です。なんといっても初回には2つの盗塁がありました高川県、そこから得点につなげました。ワンストライク、1塁牽制球です。ここはバッテリー1塁セーフ。4対3、1点追いかける高川県、ノーアウトランナー1塁、ランナーを出しました。2番ショート若藤久が左バッターボックス、右ピッチャーの長尾がワンストライクから2球目投げました。それと打ちました、ファウル、ツーストライクになりました。ここはヒッティングできましたね。
1: そうですね、ヒッティングに変えてきましたよね。
0: ここは1球1球こうサインが変わってくるというような感じでしょうか。
1: 当然変わるんじゃないでしょうかね。この天理高校としては2球でね、ツーストライク追い込みましたからね、はい、この後無駄なねボール球っていうのはいらないのかもしれないですよね。
0: 4対3、1点追いかける7回の裏、高川県投げました、打ちました、チェンカキショート右へのゴール、ショートも止めててボールですから、2塁テスト、2塁はアウト、1塁送球、1塁はセーフ。しかし好守備を見せましたキャプテンの金本ショート、ワンアウトランナー1塁です。先ほどエラーがあったキャプテンの金本天理、いやー素晴らしい守備。
1: いやセンターにね抜けそうな打球だったんですが、飛びついてね、その後もしっかりとセカンドにトスできましたよね、いいプレーでした。
0: ダブルプレーは取れませんでしたが、一つアウトを取りました。ワンアウトランナー一塁。4対3、1点を追いかける7回の高川県の攻撃です。バッター3番の三沢源太、一塁牽制球、タッチはスケーフです。4対3、1点を追いかける山口代表高川県、バッター3番三沢源太、左バッターボックス、しきりに一塁牽制球。

0: タッチはセーフです。ピッチャーの長尾も一塁ランナーの走力を警戒しています。今日タイムリーを放っている3番の三沢、左バッターボックス1球目投げました。ランナースタート、キャッチャーボールを取った、大きいはストライク、キャッチャー取って2塁はショートアウト、ボール失敗、2アウトランナーありません。アウトにしたショートとセカンドがガッツポーズ。ここは小沢が二塁ランナーをアウトにしました。2アウトランナーなしに変わりました。大きなプレーが出ました。
1: いやキャッチャーの小沢君ね、ここまでよく走られましたからね、このアウトにしたのは大きいですよね。
0: これで2アウトランナーなし、4対3と1点を追いかける高川君。2球目投げました、アウトコース決まってストライク、ノーアウトでこの回ランナーを出しましたが2アウトランナーなし、4対3と1点を追いかける山口代表高川君。バッターは3番の三沢、左バッターボックス2ストライク。ピッチャー長尾投げました、それと落ちました、ファールです。バックネットのボールが当たっています。4対3と1点を追いかける山口代表高川県。守る天理高校マウンド上ピッチャーの長尾はもう投球数は120球を超えています。勝てばベスト8、大会11日目、今日から3回戦が始まっている甲子園球場、雲はありますが青空が広がっています。2ストライクから4球目、ピッチャー長尾は足を上げて投げました、アウトコース、ワンバウンドボールです。ワンボールツーストライクになっています。今のはチェンジアップだったでしょうかね。
1: そうですね、チェンジアップなんですが少し引っかかりましたよね、まあ、長尾君もねここまで123球かなりのピンチを背負いながらの投球続いていますからね。
0: ワンボールツーストライク、ツーアウトランナーなし、4対3、追いかける高川県。5球目投げました、打ちました、ファールです。高めのボールにバットが出ました。5回までは高川県が3点のリード、しかし6回に連打、そして相手の押し出しのフォアボールなどもあって一挙4点と逆転しました。4対3と天理高校がリード、勝てばベスト8、3回戦の今日の第1試合です。高川県の攻撃、2アウトランナーなし、ワンボールツーストライク、左バッターに対してピッチャー長尾が足を上げて投げました、スライダー三振、キャッチャーボールを取って1塁送球しました、アウト、3アウト。7回の裏、高川県の攻撃、ノーアウトからランナーを出しましたが無得点、4対3、天理高校リードで8回の表の攻撃に入っていきます。9個目の三振でこれで毎回の奪三振、いやーこの回長尾がこの回も三振、ピンチ切り抜けました。
1: いやー踏ん張りましたよね。あのショートの金本君もね、自分のエラーを取り戻すかのようなセンター前に抜けそうな打球をね、はい、アウトにした、まあ、その後ねここまですごく盗塁されていたところなんですけど、キャッチャーの小沢君もね、きちっとあの一塁ランナーアウトにした。やっぱりみんなでねこの長尾君をね盛り上げる守備もねできていますよね、
0: いや金本の好守備がありました。ダイビングキャッチ、そこから二塁転送という大きなプレーもありました。そしてキャッチャーが二塁でアウトにするというプレーもありました。さあその中で1点差、さあ川口さん、
1: はい、
0: 8回9回と入っていきます。
1: いや本当にねもう終盤に来ましたけど、中盤ね6回に逆転してから本当にね天理高校が守備でもリズム作れるようになってきましたからね、はい、いい流れですよね天理高校にとっては。
0: バッター6番前田翔太が左バッターボックスに入っています。ピッチャー宮崎1球目投げました、アウトコースのストレート外れてボール、ワンボールです。4対3とリードしている奈良天理高校の攻撃、8回の表、天理高校は勝てば9年ぶりのベスト8。ワンボールから2球目投げました、チェンジアップ、アウトコース外れてボール、セーフティーバントの構えを見せました、2ボールです。4対3と1点差リードしている8回の表の天理高校の攻撃です。マウンド上山口代表高川県、2人目のピッチャーの宮崎背番号11、3年生がマウンドに上がっています。1m75cm65kg、テンポのいいピッチング、2ボールから足を上げて3球目投げました、インコース決まってストライク、2ボール1ストライクです。非常に小さなテイクバック、そこから、まあ、チェンジアップなども投げているピッチャーの宮崎、2ボール1ストライク。8回の表天理の攻撃、4球目ピッチャー宮崎に投げました、チェンジアップ空振り、インコースの低め、2ボール2ストライク、これも落としましたか。
1: いやいい高さですよね、左バッターの膝元ですからね、いいチェンジアップです。
0: 4対3、8回の表の天理の攻撃です。5球目ピッチャー足を上げて投げました、アウトコースストレート外れてボール、3ボール2ストライク、厳しいボールになりました。前のイニングを三者凡退に抑えたピッチャーの宮崎です。小さなテイクバックから投げてきます、赤茶色のグラブ、セットポジションからの投球、3-2、6球目左バッターに対してピッチャー宮崎足を蹴り上げて投げました、アウトコース打ちました、ファールです。3ボール2ストライク、この回の先頭バッターです。4対3、1点をリードしている奈良天理高校、8回の表の攻撃、守る高川学園、高川学園は2人目のピッチャーの宮崎、右のピッチャーが今マウンドに上がっています。勝てばベスト8、3ボール2ストライク、投球7球目、ピッチャー宮崎、キャッチャーインコースで構えた、投げました、インコースストレート決まった、ストライク、見逃し三振、ワンアウト、胸元に決まりました、ワンアウトランナーはありません。素晴らしいインコースのボール決まりました。
1: いや左バッターの膝

0: 山本にストレート見事な投球でしたね。いいボールです。
1: マウンドに上がった時はピンチを背負っての場面でした。ワンアウトランナーなし、1球目投げました。アウトコースそれ外れてボール、ワンボールです。ワンアウトランナーはありません。4対3リードしている天理高校、8回の表の攻撃です。守る高川学園、2球目ピッチャー足を上げて、投げました。アウトコースチェンジアップ抜けてボールです。バッターは7番のセンターの大塚が左バッターボックスに入っています。宮崎のピッチングどうですか。
0: いや本当にね、あの躍動感あるフォームからキレのいいストレートを投げ込んでいますよね。またチェンジアップもね、高さがいいですよね。
1: 2ボールからワンアウトランナーありません。3球目投げました。アウトコースストレート外れてボール、3ボールになりました。そしてこの宮崎も帽子が落ちました。先発ピッチャーの木下同様に腕を大きく振ってきます。左足を蹴り上げるようにして胸のあたりまで一度蹴り上げてから、そこから小さなテイクバックで投げ込んできます。3ボール、ワンアウトランナーありません。4対3、1点リードの天理高校、8回の表の攻撃。3ボールからワンアウトランナーなし、ピッチャー宮崎4球目投げました。ストレートボール、フォアボール、ワンアウトランナー1塁となりました。さあこれで天理高校はワンアウトからランナーを出しました。バッターは8番キャッチャーの小沢が右のバッターボックスに入ります。1点リードしてのワンアウトですね。
0: そうですね、まあ、ピッチャーの宮崎君ね、少しあの力投型なんですが、ちょっとたまにねばらつきが出てきましたよね。
1: 攻撃の考えはどうですか。
0: いや攻撃はね、まあ、ワンアウトなんですが確実に送ってくる可能性もありますし、ヒットエンドランもね、あの仕掛けていきたいところですよね。1球目投げました
1: 。ピッチャー正面のマットラ、ピッチャー取って2塁送球した、ちょうど取った、タッターっとボールこぼれている、2塁セーフ、1塁もセーフ、ワンアウトランナー2塁1塁、ピッチャー正面の送りバントになりました。ピッチャー宮崎取って2塁に送球しました。その送球が少し1塁側にそれました。記録はピッチャーの送球エラー、ワンアウトランナー2塁1塁となりました。
0: いや宮崎君ね、捕球してから思い切ってねセカンド送球したんですが、タイミング的にね、あの綺麗なボールを投げていればアウトだったかもしれないんですが、少しね2塁が1塁側にそれてしまいましたね。
1: そしてバッターは9番のサード中西塁が左バッターボックスに入ります。今日ツーベースヒット1本、ワンアウトランナー2塁1塁、4対3と1点リード奈良天理高校、8回の表追加点のチャンス。セットポジションからピッチャー宮崎投げました、バントしてきました、セーフティーバント、3塁線切れてファウルです。ここは機動力も使ってきます奈良天理。
0: そうですね、まあ、ここぞというところでね、ちょっと意表をつくようなセーフティーバントでしたよね。
1: そしてこの後山中は今日ヒットはありませんが、初戦で3安打という1番バッターも控えています。ワンアウトランナー2塁1塁、4対3、1点リード、8回の表の天理、ワンストライクからピッチャー投げました。ストレート、インコース低め、ボール、ワンボールワンストライクです。ワンアウトランナー2塁1塁、4対3と天理高校が1点リード、8回の表追加点のチャンスを作っています。守る高川君、外野の守備位置はほぼ定位置です。風はほとんどありません。甲子園球場、勝てばベスト8。ワンボールワンストライクからピッチャー宮崎、ワンアウトランナー2塁1塁、投げました。チェンジアップ決まってストライク、ワンボールツーストライク。チェンジアップが非常にいいところにコントロールされています。ワンボールツーストライク、ワンアウトランナー二塁一塁です。外野はほぼ定位置、4対3とリードしている8回の表の天理高校の攻撃。投球4球目投げました、ストレート落ちました、根本の三遊間抜けていきました、このレフト前ヒットになりました。二ランナー三塁回ってストップです。レフト前ヒットでワンアウトランナー満塁。8回の表4対3リードしている天理高校の攻撃です。時報は先ほど10時をお伝えしました。ニュースはこの回の天理高校の攻撃が終わり次第お伝えします。さあこれでワンアウトランナー満塁、4対3リードしている天理高校がチャンスを作りました。守る高川学園、バッターは1番指名打者の山中が左バッターボックス。ここで内野前進守備しましたね。
0: そうですね、もう高川学園としてはもう1点もね許せない場面になってきましたからね、
1: はい。そして先ほどは犠牲フライも放っている1番の山中が左バッターボックスに入っています。ワンアウトランナー満塁、外野定位置、1球目投げました、チェンジアップ、アウトコースバッターストライク。初球からチェンジアップを投げてきました。
0: いやこのチェンジアップいいですよね。天理バッター各打者がねちょっとタイミング取りづらそうにしていますよね。
1: 4対3と1点リードの天理高校がチャンスを作っています。8回の表ワンアウトランナー満塁、守る高川健、ワンアウトワンストライクから2球目を投げました、チェンジアップ打ちました、ファースト逃げ抜けてきました、ライトの右へのヒットになりました。三塁ランナーがホームイン追加、二ランナーは三塁までホームに帰ってくる、そして一ランナーも一気に帰ってくるがストップです。2点追加しました、6対3、天理高校が8回の表に追加しました、2点追加しました。
0: や今のおそらくチェンジアップインコースの低めの難しいボールだったと思うんですがね、山中君がね見事にあのしっかりと引きつけて捉えましたよね。一塁線ねいいバッティングでした。
1: なおもワンアウトランナー二塁三塁のチャンスを作りました。2点を追加しました。大きな2点が入りました。8回の表の7点になおもランナー

0: アウトランナー二塁三塁、守る高川学園。バッターは2番の田畑。第1球ピッチャー投げました、打ちました、ファールです。この回の2点はどう見ますか。
1: いやね、大きい大きい2点ですよね、天理高校にとっても高川学園にとってはちょっと痛い2点ですよね。
0: なおもワンアウトランナー二塁三塁、奈良天理高校がチャンスを作っています。8回の表に2点が入りました。6対3と奈良天理リード。守る高川学園、ワンアウトランナー二塁三塁、内野前進守備。バッターは右バッター2番の田畑、右バッターボックス銀の金属バット。ワンストライクからピッチャー宮崎、長い間投げました、スライダー抜けてボール、ワンボールワンストライクです。チェンジアップ以外のコントロールはどうでしょうか。
1: そうですね、今のスライダーも少しちょっと抜けています。あのストレートをね、比較的左バッターにも右バッターにもね、いいところ決まっているので、あのストレートとチェンジアップの組み立てでいいんじゃないでしょうかね。
0: ワンボールワンストライク、ワンアウトランナーは二塁三塁。足を上げて3球目流した、スクイズしてきた、キャッチャーの前のボールだ、キャッチャーボールを打って三塁ランナータッチアップアウト、一塁送球して一塁はセーフです。キャッチャー前へのゴロ、キャッチャー取って突っ込んできた、三塁にタッチしてアウト、ツーアウト。そして一塁投げましたが一塁をセーフでツーアウト、ランナー一塁三塁となりました。ここでスクイズをしてきましたかね。
1: そうですね、あの仕掛けてきましたね。この4点差にしたいという思いがあったんですが、はい、キャッチャーの小内山君がね、あのキャッチャー前のバントをうまく処理しましたよね。
0: さあ、ツーアウトランナー一塁三塁、6対3リードしている8回の表の奈良天理、守る高川県3点差。バッターは3番の永井が左バッターボックスに入って、今一塁牽制球、ランナー手から戻っています、タッチはしません。6対3と奈良天理高校がリード、守る高川君。天理高校は8回の表2点を挙げてなおもチャンス、ツーアウトランナー一塁三塁となっています。勝てばベスト8、今日の第1試合。バッター3番左バッターの永井、ピッチャー宮崎、セットポジションから第1球を投げました、ストレート、アウトコースはそれてボール、ワンボールです。ツーアウトランナー一塁三塁となっています。6対3と8回の表に奈良天理が1番山中のタイムリーヒットで2点を追加しました。その点差は3点に広がっています。追いかけるのは高川学園。8回の表天理の攻撃、2球目投げました、チェンジアップ、空振り、力の抜いたスイングになりました。ワンボールワンストライクになっています。2アウトランナー1塁3塁です。いやー、とてもチェンジアップがいいところにコントロールされています。
1: そうですね、宮崎君、このチェンジアップがね、高さが膝より下にね、落としていますよね。
0: はい、ワンボールワンストライク、2アウトランナー1塁3塁。投球3球目、宮崎投げました、チェンジアップ、空振り、これも外のチェンジアップでワンボール2ストライク、2アウトランナー1塁3塁となっています。6対3リードしている天理高校、8回の表の攻撃、守る高川学園、3点差に点差広がりました。ワンボール2ストライクから投球4球目、ピッチャー高川県の宮崎がセットポジションから投げました、

0: 表、天理高校が1番山中のタイムリーヒットで2点を追加、6対3とリードを広げています。ではここでニュースをお伝えします。
1: お伝えします。南米コロンビアで発生したマグニチュード 7.4 の地震では1万3000を超える住宅が破壊され、現地では倒壊した建物などに取り残された人たちの救助活動に加え、家を失った人たちへの支援も課題となっています。コロンビアで10日発生したマグニチュード 7.4 の地震では、震源周辺の西部から南西部にかけて広い範囲で建物が倒壊する被害が出ています。コロンビアの現地当局は14日、この地震でこれまでに287人が死亡し、378人が行方不明となっているほか、およそ4000人がけがをしたと発表しました。また破壊された住宅は1万3000余りに上るとしています。現地では地震の発生から4日が経過した14日も倒壊した建物などに取り残されている人たちの救助活動が続けられています。西部の都市ペレイラで倒壊したホテルに滞在していた24歳の息子の行方を探しているという男性はロイター通信に対して、息子は今週の日曜日に結婚する予定です、生きた姿で抱きしめる日を待っていますと述べ、救出を待ち続けていました。現地では多くの人たちが公園やスポーツ施設に身を寄せ、テントなどでの避難生活を余儀なくされていて、救助活動に加えて住宅を失った人たちへの支援も課題となっています。ニュースをお伝えしました。
0: 甲子園球場です。大会11日目、今日から3回戦が始まっています。6対3と天理高校がリードしている第1試合、8回の裏の追いかける高学園の攻撃は背番号18古井が今代打で出てくるところです。5番の宮崎のところに代打古井です。先頭バッターはサードゴロに倒れました。江藤がサードゴロに倒れています。第1球投げました。スライダーアウトコース外れてボールです。ワンアウトランナーはありません。代打古井が右のバッターボックスに入っています。山口大会も代打での出場があります。第2球を投げました。スライダーアウトコース外れてボール2ボール。マウンド上は天理高校ピッチャーの長尾が130球に球数が達しました。まだマウンドに上がり続けています。8回の裏3点を追いかける高学園の攻撃、第3球ピッチャー投げました。ストレートインコース決まってストライク、2ボール1ストライクです。代打古井が右のバッターボックスに入っています。6対3 3点を追いかける高川学園、8回の裏の攻撃です。守る天理、第4球ピッチャー投げました。それはストレート空振り、これで2ボール2ストライクになりました。130球を超えているマウンド上のピッチャーの長尾です。ワンアウトランナーはありません。6対3 3点を追いかける8回の裏高川学園、2ボール2ストライクからピッチャー奈良天理の長尾が5球目を投げました。それと打ちました。高いマウンド、ショートへゴロ、ショート前にできてボールを取った。金本一塁送球したランニングスロー、ファースト掴んでアウト、2アウト。好守備を見せました金本、2アウトランナーはありません。6対3 3点を追いかける8回の裏高川学園の攻撃です。よく足が動いています。
2: そうですね、金本くんね、高く弾んだ打球だったんですが、1歩目が速くて補給してからもランニングスロー見事でしたよね。
0: バッターは6番レフトの木下が右バッターボックスに入っています。2アウトランナーはありません。ピッチャー長尾が1球目投げました。スライダー打ちました。ツーランキーラ三遊間抜けていきました。レフトヒット、ノーアウトランナー1塁、2アウトランナー1塁。8回の裏高学園の攻撃、6対3 3点を追いかけます。さあ2アウトからランナーが出ました。
2: いや、木下君ね、カウントを取りに来るスライダー狙っていましたよね。いいバッティングでした。
0: さあここから7番以降に入っていきますが、この7番以降下位にも長打力あるバッターを置いているのが高川学園の打線です。6対3と3点を追いかけます。8回の裏バッターは7番キャッチャー高知山純、右バッターボックス。ピッチャー長尾がセットポジションから投げました。ストレートアウトコース決まってストライク、ワンストライク。いやー川口さん、はい、まだ長尾がマウンドに上がり続けています。
2: そうですよね、まあ、これだけ球数多くなってもね、制球はだんだん良くなってきていますよね。
0: 2球目投げました。ストレートアウトコース外れてワンボールワンストライク。あ、球数が増えても制球力良くなっている。ワンボールワンストライクです。2アウトランナー1塁、6対3追いかける高川学園、8回の裏の攻撃です。守る天理高校、ワンボールワンストライク。右バッターに対して投げました。ストレートアウトコース決まってストライク、ワンボールツーストライク。ここまでは毎回奪三振を7回まで奪っているピッチャーの長尾です。2アウトランナーは1塁。一旦プレートを取って、そして少しスパイクについた土を払いました。1メートル81センチのピッチャー長尾、中学時代まではキャッチャーだったというマウンド上の長尾です。ワンボール2ストライク、2アウトランナー1塁。

0: ライク、2アウトランナー1塁。マウンド上は1メートル81センチ長身の長尾。2アウトランナー1塁です。投球5球目投げました。ストレートインコース空振り三振3アウト。声が出た。1塁ランナー残塁。8回の裏高川家の攻撃は無得点。これで毎回の奪三振で10個目。8回まで終わって6対3天理高校リードで9回の表の天理の攻撃が入っていきます。川口さん、はい、これで毎回奪三振の10個目です。
1: いや素晴らしいですよね。本当前半は制球にやっぱり苦しんでいたんですが、中盤以降特にこの6回の表に逆転してもらってからの、はい、このコントロールが戻ってきたっていったところはね、素晴らしい投球ですよね。
0: ここで守備の交代があります。
2: 5番レフト古井君、6番ピッチャー木下君。
0: ここで再びレフトに回っていた木下がマウンドに行くということになりました。まあ、地方大会でもこういったリリーフもあったんですけれども、いやここでまた9回、はい、エースをマウンドに戻しました高川学園です。
1: そうですね、やはりあの9回はしっかりとやっぱりここまで支えてきたこの木下で締めたいと、そういう思いがね伝わってきますよね。
0: 代打の古井がレフトに回ります。あのここはベンチの意図としてダグアウト、あの監督の意図としてはどんなメッセージがあるんでしょうかね。
1: やっぱりあの高川学園としてはこの木下中心に作ってきたやっぱりチームでしょうから、この木下がしっかりと9回の表を締めて、はい、まあ、この9回の裏に逆転、まあ、同点最低でもやっぱり同点に追いついて、なんとかねまだ試合を続けるぞと、そういう思いがあるんじゃないでしょうかね。
0: しかも天理高校は4番の金本からという打順ですね。
1: そうですね、やっぱりこの金本君をねきちっとやっぱ抑えないとやっぱり勝ち目っていうのなくなってきますから、この9回のところでやっぱりねエースを立ててきたというところでしょうね。
0: さあこの高校野球中継はインターネットサービスの NHK はラジルラジルでも昨日が最新を行っています。さあ6対3と3点リードの天理高校、9回の表の攻撃、1球目投げました、打ちました、高いフライになりました、レフト方向切れてファールです。木下が再びマウンドに上がっています。高川学園です。6対3とリードしているのは天理高校。バッターは4番金本、今日2安打、右バッターボックスに入っています。6対3とリードしている天理高校、4番の金本右バッターボックス、2球目投げました、アウトコースの変化球を忘れてボール、ワンボールワンストライクになっています。一度外野の守備位置についていた木下が再びマウンドに上がっています。どうでしょうかね、このあたりの心理面は。
1: やっぱりね、あの前半で自分の投球を振り返る時間ありましたからね、まあ、そういう意味でも
0: 3球目投げました。スライダー打ちました、スライダーサード左サードバックのボールを使った、一塁送球しました、ワンバウンド送球だ、ファーストそれた、一塁はセーフ、ノーアウトランナー一塁、しかしサードもよく追いつきましたが一塁はセーフです。記録は内野安打。
1: いや田中君ね、よく三塁側のボール飛びついてね呼吸しましたけどね、送球が少しそれてしまいましたね。
0: いやしかしよく抑えました、これ抜けていれば長打でした、はい、
1: そうですね。
0: ノーアウトランナー一塁でバッター5番ファーストの関村一が左バッターボックスに入っています。さあ6対33点リード天理高校、9回の表バッターは5番ファーストの関村一が左バッターボックスに入っています。3点差があります。左バッターボックスでバントの構え、投げました、バントしてきました、ファールです。バックネットのボールが当たりました。ここでニュースをお伝えします。
3: ではここで地震の情報です。10時10分ごろ東北地方で地震がありました。震度3を福島県の中通り、福島県の浜通りで観測しています。この地震による津波の心配はありません。震度3を福島県中通りと福島県浜通りです。震源地は福島県沖、震源の深さ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。
0: 甲子園球場です。今ランナーが盗塁をして盗塁がアウトになりました。ワンアウトランナーはありません。ワンアウトランナーなしです。6対3リードしている9回の表の奈良天理高校の攻撃、守る高川県、この回先頭バッターを出しましたが盗塁を2塁盗塁をしてきましたけれどもアウトにしました。ワンアウトランナーなしです。バッターは5番の関村、第4球ピッチャー投げました、ストレート空振り三振、外のボール2アウト、帽子が一塁方向へと落ちました。2アウトランナーはありません。再びマウンドに戻ってきましたピッチャーの木下です。さあこれで2アウトになりましたね。
1: いやいいボールでしたよね。
0: 2アウトランナーなし。9回の表第1球ピッチャー投げました、アウトコースのストレート決まってストライク、バッターは6番ライトの前田が左バッターボックスに入っています。6対3と天理高校リード、9回の表の攻撃、2球目投げました、打ちました、ファール、3塁方向に飛んでいます。6対3とリードしている天理高校の攻撃、9回の表、守る

0: 香川県はレフトの守備に回っていた木下が再びマウンドに戻って、この回2アウトランナーなしとなっています。バッターは6番のライト前田が左バッターボックスに入っています。セットポジションからピッチャー木下、足を上げて投げました、打ちました、ファウル、三塁方向にボールが飛んでいます。いやマウンドに持って145キロです。
1: いや素晴らしいですよね。もう木下君ね、この9回のこの表に全力を、ね、出し切ろうと、そういう意識が見えますよね。
0: 次が100球です。2アウトランナーありません。6対3とリードしている天理高校の攻撃、9回の表守る高川君、第4球をピッチャーに投げました、インコーススライダーボール、ワンボールツーストライク、左バッターの足元にボールが投げてきました。ワンボールツーストライク、2アウトランナーはありません。球数100球に達しましたピッチャーの木下、この後3点を追いかける打線を勢いづけたいピッチング。ワンボールツーストライク、2アウトランナーなし、3点リード天理高校の9回の表の攻撃。5球目ピッチャー投げました、ストレートアウトコース、ボール、2ボール2ストライク、145キロが計測されています。途中からマウンドに上がっても躍動感がある投球フォーム、投げ終わった後右足が少し一塁側に流れました、体全体を使った躍動感のある投球フォームです。2ボール2ストライク、2アウトランナーなし、投球6球目勝てばベスト8、投げました、スライダーチェンジアップが打ちました、ファール、ここは抜いてくるボールになりましたね。い
1: やチェンジアップなんですけど、バッターの前田君がね非常にいい食らいついてね、ファールしていますよね。
0: はい、2アウトランナーはありません。6対3とリードしている天理高校の攻撃、9回の表守る高川学園、この試合は6回に天理高校が6回に逆転、そして8回にも2点を追加しています。第7球ピッチャー投げました、スライダー外抜けてボール、3ボール2ストライクになりました、2アウトランナーなし、6対3勝てばベスト8、今日の第1試合です。この後第2試合は福井の敦賀気比と智弁和歌山、第3試合は大阪の履正社と三重高校、第4試合は千葉の拓大高陵と宮城仙台育英の試合が行われます。第108回の全国高校野球選手権大会です。第8球ピッチャー投げました、スライダー打ちました、三遊間抜けていきました、レフト前ヒット、2アウトランナー1塁です。スライダーと申し上げましたが、ストレートを打っていってレフト前ヒットです。2アウトランナー1塁となりました。ではここでニュースをお伝えします。
2: 地震の情報です。先ほど10時10分ごろ東北地方で地震がありました。震度3を福島県のいわき市、白河市、楢葉町、川内町、大熊町、川内村、大熊町で観測しています。震度3、いわき市、白河市、楢葉町、川内村、大熊町で観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源は福島県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この他震度2や1を宮城県、福島県、さらには茨城県、栃木県で観測をしています。福島県内でも震度1を観測しています。地震の情報でした。
0: 2アウトランナー1塁となっています甲子園球場です。9回の表奈良天理の攻撃、2アウトランナー1塁でバッターは7番のセンター大塚が左バッターボックスに入っています。マウンド上は木下です。9回の表の3点リード、天理高校がリードしています。3ボールから投球4球目ピッチャー投げました、真ん中決まってストライク、132キロのボールです。3ボール1ストライク、2アウトランナー1塁です。6対3と3点リード、天理高校9回の表の攻撃、高川学園の守りです。マウンド上はエースの木下、再びマウンドに戻っています。第5球ピッチャー木下が投げました、スライダー真ん中決まってストライク、3ボール2ストライクになりました。帽子を取ってキャッチャーからのボールを笑顔で受け取りました。マウンド上の木下、黄色いグラブ、今ロジンバックに手を置きました。風が少しホームからセンター方向に吹いている甲子園球場、雲はありますが青空が広がっています。今日の第1試合、第6球ピッチャー木下が投げました、打ちました、バットの先端だ、ライナー性、レフトの左、レフト前にボールが落ちました、後ろの2の待って3塁にスネーク、レフト今ボールを掴んだ、そしてバッターランナーは2塁進塁しています。ツーベースヒットになりました。ツーアウトランナー二塁三塁。9回の表天理高校が追加点のチャンスを作りました。バットの先端の当たりでしたけどもね。
1: いや大塚君ね、本当にアウトコースの難しいボールなんですが、はい、よく捉えましたよね。まあ、それとレフトからの送球をね、見て一塁からね、すかさず逃さずですね、セカンドに走ったっていうのは好走塁でしたよね。
0: ここで高川県が守りのタイム2回目を取りました。2アウトランナー2塁3塁、高川県としては守る、この後攻撃につなげるためにも木下を、まあ、マウンドに再び送ったという意味合いはあるでしょうね。
1: はい、そうですね、まあ、ですからね、なんとかランナー出しているんですけど、ここをゼロでね抑えるっていうことはやっぱり大事ですよね。
0: 9回の裏は8番からという打順、高川県、さあ2アウトランナー2塁3塁でバッターは8番のキャッチャー小澤典弘、右バッターバックス、第1球投げました、それと打ちました、 ち上げました。高いフライだ。セカンドここライトが前に出てくる。グルグルも腕を回して前に出てきて掴んだ。アウト、スリーアウト。2者残塁。9回の表マウンドに上がった木下、無得点で抑えました。6対33点を追いかける高川県、9回の裏の攻撃へと移っていきます。さあ木下がここは抑えました。
1: そうですね、やっぱり気迫でねランナーを出したんですけど、きちんとやっぱりゼロで帰ってくる、まあ、これをねエースの役割ですよね。まあ、それにねあの高川学園のナインはねやっぱり応えて、なんとかねやっぱり同点に追いついていきたいですよね。
0: 高川学園もこの後は8番の横山からという打順です。まあ、下位そして上位切れ目のない打線を目指しているという話もありました。勝てば初めてのベスト8になる高川学園。さあそしてマウンド上天理高校はまもなく140球という長尾が、川口さん、はい、またここも9回マウンドに上がります。
1: いや素晴らしいスタミナも含めてなんですけど、やはり監督からのねやっぱり信頼もやっぱ一番厚いですよね。まあ、ここの大事な試合3点差あるとはいえ、やっぱりこの試合は長尾君に、ね、託したというところですよね。
0: 失点もありますけれども、まあ、これいずれも1回4回5回と1点のみで3点ということになってますね。
1: そうなんですよね。ですから最少失点に、ね、各イニングを抑えて複数失点を与えていない、はい、まあ、そういうところで、ね、粘って粘って逆転してくれているところにもつながっていますよね。
0: さあ9回の裏3点を追いかける高川県、バッターは8番横山からという打順、左バッター第1球投げました。スライダーアウトコース、バット待ってストライク、ワンストライクです。6対3で3点を追いかける高川県、勝てばベスト8、守る天理高校、ワンストライク、第2球ピッチャー投げました。ストレート空振り、アウトコース、ツーストライクになっています。さあ一塁側から大声援、そして三塁側からも大きな声援も飛んでいます。勝てばベスト8、天理高校と高川県のゲーム、6対3、9回の裏、ツーストライクからピッチャー長尾、天理高校、3球目投げました。ストレート高め浮いてボール、145キロ、ワンボールツーストライク。140球を超えても145キロが計測されているマウンド上の長尾です。6対33点を追いかける高川県、9回の裏、第4球ピッチャー長尾が投げました。スライダー打ちました。ピッチャーゴロ、ピッチャーボールを掴んだ、ゆっくりと一塁送球した、ファースト掴んでアウト、ワンアウト、ワンアウトランナーはありません。6対33点を追いかける山口代表高川県です。まず先頭バッターを抑えました。
1: いや長尾君ね、この140球超えても非常に落ち着いた表情で、今のピッチャーゴロもですね難しい打球処理なんですけど簡単にねさばきましたね。
0: 9番サードの田中、左バッターボックス第1球投げました。緩いカーブ、インコース外れてボール、ワンボールです。ワンアウトランナーはありません。6対3、9回の裏、追いかける山口代表高川学園、守る天理、2球目投げました。ストレートアウトコース外れてボール、2ボールです。ワンアウトランナーなし、6対3、3点を追いかける高川県、9回の裏、バッターは9番の田中、左バッターボックスです。マウンド上右のオーバーハンド、3球目投げました。真ん中決まってストライク、2ボール1ストライク。今のがスライダーでしょうかね。
1: そうですね、少し抜いたような感じのボールに見えましたよね。
0: 2ボール1ストライク、1アウトランナーなし。ピッチャーの長尾、足を上げて4球目投げました。アウトコース決まってストライク、2ボール2ストライク。これはチェンジアップでしょうか。
1: おそらくチェンジアップでしょうね。
0: ワンアウトランナーはありません。6対33点を追いかける9回の裏、高川県、バッター9番田中、左バッターボックス、5球目ピッチャー長尾投げました。打ちました、ファール。低めのボールにバットが出ました。このバッターに対しては変化球中心になっています。
1: はい、まあ、特にチェンジアップ系の、まあ、ツーシームなのかもしれないですけど、はい、外に逃げるようなボールを投げていますよね。
0: この後は上位打線に回ってきます高川県。6対33点を追いかける9回の裏、バッター左バッター、はい、6球ピッチャー長尾が投げました。打ちました、スライダー、サードライナー掴んだ、アウト、2アウト、2アウトランナーはありません。9回の裏、6対33点を追いかける山口代表高川県です。そして1番ライト貝原です。
1: バッターの田中君もねうまく捉えたかに見えたんですけどね、はい、サードの正面でしたね。
0: さあ2アウトランナーなし、マウンド上ピッチャー長尾が間もなく150球という球数です。6対33点を追いかける高川県、第1球ピッチャー投げました。ストレート高め浮いてボールです。2アウトランナーなし、勝てばベスト8、奈良の天理高校。天理高校は勝てば2017年以来9年ぶりのベスト8です。ワンボールから第2球ピッチャー長尾が足を上げて投げました。ストレートアウトコース決まった、外れてボール、あ、チェンジアップでしょうかね、少し逃げていくボールになりました。2アウトランナーなし、6対33点を追いかける山口代表高川県、バッターは1番の貝原、左バッターボックス、第3球投げました。ストレートボール、高めに浮きました。3ボールになりました。守る天理高校ピッチャーの長尾、150球を超えています。今くの字にしてロジン幕で手を置きました。紫の帽子を取って汗を拭いました。そしてふーっと息をかけました長尾。スリーボールから投球4球目、足を上げて投げました。ストレート決まってストライク、スリーボールワンストライクです。ツーアウトランナーはありません。6対33点を追いかける9回の裏、山口代表高川県、守る

0: 高校、3ボール1ストライクから5球目投げました。ストレートアウトコース決まってストライク、3ボール2ストライクです。2アウトランナーなし。6対3、9回の裏、3点を追いかける高川県。バッターは1番ライト貝原、左バッターボックス。第6球ピッチャー長尾が足を上げて投げました、打ちました、ライナーだ、レフトの前、レフトの前にボールが落ちました、レフトのヒット、2アウトランナー1塁、6対33点を追いかける9回の裏、高川県です。さあ、2アウトから出ました。
1: いや、貝原君ね、なんとか粘って、レフトに運びましたね。いいバッティングですね。こっからですよね。
0: そしてバッターは2番ショートの若藤、そしてこの後3番の三沢には今日タイムリーヒットがあります。2アウトランナー1塁、6対33点追いかける9回の裏、山口代表高川県。マウンド上ピッチャー奈良天理の長尾、右のオーバーハンド投げました、ストレート、あ、スライダー、インコース外れてボール、ワンボールです。2アウトランナー1塁、バッターは左バッターの若藤が左バッターボックスに入っています。6対33点追いかける9回の裏、高川県2球目投げました、真ん中決まってストライク、ワンボールワンストライク。これもチェンジアップでしょうか。
1: そうですね、まあ、ツーシームなのかもしれないですね。
0: 左バッターから逃げる軌道のボールになりました。ワンボールワンストライク、ツーアウトランナー一塁、投げました、打ちました、バットのセンター、セカンドエレモのセカンドボールを掴んで一塁走でした、アウト、スリーアウト、試合終了、6対3、天理高校が勝ちました。天理高校勝って9年ぶりのベスト8、6対3、高川県を退けました。なんとピッチャー長尾、完投勝利、2回戦前の試合に続いての完投です。6対3、天理が勝ちました。両チームの選手が一列に整列してお辞儀をします。綺麗に深々とお辞儀をして、そして握手をします、健闘を称え合います。そして今抱き合う選手もいます。加藤ポンポンという叩く選手もいました。6対3、天理高校が6回に逆転、そして8回にも追加点を奪って6対3で勝ちました。天理高校の選手がスコアボードに向かって一列に並んでいます。
2: ただいまから天理高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。

0: 今天理高校の選手たちがスコアボードに向かって深々とお辞儀をして、これから三塁側アルプスに向かって行くところです。6対3、天理高校が高学園に勝って9年ぶりのベスト8を決めました。ちょうどその9年前はベスト4に進出した年でもありましたけれども、9年ぶりのベスト8という形になりました。ここまでは川口智也さんの解説でお届けしてきました。川口さん、
1: はい、
0: 結果的には6回4点、これで逆転して天理高校がさらにリードを広げてという形になりましたね。
1: そうですね、もう前半はね、やっぱり高川学園がね、あの機動力を含めた攻撃でね、自分たちの試合をねしっかりとやっていましたよね、
0: はい。
1: まあ、天理高校はなかなかチャンスを作るんですけど、得点に結びつかない、やはりストレスの感じる試合だったんですが、このやっぱピッチャーの長尾君がね、粘り強くやっぱり投球することによって、
0: はい、
1: 6回の逆転につながりましたよね。
0: 序盤は高学園のペースだと言ってもいいかと思います。
1: そうですね、
0: 初回はランナーをフォアボールで出して、そこで走力も絡めながらというチャンスを作って、3番の三沢の内野ゴロの間に、1点を先制しました。そして4回にも、まあ、ランナーを出したところで高知山のツーベースヒットで1点を追加。さらに5回には3番の三沢のタイムリーヒットも生まれました。ランナーをスタートさせてというバッティングにもなりました。まあ、5回までで3対0と高川県が3点リードという展開になりました。しかし6回天理高校は先頭バッターがヒットで出塁して、まあ、そこから3連打1点を返し、でその後

0: フォアボール2つ、そしてデッドボールもあって、まあ、押し出し、ここで得点を重ねて1番の山中の犠牲フライもあって6回に1個逆転、4点を取りました。そして8回にも、1番の山中のタイムリーが生まれて、まあ、2点、満塁のチャンスを2点、タイムリーが生まれて6点目が入って、最終的には3点差。そしてピッチャーの長尾ですけれども、158球、三振は8回まで毎回奪三振で10というピッチングになりました。かなりランナーを出しながら苦しむピッチングではありましたが、はい、160球近いピッチングどうご覧になりました？
1: いや本当にね、粘りの投球でしたよね、はい。まあ、特にあの序盤は得意のスライダーがね、少し抜けた高めに行くようなスライダーになっていたんですが、はい、まあ、途中からですねチェンジアップを折り曲げながら、ね、はい、あの自分の投球を戻してきたというところですよね。まあ、それと158球ですか、やっぱスタミナがやっぱりねある投手だなというふうに思いましたよね。最近ではやはりあの継投っていうのがね、はい、あの多いチームがあるんですけど、ここをね2試合連続でやっぱり完投するという、このスタミナも兼ね備えた本当にいいピッチャーっていうのは改めて感じましたね。
0: あの川口さんも監督のご経験がありますけれども、はい、これどんな思いで監督もこの9回のイニングを任したんでしょうね。
1: そうですね、やはりあのこの試合の大事なっていうのは一番あの藤原監督も感じていると思いますし、あの次のピッチャーっていうのも当然ながら準備はしてもらっていたと思うんですが、やはりこの試合をねあのエースの長尾君に託した、はい、他のピッチャーに、まあ、変えるよりもこのエースでね行けるところまで行こうという思いがね9回までの完投につながっているんじゃなかったんでしょうかね。
0: はい、高川学園の監督の松本監督もですね、4点は取りたいといった中で、まあ、その4点目を許さなかったという天理の守りということになりましたね。
1: そうですよね、まあ、おそらくあの藤原監督も、2点3点までなら OK というそういう割り切りの中で試合を進めていたと思いますので、はい、あの点を取られても我慢だ我慢だというふうにおそらくベンチの中でおっしゃっていたんじゃないかなというふうに思いますよね。
0: いやしかし6回の集中打3連打見事でした。
1: いや本当にねこの天理高校のクリーンアップ3番の永井君、はい、4番の金本君、5番の関村君、この3人でねまず3連打でやっぱり1点を返したっていったところがね、天理高校の打線に勢いをつかせましたよね。
0: はい、かなり相手先発の木下もですね力投が続いてきた中での、はい、これ6回ということになりましたね。
1: そうなんですよね、まあ、特にこのクーリングタイム、この5回のグラウンド整備を終えた後っていうのは試合がよく動くということを言っていますが、やはりこの試合を動かしたのはやっぱり天理高校のこのクリーンアップ、はい、まあ、それとやはり木下君もね初回からどんどん力を込めて投げていたので、はい、そろそろちょっと疲れが出てくるところをきちっと捉えるっていうのは素晴らしいバッティングでしたよね。
0: まあ、木下も前の試合はかなり8回目で88球ということで、まあ、合計の球数は105球だったんですけど、はい、中4日のマウンドということにはなりましたね。
1: そうですね、それとやはり今日はね少し太陽もやっぱり出て、蒸し暑さもやっぱ戻ってきたといったところも木下君の体力をね少し奪ったのかもしれないですよね。
0: 今天理高校の選手たちが三塁のダグアウトからそしてバックネットを通過して一塁のダグアウト横へと引き上げていきます。そして選手一人一人がですね、高川学園、松本監督に対して今何か声をかけながら、お辞儀をして、天理高校の一人の選手が帽子を取って頭を下げて、そして高川学園敗れた松本監督も言葉を少しこう何か口元を動かすような場面も見えます。
1: まあ、いい光景ですよね。もう本当にこの試合終わってからお互いを称え合う、まあ、そういう風にちょっと見受けられましたよね。
0: はい、今日から3回戦が始まりました。今日と明日が3回戦でベスト8が出揃います。まず天理高校がベスト8進出を決めました。この後第2試合は敦賀気比と智弁和歌山、第3試合が履正社と三重、第4試合は拓大高陵と仙台育英の試合が行われます。10時現在で、まあ、30度近くまで上がっていますけれども、まあ、雲ありますが日差しがかなり強いですからね。
1: そうですよね、まあ、ですからこういう暑さの中で戦った後の、まあ、しっかりとケアを、ね、してほしいなというふうに思いますよね。はい、
0: 天理高校がベスト8進出を決めました。天理高校も初戦は広島の市立福山に7対2で勝ちました。 2年連続31回目の夏の出場ということになっているわけですけれども、はい、去年は初戦敗退という中で、守り勝つ野球を藤原監督も目指してきました。まあ、夏の50勝というところで4年ぶりの甲子園を挙げて監督も伸び伸び采配ができるという話もされていましたし ね、
1: いや途中まで苦しかったですけどね、途中から伸び伸びとされたんじゃないでしょうかね。
0: 準備ができましたらインタビューです。
2: 放送席勝ちました天理高校藤原忠政監督です。おめでとうございます。
3: はい、ありがとうございます。もう選手と応援のおかげです。
2: 最後アウトを取った時には手をポンと叩いているように見えました。どんな思いですか？
3: やはりもうこういう試合は一つ一つのアウト、もう27アウト取るのが必死なんでね、最後の一つしっかりと取れたのでもうほっとしました。
2: 5回までは3点ビハインド、序盤は流れなども含めてどう感じてましたか？
3: やはり相手のですね、流れといいますか、本当に、攻撃力がありますので足を絡ましてですね、その辺は注意しなさいよというふうに向かってはおったんですけども、前半はものの見事にやられましてね、まあ、辛抱が必要だというのと、幸いにそうまだ長尾がね、そうは打たれていない、まだ合っていないなという形がありましたから、とにかく辛抱しなさいという形で進みました。
2: そしてクーリングタイム明けの6回には4得点、はい、ノーアウトのランナーが

0: さんがまだ長尾の方がちょっと打ちづらいのかなと、確かにもう左も十分準備はできていたんで、うまく逆転されてからはそう焦らずというところでピッチャー陣が伝えていました。はい、
1: 守り勝つ野球を掲げて今日は攻守もそしてエラーも見られました。どう評価されますか。
0: はい、ですね、ちょっと守備の方ではですね、ランナーの走塁の速さに、ちょっと目を奪われてですねエラーが出ましたけども、まあ、この辺というのはもう一回修正がちょっとできるかなというところ。ただただですねやはり、ちょっとランナーを進めるという形のバントがですねちょっとうまく機能していないのでもう一度その辺というのは立て直したいと思います。
1: おめでとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 勝ちました天理高校藤原忠政監督でした。では談話をお伝えします。勝った天理高校3打点の活躍山中選手の談話、園田アナウンサーです。
2: 応援の思いに応えたかったというふうに打席に入る時の思いを初めに答えました。6回は最低でも犠牲フライという思いで打席に入ったのでその結果が残せてよかった。8回はチャンスだったので絶対決めようと思って打席に入ったというふうに力強く答えました。長尾投手のピッチングに関しては9回158球頼もしい安心して見ていられたとその時には少し笑顔も見られました。
1: 続いて敗れた高川学園松本監督の談話、松井アナウンサーです。
3: 悔しいですねその一言ですという言葉から始まりました。先発した木下投手はいい状態だったんだけれどもやはり6回の表グラウンド整備後あそこでやはり天理高校さんが1枚上手でしたと。で勝つのであればこういう展開だと思っていたけれども5回までになかなかこう追加点を与えてくれない相手の堅い守り天理高校さんが崩れませんでしたという話です。それからビデオ検証を求めるような場面がありましたけれどもあれはベンチワークで少しタイミングが遅れてしまいました。これは私たちの勉強不足ですという言葉がありました。子どもたちはよく頑張りました。私のせいかなと責任を背負っていました。
1: インタビューと談話は以上です。
4: 監督のインタビューは菊田和樹アナウンサーでした。今日解説は三菱自動車岡崎元監督の川口智也さんです。川口さん、
5: はい、
4: 少し両監督の話ではクーリングタイム明け、うん、この辺りでゲームが動いたという話がありました。
5: そうですね、まさに得点差通りですよね。この5回終わった時には3対0で高川学園がリード。そのクーリングタイム明けの6回の表に、はい、この天理高校の3番の永井君からクリーンアップが3連打で1点を返してその後一気に、ね、4点取って勝ち越した、まあ、ここのポイントを、ね、両監督が挙げられていましたね。
4: さあその中でも、まあ、しっかりと得点につなげてきました。6対3で天理高校が勝ってベスト8進出を決めています。天理高校はこの結果によって、準々決勝、第1試合一塁側に入るということが決まりました。さあここから、まあ、少し日程は空きますけれども、はい、まあ、ピッチャー長尾投手がこれ9回を投げ抜きました。はい、まずはこのピッチングどう評価されますか。
5: そうですね、本当にこの2試合特に今日もね158球という、まあ、かなり大きな多い球数だったんですけど、はい、やっぱスタミナっていうのもやっぱりあるなっていうふうに思いましたし、試合の中でのやっぱり修正力っていうのもねかなり高いピッチャーだなっていうのをね感じましたよね。はい、まあ、ですからここから日程がやっぱり厳しくなっていきますから、はい、まあ、この2試合の疲れっていうのはなかなかね全て、取れるわけではないんですが、まあ、そこをねうまくコンディション整えて次の試合にね臨んでほしいなというふうに思いますし、まあ、おそらく次の試合からはですね、まあ、長尾君一人では多分ね厳しくなってくると思うので、はい、まあ、控えに回っていたこのピッチャーにもチャンス出てくるでしょうから、まあ、そこをねしっかりと調子を上げてですね 次の試合にね臨んでほしいなというふうに思いますね。
4: 一方敗れた高川学園に関してはどんな風に今日見てらっしゃいました。
5: そうですね、もう高川学園もここの2年連続でねやっぱり出場してきただけあってやっぱりこの木下君を中心としたやっぱりいいチームだなっていう風に感じました。はい、まあ、特に今日の試合でも前半でね、得意の機動力を使った攻撃っていうのは特に初回のノーヒット

0: ットでね1点を奪うところなんかやっぱり試合巧者というか、試合の運び方のうまいチームだなというふうに思いましたよね。まあ、今日は負けてしまったんですが、はい、高川学園のこの高校の歴史にねしっかりとやっぱり甲子園のものを残してきたっていうのはねすごくやっぱり自信にもしてほしいですし、はい、まあ、今日負けた悔しさっていうのはやはり1年生2年生がねしっかりと受け継ぎながら、はい、またこの甲子園にね戻ってきてほしいなというふうに思いました。
1: いや相手にプレッシャーを与える走塁という話が、ね、はい、ありましたよね。
0: そうですよね。ですから天理高校からも他のチームからもやっぱりプレッシャーを受けるというか与える、まあ、そういう機動力っていうのは見事でしたね、
1: はい、さあ勝った天理高校はこの後準々決勝に進むということになります。今日解説は三菱自動車岡崎元監督の川口智也さんです。さあ川口さん、はい、天理高校この後の戦いというのはどんな部分を期待されますか？
0: そうですね、やはりちょっと攻撃陣がね、まあ、中盤以降はしっかりとやっぱ振れるようになってきているんですが、はい、その前半の入りでねきちんとやっぱり先制点を取って長尾君でやったりとか自分のピッチャーのこのもう少し助けてあげる試合展開になればね楽になっていくんじゃないかなというふうに思いますよね。
1: そうですか。ここまでこの第1試合天理高校が勝ったゲームは三菱自動車岡崎元監督川口智也さんの解説でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 第1試合は天理高校が6対3で勝ちました。この後第2試合は福井の敦賀気比と智弁和歌山、第3試合は大阪の履正社と三重高校、第4試合は千葉の拓大高陵と宮城仙台育英の試合が行われます。少し上空は雲もあります甲子園球場。今ちょうどグラウンド整備が行われて薄茶色に、そのグラウンド整備によって色が変わっているところです。先ほどの試合では6対3で天理高校が勝ちました。さあこの後第2試合は福井の敦賀気比と智弁和歌山の試合をお伝えします。解説は山口俊博さん、実況中原慎吾アナウンサーでお伝えします。試合開始はこの後11時5分となっています。11時5分です。ここまでの実況担当は高木優吾でした。この後はお知らせをお伝えします。

0: ピース又吉です。
1: サルゴリア児玉です。
2: パンサー向井です。普段はこの3人で毎週月曜日午後9時5分からあとは寝るだけの時間という番組をやらせてもらっていますが、この度なんとラジオブースを飛び出してロケ特番を放送いたします。
0: 番組タイトルが又吉児玉向井の公演うららら、世の中のちょっと変わった公演を紹介する番組です。
1: はい、今回は羽田空港のすぐ近くにある京浜島翼公園に来てます。
2: 3人のいつものゆるさはそのままで、楽しく遊びながら公演の魅力を探してきました。一緒に公園にいる気分で聞いてもらえたらと思います。
3: お、飛行機飛んでるよ。
2: はい、
1: 早速音するよ。
4: 釣れた釣れました。
2: おお、
4: うまいうまい。
2: 又吉児玉向井の公演ブラララ NHK AM で17日月曜日午後9時5分から、放送後はラジルラジルの聞き逃し配信でもお楽しみください。
5: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515。朝9時から夜6時までです。
6: NHK ラジオ。
7: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって。新年こだま

0: NHK ラジオ
1: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期はインターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
2: 薄く白い雲の隙間に青空も見えています。蒸し暑さも感じます。阪神甲子園球場です。第108回夏の全国高校野球選手権大会11日目、先ほど行われました第1試合では奈良の天理が山口の高川学園に6対3で逆転勝利を収めました。これから行われます第2試合、福井の敦賀気比と智弁和歌山の試合は午前11時5分試合開始予定です。あと15分ほどとなりました。今グラウンド上ではグラウンド整備が行われています。ホースを使って水まきが行われています。今三塁ベースの近くのあたりが水分を含んだ焦げ茶色の土に変わってきているところです。これから行われる試合は一塁側に敦賀気比、2年連続13回目の出場、2021年以来5年ぶりのベスト8を目指します。そして三塁側に智弁和歌山、こちらは3年連続29回目の出場、優勝した2021年以来5年ぶりのベスト8進出を目指します。この試合の解説は元三菱重工ウエスト監督の山口俊博さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: では両チームをご紹介していきます。まず先に攻めます智弁和歌山をご紹介していきます。智弁和歌山高校、初戦は兵庫の社に2対1で勝ちました。右投げの投手2人、脇永井とつないで1失点で守ったという初戦でした。得点の面では2回と3回にどちらもチャンスで長打でチャンスを作って1点ずつ取っての2点という勝ち上がりでした。その智弁和歌山の今日のスターティングメンバーです。1番センター長友佑星、2番ファースト新井勇気、3番ライト井本日向、ここまで1番から3番までが上位左打ちです。4番キャッチャー山田リトラ、5番セカンド楠本隆生、6番指名打者松本小太郎、7番ショート川原翔、8番レフト山下光平、9番サード黒川凛太郎、そしてピッチャーに夏地方大会はベンチ外だったサウスポー米原優真が入っています。先発です。山口さん、
3: はい、
2: 地方大会ベンチ外、怪我の影響で登板の機会がなかった2年生のピッチャー米原が先発ということで、これ驚きましたね。
3: いや、そうですよね。対戦相手の敦賀気比高校がですね、はい、ちょっと左バッターが多いということもあっての先発起用だというふうには思いますけれどもね、思い切った先発にね、してきましたよね。
2: はい、初戦は右投げ脇、そして永井とつなぎましたが、初戦も登板がなかったこの夏初先発の米原投手が今日智弁和歌山の先発ピッチャーと発表されています。今グラウンド上ではグラウンド整備が行われています。水まきがだいぶ進みまして、今二塁キャンパスの周り、そして一塁キャンパスの方にも水がまかれているところです。日差しがあります阪神甲子園球場です。では後攻め、高校の敦賀気比高校もご紹介していきます。敦賀気比高

0: 校は初戦で秋田の横手に10対0で勝ちました。こちらは辻流星、鶴田、辻勇、佐々木と4人のサウスポーの完封リレーで10対0で勝ちました。敦賀気比は140キロ前後のボールを投げるピッチャーが7人いまして、うち5人がサウスポーという投手力が非常に豊富な、投手力の高い敦賀気比です。打っては13安打10点ということで、4番の辻流星、5番の後藤の2人に打点が出てという初戦の勝ち上がりになりました。その福井の敦賀気比の今日の先発メンバーです。1番ショート鵜飼慎馬、2番センター伊藤寛一、3番サード長谷川飛龍、4番ピッチャー辻流星。敦賀気比は指名打者制は使いません。5番レフト後藤俊平、6番ファースト川原誠翔、7番キャッチャー村久保修吾、8番ライト伊賀子リーチ、9番セカンド宮本龍河となっています。指名打者は使わず、2番から6番に左打者が5人並ぶという敦賀気比のスターティングメンバーとなっています。解説は東洋大姫路から東洋大学、そして現在の三菱重工ウエストで内野手として活躍されました山口敏弘さんです。では山口さんに両チームの印象も伺いたいと思うんですが、まず智弁和歌山、どんな印象をお持ちでしょうか。
1: 投打ともにね、非常にこうバランスが取れた、いいチームだなというふうに思っています。はい、今日先発はね、2年生の米原君ですけれども、経験豊富な右のピッチャーがね、3人4人いますので、このあたり今日も継投だと思いますけれども、その辺のこうタイミングがねポイントかなと思いますね。
0: はい、
1: ただあと打つ方ではね、4番の山田君、今日はちょっと私注目したいんですけれども、
0: そうですか。
1: 1回戦ではね、ヒットが出なかったんですけれども、非常にこうパワフルなね、バッターだというふうに思ってます。で、相手ピッチャーが左ということもあって、今日は勝負強いバッティングをしてくれるんじゃないかなというふうに思っ

0: 時から正捕手だった今日4番キャッチャーの山田リトラの打撃に注目という話が山口さんからありました。一方敦賀気比はですね7人ピッチャーがいて今日もあの初戦と同じ辻龍生が先発ということですけれどもチームの印象はいかがですか。
1: あの辻井君あの1回戦でもね先発をして、5イニング本当こうリズムよくテンポよくゼロに抑えましたしね。だから1回マウンド経験しているということも優位に働くかなというふうに思っています。またあの4番バッターとしてね、
0: はい、
1: チームの主軸として、打撃の方でもしっかり、ポイントゲッターになってますので、3番の長谷川キャプテンと2人の3番4番の前に、ランナーをしっかり貯めることができるかというところがポイントになるかなと思いますね。
0: はい、敦賀気比4番の辻龍生はピッチャーでもあり4番でもあって初戦は4打数3安打2打点の活躍をしました。グラウンド上ではグラウンド整備が終わっています。これから第2試合の前に育成功労賞を受賞した方々の表彰が行われるという予定になっています。試合開始は午前11時5分の予定です。あと10分を切りました。さあ山口さん両チームの印象を紹介していただきましたけれどもその上で今日の試合のポイントどんなところになるでしょうか。
1: まずは、智弁学園のこう先発の米原君がね
0: 智弁和歌山米原投手ですね、
1: はいはい、初めての、地方大会も一度も投げてないので、甲子園のマウンドでしっかり自分のピッチングができていい立ち上がりができるかというところが一つ注目したいところと、
0: はい、
1: あとは両チーム、ね、左バッターが多いんですよね。
0: そうですね、
1: ですんでこう左バッター左ピッチャーに対して左バッターが、ね、どこまでしっかり対応できるかというところも一つ注目ポイントとして見ていきたいですね。
0: 智弁和歌山にも福井の敦賀気比にも9人の打者の中に5人の左バッターがいます。大会11日目を迎えています。夏の全国高校野球第1試合では山口の高川学園と奈良の天理が対戦。奈良の天理が高川学園に6対3で勝ちました。この後福井の敦賀気比と智弁和歌山の対戦、そして第3試合では大阪の履正社と三重高校の対戦、そして第4試合では千葉の拓大高陵と宮城の仙台育英の試合が予定されています。今日は3回戦この試合に勝ったチームはベスト8準々決勝に進むということになります。今グラウンド上ではグラウンド整備が終わってこの第108回大会で育成功労賞を受賞した方々の表彰が行われています。これから行われる福井の敦賀気比と智弁和歌山の試合は午前11時5分試合開始予定となっています。あと7分ほどとなりました。では両チームのベンチ入りのメンバーをご紹介します。まず智弁和歌山です。背番号1番がピッチャーの脇翔太、初戦で素晴らしいピッチングがありました。11番が久保亮太、地方大会ではいわゆるクローザーの役割を務めたピッチャーです。12番がキャッチャーの井戸本陽太、地方大会では準々決勝代打で二塁打を放った選手です。背番号13番が清水博夢、内野手、地方大会で代打で出場があります。14番が東村雄生、初戦では代打で出場しましたキャッチャー。15番が内野手の川村小太郎、地方大会では代走での出場がありました。16番が久米雄二郎、外野手、守備固めや代走として地方大会出場があります。18番が永井新海、ピッチャーです。初戦で2人目で登板しました。19番が三島健太、投手です。チーム一の努力家と聞いています。20番が朝木優斗、ピッチャー、1メートル90センチの長身右腕です。記録員には坂本健信さん、3年生が入っています。では一方福井の敦賀気比のベンチ入りのメンバーもご紹介します。背番号1番が鶴田圭斗、ピッチャーです。10番が神田日向、こちらもピッチャー。11番中川栄信、こちらもピッチャーです。ピッチャーが7人いる敦賀気比。12番がキャッチャーの橋本晴る、13番が磯野大河、キャッチャー、初戦で代打で出場がありました。14番が橋本志門、内野手、地方大会は守備での途中出場がありました。15番が佐藤光介、外野手、初戦代打で出場して二塁打を打っています。16番が坂口辰樹、内野手、初戦セカンドの守備で途中出場しました。18番が辻勇、ピッチャー、初戦3人目で登板。19番が東野幸喜、内野手、初戦ファーストの守備で途中出場しました。20番が佐々木春正、ピッチャー、

0: 5分ほどとなりました。時刻は11時になりました。ではここでニュースをお伝えします。
1: お伝えします。今日午前10時10分ごろ、福島県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのはいわき市と白河市、楢葉町、川内村、大熊町です。このほか震度2や1の揺れを東北と関東の各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。次に、アメリカ司法省によりますと、13日、ワシントン中心部にある第二次世界大戦の記念碑に、赤や緑のスプレー塗料の落書きが確認されました。捜査当局は現場から逃げた南部ケンタッキー州の41歳の容疑者を拘束し、国の財産を損壊した容疑などで訴追しました。容疑者は SNS で落書きしたことなどを認める発言をしていたということです。記念碑はアメリカで第二次世界大戦中に従軍した1600万人の軍関係者や40万人を超える犠牲者を称える施設で大勢の観光客が訪れます。イギリスから訪れていた50代の男性は、とても動揺している、過去に敬意を払い心を寄せる場所でこのような行為は許せないと話していました。トランプ大統領は SNS への投稿で、アメリカの英雄たちに対しこれ以上の侮辱はないと非難しました。ニュースをお伝えしました。
0: 再び阪神甲子園球場です。第108回夏の全国高校野球選手権大会11日目、これから第2試合が行われます。現在グラウンドではこの第108回大会で育成功労賞を受賞した方々の表彰式が行われています。一塁側に敦賀気比、三塁側に智弁和歌山という対戦です。智弁和歌山は春16回、夏29回の出場を果たしています。一方の福井の敦賀気比は春12回、夏13回の出場です。今育成功労賞の表彰式が終わって、盾などを受け取った方々が帽子を取って一塁側選手の方向にお辞儀をしながらグラウンドを後にするところです。少し今日は風があります。阪神甲子園球場です。第1試合では山口の高川学園と奈良の天理の対戦がありまして、奈良の天理が6対3で高川学園に勝ちました。奈良の天理がベスト8進出一番乗りを決めています。これから行われる第2試合は午前11時5分試合開始予定です。残り1分半ほどということになりました。両チームの選手ベンチから出てきて、ベンチの前で今キャッチボールをしているところです。濃いグレーのユニフォーム、一塁側の敦賀気比、紺の帽子、そしてアンダーシャツとストッキングです。一塁側のベンチの前で背番号8番をつけました、今日先発と発表されている辻龍生もキャッチボールを行っています。一方三塁側の智弁和歌山、白のユニフォームに赤に近い朱色で智弁と胸元漢字で縫い取りがあります。智弁和歌山の選手たちはキャッチボールなどはせずに試合開始の時間を待っているというところです。この試合の解説は元三菱重工ウエスト監督の山口俊博さんにお願いをしています。山口さん、見どころに挙げていただきました、はい、智弁和歌山の米原投手の立ち上がりですが、2年生でこれ甲子園の場面で初先発、心境はどう想像しますか？
2: いや、緊張感いっぱいだというふうには思いますね、はい、ただブルペンでの投球練習を見てますと、まあ、ストレートに力が、ね、ありそうな感じで、フォーム的にも非常にこのバランスがね、上半身下半身のバランスもうまく取れてるなというふうな印象を受けましたので、なんとかこう自分のボールがねしっかり、キャッチャーのミットめがけて投げられるように、してほしいなと思いますね。
0: はい、起用の狙いについて智弁和歌山の中谷仁監督は、まあ、真っすぐに力がある投手で適度に荒れるので相手も絞りにくいのではないかということも話されていました。
2: まあ、バッターの方

0: はそういう意味ではこうどういうんですかね、狙い球がねこう絞りにくいタイプのピッチャーかも分かりませんね。
1: はい、両チームの選手がベンチの前からさらに出てきて、今両膝のあたりに手をついて前かがみになって整列をしているところです。大会11日目の第2試合、まもなく始まります。両チームの選手が飛び出してきました。ホームベースを挟んで整列、一塁側に福井の敦賀気比、三塁側に智弁和歌山です。帽子を取ってお互いにお辞儀をしました。
2: お待たせいたしました。
1: 先に守備につきます敦賀気比の選手たちが守備位置に走っていきます。
2: 智弁和歌山高校の試合、まもなく開始でございます。
1: では先に守ります敦賀気比の守備をアナウンスと一緒にご紹介していきます。
2: 敦賀気比高校のピッチャーは辻龍生君、
1: 初戦も先発しました、5イニング無失点辻龍生。
2: キャッチャー村
1: 久保君、村久保
2: 修吾。ファースト川原君、
1: 川原聖翔。
2: セカンド宮本君、
1: 宮本龍河。
2: サード長谷川君、
1: 長谷川飛龍キャプテンです。
2: ショート鵜飼君、
1: 鵜飼新馬。
2: レフト後藤君、
1: 後藤俊平。
2: センター伊藤君、
1: 伊藤寛一。
2: ライト伊賀子君、
1: 伊賀子リーチ。
2: 審判は
1: 球審は高田さん、一塁塁審四方さん、二塁塁審前田さん、三塁塁審小目田さんです。
2: 二塁前田。
1: マウンド上では敦賀気比、今日もこの初戦に続いて先発のマウンドを任されました背番号8番の辻龍生、サウスポーです。1メートル72センチ75キロという体格です。ランナーいなくてのセットポジションから投げていくピッチャーです。初戦の横手高校戦では先発5回を投げて無失点、フォアボールも1つ、四死球1つだけ、そして打たれたヒットも2本だけというピッチングでした。どんな印象をお持ちですか、このピッチャーには。
0: まあ、ストレートと変化球をね、で緩急を使って投げるタイプのピッチャーだと思います。上背はね、そんなに、体そんな大きくないんですけれども、体をしっかり十分使いこなしてね投げてくるタイプ。まあ、スライダーが主になるというふうに思いますけれども、
1: はい、
0: それをこう智弁和歌山のバッターがねどう捉えていくかというところですね。
1: さあ試合が始まりました。第1球を投げました。インコース直球高めに外れてワンボールノーストライクです。1回の表の智弁和歌山の攻撃、1番センターの長友雄生が左バッターボックスに入っています。1番から3番が左バッター、ピッチャー第2球を投げました。低いボール打ちました。1、2塁間のゴロ、セカンド右に寄って掴んだ芝の上、そして1塁に送る、アウト。ワンアウトランナーはありません。1回の表智弁和歌山の攻撃です。ワンアウトランナーはありません。そして2番のファーストの新井勇気が左バッターボックスに入ります。最後今変化球だったでしょうか。
0: スライダーですよね、低めのスライダーうまく打たせましたね。
1: はい、ストレートとスライダーが軸となるピッチャーです。サウスポーの辻龍生、サウスポーランナーいなくてもセット、左バッターに対して第1球を投げました。アウトコース低め、ボール1ボールノーストライクです。新井勇気1メートル70センチ85キロ、筋肉質の新井、左バッターに対して1ボールから第2球を投げました。アウトコース直球、ボール2ボールノーストライクです。直球138キロという球速が出ています。左バッターに対しては初戦も外中心のピッチングでした辻龍生、ここもキャッチャーは外、第3球を2ボールから投げました。インサイド直球高め、ボール3ボールノーストライクです。ちょっと逆球になって外れるボールがあります。まだストライクは取れていません、この左バッターの新井に対してです。右足をゆっくりと上げて少しそこでためを作ってから第4球を投げました。アウトコース直球高め、ボール、フォアボール、4球連続ボール、しかもストレートのフォアボールでワンアウトランナー一塁です。1回の表の智弁和歌山の攻撃です。このフォアボールどう見ますか。
0: ストレートが、ね、少し高めに浮いてますよね。
1: はい、
0: まあ、スライダーは低めいってるんですけれども、ですからこうスライダーでどうカウントを取っていくかというところもありますよね。
1: 1球目を投げました。低めに外れてボールです。ワンボールノーストライクです。今はそのスライダーできました。3番ライトの井本ひなたが左バッターボックスに入っています。初戦3打数3安打1打点と当たっていたバッター、1メートル83センチ90キロという大柄なバッターが左バッターボックスです。ワンアウトランナーは1塁、1回の表の智弁和歌山の攻撃です。サウスポー辻龍生、智弁福井の敦賀気比、2球目を投げました。インコースに外れてボールです。2ボールノーストライクです。ス ストレートが外れているとやはりスライダーを要求したくなりますか、キャッチャーは。
0: そうですよね。ただ、まあ、少し制球が
1: 投げました。スライダーです、空振りです、はい、
0: 定まってないっていうところですよね。
1: 今スライダーですけれども、キャッチャー外寄り、外低めに来まして空振りを誘いました。2ボール1ストライクです。福井の敦賀気比、先発の辻龍生、第4球を左バッターに投げました。直球打ちました、スライダー打ちました、二遊間抜けていきました。センター前ヒット、一塁ランナー二塁割って三塁へ、センターからボールサードに送られて、サードランナーにタッチしてアウト、2アウト、ランナーは一塁となりました。ただここで球審の高田さんが両手を Y の字に広げました。そして高田さんが帽子のあたりを右手で叩きました。これビデオ検証ですね。
0: そうですね、微妙なタイミングだったと思いますね。
1: はい、ビデオ検証今大会から導入されています。まあ、ランナーがタッチされてアウトだったかセーフだったかというのをビデオで振り返るということですけれども、日本高野連は採用の目的は選手たちへより正しい判定を返すというふうにしています。各チームは9イニングのうち一度だけビデオ検証を求めることができます。ビデオ検証の結果判定が変わった場合は9イニングのうちもう一度ビデオ検証を求めることができます。ランナーがこう右足でスライディングをしていって、サードの長谷川飛龍がグラブでちょっと追いタッチのような形には見えましたけれども、
0: タッチが滑り込んだ前足の方ではなくて、はい、後ろが気味なタッチになったので、そこがポイントですかね。
1: はい、今甲子園のスコアボードにもそのタッチの瞬間が映像で表示をされていまして、その映像を見て今場内のお客さんも盛り上がっているというところです。1回の表の智弁和歌山の攻撃中、これはまあ一塁側が盛り上がっていますから、敦賀気比の応援団としてはこれ智弁和歌山が福井の敦賀気比としてはタッチできているだろうという、
0: そうですよね、
1: はい、判定で一塁側が、はい、盛り上がっているわけですが、
0: できてるかどうか、
1: はい、
0: ちょっと微妙な、タイミングですね。
1: ビデオ検証が行われています。1回の表の智弁和歌山の攻撃です。福井の敦賀気比の サードの長谷川ヒールのランナーへのタッチが、ランナーの3塁に到達とどうだったかという判定です。判定は覆らずアウトになりました。2アウト、ランナー1塁となりました。
2: お待たせいたしました。
1: これでビデオ検証の権利、福井の敦賀智弁和歌山はもうなくなったということになりました。
0: いや、今のアウトセーフはね、非常にこの初回の攻撃守りの中では大きなものになりましたね、
1: はい、さあ2アウトランナー1塁から試合が再開されます。1回の表の智弁和歌山の攻撃です。智弁和歌山は次のバッターが4番キャッチャーの山田リトラ、山口さんが注目というふうにお話されていたバッターです。
0: まあ、ワンアウト一三塁で山田君を迎えるのと、ツーアウト一塁で山田君を迎えるのとではね、やはりこのバッテリーの気持ちも多少違ってきてるんじゃないですか。
1: 1メートル76センチ81キロの山田、右バッター、初めての右バッターとの対戦、サウスポー辻龍生、第1球を投げました。直球打ちました、高く上がりました、キャッチャー後方、キャッチャー追いかけるバックネット方向、バックネットに当たりました、ファウルです。ノーボールワンストライクです。2アウトランナーは1塁。1回の表の智弁和歌山の攻撃、福井の敦賀気比の守り、敦賀気比は外野手がかなり深めに守備位置を取っています。この4番バッター山田を迎えたところです。1回の表の智弁和歌山の攻撃です。黒いバットを構えます。二の腕がかなり筋肉で発達をしています。山田、サウスポーの辻が投げました、アウトコース、ボールです。ワンボールワンストライクです。右バッターに対しては初戦いわゆるクロスファイヤーを使っていた辻龍生です。ここもキャッチャーはインコース、第3球を投げました、アウトコースのボールです。外から入れてくるボール、2ボール1ストライクです。このボールもスライダーなんですかね。
0: スライダーですよね、はい、その前のボールが、はい、ちょっとチェンジアップ系のね、アウトコースのボールだったと思いますけれども、ね、
1: はい、スライダーやカーブ、チェンジアップも持っています辻龍生。キャッチャーまたインサイド投げました、インサイド来ました、ボールです。3ボール1ストライクです。1回の表の智弁和歌山の攻撃、2アウトランナーは1塁です。インコースの制球どうですか。
0: いや、今の思い切ってね、インサイドつきましたね、はい、少し高めに来ましたけど、ここはスライダーを低めに投げたいところですよ。
1: 投げました、外決まっています。

0: カウントランナーは自動スタートです。2アウトランナーは1塁。投げましたランナースタート、空振り三振、スリーアウト。左手で大きくガッツポーズを作りました。福井の敦賀気比先発の辻流星。2アウトランナー1塁、4番バッターの山田を空振り三振に打ち取っています。1回の表の智弁和歌山無得点です。最後のボールですがちょっと高めでしたがチェンジアップでしたね。
1: チェンジアップですよね、はい、だから3ボール2ストライクフルカウントから外へチェンジアップ、ちょっとバッターとしてはね、イメージできないボールだったかも分かりませんけどね、タイミングずらされましたよね、
0: はい、インコースのボールが効いていたということは考えられますか。
1: もちろんあると思いますよ、はい、あのボールやっぱりイメージ頭の中に残像として残りますからね。
0: では智弁和歌山の守備をアナウンスとともにご紹介します。米原くん、この夏初先発米原優真2年生、
2: キャッチャー山田くん、
0: 山田リトラ、
2: ファースト
0: 新井勇気、
2: セカンド楠本くん、
0: 楠本流星、
2: サード黒川くん、
0: 黒川凛太郎、
2: ショート川原くん、
0: 川原翔、
2: レフト山下くん、
0: 山下光平、
2: センター長友くん、
0: 長友優生、
2: ライト井本くん、
0: 井本日向です。今日智弁和歌山の先発は冒頭からご紹介していますように、夏地方大会は怪我の影響もあってベンチ外、この夏初先発となりました2年生の米原優真投手です。1メートル76センチ84キロ、今見ますとあの太ももあたりの筋肉が非常にがっちりとしているという印象を受けます。ストレートに力があるピッチャーだということを監督はお話をされていました。その印象も山口さんは投球練習でも受けたということですが、この注目の立ち上がりのピッチングということになります。1回の裏、福井の敦賀気比の攻撃が始まります。1回の表智弁和歌山は無得点でした。1番ショート俊足の鵜飼慎馬が右バッターボックスに入ります。敦賀気比はこの後2番から6番までが左バッターです。第1球を投げました。初球打ちました。初球打ち三遊間のゴロ、サードグラブに当てた、ショートの方に転がる、ショートもグラブに当てましたがセンター方向ボールが転がっていきました。ノーアウトランナーは一塁。1回の裏、福井の敦賀気比先頭バッター出ました。記録ヒット。1回の表智弁和歌山無得点。さあ初球のストレート打ってきましたね。
1: 初球から来ましたね、ちょっと様子を見てくるかなという風な感じにも受けたんですけれども、初球からストレート、はい、積極的に振ってきましたよね。
0: 一塁ランナーは俊足の鵜飼です。一塁に牽制球を送ります。2番センターの伊藤寛一、左バッターボックスです。ランナーを出すこと、そしたら足も使えるということを試合前に東哲平監督が話しました。今バッター送りバントの構え、第1球を投げました。バントの構えからバット引いて投球ストライクです。ノーボールワンストライクです。ノーアウトランナーは一塁。1回の裏の福井の敦賀気比の攻撃です。1回の表智弁和歌山無得点。あの初戦はですね、ノーアウト一塁から盗塁という攻撃もあった福井の敦賀気比です。今送りバントの構えのバッター、ノーボールワンストライク、
1: ここは確実にね、走者を進めてくると思いますね、
0: はい、この後は3番ファーストの長谷川飛龍です。初戦4打数1安打というバッターです。ノーボールワンストライクから2球目をサウスポー投げました。バントしました。ピッチャー右前にゴロになりました。ピッチャー取って2塁無理、1塁に送る、セカンドベースカバーアウト、送りバント成功。ワンアウトランナーは2塁。1回の裏、福井の敦賀気比高校先制点のランナーを2塁まで進めています。1回の表智弁和歌山の得点でした。さあ送って3番バッターを迎えます。3番サードの長谷川飛龍が左バッターボックスに入りました。1メートル80センチ82キロという上背のあるバッター。初戦は4打数の1安打、キャプテンがこの先制点のチャンスで打席です。外野手は少し浅めに来ています智弁和歌山。第1球をサウスポー米原が投げました。インサイド行きました。直球が外れてボールです。ワンボールノーストライクです。134キロという直球の球速です。左対左の対戦です。白のユニフォーム、朱色に近い朱色の赤で智弁という風に胸に縫い取りがあります。サウスポーの米原2球目を投げました。変化球できました。高めボール、2ボールノーストライクです。左バッターから少し遠ざかっていく111キロ、これがスライダーでしょうかね。
1: そうですね、スライダーですね、はい、
0: チェンジアップやスライダーという変化球も持っています。左バッターに対して第3球を2ボールから投げました。変化球スライダー空振り、2ボール1ストライクです。今左バッターから遠ざかっていって膝よりも低い高さまでスライダーが曲がっていきました。スライダーの印象はどうですか。
1: 今のはね、あのカーブですね。
0: 2ボール1ストライク、左バッ

0: まあ、速いボールを打っていきましたですね、
1: うん、ストレートをうまく捉えたんですけどね、はい、セカンドの動きが良かったですよね。
0: 先制点のランナーが三塁まで進みました。1回の裏の福井の敦賀気比の攻撃です。1回の表智弁和歌山は無得点でした。そして4番バッター、初戦4打数3安打2打点と当たっていた辻流星が左バッターボックス。左対左の対戦が続きます。米原投手サウスポー、右足を上げて第1球を投げました。直球打ちました。高く上がった一塁方向のフライだ。アルプス方向に飛んでいってファウル。ノーボールワンストライクです。少し会場をどよめきました。この辻流星の振りどうでしょうか。
1: ストレート初球から、ね、思いっきり振ってきましたよね、
0: はい、
1: いいスイングしてますよ。
0: 各バッターストレートを狙ってきているように感じます。ノーボールワンストライクです。智弁和歌山の先発の米原サウスポー、ランナーを背負ってセット第2球を投げました。アウトコース直球高めボール。ワンボールワンストライクです。135キロ、だいたいこれがストレートの球速帯です。智弁和歌山2年生の米原投手セットに入りました。首の前にグラブをセット、左バッターに対3球を投げました。変化球できました。バットの先で打った左中間のフライだ。センター前に来る、左中間浅いところ掴んだ、アウト。スリーアウト。三塁ランナーは残塁。最後4番バッターを変化球で打ち取りました。1回の裏福井の敦賀気比先制点のチャンスを作りましたが無得点に終わっています。1回終了、両チーム得点はありません。最後は左バッターからこう逃げていくスライダーで4番バッターの辻流星を打ち取りました。立ち上がりのピッチングはどう見ましたか。
1: ストレートとスライダー、ちょっと緩めのカーブ、それぞれをこう投げ分けてますね、
0: はい、
1: そんなにこう制球も乱れてませんので、無難な立ち上がりだったのかなと思いますね、
0: はい、ストレートに力があるという話を聞いていましたが、ストレート135キロぐらいでした。どうでしたか印象
1: は。ストレートはどういうかスピードは、ね、140出てないんですけども、はい、少しこうボールが球質的にも 重いのかなっていうような印象を受けましたね。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: 1回の裏福井の敦賀気比無得点。1回終わって得点は0対0です。大会11日目の第2試合です。今日第1試合では奈良の天理が山口の高川学園に6対3で勝利をしています。この後第3試合では大阪の履正社と三重の試合、そして第4試合では千葉の拓大高陵と宮城の仙台育英の試合が予定されています。大会11日目、勝てばベスト8進出という3回戦が行われています。2回の表智弁和歌山の攻撃が始まります。2回の表は5番のセカンド楠本流星からです。初戦3打数1安打というバッターです。1メートル73センチ75キロ。今年は打ち勝つチームスタイルだということを話していた智弁和歌山です。左バッターボックスに楠本が立ちました。敦賀気比先発辻流星第1球を投げました。うっと、ボールが抜けてボールです。左バッターの体に近いところ外れてボール、ワンボールノーストライクです。2回の表の福井の敦賀気比の守り、智弁和歌山の攻撃が始まっています。得点0対0。左対左、キャッチャー外第2球を投げました。あと10球スライダーか打ちました。ファースト左の高いバウンドゴロ、ファーサーが取ってピッチャーにトス、ピッチャーベース踏んでアウト。ワンアウト、ランナーはありません。2回の表の智弁和歌山の攻撃です。そして右バッターとの対戦ということになります。6番指名打者の松本、右バッターボックスに入りました。怪我から復帰したキャプテンです。地方大会の準決勝から怪我で復帰をしています。第1球を左ピッチャー辻流星、右足を上げて投げました。インサイド直球空振り、ノーボールワンストライクです。このように右バッターにはインコース使ってきますね。
1: そうですよね、インサイドもしっかりこう見せて、低めのスライダーで、勝負をするという形ですよね。
0: 2球目を投げました。アウトコース直球高め、ボール。ワンボールワンストライクです。右足をベルトぐらいの高さまで上げて、そこで一瞬ためを作ってから腕を上から投げ下ろしてきます。1メートル72センチ75キロという体格の辻流星サウスポー、ワンボールワンストライク。キャッチャーインサイド第3球を右バッターに投げました。アウトコース変化球、スライダーが外外れてボールです。2ボールワンストライクです。右バッターに対して外から曲げてくるスライダーを使ってきました。2回の表の智弁和歌山の攻撃、得点0対0のワンアウト、ランナーはありません。次が4球目、右バッターに対してサウスポーの辻流星が投げました。インサイド直球打ちました。左方向フライが飛んでいきます。ファウルです。三塁側のスタンドに入りました。2ボール2ストライクです。インコースがある中でバッターはどういう風に対応を考えたらいいですか。
1: やっぱりストレート狙いでいいと思うんですよね、ただ少しボールが高めに来てますので、
0: はい、
1: 高めのボール球を振らされないように、しないといけないですね。
0: 2ボール2ストライク、チェンジアップもあります。辻流星第5球を投げました。直球高め打ってファウル。 今直球と申し上げましたが少し曲がっていたでしょうか、変化球だった

0: しょうか。
1: チェンジアップですね。ですか、
0: はい、
1: スライダーですかね。
0: うん、少し高めに、
1: はい、行きましたけれども、まあ、あの辺りは注意しないといけないですよ。
0: はい、今バッターのお腹ぐらいの高さでした。2ボール2ストライク、第6球を右バッターに投げました。高めのボール打ってファウル。左方向に速いゴロが飛んでいきました。カウントからツーボールツーストライクです。ワンアウトランナーはありません。2回の表の智弁和歌山の攻撃、得点0対0。いずれも今3球続けて高めに来ています。ストレートも変化球も少し高めになっています。カウントツーボールツーストライク、次が7球目、サウスポー右バッターに投げました。インサイド直球打ちました。高く上がりました。内野フライ。ショートとセカンドが見上げます。セカンドキャンバスの右後ろ、落ちてくるボール掴んだ、アウト。2アウトランナーはありません。2回の表の智弁和歌山の攻撃、得点0対0です。7番のショートの川原が次のバッター、右バッターボックスに入ります。最後直球でしたけど、これもベルトより高い高さでした。うん、
1: ですがこうストレートに、ね、力がありますからね、
0: はい、
1: バッターとしては押し込まれてますよね。
0: 1球を投げました。あと直球高め、ボール、1ボールノーストライクです。直球は140キロを超えます。140キロ前後のボールを投げるピッチャーが7人いる敦賀気比、うちサウスポーが5人。キャッチャーインサイド、右バッターに対して第2球を1ボールからためを作って投げました。高めのボール打ちました。高く上がった、レフトへのフライ、いやショートが芝の中に入って下がっていく、掴んだ、アウト。いや掴んだに見えましたが、一度落としています、落としています。ただボールを拾ってセカンドキャンパスの方向にトスをして、受け取った選手がもうすでに三塁側の方向に戻ろうとしていたバッターランナーにタッチをしてアウトになりました。記録、ショートのエラーが記録されています。今珍しいシーンでしたね。相手のバッターももうフライを取られたというふうに、
1: そうですね、
0: 思っていたという場
1: 面。私も今完全に取ったと思って、
0: はい、
1: 落としたところ見てなかったんですけれども、
0: 高めのボールを振ってレフトの浅いところまでボールが飛んでいきました。それをショートが下がっていって芝の上、レフトの前で一度取ったんですが、取った後胸の前でグラブを下げたところで、そこからグラブからボールがこぼれたということになりました。ただバッターランナーにタッチして、結果的にはアウトになっています。2回の表、智弁和歌山の攻撃は無得点に終わっています。得点0対0です。大会11日目の第2試合です。夏の全国高校野球第108回です。さあ、これから2回の裏の福井の敦賀気比の攻撃は5番のレフト後藤俊平から始まっていく打順です。このあと6番までは左バッターという福井の敦賀気比です。立ち上がりはカーブやスライダーも使いながら、それほどコントロールも乱すことなく立ち上がった智弁和歌山、この夏初先発の米原投手、サウスポーです。後藤が左バッターボックスに入りました。長身の後藤です。高いところでクルーバットを構えます。サウスポー1球目を投げました。アウトコース変化球決まってストライク、ノーボールワンストライクで112キロ。これがチェンジアップ。第2球を投げました。変化球打ちました。左方向のフライです。サードが追っていきます。三塁側ファールグラウンド、投球練習場の右、掴んだ、アウト。ワンアウトランナーはありません。2回の裏の福井の敦賀気比の攻撃、得点0対0です。変化球を織り交ぜてきています。6番ファーストの川原が左バッターボックスに入っています。この川原が前の試合は7番でしたが、6番に一つ打順を上げています。第1球をサウスポー投げました。また変化球できます。ストライクです。ノーボールワンストライク。外に逃げていく、ゆっくりとしたカーブだったでしょうか。少し右肩を内に入れて構えます。左バッターに第2球を投げました。変化球続きます。ノーボール決まって、ノーボールツーストライクです。変化球が増えてますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、しかし制球はね、うまくいってますよ。
0: 3球目投げました。あと直球高め、ボール。ここで直球が来ました。1ボール2ストライクです。ワンアウトランナーなし。2回の裏の福井の敦賀気比の攻撃、得点0対0。第4球を左対左投げました。あと直球高め、ボール。2ボール2ストライクです。直球は2球続けて外れています。カーブやチェンジアップ、スライダーも操ります。ランナーいなくてもセットポジションから投げます。首の前に黄土色のグラブをセット。第5球を投げました。変化球、スライダー振らせました。空振り三振。2アウトランナーはありません。2回の裏の福井の敦賀気比の攻撃、得点は両チームまだありません。
1: いや、スライダーがいいところに決まりましたね、
0: はい、左バッターから逃げていって、ちょうどベースの幅ぐらい曲がっていったこの米原のスライダーです。久しぶりに右バッターとの対戦。7番キャッチャーの村久保、右バッターボックス1球目を投げました。アウトコース直球外れてボール。ワンボールノーストライクです。2アウトランナーなし。2回の裏の福井の敦賀気比の攻撃です。得点0対0。智弁和歌山先発米原、サウスポー投げました。インサイドに変化球を投げます。ボール。2ボールノーストライクです。右バッターに近づいてくるカーブかスライダーか曲がってくるボールを投げました。第3球を2ボールから右足を上げて投げました。直球高めに浮いてボール。3ボールノーストライクです。134キロのボール、キャッチャー山田リトラが

0: 腰を上げてボールを取りました。3ボールノーストライク、2アウトランナーはありません。2回の裏の福井の敦賀激の攻撃です。第4球を右バッターに投げました。インサイド直球、わ外れました。ボール、フォアボール、この試合初めてのフォアボール、しかもストレート。2アウトランナーは1塁、得点両チームありません。このフォアボールどう見ますか。
1: ストレートがね、全てこう高めに外れているというところで、まあ、なのでこう変化球が、ね、少し多めにの配球にはなっているので、まあ、ストレートも少しこう低めに集められるようにしたいところですよね。
0: はい、2アウトランナーは1塁です。8番ライトの伊賀子リーチが右バッターボックス、ピッチャー1球目投げました。緩いスライダーかチェンジアップか、今変化球で空振りを取りました。ノーボールワンストライクです。2アウトランナーは1塁、1塁ランナー村君は初戦も地方大会も盗塁の記録はありません。2回の裏の福井の敦賀激の攻撃です。第2球を投げました。直球高め、これも高めです。ボールワンボールワンストライクです。キャッチャーは変化球を要求したくなりますか。
1: スライダーとチェンジアップは、ね、いいんですけれども、はい、やはりこうストレートが、ね、生きてこないとね。
0: キャッチャーインサイド投げました。直球これも高い、右バッターの胸の高さ。2ボール1ストライクです。2アウトランナーは1塁、2回の裏の福井の敦賀激の攻撃、得点まだ両チームありません。大会11日目の 第2試合、第4球を投げました。変化球打ちました。レフトへの上がったフライだ、ショートも追いかけますが、レフトが浅いところまで走ってくる。帽子を落としながら来ました、掴んだ、アウト、3アウト。1塁ランナーは残塁です。2回の裏、福井の敦賀気比高校、2アウトからフォアボールでランナー出しましたが無得点です。最後は直球ですね、直球を打ち上げての3アウトということになりました。2回まで終了、両チーム得点はありません。この試合の解説は元三菱重工ベスト監督の山口敏弘さんにお願いをしています。山口さん、2回まで終わりました。和歌山、智弁和歌山の米原投手の2回までのピッチングはどうですか。
1: 少しストレートが高めに抜けるボールが多いんですけれども、まあ試合前に中谷監督さんの方もおっしゃってましたけれど、まあ、適度にこう荒れ球が彼の特徴なんだよみたいな話もされてましたからね、
0: はい、
1: ちょっと今そういう形になって、あ、まあ、だから敦賀気比の各バッターが少しこうどういうんですかね、狙い球がねこう絞れてないっていうような感じに見受けられますね。
0: 智弁和歌山は今日先発の米原以外にも初戦で投げた脇、それから永井、そして、まだ甲子園では登板がありませんが久保という右ピッチャー3人も控えているという中で、
1: だからまあ、いけるところまでね、はい、しっかり投げろという指示は出ていると思うんですよね。
0: はい、智弁和歌山高校2回まで終了、両チームまだ得点はありません。これから3回の表の智弁和歌山の攻撃が始まっていきます。8番のレフト山下光平、俊足のバッターが右バッターボックスに入ります。初戦は3打数のノーヒットでした。サウスポーの敦賀気比、先発の辻流星、第1球を投げました。外から曲げてくるスライダー外れて、ボールワンボールノーストライクです。ストレートとスライダーが投球の軸になります。右バッターにはチェンジアップも使うこの辻流星、キャッチャーインサイド、第2球を投げました。変化球打ちました、右方向へのフライです。ライト一度前に来ましたが右後ろ方向下がっていって掴みました、アウト。ワンアウトランナーはありません。3回の表の智弁和歌山の攻撃、得点0対0です。最後右バッターをスライダーで打ち取りました。投球フォームはこう右足をベルトの高さまで上げてからためを作って投げてくるという感じです。9番のサードの黒川が左バッターボックスに入りました。黒川凛太郎、初戦3打数ノーヒット、左対左、第1球を投げました。アウトコース直球低め、ボールワンボールノーストライクです。左バッターに対しては外中心なんですが、バッター踏み込んでいっていいんでしょうかね。
1: そうですよね、踏み込む必要があります。アウトコースのボールをこうセンターの方向打ち返すようなイメージですよね。
0: ワンボールから2球目を投げました。スライダーバット出かかってスイングを確認しますが、三塁の塁審ノースイングの判定、ボール2ボールノーストライクです。スライダーを2球目で投げました。ベルトの高さから膝の高さまで曲がっていったスライダーです。2ボールノーストライク、ワンアウトランナーなし。第3球を投げました。あとは直球打ちました、左方向ね、ゴロです。ショート左に寄って掴んだ、そして回り込んで一塁送球、ファースト掴んでアウト。2アウト、ランナーはありません。3回の表の智弁和歌山の攻撃です。まだ両チーム得点はありません。ただ今打球方向は左方向でした。
1: いいですよね、はい、ストレ

0: ショートの正面でしたけどね、
1: はい、
0: まああいう形で、いいと思いますよ。
1: 1番に帰ってセンターの長友佑星、左バッターボックスに入っています。左バッターとの対戦が続きます。第1球を投げました。あ、緩いスローカーブできましたが、左バッターの背中の後ろを通って外れてボール、ワンボールノーストライクです。時折こういった100キロに満たないスローカーブを、スローボールを投げます。サウスポーの辻龍星です。ワンボールノーストライクです。3回の表の智弁和歌山の攻撃、2アウトランナーなし、得点0対0。第2球を投げました。スライダーできました。インサイドボールです。2ボールノーストライクです。1番のセンターの長友佑星が左バッターボックス、1メートル70センチ70キロという体格。第3球を投げました。一、二塁間の速いゴロ、ファーストが左に寄って膝をつけながら掴んだ。そしてピッチャーにトス、ピッチャーベース踏んでアウト、スリーアウト。3回の表智弁和歌山、この試合初めての三者凡退となりました。3回の表まで終わって得点0対0、両チーム得点はありません。最後もこの持ち味のスライダーを使って1番バッター長友を打ち取りました。辻龍星の3回序盤のピッチングの印象はどうですか？
0: あの非常にこう落ち着いて、ピッチングできてますよね、
1: はい。
0: まあ、少しこうボールが高めに浮くケースもありますけれどもね、緩急はうまく効果的に効いてますよね。
1: 敦賀気比はですね、ピッチャーが7人いて、そしてうち5人がサウスポーということで、この試合ももちろん継投は考えておられるでしょうね。
0: おそらく継投になるというふうには思いますけれどもね、はい。まあ、今の辻君の調子からいくと、もう少し長く投げれるような感じに見受けられます。
1: 初戦は5イニングまで投げました福井の敦賀気比、今日も先発の辻龍星です。3回の表まで終わって得点0対0、これから3回の裏、福井の敦賀気比の攻撃が始まります。9番のセカンド宮本龍が、俊足のバッターが右バッターボックスに入りました。初戦は2打数のノーヒット。第1球をピッチャー投げました。あと直球決まってストライクです。131キロ、これはそれほど高くない高さに決まっています。この夏初先発の米村2球目投げました。インサイド直球決まってストライクです。ノーボール2

0: 得点0対0です。1番ショートの鵜飼慎馬が右バッターボックスに入ります。第1打席でスリーベースヒットを放っています。内野安打を放っています。失礼しました。1球目を投げました。アウトコース外れてボール、ワンボールノーストライクです。直球を捉えてのサードへの内野安打でした。ワンボールから 第2球を投げました。インサイド直球、これは高め、ボール、2ボールノーストライクです。右バッターの首ぐらいの高さにボールが外れています。2ボールノーストライクです。右バッターとの対戦、米からサウスを右足をゆっくりと上げてから投げました。中に入ってくるスライダー決まって2ボール1ストライクです。ワンアウトランナーなし。第4球を投げました。打ちました。セカンド右のゴロ、セカンドワンバンの下ボールベルトの横で掴んで一塁送ってアウト。2アウトランナーはありません。3回の裏の福井の敦賀気比の攻撃、得点0対0です。2番のセンターの伊藤寛一が左バッターボックスに入ります。第1打席で送りバントを決めた伊藤です。第1球を投げました。アウトコース直球決まってストライクです。ノーボール1ストライクです。先ほどのイニングよりは少し高さは低めに来ているストレート。第2球を投げました。アウトコース、スライダーが外れてボールです。1ボール1ストライクです。左バッターには逃げていくスライダーも持っています。第3球を投げました。打ちました。引っ掛けたゴールです。セカンドの身によって掴んだ。そして一塁にサイドハンドで打ったアウト。スリーアウト。3回の裏の福井の敦賀気比高校の攻撃も三者凡退に終わりました。3回目で終わって両チーム得点はありません。得点は0対0です。第108回夏の全国高校野球大会11日目、今日の第1試合では奈良の天理が山口の高川学園に6対3で勝ちました。このあと第3試合では大阪の履正社と三重の試合、第4試合では千葉の拓大高陵と宮城の仙台育英の試合が予定されています。いずれも3回戦、勝てばベスト8進出が決まる一戦です。3回まで終了して得点は0対0、福井の敦賀気比と智弁和歌山の一戦です。米原投手ピッチングしていますけれども、三塁側の投球練習場では脇投手も投球練習していますね。山口さん、
1: そうですよね、はい。このあとまた永井君とかね、久保君というのがブルペンで投げると思いますけれども、いつでもいける準備はねしっかりしているところですよね。
0: ただ3回まで様子を見るともう少し先になりそうな感じでしょうかね。どうでしょう。
1: どうですかね。ちょっとね、米原君も力が入るとストレートが高めに行くような状況になってますので、もしかしたら少し早めの継投になるかもわかりませんね。
0: そうですか。4回の表の智弁和歌山の攻撃は2番のファーストの新井から始まります。新井が左バッターボックスに入りました。打線の核であり精神的支柱であるこの新井、左バッターボックス、1m70cm、85kg の体格。第1球をサウスポー投げました。変化球が高めに外れてボールです。ワンボールノーストライクです。左バッターにはストレートやスライダー、いずれも外中心に投げてくるこの辻流星のサウスポー。ランナーいなくてもセット、右足をベルトの高さぐらいまで上げてためを作って第2球を投げました。アウトコース直球低め、ボール、2ボールノーストライクです。ベースの近くに立っている左バッターの新井勇気です。黒いバットを長く持っています。半袖のユニフォーム、白のユニフォームの智弁和歌山。2ボールから第3球を投げました。緩い変化球できましたが、インサイド高めに外れてボール、スライダーが外れています。3ボールノーストライクです。今日フォアボールはまだ1つ。先発ピッチャーの辻流星サウスポー、第4球を左バッターに投げました。アウトコース直球1球見てストライクです。3ボール1ストライクです。さあ次のボールバッター打っていきたいところですかね。
1: そうですよね、真ん中やや外寄りのボールが来ると、内頃のボールが来ると思いますから、しっかり1球でね、仕留めたいところですよ。
0: 第5球を左バッターに投げました。外のスライダー際どいところ決まってストライク、3ボール2ストライクです。左バッターから遠ざかっていって膝よりも少し上の高さに曲がり落ちていくスライダーでした。フルカウント、ノーアウトランナーなし。4回の表の智弁和歌山の攻撃、得点0対0。第6球をサウスポー投げました。直球インサイド高め、浮いた、フォアボール、ノーアウトランナー1塁。この試合初めての先頭バッターが出ました。先制点のランナーがノーアウトで出ています。ちょっと抜けましたね。
1: そうですよね、少しこう変化球もストレートも高めに抜けたような状況でしたね、
0: さあそして3番のライトの強打者井本ひなた、左バッターボックスという打順です。この後4番、今日山口さんが注目と挙げている右バッターの山田リトラを迎えます。ノーアウトランナー1塁です。得点0対0、4回の表の智弁和歌山の攻撃、涼しい風も吹いてきました甲子園球場。サウスポー第1球を投げました。バントの構えに変わってバントセーフティー気味、ファーストの前、ファーストが取って自らベースを踏みに行きました。アウト。

0: ワンアウトランナーは二塁と変わっています。4回の表智弁和歌山の攻撃、先制点のランナーが二塁に進んでいます。ちょっとセーフティー気味できました、
1: うん、自分も生きてやろうかなというようなドラッグ気味のバントでしたよね、
0: はい。
1: まあ、しかしスコアリングポジションにランナーを置いて、4番の山田君に回ってきましたので、まあ、ここは一つ先制点ね取れるかどうか。
0: 1球目投げました、インサイドスライダー外れてボールです。ワンボールノーストライクです。4番キャッチャーの山田、1メートル76センチ81キロのがっちりとした体格、外野手は前には来ません。守る敦賀気比、先制点のチャンス。4回の表智弁和歌山が先制点のチャンス、守る福井の敦賀気比。第2球を投げました、アウトコース変化球外れてボール、2ボールノーストライクです。第1打席はですねチェンジアップで打ち取られてるんですよね、この山田。
1: 最後ね、はい、そうですよね。まあ、インサイドのボールもあるとは思いますけれど、まあ、ここは外中心のピッチングにな
0: りました。インサイド直球決まってストライクです。
1: いや失礼しました、はい、いいボールがインサイドにね、ストレート来ましたよね。
0: 山田に対してインサイドついてきますね、
1: はい。
0: 4回の表の智弁和歌山の攻撃、得点0対0、ワンアウトランナー出る、先制点のチャンスを迎えています。福井の敦賀気比、土投げました、スライダーインサイド、キャッチャー前にこぼしています。ボール3ボール1ストライクです。当たっていますが、当たっていてデッドボールになりました。これでワンアウトランナーは一塁二塁と変わります。ちょっとこれインサイドついていったんですが、
1: スライダーが曲がりすぎたって言いますかね、はい、右足の甲に当たったデッドボールですよね、
0: はい。5番セカンドの楠本が左バッターボックス、第1打席はファーストゴロ、スライダー落ちました。ワンアウトランナーは一塁二塁、4回の表の智弁和歌山先制のチャンス、1球目を投げました、インサイド直球高め、ボール、ワンボールノーストライクです。この試合展開で先制点の持つ意味合いというのはどうでしょうか。
1: いや非常に大きいと思いますね、0対0、1点入るとこうやっぱり有利に進められますよね、
0: はい。ワンボールから第2球をサウスポー投げました、インサイド直球、これも高い、外れたボール、2ボールノーストライクです。守る福井の敦賀気比、外野手は前には来ません。ゴロで外野まで転がれば二塁ランナーは帰れそうな守備位置です。4回の表の智弁和歌山の攻撃、得点0対0、先制点のチャンスを迎えています。左対左、サウスポー辻流星先発、2ボールから投げました、スライダーアウトコース低め、スイングを仕掛けまして、スイングをしています、2ボール1ストライクです。
1: またちょっと力入りましたね。
0: そうですか、
1: 2ボールでストレートを狙っていた、はい。そのところで外へねスライダーが来て、いいボールでしたよね。
0: 一塁側投球練習場ではサウスポーのピッチャーも投球練習を行っています。福井の敦賀気比先発辻流星、サウスポー第4球を左バッターに投げました、インサイドスライダー空振り、2ボール2ストライク、左バッターのインコーススライダーです。
1: 低めにね、
0: はい、
1: いいコースに、投げてますよ。
0: 4回の表智弁和歌山の攻撃、得点0対0、先制点のチャンス、ワンアウトランナーは一塁二塁です。次が5球目、スライダーを続けた後キャッチャーは今は外に構えています。第5球を投げました、インサイド直球高め、ボール、3ボール2ストライクです。ちょっとストレートは浮いています。次のボールどう考えますか、バッターは。追い込まれてはいますが、
1: いやストレートはないような気がしますね、ですから低めのボール球を振らされないように、はい、しないといけないと思います。
0: 第6球を投げました、スライダーできました、三振、膝元、インコース、スライダー、空振り三振、2アウトランナーは1塁2塁。4回の表智弁和歌山の攻撃です。低めのスライダーを、
1: 今のボールの見極めですよね、ストライクからボールになるスライダーでしたので、しかしバッテリーというかピッチャーいいところへね、
0: はい、
1: ストライクからボールになるスライダー投げましたよね。
0: 膝の高さからすねの高さに曲がり落ちていくスライダーでした。ここで守る福井の敦賀気比、守備のタイム1回目を取ります。背番号10番をつけました神田ヒューがピッチャーを務める選手が監督の指示を伝えます。2アウトランナーは1塁2塁、4回の表の智弁和歌山の攻撃、得点0対0で先制点のチャンスという場面です。ここでの守備のタイムはどんな確認が考えられますか。
1: いや やはりこう落ち着いていこうと、
0: はい、
1: 少しこう力んでる部分があるから、リラックスして投げようというところですよね、そしてあとはポジショニングの確認ですかね、
0: はい。外野手は前には来ません。守る福井の敦賀気比、6番の指名打者松本、右バッターボックス、ピッチャー1球目を投げました、アウトコース直球高め、ボール、ワンボールノーストライクです。右バッターとの対戦、右バッターはどんな意識必要ですか。
1: いやとりあえずストレート狙いでいいと思いますよ、
0: 今初球ストレートでした、ワンボールノーストライクです。先制のチャンス、4回の表の智弁和歌山、2アウトランナー1塁2塁、投げました、アウトコース変化球、ボール、 2ボールノーストライクです。
1: あとは低めのね、今のようなボールの見極めですよね、
0: はいはい、右バッターには逃げていく外のチェンジアップを使いますし、インコースにも投げていく辻流星です。2ボールから次が3球目、キャッチャーインサイドに構えたサウスポー投げました、直球打ちました、センターのフライだ、センター一度前に下がってくる、半身になって下がっていってこちら向き掴んだ、アウト、スリーアウト、一塁ランナー二塁ランナーは残塁。4回の表智弁和歌山ランナー得点圏に進めましたが先制得点とはなりませんでした。4回の表まで終わって得点0対0、夏の全国高校野球大会11日目の第2試合です。最後あのストレートを狙ってはいったんですが、
1: そうですね、ストレートをあの捉えうまく、ね、捉えたようには見えたんですけれどもね、まあ、飛距離は出てましたけれども、
0: はい、風は今ほとんどない甲子園球場です。高校野球中継はこの後午前11時50分で一度中断し、この後午後0時20分から再びお伝えする予定です。今11時49分を回りました。残り1分弱で一度中断します。4回の表まで終わって得点0対0、智弁和歌山と福井の敦賀気比の一戦です。4回の裏の福井の敦賀気比の攻撃は3番のサードの長谷川から始まるという打順になっています。ピンチをしのいだ後の福井の敦賀気比の攻撃です。マウンド上は今日先発のサウスポー米原優真投手です。11時49分30秒もありました。残り20秒ほどで高校野球中継は一度中断いたします。3番の長谷川左バッターボックスピッチャー1球目を投げました。直球打ち、セカンド左へのゴロ、セカンド左に寄ってベルトの前掴んだ、そして1塁に送ってアウト、ワンアウトランナーはありません。4回の裏の福井の敦賀気比の攻撃、得点0対0です。ではこの後高校野球中継は一度中断し、0時20分から再びお伝えします。
2: 東京千代田区の日本武道館です。全国戦没者追悼式の様子を中継でお伝えします。終戦から81年、追悼式には全国から集まった戦没者の遺族などおよそ4000人が参列しています。式壇の中央には戦争で亡くなった310万人に上る方々の霊を慰めるために白木の柱、標柱が建てられています。その標柱の後ろには白と黄色の菊の花が一面に備えられています。まもなく全国戦没者追悼式が始まります。
3: ただいまから全国戦没者追悼式を挙行いたします。ご起立願います。

天皇皇后両陛下が会場に入られます。先導役は上野厚生労働大臣です。今日8月15日終戦の日、全国戦没者追悼式は今年で64回目となります。この追悼式には毎年両陛下が出席され、天皇陛下がお言葉を述べられています。天皇皇后両陛下が礼をされました。

0: ご着席願います。
1: 演奏は芸大フィルハーモニア管弦楽団でした。
0: 式辞、内閣総理大臣。
1: 高市総理大臣が式壇に向かいます。追悼式には衆参両院の議長や最高裁判所の長官など各界からの代表者も参列しています。高市総理大臣が標柱に礼をしました。高市総理大臣の式辞です。
2: 天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、戦没者のご遺族各界代表のご列席を得て、全国戦没者追悼式をここに挙行いたします。先の大戦では約310万人の同胞の命が失われました。祖国の行く末を案じ、愛するご家族の幸せを願いながら戦場に倒れた方々、広島と長崎での原子爆弾投下、各都市での爆撃、沖縄における地上戦などにより犠牲となられた方々、終戦後遠い異郷の地で亡くなられた方々、今すべての御霊の御前にあって御霊の安寧を心よりお祈り申し上げます。今日の我が国の平和と繁栄は、戦没者の皆様の尊い命と苦難の歴史の上に築かれたものであることを私たちは決して忘れません。改めて衷心より敬意と感謝の誠を捧げます。いまだ帰還を果たされていない多くのご遺骨のことも決して忘れません。一日も早くふるさとにお迎えできるよう、国の責務として全力を尽くしてまいります。戦後我が国は一貫して平和を重んじる国家として歩みを進め、世界の平和と繁栄に貢献するために力を尽くしてまいりました。戦争の惨禍を二度と繰り返させない、戦後81年が経ちますが、歳月がいかに流れてもこの決然たる誓いを世代を超えて継承し貫いてまいります。日本は各国が直面しているさまざまな課題の解決に向け重要な役割を果たせます。インド太平洋の輝く灯台として頼りにされる国になれます。今を生きる世代も未来を生きる世代も希望を持てる日本を、安全で安心して暮らせる社会を作り上げてまいります。結びに、戦没者の御霊のご平安とご遺族の皆様のご健勝をお祈り申し上げます。令和8年8月15日内閣総理大臣高市早苗。
1: 高市総理大臣の式辞でした。高市総理大臣が席に戻ります。終戦から81年が経ち、遺族の高齢化が進んでいます。最高齢は高橋和彦さん、昭和3年生まれの98歳です。兄の富彦さんはフィリピン・ルソン島での戦闘で亡くなりました。

0: 記憶の継承が課題となる中、参列者の世代にも変化が見られます。参列者名簿では70歳以上の遺族が去年より減った一方、戦没者の孫やひ孫の世代が増えています。
1: 会場の皆様、ご起立願います。
0: 参列者が起立しました。天皇皇后両陛下が標柱の前へと進まれます。この追悼式には毎年両陛下が出席されています。式壇の中央にある白木の標柱の前に天皇皇后両陛下が立たれました。そしてゆっくりと礼をされました。
1: この後50秒ほどで正午の時報を合図に戦没者に黙祷を捧げます。
0: 日本武道館から全国戦没者追悼式の様子を中継でお伝えしています。この時間の東京都心、気温は27度ほど、時折東寄りの風が木々の葉を揺らしています。戦争で亡くなった310万人に上る方々に参列者全員で1分間の黙祷が捧げられます。

0: 今日で終戦から81年です。日本武道館で行われている全国戦没者追悼式。参列者が戦没者へ黙祷を捧げています。今日は戦争で亡くなった方々を追悼する式典や黙祷が全国各地で行われています。
1: 黙祷を終わります。天皇陛下からお言葉を賜ります。
0: 天皇陛下のお言葉です。
2: 本日戦没者を追悼し平和を祈念する日にあたり、全国戦没者追悼式に臨み、先の大戦においてかけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い、深い悲しみを新たにいたします。終戦以来81年、人々のたゆみない努力により今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが、多くの苦難に満ちた国民の歩みを思うとき、誠に感慨深いものがあります。戦中戦後の苦難を今後とも語り継ぎ、私たち皆で心を合わせ、将来にわたって平和と人々の幸せを希求し続けていくことを心から願います。ここに戦後の長きにわたる平和な歳月に思いをいたしつつ、過去を顧み深い反省の上に立って、再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い、戦陣に散り戦火に倒れた人々に対し、全国民とともに心から哀悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。
0: 天皇陛下のお言葉でした。

0: ご着席願います。
1: 終戦から81年の今日行われている全国戦没者追悼式。このあと衆参両院の議長、最高裁判所長官、そして遺族を代表して岐阜県の金森健さんが追悼の辞を述べることになっています。そして高市総理大臣をはじめ各界の代表者、全国各地の遺族の代表が花を手向け戦没者の霊を慰めます。今日はここ日本武道館のほかにも全国各地で戦没者を悼み平和について考えるさまざまな集会や催しが開かれています。この時間は全国戦没者追悼式の様子を中継でお伝えしました。

0時5分になりました。お昼の NHK ニュースです。この後0時15分までお伝えします。今日で終戦から81年です。都内ではおよそ310万人の戦没者を慰霊する政府主催の全国戦没者追悼式が行われています。東京千代田区の日本武道館で午前11時50分ごろから始まった追悼式には、全国から遺族の代表など4100人余りが参列しています。天皇皇后両陛下が菊の花で飾られた式壇に着かれた後、参列者が国歌を斉唱しました。続いて高市総理大臣が、先の大戦ではおよそ310万人の同胞の命が失われました。未だ帰還を果たされていない多くのご遺骨のことも決して忘れません。戦後、我が国は一貫して平和を重んじる国家として歩みを進め、世界の平和と繁栄に貢献するために力を尽くしてまいりました。戦争の惨禍を二度と繰り返させない。戦後81年が経ちますが、歳月がいかに流れてもこの決然たる誓いを世代を超えて継承し貫いてまいりますと式辞を述べました。そして正午になると参列者全員で1分間の黙祷を捧げました。しばらくお待ちください。終戦から81年を迎え、参列者の高齢化が進んでいて、参列を予定していた遺族の6割以上が70歳以上となっています。一方、戦争を直接知る世代が少なくなる中、その記憶を受け継ごうと、全国から20歳未満の若い世代の遺族も合わせて83人が参列しています。追悼式ではこの後、参列者が式壇に菊の花を手向け戦没者を慰霊します。終戦の日の今日、小泉防衛大臣ら高市内閣の4人の閣僚が靖国神社に参拝しました。高市総理大臣は今日の参拝を見送ることにしていて、自民党の鈴木幹事長を通じて党総裁として私費で玉串料を納めました。高市総理大臣は全国戦没者追悼式に出席するのに先立ち、午前11時ごろ東京千代田区の千鳥ヶ淵戦没者墓園を訪れました。そして花束を捧げて頭を下げ、戦争で亡くなった人たちの霊を慰めました。

0: 方、高市総理大臣は今日靖国神社への参拝を見送ることにしていて、今朝参拝した自民党の鈴木幹事長を通じて党総裁として私費で玉串料を納めました。高市総理大臣は総理大臣に就任する前は閣僚だった期間も含めて毎年春と秋の例大祭の期間中や終戦の日に靖国神社に参拝していました。ただ自民党総裁に選出された直後の去年10月の秋の例大祭や総理大臣就任後の今年4月の春の例大祭では期間中の参拝を見送りました。今年2月には参拝について同盟国や周辺諸国にしっかり理解を得てお互いにその国のために亡くなった方々に敬意を払える環境を作るのが私の目標だと述べました。高市総理大臣としては参拝した後の外交への影響、参拝した場合の外交への影響を考慮したほか、熊本地震への対応などに当たっていることを踏まえ今日の参拝を見送る判断をしたものとみられます。一方、高市内閣の閣僚では小泉防衛大臣が午前7時過ぎ参拝しました。現職の防衛大臣が終戦の日に参拝したのはおととし当時の木原防衛大臣が参拝して以来です。また木川田子ども政策担当大臣、小野田経済安全保障担当大臣、木内成長戦略担当大臣がそれぞれ参拝しました。また自民党の鈴木幹事長、有村総務会長、西村選挙対策委員長の3人はそろって本殿に昇殿し参拝しました。鈴木氏は記者団に対し、国の礎となった英霊に対する感謝と哀悼の気持ちを捧げることは党の運動方針にも掲げている、高市総裁の日頃の英霊に対する気持ちは十分承知しており、党の執行部を代表する形で3人で参拝したと述べました。いずれも私費で玉串料を納め、幹事長や総務会長、選挙対策委員長といった党の役職を記帳したと説明しました。自民党によりますと、幹事長ら党幹部が終戦の日に揃って靖国神社に参拝したのはこれまでほとんど例がないということです。一方、参政党の神谷代表は和田国会対策委員長とともに本殿に昇殿し参拝しました。神谷氏は記者団に対し、二度と戦争が起きないよう不戦の誓いとして祈ってきた、人間同士が争うことの不毛さを引き続き訴えていきたいと述べました。日本保守党の百田代表は北村政務調査会長とともに参拝しました。百田氏は記者団に対し、英霊の皆さんに対し感謝と哀悼の念を捧げたと述べました。次です。千葉県内では大雨で水に浸かって動かなくなった車が1000台以上路上に放置されていて事故も起きています。千葉県や千葉市によりますと、県内では今回の雨で水に浸かるなどしておよそ1200台の車が動けなくなり路上に放置されていて交通の妨げになっています。千葉市緑区にあるロードサービスを行う会社はレッカー作業を進めていて、今日も午前中から水没した車が次々に運び込まれています。会社によりますと、レッカー対応の依頼はこれまで200件以上に上り、すでに50台近くの車を回収しました。運転席のハンドルの上まで水に浸かり、車内が泥だけになった車もあり、今回の豪雨の激しさを物語っています。お盆の期間にあたり修理工場の多くが休みのため会社の敷地で保管していますが、車を置けるスペースがなくなりそうなほどだということです。会社の担当者の男性です。
1: 悲惨な状態ですね。車がやっぱりいろんな方向で放置された状態なので、劣化作業も大変です。
0: こうした中、放置された車に追突する事故なども起きています。警察によりますと、今朝5時20分ごろ、千葉市稲毛区天台の国道16号で冠水して動けなくなっていた車7台が連なっていたところ、普通乗用車が衝突しました。

0: ました。乗用車には60代の男性が乗っていて、事故の後一旦帰宅しましたが、胸に痛みを訴えて119番通報しました。男性は病院に運ばれましたが軽傷だということです。警察や消防によりますと、千葉県内では今回の大雨で8人が死亡し、1人が行方不明となっています。千葉市若葉区で男性1人が行方不明になっているということです。また県や警察によりますと、およそ30人が怪我をしたということです。先月最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では、今日も厳しい暑さとなっていて、熱中症対策を心がけてください。熊本県内は気温の高い日が続き、午前11時までの最高気温は甲佐町で 33.3 度、熊本市で 32.9 度、八代市で 32.4 度と厳しい暑さになっています。この後気温はさらに上がり、日中の最高気温は熊本市と人吉市で34度、天草市牛深で33度などと予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして熱中症対策を心がけてください。お伝えしていますように、今日で終戦から81年です。都内ではおよそ310万人の戦没者を慰霊する政府主催の全国戦没者追悼式が行われています。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。時刻はまもなく0時15分になります。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。おとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では、車が水没するなどして、これまでに8人の死亡が確認されたほか、建物への浸水被害も相次いでいます。千葉県ではおとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、昨日の朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。警察や消防によりますと、今回の豪雨で千葉県内では車が水没し、車内に取り残されるなどして8人が死亡し、1人が行方不明となっています。またおよそ30人が怪我をしたということです。住宅被害も相次いでいて、県のこれまでのまとめでは、全壊が千葉市で1棟、半壊が千葉市と茂原市、それに佐倉市の合わせて12棟、一部損壊が茂原市と南房総市、それに市原市の合わせて8棟で確認されています。床上浸水は佐倉市や市原市など15の自治体で合わせて239棟、床下浸水は佐倉市や市原市など16の自治体で合わせて220棟に上るということです。また県によりますと、自治体が指定する避難所には今日午前6時の時点で465人が避難しているということです。千葉県は関係機関と連携して生活インフラの復旧に全力で取り組むとしています。千葉県内では大雨で水に浸かって動かなくなった車が1000台以上路上に放置されていて、各地で撤去作業が進められています。千葉市緑区にあるロードサービスを行う会社はレッカー作業を進めていて、今日も午前中から水没した車が次々に運び込まれています。会社によりますと、レッカー対応の依頼はこれまでに200件以上に上り、すでに50台近くの車を回収しました。運転席のハンドルの上まで水に浸かり、車内が泥だらけになった車もあり、今回の豪雨の激しさを物語っています。警察によりますと、今日午前5時20分ごろ、千葉市稲毛区天台の国道16号で、冠水して動けなくなっていた車7台が連なっていたところ、普通乗用車が衝突しました。乗用車には60代の男性が乗っていて、事故の後一旦帰宅しましたが、胸に痛みを訴えて119番通報しました。 男性は病院に運ばれましたが軽傷だということです。今回の豪雨の影響で千葉県内では鉄道や高速道路の一部の区間で運転の見合わせや通行止めが続いています。 JR 東日本によりますと、外房線は本田駅から茂原駅の間の上下線で今日は終日運転を見合わせます。東金線は大網駅と鳴門駅の間の上下線で今日は終日運転を見合わせます。東日本高速道路によりますと、午前11時の時点で圏央道の松尾横芝インターチェンジと茂原長南インターチェンジの間の内回りと外回り、千葉東金道路の千葉東ジャンクションと東金ジャンクションの間の上下線で通行止めとなっています。高速道路の脇にある複数の乗り面が崩れていて、土砂の撤去など復旧作業を行っていますが、通行止めの解除の予定は未定だということです。今後の見通しです。関東甲信は大気の不安定な状態が続いて、局地的に雷雨となる恐れがあります。豪雨による被害が相次いだ千葉県では地盤が緩み、土砂災害の危険度が高まる恐れがあるため、引き続き注意してください。最高気温は横浜市と長野市で32度、千葉市や東京の都心と埼玉市、甲府市で31度などと予想されています。豪雨の被害を受けた地域でも厳しい暑さが続くため、熱中症に十分注意し、片付けや復旧作業などの際には定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして対策を心がけてください。山下誠がお伝えしました。
2: 第108回夏の全国高校野球選手権大会11日目の第2試合3回戦が行われています。福井の敦賀気比と智弁和歌山の一戦です。今5回が終わって、これから6回の表、智弁和歌山の攻撃が始まるところです。5回の裏、福井の敦賀気比が2点を先制、2対0と福井の敦賀気比リードに変わっています。先ほど中断前は4回の裏ワンアウトランナーなし、得点0対0というところまでお伝えしていました。5回の裏、福井の敦賀気比が2点を先制して2対0と点は変わっています。5回の裏、先頭バッター福井の敦賀気比は川原がヒットで出塁、送りバントでワンアウトランナー2塁となって、その後のバッターもヒット、ワンアウト一塁三塁とした後、9番のセカンド宮本がヒットエンドランでセカンドゴロの間に三塁ランナー帰って1点先制、その後1番のショートの鵜飼のセンターへのタイムリーヒットで1点を追加、2点を先制しています。5回の裏の福井の敦賀気比の攻撃がありました。6回の表、智弁和歌山の攻撃は4番キャッチャーの山田リトラから始まります。今日はフォア、三振とデッドボールというここまでの2打席です。ピッチャーサウスポー第1球を投げました。アウトコース高めに大きく外れてボールです。ワンボールノーストライクです。ピッチャーは変わらず辻流星サウスポーです。ランナーいなくてもセットポジションから投げていきます。右バッターに対して第2球をワンボールから投げました。アウトコースからスライダー曲げてきてストライクです。ワンボールワンストライクです。この試合解説は元三菱重工ウエスト監督の山口俊博さんにお願いをしています。ワンボールワンストライクです。第3球を投げていきます。右足をゆっくりと上げて少しためを作って投げました。スライダー右バッターに近づいてくるボール決まってストライクです。ワンボールツーストライクです。立ち上がりからこの右バッターに対してはインコースも使ってくるピッチャーの辻流星、ここまで72球を投げています。7人のピッチャーを擁する敦賀気比、第4球を投げました。初球打ちました。速い打球レフトへ、レフト左後ろ方向下がっていってライナー掴みました。アウト。あ、もうフェンスのあと 1,2 歩前というところで掴みました。ワンアウトランナーはありません。6回の表の智弁和歌山の攻撃、2対0、2点を追いかけています。
3: いや、今のはね、山田君、非常にこう捉えた打球でしたけどもね、
2: はい、直球鋭いライナーを飛ばしていきました。
3: 少しライナー気味でしたからね、もう少し、はい、高く上がればスタンドインもあったかも分かりません。
2: 5番セカンド楠本、左バッターに1球目を投げました。アウトコース直球決まってストライクです。ノーボールワンストライクです。今日はファーストゴロと三振という楠本、5番バッター左バッターです。左バッターとの対戦が続きます。またキャッチャーは外、第2球をワンストライクから投げました。アウトコース、スライダー逃げていってボール、ワンボールワンストライクです。120キロぐらいのスライダーです。今はボールゾーンからボールゾーンにボールが逃げていきました。6回の表の智弁和歌山の攻撃、5回の裏に福井の敦賀気比が2点を先制、2対0追いかける攻撃。6回の表第3球を投げました。あ、ここは緩いスライダーできて、左バッター一度背中をピッチャーの方に向けたんですが、それでもストライク。 ノーワンボールツーストライクです。ワンアウトランナーはありません。6回の表の智弁和歌山の攻撃、得点2対0。第4球を左対左投げました。アウト直球、ボール3個分ぐらい外に外れるボールです。2ボール2ストライクです。6回の表の智弁和歌山の攻撃、2対0、2点を追いかけています。ワンアウトランナーはありません。背番号8番、薄いグレーのユニフォーム、縦島、紺の帽子にアンダーシャツ、ストッキング、白いスパイク、マウンド上の先発サウスポー辻、投げました。スライダー低め、アウトコース打ちました。打ち上げました。ショート後方、レフトも前に来る。ショートとレフトの間、レフトに任せた。レフト前に来て掴んだ、アウト。ツーアウト、ランナーはありません。風は弱く外野の方向に追っています。阪神甲子園球場です。6回の表の智弁和歌山の攻撃、2対0、2点を追いかけています。この左バッターからすると、走塁逃げていくスライダー、対応難しいんですか？
3: ストライダーがいいところに決まってますよね、
2: はい、
3: 少しストライクからボールになる、なり気味のこう変化球、まあちょっと見逃せばね、ボールかなというところなんで見極めたいですよ。
2: 1球目を投げました。直球打ちました。高く上がった。キャッチャー後方ファウルです。バックネットに当たりました。6番指名打者の松本が右バッターボックスに入っています。6回の表の智弁和歌山の攻撃、2対0、2点追いかけています。2アウトランナーはありません。3回以来の三者凡退に抑えられるかという福井の敦賀気比の守り。6回の表ノーボールワンストライクから第2球を右バッターに投げました。直球いい当たり、ライナーセカンドの左破っていきました。センター前ヒット。2アウトランナー1塁。6回の表智弁和歌山の攻撃、2対0と2点を追いかけて2アウトからランナー出しました。今のバッティング、ストレート打っていきました。いかがでしょうか？
3: いや、いいバッティングでしたね、はい、真ん中ややインコース寄りのストレートだと思いますけれども、センター方向へこう、はい、打ち返したのがいいヒットにつながりましたね、
2: 右バッターが今日初めてヒットを打ったということになりました。智弁和歌山4本目のヒット。次のバッター右バッターに対1球を投げました。アウトコース、スライダー曲げてきて空振りです。ノーボールワンストライクです。7番のショートの川原が右バッターボックスに入っています。両打ちの選手ですが、今日は右バッターボックスに入っています。2アウトランナーは1塁、2対0、2点を追いかける6回の表の智弁和歌山の攻撃です。ランナーがリードを取ります、ま
3: あ、智弁学園ツーアウトですけれどもね、は
2: い、
3: なんとか
2: 打ちたいところですよね。ボール、はい、ワンボールワンストライクです。ランナーのスチールなどはどうでしょうかね？
3: まあカウントによっては、ね、あるかは分かりませんけれども、まあ、ここはバッターにね、任せていくんじゃないでしょうか。
2: 第3球を投げました。スライダーワンバウンド、キャッチャー前にこぼします。一塁ランナーそのまま、2ボールワンストライクです。2アウトランナーは1塁。6回の表の智弁和歌山の攻撃、守る福井の敦賀気比、敦賀気比が2対0とリード。2ボールワンストライクです。右バッターとしてはインコースも使ってきている中で、外のチェンジアップもありますが、どんな意識が必要ですか？
3: まあ、高めに目付けをしておいた方がいいですよね。低めのボール球はしっかり見極めて、
2: はい、投げました。外スライダー曲げてきて空振り。2ボール2ストライクです。
3: 今のもそうですけどね、はい、ストライクからボールになる低めのスライダーに手が出てしまってますよね、
2: 今は膝よりも低い高さにスライダーが来ました。2ボール2ストライク。2アウトランナー1塁、2対0、2点追いかけます。投げました、打ちました。右方向にフライが上がっていく。ファーストが追いかけていく。一塁はアルプスに入りました。ファウルです。2ボール2ストライクです。追い込まれていますバッターです。6回の表の智弁和歌山の攻撃、2対0と2点を追いかけています。守る福井の敦賀気比が5回の裏に2点を先制しています。2ボール2ストライク。2アウトランナーは1塁です。次が6球目、右バッターに対してサウスポー投げました。スライダー打ちました。サードのライナー、サード胸の前掴んだ、アウト。3アウト、1塁ランナーは残塁。6回の表智弁和歌山2アウトからランナー出しましたが、無得点に終わっています。2対0、守る福井の敦賀気比がリードしています。お聞きの全国高校野球選手権大会は、インターネットサービスの NHK1 ラジルラジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了後1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマホのアプリまたは NHK ラジオのウェブサイトからご利用ください。最後はちょっとスライダーですかね、変化球捉えていったと思いますが、
3: 当たりは良かったんですけどね、サードの正面ということで、
2: はい、
3: まあ、いい当たりが正面をつくという、ケースがね、ありますけれども、
2: はい、
3: まあ、正面をつくということはやはりこうバッテリーの価値といいますかね、少しずつタイミングが外れてるんですよね、
2: はい、

0: あの工夫したピッチングをしてるんでね、
1: はい、
0: 今のところはこう敦賀気比いいバッテリー守りのが優勢ということになってますよね。
1: 5回86球を投げています先発辻龍生です。6回の裏福井の敦賀気比2対0リードして攻撃が始まります。3番サードの長谷川が左バッターボックス、智弁和歌山ピッチャー変わっています。11番久保第1球を投げました。アウトコースボールワンボールノーストライクです。右のスリークォーターのピッチャープレートに軸足を置いてかなりインステップして投げてくるのが特徴のピッチャーです。ワンボールから第2球を左バッターに投げました。変化球打ってファーストへのゴロです。ファースト低い位置でスパイクの横掴んで一塁ベース自分で踏んでアウト。ワンアウトランナーはありません。6回の裏の福井の敦賀気比の攻撃2対05回の裏に取った先制点2点をリードしています。4番のピッチャー辻優生左バッターボックスです。右のスリークォーター久保対1球を投げました。直球高めに浮いてボール、ワンボールノーストライクです。136キロ出ています。1メートル75センチ85キロ、太ももあたりの筋肉ががっちりとしています。久保亮太ワンボールから第2球を投げました。あと直球高め打ちました。左方向にフライが上がった。サードが三塁側ファールランド追いかけていきますがファールです。ワンボールワンストライクです。ワンアウトランナーはありません。6回の裏の福井の敦賀気比の攻撃2対0とリードしています。この久保投手の印象はどうですか。
0: あのストレートとチェンジアップ系のね、はい、ボールを投げ分けてますけれども、
1: はい、次のボールを投げました。インサイド直球打ちました。打ち上げました。ショート後方へのフライです。ショート左後ろ方向芝の上掴んだアウト。ツーアウトランナーはありません。2対0 6回の裏福井の敦賀気比の攻撃です。
0: まあフォーム的には少しテイクバックがね、はい、小さいので、
1: はい、
0: まああの敦賀気比のバッターとしては少し早めにねタイミングを取っていくということが必要になってきますよね。
1: そうですか。5番のレフト後藤左バッターボックスです。第1球を投げました。外に逃げていくようなボールです。ワンボールノーストライクです。本人の持ち球としてはスライダーとスプリットがあるということを聞いています。ワンボールから第2球を左バッターに対して右のスリーボーター久保が投げました。真ん中あたり決まってストライク。ワンボールワンストライクです。甲子園ではまだ登板がありません。地方大会ではいわゆるクローザー全試合リリーフで登板していた久保、右のスリークォーター左バッターに対3球を投げました。2サイド変化球が初めてボールです。2ボールワンストライクです。これがあのスライダー、いやスプリットなのか
0: ですね。沈むようなボールでしたよね、
1: はい。2ボールワンストライクです。左バッターに対して第4球を投げました。直球今度は直球です。137キロ。3ボールワンストライクです。140キロ弱のストレートと120キロ台中盤の落ちるボールスプリットを投げています。右のスリークォーターの久保、智弁和歌山の2人目のピッチャー第5球を左バッターに対して投げました。直球アウトコース引き目決まってストライクです。3ボール2ストライクフルカウントです。2アウトランナーはありません。6回の裏の敦賀気比の攻撃2対0とリードしています。智弁和歌山2人目のピッチャー右スリークォーターの久保亮太投げました。直球高めインサイド外れました。フォアボール。2アウトランナーは1塁です。6回の裏の福井の敦賀気比の攻撃2アウトランナー1塁2対0 2点をリードしています。
0: まあ、久保投手の、ね、役割って非常にこう重要ですよね。今フォアボール出してしまいましたけれども、はい、2点ビハインドの中で、しっかり守りの、ね、リズムを作ってほしいですね。
1: 第1球を投げました。外落ちていくボールです。スープで外れてボール。ワンボールノースだけです。126キロ。左バッターの太ももの高さから膝よりちょっと下の高さに落ちていくスプリットでした。ワンボールノーストライクです。2アウトランナーは1塁。6回の裏の福井の敦賀気比の攻撃2対0リード。ピッチャー投げました。インサイド直球高め打ちました。レフト方向へのフライです。レフト半身になって下がっていく。レフト線に近づいていって掴みました。アウト。スリーアウト。1塁ランナーは残塁です。6回の裏福井の敦賀気比無得点2対0変わらず、これから7回の攻防に入っていきます。第108回夏の全国高校野球大会11日目。第1試合では奈良の天理が山口の高川学園に6対3で勝ちました。この後第3試合では大阪の履正社と三重の試合、第4試合では千葉の拓大高陵と宮城の仙台育英の試合が予定されています。いずれも3回戦、勝てばベスト8進出が決まります。6回まで終わって得点2対0です。7回の表智弁和歌山の攻撃は8番レフトの山下から始まっていきます。解説は山口敏弘さんです。辻龍生は初戦は5回まででしたけれども、6回も投げてこれから7イニング目ということになりますね。
0: いやなかなかこう的を絞らせない、まあ、キャッチャーの、ね、リードも もちろんいいと思うんですけれども、
1: はい、
0: ここまでは、ね、非常にいい内容で、来てますよね。
1: 140キロ前後のボールを投げるピッチャーが7人いて、うち5人がサウスポー、そのうちの1人が今日先発背番号8番の辻龍生。1メートル72センチ75キロ。ここまで86球、6回を投げて86球という少ない球数で来ています。失点もまだ2失点です。ランナーいなくてもセットポジションから投げていく。

0: チャー。智弁和歌山は今日この辻龍生に対してヒットは4本、先ほど右バッターにもヒットが出ています。左バッターが左ピッチャーを打てるかというところを試合前見どころにしていただきましたが、ここまではどうでしょうか。
1: 打ててるバッターもいるんですけど、やはりこう外のボールをね狙いに行ってはいるんですけれども、左バッターね、はい、少しこう低めのボールになるボールを振らされているような印象が受けますから、少しこう目付けを高めにしといた方がいいかなと思いますね。
0: 先ほどのイニングでも山口さんからはそのようなお話がありました。低めのボールを振らされているバッターというのが印象に残る智弁和歌山のここまでです。まだ辻龍生から得点はできていません。7回の表の智弁和歌山の攻撃は8番のレフト山下からという打順ですが、今山下が水分を取っているという状況です。三塁側のベンチの前です。そして、智弁和歌山の7回の表の攻撃という場面で、福井の敦賀気比のキャッチャー村雲修吾がマスクをかぶって今ホームベースの後ろに腰を落としました。
1: 村雲君が少しこう足がつったような、
0: そうでしたか、
1: はい、形でしたね。
0: 今その辻龍生の投球を受けています。指を右手の人差し指を1本立てて内野手に声をかけました。7回の表の智弁和歌山の攻撃は8番レフト山下、右バッターボックスです。2対0、2点を追いかける攻撃です。ピッチャーは先発辻龍生サウスポー、第1球を投げました。ゆるいスローカーブできました。セーフティーバントできました。3塁線に沿うようなゴロ、キャッチャーが取って1塁で送る。ワンバナ送球はタイミング際どい、アウト。ファースト伸びて取ってアウトにしました。ワンアウトランナーはありません。7回の表智弁和歌山の攻撃、福井の敦賀気比の守り、2対0と敦賀気比がリードしています。いや、意表をつくスローボールに対して意表をつくセーフティーバントでした。
1: そう、いいところに転がしましたけどね、はい、キャッチャーの村久保君の反応が非常に良かったですよね。
0: ファーストをワンバウンド送球、よく拾い上げました。次のバッターに1球目を投げました。スライダーアウトコース決まってストライクです。ノーボールワンストライクです。9番サードの黒川が左バッターボックスです。今日ショートへの内野安打を放っています。左バッターボックス、第2球をワンストライクから右足をゆっくりと開けてためを作ってから上から投げました。アウトコース直球外れてワンボールワンストライクです。2対0、2点を追いかける7回の表の智弁和歌山の攻撃です。守る福井の敦賀気比、バッターとしては目付けを高くしたいというお話が山口俊弘さんからありました。第3球をワンボールワンストライクから投げました。スライダー低めのボールスイングです。ワンボールツーストライクです。いや、今山口さんもこれを振ってしまうかというような感じでしたけれども、このボールを見逃したわけですね。
1: そうですね、はい、今のを見極めたい、ところですよね。
0: ワンボールツーストライクから第4球をキャッチャー外、左投げました。スライダーインコースに来ました。詰まりました。セカンドに弱いゴロ、ファーストがセカンドの前に取った。そしてピッチャーにトス、ピッチャーとの競争になってバッターランナーアウト。なんとか間に合いました。いや、ピッチャーベースカバーよく入りました。辻龍生です。ギリギリのタイミングでした。
1: ちょっとベースを踏み外して足大丈夫のようですね。
0: ちょっとベース踏み外してバランスを崩しましたけれども、マウンドに戻りました。2対0、2点を追いかける7回の表の智弁和歌山の攻撃です。1番に帰って1番センターの長友が左バッターボックス、今日先ほどの打席でライトへのヒットを放っています。この辻龍生のスライダーを捉えました。第1球を左対左投げました。あとスライダーが高めに外れてボールです。ワンボールノーストライクです。2アウトランナーはありません。7回の表の智弁和歌山の攻撃、守る福井の敦賀気比、2対0と敦賀気比がリードしています。大会11日目の第2試合、第2球をワンボールから投げました。直球アウトコース高め、ボール2ボールノーストライクです。今ベルトよりも高いボールでした。球数93球。サウスポーのピッチャー4人の継投で初戦は勝ち上がった敦賀気比ですが、ここまではまだこの辻龍生が1人で投げています。2ボールから第3球を投げました。緩いスライダーできましたが、インサイド高め、ボール3ボールノーストライクです。いずれも高めに外れています。ここまで球数94球。左投げの鶴田が投球練習を一塁側では行っています。福井の敦賀気比で3ボールから第4球を左バッターに投げました。やっとインサイド顔の前外れました。フォアボール。2アウトランナーは1塁。7回の表の智弁和歌山の攻撃、2対0福井の敦賀気比がリードしています。この抜け方、球数95球まで来ています。
1: 球威もねそんなに落ちてないとは思うんですけれどもね、
0: はい、
1: その前にちょっとその前のバッターで、
0: はい、
1: ファーストで少し転んだんで、その影響が多少あるかもわかりませんけど。
0: そうですか、

0: 寮で犬を飼っています。チームの愛犬コテツです。メガホンにはひらがなでコテツの文字とグレーに縦縞のユニフォームを着た柴犬のステッカーが貼ってあります。試合に負けた時などチームの雰囲気を和ませてくれる存在だということです。散歩係の石丸極めさんによると、先月29日コテツはお父さんになったそうです。また石丸さんと今日ベンチ入りしている19番の東野選手はコテツと一緒にお風呂に入るくらい仲がいいと教えてくれました。愛犬の存在がチームの結束力を強めます。一塁側でした。
1: 寺井美代アナウンサーが伝えてくれました。そうですか、一緒にお風呂に入るとは相当仲良しですね、山口さん。
2: そうですね、
1: まあ、その東野ですが、初戦はファーストの守備で途中出場がありましたし、今日も途中出場がこれからあるかもしれません。一塁のベースコーチも務める東野です。

0: の敦賀気比の攻撃、2対0とリードして攻撃が始まっていきますが、今アナウンスがありましたが、福井の敦賀気比のキャッチャーの村雲の治療が行われるというアナウンスがありました。7回の裏、福井の敦賀気比の攻撃、その7番キャッチャーの村雲からの打順ですが、村雲の治療が行われるため試合が一時中断しています。ただ今背番号2番、グレーのユニフォーム縦島、村雲が黒いバットを持って出てきました。一度ヘルメットを外して三塁側の方にお辞儀をしてから、ヘルメットをかぶり直して右バッターボックスにこれから入っていきます。2対0リードする福井の敦賀気比の7回の裏の攻撃が始まります。7番のキャッチャー村久保、右バッターボックスに入りました。マウンド上は智弁和歌山、2人目のピッチャーの久保です。右のスリークォーター、インステップしてから投げてきます。第1球を投げました。真ん中あたりに決まって、外れています。ワンボールノーストライクです。右のスリークォーター、直球130キロ台後半というピッチャーです。ワンボールから第2球を右バッターに投げました。低めのボール打ちました。サードに残る、サード落ちてくるボール掴んだ。そしてステップで一塁に速い送球、ファースト掴んでアウト。ワンアウト、ランナーはありません。7回の裏の福井の敦賀気比の攻撃、2対0とリードしています。8番ライトの伊賀子が右バッターボックスに入ります。伊賀子は今日ヒットを打っています。ただピッチャーは久保に変わっています。1球目投げました。1球目決まってストライクです。ノーボール、ワンストライクです。ワンアウト、ランナーはありません。2対0とリードする7回の裏の敦賀気比の攻撃です。ノーボール、ワンストライク。第2球を右のスリークォーター、久保が投げました。スライダー打ってファウル、ノーボール2ストライクです。持ち球としてはスライダーと、そしてスプリットもあるという久保投手です。1メートル75センチ85キロ、3年生。顔の前にグラブをセット、ランナーいなくてもセットから、第3球を右バッター、ノーボール2ストライク、追い込んでから投げました。インサイド直球高め、ボール1ボール2ストライクです。左足、踏み込む左足を三塁側の方向に踏み出して、いわゆるインステップして投げてきます。久保投手、顔の前に黒いグラブをセット、赤いアンダーシャツ、白いユニフォーム、智弁和歌山、ワンボール2ストライク、投げました。アウトコース、変化球、ボール2ボール2ストライクです。ゆっくりと間を取りながら投げてきます。7回の裏、福井の敦賀気比の攻撃、2対0とリードしています。第5球を智弁和歌山、2人目のピッチャーの久保投手、投げました。アウトコース、スライダー、バットの先打ってファウル、カウントから2ボール2ストライクです。バッターとしては早めにタイミングを取った方がいいというお話が山口さんからありましたね。
1: そうですね、はい、まあ、テイクバックが小さいのでタイミングはね、取りづらいピッチャーだとは思いますけれどもね。
0: 第6球を追い込んでから2ボール2ストライク、右バッターに投げました。あと直球低め、際どいボール、3ボール2ストライクです。右バッターの膝の高さ、ボール2個分ぐらい外に外れました。ワンアウト、ランナーありません。7回の裏の敦賀気比の攻撃、2対0とリード。智弁和歌山、2人目の久保、右スリークォーター、7球目投げました。打ちました、ゴロです。ピッチャーのゴロ、ピッチャーが取って下からトスを送りました。ファースト掴んでアウト、2アウト、ランナーはありません。7回の裏の福井の敦賀気比の攻撃、2対0と2点をリードしています。低めのストレートですが、今タイミングはどうだったでしょうか。
1: いや、タイミングが良かったですよね、はい、強いピッチャーゴロでした。ピッチャーの小箱もね、しっかり処理しました。
0: 9番セカンドの宮本龍我が右バッターボックスです。この宮本龍我の第2打席のセカンドゴロの間に先制点が上がっています。1球目を投げました。緩いスライダーできました。決まってストライクです。ノーボール、ワンストライク。2アウト、ランナーなし。7回の裏の福井の敦賀気比の攻撃、2対0とリードしています。右バッターに対して第2球を投げました。インサイド高め、ボール、ワンボール、ワンストライクです。直球が140キロ弱、そして120キロ台中盤のスライダーとスプリットを持っている右のスリークォーターの久保亮太、3年生、投げました。真ん中あたりストレート決まってストライクです。ワンボール、ツーストライクです。2アウト、ランナーはありません。7回の裏の敦賀気比の攻撃、2対0とリード。5回の裏に先制をしています。第4球を投げました。スライダー打ちました、速い打球、ファウルです。ゴロが転がっていきました。ワンボール、ツーストライクです。2アウト、ランナーはありません。右バッターに対してはインコースはあまりありませんか。
1: そうですね、はい、外中心ですよね、ただしっかり早めに追い込めてますので、ピッチングの組み立ても、ね、非常にいいですよね。
0: 第5球を投げました。外、スプリット落としました。空振り三振、キャッチャー拾い上げて一塁送球、ファーストベース踏んでアウト、スリーアウト。7回の裏、福井の敦賀気比三者凡退に終わっています。2対0と智弁和歌山をリードしています。それではアルプスの様子を聞いてみましょう。三塁側、智弁和歌山のアルプスの様子、鈴村奈美アナウンサーです。お願いします。
2: はい、今日も綺麗な一文字、白地に朱色で C ができています。智弁和歌山高校のアルプスには弟の姿を見守るお兄さんの姿があります。 エースナンバー1で初戦好投した脇翔太選手の6歳年上の兄亮太さん24歳です。がっちりとした体格、黒の T シャツを着てアルプスの前の方の席で大きな声を出しています。亮太さんは香川の尽誠学園で外野手として選

0: 出場が決まっていましたが、新型コロナの影響で中止に。夏に交流試合は行ったものの、今でも不完全燃焼の思いが残っているといいます。その交流試合で当日対戦したのが偶然にも智弁和歌山でした。亮太さんは初戦も見に来たということで、甲子園で活躍する弟の姿はこれまでで一番いいピッチングだった、今日はまだ出場していないがエースナンバーをつけているのでチームを背負って頑張ってほしいと話していました。甲子園への思いを託した兄が勝利を願います。三塁側でした。
1: 鈴村奈美アナウンサーが伝えてくれました。初戦で見事なピッチングを見せた脇、今この智弁和歌山が3回戦を戦えているのも、あの間違いなく脇投手のピッチングがあったからこそですよね。山口さん、
2: そうですよね、非常に内容のいいね、あのピッチングを披露してくれましたよね。
1: 8回の表の智弁和歌山の攻撃が始まります。2対0と2点を追いかける攻撃です。3番から始まる高打順、第1球を投げました。スライダーです。インサイドに決まってストライクです。ノーボールワンストライクです。2対0、2点を追いかけます。点差が2点。この回は中軸から始まります。ノーボールワンストライク、サウスポー辻流星、第2球を投げました。スライダー続けてインサイド高め、ボール、ワンボールワンストライクです。残り2イニングで2点差ですから、本当智弁和歌山この回という感じですよね。
2: 先頭バッターなんとか、ね、はい、出したいですよね。
1: 3番のライトの井本です。左バッター、第3球を投げました。スライダー続けるインサイド低め、ボール、2ボール、1ストライクです。
2: 甘数、まあ、はい、智弁学園としてはこの当たっている井本君ですからね、はい、なんとか塁に出て4番、5番とつなげたいところですよ。
1: 智弁和歌山の井本、左バッターに対して第4球を投げました。スライダー外に大きく曲がっていくボール見て、ボール、3ボール、1ストライクです。
2: いや、今のはね、よくバット止まりましたね、はい、あのボールをこう振らされてたので。
1: 3ボール1ストライク、ボール先行です。低めのスライダー、逃げていくボールを見極めました。その後第5球を投げました。直球アウトコース決まってストライクです。3ボール2ストライクです。浜数もう100球を超えています。福井の敦賀気比、先発の辻流星、サウスポー、ランナーいなくてもセットポジションから投げていきます。左対左、甲子園で初戦3打数3安打、今日もヒット1本打っている妹に対して投げました。アウトスライダー、バットに当てて打ってファウル。3ボール2ストライクのカウント変わりません。
2: いや、今のいいスライダーでしたけど、うまくね、バットに当ててカットしましたね。
1: はい、この妹にはスライダーを多投しています。先発ピッチャー福井の敦賀気比の辻流星です。サウスポー、サウスポーの投手が5人いる中で今日はこの辻流星が投げ続けています。第7球を左バッター妹に投げました。アウト、直球見た、フォアボール。右手で大きなガッツポーズ作った先頭バッター出塁。ノーアウト、ランナーは一塁。8回の表、智弁和歌山2対0、2点を追いかけて先頭バッター出ました。
2: いやー、よく見極めましたよ。今の外のストレート、際どいボールでしたけどね。
1: さあ、そして4番のキャッチャー山田リトラ、右バッターボックス。解説の山口さんが注目と試合前に投げていたバッター、今日はまだヒットはありません。ノーアウト、ランナー一塁。投げました。アウトコース直球、低め決まってストライクです。ノーボール、ワンストライクです。
2: まあ、先ほどレフトへね、はい、非常にいい打球打ちましたんで、ここは期待が持てますよね。センターがめちゃくちゃ深いですよね。
1: そうですね、外野手3人とも深めの守備位置。第2球を投げました。インサイド入ってくる、それで打ってファウル。三塁側ゴロが転がっていきます。ノーボール、2ストライクです。8回の表の智弁和歌山の攻撃、2対0、2点を追いかけて先頭バッター出してノーアウト、ランナー1塁です。ただバッテリーはノーボール2ストライク、2球で追い込んでいます。先ほどの打席ではストレートをかなりレフト深いところまで飛ばされました。バッテリーどう考えますか。
2: まあ、あのインサイドもね、投げたいところだとは思いますが、はい、少し間違えるとね、今日危ないボールになるんで。
1: キャッチャー外、第3球投げました。直球外、外れてボール、1ボール2ストライクです。確かにこれホームランが出れば同点という場面です。2対0、2点を追いかける8回の表の智弁和歌山の攻撃です。守る福井の敦賀気比、2点をリード。先発辻流星、サウスポー、一塁ランナーを正面に見て第4球を右肩に投げました。打ちました、いい当たり、ライナー、レフトの前落ちました。ヒット、一塁ランナー二塁、またダブルストップ。レフト線の内側、アウト。レフト一度ボールをファンブルしましたが、すぐに抑えて中継に返します。ノーアウト、ランナーは一塁二塁。8回の表、智弁和歌山の攻撃、2対0と2点を追いかけてランナー2人出しました。しかもノーアウト。ここは送らずに4番山田に打たせていってヒットでつなげました。
2: 追い込まれてましたけどね、最後、はい、スライダーですかね、うまくこうバットの先で引っ掛けたような打球でしたけども、はい、粘り強いバッティングだったんじゃないかなと思いますね、
1: はい、そして次のバッターが5番セカンドの楠本、今日ヒットなし。そしてその後6番の指名打者松本に、先ほどの第3打席でヒットがあるという智弁和歌山。ノーアウト、ランナー1塁2塁。8回の表の

0: 松本君という形にできたらいいのかなと思いますけどね。
1: はい、さあその楠本が左バッターボックスに入りました。ノーアウトランナー一塁二塁。8回の表の智弁和歌山の攻撃、2対0と2点を追いかけています。点差2点、一塁ランナーまで帰れば同点というランナー2人。勢いを投げました、バントしました、ピッチャーの前でゴロになりました。ちょっと勢いがある、3塁見るが一塁投げました、セカンドベースカバーアウト、送りバント成功。ワンアウトランナーは二塁三塁。大きな拍手、甲子園球場。一打同点のチャンスを作りました。8回の表の智弁和歌山、2対0と2点を追いかけています。さあそして6番指名打者松本との勝負。松本は先ほどこの辻流星の直球を打ってのセンター前ヒット。守る福井の敦賀気比、セカンドとショートの位置ですが、あ、一度前に来ましたが、今は1、2塁間、2、3塁間の塁線の上あたり。この守備位置どうですか。
0: いやでも前に
1: ちょっと前に、
0: はい、あ下がりますね。
1: あ、下がりますね。セカンドとショート塁線よりも後ろの位置です。ワンアウトランナー二塁三塁です。8回の表の智弁和歌山の攻撃、2対0と2点を追いかけています。第1球を投げました、アウトコース直球、ボールワンボールノーストライクです。変化球が外れてボールです。
0: 内野ゴロで1点はいいよという守備体系ですよね、はい、それよりもヒットゾーンを広く開けないという守備体系ですよね。
1: 外野手はセンターとライトが前に来ています。福井の敦賀気比投げました、いざ直球打ってファウル、三塁側ゴロが転がっていきました。ワンボールワンストライクです。ワンアウトランナーは二塁三塁。8回の表の智弁和歌山の攻撃、2対0、2点を追いかけて一打同点のチャンスを作っています。レフトは定位置よりも深め、センターとライトは浅め。センターライトは二塁ランナーの生還を阻止しようという守備位置です。ショートとセカンドは後ろ。第3球を投げました、アウトコース、いやからインサイドに曲がってくる、ボールが外れてボールです。2ボールワンストライクです。バッターの意識はやはり高めなんですか。
0: そうですよね、はい、今の低めをしっかり見極めましたので、高めに打ってくるボールだけをねしっかり狙っていくべきですよ。
1: 2ボールワンストライク、ボール先行です。サウスポーの辻流星、右バッターの指名打者松本に投げました、スライダーアウトコースのボール打ってファウル、2ボール2ストライクです。今は膝よりも低い高さのスライダーに手を出しました。
0: 今のもね、まあ、ストライクからボールになるスライダーでしたよね、低めね、
1: はい、
0: 見極めたいところですが、まあ、しかしまだまだバッター有利の 2ですからね、
1: はい、
0: バッター有利のカウントだと思います。この状況の中では
1: 2ボール2ストライク、右バッターとの対戦、サウスポー辻流星、第5球を投げました、スライダーできました、バットの席打ちました、ピッチャーのゴロ、三塁ランナー飛びますが突っ込めません。そしてピッチャー落ち着いて一塁送球アウト、2アウト、ランナーは二塁三塁。8回の表智弁和歌山の攻撃、2対0と2点を追いかけています。
0: 外へチェンジアップですかね、少し高さは高かったんですけれども、タイミングはしっかりいいタイミングをずらしてましたよね。
1: ただ同点のチャンスは続きます。智弁和歌山8回の表、7番のショート川原、右バッターが打席です。ピッチャー辻流星1球目を投げました、直球打ちました、いい当たり、左中間ライナー落ちました、きっと三塁ランナーホーム、二塁ランナーホーム、三塁ホームに帰ってくる、センターへのボールを打ちた、バッターランナー二塁へ、2点タイムリーヒット、2対2、同点に追いつきました。8回の表、7番ショート川原やりました、左中間へのタイムリーツーベースヒット。
0: いや、よく打ちましたね、真ん中あたりのストレートをしっかり狙ってましたよね、
1: はい、
0: だからバッテリーとしてはワンアウト二塁三塁で、松本君を、ね、ピッチャーゴロに打ち取って、まあ、ほっとしたってことじゃないでしょうけれども、初球の入りがね、少し甘かったかも分かりませんね。
1: 8番レフトの山下、右バッターボックスです。2アウトランナー2塁、追加点のチャンス、1球目ピッチャー投げました、スライダーワンバンドボールです、ワンボールドストライクです。外野手センターとライト浅め、レフトは定位置です。追加点のチャンスは続きます、2対2、同点に追いついた8回の表の智弁和歌山の攻撃です。今日まだヒットなし、8番レフトの山下、右バッター辻流星、サウスポー、第2球をワンボールから投げました、打ちました、ファウル、右方向にボールが転がっていきます、ワンボールワンストライクです。115球を投げています。一塁側投球練習場ではサウスポーのピッチャー背番号1番の鶴田も投球練習をしているんですが、今日先発の辻流星、ここまで116球をすでに投げています。ワンボールワンストライク、2アウトランナーは2塁、智弁和歌山2点取って2対2の同点に陥って、なおも追加点のチャンス、ワンボールワンストライク、第3球を右バッターに対してサウスポー投げました、直球が高いに向けたボール、2ボール1ストライクです。これ継投どうでしょうかね、山口さん。
0: 当然考えられているとベンチは思いますけどね、
1: はい、
0: 全くね。
1: 117球の球数をもう投げています。2ボール1ストライク、ボール先行、キャッチャーインサイド、

0: 4球を投げました。スライダーできました。いい当たり、レフト後方、ライナーが飛んでいく、レフトはみ出て下がっていく。ただこちらベッキーに変わった、掴んだ、アウト、スリーアウト。逆転までは許しませんでした。ただ8回の表、智弁和歌山、川原の2点タイムリーヒットで2対2、同点に追いついています。この試合の解説は三菱重工ウエスト元監督の山口敏弘さんにお願いをしています。山口さん、この回の攻防はどのように見ましたか？
1: いや、ようやく智弁が和歌山の、ね、各バッターが高めのボールをしっかり捉えた、はい、イニングでしたよね。
0: 5回の裏に福井の敦賀気比が2点を先制、2点を追いかける8回の表、智弁和歌山が2点を返して2対2の同点です。大会11日目の第2試合です。第1試合では奈良の天理が山口の高川学園に6対3で勝ちました。この後第3試合では大阪の履正社と三重の試合、第4試合では千葉の拓大高陵と宮城の仙台育英の試合が予定されています。さあ、同点に追いつかれた後、8回の裏の敦賀気比の攻撃は1番ショートの鵜飼から始まっていきます。鵜飼は今日2本のヒットを放っています。3打数の2安打。マウンド上は智弁和歌山の2人目のピッチャーの久保、右のスリークォーターです。
1: まあ、智弁和歌山の、ね、久保投手のこうリズムのいい投球が、ね、2点につながったかも分かりません。いい内容ですもんね。
0: 1番バッター鵜飼、右バッターに対して右のスリークォーターの久保が1球目を投げました。直球打ちました。初球打ち、ショートのところ、ショートワンバウンド、低い位置でボールを取った。そして1塁送球、ファーストつかんでアウト。ワンアウト、ランナーはありません。8回の裏の福井の敦賀気比の攻撃、2対2の同点です。
1: いい打球でしたけれどもね、正面をついてるということで、少しこうどうですかね、流れがね影響してるんでしょうか、智弁和歌山の方にね、
0: はい、2番のセンターの伊藤が左バッターボックスです。第1球を投げました。アウトコース、スプリット、ボール、ワンボール、ノーストライクです。左バッターの外に外れています。2対2の同点、8回の裏の敦賀気比の攻撃です。ワンボールから第2球を智弁和歌山2人目の久保が投げました。アウトコース直球高め、ボール、2ボール、ノーストライクです。タイミングを早くというお話があって、いい打球も見えている敦賀気比ではあります。2ボール、ノーストライクです。ワンアウト、ランナーありません。右のスリークォーターの久保が第3球を2ボールから投げました。直球打ちました。高く上がった、左中間のフライです。センター左方向に走っていきました。左中間真ん中で掴んでアウト。2アウト、ランナーはありません。8回の裏の福井の敦賀気比の攻撃、2対2の同点です。
1: いや、今のもね、捉えた打球ではありましたが、センターのポジショニングはね、ちょっと左中間よりいいところで守ってましたよね。
0: 2アウト、ランナーありません。次の左バッターに対して右投げ、第1球を投げました。アウトコース低め、スプリットがボールです。ワンボール、ノーストライクです。2アウト、ランナーなし。8回の裏の福井の敦賀気比の攻撃、2対2の同点です。右のスリークォーターの久保投手、第2球を左バッターに投げました。アウトコース、スプリット高め外れてボールです。2ボール、ノーストライクです。スプリットやスライダー、そしてストレートを投げてくるという右のスリークォーターの久保投手です。顔の前に黒いグラブをセット、ランナーいなくてもセットから第3球を投げました。アウトコース直球低め、ボール、3ボール、ノーストライクです。ここ三者凡退で抑えますと、次智弁和歌山は9番から始まって上位に帰っていく9回の攻撃という場面なんですが、ここは3ボール。第4球を左バッターに対して投げました。アウトコース直球、ここは1球見ます。ストライクです。3ボール、1ストライクです。さあ、次長谷川狙っていっていいですね。
1: いや、もちろんですよね、
0: はい、3ボール、1ストライク。第5球を左バッターに対して投げました。直球打ちました。ライダー性の打球、センターの前、センター前に来て、前に来て、ダイビング取れない、落ちている、ヒットになりました。2アウト、ランナーは1塁。8回の裏の福井の敦賀気比の攻撃、2対2の同点。2アウトからランナー出しました。さあ、久保の投球を捉えました。
1: いや、いいバッティングでしたね。バッター有利なカウントでしたけれども、外のストレートをね、引っ張らずにセンターへ打ったというのが、こういい当たりのヒットにつながりましたね。
0: そして4番ピッチャーの辻流星が一人バッターボックスに入ります。2アウト、ランナーは1塁です。8回の裏の福井の敦賀気比の攻撃、2対2の同点です。第1球を右のスリークォーター、1球目を投げました。アウトコース直球、ボール、1ボール、ノーストライクです。ここは仕掛けたいところなんでしょうか。長谷川、地方大会では盗塁2つ、初戦でも1つ決めています。1ボール、ノーストライクです。第2球を一人バッターに、一塁ランナースタート、投げました。完全に盗んだ、投球はボール。キャッチャー二塁送球、ショートベースカバー、タッチしてアウト。取り失敗。智弁和歌山、キャッチャー山田リトラ、好送球、スリーアウト。8回の裏、福井の敦賀気比無得点。8回まで終わって2対2の同点です。
1: まあ、積極的にね、機動力使ってきましたけれども、バッターがね、4番の辻君だったので、 まあ、100% セーフになるタイミングでね走れればよかったと思うんですけど。
0: 時刻は1時を過ぎました。ではここでニュースをお伝えします。
2: ニュースです。終戦から81年の今日、およそ310万人の戦没者を慰霊する政府主催の全国戦没者追悼式が行われました。東京千代田区の日本武道館で午前11時50分ごろから始まった追悼式には、全国から遺族の代表などおよそ4200人が参列しました。天皇皇后両陛下が菊の花で飾られた式壇に着かれた後、参列者が国歌を斉唱しました。正午になると参列者全員で1分間の黙祷を捧げました。この後天皇陛下がお言葉を述べられました。
3: 本日戦没者を追悼し平和を祈念する日にあたり、全国戦没者追悼式に臨み、先の大戦においてかけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い、深い悲しみを新たにいたします。終戦以来81年、人々のたゆみない努力により今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが、多くの苦難に満ちた国民の歩みを思うとき、誠に感慨深いものがあります。戦中戦後の苦難を今後とも語り継ぎ、私たち皆で心を合わせ、将来にわたって平和と人々の幸せを希求し続けていくことを心から願います。ここに戦後の長きにわたる平和な歳月に思いをいたしつつ、過去を顧み深い反省の上に立って、再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い、先人に散り戦火に倒れた人々に対し、全国民とともに心から哀悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。
2: 終戦から81年を迎え、参列者の高齢化が進んでいて、参列を予定していた遺族の6割以上が70歳以上となりました。ニュースをお伝えしました。
0: 第108回夏の全国高校野球選手権大会11日目の第2試合、3回戦が行われています。福井の敦賀気比と智弁和歌山の対戦です。8回まで終わって2対2の同点です。これから9回の表、智弁和歌山の攻撃が始まっていきます。9番サードの黒川からという打順です。今敦賀気比のキャッチャーの村久保の治療が行われて少し時間が空きましたが、村久保も今マスクをかぶってキャッチャー位置についています。さあ2対2の同点、9回の表、9番バッターからこの後上位に帰っていく打順です。マウンド上福井の敦賀気比、先発辻龍生、ここまで118球を投げています。1球を投げました。スライダーできました。インサイドボールです。ワンボールノーストライクです。黒川は今日この辻龍生からヒットを1本打っています。ワンボールから第2球を左バッターに対してキャッチャー外、右足を上げて投げました。直球打ちました。弾き返したレフトへのライナーですが、レフト前に来て、前にダイビング、キャッチしているかどうか、掴んでいます。アウト。好プレイ。レフト後藤俊平ダイビングキャッチ。ワンアウトランナーはありません。9回の表、智弁和歌山の攻撃、2対0の同点です。
1: いやー、いいプレーでした。もう大きなね、プレーでしたね。先頭バッター出したのでね。
0: 1番セカンドの長友、1番センターの長友、左バッターボックス、ピッチャー決め投げました。アウト直球、ボール、ワンボール、ノーストライクです。ワンアウトランナーはありません。9回の表の智弁和歌山の攻撃、2対2の同点です。8回の表に智弁和歌山が2対2の同点に追いついています。今9回の表、ワンボールから2球目を投げました。スライダー打ちました。高く上がった、センターへのフライダー、センター深め、少し前に来る、右に寄っていく、まだ落ちてくない、今落ちてきた、掴んでアウト。2アウト、ランナーはありません。9回の表の智弁和歌山の攻撃、2対2の同点です。このあと三者凡退に抑えますと、9回の裏、敦賀気比は4番バッター、4番ピッチャーの辻龍生からの打順です。2番のファースト新井が左バッターボックスに入りました。今日まだヒットはありません。このあと3番4番にヒットがあります。第1球をサウスポー投げました。アウト直球、低め、際どい、ボール、ワンボール、ノーストライクです。高めのボールを打っていきたいというお話が解説の山口俊博さんからはありました。ワンボールから第2球をサウスポー、左対左投げました。スライダーインサイドに来て ストライクです。ワンボールワンストライクです。左バッターが一度ピッチャーの方に背を向けるんですが、
1: インサイドから曲がってきたスライダーですね。
0: はい、1メートル70センチ85キロの体格の新井に対して3球目投げました。アウトコース直球、低めのボール見てボールです。2ボールワンストライクです。ボール球を見極めています。ボール先行です。2対2の同点、9回の表の智弁和歌山の攻撃です。守る福井の敦賀気比、1人目のピッチャー先発の辻流星サウスポー、第4球を左バッターに投げました。インサイドスライダー打ちました。高く上がったライトへのフライ、深めのライト下がっていく、下がっていくぞ、フェンスの前掴んだ、アウト。いやー、もうフェンスの1メートルフライでしょうか、もうフェンスギリギリというところまで詰まった当たりだったんですが飛ばしていきました。2番バッターの新井です。
1: まあ、少しね詰まり気味だったので、ですけど、まあ、風もね、レフトからライトっていうのもあったかも分かりませんけれども、よく伸びましたよね。
0: ただ9回の表、智弁和歌山の攻撃を三者凡退に抑えました福井の敦賀気比。そして9回の裏は4番バッター、4番ピッチャー、打力も高い辻流星から始まっていくという打順です。智弁和歌山は先発右の3クォーターの久保がマウンドです。さあ、この久保対辻流星、見どころはどんなところになるでしょうか。
1: いや、ストレートとチェンジアップ系のボールとね、2種類かなと思うんですけれども、
0: はい、
1: やはりこう高めのボールですよね、浮いてきたボールをしっかり捉えると、まあ、ファールをするんじゃなくてやっぱり1球で捉えるっていうことが大事なんですよね。であとはこう先頭バッター、4番の、ね、辻君が出塁できるかどうかっていうのもね、非常に重要ですよ。
0: さあ、辻が左バッターボックスに入りました。今日はセンターフライ2つとショートフライ、まだヒットはありません。第1球を右の3クォーターの久保投げました。初球速い打球、1、2塁間破ってきました。ライトバイヒット、先頭バッター出ました。9回の裏、福井の敦賀気比2対2の同点、サヨナラのランナーが出ました。
1: いや、初球から、ね、積極的に振ってきました。少し真ん中から少し内寄り の低めのストレートでしたけどもね、しっかり振り抜きましたよね。
0: 5番のレフトの後藤、左バッターボックス、すでにバットを寝かせています。左バッターボックス、第1球をピッチャー投げました。バントの構え、バントしました。ピッチャー右前のゴロになりました。ピッチャーが取る、そしてバッターランナーにタッチしました。アウト、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁。9回の裏、福井の敦賀気比の攻撃、2対2の同点、サヨナラのランナーが二塁まで進んでいます。
1: いや、見事な、はい、見事なバントでした。
0: 今日ヒット1本の6番ファーストの川原が左バッターボックス、外野手はもちろん前に来ます。守る智弁和歌山、サヨナラのチャンス、福井の敦賀気比。あ、ここでまだ一塁ベースは今空いている状況ですけれども、
1: 申告敬遠ですかね。
0: 申告故意四球です。スコアボードに申告故意四球と表示されました。今日ヒット1本の川原、一塁に進みます。これでワンアウトランナー一塁二塁となりました。9回の裏、福井の敦賀気比の攻撃、2対2の同点、サヨナラのチャンスです。さあ、そして7番のキャッチャーの村久保との勝負ということになりました。今日はまだヒットがありません。先ほどの打席はサードゴロという村久保です。さあ、バッターとしてはサヨナラのチャンスですが、意識はどんなことが必要ですか。
1: いや、気持ちはね、非常に高ぶってると思いますね。ですから力まずに、自分の狙ったボールをしっかり振り切るということが大事ですよ。
0: タイミングを早めに取るというところもポイントにも挙げていただいています。久保、右の3クォーター、第1球を右バッター村久保に投げました。アウトコース、変化球が低めに決まってストライクです。ノーボールワンストライクです。右バッターには逃げていくスライダー、そして落ちるスプリットもあります。右の3クォーター、今日2人目のピッチャー智弁和歌山の久保です。ワンアウトランナー1塁2塁、サヨナラのチャンス。9回の裏、福井の敦賀気比、第2球を右ピッチャーワンストライクから投げました。イーサラ直球打ってファウル、ノーボールツーストライクです。今タイミングはどうでしょうか。
1: いや、少しインサイドのボール、厳しいボールでしたからね、ちょっと差し込まれてます。初球が外の変化球、2球目がインサイドのストレート、
0: はい、
1: ちょっと2球でねバッター追い込まれてしまいましたけれども、なんとかこう粘って、ファールでも打ってね、粘ってほしいですね。
0: ノーボールツーストライク、次が3球目、右バッターに対して投げました。アウトコース、落とした、三振、ツーアウト、ランナーは一塁二塁。9回の裏、福井の敦賀気比の攻撃、2対2の同点、アウト1つ重ねましたピッチャーの久保。最後スプリット、
1: いいボールでしたね。ストライクからボールになるね、バッターこれ追い込まれてますから、もう、 バットが止まりませんでしたね。
0: 8番ライトの伊賀子、右バッターボックス、今日ヒット1本放っています。レフト前へ、サヨナラのチャンスは続きます。2アウトランナー1塁2塁、9回の裏、2対2、投げました、低いボール空振り、138キロ、ノーボールワンストライクです。外野手はもちろん浅め、この後得点入りませんと10回からはタイブレークに入ります。福井の敦賀気比はサヨナラとなれば5年ぶりのベスト8となります。ノーボールワンストライク、第2球を右バッターに対して投げました。いざ直球打ちました、打ち上げました、高く上がっている、左中間、センターとレフトをかけて使いました、センターフライ、スリーアウト、ランナー2者残塁、智弁和歌山サヨナラのピンチ防ぎました。9回終わって2対2の同点、これから10回からはタイブレークに入ります。今大会2試合目のタイブレーク、
1: やバッテリーよく粘りましたね。
0: 最後はストレートで押し込みました、
1: はい、
0: あのセンターレフトも浅めに来ていたんですが、スピードよくセンター下がっていって使いました。さあタイブレーク、ノーアウトランナーは1塁2塁、継続打順で始まっていきます。2対2の同点、10回の表、智弁和歌山の攻撃は3番ライトの井本からということになります。ですから1番の長友、2番の新井がそれぞれ2塁1塁ランナーとして塁に立つというところから始まっていきます。さあこのタイブレーク10回の表、2対2の同点で始まるこの攻防を展望していきたいんですが、山口さん、中軸、はい、井本、山口、長打力のある2人から始まるんですが、これどう攻めていきますでしょうかね。
1: 今現時点ではね、智弁和歌山のバッターの中ではこの3番の井本君がね、一番ボールがよく見えてヒットも出てるんですよね。だから井本君をどうするかですよね、中谷監督ね。
0: 送ってワンアウト2、3塁にして4番の山田にするか、長打力のある今大会4本のヒットを打っている井本にバッティング託すか。10回の表、智弁和歌山の攻撃、2対2の同点、3番ライトの井本からの打順です。さあその井本が長身、白いユニフォーム、朱色のストッキング、白いスパイク、1メートル83センチ90キロ、もう太もも周りの筋肉ががっちりとして、ユニフォームと体の隙間がないほど筋肉質の体、3番ライトの井本が左バッターボックスに入りました。ノーアウトランナーは1塁2塁です。10回の表、タイブレークに入っています。智弁和歌山の攻撃です。2対2の同点です。サウスポーのピッチャー辻流星、敦賀気比の先発、第1球を左バッターに対して投げました。バントの構えなく見送りました。ボールです、ワンボールのストライクです。
1: 打たしてきますね、
0: そうですか、
1: はい、
0: 今バントの構え全くなくアウトコースのボールを見送りました。ノーアウトランナーは1塁2塁です。ワンボールから第2球、次が2球目になります。少し息を吐いたマウンド上辻流星、キャッチャーのサインを見てうなずいたサウスポー、左対左、ワンボールから第2球をノーアウトランナー1塁2塁、投げました、スライダーワンバンド、ボール、キャッチャー前にこぼしています、前で止めています、2ボールノーストライクです。ノーアウトランナー1塁2塁、2対2の同点、10回の表、タイブレークに入っています。智弁和歌山の攻撃です。
1: いや今のも低めの、ね、変化球をよく見極めてますよ、バッテリーとしては振ってほしいボールですけれどもね、
0: はい、2ボール、ボール先行、第3球を投げました、スライダー、体に当たった、デッドボール、ノーアウトランナー満塁、10回の表、智弁和歌山の攻撃、2対2の同点、得点の大きなチャンスを迎えました。そして4番のキャッチャー山田を迎えます。先ほどの打席レフトへのヒットを放っている山田、右バッターとの対戦です。さあここで守備がどう考えてくるかですね、福井の敦賀気比、セカンドショートは少し前に来ていますが、
1: 前に来るんだと思いますけどね、内野ゴロ、ホームゲッツということで、
0: はい、
1: まあ、バッテリーとしてはね、
0: はい、
1: ここは逃げずに、できたらインサイドのストレートもね、
0: はい、
1: 投げ込んでもらいたいですよね、外のボールでこう逃げに行くんじゃなくて、
0: はい、第1球を右バッターに投げました、スライダーできました、外から曲げてきてボールです、ワンボールノーストライクです。先ほどはこのスライダーを打たれてのレフト前ヒットです。ノーアウトランナー満塁、10回の表、タイブレークに入っています。智弁和歌山の攻撃、守る福井の敦賀気比、先発辻流星、第2球をワンボールから投げました、インサイド来ました、ボール、2ボールノーストライクです。使ってきました、
1: 来ましたね、 あの満塁なのでデッドボールでも1点入るというような状況なんですけどね、
0: はい、
1: バッテリーはこうしっかり攻めてきました、
0: はい、今日はこのインコースの後チェンジアップを使っての抑えた第1打席もありました。バッテリー投げました、スライダーできました、今度はインサイド決まった、ストライク、2ボール1ストライクです。
1: いやバッターとしてはね今少し高めに浮いたスライダーだったので、
0: はい、
1: 狙ってもよかったと思うんですけどね、
0: ノーアウト満塁2対2の同点、勝ち越しのチャンス、10回の表智弁和歌山内野前第4球を投げました、打ちました、速い打球、サードのゴロ、ファールを取って本塁送球、本塁フォースアウト、一塁転送、一塁もアウト、ダブルプレー、ツーアウト、4番の山田サードゴロに抑えました。ここは抑えましたピッチャーの辻龍生、
1: バッター有利なカウントでねストレートは甘いところに来たかなと思ったんですけれどもね、バッターの山田君の方が少しこう力が入りましたよね、引っ張りに行ってしまいましたんでね。
0: さあ2アウトになりました、ランナー2塁3塁、10回の表2対2同点、智弁和歌山の攻撃、5番のセカンド楠本、左バッターボックス、左対左、第1球を投げました、アウト、直球低め外決まった、ストライク、ノーボールワンストライクです。もう134球投げています敦賀気比の先発辻龍生、この1球のストライクに球場から大きな拍手が沸き起こりました。ノーボールワンストライクです。2アウトランナーは2塁3塁、2対2の同点、10回の表の智弁和歌山の攻撃です。第2球を投げました、スライダーできました、インサイド外れてボール、ワンボールワンストライクです。さあただ智弁和歌山も1打2点取るチャンスは続いています。10回の表です。楠本はまだ今日ヒットはありません。左対左、左バッターには外中心のピッチング、ここまでの辻龍生です。第3球を投げました、スライダー続けて打ちました、ピッチャーの前のゴロだった、ピッチャー取った、くるっと待って一塁送った、アウト、スリーアウト、大きなガッツポーズ、2度拳を振り下げました、ランナー2者残塁、スリーアウト。10回の表福井の敦賀気比ノーアウトランナー満塁のピンチ、ゼロで切り抜けました。
1: いやーよくしのぎましたねバッテリーね、
0: いやーあの山田にもインコースを使いながらの攻めがありましたよね。
1: そうです、やっぱりあの辺りやっぱり強気で攻めたね、あの気持ちの投球がね勝りました。
0: はい、さあ10回の表無得点に抑えた後、10回の裏福井の敦賀気比の攻撃は9番セカンドの宮本からの打順です。7番のキャッチャー村雲がセカンドランナー、8番ライトの伊賀子が一塁ランナーで始まります。ノーアウトランナー一塁二塁、二塁ランナーがサヨナラのランナーというところになります。2対2の同点、10回の裏です。さあここの攻撃も展望していきたいんですが、どうでしょうか、二塁ランナーだけでも帰ればもう勝ちなんですが。
1: いやまあそうですよね、だから敦賀気比の攻撃としてはまず9番バッターの宮本君がね、
0: はい、
1: しっかり送れるかどうか、まずそこが一つポイントですよね、送った後2塁3塁になって、智弁学園智弁和歌山の、ね、守りが、どうするのか、
0: はい、送りますとワンアウト二塁三塁となると1番ショートの鵜飼福井の敦賀気比は今日ヒット2本放っている、
1: だからそこで申告敬遠で、ねするのか、バッターと勝負するのか、
0: はい、
1: おそらく申告敬遠になるでしょうね、
0: はい、そうすると2番センターの伊藤は今日はまだヒットはありません。10回の裏福井の敦賀気比の攻撃が始まります。2対2の同点です。タイブレーク、
1: はい、それもこうこの宮本君がねしっかり送れるかどうかにかかってますよ、
0: はい、ノーアウト一塁二塁、右バッターボックスに宮本が入っています。1球目投げました、パスが前に来る、バントシフト、サード取ってショートがバスカまで入っている、三塁はアウト、送りバント失敗、ワンアウトランナー一塁二塁と変わりました。ここは初球でバントシフト、ファーストがぐっと前に来てサードが前に来て、サードがバントのゴロを取ってベースカバーに入っていった、ショートサードで二塁ランナーをアウトにしました。このバントシフトどうですか。
1: いやバントシフトね引いて成功しましたよね、もうこれもね本当に何試合に1回でやるかやらんかのシフトだと思うんですけども、しっかり練習した成果がね出ました。
0: 第1球を右バッター鵜飼に対して投げました、インサイドボールです、ワンボールあストライクです、ノーボールワンストライクです。ワンアウトランナーは1塁2塁、10回の裏の福井の敦賀気比の攻撃です。ノーアウト1塁2塁がワンアウト1塁2塁に変わっています。2対2の同点です。ノーボールワンストライク、1番ショートの鵜飼右バッターに対して右のスリークォーター久保、第2球を投げました、アウト直球低めボール、 ワンボールワンストライクです。ワンアウト一塁二塁となって攻撃の考え方どうでしょうかね。
1: いやここはもう一回バントっていう作戦もね、ありますけど一番の、
0: はい、第3球を投げました打ちましたゴロですファウルです、はい、
1: 一番の鵜飼君今日はね当たってますから、はい、まあ追い込まれましたけどここから どこまで粘れるかですよね、
0: ランナー進む右方向のバッティングがいいんでしょうか、
1: うん、進めるには、はいはい、その方がこう低めのボール球を見極めやすいので、
0: 第4球を右バッターに投げました。アウトコースを落とすボールは見極めてボールです。2ボール2ストライクです。ワンアウトランナーは1塁2塁。10回の裏の福井の敦賀気比の攻撃です。10回の表タイブレークノーアウト満塁のピンチをしのいでこの10回の裏守る智弁和歌山外野手は前に来ています。2塁ランナーはサヨナラのランナー。2ボール2ストライク。第5球を右バッターに対して投げました。アウトコーススライダー落とした空振り三振。2アウトランナーは1塁2塁です。さあノーアウト1塁2塁から2アウトランナーは1塁2塁と変わりました。10回の裏福井の敦賀気比の攻撃です。2対2の同点です。
1: いやバッテリーも早く追い込めましたけれども最後のね落ちるボールも素晴らしいボールですよね、
0: はい、2番センターの伊藤が左バッターボックス。今日はまだ3打数のノーヒットです。左バッターボックス右肩をぐっと内側に入れて構えます。左バッター第1球を右のスリークォーターの久保投げました。インサイド直球打ちましたファウルです。ノーボールワンストライクです。2アウトランナーは1塁2塁。10回の裏の福井の敦賀気比の攻撃です。2対2の同点です。サヨナラのチャンスが続いています。この後11回の表になりますと智弁和歌山は6番バッターから攻撃が始まります。ノーボールワンストライクサヨナラのチャンス敦賀気比。第2球をワンストライクから左バッターに投げました。いやインサイド高めボールワンボールワンストライクです。右の3クォーターインステップ気味で投げてきます。2人目のピッチャーの久保2人目ですがもう次が60球目という投球数になります。顔の前に黒いグラブをセット。ワンボールワンストライク。キャッチャーインサイド第3球を投げました。打ちました。1、2塁間どうなりました。セカンド右に寄って取った。そして1塁送ったアウト。スリーアウト。こちらもピッチャーの久保2度ガッツポーズを作って3塁ガードベンチに引き上げていきます。スリーアウトランナー2者3塁。タイブレーク10回は表裏両チームとも無得点に終わりました。解説は三菱重工ベスト元監督の山口敏弘さんです。山口さん、
1: はい、
0: 智弁和歌山も無得点で切り抜けました。タイブレーク
1: まずはバントシフトがね、成功しました。本当先ほども言いましたけど何試合に1回使うかどうかというようなねフォーメーション内野の連携プレーですけれどもやっぱりしっかり練習してるんでしょうね。こういう大きな舞台の中でしっかりそれを成功させましたよね。いい守りでしたね、
0: はい、今大会初めて10回終わって決着つかず11回の延長タイブレークに入ります。延長11回表智弁和歌山は6番指名打者松本から、11回の裏福井の敦賀気比は3番のサード長谷川からという打順です。今グラウンド上ではグラウンド整備が行われています。アルファベットの T の形をしたトンボを使ってスタッフの方がベース付近そしてそれから1、2塁間三遊間の深いところの土を鳴らしているところです。5回の裏に福井の敦賀気比が2点を先制。8回の表に智弁和歌山が2点を返して2対2の同点のまま延長タイブレークに入っています。大会11日目の第2試合です。第1試合では奈良の天理が山口の高川学園に6対3で勝ちました。この後大阪の履正社と三重の試合が第3試合、第4試合では千葉の拓大高陵と宮城の仙台育英の試合が予定されています。11回の表智弁和歌山は6番指名打者の松本から始まりますがその次の川原がですね今日タイムリーヒットを放っているんですよね。山口さん、
1: そうですね、
0: はい、ですから、はい、
1: まずはここはね送ってくるというふうに思います。
0: はい、
1: まあ、バント簡単に今も言いましたけど、もうこういう状況の中で、はい、やっぱり送りバントっていうのもね非常にこうプレッシャーかかるんですよね、だからやる方は非常にこう重要な役割だと思いますけれどもね、その中で、まあ、先ほど智弁和歌山の方はバントシフトを引いてきましたけれども、まあ、敦賀気比の方がね、シフトを引いてくるか、まあ、そのあたりも 注目してみたいですね。
0: はい、11回の裏福井の敦賀気比は3番から始まる、中軸から始まる、しかも3番4番とヒットがある好打順で始まるということで、
1: はい、
0: 打順としては敦賀気比としてはすごく嫌な打順から始まると思うんですが、これ11回の表は少なくとも何点ぐらいは取る必要がありそうでしょうかね。
1: いや、もう最低でも1点は、ね、取らないと、
0: はいはい、
1: 勝ちにつながらないので、
0: はい、
1: 少なくとも智弁和歌山としては、
0: はい、
1: 最低限1点取りたいところですよね。
0: はい、グラウンド上ではグラウンド整備が終わって、今一塁側の敦賀気比のベンチの前では選手がキャッチボールを行っているところです。大会11日目の第2試合、3回戦です。勝てばベスト8です。智弁和歌山は優勝した2021年以来5年ぶりのベスト8を目指しています。敦賀気比も2021年以来の5年ぶりのベスト8、準々決勝進出をかけるこの一戦です。さあ、守る福井の敦賀気比の選手たちが守備位置に走っていきます。11回の表、智弁和歌山の攻撃が始まっていきます。タイブレークです。ノーアウトランナーは一塁二塁、6番の指名打者の松本からという打順です。二塁ランナーが4番のキャッチャー山田、5番セカンドの楠本が一塁ランナーです。マウンド上は136球をここまで投げている福井の敦賀気比の辻龍生です。136球投げていますけど、まだ継投というのはありませんね。
1: そうですよね、最後まで、生かすということになろうかと思いますけれども、本当こう、ここまでね、136球しっかり、2点は取られましたけど、タイブレークもね、1回抑えて、
0: はい、
1: 非常にこうタフ、精神的にもね、一体的にもタフな選手だなというふうには思いますね。まだ2年生ですけどね。
0: そうですね、初戦は4人のサウスポーの継投で横手高校に勝った福井の敦賀気比、初戦は5回まででしたが、もうこれが11回目のマウンドです。辻龍生サウスポー。さあ、11回の表、智弁和歌山の攻撃が始まります。6番指名打者松本、あらかじめバントの構え、右バッターボックスで黒いバットを寝かせています。ファーストが前に来ます。1球目を投げました。バントの構えからバット引いて投球はボールです。ワンボールノーストライクです。ファーストがグッとホームベースと一塁の塁線の真ん中あたりまでチャージをかけてきます。ノーアウトランナーは一塁二塁、2対2の同点です。11回の表の智弁和歌山の攻撃です。送りバントの構えの右バッターに第2球を投げました。バットの構えからバット引いて投球ボールです。ツーボールノーストライクです。ボールが先行します。バントはやはり三塁方向に転がしたいですか。
1: バントは三塁手に、ね、取らすようなバントが一番いいですよね。
0: 2ボールノーストライクです。変わらず送りバントの構え、右バッターボックスの指名打者松本、6番バッターサウスポー辻龍生、第3球を投げました。バントしました。三塁側うまく転がした。サードが取った。一塁に送るセカンドベースカバーアウト。送りバント成功。ワンアウトランナー二塁三塁。11回の表、智弁和歌山2対2の同点。
1: いや、素晴らしいバントでしたね。ノーアウトに一塁二塁の送りバント、三塁手に取らす、本当にこういいバントでした。
0: さあ、そして先ほどの打席、左中間を破るタイムリーツーベースヒットの川原が右バッターボックス、内野手前に来ました。1球目を投げました。緩い変化球できました。外高め、ボールワンボールノーストライクです。内野手前に来ていますから、これ三塁ランナーは返したくないということですね。
1: そうですよね、もうバッターとしてはあの高めのボールだけを狙って、
0: 投げました。スライダー空振りです。
1: ワンボールノーストライクです。今のもね、スライクからボールになる低めの、ね、変化球なんですよね。もう高めのボール、もう少々高ボールでもいいから、
0: 投げました。初球中速い打球、三塁間を破ってきました。ライトがヒット。サレナのホームイン。1点勝ち越しました。3対2。2打席連続のタイムリーヒット、7番ショートの川原。11回の表、均衡破れました。勝ち越し智弁和歌山。
1: いや、インサイド高めの、ね、ベルトあたりのストレートでしたね。その前の打席で、左中間にツーベース打った、
0: はい、
1: ボールと同じようなボールでしたね、
0: はい、
1: うまく打ちましたよ。
0: なおもワンアウトランナーは一塁三塁のチャンス。11回の表、智弁和歌山の攻撃、3対2とリードしています。内野手は少し後ろに下がっています。福井の敦賀気比、右バッターの山下に対して第1球を投げました。キャッチャー1球外します。ボールです。ワンボールノーストライクです。ここはスクイーズというのは可能性どうでしょうか。
1: いや、もちろん考えられますよね、はい、ただこの山下君も長打力もありますからね、
0: はい、
1: ガイアフライ。
0: 2球目を投げました。スライダー打ちました。バットの席で打ちました。ランナー センターの前に落ちました。来た。三塁ランナーホームイン。2者連続のタイムリーヒット。4対2。一塁ベース上、山下ガッツポーズ。

0: 2点を取りました。11回の表智弁和歌山の攻撃です。最後はスライダーを捉えました、
1: 高め抜いてきたボールね、うまく外野まで運びましたね。
0: なおもワンアウトランナー一塁二塁の追加点のチャンスです。9番のサードの黒川が左バッターボックスに入ります。ピッチャーサウスポー辻流星1球目を投げました。アウト直球ボールワンボールノーストライクです。投球練習場ではサウスポーのピッチャーは投球練習を行っているんですが、もう145球投げています辻流星。今日の先発ピッチャー福井の敦賀気比、グレーのユニフォーム立島、ワンボールから第2球を投げました。スライダー打ちました。ライナー性の打球ライトの向こう側落ちました。ヒット。二塁ランナーは三塁回る。一塁ランナーは三塁へ。二塁ランナー帰ってきました。バッターランナー二塁へ。そして一塁ランナーはホームに帰ってくる。セーフ。さらに2点を追加6対2。そしてバッターランナー三塁へ。ワンアウトランナー三塁。今黒川がライトの右後方へのヒット、その間に二塁ランナー帰りました。そしてライトからのホームの送球中継の間に二塁ランナーも三塁を回ってホームに帰りました。ただここでビデオ検証が行われます。
2: ビデオ検証の申し出がありましたのでしばらくお待ちくださいませ。
0: ですから二塁ランナーのホーム生還のタイミングがどうだったかということでしょうかね、山口さん。
1: まあ、ワンアウトですから、そうですね、あのホームインが、はい、アウトかセーフかですよね、はい、
0: ただ福井の敦賀気比ですが、ここで背番号11番のピッチャーが右投げ中川がですが、あ、背番号1ですね、鶴田投手ですね。同じサウスポーの鶴田が今マウンドに向かいました。ビデオ検証が行われています。スコアボードにもそのリプレイ映像が流されて、観客の皆さんもその映像を見ています。一塁ランナーだったランナーがライトからのホームへの送球間に三塁を回ってホームに帰ったんですけれども、キャッチャーのタッチがホームの生還よりも早かったかどうかというのをビデオで検証しています。ですから今スコアボード上は6対2となっていますけれども、これが5対2か6対2かということをめぐるビデオ検証です。
1: まあ、しかしあのまずはね、打った黒川君、
3: 判定通りセーフといたします。
0: セーフになりました。これで福井の敦賀気比延長、これビデオ検証の機会もなくなりました。記録としてはライトの送球エラーが記録をされています。ライトからのホームの送球が少し乱れたということでライトの送球エラーが記録されています。さあ11回の表智弁和歌山の攻撃、4点を取って6対2、点差を4点に広げました。ここで福井の敦賀気比は先ほどお伝えしたように背番号1番の鶴田がマウンド上に上がっています。サウスポーのピッチャーです。ここで敦賀気比辻流星はセンターに向かっていますけれども、継投に入りました。ここでの継投というのはどう見ますか。
1: いやー、もう仕方がないでしょうね。はい、まあ、投球数も146球ですか、
0: はい、
1: まあ、ここまでよく投げたというふうに思いますけどね、まあ、このイニングはやはりちょっとね、まあ、多少やっぱり疲れからか、ボールが少しこう高めに浮いたところを、まあ、智弁和歌山の、ね、各打者にタイムリー打たれているという状況になりましたね、
0: はい、守備の変更がありました。ピッチャーに辻流星に代わって鶴田、そしてピッチャーだった辻流星がセンターにいて、センターの伊藤がレフトへ、そしてセンターの伊藤がセカンドに守備位置を変えています。さあ11回の表智弁和歌山4点を追加して6対2、点差を4点に広げた後、ワンアウトランナー三塁から試合が再開されます。1番のセンター長友からです。先ほどの山下のタイムリー、黒川のタイムリーヒットですがツーベース、そして一塁ランナーの生還はライトの悪送球の間に生還という記録になっています。さあワンアウトランナーは三塁、11回の表智弁和歌山の攻撃です。福井の敦賀気比としてはいくら次の回が中軸から始まるとはいえ、これも点差は広げられたくないところですよね。
1: うん、そうですよね、
0: 4点差です、はいはい、
1: もうこれ以上の失点はね、本当こう致命傷になりますので。

0: で、
1: はい、
0: のそういう意味ではこう鶴田君ここで出てきましたけどね、
1: はい、
0: 役割は大きいですよ。
1: 鶴田1m70cm78kg 3年生同じサウスポーです。初戦も2人目で出場、1回と3分の1を投げて無失点、ただ四死球が3つあったという投球でした。内野手前に来ています。守る福井の敦賀気比です。ワンアウトランナーは3塁です。6対2リードする11回の表の智弁和歌山の攻撃です。左バッターの長友に対してサウスポー鶴田が第1球をゆっくりと右足を上げて投げました。変化球ワンバウンドボールです。キャッチャーは後ろにボールをこぼしていますが三塁ランナーは進みません。すぐ後ろでボールを拾い上げました。ワンボールノーストライクです。6対2 4点リードに変わっています。11回の表ワンアウトランナー三塁智弁和歌山の攻撃です。ここでスクイズなんていうのはどうでしょうかね。
0: いや十分考えられますよね、
1: はい。
0: まあ、この鶴田君も1回戦でね少しこう制球を乱した場面がありましたので、まあどこまでこうしっかり修正できているかというところですよね。
1: セカンドショート前に来ています。ワンボールから第2球を左対左、2人目のピッチャーの鶴田右足をゆっくりと上げてから投げました。あっとストレートが左バッターの背中のあたり抜けました。ボール2ボールノーストライクです。やはりこう初戦でコントロールに苦しんだ鶴田ですが、ここ2球もちょっと苦しんでいそうに見えますか。
0: そうですね、
1: プレートの一塁側よりを組んでランナーを背負っても背負ってセットポジションに投げていきます。2ボールから第3球を左バッターに投げました。あっとこれ直球高め、顔の高さ外れた。3ボールノーストライクです。ワンアウトランナーは3塁。11回の表の智弁和歌山の攻撃6対2とリードしています。これだと次のボールもバッター見ていいですか。
0: まあ見るでしょうね。
1: 内野手前に来ています。守る福井の敦賀気比3ボールから第4球を左バッターに投げました。ストレートアウトコース高めですが決まっています。3ボールはストライクです。次のボールはバッターどう考えますかね。
0: まあ、今みたいなね、おそらくストレートだと思いますので、
1: はい、
0: 高めのストレートをしっかり狙っていってもいいと思いますよ。
1: スリーボールワンストライクから第5球を左バッターに対して右足をゆっくりと上げてから投げました。ストレート打ちました。高く上がった左中間のフライ、距離が出ています。三塁ランナーベースについたレフト掴んでアウト。三塁ランナータッチアップからスタート。中継を返してきますがタッチはできません。1点を追加。1番センター長友の犠牲フライ7対2点差5点に広げました。11回の表智弁和歌山の攻撃です。
0: いや、いい犠牲フライでしたね。引っ張りに行くよりセンターからレフトの方行った方がこう外野フライっていうのは打ちやすいと思いましたので、
1: 2アウトランナーはなくなっています。2番のファースト新井が左バッターボックスです。守る福井の敦賀気比としても2アウトまでは来ています。左バッター新井に対して第1球を右足をゆっくりと上げてから投げました。ミサル直球高め打ちました。高く上がった風は左から右センター後ろに下がっていく。半身になって下がっていってバックハンド顔よりも上の高さグラブ差し出して使いました。アウト。3アウト。11回の表智弁和歌山タイブレークノーアウトランナー1塁2塁から始まる攻撃でしたけれども、7番8番9番川原山下黒川の3連続タイムリーヒットなどで5点を追加。7対2点差を5点に広げています。解説は三菱重工ベスト元監督の山口敏弘さんにお願いをしています。この5点の大きさというのはどうでしょうか。
0: いや大きいですね。もう

0: ちっとこう把握できていると思いますので、やはりこう低めに沈んでいくような、ね、ボールだけはこうしっかり見極めて、はい、高めに浮いてくるボールをもう自分のスイングしてほしいですよね、
1: はい、3番サードの長谷川、そして4番センターに変わった辻龍生はいずれも久保からヒットを放っています。ノーアウトランナーは1塁2塁、11回の裏タイブレーク7対2、5点を追いかける敦賀気比の攻撃が始まります。左バッターボックスに長谷川、右スリークォーター、久保第1球を投げました。落としてくるボールスプリット決まってストライクです。ノーボールワンストライクです。スプリットやスライダー、そしてストレートを投げていきます。右のスリークォーター、プレートの三塁側寄りを組んでインステップして投げていきます。ノーボールワンストライクから第2球を左バッターに投げました。スリピット続けてワンボールノーワンボールです。ワンボールワンストライクとなりました。ノーアウトランナーは1塁2塁。11回の裏敦賀気比の攻撃、7対2、5点を追いかけています。山口さんからは高めのボールを打っていきたいというお話がありました。今は低めの変化球を見極めています。ワンボールワンストライク、第3球を左バッターに対して投げました。インサイド直球決まっています。ストライクです。ワンボールツーストライクです。
0: いいコースにストレートが、ね、決まりました。
1: 11回の裏敦賀気比の攻撃、7対2、5点を追いかけています。ノーアウトランナーは1塁2塁です。バッテリーは追い込みました。守る智弁和歌山、2人目のピッチャーの久保、右のスリークォーター、第4球を左バッターに対して投げました。インサイド直球打ちました。高く上がったライトのフライだ。ライト半身になって下がっていく、勢いがない、風にも乗っていきますが使いました。アウト。そしてタッチアップから2ランナーはスタート、1塁ランナー戻っていきます。ワンアウトランナー1塁3塁と変わりました。11回の裏福井の敦賀気比の攻撃、7対2と5点をリードしています。守る智弁和歌山アウト1つ取りました。
0: この一つのアウトっていうのはね、非常に大きいですよね。
1: あとアウト2つ取れば優勝した2021年以来5年ぶりのベスト8進出が決まります。さあ、そして今日この久我からヒットを打っている4番センターの辻龍生、左バッターボックスです。内野はもちろん後ろです。守る智弁和歌山です。第1球を左バッターに対して投げました。初球打ちました。いい当たり、センターのライダー、センター前に来ました。センター正面つかんで、アウト、2アウト、サリーランナータッチアップからスタートしてきます。ボールはホームには帰ってきません。ホームイン、7対3、1点返しました。ただ2アウト目を取りました。守る智弁和歌山2アウトランナー1塁と変わっています。7対3、4点を追いかける11回の裏福井の敦賀気比の攻撃です。さあ、5番のレフトの後藤が左バッターボックスに入るという打順ですが、ここで代打です。背番号15番をつけました佐藤光介、初戦も代打で出場してツーベースヒットを放った佐藤光介が右バッターボックス代打で送られます。ツーアウトランナーは一塁。11回の裏タイブレーク、7対3、4点を追いかける福井の敦賀気比の攻撃です。守る智弁和歌山はあとアウト1つで5年ぶりのベスト8進出が決まります。さあ、初戦でツーベースを打った佐藤がこのツーアウト後がない状況で打席に立ちます。右のスリークォーター、久保が1球目を投げました。スライダー高め、ボール、ノーボールワンストライク、あ、ストライクです。ノーボールワンストライクです。ベルトよりも高いボール、今のボールを狙っていきたいんですか。
0: 狙っていいと思いますよ。
1: はい、ノーボールワンストライクです。1球目はスライダー、第2球を右バッターに対して投げました。またスライダー続けて高め、ボール、ワンボールワンストライクです。
0: 敦賀気比としてはね、はい、もう、まあ、フォアボール、デッドボールっていうのはあまり期待できないと思うので、打って次へつなぐしかないんですよね。
1: 2アウトランナーは1塁です。ワンボールワンストライク、投げました。スライダー打ちました。いい当たり、ライナー左中間落ちました。ヒット、1塁ランナー2塁、また3塁へ、センター今ボールで追いついた。またランナー2塁へ、2アウトランナー2塁3塁。初戦に続いて2試合連続代打でツーベースヒット、背番号15番の佐藤。いやー、うまく捉えました。
0: いやー、よくつなぎましたね。いいバッティングでした。もう一振りにかけるね、代打ファーストストライクしっかり振ってきました。
1: ここで智弁和歌山守りのタイムを取ります。智弁和歌山としてはあとアウト一つ取れば勝ちというところです。福井の敦賀気比はダイソーを送ります。背番号14番の橋本志門、ダイソーとして二塁ランナー佐藤の代わりに塁に立ちました。ただ今点差7対3で4点ですから、三塁ランナー二塁ランナー帰ったとしても5対7及びません。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 守りとしてはまだ少し余裕があると思うんですけれども、はい、バッテリーピッチャーの久保君としてはね、勝ちを焦れないことですよね、ですから1球1球大事に、投げ込んでほしいですよね。
1: 福井の敦賀気比代打です。2連続代打、1年生背番号13番の磯野大河が右バッターボックスに立っています。初戦

0: 日代打で出場したバッターです。初戦はセンターフライに倒れましたが、この2アウトランナー2塁3塁、11回の裏7対3、4点を追いかける場面で1年生右バッターボックス、ヒットでつなげるか、福井の敦賀気比、守る智弁和歌山はあとアウト1つでベスト8。第1球を投げました、アップコース直球低め、ストライク、ノーボールワンストライクです。139キロ出ています。
1: いやー、いいボールです、低めのね、アウトコース、
0: セットに入りました。顔の前にグラブをセット、右バッターに対して第2球を投げました、直球続ける、140キロ、今度は外外れたボール、ワンボールワンストライクです。今はベルトぐらいの高さでした、外でしたけど、この高さは打っていっていいですか。
1: あ、いいですよ、はい、ただ今のはねコースが非常に良かったですよね。
0: ワンボールワンストライクです。7対3、4点を追いかけます。2アウトランナー2塁3塁、第3球を投げました、打ちました、三遊間のゴロ、ショート三遊間に来て取った、1塁送った、アウト、スリーアウト、試合終了、7対3、智弁和歌山福井の敦賀気比を下して5年ぶりのベスト8。最後のピンチもしのぎました、両チームの選手がベースを挟んで整列。帽子を取って一礼。7対3、11回延長タイブレーク、11回の表で5点を取った智弁和歌山、そして11回の裏、相手の攻撃を1点に抑えた智弁和歌山が勝利を収めています。これで優勝した2021年以来5年ぶりのベスト8進出を決めています。
2: 7対3で智弁和歌山高校が勝ちました。
0: 勝ちました。智弁和歌山の選手たちがホームベース横一列、スコアボードの方を向いて整列をしています。帽子を取っています。その後ろ4人の審判団も帽子を取って整列をしています。これから勝って流れる智弁和歌山の校歌です。
2: 校旗の掲揚を行います。

0: 勝ちました智弁和歌山の選手たちが三塁側のアルプスの前、そして敗れました一塁側の敦賀気比高校の選手たちは一塁側のアルプスの前それぞれ走っていって、これから応援を送ってくれた方々へ挨拶をするところです。この試合の解説は三菱重工ベスト元監督の山口敏弘さんにお願いをしてまいりました。山口さん、はい、11回延長タイブレークを智弁和歌山が制しました。試合をご覧になってどんな印象をお持ちですか？
1: いやーもう最終的にはね、智弁和歌山の執念といいますかね、少しこう前半から中盤にかけても相手の辻投手のね術中にはまったようなバッティングが続きましたけれども、
0: はい、
1: ピッチャーがやっぱり久保君に代わって、ちょっと流れがね、智弁和歌山の方に向いたかな。最終的に11回の、はい、連打にね繋がったのかなと思います。
0: そうですか。ですから久保がこう相手打線を抑えた、それがこう流れが変わるきっかけだったんですね。
1: そう思いますね。
0: あの11回の表裏のタイブレーク、その攻防も振り返っていきたいと思いますが、あの10回の表裏はですね、両チームともタイブレーク得点なく終わったんですよね。
1: そうですね、あのノーアウト1、2塁からあの3番の井本君が、まあ、デッドボールでノーアウト満塁と、はい、いうことにはなったんですけど、4番の山田君がね、はい、山田君をこうサードゴロゲッツに仕留めた、あの辺りはこうピッチャー辻君、バッテリー君も村久保君のね、はい、リードも抑えたと思います。その後こう、はい、後を抑えて0点に抑えたと、
0: はい、
1: その裏はねバントシフトですよね。智弁和歌山のバントシフト、
0: はい、
1: これが相手の攻撃を止めましたよね。
0: はい、
1: で11回はこの先頭バッターのキャプテン松本君の、
0: はい、
1: 本当にこう正確な送りバント、これが次の打者へとこうつながっていきました。
0: はい、11回の表、今少し山口さんからもお話がありました、智弁和歌山が5点を取って2対2の同点から5点を取って7対2にした11回の延長タイブレーク、表の攻撃を振り返っていきますが、ノーアウトランナー1塁2塁で始まって、今山口さんがおっしゃったように6番指名打者の松本がうまくバントを決めてワンアウト2塁3塁として、その後今日タイムリーヒットを打っていた川原がレフトへのタイムリーヒット、その後山下黒川とタイムリーヒットが2本続いて、さらに1番のセンター長友にも犠牲フライが出て5点を取ったという、
1: はい、
0: 終わってみればこれ下位の7番からのこう打点だったということなんですね。
1: 前の打席でもタイムリー打った川原君以下ね、あのヒット打ったバッターっていうのはやはりこう高めに目付けをして、その高めのボールをファールをせずにね、
0: はい、
1: 1球でこう仕留められたっていうのが、はい、いい当たりのヒットにつながりました。タイムリーにつながりましたね。
0: まあ、その後ワンアウト三塁となっても1番センターの長友が犠牲フライで1点を挙げるという攻撃もありました。
1: は
0: い、
1: まあ、引っ張りに行かずに、センターから右方向左方向にこう打ったっていうのがね、しっかり犠牲フライにつながりましたね。
0: はい、今グラウンド上ではグラウンド整備が行われています。一塁側の敗れました福井の敦賀気比の選手たちが一塁側のベンチの前、各選手たちが両膝をついて前かがみになって両手で甲子園の土を集めて袋に入れているところです。このあと第3試合の大阪の履正社と三重の試合は午後2時15分開始予定と発表されています。その後第4試合では千葉の拓大光陵と宮城の仙台育英の試合が予定されています。さあ11回の裏、敦賀気比5点を追いかける攻撃というのも振り返っていきたいと思いますが、ノーアウト1塁2塁で始まった攻撃、もう打つしかないという場面で3番の長谷川をライトフライに智弁和歌山が打ち取ったんですよね。
1: はい、はい、
0: 大きなアウトでしたよね。
1: そうですね、はい、やっぱりああいう場面で一つアウトを取るっていうことがね非常に大事な場面だったので、ワンアウト取れたのが良かったですね。
0: その後4番の辻流星のセンターへの犠牲フライで1点を返して、その後代打佐藤がですね2試合連続の代打でのツーベースヒットという活躍もありました。
1: はい、
0: はい、
1: ファーストストライク、ワンストライクでしたかね、なぜ高めの変化球でしたけれども、はい、一振りでしっかりね、左中間にツーベース、いい当たりでした。
0: はい、それでランナーを出したんですけども、その後 敦賀気比1年生代打で、ね、出したんですけども磯野、
1: はい、
0: 倒れて3アウトということになりました。
1: しっかりバットはね、はい、振ってくれましたけどね、
0: はい、7対3、智弁和歌山が敦賀気比を下しました。敗れましたが敦賀気比この試合をご覧になってどうだったでしょうか。
1: いやピッチャーの辻君ね、
0: はい、
1: まあ、立ち上がりから中盤後半に入るところまでね、本当に智弁和歌山の各バッターに対して的を絞らせず低めのボール球を振らせてね、理想的な投球内容だったと思うんですけれどもね、
0: はい、
1: 8回に少しこう高めに浮いたところをタイムリーもね、打たれてしまいました。
0: 辻は146球、10回と3分の1、9本のヒットを打たれましたが2つの三振を奪った、失点7という成績でした。今福井の敦賀気比の選手たちが甲子園の土を集め終わってベンチの前で列を作っているところです。先に勝ちました智弁和歌山の選手たちがグラウンドを後にします。さあ智弁和歌山はですね、この後ベスト8に進んで準々決勝を戦うということになります、
1: はい、
0: 準々決勝以降も期待できそうなところというのはどんなところでしょうか。
1: そうですね、今日ピッチャー初の甲子園のマウンドで
0: 米原投手ですね、
1: 米原投手ね、はい、いいピッチングしましたよね、
0: はい、
1: 次に目処がつくようなピッチング内容だったと思います。であと、はい、今日投げた久保君とか脇君とかね、永井君とか、ピッチャーは揃ってますので、
0: はい、
1: 守りの方はねしっかり今日もノーエラーですし、いいと思うんです。でやっぱ打つ方ですよね、前半ちょっと打ちあぐねたバッティング、まあ、ここをどう修正

0: していくかですよね。
1: はい、そのあたりも準々決勝智弁和歌山の試合を楽しみにしたいと思います。今日は大会11日目、第2試合が終わりました。第1試合では奈良の天理が山口の高川学園に勝ってベスト8進出を決めています。これで奈良の天理と智弁和歌山がベスト8進出を決めたということになりました。この後第3試合では大阪の履正社と三重の試合、午後2時15分開始予定。そして第4試合では千葉の拓大高陵と宮城の仙台育英の試合が予定されています。智弁和歌山の選手たちがグラウンドを後にして、今これから温かい拍手に送られながら一塁側、福井の敦賀気比の選手たちがグラウンドを後にします。薄いグレーのユニフォームに縦島、選手の中には少し帽子を取ってグラウンドの方にお辞儀をして、天を一度仰ぎながらインタビュー通路に向かっていく選手の姿もあります。準備ができましたら勝利インタビューをお届けする予定にしています。大会11日目、第2試合は智弁和歌山が11回延長タイブレークを制して7対3で敦賀気比を下しています。では
2: 放送席、勝ちました智弁和歌山、中谷仁監督です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 延長タイブレークを制してのベスト8進出、まずどう感じてますか？
3: いや、もう本当に嬉しく思います。はい、
2: 延長10回表は無得点、ここはどういう心境だったんでしょう？
3: こういうゲーム展開慣れてますし、3年前ですかね、霞ヶ浦戦もなんかいろんな高校でやらせてもらった試合がよぎりました。はい、
2: その裏よく無失点で切り抜けましたね。
3: そうですね、もうあそこは守備がしっかり守れたと思います。
2: そして今日は川原選手が大事なところで打ってくれました。いかがだったでしょうか？
3: いや、もう素晴らしい活躍で、はい、
2: 今日 の、 あの先発ピッチャーはこの夏初登板の米原投手でしたけれども、今日はどんな言葉をかけて送り出しましたか？
3: いや、もう最初から一人で全部投げるんじゃなしに、もう継投全員で行くから、行けるところまで行けというところで行ってもらいました。良かったと思います。はい、
2: 具体的にどんなところが今日良かったでしょう？
3: もっとね、フォアボールをちょっと出しちゃうピッチャーでもあるんですけども、どんどんバッターに攻めていけてたんじゃないかなとは思います。はい、
2: 継投のタイミングもプラン通りでしたか？
3: いやいや、全くプラン通りじゃなくて、相手のバッターを見ながら、落ちるボールが多い久保の方がバッターたちに、相手打線にはまるんじゃないかなというところで、久保にちょっと頑張ってもらいました。はい、
2: その2人目の久保投手の出来というのはどう評価されますか？
3: もう100点満点ですね。もういつもしんどいところを彼に、になってもらってるんですけども、本当に期待に応えて、いいピッチングしてくれてます。
2: 具体的に今日はどんなところが久保投手良かったでしょうか？
3: いや、もうストライク先行してどんどん相手に攻めていく姿っていうのは、やっぱり、守備側も勇気をもらったんじゃないかなと思います。
2: 次に向けてお願いします。
3: いや、もうしっかり準備して、コンディションもまた整えて、頑張りたいと思います。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 勝ちました智弁和歌山、中谷仁監督でした。では続いて談話をお伝えします。智弁和歌山、8回同点タイムリー、そして11回表勝ち越しタイムリーを放った川原選手の談話、園田アナウンサーです。
4: タイブレークの戦いについて聞かれて、ほっとしました、ほっとしましたと繰り返し笑顔でした。自分のバッティングに関してはチャンスが2回来たので、ここで自分が強い気持ちを持って打ってやろうと打席に入った、強く低いライナーを打つことしか考えていなかったと話しました。内野陣の守りについて、内野手がチームを引き上げたいという思いがあった、守りから流れを作るチームなのでそれができたという話がありました。
2: では続いて敗れた敦賀気比高校、東監督の談話、松井アナウンサーです。
5: 勝ちたかったですね、粘ったんですけれども残念ですという言葉から始まりました。8回2点追いつかれた場面、2アウト2塁3塁の場面を振り返って、あの場面タイムをかけたらよかったですと、振り返っていました。先発した辻投手については、球の勢いはあった、要所要所でいい球は行っていたと、淡々と試合を振り返っています。
2: インタビューと談話は以上です。
1: 監督インタビューの担当は菊田和樹アナウンサーでした。この第2試合の放送は2時までお届けする予定です。解説は山口さんです。最後

0: 智弁和歌山、次の試合に向けて一言お願いできますか。
1: いや、非常に今日もね、いい粘りのある試合内容でした。もう次もね、しっかり粘りの野球をやってほしいです、
0: は
1: い、
0: この試合解説は三菱重工 WEST 元監督の山口敏弘さんにお願いをしました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この後は第3試合、大阪の履正社対三重の一戦です。解説印出紀彦さん、実況佐藤博之アナウンサーでお伝えします。試合開始は午後2時15分の予定です。ここまでの実況は中原慎吾でした。ではこの後はニュースとお知らせをお伝えいたします。
2: 時刻は2時になりました。この時間のニュースをお伝えします。終戦の日の今日、太平洋戦争の激戦地だったフィリピンでは、日本人とフィリピン人合わせて150万人に上る戦没者を追悼する式典が開かれました。フィリピンの首都マニラの郊外では、終戦から81年を迎えた今日、両国の戦没者を悼む慰霊碑の前で追悼式典が開かれ、現地で暮らす日本人などおよそ250人が参列しました。参列者は全員で黙祷した後、献花台に花を手向け祈りを捧げていました。太平洋戦争の末期、フィリピンでは旧日本軍とアメリカ軍との間で激しい戦闘となり、およそ50万人の日本兵などが死亡したほか、100万人以上に上るフィリピンの人たちも命を落としました。日本の遠藤和也駐フィリピン大使は、戦争の惨禍を二度と繰り返さないという誓いを貫き、万人が心豊かに暮らせる世界の実現を目指してきたその歩みを改めて確認し、日本とフィリピンが共に先頭に立つことを戦没者の方々の御霊にお誓い申し上げますと述べました。日本から慰霊祭に参加した笠井正文さん87歳は、戦争が頭から離れることはなく、慰霊祭に毎年参加しています。この平和な状態がずっと続いてほしいですと話していました。ニュースをお伝えしました。
3: 推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし

0: NHK ラジオ
1: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期はインターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
2: 今日は曇り空の阪神甲子園球場です。上空は所々厚い雲に覆われています。日差しは届いてきません。ただ空気はかなり湿気を帯びていて、風が吹いていないところでは少し蒸し暑さも感じます。午後に入って兵庫県西宮市、少し浜に向かう風、この甲子園球場で行きますとレフトからライト方向への風が時折強く吹くようになってきました。大会11日目、今日は朝8時から4

0: 試合が行われています。この後が第3試合、一塁側に地元近畿勢大阪の履正社、そして三塁側に三重高校というこの両チームの対戦が2時15分開始の予定となっています。今日明日3回戦が行われてベスト8が出揃う予定となっています。先ほど勝ちました智弁和歌山高校は準々決勝では抽選の結果第2試合の三塁側に入るということになりました。第1試合では奈良の天理が6対3山口の高川学園に勝ちました。その天理は準々決勝第1試合の一塁側に入ることになっています。そして第2試合、先ほどまで、延長11回タイブレークの末智弁和歌山が福井の敦賀気比を7対3で破ったというゲームでした。これから行われる大阪の履正社とそして三重高校の試合、大阪の履正社が一塁側に陣取っています。アイボリーのユニフォーム、胸には RISEI 履正のアルファベットブルーの帽子が生えています。一方の三塁側三重高校は純白のユニフォームで胸には三重高のアルファベット黒の帽子をかぶっています。両チームが試合に備えています。このゲームの模様は印出則彦さんに解説をお願いします。印出さんは茨城の土浦日大高校から慶応義塾大学そして東芝で内野手としてご活躍、東芝の元監督です。印出さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: すでに両チームのスターティングラインナップが紹介されていますのでまずそちらからご紹介していきます。先攻が大阪の履正社、初戦の2回戦では愛知の共栄に6対2で勝ちました。その初戦とピッチャー以外すべて同じオーダーです。1番セカンド岩本凛之介、初戦は2安打。2番レフト左バッターの佐尾谷凛と、3番ファースト左バッターの小杉優と初戦で2つの打点を挙げています。4番サード辻龍之介、5番指名打者北西海2年生背番号17をつけています。初戦で2安打2打点。6番ライト左バッターの高津斗真、初戦で打点を挙げています。7番キャッチャー三木桜介、左バッター、この三木も初戦打点を挙げています。8番センター金光正源、初戦で2安打。ラストバッターショート白間光陽2年生、初戦ヒットはありませんでした。左バッターが2、3、そして5、6、7、5人含まれている打線です。初戦の共栄高校戦では11安打を放ちました。そして今日先発のピッチャーがサウスポーの上山敦義、初戦完投した木村隼人はベンチからのスタートということになります。背番号11のサウスポーの上山敦義の先発です。後攻めが三重高校です。こちらは投手も含めて初戦と全く同じオーダー打順です。左バッターが4人という打線、右左右左と打線を組んできています。1番セカンド水野旺生2年生、初戦3安打。2番センター前野源介2年生、左バッター初戦2安打。3番ショート秋山隼人、初戦2安打。4番レフト福田敦史、初戦で3安打2打点。5番サード立松壮真、初戦でヒットはありませんでしたが2つの打点。6番ファースト左バッター2年生の川口亮、7番指名打者で東堂龍馬背番号15、8番ライト左バッター2年生の松原壮太、ラストバッターキャッチャーチームのキャプテン大西嵐、以上の9人。先発ピッチャーはサウスポー背番号10、初戦と同じ上田誠雄が先発として起用されます。初戦は12安打を打ちました三重高校。三重高校は初戦松商学園に5対3と勝ってのこの3回戦です。解説は印出則彦さんです。印出さん、
1: はい、
0: 初戦は両チームともに、活発にバットが振れていた印象があったんですが、
1: そうですね、
0: このゲームどんなところが見どころポイントになりそうでしょうか。
1: はい、両チームともね、今おっしゃった通り理想的なゲームでね、1回戦を勝ち上がりましたね。履正社は共栄に対し6対2、三重は松商学院に対して5対3、はい、やっぱり監督としてはね、やはり5点以上取って、3点差以内に抑える、これが一つね、ゲームとしてはゲームプランとしては理想のゲームプランだと思うんですよね。
0: そういうゲームができたんですね。
1: そうですね、お互いやはり、しっかりと打線もつながり、そしてピッチャーはですね、履正社は木村君が1人、はい、完投し、三重は3人の投手でしっかりと継投をしてつないだと、それぞれの大阪大会三重大会での勝ち上がり方に沿ってね、それが甲子園の初戦からきっちりとできたということ、そういった意味では手応えを感じながらこの2回戦、この2戦目に臨んでるんじゃないでしょうかね。
0: 印出さんも 土浦日大高校で初戦を突破されたわけですけれども、はい、高校時代は、
1: はい、
0: 甲子園の初戦というのはやはり全く地方大会とは違う緊張感がある、その中で自分たちの力を発揮するというのは難しいことではないですか。
1: そうですね、まあ、普段とは違うやはり甲子園ですからね、大観衆の前でやるプレーです、まあ、そういったところで落ち着いてプレーができる、まあ初戦にね、理想的なゲームができたということはこの2戦目に向けてもしっかりと準備をし、一部ね、課題も出たところを修正して、ここに臨んできていると思うんですよね。そういった意味では今日の試合非常に期待できる好ゲームが期待できると思います。
0: グラウンド上ではグラウンド整備が終わって今水がまかれています。かなり焦げ茶色の部分が面積が広くなってきました。そして一塁側、大阪の履正社高校、今腕組みをしている多田明監督を中心にベンチの中からダッグアウトの中から選手たちが出てきて監督を取り囲むようにしています。履正社高校の多田監督はこの試合も5回までに 2,3 点を取って、そして 5,6 点を取りたいというビジョンを話しておられました。一方の三塁側の三重高校チームを率いるのは沖田信夫監督です。いつも通りに今日も選手たちにはプレーをしてほしい、まあ、そういうことを試合前の取材では話をされていました。多田監督がその点数の目安もお話になったんですけれども、そのあたりが一つのこの試合も目安になってきますかね。
1: そうですね。そして、お互いやはり打線がね、上位下位無駄なくね、きちりとそれぞれの役割を果たしながらつなぐ野球ができています。ですから、まあ、そういった意味ではお互いのチームの先発ピッチャー、履正社は上山、そして、三重は上田、まあ、その2人がねお互い、それぞれの打線をどう抑えていくか、まあ、立ち上がり、序盤の特に3回ね、注目していきたいですね。で、三重の沖田監督はやはり初戦先制点が取れて、はい、やはり自分たちのペースで試合を運べたといった意味では、まあ、先制点の持つ意味合い、これはねやはり大きな意味合いを持つと思います。
0: それではここで全国の交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、関東甲信越地方の状況です。災害のため圏央道の両方向の松尾横芝インターと茂原町内インターの間、千葉東金道路の上下線の千葉東ジャンクションと東金ジャンクションの間は通行止めです。東京湾アクアラインの下りは白亜トンネルに乗用車が故障して止まっている影響で6キロの渋滞です。一方で東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の北畑トンネルで事故のため9キロの渋滞です。九州地方では地震に伴う災害のため南九州道の上下線の八代ジャンクションと田浦インターの間は通行止めです。日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: 再び阪神甲子園球場です。水まきが行われてそのホースが今マウンドの後方のところにしまわれようとしているところです。このあと3回戦今日の第3試合、大阪の履正社と三重高校の試合が始まろうとしています。両チームの先発、三重高校は初戦と同じサウスポーの上田清雄、そして履正社高校は初戦完投した右の木村ではなく背番号11サウスポーの上山敦義2年生の先発ということになっています。初戦を投げた上田投手、三重高校の印象は印出さんいかがだったですか。
1: ストレート、スライダー、チェンジアップ、そして沈むスプリット系のボールとね、変化球をうまく使いながら打たせて取る、まあ、粘りの強い投球がね持ち味ですね。まあ、選抜のも投げてますし、まあ、初戦も投げて、まあ三重大会から準々決勝からですかね、全て上田君が先発しているといったことで、はい、まあ、これで5試合連続という形になりますので、まあ、この先発試合を作るスターターとしてはね、準備もしっかりとできているのではないでしょうか。
0: そしてその三重大会の準々決勝いなべ総合戦からは全て上田が先発で全て、継投に入っているというところで、
1: はい、
0: この甲子園の夏の甲子園の初戦松尾学園戦では3回無失点というところでスパッと変えてきましたよね。
1: そうですね、初戦は3回 で4回から船橋君に変えてきました。まあ、この試合もね序盤3回から5回、まあ、一つねそこを特に5回ぐらいを目安に相手打線との、まあ、タイミング相性も含めてね 継投を考えてこられるんではないでしょうか。

0: 一方の履正社は初戦は登板の機会がなかった上山敦義の先発。さあ一塁側履正社、三塁側三重高校、ベンチ入りの選手たちが整列をしてダグアウトから出てきました。ホームベースを挟んで2つの列を作りました。阪神甲子園球場、今日の第3試合が間もなく始まります。深々とお辞儀をして先に守る三重高校の純白のユニフォームをまとった選手たちが守備位置に散っていきました。この後甲子園球場に選手が紹介されますので、そのアナウンスに合わせて守備を紹介していきます。
1: まず守ります三重高校のピッチャーは上田君、
0: サウスポーです。
1: キャッチャー大西君、
0: チームのキャプテンです。
1: ファースト川口君、
0: 2年生川口。
1: セカンド水野君、
0: 水野も2年生です。今ボールを取りました。一塁にボールを投げました。
1: 立松君、
0: サードが立松、3年生。
1: ショート秋山君、
0: 今軽快にゴロをさばいて練習をしている秋山ショート。
1: レフト福田君、
0: 福田敦文レフト。
1: センター前野君、
0: 2年生の前野がセンターです。
1: ライト松原君、
0: ライトの松原も2年生。今前野と松原がキャッチボールをしています。
1: 球審三浦、塁審一塁深澤、二塁藤森、三塁碇、以上4市でございます。
0: 球審の三浦さんが秋田からの派遣審判です。一塁が深澤さん、二塁が藤森さん、三塁が碇さんです。マウンド上は初戦に続く先発のマウンド、三重高校上田誠雄、左のオーバーハンドのピッチャーが投球練習を行っています。初戦の松商学園戦では先発をして3回42球、被安打42つの三振を奪い、四死球が1つ、無失点という内容でした。その後背番号11、右のオーバーハンドの船橋への継投となりました。初戦は松商学園戦5対3で勝ちました。5対0とリードをして終盤追い上げられたんですが、逃げ切ったのが三重高校の初戦でした。純白のユニフォームがとても鮮やか。
1: 1回の表、履正社高校の攻撃は1番セカンド岩本君、
0: 当たっている履正社打線のトップバッターは岩本凛之介、右のバッターボックスに入りました。黒のバットを立てました。初戦は2安打打ちました。ミート力がある選手だと監督は評しています。サウスポーセットポジション、第1球を投げました。初球打ちました。ショートの上、センターの前にボールが落ちました。バッターランナー1塁を待って2塁をかかう。今ショートにボールが返ってくる。ノーアウトランナー1塁、1回の表大阪の履正社、トップバッターの岩本出塁。
2: 初球の、はい、ストレートから、ストレートを、ね、思い切っていきましたね、まあ、センター方向に、ね、しっかりとやはり振れてますよね。返しました。
0: この積極性が履正社の持ち味。2番3番は左バッター、2番の佐尾谷は左のボックスバントの構えです。セットポジション、ピッチャー第1球を投げました。バットを立てた、見送ったボール、ワンボールです。ノーアウトランナー1塁、大阪の履正社1回表の攻撃です。守る三重高校サウスポー、左オーバーハンドの上田、キャッチャーのサイン、身をかがめて覗き込んでセットポジションに入りました。バントの構えに変わったバッター第2球、クイックモーションで投げました。バントの構え、見送ってストライク、ワンボールワンストライク。外のストレート、バントをしませんでした。一度ダグアウトの監督のサインを確認しました。2番の佐尾谷、ノーアウトランナー1塁、投球第3球、その前に1塁に牽制球を投げました。1塁ランナーいきなりヒットを打った岩本は手から戻っています。ノーアウトランナー1塁、1回の表大阪の履正社の攻撃。投球は第3球、セットポジションに入りました。バントの構え、投げました。スライダー低め、ボール、ツーボールワンストライク。投球と同時にバントの構えから一旦ヒッティングの構えにしました。佐尾谷、そのボールを見てきました。低めのスライダーを見極めた。ツーボールワンストライク、投球第4球、バントの構え、一塁に牽制球を投げます。ツーボールワンストライクというカウント、ここはどうでしょうかね。
2: そうですね、あの機動力を絡めてくる可能性高いですよね。
0: 第4球セットポジション、クイックモーションで投げました。バントをしてきた、キャッチャーの前だ。キャッチャーがボールを取る、二塁は見ない、一塁送球、一塁足が速い、セーフ。ノーアウト二塁一塁、1回の表大阪の履正社。
2: いや、佐尾谷君足速いですね、今もねピッチャー前にあの勢いを殺したバントですけどもね、キャッチャーの大西君もうまく処理したと思ったんですが、それ以上に佐尾谷君の足がね勝りました。
0: バントヒットになってノーアウトランナー二塁一塁、1回の表大阪の履正社の攻撃。左バッター3番の小杉が左のボックスに入ります。初戦タイムリーヒットを打っています。とても出塁率

0: の高い選手だと多田監督が表しています。勢いなくましたバントをしました。ピッチャーの前に転がした。またキャッチャーがボールを取る。セカンドがベースカバー、一塁少しそれたか。セカンドがベースを踏み直した。アウト。送りバント成功でワンアウトランナー三塁二塁。初球きっちりと送りバントを決めてきました。ここはしっかりと送りましたね。
1: そうですね、初球からしっかりとね、決めてきましたね。非常に履正社の攻撃のリズムがいいですね。
0: 1回の表いきなりチャンスを作りました。ワンアウトランナー三塁二塁で4番の辻龍之介、チームのキャプテンを迎えます。大柄なバッターが右のボックスに入ります。1メートル83センチ、黒のバットを今肩に乗せてから立てました。ランナーは2人、内野は前進守備ではありません。第1球を投げました。大きなスイング、空振りストライク。タイミングをずらすような変化球。
1: そうですね、チェンジアップから入ってきましたね。まあ、そこに対してね、辻君もしっかりとねスイングを仕掛けていってますよ。
0: はい、ランナー2人ですが外野かなり深め。風は今ほとんど肩は伸びていません。甲子園球場、投球第2球、左対右、左オーバーハンドの上田が投げました。空振りストライク。またタイミングをずらす変化球、
1: はい、続けてますね。
0: 今のはスライダーですか。
1: いや、今のもチェンジアップだと思います。
0: チェンジアップですか、はい、右打者に対してチェンジアップを2球続けました。サウスポーの上田、左対右、左オーバーハンドの上田、ランナー2人背負っています。1回の表、大阪の履正社先制のチャンス。三塁二塁ワンアウト。ピッチャー第3球、左オーバーハンド投げました。インサイド打ちました。高いバットファーストのゴロだ。ファーストがボールを取る。三塁ランナー突っ込んでくる。ホームに送球する。タッチをする。クロスプレーアウトだ。タッチアウト、ツーアウト。二塁ランナー三塁に進んでいます。ツーアウト三塁一塁と局面変わりました。今右一塁側への高いバウンドのゴロになってファーストが取って、三塁ランナーは突っ込んできました。ホームはタッチアウトになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。
1: そうですね、今ファーストの川口君も落ち着いてね処理しましたね。
0: ファーストを守るのは2年生の川口三重高校。そしてマウンド上はサウスポー、左オーバーハンドの上田。ツーアウトランナー三塁一塁、なおも先制のチャンス、大阪の履正社。5番の北西が左のボックス、第1球左対左投げました。外のスライダー見てストライク、ワンストライク。
1: はい、ここでね当たってる北西くんですからね、ここは履正社としてもね期待したいところです。
0: 初戦4打数2安打2打点2塁打3塁打を打っています。ワンストライクから投球第2球、左オーバーハンド上田。ランナー正面に見て投げました。外のスライダー打ちましたが一塁線右に切れてファウル。カウントは2ストライク、追い込みました。さあバッテリーとしては追い込んできました。
1: うまくねやはりタイミングを外してますね。今は左バッターに対してスライダーですけどもね、やはり履正社の先ほどの辻君、北西君、少しね、上田君の変化球に、タイミングをずらされてる感があります。はい、
0: 最終的な変化球勝負にするのか。2ストライクから投球第3球、ランナー3塁と1塁。セットポジション、サウスポー投げました。スライダー打ちました。大きなフライになりましたがショートの後方です。ショートがボールを帽子を飛ばして向こう側取りました。外野のエリアに入って芝生でボールを取りました。アウト、3アウト。1回の表、大阪の履正社はチャンスを作りましたがそのピンチはしのぎました。三重高校、大阪の履正社1回表無得点です。チャンスは作りましたがその後は4番5番というところを印出さんよく抑えましたね。はい、
1: そうですね、チャンスになってうまくね、4番の辻君、そして5番の北西君に対して変化球を交えながらね、相手に何ですかね、それぞれの振りをさせませんでしたよね。タイミングをよく外していいピッチングでした。
0: はい、まず1回の表大阪の履正社が無得点。そしてその大阪の履正社の選手たちが今守備位置に散っています。マウンド上背番号11がこのバックネット方向をくるっと見えました。
2: 履正社高校のピッチャーは上山君。
0: こちらもサウスポー2年生上山。
2: キャッチャー三木君。
0: リードするのは3年生の三木。
2: ファースト小杉君。
0: 初回はバントをしっかり決めた小杉ファースト。
2: セカンド岩本君。
0: 初回先頭打者でいきなりヒットを打った岩本セカンド。
2: サード辻君。
0: チームのキャプテン大柄辻龍之介キャプテン。
2: ショート白間君。
0: 2年生の白間がショート。
2: レフト沢谷君。
0: レフト沢谷俊足。
2: センター金光君。
0: センターが金光。
2: ライト高津君。
0: ライトが高津、左投げのライトです。まず1回の表、三重高校としてはピンチをしのいだ形でこれから攻撃に入っていきます。三重高校も切れ目のない打線です。トップバッター1番が2年生の水野、そして2番左バッターの前野、1、2番が2年生というところです。三重高校打線の中では印出さん、キーになりそうなのは誰だと思われますか。
1: はい、まあ、初戦でもねこの水野君、前野君、そして3番秋山、4番福田君まで、複数のね、ヒットを打ってますからね。特にこの上位の4人、 このつながりはですね、非常にしっかりしたものがあると思うんですね。ですから、履正社の岩本君が初回出ましたけど、この1番、三重の1番の水野、そして前のこの 1,2 番もね、非常に出塁率の高い好打者ですよ。
0: 初戦チーム12安打のうち 1,2,3,4 で10安打打ってるんですね。
1: そうですね。
0: さあその打線に対してこの夏の甲子園初めてのマウンドになりますサウスポーの2年生上山がどんなピッチングをするのか。左オーバーハンドのピッチャーです。今キャッチャーに正対をしてサインを確認します。オレンジのグラブ胸の前、履正社背番号11の上山、第1球右足上げて投げました。インサイド打ちました。ファイル。水野も初球からバットを出していきました。
1: はい、振ってきますね。こういった積極性がね、三重の打線の特徴の一つでもあります。
0: 初戦3安打の水野、1m68cm、 ピッチャーは上山サウスポー。第2球を投げました。高め直球ボール、ワンボールワンストライク、ストレート134キロの球速の表示。取材には本人最速は140キロと話していたサウスポーの上山2年生です。左オーバーハンド投球、第3球ワンエンドワンから右足を上げて投げました。低めストレート外れました。ボール、2ボール1ストライクです。また134キロのボールでした。左オーバーハンド、体を大きく使うようにして右足を上げて体を沈み込ませるようにして投げてきます。投げました。高め浮きました。ボール、少し小さく曲がりました。3ボール1ストライク。まずはボールが先行しています。左手にロジンバックの粉をつけました。ピッチャーの上山、キャッチャーと正対、キャッチャーリードするのは2機。投球第5球、3-1から投げました。高め直球ボール、ファーボール、少し小さく曲がったか。ストレートのファーボールでノーアウトランナー1塁。1回の裏、三重高校の攻撃です。
1: 今最後スライダーですかね。
0: そうですか。
1: はい、ちょっとね、変化球が浮いてる感じがしますね。
0: 128キロのスライダーが高めに浮きました。一番自信があるのがスライダーと本人は言っています。ノーアウトランナー1塁、1回の裏、三重高校、左対左、2番の前の左のボックスに入っています。1塁に牽制球を投げます。
1: この2番の前野君の時ね、ノーアウト1塁ですが、大体こう打ってつないでくるケースが多いですからね、はい、もう打ってつないでくる可能性が高いと思います。
0: 初戦でもそうでした。第1球を投げました。打ちに行った、見てストライク、ワンストライク。サウスポーから投じられてアウトコースのストレートが決まっています。ワンストライク。投球は第2球、1回の裏、三重高校の攻撃。守る履正社、履正社のサウスポーの上山、一度ロジンバックに手を触れました。ロジンの粉がパッと左から右に動きました。浜風とは逆の今日の甲子園。投球第2球を投げました。アウトコース打ち、叩きつけた、三遊間抜けていった、ゴロのレフト前ヒット。一塁ランナー二塁ストップ、バッターランナー一塁を回りました。ここも強攻策成功。ノーアウトランナー二塁一塁、やはり打ってきましたね。
1: そうですね、アウトコース高めのストレートをね、しっかりとコースに逆らわずレフト方向に持ってきましたよね、はい、多分バッターのイメージとしては一、二塁間をね、引っ張るイメージもあったと思うんですが、ストレートにややこう差し込まれ気味になってもしっかりと振り抜いてレフト方向を持ってきました。
0: はい、ノーアウトランナー二塁一塁、1回の裏、三重高校先制のチャンス。3番の秋山を迎えてレフトはほぼ定位置。第1球を投げました。インサイド、少し近づいてきたボールです。ワンボール。
1: はい、ここも今バントの走塁はないですよね、はい、ですからノーアウト一、二塁、ここも打ってつないでいくといった三重高の攻撃ですね。
0: 投球は第2球、左対右、左オーバーハンドの上山がクイックモーション投げました。打ちました。ファウル、バックネットライナー。カウンターワンボールワンストライク。やはりファーストストライクからバットを出してきますね。
1: そうですね、しかもタイミングはね、ストレート合ってますよね。しっかりとね、振りに行ってます。
0: 背番号6、秋山、初戦2安打、センターとライトにヒットを打っています。外野ほぼ定位置、レフトが少し深め。ピッチャー履正社サウスポー上山がクイックモーション投げました。インサイド、ボール、腰を引かせました。バッターに近づいてくるスライダーが外れました。ツーボールワンストライクです。
1: ですから、ストレートを意識させて今のスライダーを、ね、引っ掛けさせたいというのが、おそらく履正社バッテリーの意図だと思いますね。
0: そこを見た秋山、ツーバンから投球、第4球サウスポーが投げました。インサイド高め、直球ボール、構えとは少し逆のところだったか。スリーボールワンストライクです。初回にフォアボール、そして2番のヒットでノーアウトランナー二塁一塁。三重高校がチャンスを迎えています。1回の裏、1回の表、履正社はチャンスをものにすることができませんでした。その裏の攻撃です。3回戦今日の第3試合です。サウスポー上山2年生、クイックモーション投げました。ランナーがスタートした。投球はボールか、ボールですね、フォアボールだと思います。ランナーがスタートして 3-1 から投じられて、ストライクの仕草はなかったと思いましたが、フォアボールですね。これでノーアウトフルベースです、は
1: い、インコース厳しいボールでしたけど、はい、しっかりと秋山君選球しましたね。
0: ただ沖田監督もランナー動かしてきましたね。
1: そうですね、ここでノーアウト1・2塁3・1というカウントでランナー走らせてきました。

0: ね、
1: はい、いきなりノーアウトフルベース、フォアボール、ヒット、フォアボールでノーアウトフルベースで4番の左バッターの福田を迎えます。右左右左とジグザグに打線を組んできています。
0: ここで4番の福田君ですね。福田君もね、初回、初戦3安打ですからね、はい、三重としては絶好のチャンスです。
1: 内野は前進ではありません、ほぼ定位置。第1球を投げました、左対左、インサイド、ボールです、ワンボール。外野は定位置よりもセンターが心持ち前、左対左、左オーバーハンドの2戦目、この夏甲子園では初めての先発上山、いきなりピンチを迎えています。2年生サウスポー、サウスポー対左の4番、左対左、第2球ビッグモーション投げました、空振り、ワンボールワンストライクです。少し今逃げてきましたかね。
0: そうですね、今のはアウトコース低めに切れていくスライダーですけどね、あの今の高さ非常に低めにね、いい高さになりました、
1: はい、
0: バッテリーとしては今の高さをね振らしに行きたいですよね。
1: ワンエンドバンから投球、第3球投げました、インサイド、ボール、三塁ランナーリードが大きい、三塁にボールが送られた、ランナーに当たった、そのボールがファールエリアを転々としている、三塁ランナーがホームイン、1点先制三重高校、1回の裏。そして一塁ランナー二塁ランナーそれぞれ進塁、キャッチャーのエラーが記録されてしまいました。サードのリードが、三塁ランナーのリードが大きく、そしてキャッチャーが三木が投球の後三塁にボールを投げたんですが、そのボールがランナーに当たってそれました。その間に三塁ランナーが生還、1回の裏ノーアウトで1点を取りました三重。いきなり、
0: そうですね、ランナーに対するプレッシャーですけどね、しかし、まあ、三重の、ね、水野君がリードをその後ね、俊敏に戻りましたよね。
1: そしていきなり1点を失ったところで、履正社高校は初回から守備のタイム、9回までで3回取れる守備のタイムの1回目を取ってきました、履正社。
0: まあ、積極的なプレーとはいえね、ミスという形で1点をね相手に上げてしまいましたんでね、ここはタイムを取ってしっかりと落ち着かせてリセットして、次のプレーに備えるといったところでしょうね。
1: なおもノーアウトランナー3塁2塁、4番の左バッターの福田の打席が続きます。投球は次4球目投げました、空振り、沈んでいきました、スライダーに空振りで2ボール2ストライクです。三塁側で今背番号20の右のオーバーハンドの石橋が投球練習をしています。初回から一塁側の投球練習場では複数の投手が練習をしています。一塁側の履正社、ツーボールツーストライクから投球第5球を投げました、インサイドスライダーか、ボール、身をよじって避けました、スリーボールツーストライク、フルカウント、左バッターの近いところ外れました。ノーアウトランナー三塁二塁、1回の裏1点を先制した三重、なおも攻撃中、ランナーは二塁と三塁にいます、フルカウント、投球第6球、サウスポーの上山、ボールを長く持って投げました、スライダー打ちましたがファウル、一塁側の投球練習場カメラマン席の方にボールが転がっていきました、ファウル、スリーツー変わりません。初回に1点を先制しました三重高校、なおもノーアウトランナー三塁二塁、追加点のチャンス、内野は定位置に守っています、前進守備ではありません。3回戦勝てばベスト8進出、投球第7球フルカウントから投げました、アウトコース空振り三振、ワンアウト、ようやくワンアウトを取りました、ワンアウトランナー三塁二塁、
0: はい、最後ねストレートが効きましたね、まあ、それまでねスライダーをうまくファールで生かし出してましたしね、そしたらそういった意味では最後ストレートをね完全に振り遅れという形でタイミングをずらすことができました。
1: ようやくアウト1つを取って、ここで内野陣が前進守備に変わった、守る大阪の履正社、1回の裏三重が1点を先制、5番の立松右ボックス、左対右、左オーバーハンド、クイックモーション投げました、空振り、スライダー空振り、ワンストライク、はい、外から入ってくるボールでした。
0: まあ、ここはねいろんなことを考えられますね、打って、もちろん返す場合もありますし、まあ、スクイズも含めてね、三重としてはいろんな攻めができるんではないでしょうか。
1: スクイズも考えられますか、
0: はい、
1: ワンストライク、ワンアウトランナー三塁と二塁にいます。1回の裏1点を先制した三重、なおも攻撃中、内野は前進、セカンドショートかなり前、投球第2球を投げました、外小さく曲がった、ボール、ワンボールワンストライク、右バッター外からクッと入ってきましたがボールです、ワンボールワンストライク、ワンアウトランナーは三塁二塁、1回の裏三重高校が相手のミスもあって1点を先制しています。5番の立松が右のボックスに入っています、左対右、サウスポー上山投げました、アウトコースストレート、小さく曲がったか、ワンボールツーストライク、入ってくるボールバッターの反応はありませんでした。立松
0: バッターとしてはね、今のボールをなんとか右中間に持っていくようなイメージで打席に入っておいてほしいです。
1: 次の球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、ピッチャーボール弾いている、ファーストがバックアップをする、三塁ランナーホームイン2点目、そしてバッターランナーヘッドスライディングセーフ、ピッチャー強襲の当たり、ピッチャーがグラブに収められずにファーストがカバーをしましたが、 内野安打になりました。その間に三塁ランナーがホームインで2対0、初回に2点を取っている三重、なおもワンアウトランナー三塁一塁、強い打球でしたね。
0: そうですね、アウトコースのおそらくスライダーだと思うんですけどね、はい、しっかりと引きつけて、ピッチャー方向にね打ち返しましたよね。打球が速かったですね。
1: ファーストがバックアップをして、そしてファーストとバッターランナーの競争になったんですが、ヘッドスライディングセーフ、内野安打、2点を取りました1回の三重。なおもワンアウトランナーは三塁と一塁にいます。打席には左バッター2年生の川口亮が入ります。初戦ヒット1本放っています。内野は少し前、セカンドキャンパス近いところ、セカンドショートを守っています。二塁経由でもダブルプレーを取ろうかというところ、一塁に牽制球を投げます。ランナーは三塁と一塁にいます。大阪の履正社と三重の試合、1回の裏三重が2点を取っています。なおもワンアウトランナー三塁一塁、外野はレフトがかなり深め、左対左第1球を投げました。アウトコース直球ボール、135キロが左バッター遠いところに外れました。ワンボール、投球は第2球。
0: 風が少しね、立ち上がりからボールが先行してますんでね、はい、ここはやはりね、まずストライクゾーンでね、勝負していってほしいですね。
1: 25球目投げました、打ちました。1、2塁間、ファーストがバックハンド、ビットに収められない、取り直し、ホーム送球セーフ、3点目が入りました。ファーストがゴロをバックハンドでミットに収めようとしたんですが、スムーズには収められずに、少しファンブルをして掴み直してホームに送球したんですが、三塁ランナーの足が速かった。
0: そうですね、今もねファンブルした後ですよね、ちょっとタイミング的にはホーム間に合わないと、うまくここはね我慢して、ファースト1個、まあ、こういうそういった切り替えも必要だったかもしれませんね。
1: というところでファーストのフィルダースチョイスが記録されました。初回に3点を取った三重、なおもワンアウトランナー2塁と1塁で6番の7番の DH の東堂です。右のボックス、黄色のバットを斜めに構えた、第1球を投げました、インサイド、腰を引かしたボールです。ワンボール、132キロ、右バッター近いところを外れました。3点を取った初回の三重、積極的なバッティング、なおもワンアウトランナー2塁と1塁にいます。3対01回の裏、なおも攻撃中、2球目を投げました、アウトコース小さく曲がったボール、スライダーが縦にこう落ちるような感じでしたが外れました。なかなかボール先行、ストライクが先行してこない2年生のサウスポーの上山、大阪大会の準決勝以来のこのマウンド、初球第3球を投げました、外小さく曲がったスライダー、ストライク、ツーボールワンストライク、最も自信があるのがスライダーと言っている上山、右バッターの外に決めてきました。ツーボールワンストライク、ワンアウトランナー2塁と1塁、初回3点を取っている三重、なおも攻撃中です。2ボール1ストライクから第4球、クイックモーションで投げました、高め直球ボール、大きく外れました。3ボール1ストライク、ここもボール先行です。
0: そうですね、ストレートがね高めに外れるケース多いですよね。早くも、まあ、少し、はい、ストレートの場合は低めを意識して投げてほしいです。
1: 初回投球数が次30球目、3ボール1ストライク、ランナーは2人、2塁と1塁、投げました、アウトコース空振り、ストレートで空振りを取りました。3ボール2ストライク、フルカウント、ワンアウトランナー2塁1塁、は
0: い、今ねいい高さに決まりましたね。ですから今あの膝元の高さ、今のストレートを軸にもう一つねストレートとスライダー、高さをしっかりと投げ切ってほしいです。
1: いかに低めに投げられるか、フルカウント、ランナーは2人、3点を取っている三重、次の球投げました、ランナースタート、ハーフスイング空振り三振、そして二塁ランナー三塁へ、三塁に送られましたがセーフ、三振、ツーアウト、ダブルスチールになってツーアウトランナー三塁二塁と局面が変わりました。中途半端なスイングで空振り三振になりました。高め、ボール球でしたかね、どうですかね。
0: そうですね、あの高め際どい形ですけども、しっかり腕を振った分ね、バッターも釣られて反応してしまいましたね。
1: そういうことですか、
0: はい、それにしてもねランナーもねしっかりとあのスタート切ってますよね。
1: そうですね、
0: はい、積極的な攻撃続きます。
1: 第1球を投げました、左バッターの外、外れた、ワンボール。8番のライトの松原が左のボックスに入っています、2年生、初回に3点を取っている三重、履正社は1回表無得点でした。なおもランナーは三塁と二塁にいます。ツーアウト、ワンボールから投球第2球、クイックモーション投げました、インサイド小さく曲がったボール、際どいんですけどね。
0: そうですね、今の高さは際どいですけども、低めに投げたいいスライダーでしたよ。
1: ちょうど膝のところの高さのボールでした。ツーボール、投球は第3球、初回30球を超えてきた2年生上山、サウスポー、3球目投げました、アウトコース打ちました、ファウル、バックネット左側の方向です。ボールの勢いが勝りました、135キロのストレート、カウントは2ボール1ストライクです。ボールが先行するケースが目立つ立ち上がり、大阪履正社のサウスポーの上山、三重高校がいきなり3点を取っています。なおも三塁と二塁にランナーがいます。2ボール1ストライク、4球目を投げました、高め直球打ちました、ファウル、バックネットライナー、カウントは2ボール2ストライクに変わりました。ここはストレート、ファウル、2球ストライクを取ってきました。2エンド2、さ さあここ勝負、どういうボールで勝負ができるのか。

0: 三塁にいるところで、そうですね、キャッチャーの送球がミスになって点も入っています。いきなり3点入りました。
1: はい、そうですね、やはり三重のこの積極的な攻撃、やはり、一番の、ね、水野君が出た後、前野君を送らす、バントというよりは打ってつないでいく、そういったプレッシャーもあり、先発の、上山君もボールが上ずっているところをつないでつないでという形でね、3得点挙げましたよね。
0: それと足も使ってきそうだ、あのサウスポーというところで二塁一塁の場面で、まあ、一度目はあのフォアボールになりましたけれども、ダブルスチールを2度仕掛けてくるところもありましたね。
1: そうですね、左ピッチャーということで、3投のチャンスも多いという狙いでしょうね。そういった意味ではランナー2塁行った時の3投、これ履正社のバッテリーとしては警戒しないといけないですね。
0: 追いかける展開となりました大阪の履正社、今日は第1試合から近畿勢が相次いで登場、その近畿勢は第1試合第2試合勝っています。大阪の履正社と三重の試合、3点を追って2回の表、ピッチャー第1球サウスポー投げました、アウトコース外ストライク、ワンストライク。この回先頭は6番の左バッターの高津、左が5人の打線、大阪の履正社3点を追いかける2回表の攻撃です。投球第2球サウスポー、左オーバーハンドの上田、クイックで投げました、アウトコース遠いところストライク、2ストライク、追い込んでいます。上山とは対照的に立ち上がりストライク先行できているサウスポーの上田、背番号10三重高校、投球第3球セットポジションに入りました、投げました、打ちました、ちょこんと当てましたがショートの後方のフライです。ショートが下がっていく、風は左から右、ショートが下がりながらボールを取りました、アウト、ショートフライでワンアウト、ランナーはありません。2回の表大阪の履正社の攻撃、3対0、守る三重がリードをしています。
1: はい、上田君投球のリズムいいですよね。ストレート、ストレート、そしてスライダーと、バッターにねバットを振らせてないですよね。
0: はい、7番の右バッターのミキが、左バッターのミキが入っています。第1球を投げました、左対左、ストンと外に逃げていきました、ストライク、ワンストライク、115キロ、スライダーが決まっています。115キロ前後のスライダー、ストレートが130キロを超えるぐらい。第2球サウスポーの上田、クイックモーションで投げました、外スライダー、ストライク、2ストライク、追い込んだ、ストライク先行できています。左対左、打席のミキはスタンスを広く取りながら腰をグッと落として構えています。2ストライク、バッテリー追い込んだ三重高校、投球第3球クイックモーションで投げました、アウトコースストレート、ボール1球外しました、ワンボールツーストライク。2回の表3点を追いかける大阪の履正社の攻撃です。ワンアウトランナーはありません、ワンボールツーストライク、投球は第4球腰をかがめてくの字にしてサインを確認しました、サウスポーの上田、投球第4球クイックモーションで投げました、打ちました、一二塁間ファースト取れない、セカンドがボールを取った、そしてピッチャーにベースカバー、トスをしました、アウト、連携も警戒、ツーアウトランナーありません。
1: はい、今もねファーストの一二塁間のゴロですけどね、ファーストの川内君が思い切って出て、それをしっかりと水野君がカバーし、でピッチャーもねベースカバー遅れなくることなく丁寧にアウト一つ取りました。見事な連携でプレーです。
0: そうですね、はい、よく鍛えられています。8番のセンターの金光が右のボックス、第1球をサウスポー投げました、インサイドスライダーストライク、ワンストライク、構えよりは少し中に入ったかもしれません。投球は第2球左対右、ツーアウトランナーありません。三重高校サウスポーが投げました、インサイド膝元ボールです、ワンボールワンストライク、133キロのストレートが外れました、ツーアウトランナーありません。3対0、追いかける大阪履正社、2回表の攻撃です。リードしている三重、サウスポーの上田、セットポジションに入りました、ゴロ長く持って投げました、アウトコース打ちましたがファウル、一塁側のダグアウトの上バーのところにボールが当たりました。カウンターワンボールツーストライクです。球の走り自体はどう見えますか。あの
1: ストレートがね、非常にキレを感じるいいボールになってます。
0: 133から135前後のストレートを投げています。サウスポーの上田、セットポジションに入ります、ランナーいなくてもセットからワンボールツーストライク、追い込んだ、投球第4球ピークモーションで投げました、インサイド打ちました、詰まった当たりがサードの前、ワンバンツーバン、サードがボールを取った、キャンバスの上、一塁送球、ファーストが取った、アウト、スリーアウト、警戒サード、立松がさばいています。2回の表大阪の履正社は無得点、2回表終了、3対0、三重がリードをしています。点を取った後のところだったんですが、三者凡退です。
1: そうですね、あの上田君のやはりストライクが先行した投球、まあそれによってね内野の守備の動きも非常にいいですよね。ですから、まあ、打たせて取るピッチングがますますね光ってくる、そんな印象ですね。
0: はい、これから3対0リードをする三重の2回裏の攻撃に入っていきます。ではベンチに入っている選手たちをご紹介していきましょう。三重高校は91人の部員がいるんですが、その中でこの全国大会20人のベンチ入りを果たしたメンバーたちです。背番号1、 初戦はリリーフをしたサウスポーの吉井海斗の登板が今日もあるのか、そして背番号11、2年生の右オーバーハンドピッチャーの福永志向は

0: 戦は2人目として好投しました。背番号12キャッチャーの澤田博、選抜ではピンチヒッターでの出場がありました。背番号13が清水大二郎、内野手ファーストを守ります。背番号14、2年生の左バッターの東博夢、セカンドで守備練習をしていました。背番号16、内野手三塁ベースコーチも務める村上風太。背番号17、外野手の鈴木達也は1年生の左バッター。背番号18、前川大和、右オーバーハンドピッチャー。背番号19、中西優斗は外野手。背番号20、センバスター登板をした古川陸、右ピッチャーです。リードする展開の三重、2回裏の攻撃です。ラストバッターキャッチャーの大西から、ピッチャー上山、第1球を投げました。インサイドストレート、ストライク。ここはようやくストライク、初球ストライクを取ってきました。サウスポー2年生の履正社の上山、右オーバーハンド、右足上げた、投げました。スローカーブ投げた、打った、捉えた、センター前にワンバンのツーバンヒットになりました。バッターランナー一塁を回ったところでストップ。今センターからようやくセカンドに帰ってくるところです。今これまで投げてこなかったのはスローカーブでしょうかね。
1: そうですね、スローカーブで少しねバッターのタイミングを外そうとしたところですけども、バッターの大西君がねしっかりと引きつけてセンター方向を打ち返しましたね、はい、非常にいいバッティングですよ。
0: 初回2回とノーアウトランナー1塁でトップに戻って水野、バントの構え。ノーアウトランナー1塁、3点リードの三重、2回裏第1球を投げました。バントをしてきました、ファースト右に切れました、ファウルです。ここは1点、送りバントの初球はサインだった沖田信夫監督、三重高校。
1: そうですね、まあ、3点リードしているということで、あとは1点ずつ丁寧に丁寧に取りに行く、まあ、そういった作戦ではないでしょうかね。
0: 初球ファウルでワンストライク、投球第2球、バントの構え、金のバットを寝かせています。クイックモーション、上山が投げました、バントしました、一塁側、いいバントになりました。ファーストが前に出てくる、ファーストがボールを取る、一塁へ送球、セカンドベースカバー、アウト。ワンアウトランナー二塁、3対0リードの三重高校、2回の裏チャンスを作りました。ま
1: あ、今も腰を落としたね、非常にいいバントでしたね。あの三重高のこう攻撃のリズムが非常にいいですね、
0: はい、追加点のチャンス、3対0リードの三重、2回裏2番の前野が左のボックスに入ります。左対左、最初の打席ではランナー一塁というところでレフト前ヒットを打っています。第1球を投げました、スライダー空振り、もっとファウルです、失礼しました。バットに当たってバッターの足元にボールが落ちました、ファウルでワンストライク、
1: はい、ですから履正社としてはこの、ね、ピンチを、ね、なんとか食い止めたい。ここで、ね、もう1点ということになると完全に流れが、ね、見えに行く可能性ありますんでね。
0: 守る履正社、外野ほぼ定位置。第2球を投げました、空振りストライク、高め直球、見送ればボール球というところですが、強振をしていった前の、これでバッテリー追い込んだ。
1: 上山君も、ね、ストライク先行になってきてます。
0: はい、追い込んで得意のスライダーを投げるのか、ピッチャーサウスポー2年生の上山、セットポジションに入りました。ランナー2塁、投げました、外スライダー打ちました、三遊間だ、ショートが左に移動してボールを取った、あっと2塁にボールを送球したが、ランナーは戻っている、セカンドが取れない、ボールがライダーに転がる、2塁ランナー3塁へ行きます。内野の連携のところで少しちぐはぐなところがありました。ショートへの内野安打となりました。そして2塁への送球がショートの送球エラーとなって、その間に2塁ランナー3塁へ、ワンアウトランナー3塁1塁、
1: はい、今ね、あの三遊間深いところでしたんでね、白間君もファーストを諦めてセカンドランナー飛び出たところをアウトを狙いに行ったんですが、岩本君との連携がうまくいかなかったですね、はい、
0: ちょっとミスが続いてますね、入るベースカバーのタイミングが遅れました。ランナー三塁一塁、内野は二塁ゲーダブルプレー体制、第1球を投げました、いい当たりだ、初球を捉えました、レフト前ライナー、ワンマンツーマンヒットになりました。三塁ランナーが今ホームイン、4対0。3番の秋山、初球の変化球を捉えていきました、レフト前ヒット、4対0リードを広げます。三重なおもワンアウトランナー二塁一塁、初球攻撃でした。
1: そうですね、そうこういうところでね、秋山君やっぱり積極性が出てますよね、非常にいいバッターです。
0: ファーストストライクを積極的にバットを出していく三重高校、活発な打線、5安打で4点を取っています。まだ2回の裏、4対0、第1球を左手左投げました、打ちました、この初球攻撃高く上がりました、レフトへの飛来です、レフトが下がっていく、こちら向きになりました、サボタに取りました、アウト、2アウト、ランナーは2塁1塁と変わります。4番の福田も初球からバットを出していきました。5番、こういう初球攻撃はやはりピッチャーへプレッシャーも与えますか。
1: そうですね、あのやはり振ってこられるとね、ピッチャーはどうしてもこうボール球も最初から厳しくいかざるを得なくなりますんでね、はい、やはり甘いところで取りに行くのが難しくなりますから。
0: 5番の立松、ツーアウト二塁一塁、第1球を投げました、インサイド少し内側に入ってきましたが、ボール、変化球外れました、ワンボール、
1: はい、ランナーは今もインコースね、厳しいところですけどね、はい、ボールになってしまいましたね、
0: 避けずにボールを避けました。バッターの立松、最初の打席ではピッチャー強襲の内野安打、タイムリーヒットになりました。第2球を投げました、打ちました、ライトへの高いフライになりました、ライトが右に寄っていきますが、そのボールがどんどん右に切れていってアルプスに入ってファウル、カウンターワンボールワンストライクです。 風が今日は左から右、いつもの浜風とは逆、浜に向かって吹く風が吹いている阪神甲子園球場。3回戦の4試合が行われている大会11日目、今日の第3試合です。投球は第3球、ワンボールワンストライク、ランナー2塁と1塁に今ツーアウト、投げました、インサイド打ちました、ライトの前の飛球になりました、ライトが前進前進、その前にボールが落ちた、二塁ランナー3塁が回って帰ってくる、そしてライトからボールがホームに送球されますが、タッチできません、ホームイン、5対0、立松の2打席連続のタイムリーヒットが生まれて5対0、なおもツーアウトランナー3塁1塁、はい、今度は右へのバッティングでした。
1: そうですね、ややストレートにね差し込まれ気味にはなったんですが、立松君力ありますよね、しっかりと振り切ってライト前に持ってきました、
0: 振り切ってるからヒットになるんですね。
1: そうですね、最後までしっかりと振り切りましたよね。
0: そしてここで大阪の履正社は早くもピッチャーが交代します。背番号20の石橋大輝、3年生の右のピッチャーがマウンドに行きました。アナウンスされます。
2: 上山君に代わりまして石橋君、ピッチャーは石橋君。
0: 背番号20をつけた石橋大輝がマウンドに行きました。1メートル70センチで77キロ、とてもがっちりとした太ももをしています、下半身がどっしりとしている右オーバーハンドピッチャーです。大阪大会の決勝戦4人目として1イニングを投げました、それ以来の登板となります。早くも2回での継投となりました。0対5、大阪の履正社としてはビハインドの場面での継投になってしまった多田明監督です。そしてこの後も一塁側の投球練習場では継投に備えて背番号1の木村隼人も投球練習をしています。ここは履正社としてはしのぐような継投になってしまったわけですね。
1: そうですね、まあ、少しね、上山君もね、この回ストライク先行で、ね、投げ始めたんですが、やはり三重の打線の勢いを止めることができませんでしたね、まあ、この答えは致し方ないと思いますね、はい、まあ、そういった意味ではこの石橋君がこの、ね、川口君に対してしっかりと打ち取ってほしいですよね。
0: 春の大会の後に右の肩を痛めてしまって背番号10をもらっていた時期もあるんだけれども、なんとかその治療も一生懸命して夏の大会背番号をもらって、そして大阪大会2試合で1イニングずつ登板することができました。決勝で2試合目の登板、その後はようやく間に合ったというそういう考えも本人あったようです。甲子園初めてのマウンド、第1球を投げました、インサイドスライダー打ちました、ファウル、一塁線右に切れていきました。ツーアウトランナーは三塁一塁で左バッターの川口がボックスに入っています。ランナーは三塁と一塁、5対0、三重が初回3点、2回2点リードを奪っている序盤の攻防です。ワンストライクから投球、第2球右対左、右オーバー投げました、アウトコース打ちました、ピッチャー腕を伸ばして取らない、セカンドがボールを取る、二塁ボールを落とす、ショートがベースカバー、フォースアウト、スリーアウト。リリーフをした石橋はセカンドゴロに打ち取って2回の裏三重高校の攻撃が終わりました、はい、2回を終了して5対0です。
1: よくねこの厳しい場面、投げ切りました。
0: ピンチの場面での登板になったんですが、1人でしっかりと抑えた石橋、背番号20、ダッグアウトの前でベンチ入りの選手たちに迎えられました。それではその大阪履正社のベンチ入りの選手たちをご紹介していきましょう。背番号1、木村隼人、初戦は完投しましたが、今一塁側の投球練習場で投球練習を繰り返しています。背番号10、右の3クォーターピッチャーの香形壮介、そして背番号12、2年生キャッチャーの吉本優真、大阪大会ではタイムリーヒットを打った試合もありました。背番号13が一塁手内野手、大阪大会決勝では代打でヒットも打った左バッターの大山田清正、背番号14が2年生の川口一佐、内野手で一塁ベースコーチも務めています。背番号15、内野手三塁ベースコーチも務める貝塚隼人、背番号16、2年生の左バッター外野手の西尾優真、背番号18が右のスリーゴーターピッチャーの坂口千太郎、背番号19が岡田コーチ2年生キャッチャー、ピッチャー左オーバーハンド第1球を投げました、アウトコース低めストライク。そして石橋大輝、背番号20は先ほどからリリーフをしている大阪の履正社のベンチ入りのメンバーです。5点を追っての3回表の大阪の履正社の攻撃、ラストバッターの城間からピッチャー第2球を投げました、打ちました、高く打ち上げました、ライトへのフライです、ライトが前進をしてくる、見上げたら肩に入りました、足が止まった、構えて取りました、アウト、ワンアウトランナーありません。3回の表大阪の履正社、ここまで得点なし、5対0と三重高校が5点をリードしています。ようやく一陣をしたところです。そして1番の岩本、そして2番の佐尾谷と最初の打席ではヒットを打ったところに回ってきました。5点を追っての3回表の大阪の履正社の攻撃です。第1球サウスポー上田投げました、

0: ストライクです。タイミングずらされました。第2球セットポジション、左対右、左オーバーハンド、上田が投げました、打ちました、押されました、一塁側の方向、スタンデリボールが入ってきました。パウリ、カウンター2ストライク、追い込んでいます。最初の打席はストレートを打ってのヒットだった岩本、ここは追い込まれました。バッテリー追い込んだ、投球第3球、サウスポーが投げました、アウトコース、チェンジアップ、空振り三振、ツーアウト、ランナーはありません。今日初めての三振を奪いました。
1: 上田君の投球見事ですね、まあ、初回ねストレートを取られた岩本君に対して2打席目はチェンジアップ、ストレート、チェンジアップという形でバットをねタイミングよく振らせませんでしたね、
0: はい、そしてバントヒットの2番の沢谷、第1球を投げました、左対左、外変化球が外れました、ワンボールです。5対0追いかける大阪履正社、3回表の攻撃です。守る三重が5点リード、背番号10のサウスポー上田、左オーバーハンドから第2球を投げました、アウトコース、セーフティーバント、空振り、ストライク、逃げていく軌道、そこを走りながらセーフティーバントを狙っていったんですが空振りになりました。ワンボールワンストライク、5対0追いかける大阪の履正社、3回表の攻撃です。ワンボールワンストライクから投球第3球、セットポジションの上田が投げました、打ちました、叩きつけましたがセカンドの左、セカンドが突っ込んできてボールを取った、ランニングスロー、一塁送球、アウト、スリーアウト、3人で攻撃終了。3回表大阪の履正社、ようやく打順が一巡したところだったんですが城間、岩本、沢谷と3人で攻撃を打ち取られました。ここまでは立ち上がりいきなりヒットを打たれた上田ですけれども、その後はきっちりと抑えています。3回表終了、5対0三重高校が5対0とリードしています。リードをもらって上田投手もどんどんと内容良くなってませんかね。
1: そうですね、やはりリードをもらったということでね、投球のリズムもいいですし、ストライク先行がね、なんといってもできてますよね、
0: はい、
1: しっかりとストライクゾーンで勝負できてます、まあ、それに伴って内野の動きもいい動きになってますんでね、非常に三重の守備のリズムもいいですよ、
0: はい、先ほどベンチ入りの選手をご紹介しましたが、記録員としては大阪の履正社は井上周英選手が入っています。そして三塁側の三重の方は3年生の戸根幸人さんが記録員としてベンチに入っています。5対0と三重がリードをして3回裏の攻撃です。
2: 7番指名打者東堂君、
0: 7番の指名打者の東堂が右のボックスに入ります。この回は下位打線です。最初の打席はスイングアウトの三振でした。マウンド上は前の回から右オーバーハンドの石橋、右オーバー投げました、高め直球、ボール、140キロストレート、140キロを超えてきます。初球はボールで、投球は第2球、ノーアインダップモーション、高く足を上げて投げました、インサイド、カーブ、ストンと落ちましたがボールです、ツーボール。何か東堂も平然と見送るような形、指名打者、右の打者の東堂、ツーボールです、投球は第3球、履正社、右オーバーハンドの石橋が足を上げて投げました、インサイド、変化球、ボール、スリーボール、膝元の変化球ですがしっかりと見極めた東堂です。投球は第4球、前の回ピンチの場面でリリーフをした右オーバーハンドの石橋、足を高く上げた、投げました、アウトコース、スライダー、空振り、スリーボールワンストライク、スリーボールからでもスイングをかけました東堂です。
1: 今はねストレートタイミングで思い切っていきましたね。ただボールがねスライダーで沈みましたんでね、空振りにはなりました。
0: ストレート、
1: こういった積極的も少しね、はい、注意していきたいですね。
0: 5球目を投げました、あっとインサイド、変化球すっぽ抜けた、デッドボール、体に当たりました、背中のあたり。3回の裏リードする三重高校、5対0ノーアウトランナー1塁です。これで初回2回3回といずれも先頭打者出塁、ちょっと変化球抜けましたかね。
1: そうですね、まあスライダーがね、完全に抜けたような形になりましたけどね、まあ、石橋君もやはりボールが少し上ずっていることと変化球がね、低めに外れている、まあ、そういった意味ではやはりコントロール重視のピッチング、ここはね切り替えてしていってほしいですね。
0: スライダーには自信があるというピッチャーの石橋、ノーアウトランナー一塁、5対0リードの三重高校。8番の左バッターの松原はバントの構え、第1球を石橋が投げました、バントの構え、ミダ、ボールです、失礼しました、ボールです、ワンボールです。前の回はノーアウトのランナーをしっかりと送ってきました三重、沖田信夫監督、5対0とリードをして3回裏、投球第2球を投げました、カーブ、バントをしましたがキャッチャーの前田、ショーフライになった、キャッチャーが落とした、そして2塁でフォースアウトを取りに行く、2塁アウト、1塁送球、1塁アウト、ダブルプレー、これは好判断、キャッチャーの三木洋介、キャッチャーの前ノーバウンドでキャッチできるところだったんですが前に落としてゴロにしました、ダブルプレー。
1: そうですね、三木君いい判断でしたね。バッターの松原君がねフライを上げたということでファーストにスタートを走ってなかったですよね。
0: なるほど、まあ、
1: そういったところ

0: ところもしっかりと見えていたというところで、まあ、冷静な対応でした。
1: 好判断でまずピンチの目をつみました。投球第1球を投げました。インサイドボールです。今3時になりました。ニュースはこの回の三重高校の攻撃が終わり次第お伝えいたします。ご了承ください。ワンボールから投球第2球、ツーアウトでランナーがなくなっています。3回の裏、三重の攻撃5対0リードしています。2球目投げました。アウトコース、小さなスライダーボール、右バッターから遠ざかる軌道でした。2ボール2球変化球が外れました。スライダーに自信があるという石橋、それからカーブのような軌道のボールも投げてきています。2ボールから投球第3球、左足を上げて投げました。インサイド小さく曲がったボール、3ボールです。123キロ、今のもスライダーですか。
0: スライダーですね、はい。スライダーがインコースに抜けていますよね、はい、
1: 縦と横の軌道のスライダーがあると本人は言っています。3ボールから第4球を投げました。直球高め、アウトコース、ストライク。3ボール1ストライク。ラストバッターの大西、この大西が出ると二巡をしてトップに戻っていきます。ラストバッターの大西、今日最初はヒットを打っています。投球は第5球、右オーバーハンドを投げました。高め直球、ボール外れました。フォアボール、2アウトランナー1塁。この回はデッドボール、そしてフォアボール、石橋が1イニングで2つの四死球を与えてしまっています。
0: まあ、ピッチャー石橋君としてはね、やはりあのコントロールを重視してね、丁寧に投げていってほしいですね、
1: はい。一塁側の投球練習場は今背番号10の香方が練習をしています。第1球を投げました。アウトコース、スライダー、空振り、ストライク。水野が初球からスイングをかけました。積極的なバッティング、初球は空振り、ストライク。スライダーにタイミングが合いませんでした。投球第2球、前の回からリリーフの右オーバーハンドの水野が、失礼しました、石橋が投げました。高め直球、ボールです。ワンボール、ワンストライク。石田、足元のロジンバック、右の指先を触れました。粉がパッとマウンド上で舞いました。曇り空の阪神甲子園球場、風は左から右。投球は第3球、投げました。インサイド、スライダー抜けた、ボール。右バッターの胸元、かなりのけぞってボールを避けるような、そんなボールになりました。打席は右の打席に水野です。1メートル68センチ。投球は第3球、金色のバットを外に寝かせるような感じで構えています。投げました。インサイド打ちました。強い当たり、三遊間ゴロで抜けていったレフト前ヒット。一塁ランナー二塁を回って三塁を伺うところでストップしました。レフトがかなり深いところに守っていました。レフトがボールを取って三塁に返してきました。ツーアウトランナー二塁一塁、5対0リードする三重高校。3回の裏、ツーアウトランナーなしからチャンスを作りました。早くも3巡目、打席には2番の前野が左のボックス。そしてここで今背番号14の履正社の選手が選手交代を告げますね。ここでピッチャーが変わります。背番号20の石橋がマウンドにいたんですが、背番号1、初戦完投した木村隼人。初戦の愛知の共栄との試合で9回167球完投をして2失点という内容だった木村が、この3回5点ビハインドという場面での3人目の投手起用ということになりました。この3人目のピッチャーのスイッチ、印出さん、どんな印象でしょうか。
0: うん、そうですね、まあ、石橋君もね、少しねストレート、スライダーともに、カウントを取ることができていませんでしたので、ね、もうやはりもうこのスイッチはもう致し方がないですよね、
1: はい
0: はい。
1: 初戦は167球、まあ、四死球、フォアボールが、フォアボール、デッドボールが7つあったというところでしたが、8つの三振、そして8安打打たれながら2失点という内容だった右のオーバーハンドの木村隼人、どんな印象でご覧になりましたか。
0: 木村君もね、まあ、ヒットは打たれ、そして四死球も多いということもあったんですが、粘り強くね最後投げ切りましたんでね、球数も多かったですけども、スタミナもあり、まあ、ここをねしっかりと切り替えて、このピンチをね抑えていってほしいですね。
1: 試合の流れの中でもこれ以上失点はしたくないですね。
0: いや、もうそうですね、5対0ですからね、これ以上の失点はやはりもう避けたいですね。
1: そしていきなり三重高校の好打者、はい、前のを迎えるというところです。
0: 非常に当たってるバッターですからね、ここをねしっかりと抑えていきたいです。
1: 序盤の大事なポイントを迎えました。ツーアウトランナー二塁一塁、5対0三重高校リード。守る大阪の履正社はエースをここで投入。右オーバーハンドの木村、右対左、前の2対9を投げました。インサイド、スライダー、ストライク。ストライク先行できました。124キロのスライダーが膝元にクッと曲がってきて決まりました。ワンストライク。投球は第2球、ランナーは2人います。5対0と三重がリードしています。劣勢の大阪履正社、エース登板。第2球を投げました。アウトコース打ちました。当たり損ねた、ショートの左のところだ。ショートが取って二塁送球、セカンドベースカバー、フォースアウト、スリーアウト。3回の裏、三重高校スコアボードに0が入ります。3回終了、5対0三重高校が大阪の履正社を5点リードしています。ではここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。アメリカの

0: トランプ大統領は14日、東部ニューヨーク州で行われた集会で演説し、イランを打ち負かした後、近いうちにホルムズ海峡についてアメリカ領だと宣言することになるだろうと一方的に主張しました。これに対し、イランのガリブ・アバディ外務次官は15日 SNS に、脅しや力の誇示には屈しないと投稿し、強く反発しました。その上で、ホルムズ海峡の開放と封鎖はイランの権限の下でのみ行われる。アメリカが敗北の現実を受け入れない限り、海峡の封鎖を続けるとしています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書では、60日間の期限を設けて協議を行い、最終的な合意を目指すことになっていて、その期限は今月中旬になると見られています。これについて、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信などは15日、アラグチ外相の発言として、イランは仲介役を務めるカタールやパキスタンとは連絡を取り合っているものの、アメリカとの協議については再開させるかどうかも決定していないと伝えました。一方、ホルムズ海峡をめぐっては、通行できる航路についてオマーンと協議を進めているとした上で、解放するかどうかはアメリカ次第だと主張しています。ニュースをお伝えしました。
1: 再び阪神甲子園球場、今歓声が沸きましたが、4回の表大阪履正社の攻撃、この回先頭の小杉がセンターフライ、ワンストライクからの2球目を打ってセンターフライに倒れて、三塁側のアルプスから歓声が起こったところです。5対0と大阪の履正社が5点を追っての4回表の攻撃です。3番の小杉が倒れて、4番の辻が右のボックスに入ります。大柄な辻、1メートル83センチ、1球を投げました。初球攻撃、1塁間ゴロで抜けていきました。ライト前ヒット、ワンアウトランナー1塁、ようやく初回以来のヒットが生まれました。大阪の履正社、4番の辻にヒットが生まれました。
2: はい、アウトコースのストレートをね、コンパクトにライト方向打ち返しましたね。まあ、初回ねチェンジアップを意識させられている中でのストレートを詰まらされましたんでね、ここはしっかりとまっすぐを捉えました。
1: はい、ワンアウトランナー一塁で5番の北西、左対左、第1球を投げました。アウトコースを小さく曲がったスライダー、ストライク、ワンストライク。最初の打席はショートフライ、スライダーで打ち取られました。第2球、左対左、ランナーは一塁にいます。投げました、スライダー、ショートバンドボール。背番号17の北西です。5対0と追いかける大阪履正社の攻撃です。
2: はい、履正社としてはね、ここなんとかつないでね、まず1点取りに行きたいですよね。はい、
1: 外野はかなりセンターライトが深めの守備位置を取っています。投球第3球、ワンエンドワン、ワンアウトランナー1塁、投げました、外のスライダーボール。かなり警戒をして変化球中心の組み立てになってますね。
2: そうですね、左バッターにはやはりアウトコースへのスライダー、ここは中心になってますね。
1: そのスライダーをどう考えてくるか。ここ左が3人続くところ、大阪の履正社、ワンアウトランナー1塁、2エンド1から4球目を投げます。外スライダー打ち抜いた、ピッチャーゴロ、ワンバウンド取った、セカンドに送球、ショートがベースカバー、フォースアウト、1塁の時1塁もアウト、ダブルプレー、3アウト。4回の表大阪の履正社高校は無得点です。5対0と三重高校が5点をリードしています。それでは三塁側のその三重高校のアルプスの様子を聞いてみましょう。小倉雄太郎アナウンサーです。
3: はい、守りが終わるとすぐに立ち上がり応援の準備を始めたのが、57年前に三重高校を卒業した元応援団副団長の宮本義雄さん、76歳です。漢字2文字、三重と書かれた白い帽子をかぶり、お隣にはお孫さんもいます。高校生の頃、2年生と3年生の時に甲子園で応援、何より驚いたのが、卒業してから57年、春夏ともに三重が甲子園に出た試合は全試合1試合も欠かさずにアルプスに駆けつけています。ここに来ると若い頃の気持ちに戻る、何より甲子園が好き、三重の応援が好き、今年は例年以上に期待ができる、優勝するなら今年の夏だと声を弾ませます。もうすでに決勝までの全試合チケットを買いました。今日終わるわけにはいきません。また年々新しい応援の歌が加わるとついていけないんだよと、でもそれがまた時代の流れを感じて楽しいんですとも話していました。三塁側でした。
1: はい、小倉アナウンサーが伝えてくれましたが、印出さんも驚いておられました。
2: そうですね、やはりもう46試合目ということでね、これだけ甲子園で観戦されて応援されているということで、まあ、三重のね、応援団長素晴らしいですね。
1: そうですね、あの2014年のですから大阪桐蔭に決勝で敗れた時も来ていたということになりますね。

0: った勢いを投げました。5対0リードする三重高校の4回裏の攻撃です。この回は3番のショートの秋山からという打順です。右対右、マウンド上は大阪の履正社、もう点はやれない。エースが前の回から登板、木村、右オーバーハンド投げました。インサイド、腰を引かしましたがボール、ワンボールワンストライク。5対0リードをする三重高校、4回裏の攻撃です。ここまでは7安打で5点を取っています。大阪の履正社は前の回から右オーバーハンド、ピッチャーエースが投げました。打ちました。強い当たりがショートの左、ショートが突っ込んできてワンハンドボールを取りました。一塁へ送球、ファーストが取った、アウト。ワンアウトランナーありません。ショートの白間2年生軽快にさばきました。ワンアウトランナーありません。5対0三重高校リードの4回裏の攻撃です。
1: はい、いや木村君が登板したということでね、まあ、カウントもストライク先行になってきてますし、内野の動きも良くなってきてる感じもしますね。
0: はい、4番の福田、右対左、左バッターボックス、キーナドバットを立てました。ピッチャー第1球を投げました。打ちました。初球から打っていきました。ライナーがライトの前に落ちていきました。ライト前ヒット、バッターランナー1塁回ったところでストップ。チーム8本目のヒットが生まれました。三重高校4回の裏、5対0リードをする攻撃です。
1: 今も初球ですね。
2: 初球ですね。
1: ファーストストライクからガンガン来てますよね。
0: 右左と交互に打線を組んでいます。5番の立松が右のボックス、今日2打数2安打、いずれもタイムリーヒットの立松、ピッチャー強襲の内野安打とライトへのヒットを打っています。マウンド上の木村とは初めての対戦となります。ワンアウトランナー1塁、5対0三重高校リード。4回の裏、セットポジション、大阪の履正社、右オーバーハンド、クイックモーション投げました。アウトコース低め、ストレート、ストライク、142キロ決まっています。ワンストライク。外のストレートに反応はありませんでした立松、ギリギリいっぱいのところ決めてきました。右のオーバーハンドピッチャーの履正社の木村、第2球を投げました。高カーブを投げてきました。2ストライクです。
1: はい、まあ、縦の変化を使ってますね。ですからこの大きめのこう縦のカーブとあとスライダーですね、
0: はい、
1: これが木村君の持ち球ということになりますね。
0: 投球第3球、追い込んで1塁に牽制球です。ランナー手から戻っています。早い牽制球を軸足を外して投げてきましたピッチャーの木村、持ち球の中ではフォークボールも持っています。2ストライク追い込んだ。投球第3球、右オーバーハンド、木村が投げました。初球打ちました。ピッチャーワンハンド取りました。腕を伸ばして取った。二塁送球、ショートベースカバー、フォースアウト。一塁送球、アウト、ダブルプレー。素晴らしいフィールディング。はい、4回の裏、三重高校無得点。
1: 強い当たりでしたけどね、いい反応でしたね。素晴らしいフィールディングでした。
0: 左手のグラブ目いっぱい伸ばして取って、そして送球も早かった。二塁に送ってダブルプレー成立。4回終了。5対0三重高校のリードは変わりません。何かでもエースの木村が登板をしてテンポは良くなってきた感じがしますかね。
1: やはりね、ストライクゾーンで、ね、どんどん勝負してますからね、ストライクの先行でカウントも取れてますし、まあ、先ほども言いましたけど内野の動きも良くなってきている。やはりピッチャーってね、コントロール、しかもストライク先行でいくとね、どんどん試合も引き締まってきますよね。
0: はい、5点を追う大阪の履正社、5回表の攻撃です。今日は3回戦の4試合、第1試合では奈良の天理が山口の高川学園に6対3で勝ちました。第2試合では智弁和歌山が福井の敦賀気比、延長11回タイブレーク7対3で勝って、それぞれベスト8進出を決めています。この後第4試合では千葉の拓大高陵と宮城仙台育英の試合が予定されています。今日はですから夏の甲子園で優勝校が相次いで登場。お盆の土曜日、もうすでに前売り券で完売しています。第1球を投げました。左対左、左バッターの外にボールが外れました。6番の高津が左のボックスに入っています。マウンド上は三重の背番号10、上田好投。5イニング目、サウスポー。第2球を投げました。打ちました。1、2塁間だ。強い当たりのボールが抜けていった。ライト前ヒット。バッターランナー1塁を回ったところでストップします。今ライトからセカンドにボールが返ってきます。ノーアウトランナー1塁、5回の表、大阪の履正社、初回以来のノーアウトのランナーです。バッティングいかがでしょうか。
1: そうですね、ストレートをしっかり捉えてね、ライト方向引っ張りましたよね。まあ、いやいやアウトコース気味だったんですが、好調の高津君ということで、ね、しっかりといいスイングで持ってきました。
0: はい、第1球を投げました。外スライダー見てストライク、1ストライク。左バッターが3人続くところで打席には2機、右投げ左打ち、黒のバットを立てました。ノーアウトランナー1塁、5点を追っています。5回表、大阪の履正社、三重のサウスポー。上田がセットポジション投げました。スライダーバット出かかった、見た、スイングを確認する、振っていないという判定。三塁の塁審が大きく手を広げました。猪狩さん、ワンボールワンストライク、外のスライダー反応しかかって止まりました。三木、投球第3球、左対左、1塁に牽制球を投げます。5対0と大阪の履正社がビハインド追っています。5回表の攻撃、ノーアウトランナー1

0: 左対左、外野はかなり深め、投球第2球、上田がクイックモーションを投げました、1塁ランナースタート、2塁にキャッチャーが送球する、高い、盗塁成功。ここは足を絡めての盗塁成功、ノーアウトランナー2塁となりました。
1: はい、思い切って仕掛けてきましたね、まあ、やはりあの牽制の後ということでね、ランナーも割り切ってスタートを切れたと思いますね、はい、
0: まずは1点を返していきたい大阪の履正社。一塁側のアルプスからは大きな声がかけられています。ワンボールツーストライクから投球第4球、左対左、投げました、外スライダー打ちました、バットの先だ、セカンドがバックハンドボールを取りました、滑り込んで取った、一塁送球、好守備でファースト取ってアウト、ワンアウトランナーは三塁、進塁打にまでありました。
1: はい、でもセカンド水戸君ね、軽快な守備でしたね、まあ、滑り込みながら逆シングルで取って、そのままステップをしてファーストにいい送球しました、ナイスプレーです。
0: 守備の鍛えられているところを発揮しました。ただ大阪の履正社としては先制の、1点目のランナーが三塁まで来ました。8番の金光が右のボックスに入っています。第1球を投げました、外チェンジアップか、見てストライク、ワンストライク、
1: はい、右バッターには、ね、チェンジアップが中心になってきますよ。
0: タイミングずらされました。まずは1点を取りたい、5点を追っての大阪の履正社、5回の表、内野は定位置、外野も深く守っています。投球第2球、ランナーも3塁にいます。投げました、高め直球、ボール、胸元の球でした、ワンボールワンストライク。
1: まあ、三重のポジションとしてはね、もう1点は仕方ないというポジションになってますね、
0: はい、
1: まあ、それよりアウトを1つ取ろうといったところになります。
0: 前の試合では2塁打を2本打っている金光、左対右、左オーバーハンド、上田が投げました、インサイドと打ってファウル、足元に弱い当たりのボールが転がっていきました。ワンボールツーストライク。今のファウルなどどう見たらいいんでしょうか。
1: いや、インサイドね、いい角度にストレート投げてきますよね。まあ、バッターの金光君としても反応したんですが、完全に詰まらされている、まあ、ファウルになったんでよかったですけどね。この後アウトコースのチェンジアップね、少し、注意していきたいですね。
0: 心持ちグリップエンド短めに持っているバッターの金光、追い込んだバッテリー、ワンボールツーストライク、投げました、外チェンジアップ、うっと入ってきたか、見逃し三振だ、スライダーですね。
1: そうですね、球種としてはスライダーですよね、まあ、やや高めに浮いたんですが、まあ、いいピッチャーとしてはいい形でね、三振取れましたね。
0: 右バッターから遠いところに決まりました、ツーアウトランナー三塁、ラストバッターの白は右のボックスに入っています。5対0、追いかける大阪の履正社。第1球サウスポー、上田が投げました、インサイド、腰を引かしたボール、ワンボール。一塁側の大阪の履正社のアルプスはボルテージが上がっています。1点を返すチャンスを迎えている5回の表、5点を追っています。ツーアウトランナー3塁、ワンボール、投球第2球サウスポー上田、セットポジション、ボールを長く持って投げました、アウトコースチェンジアップ、空振り、ワンボールワンストライク、
1: はい、今のチェンジアップは本当にね、タイミングを完全に外してますね。
0: 振った後にバランスが
1: 効果的なボールです。
0: 2年生の白馬、バットを斜めに持っています。投球第3球、ワンボールワンストライク、サウスポー上田が投げました、チェンジアップ、空振り、これも大きく体のバランスが崩れました。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。チェンジアップで追い込んで続けますかね、どうでしょうかね。
1: いや、そうですね、もう1球続けてもいいと思いますね。
0: ランナーは3塁、カウンター、ワンボールツーストライク、第4球、セットポジション、サウスポー上田、投げました、アウトコース、ちょこんと当てましたが、ピッチャーフライだ、ピッチャーが大きく手を広げた、構えて右手のグラブ取りました、アウト、スリーアウト、ランナー3塁まで進められましたが得点を与えませんでした。5回表終了、三重高校が5対0、リード変わりません。最後もチェンジアップですか。
1: そうですね、チェンジアップを続けましたね。やはりそれだけタイミングを取らせてない、非常に有効ボールとしては有効なボールになってます。
0: 大阪の履正社としてはノーアウトでランナーを送って盗塁も絡めてきたんですが、得点できなかった。
1: そうですね、まあ、こういったね、ワンアウト三塁というチャンスでね、なんとか1点といったところを取りたかったですけども、まあ、それ以上にね、上田君のピッチングは冴えていますね、
0: はい、ここまでは三重が初回に3点、いきなり相手のキャッチャーのミスもあって先制をして、その後に内野安打もあって3点を取りました。そして2回にも2点を取りました。3番の秋山と5番の立松のタイムリーヒットが生まれました。序盤で流れを作りました。そして履正社は早い段階で3人目のピッチャーとしてエースの木村が登板してくるという展開の中で5対0で推移をしています。これからリードをする三重高校、5回裏の攻撃へと移っていきます。
2: 三重高校の攻撃は6番ファースト川口くん、
0: 6番のファーストの川口がボックスに入ります。 下位打線の中ではラストバッターの大西がヒット。

0: が出ている今日の三重高校打線です。ここまで8安打で5点を取っています。ピッチャー右オーバーハンドのエース木村、投げました。アウトコース曲がってストライク、大きく割れてくるスライダーでしょうか。ワンストライク、投球は第2球。右のオーバーハンドピッチャー、3人目のピッチャーの履正社、投げました。打ちました。ファウル。インサイドのストレート、かなり詰まりました。一塁側のダグアウト方向に転がりました。2ストライク、追い込んでいます。多彩な変化球を持っている右オーバーハンドの木村、2ストライクと追い込んでいます。右対左、左バッターの川口に対して右オーバーハンドの木村が投げました。アウトコース打ちました。窮屈のバッティング、あとサードがバウンドが変わった、胸に当てた、ボールを取る、拾い直すが一塁、投げられない、内野安打。5回の裏ノーアウトランナー一塁、三重高校5対0とリードをする攻撃です。かなりサードとしては辻対応難しくなりましたかね。
1: そうですね、まあ、強いあたりでね、一旦ところを体で止めようとしたんですが、まあ、それ以上に、強くねボールが跳ねて内野安打になりましたね。
0: 早くもチーム9本目のヒット、内野安打、ノーアウトランナー1塁。リードをしてからはノーアウトのランナーは送りバントで送ろうという仕掛けが多く見られる三重高校。沖田信夫監督、7番の DH 指名打者の東堂が右のボックスに入ります。ノーアウトランナー1塁、5対0リードをする三重。5回裏の攻撃、第1球を投げました。インサイド小さく沈んだストライク、
1: そうですね、はい、まあ、このね送ってもいいというケースですけどね、まあ、DH の東堂君ということでね、東堂君の打力に期待している、まあ、そんな感じの打席になってますね。
0: 2球目を投げました、打ちました。ヒッティングですが一塁側の方向、スタンドに入ってファウル。カウントは2ストライク、追い込んでいます。今も小さく曲がる変化球でした。ここは変化球2つで追い込んできました。木村そして三木のバッテリーです。右オーバーハンド追い込んで3球目を投げました。落としてきた、ボールです。ワンボールツーストライクです。ノーアウトランナー一塁、5回の裏リードをする三重。守る大阪の履正社ビハインド、投球は4球目、ワンボールツーストライク。セットポジション、木村がボール長く持って投げました。インサイド打ちました、いい当たりだ。レフトの頭上を襲っている、レフトが下がる、逆風ついてレフトが下がって構えて取りました。ボーディングトラックの前、レフトフライでワンアウト。一塁ランナーハーフウェイから戻ってきました。ワンアウトランナー一塁と変わります。かなり快音を残しましたけども ね、
1: はい、いい当たりでしたね、まあ、風が逆風ということでね、レフトフェンス手前で落ちましたけど、あわよくばという当たりでした。
0: 選抜の時はアルプスで応援リーダーを務めていて、それ以降成長してこうしてベンチ入りを勝ち取った東堂、強い当たりでしたがレフトフライ。8番のライトの松原が左のボックスに入ります。第1球を投げました、セーフティーバント、一塁側ファルになりました。ワンアウトランナー一塁、5対0リードをする三重。5回裏の攻撃です。松原は今日はヒットが出ていません。この後の大西、ラストバッターキャッチャー大西、ヒット1本打っています。ここまでチームとして9本のヒット、毎回のヒットを打っている三重。背番号9の松原2年生が左のボックス、初球はファウルでした。投球は第2球の前に少し間を取りました。
1: まあ、初球はねセーフティー気味にバントをして、まあここはワンアウトからですけども、きっちり送ってね、ツーアウト2塁という形を作りたいという、
0: あらかじめ寝かせましたね、
1: はい、その作戦が多いですよね。
0: ワンストライクから第2球、セットポジション、ランナーは1塁、投げました、バントしてきました。キャッチャーの前のところでキャッチャーが取った、2塁送球、ベースカバー、フォースアウト、ショートベースカバーでフォースアウトで2アウト、1塁には投げられませんでした。ここは送りバントを狙ってきたんですが、ここはキャッチャーがアウトにしました。
1: そうですね、キャッチャー前に転がった分ね、キャッチャーの三木君もね取ってから早かったですよね、いいボールを投げましたよ、
0: はい、今日は頭脳的なバントをダブルプレーにするという場面もありました。ここも送りバントを許しませんでした。2アウトランナー1塁、ラストバッターの大西が右のボックスに入ります。第1球右オーバーハンドに投げました、スライダー縦に割れてストライク、ワンストライク、かなり変化球多めの配球となっています。
1: そうですね、変化球でカウントを取って、まあ、ストレートもしくは落ちる球、低めの変化球で勝負と、そういう配球になってますね。
0: 3回からリリーフ、次の球投げました、打ちました、三塁線左に切れた、ファウル。今も縦に曲がる変化球でした。ツーストライクと、ここは変化球2つで追い込んできました。木村そして三木のバッテリー、5回の裏三重、5対0とリードをする攻撃です。2アウトランナー1塁、バッテリーは2ストライク追い込んでいます。投球は3球目、ランナーは1塁にいます。投げました、直球打ちました、右に運んでいきましたがファウル、強い当たりでしたがライト線右に切れました、ファウル。カウント2ストライクは変わりません。
1: はい、それにしても三重のね各バッターの対応がいいですよね、はい、今もね変化球で追い込まれた後のストレートですけどもね、逆方向にしっかりとね捉えたファウルを打ってますね。
0: バッテリーは追い込んでいます。2ストライク変わらず次の球を投げました。スライダー打ちました。ファウル、なんとかバットに当てました。あ、こういう対応もバッターしぶといですね。
1: はい、追い込まれてからもね、しっかりとこうバットの先でタイミング外れた時でもファウルで粘っていく、まあ、こういった姿勢は大事ですよ。
0: はい、少し小さく沈んでいくボールファウルにされました。投球5球目、首を2つ3つ振りました。ピッチャー投げました、落としました。ボール、ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー一塁、5対0、三重が5点をリード。守る大阪の履正社はビハインド、劣勢で3回からマウンドに上がっている右のオーバーハンドエースの木村隼人、足元のロジンバック、右の指先を触れました。このがパッと舞い上がりました。今日は曇り空の阪神甲子園球場です。ワンボールツーストライクから投球が6球目、セットポジションに入りました。クイックモーション投げました。一塁ランナースタート打ちました。サードの前のゴロだ。サードが待ってボールを取りました。辻、一塁送球、長い送球になってファースト取ってアウト、スリーアウト。5回の裏、三重ランナーを出しましたが得点を挙げることはできませんでした。5回が終了しました。5対0、三重が大阪の履正社をリードして、今クーリングタイム、8分間の体を冷却するための時間、クーリングタイムに入りました。ここまでは三重高校が初回に3点、そして2回にも2点を挙げてリードを広げています。そして今日先発のサウスポーの上田も5回までを投げて52球で被安打4、無失点という内容、しかも無四球です。解説は東芝の元監督の印出紀彦さんでこのゲームをお送りしています。印出さん、はい、ここでは三重のペースで進んでいるように見えますが、いかがでしょうか。
1: そうですね、初回にね、積極的な打撃ということで、3点ね、相手のミスももらいながらうまくね先制できましたよね。まあ、それをもらって、上田投手、左バッターにはスライダー、右バッターにはチェンジアップを中心にうまく変化球でタイミングを外して打たせて取るピッチングがね今冴えてますよね。
0: 両チームともに継投が予想された中で、履正社の方が、劣勢になってもう早くも3人目のエースの木村を出している、
1: はい、
0: 一方の三重の方もですね、今日も継投が予想される中でここまで上田が好投しています、どう沖田監督考えますかね。
1: そうですね、沖田監督としては5点リードしている展開ですから、あとはね一つ一つ点数類を進めて、点数に結びつけていく、こういった攻撃が必要になるとは思うんですよね。ただ、3回以降ですね、ちょっと三重の攻撃も、バントのなんですかね、バントショーフライになった後、バッターが走らなかったり、ダブルプレーを取られてしまったりとかですね、少しこうちぐはぐな攻めといいますかね、普段では出づらいミスのような攻撃にもなってますんで、そういったミスをすることなく丁寧に攻めていってほしいですね。
0: ということは履正社が得点を上げると流れもガラッと変わってくるという可能性もあるということですか。
1: そうですね、ですから、三重としてはとにかくこの後ミスなく淡々と、ね、ゲームを進めていくことが必要ですし、履正社としてはそういう、こう流れ、今ねピッチャーの木村君が、エース木村君がね登板したということで守備のリズムが徐々に良くなってきてますから、この守備のリズムをうまく、ね、攻撃に生かして、攻めていきたいですね。
0: はい、今日の第3試合は三重が大阪の履正社を5対0とリードをしてクーリングタイムに入っています。 NHK のラジオ放送をインターネット配信で楽しんでいただけるアプリ NHK 版ラジルラジルのご案内をさせてください。アプリを開くと AM と FM で今放送している番組が一番上に表示されます。その番組名をタップすると放送をスマホで聞くことができます。今の時間はAM の欄にお伝えしている全国高校野球選手権大会が表示されているはずです。すでにスマホにアプリが入っているという方はぜひお試しください。番組情報のすぐ下には聞き逃し番組を探すという赤いボタンがあります。ここをタップすると聞き逃しサービス対象の番組を聞くことができます。画面に出ている検索の窓に聞きたい番組の名前を入れて探すことも可能です。ラジルラジルのアプリはスマートフォンやタブレットのアプリストアからラジルラジルひらがなラジルラジルと検索をしてご利用ください。印出さんも利用されてますか。
1: はい、アプリをダウンロードさせてもらって日々聞いております。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: ぜひ移動中活用していただけたらと思います。今日明日3回戦が予定されている108回目の全国高校野球選手権、第1試合は奈良の天理が6対3山口の高川学園を破りました。第2試合は智弁和歌山が延長11回タイブレーク7対3で福井の敦賀気比を破りました。第3試合は三重が5対0と大阪の履正社を5回終了リードをしています。 第4試合では

0: 千葉の拓大高陵と宮城の仙台育英の試合が予定されています。明日も4試合、明日は栃木の佐野日大と群馬の県大高崎、第2試合が初出場同士、熊本の有明と福島の東日本国際大翔平、第3試合が香川の英明と岩手の花巻東、第4試合が茨城の霞ヶ浦と神奈川の横浜の対戦ということになっています。ここまでのベスト16の勝ち上がりを見ると、印出さん、
1: はい、
0: 東北勢それから関東勢がですねだいぶ勝ち上がっているそんな印象がありますが、全体どうご覧になっていらっしゃいますか。
1: そうですね、で、まあ、勝ち上がっている各校を見てますとね、非常に接戦を制しているチームが多いですよね。まあ、そういう中で好投手、粘り強いピッチングをしているチームが勝ち上がっているなというのが全体的な印象ですね。
0: なるほどね。ここまではベスト16の中では東北が3校、関東が5校、東海1校、北信越1校、近畿が3校、中国1校でしたが高川学園がもう敗れてしまいました。四国1校、そして九州が1校ということで、まあ、東日本が優勢なんですが、かなりいろんな地域から残っているというそんな印象もありますかね。
1: そうですね、特に関東地区の、ね、各校が、ね、非常に健闘しているということでね、私も茨城の出身ですので、地元の霞ヶ浦も勝ってますので非常にまたこの後の戦いもね、期待したいですね。
0: それと初出場の中で熊本地震に大会前に見舞われた熊本からやってきた有明、はい、そして福島の東日本国際大翔平、明日第2試合は初出場同士という、
1: ね、そうですね、初出場で、2試合ね勝ち上がってきてるわけですから、それ両校ともどちらかがね初出場でベスト8、この戦いもね楽しみですね。
0: はい、勝てばベスト8という戦いが今日明日行われます。3回戦が終わった後は1日休養日を挟んで準々決勝が行われる予定となっています。5回を終了して三重対大阪の履正社は三重が5対0とリードしています。今日は8月の15日、戦後81年の終戦の日ということで、第2試合の途中正午には戦没者の慰霊、そして平和を祈って1分間の黙祷の時間も設けられました。この大会も戦争の中止という経験を重ねて108回という歴史を重ねてきました。戦後初めての大会、昭和21年の夏の選手権で優勝したのが大阪の浪速商業でした。それが大阪勢の初優勝。その後6校、大阪勢としては6校、そして14回の優勝を誇ります。直近の大阪勢の優勝が履正社2019年の優勝ということになりました。まあ、大阪といえば今年はですね、選抜を制した大阪桐蔭が大阪の大会で敗れるという中で勝ち上がってきたのが履正社ということですね。
1: まあ、そうですよね、まあ、大阪桐蔭がね選抜優勝ということで非常に有力候補ではありましたけど、まあ、そういう中でねやはり実力校の履正社がね最後は勝ち上がってきて、まあ、この甲子園でもね初戦しっかりと自分たちの野球をやって勝ち上がってきてますんでね、
0: はい、
1: まあ、今5対0とね少し5点のリードを取られていますけども、後半まだ残り4イニングありますんでね、しっかりと自分たちの野球で反撃していってほしいですね。
0: この長い歴史を重ねた夏の選手権というところでいくと、三重の初優勝が戦後10年、昭和30年の四日市高校が初めての三重県勢の優勝ということになりました。それ以降三重県勢の夏の選手権の優勝はありません。最も近づいたのが2014年の三重高校の準優勝、あの時は決勝で大阪桐蔭に3対4で敗れました。まあ、なんとか大阪勢を倒して上へという、ね、思いはあるかもしれませんけどもね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、この試合でねなんとかまた、ただ、まあ、沖田監督ね目の前の試合に、
0: そうですね、
1: しかも相手に臆することなく、まあ、自分たちの野球を進めるといったところをおっしゃってましたので、まあ、このあと、ね、今5点のリードをしっかりと守って、ね、逃げ切りたいという意図ですね。
0: そして今クーリングタイムが終わって、これ三重高校の選手たちが守備位置に散っていったところですが、これピッチャー変わりますね。
1: そうですね、やはり試合の前から継投をある程度想定している中で、クーリングタイムを経てね、この合間で、船橋君スパッと切り替えてきましたね。
0: 今日も無失点での継投選択、沖田信夫監督、前の試合初戦で好投した5イニングを投げて好投した2年生の右オーバーハンドの船橋光をマウンドに送ってきました。これだけの好投していたピッチャーを変えるというのも監督なかなか難しい選択かもしれませんが、
1: そうですね、ただ、まあ、これまでね、三重高校の戦い方が継投で戦ってきているといったところもありますんでね、そういった意味ではもう迷いなく

0: まあ、船橋くん、ね、船橋くんもね初戦好投しましたので、ここはしっかりとこの履正社打線を抑えてくれると期待を込めての登板だと思います。
1: チームの戦い方スタイルは変えずにということになるわけですね。
0: そうですね、そういう展開ですね。
1: 初戦の三重高校の背番号11の船橋は松商学園との試合では4回からリリーフをして2人目として5イニングを投げて1失点という内容でした。右のオーバーハンドピッチャーです。身長1メートル72センチ、まあ、どちらかというと細身のタイプかもしれませんが、今投球練習右オーバーハンドでしています。どんな印象で印出さんご覧になりましたか、初戦のピッチング。
0: 持ち球としては、ね、ストレート、スライダー、そしてチェンジアップ、まあ、そういったところですが、ストレートの伸びが、ね、非常にある、球速以上に伸びてくる印象ですね、
1: はい。
0: まあ、初戦もそういった形で好投しましたので、まあ、この回まずね立ち上がり注目していきたいですね。
1: 6回の表履正社はトップから第1球を投げました。アウトコースの小さく曲がる変化球、ストライク、ワンストライク。最も良い打順1番の岩本凛之介からという打順です。大阪の履正社6回の表、右対右、右オーバーハンド船橋が足を上げて投げました。外スライダー、小さく曲がったストライク、失礼しました、ボールです。ワンボールワンストライクです。風は左から右、浜風とは逆の風が吹いている阪神甲子園球場、曇り空。第3球を投げました。インサイド打ちました、詰まった当たりですがセンターの前だ、ワンバウンド落ちました。センターが右に移動したからボールを取った。バッターランナー1塁を回って2塁を伺ってストップ。岩本今日2安打、ノーアウトランナー1塁。6回表5点を追って大阪の履正社の攻撃です。
0: はい、スライダー2球の後のストレートですけどね、いやいや真ん中に入ってきたところを逆らわずセンター方向しっかりと打ち返しましたね。岩本君触れてますね。
1: 5回6回とノーアウトのランナー、5回は盗塁で進めてきましたが、さあここはどうか。2番の佐太にバントの構えだ。5点を追っている大阪の履正社、6回表の攻撃です。クーリングタイムの後はよく試合が動くと言われますが、どちらが動かすのか。ノーアウトランナー1塁、大阪の履正社5点ビハインド。で1球を投げました、アウトコースストレート、ボール、左バッターから遠いところに外れました。今投球の後はバントの構えはありませんでした佐太に。左バッター、今日はバントからバントヒットが1本あります。バッターのサボタニ、ピッチャー右オーバーハンド投げました。インサイドボール、膝元平然と見送りました。2ボールです。
0: この2球を見てますとね、まあ、打ってつないでいこうというところですね、
1: はい。
0: まあ、しっかりとこう5点を意識しながらの攻撃になると思います。
1: 右対左、左バッターのサボタニ、第3球ピッチャー投げました。アウトコース小さく沈んだ、ボール、3ボールです。右のオーバーハンド、この回からリリーフの船橋、3つボールが先行。外野はかなり深めに守っている三重高校、5点をリードしているのが守る方です。第4球を投げました、アウトコースストレート、ストライク、左バッター遠いところに決まっています。3ボール1ストライク、138キロのストレートが決まりました。最速が137と聞いていましたので、それを更新するようなボールを投げました。右のオーバーハンドの船橋2年生、投球第5球、3番から一度一塁に牽制球を投げました。ランナー手から戻っています。何か動きがあってもおかしくないですか。
0: そうですね、このカウントは少しね警戒しておかないといけないカウントですね。
1: 5球目セットポジション、右オーバーハンドを投げました。ランナー動き出し、打ちました、高いバンドのショートの前のボールで、ショートが突っ込んできた、ボールを取る、2塁投げない、1塁送球、1塁アウト、ワンアウトランナー2塁。高いバウンド、ショートゴロ、秋山が軽快にさばきました。二塁には投げられませんでした。
0: ワンショート秋山君も、ね、いい反応でしたよ、まあ、アウト1つを、ね、着実に取っていくことが三重としては大事です、
1: はい。ランナー出しながらまだ得点ができていない、5安打で無得点の大阪の履正社、ワンアウトランナー二塁。3番の小杉が左のボックス、右対左、かなりベースに近づいて構える黒のバットを立てました。第1球を投げました、アウトコース少し沈んだ、ボール、ワンボールです。右のオーバーハンドピッチャーの船橋、1メートル72センチ、かなり高いところからボールを投げてくる印象。右オーバーハンドピッチャー、純白のユニフォーム、三重。第2球投げました、インサイド打ちました、高いバンド、セカンドの左のところだ、セカンドが突っ込んでボール滑り込んで取った、一塁送球、一塁はアウト、二塁ランナー三塁へ、ツーアウトランナー三塁。ここも軽快な守備、水野、いかがでしょう、
0: は
1: い。
0: この当たりもね、二遊間を襲った打球ですけどもね、スライディングしながらボールは姿勢を低くしてね、素早く対応しましたね、はい、見事な守りですね。
1: その間にランナーは三塁に行って、ツーアウトランナー三塁、5対0、追いかける大阪の履正社、6回表の攻撃。4番の辻が右のボックス、先ほどはライトへのヒットを打っています。右対右、右オーバーハンド、ピッチャー足を上げて第1球を投げました、アウトコース、スライダー、ボール、右バッターから遠いところ外れました。この回からリリーフの三重高校、右オーバーハンドの船橋、純白のユニフォーム、胸には三重高のアルファベット、右オーバーハンドピッチャー、セットポジション、ランナー正面に見た、3塁にいる、2球目を投げました、インサイド打ちました、詰まった、センター前の当たりだ、センター前進、構えた、取りました、前の掴んで3アウト。6回の表、大阪の履正社無得点、ここもゼロに抑えました三重高校。6回表終了、5対0、三重のリードは変わりません。打球詰まりましたかね、どうでした。
0: そうですね、インコースに切り込むような感じでね、シュート回転したボールでしたんでね、バッター辻君としては

0: に入ります。ここまで9安打で5点を取っています。それぞれの打者がファーストストライク積極的に打ってくる印象いかがでしょうか。
1: そうですね、まあ、ここでね、1番の水野君からですからね、木村君とは初めての対決になりますかね。
0: そうですね、
1: はいはい。まあ、ここで、エース木村君に対してどういうバッティングをするのか、好調の水野君、少しね注目したいですね。
0: 1球目を投げました。外スライダーストライク、球審の右手が上に上がりました。ワンストライク。投球は第2球、ランナーがいなくてもセットポジションからの投球、右オーバーハンドの木村隼人、履正社のエース。足を上げた、投げました、外スライダー打ちました、キャッチャーの前だ、弱い当たりのゴロになった、キャッチャーがボールを取る、一塁へ送球する、一塁アウト、ワンアウト、ランナーありません。完全にタイミングをずらしました。やはりストライク先行でコントロールがいいでしょうね。
1: そうですね、やはり初球ストライ、スライダーでストライクを取って、そこから今度ねもう一つねボール気味のスライダーを投げてきましたね、はい、木村君のコントロールが冴えた投球です。
0: 三重としては対木村、ここから2巡目、2番の前野に第1球を投げました。低め直球ボールです。ワンボール、右オーバーハンド、両チームともに右オーバーハンドピッチャーが今登板をしています。履正社の木村、足を高く上げて投げました、アウトコース打ちました、1、2塁間の高い番のゴロ、ファート突っ込んだ、取った、よく取った、ピッチャーに送る、ピッチャーベースカバー、アウト、好守備が出ました、ファーストの小杉。
1: はい、1、2塁間のゴロね、飛び込んで、そしてピッチャーへの送球も良かったですね、低い姿勢から、まあ、膝をついて、ピッチャーに見やすいようにボールを送球しました。
0: ベースカバーも良かった木村、2アウトランナーありません。
1: いいプレーでした。
0: まだ三者凡退がありません。初めての三者凡退を作ることができるのか。3番の秋山に第9を投げました。インサイドスライダーが抜けました。ボール、バッターが抜け取ってボールを避けました。大阪の履正社、右オーバーハンドの木村、足を上げた、2球目を投げました、外抜いた球、空振りストライク、ワンボールワンストライク。今日タイムリーヒットを打っている3番の秋山、右対右、右オーバーハンドの木村が投げました、スライダー打ちました、強い当たり、サードをよく取った、ワンバウンド、よく抑えた、辻、一塁送球、アウト、スリーアウト、好プレー、3人で攻撃終了。6回の裏、好プレーが2つありました。三重高校無得点。さあ5点を追って7回表、大阪の履正社の攻撃に移ります。そのアルプスの様子を聞いてみましょう。中山新馬アナウンサーのリポートです。中山さん。
2: はい、今のサードキャッチしてよくアウトにしたところで大きな歓声、一塁側です。およそ45人の吹奏楽の応援、皆さん青色の帽子に青の T シャツ、2019年の優勝を経験した卒業生がこの中にいます。その一人、藤岡大地さん、トランペットの担当。藤岡さんは2019年の決勝の応援で普段とは違う感覚を持ちました。普段出すことができない高い音を出すことができたんだそうです。はい、藤岡さんはより高い音の方が遠くに届く、普段室内で演奏する我々にとってはなかった感覚でした。後輩たちには外でより大きい高い音で相手や仲間に音を届ける感覚をつけてほしい、この甲子園の舞台での演奏が我々演奏者にとってもいい経験になると話していました。決勝の舞台を経験した先輩が後輩たちを思い高らかに音を奏でます。一塁側でした。
0: そうですか、中山アナウンサーのリポートでした。甲子園という舞台はですね、吹奏楽の皆さんにも何かいつもと違う力を発揮させるんでしょうかね。
1: そういうことがあるんですね。まあ、球児だけではなく、そういう演奏の方々にもとっても大きな舞台になるわけですね。
0: その吹奏楽が聞こえてきました。第1球を投げました。7回の表の履正社の攻撃が始まりました。この回は5番の北西からという打順です。初球はストライク、投球は第2球、前の回からリリーフの右オーバーハンド船橋、足を高く上げた、投げました、アウトコース小さく沈んでボールです。ワンボールワンストライク。船橋投手、身長は1メートル72センチなんですが、足を左足を高く上げて、そして伊藤さん、高いところから投げる、そんな印象でしょうか。
1: そうですね、そして体目いっぱい使ってね、そして柔らかく使って投げ込んでますね。
0: ワンボールワンストライク。右対左、左バッターの北西に対してピッチャーの船橋が投げました、スライダー打ちました、強い当たりだ、ファーストの頭上、ライセンペアになりました。バッターランナー一塁、また二塁へ、今ライトがアルプスの前でボールを少し距離もたついた、二塁に投げるが滑り込んでセーフ、ツーベースヒット。7回の表、5点を追いかける大阪の履正社、ノーアウトランナー二塁。
1: はい、少しね甘く浮いたスライダーですけどね、北西君やっぱり好調ですよね。しっかりと捉えてね、ライト線持ってきました。
0: 両チーム通じて初めての長打、5対0追いかける大阪の履正社、7回の表。なかなかホームは遠い今日の試合となっていますが、下位打線でもぎ取ることができるのか。6番の高津、左のボックスに入ります。第1球の前に二塁に牽制球を投げました。ピッチャーは船橋、前の回からリリーフ。 右対左、ここ左バッターが3人続くところ、

0: そうですね、北西がツーベース、
1: はい、ですから高須君もね、北西君のように、まあ、甘く入ってきたと思い切って引っ張っていっていいと思いますよ。
0: 第1球を投げました。低めストレート決まってストライク。今打ちに行って打ちませんでしたね。
1: そうですね、あのインコース厳しいという判断でね、今は打つのをね我慢しましたね。
0: 膝元見送ってストライク、ワンストライク。投球第2球、プレート1塁側を踏んだ。ピッチャー右オーバーハンド投げました。アウトコース打ちました。高いバウンドのセカンドゴロだ。セカンド後ろから前に出てきて飛び上がってボールを取った。一塁送球ファースト取ってアウト。ワンアウトランナー三塁、二塁ランナーは進塁しています。三塁までは行くんですよね。
1: そうですね、まあ、ここまではね、先ほども形としては作ってますよね。そして三重高校もね、定位置でね後ろに下がるんですがね、
0: はい、
1: まあ、この後の履正社のバッティングですよね。しっかりと内野ゴロも含めてランナーを返すバッティングしていってほしいですね。
0: 左バッターミキに第1球を投げました。膝元直球ストライク、これはいいボールだ。ワンストライク、ワンアウトランナー三塁、5対0。追いかける大阪の履正社、7回表の攻撃です。3イニング連続得点圏、まだ得点を挙げることができません。第2球を船橋が投げました。直球インサイド、いい球でしたがボール。ワンボールワンストライク、左バッターの腰のあたり近いところわずかに外れました。ワンエンドワン、ランナーは三塁にいます。ワンアウトランナー三塁、ワンエンドワンから第3球、高く足を上げた船橋が投げました。直球低めストライク、ワンボールツーストライク。今バッター反応できませんでしたね。
1: そうですね、スライダーをイメージしているのか、ストレートにはね全然反応してこなかったですね、
0: はい、それで追い込まれました。ストレートで追い込んできたピッチャーの船橋、投球第4球、右対左、足を高く上げて投げました。外、空振り三振、ストレート勝負でした。ツーアウト。あ、今このストレートバッターにどう見えるんでしょう。
1: やはり追い込まれるまでねスライダーを待ってたんでしょうかね、そして追い込まれて高めのストレートを要求した。やはりこのバッテリー、そしてキャッチャーの大西君がねよくバッターを観察してましたね、はい、素晴らしいリードだったと思います。
0: そして右バッターの金光に変えて左バッターの大山田、背番号13を起用してきました。ここは左打者にかける。ただ多田監督、ツーアウトランナー三塁、ホームが遠い今日の履正社。ピッチャー三重高校、第1球を投げました。インサイド初球ストライク。今のボールどうなんでしょう。かなり厳しいところですね。
1: この今のねインコースのストレート、厳しいところでねカウントをしっかりと取れてますよ。
0: 大阪大会決勝代打でヒットを打った大山田、右対左、第2球を投げました。膝元直球ボール、ワンボールワンストライク、ツーアウトランナー三塁、5対0。追いかける大阪の履正社、まだ得点上げられません。ここも得点圏、ランナーは三塁に行っています。外野はかなり深め。第3球を足を上げて船橋が投げました。アウトコース少し沈んだ。ボール、ツーボールワンストライク。
1: はい、ここでねツーシーム系のボールでねバッターの目線を外しています。
0: 今のがチェンジアップでしょうか。少し抜くようなボールでした。ツーボールワンストライクから第4球、左足上げて投げました。インサイド打ちました。自打球足ファウル。ツーボールツーストライクです、はい、5対0。はい、どうぞ。
1: アウトコースのね、チェンジアップの後インコースの厳しいストレート、
0: はい、
1: まあ、そこでねバッター振らしてますんでね、この後はいろんな選択肢が増えてくると思いますね。
0: そうですね、バッテリー船橋とキャプテンの大西、2エンド2、ランナーは3塁、2アウト、5対0。守る三重リード。5球目を足を上げて船橋が投げました。アウトコース打ちました。叩きつけた、ショートの右抜けていった、センター前、ようやく1点が入りました。大阪の履正社5対1。ようやくタイムリーヒットが生まれました。ピンチヒッター大山田、期待に応えました。
1: はい、アウトコースのストレートをね素直にセンター前に打ち返しましたね。まあ、このようにね、しっかりと振っていく、まあ、こういったことが大事ですよね。
0: そして今背番号16、またこれ左バッターの西尾優真がピンチヒッターで起用される。ラストバッター白間というところ、ここはどんどんと左バッターをつぎ込んできますね。
1: そうですね、やはり右ピッチャーの船橋君に対してね左でどんどん勝負といったところでしょうね。
0: そして一塁ランナーもピンチランナー起用、川口一輝、背番号14の2年生が一塁ランナーとして起用されました。川口一佐が起用されました。大変失礼しました。さあ俊足のランナーをピンチランナーに起用して、ピンチヒッターの西尾、右対左、第1球の前に一塁に牽制球です。5対1、ようやく1点を取りました。これ一塁ランナー帰ってくるとちょっとまた雰囲気変わってきますかね。
1: そうですね、履正社としてはもう1人ね何とか返したいですね。
0: 第1球を投げました。外抜いた球決まってストライク、ワンストライクです。ピンチヒッター2者連続のピンチヒッター、2年生の西尾、かなり大きな構え、少しオープンスタンス、バットを立てました。第2球を投げました。アウトコース打ちました。叩きつけた、二遊間抜けていった、センター前ヒット、2者連続ヒット、ツーアウトランナー二塁一塁、5対1。点差を4点に詰めている

0: 大阪の履正社、はい、チャンス拡大、
1: 信じた2人がねなんとかつなぎましたよ ね、 ね、まあ、こういったところでね、上位に回ってきます、
0: はい、
1: まあ、ここで岩本くんがねもう1本打ってなんとかね1点でも2点でも返していってほしいですね。
0: これ最もいい打順です ね、
1: そうですね、
0: トップの岩本
1: いいですよ、
0: 今日2安打、次の沢谷も今日はバントヒットを決めています。さあもう1点が入るのか、第1球を投げました、外のスライダーボール、ワンボール、一度帽子をかぶり直しました、右のオーバーハンドピッチャーの船橋2年生、ワンボールから投球は第2球、ランナーは2人います、二塁ランナーはピンチランナーの川口、第2球長くボールを持って投げました、アウトコース、スライダー打ちました、三遊間弱い当たり、レフト前、これで抜けていった、二塁ランナー川口は三塁を回ってホームに帰ってくる、今中継のサードまでホームイン、5対22点目が入りました、大阪の履正社3点差に縮める、これで3者連続のヒット、
1: はい、スライダーをねうまく捉えましたよね、やはり好調の岩本君ね、まあ、先ほどもね、ストレートスライダー、はい、両方対応できてますんでね、このイニングもしっかりとタイムリーヒットにつなげてきましたね。
0: 今日3安打の岩本、なおも2アウトランナー2塁1塁でここ守備のタイムを取りました、守る三重高校、ちょっと雰囲気が変わってきました。そして2番の沢谷を迎えるところです。ランナーはなおも2塁と1塁にいます。5対23点差、7回の表、大阪の履正社反撃ののろしを上げて3点差、沢谷は今日バントヒット1本、4回目の打席です。前の打席はショートゴロ、右のオーバーハンド、ピッチャーは船橋2年生、三重高校11番、投げました、アウトコース小さく沈んだ、ボールです、ワンボール、ツーアウトランナー二塁一塁、5対27回の表2点を取っています、点差は3点、ツーアウトランナー二塁一塁、外野はかなり深めの守備位置を取っています。第2球セットポジション、船橋が投げました、北本直球ストライク、ワンボールワンストライク、外野のこの守備位置だと外野の前のヒットだと二塁ランナーは帰ってこられそうですね。
1: そうですね、あのファーストランナーを返さないという守備位置ですよね、
0: はい、
1: ですから、まあ、外野も深めのポジショニングを取っています。
0: ワイエンドワン、第3球を投げました、北本少し沈んだ、ボールです、2ボール1ストライク、今の見極め方どうでしょうか、
1: はい、非常にいいと思いますね、このイニングは低めがついてるんですが、船橋君の投球が若干低くボール外れてますんでね、沢谷君としてもいい見極めができてますよ。
0: この回左バッターがうまく攻略をしています。2エンドワン、右対左、投げました、北本ストレート、ボールよく見た、3ボール1ストライク、
1: こうなりますとね、バッター沢谷君としてもゾーンを上げて甘いところをしっかり狙っていく、まあ、そういった姿勢でいいと思います。
0: はい、金色のバットは今肩に担いでいます、そのバットを立てました、斜めに流せた、スリーボールワンストライクから投球、第5球右オーバーハンド、三重高校の船橋が投げました、打ちましたが自打球はファウル、キャッチャーの足元にボールが転がりました、スリーボールツーストライク、フルカウント、ツーアウトランナーは二塁と一塁、
1: いいですね、まあ、スリーワンというカウントですがね、インコースのストレートでね、まあ、ファウルにはなりましたけどカウントを取れた、バッテリーとしても非常にいいボールだったと思いますね。
0: スタンスを広く取る、ランナーはスタートを切る、5対23点差、追いかける履正社、6球目投げました、打ちました、セカンドの前のゴロになりました、セカンドがランナーと交錯しながらボールを取った、一塁送球アウト、ランニングスロー、スリーアウト、最後はセカンドゴロ、スリーアウト、ただ7回の表大阪の履正社が2点を取りました、大打策成功、この回は北西のツーベースヒットから始まって2アウトになった後にピンチヒッターの大山田のタイムリーヒット、さらにはその後もピンチヒッターの西尾がヒットでつないでトップの岩本のタイムリーヒットまで生まれました、2点を取りました、3点差となりました、7回まで終了、5対2、三重のリードは変わりません。試合の流れの中ではこの2点どうでしょうか。
1: そうですね、やはりあのピンチヒッターのね大山田君がタイムリーを打って、そして好調の岩本君がね返したということで、まあ、あのゲームの流れ的にもね、まだまだいけるぞというこう履正社に対してもね勇気を与えるこの一打だったと思いますね。
2: 代走しました川口君がそのまま入りサード、サードの辻君がショート、代打いたしました西尾君がそのまま入りライト、ライトの高津君がセンター、以上に変わります。7回の裏、三重高校の攻撃は、
0: 先ほどピンチランナーで起用された川口がサードに起用されました。そしてサードを守っていた辻がショートに回っています。それからライトの高津がセンターに回り、ピンチヒッターで起用された西尾がそのままライトのポジションに入っています。第1球を投げました、ファウルです。選手を豊富に使ってくる大阪の履正社、その代打起用策ハマって2点を返しました、3点差、7回の裏三重高校の攻撃。

0: 5番から4番の福田にピッチャー第2球を投げました。ファールの後は高め直球ボールです。ワンボールワンストライクです。ピッチャー木村、キャッチャー三木のバッテリーです。大阪の履正社、投球第3球を投げました。アウトコース打ちました。強い当たりがセカンドの左、セカンド飛び込んだ、取れない、センターに抜けていった、センター前ヒット。ノーアウトランナー1塁、5対2、3点リードの三重高校、7回裏の攻撃です。点を取られた直後の攻撃です。
1: そうですね、点を取られた直後ね、まあ、やはり先頭の福田君がしっかりとね振り切ってセンターでヒットで出ると、やはり三重高のねなかなか打線の力強さまだまだの健在ですね。
0: これでチームとして2桁安打、10安打で5点を取っている三重、7回の裏5対2、3点リード。5番の立松はバントの構え、第1球を投げました。バントをしてきました。1塁線に転がした、松がボールを取る、ランナーにタッチに行きます、アウト。ワンアウトランナー二塁、得点圏にここは1球でバントを決めてきました三重高校、5対2、3点リードの7回裏の攻撃です。
2: ファースト川口くん、
0: 川口は今日前の打席でヒットを打っています。外野は守りを見ているとレフトはほぼ定位置、守る方がビハインド、大阪の履正社、3点差あります。5対2、ワンアウトランナー二塁、ピッチャー第1球を投げました。縦の変化球決まってストライク、ワンストライク。今変化球にバッターは反応がありませんでした。2年生の川口、センターが少し前に変わりました。ワンアウトランナー二塁、5対2、第2球を投げました。アウトコース、ストライク、ツーストライク、追い込んだ木村が右のオーバーハンドピッチャー、追い込んでいます。木村2期のバッテリー、3回からリリーフをしている右オーバーハンド、大阪履正社のエース。次の球を投げました、打ちました、三遊間ショートがよく取った、そして一塁送球、一塁ワンバウンド送球になった、ファースト伸びて取った、セーフ、内野安打。ショートが逆を突かれかけたんですけれども、辻、サードから回ったばかりの辻がバックハンドでなんとか収めたんですが、送球わずかに間に合いませんでした。ワンアウトランナー二塁一塁、
1: はい、まあ、三遊間の深い当たりでしたけどね、まあ、まずね、ファーストは間に合いませんでしたけども、ショートに回った辻君がねしっかりと止めたということでランナーを進めませんでしたもんね、
0: はい、
1: まあ、ここはその後切り替えてもう一つ内野ゴロを打たせていってほしいですね。
0: ワンアウト二塁一塁、第1球を投げました、スライダー高めに浮いたボール、7番の指名打者の東堂が右のボックスに入っています。5対2、終盤試合が動いています。履正社が2点を取った後、5対2リードする三重高校、7回裏の攻撃、ワンボールから第2球を投げました、打ちました、センターの当たりだ、強い当たりだ、センターが前に移動する、高津がボールを取りました、そして2塁ランナーがリードを申していた、2塁に送られた、アウト、ダブルプレーになりました、センターフライで2アウト、そしてランナーが大きく飛び出していて戻れずアピールアウト、ダブルプレーで3アウト。これで三重高校ダブルプレー3つ、まあ、守備として履正社が3つ目の併殺を取ったということになりました。今の攻撃守備いかがでしょうか。
1: こういうとこですよね、今ねランナーの福田君が多分アウトカウントをね勘違いして飛び出してるんですよね、まあ、少しね、判断ミスも含めて三重高としてはもったいないプレーでしたね。
0: これで履正社が2点を取った後、三重高校がチャンスを作りながら得点することができなかった、うん、三重高校が3点リードしているとはいえ、残り2イニング
1: どうなるかまだまだちょっと目が離せないですね、
0: はい
1: はい、今もねもう要は三重高校がミスでね、飛び出したような形でねダブルプレー取られてしまいましたんで、まあ、その流れをね切ろうということで、はい、今ピッチャー変わっているんですかね、
0: エースナンバーの吉井ですね、アナウンスがあります、
2: はい、ピッチャー船橋君に代わりまして吉井君、ピッチャーは吉井君。
0: 船橋が2点取られたところで8回からエースナンバーの吉井登板ということになりました。まあ、このスタイルは三重大会の勝ち上がりの終盤の方から変わらない、最後エースに任せるという沖田信夫監督の継投です。ただ前の試合は本来のピッチングではなかった吉井、第1球を投げました、インサイドスライダー、左バッター小杉がのけ取ってボールを受けましたがワンボール、投球は第2球、左のスリークォーター、ピッチャー吉井が投げました、外スライダー空振り、かなり大きな開きのスイングになりました、ワンボールワンストライクです。時刻4時になりました。ニュースはこの回の履正社の攻撃終わり次第お伝えします。第3球投げました、打ちました、ファウル、カウントワンボールツーストライクです。前の試合松尾学園戦では最後1イニングを投げましたけれども2失点だった内容、サウスポー3クォーター斜めのところから手が出てきます。ワンボールツーストライクから次の球投げました、空振り三振、ワンアウト、スライダー完全にタイミングずらされました、ワンアウトランナーはありません。
2: 4番
1: 今追い込んでからねスライダーをしっかりとね腕を振って、投げてきましたね。まあ、今のような形で腕を振りますとバッターとしてもタイミングを合わせづらくなってますね。
0: はい、4番ショートに回った辻第1球を投げました。おっとアウトコースのボール変化球完全に指先からボールが抜けました。完全にキャッチャー取れないところ左のバッターボックスあたりよりもさらに右側に投じられてボールです。ワンボール投球第2球左対右第2球を投げました。外スライダー小さく曲がったボール2ボールです。右バッターにとっては入ってくるような軌道となります。2ボールから第3球吉井が投げました。打ちました。レフトに上がりました。高いフライになりました。レフトが下がっていきますが足が止まりました。構えて取りました。アウト2アウトランナーはありません。8回の表5対2追いかける大阪の履正社2アウトランナーありません。
1: 指名打者うまくストライクゾーンで勝負してねスライダーで打ち取ってますね。またもう少しタイミングをずらされてますかね。泳がされるような形になってますね。
0: ここから左が3人続くという打順の巡り5番の北西が左のボックス第1球を投げました。スローカーブインサイドワンバウンドボールです。ワンボールです。左バッターはこの吉井に対してどんな対応必要になりそうでしょうか。
1: やはりアウトコースへのスライダーが中心になりますんでねしっかりと引きつけて、まあ、センターを中心にね打ち返していくことが大事だと思います。
0: 5対23点を追って大阪の履正社8回表の攻撃です。ワンボールから第2球を投げました。アウトコースストレートストライク。これはかなり逃げる軌道でストレート遠いところに決まっていきました。ワンボールワンストライク。この回からマウンド吉井3球目投げました。打ちました。セカンドで右のところだ。セカンドが滑り込んでボール取った。よく抑えた。立ち方で一塁送球ファットタウンスリアト好守備でした。セカンドの水野。8回の表大阪の履正社無得点。8回表終了5対2三重高校のリードです。ではここでニュースをお伝えします。
3: お伝えします。昨日北海道豊浦町の海岸で沖合に流された10代の息子を助けようとした39歳の父親が溺れ意識不明の状態で病院に運ばれましたがその後死亡が確認されました。昨日午後2時ごろ豊浦町礼文家にあるキャンプ場の海岸で海に流された子供の助けに向かった父親が溺れたと家族から消防に通報がありました。警察によりますと溺れたのは江別市の建設業平床達也さん39歳で遊泳中に沖合に流された10代の息子を助けようと海に入ったところ沖合に流されたということです。その後近くにいた人に救助されたものの意識不明の状態で病院に搬送されましたがその後死亡が確認されました。息子は自力で岸にたどり着き怪我などはなかったということです。現場は海沿いのキャンプ場で昨日は大勢の家族連れなどが訪れていたということで警察が当時の状況を詳しく調べています。ニュースをお伝えしました。
0: 阪神甲子園球場8回の裏三重の攻撃が始まります。第1球を履正社の右オーバーハンドを投げました。初球はボールです。左バッターの松原からという三重の8回裏の攻撃です。5対2三重が3点リード。左バッター松原に第2球を投げました。打ちました。セカンドの右へのところです。セカンドが移動しながらボールを取った。すくい上げた。一塁送球一塁際どいタイミングでしたがヘッドスライディング及ばずアウト。ワンアウトランナーありません。軽快な守備岩本凛之介。ワンアウトランナーありません。両チームともに内野まあ、ミスも出たところもあったんですが警戒ではないですか。
1: そうですね、やはり木村君になって履正社の特に内野のリズムも良くなって動きも良くなってますよ。
0: はい、ラストバッターの大西今日ヒット1本。ピッチャーは右オーバーハンドの木村足を高く上げて投げました。インサイド直球ボールです。ワンボール5対23点リードの三重8回裏の攻撃です。守るのが大阪の履正社。右オーバーハンド投げました。打ちました。高く上がりました。ライトへの狙いです。ライトが下がっていく。右に移動しながら下がって見上げたボールを取りました。西尾が掴んで2アウト。ランナーはありません。ここはいいテンポで2つのアウトを取りました。先ほどは三者凡退の後に7回表2点を取った大阪の履正社。ここもいいリズムで攻撃につなげられるか。
1: そうですね、
0: 三重はトップの水野。
1: はい、3人でね切って攻撃につなげていきたいですね。
0: 第1球を投げました。外のスライダー見た水野。ボールです。ワンボール。水野が今日ヒットを打っています。5巡目に入っていきます。投球は第2球投げました。低めストレートストライク。143キロ決まっています。ワンボールワンストライク。ツーアウトランナーはありません。5対2攻撃をする三重が3点リード。8回の裏ワンボールワンストライクから第3球投げました。インサイド打ちました。窮屈なバッティングだった。1、2塁間ファーストがよく取った。飛び込んだ。立ち上がった。1塁送球ピッチャーベースカバー取らない。 ため息に変わりました。ランナーは一塁に出塁です。ツーアウトランナー一塁、ファーストへの内野安打、送球乱れましたがファーストの小杉もいいプレーでしたね。
1: そうですね、あのボールを取るまではね素晴らしいプレーでしたけどね、その後少し送球がね、右側左側ですかね、ホームよりに逸れてしまいましたよね。ファーストとしてはそこにね逸れやすいところでしたけども、積極的なプレーということで、次ね切り替えて守っていってほしいですね。
0: そして今水野が一塁に出塁をしたんですけども、ちょっと体をどこか気にしてますね。一度ベンチに戻るようです。そういえば前の試合も最後水野が少し足をつるような場面がありましたけども、今は交錯をしましたかね、ヘッドスライディングをしたところで。
1: そうですね、手首をちょっと
0: 左の手ですか、
1: はい、気にしているような形なので、少し交錯をしてひねったかどうかでしょうかね。
0: 懸命のプレーでした。あるいはそのベースにヘッドスライディングした時に当たったのかもしれない。いずれにしてもここは治療の時間が取られます。8回の裏5対2、三重が3点リード。ツーアウトランナーなしからトップバッターの水野のファーストへの当たり、ファーストの小杉が飛び込んでキャッチをして、そして内野安打になったところで、バッターランナーの水野もヘッドスライディングをしていって左手を気にしながら、今三塁がダグアウトの中で治療を手当てを受けに戻っているようです。ツーアウトランナー一塁、初回三重が3点、2回に2点、そして履正社が7回に2点を取って追い上げるという展開の中での8回裏の三重の攻撃です。
2: 手当てをいたしております。しばらくお待ちくださいませ。
0: 今手当てを受けているというアナウンスがこの甲子園球場にも流れました。あ、そして今これもうファーストランナー変えますね。一塁のベースコーチにいた背番号、
2: 前野
0: 君、背番号19の中西ですね、中西がそのままファーストランナーとして起用されました。今これアナウンスが間違っていると思います。
2: ファーストランナー水野君に代わりまして中西君、ファーストランナー
0: 背番号17の1年生の鈴木が代わりに一塁ベースコーチに入ったというところで、ベースコーチに行った背番号19の中西がピンチランナーに起用されました。水野が試合から退きました。ツーアウトランナー一塁で試合再開。さあ良いバッターの前野を迎えました。右左第1球で一塁がスタート、初球打ってきました。ファーストゴロ、自らベースを踏んだ、アウト、スリーアウト。いきなりピンチランナーがスタートを切って、そして初球をバッター前野も打っていきましたが、ファーストワンバウンドのゴロになってファーストゴロ、自らキャンバスを踏んでスリーアウト。8回の裏三重高校無得点、8回終了5対2、三重高校3点リードで9回履正社の攻撃へと移ります。さあこの1イニングで3点が必要なところです。
2: 選手の交代をお知らせいたします。代走をいたしました中西くんに代わりまして、1番に東くんが入りセカンド、1番セカンド東くん。
0: 今代走した選手に代わって背番号14の東がセカンドに起用されました。ピッチャーは吉井、キャッチャーが大西、ファースト川口、セカンドが東、サードが立松、ショートが秋山、外野はレフト福田、センター前野、ライト松原という守る三重高校。ベスト8進出まで、さあこのイニングを抑えれば進出というところまでやってきました。5対2、大阪の履正社は3点が必要な9回表の攻撃、6番の左バッターの高津からという打順です。マウンド上三重高校はエースナンバーの吉井が前の回から上がっています。左対左第1球を投げました。インサイド変化球外れてボールです。ワンボールです。左の技巧派からいかに点を取るかという履正社高校多田監督の試合前の話がありました。第2球を投げました。外スライダー、バット出かかってボール、ツーボールです。背番号9の高津、そしてこの後は背番号2の左バッターの三木へとつながっていきます。3球目を投げました。高め初球ボール、スリーボール。際どいところをしっかりと見極めてきた高津、左対左、投球は第4球。前の回からリリーフの吉井が投げました。アウトコースストライク、スリーボールワンストライク。絞ってバットを出していけるカウント。次の球を投げました。スライダーインサイド、ボール、フォアボール。ノーアウトランナー一塁。9回の表5対2、3点を追っての大阪の履正社。よく見ましたね。
1: そうですね、際どいボールには投げてるんですがね。

0: ピッチャーの吉井君からね、はい、ボール少し外れてますよね。それにしてもバッターの高津君よく見極めましたよ。
1: 第1球を投げました。スライダー外内から中に入ってストライク、ワンストライク。7番の左バッターの三木です。なんとかつないで岩本へ回るという展開を作っていきたい大阪の履正社。ノーアウトランナー一塁。第2球を投げました。打ちました。1、2塁間のところだ。セカンドがボールを取る。くるっと抜いた。二塁送球、フォースアウト、ショート、ベースカバー、一塁送球、一塁もアウト。ダブルプレー。ここは東、変わったばかりのところにボールが飛んでいきましたが、軽快な守備、ダブルプレーを取りました。ツーアウト。
0: そうですね、少しバウンドも変わったんですがね、東君よく処理しましたね。見事な守備でした。
1: 最初の守備機会で鍛えられているところを発揮しました三重高校。代わって入った東、ツーアウトランナーなし。大阪の履正社川口、第1球をピッチャー投げました。インサイドストライク。先ほどピンチランナーで起用された川口が右のボックスに入っています。2年生。第2球を投げました。アウトコース打ってファウル、チェンジアップ、タイミングずらされてなんとかバットを出していきました。2ストライク、バッテリー追い込んだ。5対2、守る三重が3点リード。9回の表、大阪の履正社は追い込まれてきました。繋いでいくしかありません。3点差、ツーアウトランナーなし。カウントは2ストライク。投球第3球、サウスポー、エースナンバーの吉井、セットポジション投げました。アウトコースチェンジアップボール、右バッターから遠いところに大きく外れました。ワンボールツーストライク。9回の表、3点が必要な履正社の攻撃。ツーアウトランナーなし。ワンボールツーストライクから4球目を投げました。インサイド打ちました。高いバンドのサードのゴロになった。サードが待ってボールを取る。一塁へ送球する。一塁パス取ってアウト。スリーアウト。試合終了。三重高校、大阪の履正社を破ってベスト8進出。初回の先制攻撃見事でした。そして最後は逃げ切りました。5対2で大阪の履正社を破りました。三重高校、これで夏の選手権12年ぶりの準々決勝進出。試合が終了して、三塁側三重高校、一塁側大阪の履正社、列を作ってお辞儀をして握手を交わしました。勝った方にも負けた方にも拍手が送られている阪神甲子園球場。
2: 5対2で三重高校が勝ちました。
1: 三重高校の選手たちがバックスクリーンに向かって整列。
2: ただいまから三重高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。

三重高校は夏の選手権12年ぶりの準々決勝進出を決めました。決勝で大阪桐蔭と対戦した2014年準優勝した時以来のベスト8進出。一方の大阪の履正社、7年ぶりのベスト8進出を狙いましたけれども3点及びませんでした。

0: 3回戦まで勝ち進みましたがベスト8進出はなりませんでした。ぎっしりと埋まった一塁側三塁側それぞれのアルプスから戦った選手たちに向けて惜しみのない拍手が送られています。5対2三重高校が序盤で一気に畳みかけて1回に3点2回に2点を取って結局逃げ切る形で5対2勝利を収めたゲームでした。結局12安打で5点を取った三重高校9安打で2点の履正社高校を抑えたということになりました。解説は東芝の元監督の印出則彦さんでこのゲームお伝えしてまいりました。印出さん、
1: はい、
0: 大阪と、失礼しました、大阪の履正社もですね追い上げたんですけれども3点及ばずというゲームでした。
1: そうですね、まあ、やはり初回2回の、ね、5失点というのがね多くちょっとのしかかりましたかね。まあ、初回はね、ノーアウト満塁で、キャッチャーのね、サードへの思い切った、ランナーを飛び出しを狙ってアウトを狙ったんですがそれがランナーに当たってまず先制点を取られてしまった、まあ、その後ね、立松君、川口君のタイムリーで川口君のファーストのフィルダースチョイスちょっと不運な形でね3点を取られてしまいました、まあ、2回も少し、秋山君のタイムリー、
0: はい、
1: そして立松君のまたライト前のタイムリーということで、はい、三重の打線のつながりの良さ、まあ、そういったものがね、この5得点を生んだような形になります。まあ、加えてやはり履正社の先発の上山君がね、
0: はい、
1: まあ、彼本来のピッチングができたかなというと少しもったいなかったかなというふうに思いますね。ストライクがやはり入らずボール先行になってしまった、まあ、その辺がねちょっと苦しいピッチングになってしまいましたね。
0: 大阪の大会の準決勝本校大阪戦では先発をして完封をしたというピッチングがあって、
1: うん、
0: まあ、その時のピッチングに比べるとおそらくボール先行になったところは本来の持ち味を出し切れなかったところもあったのかもしれない。
1: そうですね、試合前多田監督もね、彼の思い切りの良さ、まあ、そういったものを評価してねここは思い切っていってほしいということで起用を決めたわけですけどもね、そういった面ではボールが上ずってしまったりやはりコントロールが難しくて、ボール先行になったところ三重打線の強力なところに捕まってしまったような感じになりましたね。
0: それにしても三重は先頭の水野がいきなりフォアボールを選んでそして序盤は特にこう沖田監督も簡単に送りバントをしない、うん、強攻策の中で2番の前野もしっかりとレフト前ヒットをつないでそこから相手のミスなどもあって先制点3点につながっていきましたね。
1: そうですね、やはり相手からリードを奪う場面もしくは追いかける場面ではね、打って、なんとか勢いをつけながら打線のつながりで得点を重ねていくというのがね三重打線の特徴ですから、まあ、そういった意味ではね初回からその特徴を生かした攻撃ができたんだと思いますね。
0: それと投手陣ですね、
1: はい、
0: サウスポーの上田投手がこの試合背番号10の選手が今日も先発をしたんですが明らかに前の試合よりは内容が良かったですね。
1: そうですね、まあ、やはり甲子園での経験もありそういった意味ではもう初戦以上のピッチングができてストライク先行で、投球はすることができましたよね。まあ、それもやはり打線の援護もあってということもあり、加えてまあピッチャーもそれもストライク先行することで今度打線も思い切って攻めれる野手の動きも良くなる、三重としては初回からね理想的な形で自分たちのペースで野球ができたんだと思います。
0: 履正社の多田監督がやはり 5,6 点を取っておきたいという試合目の展望を話していたんですが、
1: うん、
0: その5点を三重高校が取ったというところでやはり優位に進められましたね。
1: そうですね、やはり先に5点を取ったということで、まあ、中盤以降はね丁寧に丁寧に野球をすべきというところで、まあ、途中三重もね、バントのミスがあったりいろんなミスはあるんです、
0: はい、
1: まあ、そういった中でも最後までピッチャーが崩れることなくしっかりとリードを保って、9回投げ切ったといったところですね。
0: 最後を締めたエースナンバーの吉井投手も初戦よりは内容も良かったでしょうかね。
1: そうですね、少しこう外れるボールもあったんですがストライクゾーンに得意の変化球スライダーチェンジアップがね投げ込めてましたのでそういった意味では落ち着いた投球ができたんだと思います。
0: 初戦はリリーフの船橋投手が好投そして今日は3人のピッチャー同じ系統になりましたけれどもそれぞれの選手がまた初戦を踏まえてこの試合につなげたピッチングが見られました。投打ががっちりと安定をした三重高校の選手たちが今三塁側のダグアウトからバックネットの方

0: 後は準備が整い次第勝ちました三重高校の沖田監督、それから選手たちの談話などをお伝えする予定にしています。三重高校はこれで12年ぶりの準々決勝進出ということになりました。この試合が終わった後に勝ったチームが抽選のくじを引いて、次準々決勝、明日まで3回戦、1日休養日を挟んでその次の日に行われる予定ですけれども、どこに入るかというところが決まってくることになっています。今敗れた大阪の履正社高校の選手たちも甲子園球場に一礼をして、インタビューの通路に引き上げていくところです。今日は奈良の天理、そして智弁和歌山、そして三重高校、3校がまずベスト8進出を決めたということになりました。そして抽選の結果、三重高校は準々決勝の第1試合天理との対戦が決まりました。
1: 放送席
0: どうぞ。
1: 放送席、勝ちました三重高校沖田信夫監督です。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 2014年以来12年ぶりのベスト8ということになりました。今どんな思いでしょう。
2: はい、本当にもう生徒がね、普段通りの、プレーをやってくれて本当に勝ててよかったです。はい、
1: 試合の中では初回に3点、2回に2点を挙げました。ゲームの入りはどう見ていらっしゃいましたか。
2: はい、どんどんね、うちらしく振っていって、どんどんどんどんつないで点が取れましたので、うちのペースで試合が進められたと思います。はい、
1: どんどん振ってという話、ファーストストライク初球打っている印象もありましたが、そのあたりはどんな狙いがあったんでしょうか。
2: まあ、ファーストストライクが一番ねヒットになりやすいですし、また球はどんどん行こうと、で追い込まれたらまあ食らいついていこうと、まあ、そういう感じで、作戦を練ってましたので、はい、それ通りできてよかったです。はい、
1: 序盤は走塁でも相手をかき回す場面が見られましたが、走塁についてはいかがですか。
2: まあ、ランナー二塁でサードにね、ちょっとミスみたいな走塁もありましたけども、まあ、それも含めて、積極的にいけたのが良かったと思います。はい、
1: 一方の先発ピッチャー上田投手、強力履正社打線相手に5回52球無失点の投球でした。何が良かったですか。
2: チェンジアップがね、向こうの打線に合ってないかなと思いながらも、変えようかどうか続けようか悩んでましたけども、まあ継投で勝ってきましたので、0点に抑えてましたけども思い切って変えました。はい、
1: その継投6回迷いというのはどうでしたか。
2: まあ、もともと3回ぐらいの予定でしたけども、まあ、5回投げてくれたらあとは2回2回でいいかなと、まあ、プラン通り進められたのが良かったです。はい、
1: その中で7回は相手の履正社の反撃にも合いました。あの場面はどう見ていましたか。
2: はい、もともと、まあ、0点に抑えようという気はなかったので、まあ、何点か取られるなという思いはありましたけども、まあ、序盤に、ね、5点ありましたのであれがまあ大きかったと思います。はい、
1: そんな中ピンチ背負いましたけれども、今日はノーエラー、再三の攻守も目立ちましたが、守りについてはどうでしたか。
2: そうですね、まあね、何人か、まあ、慣れてる子もいますので、本当に攻める守備もしてもらいましたし、本当にうちらしく、できたと思います。はい、
1: 次は準々決勝、対戦相手も決まりました。奈良の天理との対戦になりました。この準々決勝に向けて最後一言お願いします。
2: もううちはね、先を考えずにもう一戦一戦やっていくだけですので、まあ、天理高校さんとも交流がありますし、本当にこういう、甲子園の舞台でできることを嬉しく感じながら戦っていきたいと思います。はい、
1: 本当におめでとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 勝ちました三重高校沖田信夫監督でした。では続いて勝ちました三重高校5番立松選手の談話、今日2本のタイムリーがありました高山アナウンサーです。
3: 前の打者がランナーをためてくれたので守備の間を抜いてランナーを返そうと思ったということでした。ピッチャー陣が自分の役割を全うしてくれているおかげで勝ちにつながったと、守っていてもとても守りやすかったです、守りから攻撃につなげていく野球ができてよかったと顔をほころばせながら話してくれています。
1: 続いて敗れました大阪の履正社高校多田監督の談話、星野アナウンサーです。
4: 最後は粘って点を取れたが前半の失点が響いてしまった。先発上山投手にしたというところで少々失点はいいので落ち着いて入っていこうと言っていたんだが、一番警戒していたビッグイニングを三重高校に作られてしまった。守備のミスが出てしまった。大阪大会では少なかったんだけれどもと悔やんでいました。その中3人目として好投したエースピッチャーの木村投手については、疲れがあったので今日は先発を上山投手にしたんだけれども早めの準備をする展開になった。その中でエースのピッチングを3人目としてやってくれたと木村投手については評価の言葉もありました。
1: インタビューと談話

0: は以上です。放送席どうぞ。
1: 監督のインタビューの担当は寺内浩大アナウンサーでした。解説は印出紀彦さんでこのゲームお送りしてまいりました。監督の談話など印出さんはどう気になりましたか？
2: そうですね、ただ監督のコメントでね、上山君に対する期待もあり、そういった中で彼本来のピッチングができなかった、やはり、甲子園のこの緊張感、そういったところではいつも通りの野球ができなかったのかなという印象もあります。それに、また木村投手をね、エース木村君を出した、その後はね、履正社らしい守備のリズム、そして、攻撃、そういったこともできましたんでね、そういう中では前半の失点が響いて、届かなかったといったコメントでしたね。
1: 野手たちも守りやすいピッチングをしてくれた、そんな言葉もありましたね。
2: そうですね、三重のね、立松君はね、やはりストライク先行の投球が続きますと守備の内野もね、動きも良くなりますし、非常に守りやすいところが出たということと、加えてそれによって攻撃のリズムも安定したと、そういったコメントもありましたね。
1: はい、今甲子園球場外野の後方は青空も見えているんですが、この球場の上空は少し低い黒い雲に覆われて雨が落ちてきました。さーっと今雨が落ちてきています。今グラウンド上では次の試合を戦う宮城の仙台育英の選手たちがシートノック練習を行っているんですが、そのグラウンドにも雨が落ちてきています。ただ空は少し外野の後方を見ると明るい空も見られます。今日の第3試合は5対2で三重高校が大阪の履正社高校を倒してベスト8進出。このあと準々決勝では三重高校は天理との対戦、準々決勝の第1試合で天理と戦うということになりました。明日まで3回戦、1日休養日を挟んで順調に日程が進めば8月18日火曜日に準々決勝が行われます。第1試合で天理対三重、天理はですね、今日集中打もあり、逆転勝利を収めたチームですけれども、
2: そうですね、またね、今日の三重もね、普段通りもう甲子園に慣れてね、各選手がね、生き生きとね、活躍してますんでね、三重の打線対もう天理の打線、非常にね、攻撃的なゲーム展開が予想されますね。楽しみですよ。
1: それにしても三重高校は2試合連続で2桁のヒット、今日も12本のヒットを重ねました。本当に鍛えられているバッティング、ファーストストライク逃さない、
2: やっぱりね、ファーストストライクから振っていく姿勢、そしてこうそれで振って合わせていくということですよね。初球で捉えられなくても追い込まれて、そしたらこう粘れると、やはりファーストストライク、それによって3つのストライクを有効的に使える、そういった攻撃はね、各校のお手本になるのではないでしょうかね。
1: 今年の春の選抜にも出場して、その時は佐野日大に勝ったんですが、2回戦は大阪桐蔭にタイブレークの末敗れてしまった。そこを超えてこの夏はベスト8まで進出、夏の大会はチームとしては12年ぶりのベスト8進出、一戦一戦ということになると思いますけれども、この時への期待はいかがでしょう？
2: やはり甲子園にも慣れてね、ますます自分たちの力を発揮しやすい状況になってきてますんでね、これはまた次の試合も非常に楽しみです。
1: おっと、今かなり雨足が強くなってきて、少し観客たちも、どよめいている。そして銀傘に覆われていないところから銀傘のところに観客が移動するという姿も見られます。ちょっと仙台育英の選手たちも守備練習をしにくそうな感じの雨足になってきました。さあ、敗れた大阪の履正社もですね、1勝をして、今日も追い上げました。一言いただけますか？
2: 先発の上山君ね、2年生、甲子園ではね、思うような結果にはなりませんでしたが、またこういった経験を生かして、来年以降にね、つなげていってほしい。チームとしても、またこれを財産に次頑張ってほしいと思います。
1: 久々にこうしてチームとして甲子園にやってきたわけですけれども、履正社高校3年ぶり6回目の夏甲子園でしたが、今回は3回戦で敗退ということになりました。この第2試合の模様は東芝の元監督の印出紀彦さんの解説でした。どうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: この後第4試合は千葉の拓大光陵と宮城の仙台育英、青山真也さんの解説、横山哲也アナウンサーの実況でお伝えします。開始の予定が4時45分と発表されています。今グラウンド上では仙台育英の選手たちのノックも終わって、この後グラウンド整備が行われるところです。ここまでの実況は

0: 猛暑の中長時間続けての感染は避けて。
1: NHK 優しい言葉ニュース、上田早苗です。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
2: NHK ラジオ。
3: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期はインターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
1: 耳で聞く短編小説ラジオ文芸家、案内役の高橋美鈴です。文豪の書いた名作から話題の最新作まで、アナウンサーの朗読に音響効果を交えてお送りしています。 NHK FM で毎週月曜午前11時から、そして朗読は NHK AM のラジオ深夜便月曜午前1時台でも放送。放送後1週間はそれぞれ聞き逃し配信もあります。今後の放送予定や作品が載っている本の情報は番組ホームページをご覧ください。番組をお聞きになっての感想もお待ちしています。あなたに寄り添う朗読のひとときを。
4: 作家の村山由佳です。
5: 料理家の和田明日香です。
4: 私たちが隔週で担当している眠れないあなたへは、皆さんからのメッセージと上質な音楽でリラックス&エナジーチャージをしていただく女性に優しい音楽番組です。
5: 深夜の女子会に参加しているような気分でお楽しみいただくというコンセプトなんですが、男性もたくさん聞いてくださっているようなんですよ ね、
4: はい、そう、私たち女性の気持ちが分かっていただけると嬉しいですね。
5: はい、いろんな悩みや喜びが皆さんと共有できるのもこの番組のいいところだなと思いながらいつもお話ししています。
4: 本当にそうですね、はい、ラジオをお聞きの皆さんもぜひ番組にメッセージをお寄せくださいね。
5: 放送は毎週日曜日午後11時30分から NHK FM です。
4: どうぞお楽しみに。
6: 第3試合が終わった後から甲子園球場は雨が降り始めました。甲子園球場の内野外野のスタンドには色とりどりの傘が開いて、中には屋根のあるところに一度移動しているファンの姿も見られています。内野のグラウンド、茶色い土がたっぷりと水を含んで濃い茶色に今変わっています。ピッチャーマウンドとバッターボックスの上には今深緑色のシートがかけられています。このあと4時45分開始予定と発表になっている今日の3回戦の第4試合ですけれども、その開始に向けて

0: 今少し準備が止まっているという状況です。今日は大会11日目です。ベスト8をかけた3回戦の戦いが今日から始まりました。ここまで3試合が行われてきました。第1試合では奈良の天理が山口の高川学園に6対3で勝利、第2試合では智弁和歌山が福井の敦賀気比に対して延長11回タイブレークの末7対3で勝ちました。そして先ほどまで行われていた第3試合は三重高校が大阪の履正社を5対2で破ってベスト8進出を決めています。今日この後行われる第4試合でベスト84つ目のチームが決まります。これからお伝えしていく第4試合です。一塁側に千葉の拓大高陵高校、24年ぶり6回目の夏の甲子園、3回戦に進出するのは準優勝を果たした1992年以来34年ぶりとなります。今日勝てばその時以来のベスト8進出となります。対する三塁側には宮城の仙台育英です。こちらは2年連続32回目の夏の甲子園、去年に続く3回戦進出、勝てば準優勝を果たした3年前以来3年ぶりのベスト8進出となります。先行が宮城の仙台育英、後攻千葉の拓大高陵と発表になっています。この試合の解説は青山真也さんにお願いをしています。京都西高校、現在の京都外大西高校から城西大学に進まれました。社会人野球の JR 東海で野手監督として活躍をされました、強打の4番バッターとして活躍をされた青山真也さんの解説です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: 実況は横山哲也の担当です。第4試合の放送が始まった時には強い雨が降っていた甲子園ですけれども、今雨がかなり弱まりました。傘を閉じるファンの姿も見られます。屋根のあるところからご自分の席に戻ろうというファンの姿も見えてきました。右中間の後方の上空の雲はかなり薄くなって青空も見えてきました。まだ少し灰色の雲も残っていますけれども、先ほどと比べますと徐々に明るさが戻ってきた甲子園球場です。青山さん、ぜひいいコンディションでね試合をしてもらいたいところですから。
1: そうですね、やはり多少この雨は降ったんですけども、はい、それほどこう雨が、グラウンドに浮くということは、ないですので、
0: はい、
1: ちょうど水をまいたぐらいのグラウンドコンディションになるんじゃないでしょうかね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 今、ホームプレートの上、そしてピッチャーマウンドの上に置かれていたシートも取り除かれようとしています。グラウンド整備が再び始まろうとしている甲子園球場です。では両チームをご紹介していきましょう。まず一塁側の千葉の拓大高陵です。2回戦からの登場で佐賀商業と対戦をして1対0で勝ちました。両チーム無得点の4回の表に7番坂本選手のタイムリーツーベースヒット、これが決勝点となりました。投げては背番号9のサウスポー宮沢投手が先発して7回無失点、そこから背番号6のショートを守っている山部投手に継投して勝ちました。背番号1エースの二宮投手を使わずに1対0で完封勝利という拓大高陵の初戦2回戦の戦いがありました。今日は拓大高陵先発はその初戦で投げませんでしたエースの二宮となりました。拓大高陵のスターティングオーダーです。少しメンバーを変えてきています。1番センター片岡大吾、2番ライトで宮沢とは、初戦先発をした背番号9の宮沢とはは今日はライトでまず先発出場です。3番指名打者鈴木海星、4番キャッチャー片岡達希、5番にこの甲子園では初めての先発起用となりますレフトに安田久遠を起用してきました。5番レフト安田、背番号17番千葉大会の5回戦以来の先発起用となります。6番サード梶正樹がキャプテン、7番セカンド坂本寛太、2回戦佐賀商業戦決勝タイムリーを放ちました。8番ショート山部壮、このショートを守る山部が途中からマウンドに行くことも考えられます。9番ファースト木村俊吾というオーダーです。左バッターは2番3番5番7番8番9番と6人今日は左バッターというオーダーを組んできました拓大高陵です。千葉代表です。 対する三塁側宮城の仙台育英です。こちらは開幕試合に登場してここまで2試合を戦ってきました。開幕戦は南北海道の札幌日大に対して3対1、4番の田山選手のホームランがありました。投手陣は投の四死球を与えましたけれども、打たれたヒットはわずか3本、古川、福井、梶井の継投で勝ちました。そして3日前の2回戦埼玉の花咲徳栄との試合は1対0、背番号10番の古川投手が9回完封、花咲徳栄の黒川投手との行き詰まる投手戦を制しました。この試合でも田山選手が決勝タイムリーを放ったという注目の4番バッターの活躍もありました。

0: ャプテン、そして9番ショート砂亮斗2年生というオーダーです。先発ピッチャーは今日は1回戦の札幌日大との試合でリリーフ登板をしました背番号11番の福井優斗投手が起用されています。先発ピッチャーは福井優斗2年生です。 1,2 年生が先発メンバーに非常に多い特徴がある仙台育英です。左バッターは4番5番7番8番と4人入ります。宮城の仙台育英です。甲子園球場内野のグラウンド、今右バッターボックスのあたりに白線が引かれています。マウンドの周辺も今 T 字のブラシを使って時計回りに徐々に徐々にそのブラシを広げていくようなグラウンド整備が行われています。雨は上がったようです。傘を差している高校野球ファンの姿は見られません。これまでと同じようにうちわで顔を仰いだり帽子をかぶったりタオルを乗せているファンの姿がしっかりと見えるようになってきました。さあ青山さん、
1: はい、
0: この拓大紅陵と仙台育英の試合ですけれども、まず拓大紅陵についてはどんな印象を持っていらっしゃいますか。
1: そうですね、やはりこの1回戦本当にこの接戦の中でのこの7番の坂本くんの決勝打ですかね、
0: はい、
1: やはりこのバントも絡め、やはり投手中心とした守り勝つ野球の中で少ないチャンスをしっかりものにするという、本当坂本監督のやはり采配も的中したというところを見て感じました。
0: その1対0完封の時に起用しなかったエースの二宮投手で今日来ましたね。
1: そうですね、やはりこの二宮くんエース背番号1番を背負ってるんですけども、やはり初登板ということで多少緊張感はあると思います。
0: はい、
1: ですのでやはりこの拓大紅陵はですね、先制点をどうにか早く先に取ってですね、やはり二宮君をこう楽なピッチングをさせてあげたいというところがやはり一番ベストじゃないでしょうかね。
0: 今日は先行が宮城の仙台育英ですので、まずその二宮投手がこの甲子園のマウンドに先に立つということになります。一方仙台育英は今大会3試合目ということになりますが、青山さんはこれまでの2試合も解説をいただきましたけれども、
1: はい、
0: 改めて仙台育英の印象どうですか。
1: そうですね、やはりこの総攻守すべてにこのやはりレベルが高いなというところと、
0: はい、
1: まあ、今日は登板はしないんですけども、やはり古川君がですね、1回戦の開幕試合、そして 2回戦ですかね、
0: はい、
1: もうしっかりこう試合を作ったというところ、古川君だけではなく、やはりこのバリエーションの多い、やはりこの140キロを超えてくる投手陣が非常に多いというところはですね、やはり仙台育英高校のこう各選手のレベルの高さを感じますし、またこの打線としても束となってこう戦い抜く、またバントエンドランも絡めながらですね、須江監督の采配にしっかりこの選手が応えるというところ、本当に隙がない、非常にこの状態のいいチームだなというところを見て感じております。
0: はい、試合前に両監督にもお話を聞きましたけれども、拓大紅陵の坂巻監督はまずこの先発に起用した二宮に対しては気後れしないで攻めていってほしい、まあ、3点ぐらいに抑えてほしいけれども継投も十分考えますという話をしてましたね。
1: そうですね、やはりこの仙台育英高校の各打者、ベルト付近に来る甘いボールは積極的にセンター中心に打って返しますので、
0: はい、
1: やはりこの今日先発の二宮君、そこのスイングを臆することなく、やはりストレート、そして自分の持ち味であるカーブを非常にこううまくどのように使えるかというところも一つポイントになりますね。
0: はい、対する福井投手を先発に起用した須江航監督は、まあ、1回戦でも投げたんだけれども、その時には少し、キャッチャーの構えとは違うコースに行くボールが多かったので、立ち上がりをしっかり乗り切ってほしいと、そこさえうまくいけば、まあ、3失点ぐらいでいけるのではないか、3回まで行ってくれれば100点、5回まで行ってくれたら200点だということも話をしていました。
1: そうですね、本当にこの3回5回考えず一人一人をしっかり抑えてくれればいいっていう須江監督のメッセージじゃないでしょうかね。
0: はい、さあ今一塁側からアイボリーのユニフォーム、胸には円字で紅陵とローマ字で入っている千葉の拓大紅陵、対する三塁側には上下グレー、胸には黒い文字でローマ字育英と入っているおなじみの宮城の仙台育英の選手たち、20人の選手たちが一列に並びました。ブルーのシャツを着た4人の審判団が今姿を見せました。まもなく今日の第4試合が始まります。上空は青空も面積が広くなってきました。

0: 両チームの選手たちが大きな声でお辞儀をして、まず千葉の拓大高陵の選手たちがポジションに散っていきました。雨の上がった甲子園球場です。
1: まもなく開始でございます。
0: 守備の布陣、場内アナウンスとともにご紹介していきます。
1: まず守ります拓大高陵高校のピッチャーは二宮君、
0: 甲子園初先発サウスポ
1: ー。キャッチャー片岡達樹君、
0: チームの4番を打ちます片岡達樹。
1: ファースト木村君、
0: 守備のいい選手です。
1: セカンド坂本君、
0: 2回戦佐賀商業戦で決勝タイムリー。
1: サード梶君、
0: チームのキャプテン。
1: ショート山部君、
0: ピッチャーも兼任する山部。
1: レフト安田君、
0: 今日スタメンに抜擢されました背番号17番。
1: センター片岡大吾君、
0: トップバッターです片岡大吾。
1: ライト宮沢君、
0: 初戦は先発ピッチャーでしたが今日はライトで先発起用の宮沢です。
1: 球審森島、塁審一塁村田、二塁長谷川、三塁吉岡、以上4試でございます。
0: 球審の森島が島根からの派遣審判、二塁の塁審長谷川が福井からの派遣審判です。さあ千葉の拓大高陵先発の二宮岳投手がマウンドに上がりました。千葉大会では最も多くの試合そしてイニングを投げました。6試合29回3分の1イニングで打たれたヒットはわずかに16本、三振は15奪って失点はわずかに2という内容です。青山さんからも先ほど解説をいただきましたが、カーブが非常に特徴的なピッチャーということで。
2: そうですね、落差のある大きなカーブですね。やはりそれが有効的に使えるかというところも一つポイントになりますね。
0: その低めのボールを見極められるかということを仙台育英の須江航監督は話していました。そのあたりの攻防楽しみです。さあ試合が始まります。1番の小久保に1球目を投げました。大きなカーブが入ってきた、それを捉えた、打っていってセンター前ヒット。サイレンが鳴り止む前に初球二宮の得意のカーブを打っていきました。カーブ打ってきましたね。
2: そうですね、決してカーブを狙ってたんではないと思うんですけども、ベルト気に来たボールをですね、カーブをですねしっかりセンター中心に打った結果がヒットにつながったと思います。
0: さあノーアウトランナー一塁です。2番のファースト斉藤俊太が右のバッターボックスです。仙台育英は簡単には送ってきません。機動力も絡めてきます。二宮1球目を投げました。大きなカーブ、真ん中低めボール103キロ、左手から離れたボールが一度ふわっと浮き上がって縦に大きく曲がり落ちてくるカーブです。ワンボールノーストライクです。投球2球目、オレンジのグラブを顔の前に止めて第2球投げました。インサイド空振り、ランナースタート、キャッチャー二塁送球、ちょっとセカンドとショートが交錯してボールをこぼしてしまった。盗塁成功。ワンアウトノーアウトランナー二塁。1回の表宮城の仙台育英いきなり先制点のチャンスを作りました。いや大山さん、やはり緩いボールが得意なピッチャーに対してはこの盗塁ですね。
2: そうですね、やはりこの打つだけではなくこう走者足を絡めながらですね攻撃する、はい、本当にこの仙台育英バリエーションが多いですね。
0: ノーアウト二塁になって2番の斉藤俊太、右のバッターボックス黒いバットを寝かせました。拓大高陵ファーストの木村が前に来ています。ワンボールワンストライクから3球目を投げました。バントしました、ピッチャーの前のバント、いいバントになった。二塁ランナー三塁へ、ピッチャーは三塁を見ず一塁送球、セカンドベースカバーでアウト、ワンアウトランナー三塁。ノーアウト二塁からはきっちりと送りバント、ワンアウト三塁を作りました。1回の表宮城の仙台育英の攻撃です。さあ1回の表千葉の拓大高陵はここで前進守備を取ります。バッターボックスは3番サードの丹羽、1年生右バッターボックスです。ピッチャー二宮1球目を投げました。外角チェンジアップ、ボールワンボールのストライクです。カーブが特徴とお伝えしました。カーブ以外にスライダーとチェンジアップがあります。ストレートは最速で137キロと聞いています。セットポジションサウスポー、左オーバーハンド2球目投げました。カーブできた、打ちました、三塁線の左、ファール。サードの梶が左のグラブを伸ばしましたけれども取ることはできませんでした。
2: 仙台育英高校はですねやはりこの低めの変化球の見極めっていうところが大事になりますね。
0: はい、1番の国保は高めに来たカーブを捉えました。ワンボールワンストライクから投球3球目、ピッチャー二宮投げました。カーブチャー低めのスライダー打ってきましたが、ショートライナー、ショートが掴みました、アウト。ツーアウト、ショートの山部の正面でした。ツーアウトランナー三塁です。
2: 芯で捉えたいい打球だったんですけども、やはりこの二宮君のカーブの低めの制球力が上回りました、は
0: い、さあそして4番のライトの田山、左バッターボックスに入ります。初戦でホームラン、2回戦で決勝タイムリー、左バッターボックスです。サウスポー第1球投げました。スライダー外角に曲げてきてストライク、106キロ。先ほどのカーブよりも少し緩い、少し速いボールが 左のアウトサイドに決まりました。外野はかなり深い位置を守っています。1回の表宮城の仙台育英先制点のチャンス。二宮第2球投げました。外角直球高めボール129キロ外れました。ワンボールワンストライクです。1回の表宮城の仙台育英が先頭バッターのヒット盗塁送りバントでワンアウト三塁を作りましたが、千葉の拓大高陵二宮もツーアウトまでは来ています。4番の田山に第3球を投げました。外角直球高めボールツーボールワンストライクです。ここまでは3球外角でしょうか。
2: そうですね、基本的には外角中心。ただ田山君を非常に警戒してますね、やはり、はい、
0: 千葉の拓大高陵坂巻監督も一番警戒するのはやはりこの田山と話をしていました。ツーエンドバンから4球目を投げました。カーブできた、打ちました。1、2塁間ファーストの横、セカンドがダイビングキャッチで取った。1塁にはしかし投げられない。その間に3塁ランナーホームイン、1点先制宮城の仙台育英。4番田山のタイムリーヒット。田山はこれで甲子園3試合連続の打点ということになりました。
2: 高めのカーブでしたね、逃さずしっかりとしたスイング。
0: セカンドの坂本もダイビングキャッチで外野には抜かせませんでしたけれども、取った時には田山が一塁を駆け抜けていました。ツーアウト一塁で5番レフト高岡左バッターボックス、1球目を投げました。インサイド、あっとデッドボール、背中のあたりに当たってデッドボールです。ツーアウトランナー一塁二塁です。1回の表宮城の仙台育英が1点を先制して、なおもツーアウトランナー一塁二塁です。ここでキャッチャーの片岡達樹がピッチャーの二宮の元に行きました。その得意のボールの低めへの制球というところを青山さんに語っていただきましたけれども、ここまではいかがでしょうか。
2: そうですね、まだやはりこう要所要所でのカーブというところがベルト近からやや高めの甘いボールになっているかなというところを見て感じます。
0: ツーアウトランナー一塁二塁で少し間を置いて6番のセカンド有本との対戦に臨みます。拓大高陵千葉代表先発の二宮サウスポー、左オーバーハンド1球目を投げました。外角チェンジアップボール、いや失礼しました、ストライクです。ノーボールワンストライクです。右バッターから少し逃げて沈んでいく軌道のボールでストライクを取りました。ツーアウトランナー一塁二塁。1回の表宮城の仙台育英が1点を先制しています。2球目を投げました。カーブできた、打ちました。一塁側のスタンドに入ります。ファール、ボールカウンター、ノーボールツーストライクです。ここは2球でツーストライクを取ることができました。ファールを打ったボールは少し高いところに行っていました。二塁ランナーをじっと見てからキャッチャーの方を向き直ってサインの交換。左のオーバーハンド、右手につけたグラバーかなり上の方に上げて投げてきます。ノーボールツーストライクから3球目を投げました。スライダー打ちました。引っ張っているレフト線の左、ファール、ノーボールツーストライクは変わりません。
2: インコース低めのカーブ難しかったんですけども、しっかり有本君肘を畳んでですねファールにしました、
0: はいはい、高さとしてはどうだったでしょうか。
2: 非常にいいボールでしたよ。
0: そうですか、
2: はい、
0: ノーボールツーストライクとバッテリー有利のカウントは作れています。千葉の拓大高陵この回を1点でしのげるか、宮城の仙台育英はさらに追加点を取ることができるか。ノーボールツーストライク、4球目を投げました。外角低め直球、際どいところボール、キャッチャーもしばらくミットを動かさないようなアウトコース低めギリギリのところに投げてきましたけれども、判定ボール、ワンボールツーストライクです。次が投球5球目、千葉の拓大高陵背番号11メートル81センチの二宮、5球目を投げました。変化球打ちました。レフトの左にワンバウンドで落ちました。ヒットになりました。深く守っていたレフト、二塁ランナーは三塁回ってホームに帰ってきます。ボールは中継に帰ってきただけ、ホームイン。1回の表宮城の仙台育英が2点を取りました。ここも二宮の得意の変化球、緩いボールを打っていきました。
2: そうですね、カーブでした。また有本君ですね、追い込まれたことによって軽打ミート中心に打った結果がですね、レフト前ヒットにつながったと思います、
0: はい、千葉の拓大高陵の坂巻監督はなんとか3点ぐらいでという話でしたけれども、1回の表に千葉宮城の仙台育英が2点先制。7番キャッチャー今野、左バッターボックス第1球投げました。インコース直球、あっとバットに当たったか、いや腕に当たっています。デッドボール、この回2つ目のデッドボールでツーアウト満塁となります。
1: 8番センター倉田君、センター倉
0: 田君、ここでタイムを取ります。千葉の拓大高陵背番号20番をつけた坂内武蔵選手が坂巻監督の指示を伝えに行きました。青山さん、今日は拓大高陵としてはもちろんあの千葉大会から継投で勝ってきているチームなの で、ね、はい、継投は十分に考えますということは坂巻監督もおっしゃっていたんですけれども、この1回の表の二宮の西というのをどう考えるか。
2: そうですね、やはりこの二宮君からすればやはりこの仙台育

0: 明高校の各打者打席での対応というところはちょっと少し脅威に感じているんじゃないでしょうかね、
1: はい、
0: ただやはりこの2点で終えるか3点目を取られるかって大きな差がありますので二宮君にはもう一度自分のボールを信じて投げてもらいたいです、
1: はい、タイムが解かれました。1回目の守備のタイムが終わってツーアウト満塁で試合再開。8番のセンター倉田、チームのキャプテンが左バッターボックスです。二宮1球目を投げました。カーブ真ん中低めボール、ワンボールのストライクです。縦の大きなカーブで入ってきていますけれども、ここは低めに行ったボールは見極めてくる仙台育英です。ワンボールノーストライクから次投球2球目、セットポジションの二宮第2球を投げました。またカーブ外角低めストライク、ワンボールワンストライクです。今のはいいコースでした。
0: 非常にまた二宮がしっかり腕を振ってですね、
1: はい、
0: カーブを投球します。
1: 腕をピュッと振った後にふわっと遅れてカーブが曲がり落ちてくる、そんな軌道です。ワンボールワンストライクから投球3球目投げました。直球打ちました。三遊間サードの右、サードグラブで弾いた。ショートがバックアップする。三塁に送球するが三塁はセーフ。その間に三塁ランナーはホームイン。1回の表宮城の仙台育英に3点目が入りましたが、今一塁ベンチから背番号20番の坂内選手が出てきました。ビデオ検証を求めた模様です。今の打球をもう一度ご説明しますと、
2: 拓大工業高校から三塁の判定に対してビデオ検証の申し出がありました。しばらくお待ちくださいませ。
1: 場内で今ビデオ検証中という文字も甲子園の山形のビジョンに出ています。今の倉田の打球がサードのグラブを弾いてショートの方向に転がりました。ショートの山部がバックアップをして二塁から三塁に到達をして少しオーバーランをしていたランナーにタッチに行きました。そのタッチの判定がセーフになった。そのセーフの判定に対して千葉の拓大光陵がビデオ検証を求めました。
0: そうですね、少しこの二塁ランナーから三塁に進んだ有本くんがスライディングした後に少しこうベースから離れた時に、
1: はい、
0: サードの梶くんがタッチをしたんじゃないかというところでのこうビデオ判定を求められたと思います。ビデオ検証ですね、
1: はい、今ビデオ検証が行われて試合は中断しています。甲子園のスコアボードにもその今検証している場面の VTR が出ています。今大会から導入されているビデオ検証、日本高野連は採用の目的について選手たちへより正しい判定を返すとしています。試合中各チームはビデオ検証の対象となる判定について9イニングのうち一度求めることができます。ビデオ検証の結果判定が覆った場合9イニングまでにもう一度ビデオ検証を求める権利が与えられます。1回の表に宮城の仙台育英が2点を先制して、今のプレーが判定通りセーフですと3対0になって3点先制ということになって、なおも2アウト満塁という場面が続くということになります。もし判定がアウトになればそこで3アウトということで1回の表の仙台育英の得点は2点ということになりますが、まだビデオ検証が続いています。時刻は5時になりました。ニュースはこの回の宮城の仙台育英の攻撃が終わり次第お伝えします。審判の姿が見えました。
3: ビデオ検証の結果三塁をアウトに変更として3アウトとしますが得点は1点を認めます。攻守交代です。
1: 先ほど私の説明誤りがありました。まず三塁の判定はアウトになりましたけれども、そのアウトよりも先に3点目のホームインが認められたということで1回の表宮城の仙台育英3点で攻撃終了となりました。5時を過ぎています。ここでニュースをお伝えします。
4: お伝えします。韓国にあるインチョン国際空港は今年上半期の国際線の旅客数が世界の空港で最も多くなったと発表しました。イラン情勢の影響で中東の空港に代わって乗り継ぎ需要が増加したことが背景にあるとみられるとしています。インチョン国際空港公社の発表によりますと、今年1月から6月までの上半期の国際線の旅客数は 3839万人と去年の同じ時期に比べて 6.3% 増加しました。各国の空港別で見ると、イギリスのヒースロー空港やシンガポールのチャンギ空港を上回って、2001年の開港以来初めて世界一になったということです。インチョン国際空港公社は、イラン情勢の影響で混乱が続いた中東のドバイなどの空港に代わって、ヨーロッパ路線などの乗り継ぎ需要が増加したことが背景にあるとみています。このほか、中国や日本からの観光客の増加を要因に挙げ、今後も利便性やサービスの向上などを通じて競争力の強化を図るとしています。アジアではシンガポールや香港の空港もターミナルの拡張を進めるなど、空のハブをめぐる争いが激しさを増しています。ニュースをお伝えしました。
1: 大会11日目の第4試合、千葉の拓大高陵と宮城の仙台育英の試合、1回の表に仙台育英が3点を先制。これから1回の裏、千葉の拓大高陵の攻撃に入っていきます。宮城の仙台育英は今日先発ピッチャーが背番号11の2年生の福井、1回戦でリリーフをして以来この2度目の登板となります。受けるキャッチャーが今野、ファースト斉藤俊太、2番セカンド有本、サードにはショート砂、レフト高岡、センター倉田、ライト田山という守備の布陣です。千葉の拓大高陵、1番センター片岡大吾が右のバッターボックスです。ピッチャー福井、右のオーバーハンド、1球目を投げました。外角スライダーストライク、ノーボールワンストライクです。124キロのボールが決まりました。ランナーいなくてもセットポジションから投げてくる右のオーバーハンドのピッチャーです。第2球を投げました。外角スライダー空振り、ボールカウントはノーボールツーストライクです。1回戦の札幌日大との試合でリリーフをしましたが、その時は3分の2イニングを投げて押し出しがありましたが、自分の失点はありませんでした。第3球を投げました。スライダー外角ボール、ワンボールツーストライクです。ピンチでの登板で押し出しのデッドボールはあったんですけれども、リードを守ったという福井のピッチングがありました。ワンボールツーストライクから投球第4球を投げました。スライダー打ちました。一、二塁間低いライナーでゴロで破っていきました。ライト前ヒット。3点を追いかける1回の裏、千葉の拓大高陵、先頭バッターを出していきました。
0: 真ん中からやや外に行くスライダーですね、
1: はい、
0: また基本に忠実に逆方向、ライト方向を意識した非常にいいバッティングでした。
1: JR 東海元監督青山真也さんの解説でお楽しみをいただいています。2番のライトの宮沢、左バッターボックスです。ピッチャー福井、セットポジション、第1球を投げました。バントの構えでバントに行きました。高いバウンドでキャッチャーの後ろに跳ねていきました。ファール、ノーボールワンストライクです。3点を追いかける1回の裏のノーアウト1塁で、宮沢がまずセーフティーバントに行きました。初戦の佐賀商業戦では少しバントが決まらなかった千葉の拓大高陵です。ワンストライクから投球第2球を投げました。スライドしました。引っ張っていった。ファースト正面だ。ファーストが取って1塁ベースを踏んでアウト。1塁から2塁に送球する。その送球が少し逸れてレフトがバックアップします。ヒッティングで行きました。ファーストゴロの間にランナー二塁に進塁、ワンアウトランナー二塁。1回の裏、千葉の拓大高陵、得点のチャンスを作りました。
0: そうですね、ファーストの坂本俊太君の送球がショーバウンドになったんですけど、はい、ちゃんとですね、高岡君レフトカバーリングできてましたね、
1: はい、3番指名打者鈴木海星、左バッターに福井、1球目を投げました。スライダー空振り、右バッターの膝元に曲がり落ちてくる非常に切れ味を感じるスライダーが決まりました。福井の球種は直球、カーブ、スライダー、カットボール、さらにスプリットやチェンジアップという落ちるボールも持っています。球種は多彩です。特にスライダーやカットボールが得意という福井、第2球を投げました。インサイドに曲がってきました。
0: 低めのスライダーでしたね、はい、しっかり見極めました。
1: ワンボールワンストライクです。両チームの監督が今日は相手のピッチャーの攻略に向けては低めの変化球の見極めということを語っています。ワンボールワンストライクから第3球を投げました。外角直球空振り、ワンボールツーストライク。高めのボールは今140キロを計測しています。追い込みました。宮城の仙台育英先発、背番号11番の福井、右のオーバーハンド、1m77cm、78キロのピッチャーです。ワンボールツーストライクから投球第4球を 投げました、打ちました、ファールです。体に当たっています。バッターの体に当たりました。ファールです。ストレートの威力は140キロを超えてきます。宮城の仙台育英は5人のピッチャーで宮城大会から戦ってきましたが、いずれも140キロを超えるボールを持っているという強力な投手陣です。前の試合完封の古川ではなく、今日は背番号11の福井先発で来ている宮城の仙台育英です。投球5球目ワンボール2ストライクから投げました。低め落としましたがボールです。フォークかチェンジアップか縦に沈んでいきました。2ボール2ストライクです。今の低めのボールは見極めができていたでしょうか。
0: できてましたね、鈴木海星君。
1: 千葉大会では4割を超える打率をマークしていた鈴木海星が低めのボールを見極めて2ボール2ストライク。投球第6球、ピッチャー第6球を投げました。直球打ちました、打ち返した。セカンド左のゴロ、二塁ランナーは三塁に行っています。セカンド取って一塁送球、一塁はアウトです。2アウトランナー三塁と場面変わっています。3点を追う1回の裏、千葉拓大高陵の攻撃です。4番のキャッチャー片岡達樹君、右のバッターボックスに入ります。さあここは注目の4番バッターが打席に入りました。セットポジションに入る仙台育英の福井、第1球を投げました。高めスライダーボール、ワンボールノーストライクです。千葉大会ではチームトップの7打点、決勝戦では9回に逆転スリーランホームランも放っているこの片岡達樹が今4番右のバッターボックスに入っています。仙台育英の福井、第2球を投げました。直球打ちました、バックネットの右に当たるファール、ワンボールワンストライク。ストレートが青山さん今143キロなんですが、威力はどうでしょうか。
0: 非常に威力もあると思います。またですね、アウトコースにきっちり厳しいボールをコースを投げ切れてますね。
1: 威力コースともに十分という青山さんの解説がありました。ワンボールワンストライク。セットポジションに入る黒いグラブを胸の前で止めた福井、第3球を投げました。スライダー打ちました、打ち上げました、高く上がった、あまり伸びはない。センターが今もう足は止まっている、ほぼ定位置でボールが落ちてきて掴んでアウト、スリーアウト。1回の裏、千葉の拓大高陵は三塁までランナー進めましたが無得点。1回終わって3対0、宮城の仙台育英が3点を先制した大会11日目の第4試合です。解説は JR 東海の元監督青山真也さんです。青山さん、はい、この1回仙台育英先制ということで、これで仙台育英はですね、宮城大会から全試合先制ということになりまして、ここまではまだ一度もこう同点にも追いつかれたことがないというですね。
0: そうですね、
1: 戦いぶりなんですが、
0: 試合の入るにあたりですね、須江監督その点をすごく心配されたんですけども、はい、それ以上にやはりこの1番の国母君のカーブを打ってのセンター前ヒット、
1: はい、
0: またすかさず盗塁、その後のやはり斉藤修太君がですね送りバントで、やはり丹羽君がショートライナーで点が取れないかなと思ったんですけども、やはりそこは4番バッターの田山君がしっかりこうタイムリーヒットを打ったというところで、やはりこの1回の流れをつかんだのはやはりこの田山君のタイムリーヒット、そして国母君の先制のタイム、ヒットですね、
1: はい、
0: そこが非常に大きかったなと見て感じました。
1: 2回の表の宮城の仙台育英高校の攻撃が始まります。9番のショートの砂から始まる攻撃です。砂場の砂、1文字で砂です。今内野の銀山の下の照明に明かりが入りました。甲子園球場です。ピッチャー二宮1球目を投げました。真ん中高め直球ボール、ワンボールのストライクです。甲子園で初めての登板が初先発となっているエースの二宮、背番号1サウスポー、第2球を投げました。真ん中ストライクです。ワンボールワンストライクです。少し右バッターに食い込んでいく軌道でした。ワンボールワンストライク。左のオーバーハンド、1メートル81センチ投げました。大きなカーブ、外角ボール、曲がり落ちてきましたがわずかに外れています。2ボールワンストライクです。このカーブが少し高めに浮いたところを宮城の仙台育英が捉えていきました。この2回のカーブはどうか。第4球投げました。またカーブできた、打っていった、ファーストの右、ファーストの左、ファーストが取ってピッチャーを制して自分でベースを踏みました。アウト、ワンアウトランナーがありません。2回の表、宮城仙台育英の攻撃3対0とリードしています。
2: 指名打者国母君、
1: 今のカーブは高さどうだったでしょうか。
0: 非常にこのアウトコースに厳しいボールでしたね。またストレートを使いながらのカーブっていうのも効果的です。
1: 1番指名打者国母、右バッターボックス1球目を投げました。落ちるボール、空振り。 108キロスーッとバットを振っていこうというところで沈んでいきました。チェンジアップ、ノーボールワンストライクです。ランナーいなくてもセットポジション、左オーバーハンド、第2球投げました。またチェンジアップ、空振り、ノーボールツーストライクです。2球チェンジアップできています。
0: しっかり腕が振れてますね。
1: はい、2巡目に入ってくる仙台育英に対して少し割合の少なかったボールもまずできました。二宮、第3球を投げました。チェンジアップ打った、セカンドの頭の上、ライトの前ヒット、ちょっとライトがこぼしていますが、それを見て一塁ランナー、バッターランナーの小久保がスーッとこう二塁を狙おうとするんですが、そこは防ぎましたけれども、青山さん、あの仙台育英はヒットを打った後もですね、決して打球から目をそらさずにですね、
0: コーチャーなども変えるまで目を切らないですね、
1: 指差し確認などもこう徹底されている感じが今の小久保の走塁からも見えました。ワンアウトランナー一塁です。小久保今日2本目のヒット、さあ今度また機動力も気をつけながらという拓大高陵の守りになります。2番のファースト斉藤俊太に対して第1球を投げました。外角直球ストライク、ノーボールワンストライクです。先ほどはこの2番の斉藤のところで盗塁がありました。ここはワンアウト一塁、3対0、3点をリードしているという場面です。オレンジのグラブを顔の前に止めて第2球を投げました。外角直球ボール、ワンボールワンストライクです。やはりランナー小久保ということになりますと直球のボール割合が増えるでしょうか。
0: またアウトコースも増えると思いますね。
1: ワンボールワンストライク、今度はキャッチャーややインサイド寄りで、その前に一塁牽制球、左ピッチャーですので正面に一塁ランナーが見えます。ファーストがピッチャーにボールを返した瞬間にスッとリードを取った一塁ランナーの小久保、第3球の前に一塁牽制球、挟まれた、ファーストから2塁送球、ショートが取って1塁方向に寄っていく、ファーストにトスして、ファーストがランナーにタッチをしてアウトです。 1-3-6-3 と渡って牽制タッチアウト。ここは2アウトランナーなしに持っていきました。千葉の拓大高陵の守りです。いや、二宮左ピッチャーならではの牽制球がありました。ワンボールワンストライク、ランナーなくなりました。3球目を投げました。チェンジアップ打ってライトの前ですが、ライトが前に来ましたが、その上を伸びていきました。外野の後ろに転がっている斉藤俊太は二塁を今蹴って三塁に向かう。ボールは今ライトから中堅に返ってきた。斉藤は三塁に行っています。ボールは今三塁に送られましたがタッチはできません。ツーアウトランナー三塁。2回の表、宮城の仙台育英ツーアウトランナーなしになりましたが、再びチャンスを作りました。
0: ベルト近からやや低めに行くチェンジアップでしたね。非常にしっかり芯で捉えたいい打球でした。
1: ライトの宮沢も一度前に来てすぐに下がったんですけれども、それよりもぐんと伸びていきました。2アウトランナー三塁。
2: サード2
1: 番君、2回の表の宮城の仙台育英得点のチャンスを作りました。ここで3番のサードの丹羽が右のバッターボックス、1打席目はいい当たりのショートライナーでした。しのげるか千葉拓大高陵先発の二宮、1球目を投げました。インサイド直球ストライク、125キロ、ズバッと決まりました。初回よりやはりカーブよりもストレートやチェンジアップが多くなってますかね。
0: カーブ変化球を見せるためにもストレートをしっかり使ってますね。
1: はい、初球インサイドのストレートで第2球を投げました。チェンジアップ外角に曲げてくるボール、際どいところワンボールワンストライク。非常に内外角を広く使ってきています千葉の拓大高陵の先発背番号1の二宮。千葉大会はこの二宮を中心に勝ち上がってきました拓大高陵です。ワンボールワンストライク、第3球を投げました。インサイド高め直球ボール、ツーボールワンストライクです。外れてはいますが、青山さん、かなり厳しいところに行ってますね。
0: そうですね、やはりこのストレートを見せるっていうところも大事になってきますね。
1: ストレートはインサイドに2球見せました。第4球を投げました。チェンジアップ打った、ライト方向グーッと切れていくファール、ツーボールツーストライクです。
0: 高めに来た変化球チェンジアップですね。ファールにはなったんですけども、やはり逃さずスイングをする準備の良さっていうところを各仙台育英高校の各選手準備がしっかりできてます。
1: そして右バッターがライトの方向に打ってきますね。
0: はい、
1: ツーボールツーストライク。追い込んだのは千葉の拓大高陵、サウスポーの二宮セットポジション。第5球投げました。チェンジアップ打ちました。ピッチャーのライナー弾き返してセンターに抜けていく。三塁ランナー今ゆっくりとホームイン、4点目、4対0。2回の表宮城の仙台育英ツーアウトランナーなしとなったんですけれども、そこから 2番斉藤のスリーベースの後、3番丹羽のタイムリーヒット。
0: カーブですね、センター中心に引きつけてしっかり変化球にも対応してくれてます。
1: なおも2アウトランナー1塁で4番のライト田山、左バッターボックス、先ほどタイムリー内野安打、第1球投げました。カーブ真ん中にスーッと曲げてきました。ストライク、ノーボールワンストライク。ここはいい高さに決まりました。4対0、宮城の仙台育英が1回2回と得点を挙げてリードを広げています。ピッチャー二宮、第2球を投げました。外角直球ボール、ワンボールワンストライクです。一塁側の投球練習場では背番号11番の鈴木隼人投手の投球練習が始まっています。1年生の投球練習が始まっています。ワンボールワンストライクから第3球の前に一塁へ牽制球、ランナーは足から戻っています。拓大広陵は今ライトを守っている左投げの宮澤、そしてショートを守っている右投げの山部、そして今投げている二宮、この3人を中心に継投で勝ち上がってきているチームです。第3球を投げました。外角直球高め、ボール、ツーボールワンストライクです。ツーアウトランナー一塁です。試合開始前には雨が降った甲子園ですが、今は完全に雨は上がって上空青空の面積がかなり広くなってきています。2ボール1ストライクから投球第4球を投げました。カーブ打ちました、打ち上げた、高く上がった。しかしあらかじめ深く守っていたレフト手を上げている。ボールが落ちてきて掴んでアウト、3アウト、ランナー1塁に残塁。2回の表、宮城の仙台育英1点を追加しました。2回の表終了、4対0です。ではこれから攻撃に入ります千葉の拓大広陵ベンチ入りの選手をご紹介していきます。背番号10番の片岡壮太はキャッチャーで出場している片岡達樹の弟です。ピッチャーです。千葉大会では2試合に登板をしました。2年生。11番、先ほど投球練習をしていた11番の鈴木隼人1年生。12番、初戦では先発出場していた外野手のソフウェイ学3年生。13番小野瀬陸斗3年生の内野手、三塁コーチャー。14番内野手の小坂弘人2年生。千葉大会では先発起用もありました。15番3年生の内野手福田空、勝負強いバッティングがあります。16番内野手の関根優雅2年生。18番キャッチャーの衣川隆起キャッチャー。19番3年生の外野手森田博人、そして20番3年生の内野手坂内武蔵と入っています。2回の裏の攻撃が始まります。ピッチャー1球目を投げました。カーブ真ん中低めストライク、ノーボールワンストライクです。5番のレフト先発起用の安田から始まる攻撃です。ピッチャー福井第2球を投げました。インサイドかなり手前でバウンドしました。ボールです。ワンボールワンストライク。千葉大会の5回戦以来の先発起用となりました背番号17番の安田久遠選手が今左バッターボックスに入っています。高い位置で銀色のバットを構えています。ピッチャー福井右オーバーハンド、3球目を投げました。直球しました、走り返した。ピッチャーの頭の上を越えてセンターに速い打球で飛んでいきました。センター前ヒット、ノーアウトランナー1塁です。2回の裏、4対0、4点を追いかける千葉の拓大広陵の攻撃です。この回も先頭バッター出していきました。いや、先発起用の安田期待に応えました。
0: そうですね、またこの高めのストレート、福井君の球に負けずしっかりスイングできてましたね。
1: 6番のサードキャプテンの梶、右バッターボックスで黒いバットを寝かせています。ピッチャー福井第1球を投げました。バントの構えからバットを引いてストライク、ノーボールワンストライクです。141キロ、ストライクのボールでしたがバントを引きました。1球ごとにサインは変わってくる千葉の拓大広陵ですが、ここはどう攻めてくるか。4点を追いかけます。ワンストライクから投球第2球、バントの構えの梶に対して福井2球目を投げました。バントの構え引いてボール、スライダー外れました。ワンボールワンストライクです。4点ビハインドの2回はどう考えますか、青山さん。
0: ここはですね、拓大広陵高校の戦い方、送りバントをきっちりしてくると思いますよ。
1: 今度はヒッティングの構えで待ちます。右バッターボックスの梶です、チームのキャプテン。セットポジションに入る背番号11番、宮城の仙台育英の福井、第3球投げました。バントの構えに行って見送ってストライク、134キロ。今のが得意のカットボールかもしれません。ワンボールツーストライク。バントの構えはしているんですけれども、見送って追い込まれました。バッターボックスの梶、ここはヒッティングの構えで待って、その前に一塁牽制球、ピッチャー福井。ノーアウトランナー一塁です。2回の裏、千葉の拓大広陵の攻撃、勝てばベスト8の3回戦の戦いです。セットポジションに入った福井、第4球を投げました。 スライダー低めショートバウンド、キャッチャー今野が前に止めています。2ボール2ストライクです。
0: 梶君もしっかりこの低めの見極めができてますよ。
1: はい、ストライクゾーンからボールゾーンに曲がっていくボールはしっかりと今見ました。2ボール2ストライク、平行カウント。セットポジション、黒いグラブを胸の前に止めた福井、第5球を投げました。ランナースタート、打っていきました。一塁線の遥かに右、一塁側の内野席に入っていきました。ここはランナーをスタートさせてランエンドヒット。千葉の拓大高陵は右バッターはセンターからライト方向へ、左バッターはセンターからレフト方向へ、逆らわずに打ってくる逆方向へのバッティングが持ち味です。2ボール2ストライクから投球、第6球を投げる前に一塁牽制球、あっとファーストが取れない、取れない、ファールグラウンドに転がっている。その間にバッター一塁ランナーの安田は二塁に行きました。ボールはライトがバックアップします。ノーアウトランナー二塁になりました。2回の裏、千葉の拓大高陵反撃のチャンスを作って、ここですぐにキャッチャーの今野がマウンドに行きました。
0: そうですね、福井君の牽制がややセカンド側にそれたことがですね、
1: はい、
0: 走者の進塁を許しましたね。
1: そして一塁側のアルプスからはチャンスで響くチャンス高陵、バッターボックスの舵を後押しするこの大声援が響いてきました。この声援に本当に力をもらっていると舵本人も話をしていました。2ボール2ストライク、ノーアウトランナー2塁のチャンスです。ピッチャー第6球を投げました。カットボール低め見送ってボール、3ボール2ストライク。いやここも鋭い変化球、スライダーだったかもしれませんけれども、よく見ています。
0: そうですね、スライダーでしたね。
1: 高めに来たボールは捉えたい舵、低めのボールの見極め徹底できるでしょうか。少しバットは短く持っている宮城の仙台育英、ピッチャーの福井背番号11、キャッチャーのサインにうなずいてセットポジション。3ボール2ストライクから第7球投げました。直球空振り三振、最後はアウトコース低めのストレート、
0: 141キロのストレート、球速以上にこのベース上での球の強さ、伸びというのを見て感じます。
1: かなりバッター振り遅れるようなそんな力強いボールでした。ワンアウトランナー二塁と変わります。4対0、4点を追いかける2回の裏、千葉の拓大高陵の攻撃です。7番セカンド坂本、左バッターボックスです。1球目を投げました、直球打ちました、三塁線の左ファールです。スタンドに入ります。この坂本が2回戦の佐賀商業戦では2安打、4回に決勝となるレフトオーバーのタイムリーツーベースも放っています。バットは短く持って素手で銀色のバットを握っています。ピッチャー振り返って二塁へ牽制球、セカンドベースカバーに入ります。今内野は銀さんの影に覆われて日陰なんですけれども、外野の天然芝はかなり広い部分が夏の日差しに照らされるようになってきました。太陽が顔を覗かせてきた甲子園球場です。第2球投げました、スライダー低めインサイド、三塁塁審にリクエストをしますけれども、振っていないというノースイングという判定です。低めのボールの見極めはできています。千葉の拓大高陵、あとはストレートを打てるかどうかでしょうか。
0: やはりこのベルト付近に来るストレートに振り負けないか、また甘く来るスライダーをしっかり打つか、その2つですね。
1: ワインドバンから3球目を投げました、直球打ちました、打っていった、これもレフト方向でファールです。ワンボールツーストライク。
0: 1回の投球を見るとですね、スライダーの割合が多かったということで、ややストレートにも差し込まれているかなというところを見て感じます。
1: なるほど、ワンボールツーストライク、追い込んだのは宮城の仙台育英です。外野はあまり前には来ていません。全体的にやや左寄り、逆方向へのバッティングを警戒しています。ワンボールツーストライクから投球、第4球を投げました、直球打ちました、これもレフト方向、グーッと切れて三塁側の内野席に入ります。ファール、ワンボールツーストライク。青山さん、拓大高陵の打線はセンターが、左バッターはセンターからレフト方向なんですが、それを意識しすぎると遅れるということはないですか。
0: ストレートはやや遅れてるかなと、福井君の球速が上回ってるかなと。ただそうしながらファールで逃げることも大事ですね。
1: はい、ワンボールツーストライクから投球、第5球をまだ投げない、第5球投げました、スライダーしました、1、2塁間、ファースト前のところ、ファースト弾いた弾いた、すぐに右足、1塁送球、ギリギリ際どいタイミング、アウト。ピッチャーもベースカバーにすぐに入っていました。2塁ランナーは3塁に行っています。2アウトランナー3塁と場面が変わっています。2回の裏、4対0、追いかける千葉の拓大高陵の攻撃です。
0: 最後は低めのスライダーでしたね。福井君しっかり制球することができてました。
1: はい、ただ拓大高陵も初回に続いて三塁までランナーを進めて、8番ショートの山部が左バッターボックスです。 ッチャー福井、山部に1球目を投げました。スライダー高め、アウトコースに曲がってきましたがボールです。ワンボールのストライクです。山部そう、2回戦は4打数1安打、ピッチャーとしても活躍するプレイヤーです。ワンボールのストライクから投球2球目、ピッチャー福井ゆったりと足を上げて第2球投げました。直球打ちました、しっかりした、三遊間ライナーに破ってレフト前ヒット、三塁ランナーホームイン、1点返しました。千葉の拓大高陵高校、一塁ベースの上で右の拳をぐっと握りしめました。そして得点の時に演奏される真紅の誇りが演奏されています。いいバッティングでしたね。
0: そうですね、140キロのアウトコースのストレートでしたね。逆らうことなくレフト方向ですね。本当にしっかりとした徹底レフト方向という意識が出てましたね。
1: ここも左バッターがレフト方向遅れませんでした。ピッチャーのボールに遅れることなくしっかりと対応していきました。9番のファーストの木村が左バッターボックスに入っています。2アウトランナー1塁、4対1と千葉の拓大高陵 1点を返しました。福井第1球を投げました。セーフティーバントの構えでバットに行って空振りです。ワンストライク。ここはピッチャーを揺さぶっていこうという9番ファーストの木村俊吾。真紅の誇りの演奏が終わって内野席からも大きな拍手が送られました。千葉の拓大高陵、ワンストライクから投球2球目、ピッチャー福井第2球を投げました。スライダー空振り、131キロカットボールでしょうか。カットボールスライダーも左バッターのインサイドに食い込んできますよね。
0: そうですね、低めに丁寧にコントロールできてますね。
1: この見極め、ストライクからボールになる球は見極めることもできている千葉の拓大高陵です。ノーボールツーストライクから第3球、キャッチャー外角投げました。スライダー外から曲げてきたがボール、ワンボールツーストライクです。ちょっとここは配球変えてきました。ツーアウトランナー一塁です。2回の裏、拓大高陵が8番の山部のタイムリーで4対1、3点差に詰め寄っています。ピッチャー4球目投げました、空振り。ここは曲がり落ちてくるカットボール、三振です。3アウト。しかし千葉の拓大高陵、8番山部のタイムリーヒットで1点を返しました。2回終了4対1、点差3点と変わっています。ではこれから攻撃に入ります。宮城の仙台育英のベンチ入りメンバーをご紹介していきます。背番号1、3年生ピッチャーの梶井湊は試合の終盤を託されるピッチャーです。10番2年生ピッチャーの古川亮也は今大会甲子園で2試合に先発、2回戦では完封がありました。12番柴田雄生、キャッチャー2年生、初戦では先発起用がありました。14番斉藤春人、3年生の内野手三塁コーチ。15番3年生の内野小山健心、一塁コーチ。16番3年生の外野松本ゆつぐ、2回戦代打の出場がありました。17番2年生ピッチャーの加藤亮斗、18番3年生ピッチャーの竹内壮サウスポー、19番2年生の外野手朝倉壮、甲子園でメンバー入りしました。20番3年生の外野手杉山はぐむと入っています。記録員は星四葉記録員が入っている宮城の仙台育英です。5番から始まります。1球目を投げました、外角ストレートボール、ワンボールノーストライクです。仙台育英の記録員は3年生の星四葉さんが入っています。5番のレフト高岡から始まる攻撃です。二宮2球目を投げました、あっとキャッチャー取れません、外角のボール外れました。2ボールノーストライクです。1回の表に仙台育英3点、2回の表にも1点、4対0としましたが、2回の裏に千葉の拓大高陵が1点を返して4対1としています。3回の表の宮城仙台育英の攻撃です。第3球を投げました、大きなカーブ、左バッターの体の近くからインコースに曲がってきましたがボールです。3ボールのストライクです。一度茶色いグラブを外してズボンの裾を直しました、アイボリーのユニフォームサウスポーの二宮。3ボールから4球目を投げました、真ん中直球ストライク、3ボール1ストライクです。直球は今日は120キロ台の後半から130キロあたり。第5球を投げました、カーブ外角空振り、完全にタイミングが外れて手だけでのスイングになりました。3ボール2ストライクです。顔のあたりからベルトの高さからさらに低いところまで曲がり落ちていきます。6球目を投げました、ストレート打ってファール詰まっています。3ボール2ストライク。 青山さん、あのカーブの後のストレートは120キロ台でもこう差し込むこともできるわけですね。
0: そうですね、非常に速く感じていると思いますよ。
1: スリーツーから投球は7球目セットポジションに入ります。二宮第7球を投げました。ストレート打ちました。これも少し詰まっている。三塁側のスタンドに入ります。ファール、スリーボールツーストライクです。得点は4対1です。大会11日目の第4試合、ベスト8をかけた戦いです。今日は奈良の天理、智弁和歌山、三重高校、3チームがベスト8進出を決めています。第8球投げました。カーブ外角ガーッと際どいところでしたが、ボール、フォアボール。ノーアウトランナー1塁、4対1リードする宮城の仙台育英。3回の表、3つ目の四死球ということになりました。フォアボールは初めてです。初回に続いて先頭バッター出塁という仙台育英になりました。6番セカンド有本が右のバッターボックス、1打席目タイムリーヒット、1球目を投げました。カーブインコースに曲げてきました。ボール、ワンボールのストライクです。さあ、ここはまた低めの変化球を決められるか、そして見極められるかという攻防。ピッチャー二宮サウスポー、千葉拓大高陵のエースピッチャーです。サウスポー左オーバーハンドから第2球を投げました。カーブ真ん中高めストライク、ワンボールワンストライク。ここはカーブに反応しませんでした。バッターボックスの有本です。1打席目には抜いたチェンジアップだったと思いますけれども、緩いボールを打っていきました。ワンボールワンストライクから3球目の前に1塁牽制球、ランナー手から戻っています。1塁塁審の両手は横に広がっています。今日は一度牽制アウトもありました。千葉の拓大高陵左ピッチャーの二宮です。ワンボールワンストライクから投球第3球をクイックで投げました。外角低め直球、ボール、これもギリギリのところに行ってるんですけども、わずかに外れています。2ボールワンストライク。
0: アウトコース低めのいいボールでしたよ。ボールにはなったものの、
1: 膝元の高さにしっかりと集まっています。2ボールワンストライク。投球4球目セットポジション、サウスポーから第4球を投げる前にもう一度牽制球。今度はランナー足から戻っています。簡単には送ってきません。機動力も絡めての攻撃です。須江航監督が率います。宮城の仙台育英です。2ボールワンストライクから4球目でもう一度牽制球。今度はランナー手から戻っています。2ボール1ストライクのカウント変わらず、次が投球4球目。サウスポーの二宮セットポジション、第4球投げました。カーブチェンジアップ打ちました。右中間ライトの左、ライト宮沢が走っていってランニングキャッチ取りました。アウト。ハーフウェイから一塁ランナー戻ります。そして今も一塁ベースの近くで、今誰がボールを持っているのかというのをしっかりと指差し確認をしています。ワンアウトランナー一塁です。4対1リードする宮城の仙台育英の攻撃です。ワンアウトランナー一塁。ここは普通に打っていってのライトフライでした。7番キャッチャー今野、左バッターボックスです。セットポジションに入る二宮、キャッチャー外角第1球を投げました。スライダー外角ストライク、いやカーブです。ノーボールワンストライクです。拓大高陵としてはこの回はゼロでいきたいんですよね。
0: ゼロでいきたいですね。ですので二宮君は辛抱してですね、アウトあと2つ取ってもらいたいです。
1: ノーボールワンストライクから投球2球目を投げました。直球外角低めストライク。ここはキャッチャーのミット通り、カーブストレートと球速差が20キロ以上ある緩急をつけた配球で外角2つ追い込みました。ノーボール2ストライクから投球3球目、またキャッチャー外角第3球を投げました。カーブ打ちました。打ち上げました。伸びはない。セカンドです。セカンドが二塁ベースのすぐ脇で取りました。アウト。2アウトランナー1塁です。先頭バッターの出塁は許しましたが、その後6番7番と抑えてランナーの進塁も防いでいます。千葉の拓大高陵です。
0: 見逃せばアウトロー低めのボール球だったんですけども、やはり二宮君のカーブの大きさですね、
1: はい、8番センター倉田キャプテンが左バッターボックスです。第1球を投げました。セーフティーバントに行った。ファール、すぐ足元に転がってキャッチャーに当たったでしょうか。ノーボールワンストライクです。二宮の変化球は初回2回と比べてもどうでしょう、まとまってきてるんですか。
0: ストライクゾーンにしっかりコントロールできていることと、やはりストレートがしっかりこう投げ切れてるっていうところが、やはりこのカーブを有効にしますね。
1: ワンストライクからまた一塁へ牽制球です。足を大きく上げてホームに投げるのか一塁に投げるのかというところを幻惑しながら投げてきます。キャッチャーに投げるときにも右足を高く上げることがあります。2球目を投げました。ここはクイックでいってボール、ワンボールワンストライク。 左バッターのインコースにストレートを投げてきました。キャッチャーの構えとは少し違うところでした。ワンボールワンストライク、4対1、3点リードの宮城の仙台育英、3回の表の攻撃です。2アウトランナー1塁です。ワインドワンから3球目を投げました。直球打ちました。打ち上げた、あまり強いスイングではありませんでした。レフトの左、レフトがファウルグラウンドに入ってアルプスの近く、あっとグラブを伸ばしますが取れません。フェンスのもう目の前、非常に難しいところでした。ファール、ワンボールツーストライクです。
0: レフトの安田君ですね、フェンスを怖がらず補給はできなかったんですけど、なんとかアウトにしたいという気持ちが出てました。
1: はい、ファールになった後には自

0: からそのフェンスにぶつかるような位置で取りに行きましたけれども、ファールです。ワンボールツーストライクです。安田はこの3回戦で初めて先発起用されているレフトの選手です。また牽制球、足を上げて牽制をしたり、クイックで足を上げずに牽制をしたり、さまざまなモーションで牽制をしてランナーの進塁を防ごうとしています。ワンボールツーストライクから4球目を投げました。カーブ打ちました、打ち上げた、これもレフト方向。今度は安田ほとんど動かない、もう手を挙げている、少し前に出てきて取りました。アウト、スリーアウト、ランナー一塁に残塁。初めて宮城の仙台育英のスコアボードにゼロが灯りました。二宮ここはきっちりと抑えました。3回の表終わって4対1、宮城の仙台育英が3点をリードしています。解説の青山真也さんからも二宮のカーブ、そしてストレート非常に良くなってきているという話があって、相手をゼロに抑えました。そして次の回は1番からの攻撃ということになります。
1: そうですね、3回表のこの二宮君の投球、フライアウト3つということで、仙台育英高校の選手をですね、崩して打つ時の崩れてるっていうところを考えますと、やはりストレート、そしてカーブのこの落差ですね、
0: はい、
1: 二宮君の長所が出だしてるなというところを見て感じます。
0: あの放送前に青山さんとお話ししているときに、仙台育英の打線はほとんどこう体勢が崩されないんだというお話があったんですけれども、はい、ちょっとそういうバッティングをさせているということですか、二宮が。
1: そうですね、二宮君の投球の方が少しずつ上回ってるなと。
0: なるほど、仙台育英の打者を崩させているというところができてきました。さあ1番の片岡大吾から1打席目ヒットを打っています。ピッチャー福井、第1球投げました、直球打ちました、打ち上げて1塁ベンチの方向に飛んでいきましたがファール、ノーボールワンストライクです。1打席目にはスライダーを打ってライトへのヒット、右バッターはセンターからライト方向に打ってきます。第2球を投げました、カーブ高いところ顔のあたりから曲がってきましたがボールです。ワンボールワンストライク。拓大光陵がセンターから反対方向に打ってくるのを見越して、仙台育英のセンターの倉田はかなり右中間寄り、そしてライトもライト線の近くに守っています。第3球を投げました、スライダー打ってファール、いや一塁線の脇でコロコロと不規則な回転ですが、ファールグラウンドでキャッチャーが取ってファール。ワンボールツーストライクです。軟式野球であれば回転がかかってフェアグラウンドに入ってきそうな不規則な回転でした。ワンボールツーストライク。4対1、3点差を追いかける千葉の拓大光陵、3回の裏の攻撃です。打順よく1番からの攻撃、1番センターの片岡大吾、右バッターにピッチャー福井、右オーバーハンド。第4球を投げました、それ閉じました、弾き返した、ピッチャー正面、ワンバウンドでピッチャーが取って、ゆっくりと歩きながら一塁方向に向かいながら下手投げでトスを送っていきました。アウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナー一塁です。最後は高めのボールでした。ワンアウト、ランナーがありません。2番のライトの宮沢が左バッターボックスに入ります。ピッチャー福井、1球目を投げました、カーブアウトコース高め、ストライク、ノーボールワンストライク。この回は片岡にも宮沢にもカーブを使ってきました。球種は多彩です。第2球を投げました、今度は落ちるボール、空振り、鋭く曲がっていく、今のも縦のスライダーでしょうか。
1: スライダーですね、もしくはカットボールですね。
0: はい、
1: はい、低めにしっかり制球できてます、
0: はい、ここは低めを振らせることができました福井です。ノーボールツーストライク。第3球を投げました、低めのボール打ってきました、ファール、一塁線のわずかに右、一塁ベースと一塁コーチスボックスの間でファーストの斉藤俊太が捕球しましたがファール。低めのストライクギリギリのところファールでカットしましたバッターボックスの宮沢です。ノーボールツーストライクから投球4球目、ピッチャー第4球を投げました、高め直球ボール、キャッチャーが立って取るようなところ、140キロです。ワンボールツーストライクです。須江監督は試合前、この福井が3回まで投げられれば100点、5回まで投げられれば200点という話をしていました。三塁側の投球練習場ではサウスポーの竹内の投球練習が始まっています。ワンボールツーストライクから5球目を投げました、高め打ってファール、バックネット高い位置に当たっています。左ピッチャーの投球練習が始まっています。18番の竹内、宮城の仙台育英は投手陣は主に5人で宮城大会から戦ってきています。ワンボールツーストライク、投球6球目、ピッチャー第6球を投げました、打ちました、ファール、崩されましたがなんとかバットに当ててバックネット方向にライナーを打っていきました。これも外角から曲げてくるスライダ
1: ー。そうですね、やはりこのセンターからレフト方向を意識しているがのためにですね、しっかり食らいつけてます。
0: ワンボールツーストライク、投球第

0: バウンド見極めました。2ボール2ストライクです。投球数は50球が近づいてきているマウンドの福井です。背番号11番。2ボール2ストライク、投球は9球目、第9球を投げました。直球打ちました、実況した、センターの前ライナー、ワンバウンドでヒットになりました。ワンバウンドでセンターを抑えます。2番の宮澤センター前ヒット、この甲子園で初めてのヒットになりました。さあ機動力もある宮澤が出塁しました。4対1、3点を追いかける3回の裏の拓大高陵です。
1: ストレートですね、芯で捉えたいい打球でした。
0: ここも左バッターセンター方向、本当に逆らわないバッティングです。今三塁側の投球練習場でピッチングを行っていたボールがフェアグラウンドに入ってしまいましたので、一旦試合が止まっています。3回の裏まで進んできています。大会11日目の第4試合、4対1、宮城の仙台育英リード。3回の裏追いかける千葉の拓大高陵、ワンアウト1塁でバッター3番指名打者の鈴木海星、左第1球投げました、インサイドカットボール空振りです。ノーボールワンストライクです。3点差、バッター中軸です。鈴木海星はまだ甲子園ではヒットありませんけれども、千葉大会では4割7分1厘というハイアベレージでした。セットポジションに入る宮城の仙台育英の福井、右のオーバーハンド、第2球を投げました、平田打ちました、いい当たりだ、三遊間、ここも左バッターがセンターから反対方向、連打でチャンスを作りました。ワンアウトランナー一塁二塁、
1: ベルト付近に甘く来たスライダーでしたね、逃さず、またこのレフト方向を意識した打席、素晴らしかったですね。
0: 本当にあの坂巻監督が試合前におっしゃっていたバッティングが終盤になって、まだ序盤ですけどもできてきますね。
1: そうですね、本当に各選手に対してのこう徹底されてますね。
0: 今年のチームは決めたことを徹底的にやり抜けるチームということも監督や選手が話しています。さあ4番のキャッチャー片岡達樹、右のバッターボックスに入りました。1打席目はセンターフライ、第1球投げました、スライダーをしまった、引っ掛けた、サードゴロだ、サードが前に出て取った、2塁送球、2塁フォースアウト、2塁から1塁送球、1塁は1塁もアウト。ここは拓大高陵の4番の片岡を引っ掛けさせるピッチングになりました。福井3回を投げ抜きました。3回終了、4対1、宮城の仙台育英が3点をリードしています。大会11日目、今日から3回戦、ベスト16からベスト8をかけた

0: 高川学園に6対3で勝利。第2試合は延長11回タイブレークの熱戦の末、智弁和歌山が7対3で福井の敦賀気比を破りました。第3試合は三重高校が5対2で大阪の履正社を下して、この3チームがベスト8に進出をしています。準々決勝の組み合わせも徐々に決まってきていまして、準々決勝の第1試合は奈良の天理と三重高校の対戦ということが決まりました。そしてこの試合の勝者、拓大高陵と仙台育英の勝者は準々決勝は第2試合で智弁和歌山と対戦することが決まっています。 JR 東海の元監督青山真也さんの解説でお楽しみをいただいています。あ、ここで外野の照明にも火が入りました。
1: レフト四方、ライト前田、ライト前田、
0: 外野審判レフトに四方、ライトに前田が入って、これで6人の審判で試合が行われることになりました。上空はまた少し曇り空になってきました。9番のショート砂から始まる攻撃です。1球目を投げました。インサイド、体に近いところ、バントの構えも見せましたが引いています。慌ててバットを引きました。砂亮斗、右バッターボックスです。この回もマウンドは二宮です。第2球を投げました。真ん中低め直球ストライク、思い切り腕を振って120キロ台ですけれども、非常にキレのあるストレートを投げてきます。ワンボールワンストライクから投球は3球目セットポジション、サウスポー。第3球を投げました。インサイド高め直球ボール、ツーボールワンストライク。ここは速いボールを続けています。ピッチャーの二宮、受けるキャッチャー片岡、たつきのバッテリー。第4球を投げました。これカーブ打っていってファール、低めの変化球バットを出させました。ツーボールツーストライク。低めのカーブ制球が3回ぐらいから良くなってきています。千葉の拓大高陵のエース、背番号1をつけています、二宮岳投手。追い込んで第5球を投げました。チェンジアップショートバウンド、ボール、スリーボールツーストライクです。両チームにとって大事な先頭バッターです。今タイムがかかりました。キャッチャーの防具を少し整えました。スリーボールツーストライクです。フルカウント投球、次6球目セットポジション二宮、第6球を投げました。カーブできた、打って三塁線の左ファール、スリーボールツーストライクです。宮城の仙台育英のアルプスの方向に速いライナーが飛んでいきました。青と黄色のメガホン、そしてポンポンが非常に調和の取れた動きをしている宮城の仙台育英のアルプスです。スリーボールツーストライクから投球第7球を投げました。カーブできた、打ち上げました。高く上がったフライ、センターが帽子を飛ばして前に出てくる。センターが手を挙げて今取りました、アウト。4回の表、宮城の仙台育英の攻撃、ワンアウトランナーがありません。打順はこれから3巡目、1番の指名打者小久保を迎えます。今日は2打数2安打のこの小久保、二宮第1球を投げました。バントの構えで見送ってストライク、カーブです。バントの構えを見て拓大高陵のサードのキャプテン梶がスーッと前に出てきました。ノーボールワンストライクから投球2球目、キャッチャーのサインにうなずいたオレンジのグラブ、ピッチャー二宮第2球を投げました。直球外角低め、ボール、キャッチャーちょっと取れませんでした。ワンボールワンストライクです。外れるボールもかなり低いところに揃ってきています。4イニング目のマウンドに入っている二宮、試合を作るのが自分の持ち味ということも語っています。ワインドバンから投球3球目を投げました。カーブインサイドに曲がってきてストライク、ワンボールツーストライク。あ、大山さん、今バッターは腰を引いて避けたんですけれども、ギリギリのところですね。
2: そうですね、しっかりインコースに投げ切れてますね。
0: 膝元にスーッと曲がり落ちてきました。ふわっと浮き上がって落ちてくるカーブ、ワンボールツーストライクから4球目を投げました。今度はかなり手前でバウンドしてしまいました。ツーボールツーストライクです。ワンアウトランナーがありません。4対1、3点をリードする宮城の仙台育英の攻撃です。ヒットは7本放っていますけれども、拓大高陵の二宮、本来のピッチングがしっかりとできるようになってきています。ツーボールツーストライク、投球5球目投げました。インサイド直球ストライク、見逃し三振、完璧なコース、今日初めての三振です。
1: 2番ファースト
0: ツーアウトランナーがありません。
2: コースのストレートですね、しっかり投げ切ることができてますね。

0: 目を投げました。スライダー高め、ボール、ワンボールのストライクです。119キロのボールでした。ワンボールから第2球を投げました。外角直球、低めストライク、ワンボールワンストライクです。ランナーいなくてもセットポジション、左のオーバーハンド、かなり真上から振り下ろします。第3球を投げました、打ちました、一塁側の内野席に入ります。ファール、ワンボールツーストライク。119キロという球速表示なんですが、仙台育英の強打者たちのバットを差し込んでいます。千葉の拓大高陵の先発二宮、テレビやラジオで見ている少年野球の子どもたちにも非常に参考になるようなピッチングです。ワンボールツーストライクから4球目を投げました。チェンジアップ沈んで、ボールツーボールツーストライクです。4対1、3点リードしているのは宮城の仙台育英。1回の表に3点、2回の表に1点、一気に4対0としましたが、2回の裏に千葉の拓大高陵も1点を返して、現在試合は中盤、4回の表の攻防に入っています。ツーアウトランナーがありません。2番のファースト斉藤俊太に対してツーボールツーストライクから第5球を投げました。直球打ちました。ピッチャーの横、セカンドの左を抜けてセンターに転がる、センター前ヒット、ツーアウトランナー一塁です。そしてここでまた急に甲子園球場雨が落ちてきました。急に降りが強くなってきました。屋根のないところにいたファンの方たちが内野銀山の下に移動を開始しています。外野のスタンドのファンの皆さんは今傘を一斉に差し始めました。第3試合と第4試合の間にもこうして強い雨が降る時間帯がありました。ザーッという音も聞こえます、甲子園球場。バッターボックスは3番のサード丹羽、右バッターボックスというところですが、今球審の森島が何度かネット裏にいる係の方と確認をして、今一度拓大高陵の選手をベンチに引き上げさせました。
1: お客様にお願いいたします。ご覧のように雨が降ってまいりましたので、試合を一時中断いたします。ご了承くださいませ。
0: 今場内にもアナウンスがありましたが、試合を一時中断いたしますというアナウンスがありました。今三塁側のアルプスの脇に通路があるんですけれども、そこから非常に大きな、こう球場全体を覆うことができるような大きなシートが今こうロール状に巻かれた状態で三塁側のファールグラウンドに運び込まれました。まだそれを開いてはいませんけれども、いつでもそのシートを広げられるという準備が整っています甲子園球場です。降り始めた時より少し雨足は弱まったようにも見えますけれども、あ、今その大きなシート、何人がかりでしょうか、10人ぐらいの方が一斉にその筒のように巻かれたシートを押して、徐々に徐々にフェアグラウンドにその天然芝の部分広げようとしています。雨は幾分先ほどよりは弱まったように見えますが、今甲子園のグラウンドにはシートが、広げられています。4回の表、宮城の仙台育英の攻撃、ツーアウトランナー一塁というところで試合が中断をしています。時刻が今5時53分、それよりも少し前から試合が中断しています。三塁側のファールグラウンドから広げられたシートが今、外野の天然芝のところちょうどセンターの前のあたりまで伸びてきました。10人ほどの方が一斉にそのシートを押して、ロール状に筒のようになっているシートを今まず広げました、伸ばしました。そこからこう折れている部分をこう広げて、あの内野の土の部分全体を覆うような準備をしています。屋根のないところで観戦している高校野球ファンの皆さんは傘を差している人の姿が多くなっています。今その畳まれたシートが一斉に広げられて、内野の土の部分をすべて覆い隠そうとしています。試合は今中断しています。ではここで一塁側、千葉拓大高陵高校のアルプスの様子を聞いてみましょう。熊谷修斗アナウンサーです。熊谷さん。
2: はい。

0: こちら少し大粒の雨が5分ほど前から落ちてくるようになりました一塁側です。
1: はい、
0: 園児でもういっぱいです。バックネット裏からも見えますよね。
1: 見えます、はい、すごいです。
0: その中に特別な思いを持ってグラウンドを見ている方がいます。
1: はい、
0: 4番を打つ片岡達樹選手、背番号10の壮太選手の父正義さんです。
1: はい、
0: 正義さんは拓大高陵で24年前の夏の甲子園に出場しました。達樹さんと同じ4番を打っていました。しかしその時は初戦敗退。1回戦もアルプスで応援していた正義さんは、アルプスで勝って歌う効果は最高でした、ただ緊張して息子のプレーをまっすぐ見ることはできませんとはにかみながら語ってくれました。父の思いも背負って勝利を目指します。一塁側でした。
1: 雨の中で取材も大変だったかと思いますけれども、熊谷修斗アナウンサーがリポートを入れてくれました。片岡達樹選手、そして壮太選手のお父さんの正義さん、24年前2002年に拓大高陵が出場した時の4番バッターということで、ね、その時以来の出場なんですよね、青山さん。親子2代で、
2: そうですね、本当にこの親子2代で4番バッター、そして甲子園出場、本当に素晴らしいですし、またこの片岡達樹君ですかね、本当にこの親孝行だなというところも本当思います、
1: ね、しかも達樹選手と壮太選手の、ね、ご兄弟がいずれもベンチ入りしているというところですからね、はい、もうお父さんもなかなかそのスタンド見られない、プレーを見られないというのもよくお気持ちわかります。さあ、内野のグラウンドはシートに覆われましたけれども、三塁側、宮城の仙台育英のアルプスの様子はどうでしょうか。鈴村奈美アナウンサーです。鈴村さん、
3: はい、鈴村です。失礼いたしました。三塁側もですね、少し雨がここ今のタイミングで少し収まったような感じがしております。まだ少しパラパラとは降っています。三塁側ですね、黄色と青のメガホンやポンポン見えますでしょうか。
1: 見えます。ちょっと今、はい、あの雨の影響もあって、あの置いてる姿が見えます。
3: そうですね、地面に置いている人もいます。その中にですね、チアリーダーがいて、
1: はい、
3: さらにその中に小学生もいるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
3: はい、応援団の中で元気よく体を動かしています。監督の娘の末英奈さん、小学3年生です。特注のチガブと同じ青地に黄色のラインの入った小さいサイズのユニフォームを着ていて、とても可愛らしいです。1歳の頃から仙台育英高校の応援を続けているというエレナさん。
1: 1歳の頃から、
3: はい、
1: すごいですね。
3: 実は昨日が9歳の誕生日です。
1: あ、おめでとうございます。
3: 毎年2回戦を突破すると誕生日を大阪で迎えられるということで、
1: なるほど、
3: はい、昨日も大阪で誕生日を過ごすことができて嬉しかったです。今日はみんなに元気を与えられるような応援がしたいと話していました。勝利のプレゼントを期待する三塁側でした。
1: 鈴村さん、振り付けなども完璧なんですか。
3: そうなんです。ちょっとたまに遅れることもあるんですけれども それでも本当に可愛らしくて、はい、チアのお姉さんのことを見て、あの地方大会の時に覚えるそうですよ。
1: ありがとうございました。鈴村奈美アナウンサーが伝えてくれました。いや、こちらも心強いご家族の応援ということでしたね。
2: そうですね、可愛いですね。一生懸命だと思います、
1: ね、9歳で高校生に混じってチアのダンスを踊るというのは相当難しいと思いますけれども、須江監督の娘さんのリポートでした。時刻は間もなく午後6時になります。高校野球は午後6時からは NHKFM でお伝えをいたします。あと1分15秒ほどとなります。また甲子園球場で降っている雨が徐々に強くなってきたように感じます。その内野に広げられた内野の土をいっぱい覆った、シートに雨粒が当たってザーッという音がこの放送席からも聞こえるようになってきました。4対1、宮城の仙台育英が3点をリード。4回の表、ツーアウトランナー1塁というところで雨が降ってきて試合が中断しています。時刻は5時59分を過ぎています。この後高校野球は午後6時からは NHKFM で放送いたします。準々決勝の第4試合、千葉の拓大高陵と宮城の仙台育英の試合、4回の表まで進んだところで雨のため試合が中断しています。4対1、宮城の仙台育英が千葉の拓大高陵3点リード、4回の表で現在試合が中断しています。まもなく午後6時です。高校野球中継はこの後6時からは NHKFM でお伝えをいたします。

6時の NHK ニュースです。記録的な豪雨となった千葉県ではこれまでに8人の死亡が確認されたほか、建物への浸水被害も相次いでいます。千葉県市原市の住宅街は今回の豪雨で住宅や車が水に浸かる被害が相次いだほか、近くのゴルフ場から土砂が流れ込み、住民が後片付けに追われていました。自宅が浸水した80代の男性は、室外機が壊れてしまいました。エアコンをつけたらブレーカーが落ちるし困っていますと話していました。また、市原市や住民によりますと、昨日午前4時過ぎ、住宅街とゴルフ場の境にあるコンクリートの壁が崩れ、住宅街に土砂が大量に流れ込んだということです。今日は日差しが照りつける中、住民がゴルフ場の職員とともにシャベルを使って土砂をかき出し、業者が重機で運び出していました。自宅前の道路が土砂に覆われた40代の男性は、長靴を履いても意味がないほどの高さまで土砂が溜まっていました。ここまでひどい災害にあったのは初めてですと話していました。お盆のイベントにも豪雨の影響が出ています。千葉市では毎年30万人以上の人でにぎわう親子三代夏祭りが中止になりました。一方、豪雨の影響で千葉県八千代市と佐倉市の一部で供給ができなくなっていたガスは今日中に復旧する見通しとなりました。終戦の日の今日、都内ではさまざまな立場の人たちが戦争の犠牲者を悼む集会を開きました。東京千代田区の靖国神社では総理大臣や閣僚による参拝を求める団体が集会を開きました。集会には被災者の発表でおよそ250人が参加し、戦争で犠牲になった人たちに黙祷を捧げました。この中で元海上幕僚長で英霊に応える会の古庄浩一会長が、先の大戦に関わって亡くなった人のほとんどが次の日本のためにという気持ちだったのではないかと思う、靖国の心は亡くなられた英霊の心だと思って感謝する一日でありたいと述べました。また登壇した河野克俊元統合幕僚長は、昭和20年8月15日が大きな転換点だったことは間違いないが、そこで歴史に線引きをするのはどうなのかとした上で、安全保障環境が厳しくなり、自衛官に犠牲が出ることが現実問題として考えられる時代になった。自衛官の慰霊をどうするかという議論が抜けていると話しました。集会では最後に、改正皇室典範を歓迎するとともに、総理大臣の靖国神社参拝を求めるなどとする声明を発表しました。東京千代田区の千鳥ヶ淵戦没者墓苑では、総理大臣や閣僚による靖国神社参拝に反対する立場の団体が集会を開きました。集会には被災者の発表でおよそ200人が参加し、はじめに戦争の犠牲者に黙祷を捧げました。集会を主催したフォーラム平和人権環境の染江博之共同代表は、あの壮絶な大戦を単に歴史的事実としての理解にとどめるのではなく、二度と繰り返してはならないと世代を超えて語り継ぎ、平和な社会を未来へ確実に引き継いでいくことが私たちに課せられた責務です。世界中からすべての戦争がなくなることを願い、平和と民主主義を誓った戦後の原点を見つめ直しますと述べました。そして参加者が一人ずつ献花台に花を手向けました。毎年集会に参加しているという70代の女性は、平和を絶対に守りたいという思いで参加しています。ウクライナでの戦争でも分かるように武力では解決できません。戦争は本当に取り返しのつかないことだと認識する必要があると思いますと話

0: ました。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。6時5分です。
1: この時間は気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。石垣島では東北東の風、風力2、天気晴れ、気圧1004ヘクトパスカル、気温32度。那覇では東の風、風力2、曇り、05ヘクトパスカル、31度。南大東島では東南東の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、30度。名瀬では南南東の風、風力2、雨、06ヘクトパスカル、27度。鹿児島では南の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、30度。福江では南南東の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、28度。伊豆原では南東の風、風力1、曇り、07ヘクトパスカル、30度。足摺岬では東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、29度。室戸岬では東北東の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、28度。松山では北北西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、32度。浜田では北の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、31度。西郷では南東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、30度。大阪では北東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、32度。潮岬では北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。八丈島では東北東の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。大島では東北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、29度。御前崎では東の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、26度。銚子では東北東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、28度。前橋では風向風力不明、天気不明、気圧不明、気温不明。小名浜では南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、28度。輪島では北北西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。相川では北西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。仙台では東南

東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、27度。宮古では南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。秋田では南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。函館では東の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、27度。浦河では東南東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、25度。根室では南の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、25度。稚内では東北東の風、風力1、曇り、13ヘクトパスカル、27度。ポロナイスクでは南南西の風、風力2、にわか雨、12ヘクトパスカル、21度。セベロクリリスクでは東南東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、16度。ハバロフスクでは南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、27度。ルノダヤプリスタニでは東南東の風、風力1、曇り、11ヘクトパスカル、26度。ウラジオストクでは北の風、風力2、にわか雨、09ヘクトパスカル、22度。ソウルでは北東の風、風力2、にわか雨、06ヘクトパスカル、27度。ウルルン島では南南西の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、28度。釜山では南の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、31度。モッポでは南南東の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、29度。チェジュ島では東南東の風、風力3、曇り、04ヘクトパスカル、28度。台北では西南西の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、35度。広春では北北西の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、27度。長春では西南西の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、27度。北京では北東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、25度。大連では東北東の風、風力1、天気不明、06ヘクトパスカル、27度。青島では西北西の風、風力1、天気不明、06ヘクトパスカル、27度。上海では西南西の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、29度。
武漢では北北東の風、風力2、天気不明、0.5 ヘクトパスカル、28度。アモイでは南の風、風力2、天気不明、0.4 ヘクトパスカル、31度。香港では東北東の風、風力2、曇り、0.4 ヘクトパスカル、29度。バスコでは風向風力不明、晴れ、0.7 ヘクトパスカル、29度。マニラでは西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。父島では東北東の風、風力3、晴れ、0.5 ヘクトパスカル、29度。南鳥島では西の風、風力4、天気不明、0.5 ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。8度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。本州南方の北緯24度、東経135度では、北東の風、風力2、天気、晴れ、気圧不明。紀伊半島沖の北緯31度、東経136度では、北東の風、風力4、晴れ、1008ヘクトパスカル。本州南方の北緯24度、東経138度では、北の風、風力4、天気不明、0.6 ヘクトパスカル。東海道沖の北緯32度、東経138度では、東の風、風力2、天気不明、0.8 ヘクトパスカル。マリアナ西方の北緯19度、東経142度では、南西の風、風力4、天気不明、0.5 ヘクトパスカル。鳥島近海の北緯31度、東経143度では、東の風、風力4、晴れ、0.8 ヘクトパスカル。関東南東方の北緯30度、東経144度では、東の風、風力5、晴れ、気圧不明。三陸沖の北緯41度、東経149度では、風向風力不明、曇り、15ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。オホーツク海、日本海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャン近海にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、50度、180度、43度、160度。

43度、150度、36度、145度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。河北の北緯45度、東経114度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ毎時20キロで進んでいます。アムール川上流の北緯49度、東経117度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ20キロで進んでいます。東シナ海の北緯31度、東経123度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。日本海の北緯41度、東経131度には1006ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北北東へゆっくり進んでいます。小笠原諸島の北緯23度、東経144度には1002ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。トラック諸島の北緯10度、東経153度には1006ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へゆっくり進んでいます。南鳥島近海の北緯28度、東経157度には1000ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。シベリアの北緯57度、東経131度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ35キロで移動しています。千島の東の北緯47度、東経158度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ20キロで移動しています。北緯44度、西経174度から寒冷前線が北緯42度、西経176度、北緯40度、東経180度、北緯37度、東経178度、北緯34度、東経175度を通って、北緯33度、東経172度に達しています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は北緯50度、東経177度、41度、171度、36度、165度、33度、155度、31度、145度、32度、139度、32度、132度、40度、134度、45度、130度、48度、125度、53度、123度、55度、118度の各点を通っています。
気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

と耳にしただけで、ある日の出来事や思いがよみがえる、そんなメロディーがあります。時代を彩った音楽を紹介するあの日のソングブック。作曲家古関裕二、1909年福島県に生まれ、1930年代から1989年に亡くなるまで生涯で5000曲もの作曲を手掛けたと言われています。戦後間もない1947年、ラジオドラマ鐘の鳴る丘が放送開始します。その主題歌として人々に明るい歌声を届けたのがとんがり帽子でした。

鐘の鳴る丘の劇中のメロディーに歌詞がつけられて生まれたヒット曲もありました。1950年に伊藤久雄が歌ったイオマンテの夜です。

1952年、漫画「鉄腕アトム」の連載が始まった年、ラジオでも人々を夢中にさせたドラマ「君の名は」が始まります。その主題歌も大ヒットとなりました。折井茂子が歌う「君の名は」です。

スポーツにまつわる音楽も多く作曲した古関裕而。栄冠は君に輝くをはじめ、大学やプロ野球球団の応援歌、そして1964年の東京オリンピックのオリンピックマーチも彼の作品でした。

ゴジラのヒット以降、1950年代から60年代にかけて怪獣映画が相次いで作られるようになります。1961年に公開されたモスラのために書き上げたのがモスラの歌、ザ・ピーナッツが歌いました。

戦後、古関裕而は音楽で平和の尊さを訴え続けました。自ら被爆しながらも治療を続けた長崎県の医師の手記が元になった作品、長崎の鐘を作曲、藤山一郎が歌いました。

ご紹介したのは、古関裕而の作曲で、とんがり帽子、イオマンテの夜、君の名は、栄冠は君に輝く、オリンピックマーチ、モスラの歌、長崎の鐘、あの日のソングブック。ご案内はアナウンサーの黒田真也でした。

6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。おとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では8人の死亡が確認されたほか、建物への浸水被害も相次いでいます。警察や消防によりますと、今回の豪雨で千葉県内では車が水没し、車内に取り残されるなどして8人が死亡し、1人が行方不明となっています。さらに1人が行方不明になっているということです。住宅の被害も相次いでいます。県のこれまでのまとめでは、全壊が千葉市で1棟、半壊が千葉市、茂原市、佐倉市で23棟、一部損壊が千葉市、茂原市、市原市、南房総市で49棟となっています。浸水の被害は床上と床下を含めると1000棟を超えています。床上浸水は18の市や町で597棟、床下浸水は17の自治体で490棟に上るということです。また県によりますと、自治体が指定する避難所には今日午後1時半の時点で463人が避難しているということです。千葉県は関係機関と連携して生活インフラの復旧に全力で取り組むとしています。豪雨の影響で千葉県八千代市と佐倉市の一部で供給できなくなっていたガスは今日中に復旧する見通しとなりました。千葉県のガス会社大滝ガスによりますと、今回の豪雨の影響で八千代市と佐倉市の一部合わせておよそ1万3000戸でガスの供給が停止しました。会社はガスの復旧を急ぐ一方で、八千代市の事務所で今日希望者にカセットコンロを無料で貸し出しました。このうちの1台を借りた八千代市の60代の男性は、ガスが使えないと温かいお風呂に入れず、食べ物や飲み物を温めることもできなくなってしまっていたので困っていました。こうした取り組みはありがたく、まずは温かいコーヒーを作って飲みたいですと話していました。会社によりますと、県内外のガス会社

などから支援を受けて作業を進めていて、今日中に復旧する見通しだということです。お盆のイベントにも豪雨の影響が出ています。千葉市では毎年30万人以上の人でにぎわう親子三大夏祭りが中止になりました。今日と明日の2日間に行われる予定だった千葉市の親子三大夏祭りは、街中をみこしや出汁が練り歩き、例年お盆の時期の2日間で30万人以上が訪れます。今年は千葉市の歴史が始まってから900年の記念の年で、特に力を入れていましたが、実行委員会は今回の豪雨で路上に土砂が残っていたり、車が放置されていたりして放置されてされたりしていて、安全が確保できないなどとして中止を決めました。メイン会場の公園ではバンドの生演奏やダンスや書道のパフォーマンスも予定されていましたが、会場設備の撤去が進められていました。千葉市市民自治推進課の矢田貴文課長補佐は、被害の全容が見えない中、安全第一で中止を決断しました、ご理解いただきたいと話していました。気象情報です。土砂災害注意報が東京の多摩西部、栃木県北部、千葉、埼玉、群馬の各県の広い範囲に、雷注意報が静岡県東部に、濃霧注意報が千葉県全域、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方の明日は曇りで所により雨、波50センチくらいでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨でしょう。波2メートルくらいでしょう。伊豆諸島南部、曇りでところにより雨でしょう。波2メートルくらいでしょう。小笠原諸島、曇りで昼前まで時々晴れ、波2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部、曇りでところにより昼前から雨、波1メートルくらい。神奈川県の西部、曇りでところにより朝晩雨でしょう。波は1メートルくらいでしょう。千葉県北西部、曇りでところにより朝から夕方雨。千葉県の北東部と南部ともに、曇りで夜は晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。波2メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部北部ともに、曇りでところにより昼過ぎから雨。秩父地方は曇りでところにより雨でしょう。茨城県北部、曇りでところにより朝から昼過ぎ雨。波1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。茨城県南部、曇りでところにより朝から昼過ぎ雨、波2メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県全域、曇りで昼前晴れ、ところにより昼前から雨でしょう。群馬県全域、曇りで朝から昼前晴れ、ところにより朝晩は雨でしょう。静岡県の東部、曇り時々晴れ、波1メートル。伊豆、曇り時々晴れ、波1メートル50センチくらいでしょう。山梨県全域、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。長野県北部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴うでしょう。長野県の中部南部ともに曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴うでしょう。新潟県下越、晴れ時々曇り、波50センチくらい。中越、晴れで昼前から夕方曇り、波50センチくらい。上越、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。波50センチくらいでしょう。佐渡の明日は晴れ時々曇り、波は50センチくらいでしょう。降水確率です。明日午前0時から午前6時まで 30% が長野県南部、その他は 20% または 10% の予想です。午前6時から正午まで 30% が千葉県と茨城県南部、その他は 20% または 10% または 0% の予想です。明日正午から午後6時までいずれも 20% または 10% の予想となっています。明日の予想気温をお伝えします。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京22度30度、横浜23度30度、銚子23度28度、熊谷23度30度、水戸21度27度、宇都宮21度29度、前橋22度31度、甲府23度33度、長野23度32度、新潟24度33度の予想です。予想気温をお伝えしました。

0: 続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。災害のため千葉県内の県央道と千葉東金道路の通行止めが続いています。災害のため県央道は茂原長南インターと松尾横芝インターの間が通行止めになっています。これに伴い銚子連絡道路も通行止めです。千葉東金道路は全線通行止めになっています。一般道路では国道126号線の千葉市若葉区坂月町と北八津町の間が通行止めに、県道お弓本能線は千葉市緑区下田十字路と茂原市桂の間が通行止めになっています。その他の状況です。東関東道の上りは四街道インター付近で9キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルを先頭に16キロ、横浜町田インターを先頭に秦野中井インターまで23キロ渋滞しています。御殿場ジャンクションから東京インターまで3時間かかっています。中央道は花火大会のため上下線の諏訪湖サービスエリアと諏訪湖スマートインターの出口が利用できなくなっています。このほか中央道は上りが小仏トンネルを先頭に15キロ渋滞しています。上信越道の上りは藤岡ジャンクションで11キロの渋滞です。関越道の上りは高坂サービスエリアを先頭に花園インターまで断続的に20キロ渋滞しています。東北道の上りは栃木県の上河内サービスエリアを先頭に那須インターまで34キロ、羽生パーキングエリアで16キロ、岩槻インターで21キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。
2: JOAK NHK 東京 AM 放送です。

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。終戦から81年の今日、東京千代田区の日本武道館では、およそ310万人の戦没者を慰霊する政府主催の全国戦没者追悼式が行われました。追悼式には全国から遺族の代表などおよそ4200人が参列し、天皇皇后両陛下が菊の花で飾られた式壇に着かれた後、参列者が国歌を斉唱しました。高市総理大臣の式辞です。
1: 先の大戦では約310万人の同胞の命が失われました。未だ帰還を果たされていない多くのご遺骨のことも決して忘れません。戦後我が国は一貫して平和を重んじる国家として歩みを進め、世界の平和と繁栄に貢献するために力を尽くしてまいりました。戦争の惨禍を二度と繰り返させない。戦後81年が経ちますが、歳月がいかに流れても、この決然たる誓いを世代を超えて継承し貫いてまいります。
0: そして正午に参列者全員で1分間の黙祷を捧げました。天皇陛下のお言葉です。
2: 戦中戦後の苦難を今後とも語り継ぎ、私たち皆で心を合わせ、将来にわたって平和と人々の幸せを希求し続けていくことを心から願います。ここに戦後の長きにわたる平和な歳月に思いをいたしつつ、過去を顧み深い反省の上に立って、再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い、

0: 戦陣に散り、戦火に倒れた人々に対し、全国民と共に心から哀悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。
1: 当時32歳だった父親をフィリピンのルソン島の戦いで亡くした岐阜県の金森武さん84歳は、遺族を代表した追悼の辞の中で、空襲では母親におんぶされて郊外に逃げ、空が花火のように見えた記憶が鮮明に思い出されますと述べた上で、
2: 私も32歳の時に父のことが知りたくて遺骨収集派遣団に参加いたしました。今も海外では戦没されたご遺骨の半数以上が眠っておられ、一日も早くのご帰国を願うばかりです。未だ世界各地では多くの紛争が続いており、私たちのような犠牲者が後を絶ちません。一日でも早く世界の平和が訪れることを願うばかりです。
1: 終戦から81年を迎え、参列者の高齢化が進んでいて、今日参列を予定していた遺族の3分の2が70歳以上となりました。最年長の遺族は川崎市の高橋和彦さん98歳で、フィリピン・ルソン島の戦闘で11歳年上の兄の富彦さんを亡くしました。高橋さんは、兄は年が離れていたので父のような存在で、新宿駅のデパートなどによく遊びに連れて行ってくれました。戦死してから遺骨を受け取りに行きました。自分も空襲の被害に遭い、逃げ回ったり近くに焼夷弾が落ちたりしたことを覚えています。当時は10代でしたが、死を覚悟していましたと話しました。終戦から81年となったことについては、
3: やっぱり平和な、やっぱりありがたい世の中に住んでんだなと、皆にやっぱり外で皆さんが一人一人がやっぱり平和を望んで作った社会というふうに捉えたいと思います。口ではね、平和って言いますけど、やっぱり大変、本当はなかなかそう簡単なもんではないというふうには思っています。
1: 一方、戦争を直接知る世代が少なくなる中、その記憶を受け継ごうと、全国から20歳未満の若い世代の遺族も参列しました。新潟県の高校2年生、金井梨沙さん16歳は、曽祖父の徳七さんがフィリピンのルソン島で戦死しました。徳七さんの遺骨は今も見つかっていないということです。金井さんは追悼式の前、曽祖父は勉強ができて頭の良い人だったと聞いていますが、どのように亡くなったのかなど詳しいことは分かっていません。戦争がなければもっと長く生きることができたと思いますと話した上で、
4: 戦争のことをつなげていくためには、やっぱり授業とかそういったところでもうちょっと戦争について調べたり、あともうちょっとみんなが興味を持ったりしていければなと思います。
1: ところで、全国戦没者追悼式での総理大臣の式辞をめぐっては、去年当時の石破総理大臣が、あの戦争の反省と教訓を今改めて深く胸に刻まねばならないと述べ、反省という言葉を使いました。反省への言及は、民主党政権の2012年に野田元総理大臣が、先の大戦では多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対し多大の損害と苦痛を与えた、深く反省し犠牲となられた方々とそのご遺族に謹んで哀悼の意を表すると述べて以来13年ぶりでした。安倍元総理大臣は第一次政権の2007年の式辞では反省という表現を使いましたが、第二次政権発足後の2013年の式辞では、アジア諸国の人たちの損害や苦痛には言及せず、反省という言葉も用いませんでした。それ以来、菅元総理大臣や岸田元総理大臣も式辞で反省という言葉は使わず、今回もこれを踏襲する形となりました。また、教訓という言葉についても、高市総理大臣は菅元

総理大臣と同様に今回は使いませんでした。一方で第二次政権発足以降の安倍元総理大臣が3回言及し、岸田元総理大臣と石破元総理大臣はいずれも用いています。記録的な豪雨となった千葉県では車が水没し、車内に取り残されるなどして8人の死亡が確認されたほか、1人が行方不明となっています。住宅の浸水の被害は床上と床下を合わせて1000棟を超えています。千葉県や千葉市によりますと、県内では今回の雨で水に浸かるなどしておよそ1200台の車が動けなくなり、路上に放置されていて交通の妨げになっているほか、放置された車に追突する事故なども起きています。警察によりますと、今朝5時20分ごろ、千葉市稲毛区天台の国道16号で冠水して動けなくなっていた車7台が連なっていたところ、普通乗用車が衝突しました。乗用車に乗っていた60代の男性が軽い怪我をしたということです。千葉市緑区にあるロードサービスを行う会社はレッカー作業を進めています。会社によりますと、レッカー対応の依頼はこれまで200件以上に上り、すでに50台近くの車を回収しました。運転席のハンドルの上まで水に浸かり、車内が泥だらけになった車もあり、今回の豪雨の激しさを物語っています。お盆の期間にあたり、修理工場の多くが休みのため会社の敷地で保管していますが、車を置けるスペースがなくなりそうなほどだということです。会社の担当者の男性です。

0: こういう状況はここの千葉市とかこういう全域でなるっていうのは初めてですね。
1: 最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では依然活発な地震活動が続いています。また熊本県ではこの先も厳しい暑さが続く見込みで、復旧作業中などの際は熱中症対策を心がけてください。地震で震度7の揺れを観測し大きな被害が出た熊本県氷川町では、お盆の期間実家に帰省し片付けなどを行う人の姿が見られました。このうち前田理香さん63歳の自宅は地震で大きく壊れました。今月10日には秋田県に住む息子の前田健馬さん38歳が戻り、お盆の今日も理香さんと一緒に家の前に散乱した瓦などを片付けていました。息子の健馬さんは
2: 唖然としたというか、まあ、自分の思ってる想像を超えてる地震だったんだろうな。いつも通りのお盆だったりお正月を、ね、迎えられるようになってくれたらなと。
1: これまでお盆には熊本市や県外に住む子どもや孫が集まっていましたが、今年は全く違うお盆になっています。母親の理香さんです。
3: いつもみんなでお墓参りとか行ってたんですけど、お墓もちょっともう崩れてしまってて、でお花だけはちょっとあげてきたんですけどね、あの沈んでばっかりもいられないじゃないですか。だから笑って過ごしてます。
1: 終戦の日の今日、高市内閣の4人の閣僚が靖国神社に参拝しました。参拝したのは小泉防衛大臣、木川田子ども政策担当大臣、小野田経済安全保障担当大臣、木内成長戦略担当大臣の4人です。このうち木内大臣は
4: 平和のへの誓い、平和への決意を改めてですね、強く感じ、その表明させていただきたいと思いました。
1: また自民党の鈴木幹事長、有村総務会長、西村選挙対策委員長の3人は揃って参拝しました。鈴木幹事長です。
5: 高市総裁、日頃のこの護衛令に対するお気持ち、そういうものは私も十分承知をしておりますので、3人で、参拝をさせて、いただきました。
1: 一方、高市総理大臣は終戦の日の今日、靖国神社への参拝を見送りました。参拝した自民党の鈴木幹事長を通じて党総裁として私費で玉串料を納めました。高市総理大臣としては参拝した場合の外交への影響を考慮したほか、熊本地震への対応などに当たっていることを踏まえ、今日の参拝を見送る判断をしたものとみられます。高市総理大臣は全国戦没者追悼式への出席を前に、日本武道館の駐車場で車から降りて、靖国神社の方角に向け2杯2拍手1杯をしました。政府関係者によりますと、靖国神社に向かって遥拝したということです。一方、中国外務省の報道官は談話を発表し、強く抗議をしたとした上で、日本側に対し侵略の歴史を深く反省し、軍国主義と徹底して決別し、実際の行動をもってアジアの近隣諸国と国際社会の信頼を得るよう促すとしています。韓国外務省はソウルにある日本大使館の中将総括公使を呼んで、厳重に抗議した上で強い遺憾の意を表明したと発表しました。また報道官の論評を出し、嘆きを禁じ得ないとしています。スポーツです。夏の全国高校野球は大会11日目、今日から3回戦に入り、まず3校がベスト8進出を決めました。 第2試合の智弁和歌山高校対福井の敦賀気比高校の試合はこの大会初めて延長11回まで勝負がもつれました。試合は敦賀気比が5回に2点を先制したのに対して智弁和歌山は8回に2点を挙げて同点に追いつきタイブレークの延長に入りました。10回は共に無得点、11回に智弁和歌山はワンアウト2塁3塁の勝ち越しのチャンスに7番川原翔選手
6: 投げました。初球場は速い打球、三塁ゴロに上がってきました。ライトヒット、三塁ランナーホームイン、1点勝ち越しました。3対2。
1: さらにランナー1、3塁となり8番山下光平選手
6: 2球目を投げました。それで打ちました。バットの先で打ちました。ランナーセンターの前に打ちました。来た、三塁ランナーホームイン、2者連続のタイムリーヒット、4対2。
1: この回一気に5点を奪って突き放した智弁和歌山が7-3で勝って5年ぶりの準々決勝進出を決めました。第1試合は奈良の天理高校が山口の高川学園に6-3で、第3試合は三重高校が大阪の履正社高校に5-2でそれぞれ勝って準々決勝進出を決めました。現在第4試合で千葉の拓大高陵高校と宮城の仙台育英高校が対戦しています。ではプロ野球デーゲーム3試合の結果です。パリーグ、楽天が6-4でソフトバンクに、日本ハムがオリックスに12-4でそれぞれ勝ちました。セリーグ、中日が巨人に11-2で勝ちました。スポーツでした。では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。福田さん、今日も各地で大気の状態が非常に不安定になっていますね。
7: そうですね、この時間は東海から北陸、甲信地方で雨雲が発達し、雨の強まっている地域もあります。夏の全国高校野球が開催されている甲子園でも今日は一時雨で試合が中断しました。熊本も弱い雨の降っているところがあります。千葉は昼過ぎまでは時々雨が降りましたが、この時間は雨は止んでいます。
1: 大気の

0: 不安定な状態は明日もこれ続きますか？
1: 明日も西日本や東日本では局地的に雷雲の発達しやすい状態が続くでしょう。上空の寒気は今日より弱まるものの、日本の東の高気圧周辺からは暖かく湿った空気が流れ込み、東シナ海から新たに低気圧が近づくためです。急な強い雨や落雷、突風にお気をつけください。
0: では各地の明日の天気です。
1: 西日本と南西諸島です。沖縄本島は晴れたり曇ったりで通り雨や雷雨があるでしょう。九州は北部で雨の降るところが多いでしょう。熊本も昼前後を中心に雨が降り、雷を伴って降り方が強まりそうです。中国、四国、近畿は各地曇りで午後を中心に雨が降りやすいでしょう。局地的には雷を伴って激しく降りそうです。東日本です。関東は明日も雲が広がりやすく、ところどころ雨でしょう。千葉は朝から夕方雨が降りやすいでしょう。東海と北陸は曇り時々晴れでしょう。昼頃までは日差しが出そうです。午後は山沿いで雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。北日本です。東北は太平洋側で朝晩は曇るところがありますが、日中は各地晴れるでしょう。北海道も朝晩は雲が広がりやすいでしょう。日中は晴れるところが多くなりそうです。明日の最低気温、札幌、仙台、東京22度、名古屋、金沢、高知25度、広島、福岡、鹿児島26度、大阪、那覇27度、熊本は25度、千葉23度でしょう。最高気温、仙台27度、札幌28度、福岡29度、東京高知30度、金沢大阪広島鹿児島那覇いずれも32度、名古屋33度、熊本は31度、千葉30度でしょう。山陰から東北日本海側で暑さが厳しいでしょう。秋田と福井は34度の予想です。お盆休み最終日の明日も急な雨にお気をつけください。
0: 気象予報士の福田博之さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。7時20分です。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。千葉県は昨日、いすみ市の用水路で男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されたことを明らかにしました。状況から今回の豪雨の影響で死亡したとみられ、これでこの雨で死亡した人は9人となりました。千葉県の熊谷知事は豪雨で大きな被害を受けた佐倉市を訪れ、浸水した住宅や氾濫した河川などを視察し、国に激甚災害の指定を求める考えを示しました。熊谷知事は豪雨で2人が亡くなるなど大きな被害を受けた佐倉市で浸水被害のあった住宅を訪れ、住民から消防団がボートを出して救助活動を行ったことや、近隣同士で声を掛け合って避難したことなどを聞き取りました。また氾濫した河川を視察し、県の担当者などから水害対策が進めてきたものの、想定を超える雨量で川幅の狭いところで氾濫が起きたことなどの説明を受けました。視察を終えた後、熊谷知事は記者団に対し、被害の全容把握を行い、国に激甚災害の指定を求めていきたいと述べた上で、週明けには県職員を市町村に派遣して住宅の被害認定と罹災証明書の発行を速やかに行いたいとして、被災者の生活支援を急ぐ考えを示しました。また県内各地で水に浸かった放置車両が多数あることについて、現在広域的な交通に支障のあるところに優先順位をつけながら処理を進めていると述べ、道路の復旧に向けて対応を進めていると説明しました。終戦から81年となる今日、東京都の戦没者追悼式が開かれ、参列者が犠牲となった人たちを悼みました。東京文京区で開かれた都の戦没者追悼式には遺族などおよそ400人が出席しました。戦後80年余りが経ち、若い世代への戦争の記憶の継承が課題となる中、都は去年から都内の中学と高校の生徒を式典に招待していて、今年は26人が参列しました。式では小池知事が式辞で、戦争を経験したことのない世代が国民の大多数を占める中、先人の苦難の歴史を振り返り、平和の尊

0: 尊さを次の世代へと語り継いでいくことは私たちの重要な使命だと述べました。そして正午の時報に合わせて参列者全員で黙祷を捧げ、平和への思いを新たにしました。東京都遺族連合会の会長で東部ニューギニアで戦った父親を亡くした宇田川幸男さんが、二度と戦争をしてはならないと信念を新たにしている、子や孫たちの若い世代に戦争の悲惨さと平和の尊さを確実に語り継いでいきたいと追悼の言葉を述べました。この後参列者は会場に設けられた献花台に花を手向けていきました。先月の地震で被災した人たちから直接困っていることなどを聞き取り、心のケアに当たろうと警視庁は女性警察官を中心とした支援チームを熊本県に派遣しました。警視庁絆隊は大規模な災害が起きた際、現地で悩みや相談に乗るなど心のケアに当たる専門の支援チームで、警視庁は今日チームの警察官24人を熊本県に派遣しました。今回派遣されるメンバーは女性警察官を中心に編成されていて、子どもなど幅広い年代からの相談に対応することにしています。あさってから今月24日まで避難所を訪れて、被災した人から直接今困っていることや悩み事などを聞き取ることにしています。気象情報です。土砂災害注意報が東京の多摩西部、栃木県北部、千葉、埼玉、群馬の各県の広い範囲に、雷注意報が静岡県東部に、濃霧注意報が千葉県全域、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部は曇りで所により雨でしょう。関東地方北部曇りで朝から昼前晴れ、所により雨でしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、所により昼前から夜の初め頃雨でしょう。伊豆諸島南部曇りで所により雨でしょう。小笠原諸島です。曇りで昼前まで時々晴れでしょう。静岡県東部と伊豆曇り時々晴れでしょう。山梨県曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。以上、関東地方と山梨県のニュースと気象情報、羽原がお伝えしました。時刻は7時25分になります。
1: にじみ出る味わい、あふれ出る笑い、極上の和芸は時を超え私たちの心を豊かにしてくれます。NHK に残る落語の名演をたっぷりご紹介する蔵出し名人会、ご案内は水谷昭弘です。今日も最後までお楽しみください。さあ、今夜お聞きいただくのは8月14日生まれ、存命なら昨日が90歳の誕生日だった桂歌丸さん。演目は珍しい怪談話、伊賀栗です。テレビの大喜利番組に出演し人気者だった歌丸さん、最初の師匠五代目古今亭今助さん、二人目の師匠だった桂米丸さんに習い、若い頃は新作落語中心でしたが、その後古典落語を幅広く手掛けました。また埋もれていた落語を発掘し復活させることにも力を注ぎました。今日お聞きいただく伊賀栗は上方落語の五行を二代目三遊亭円馬さんが改作したものと言われています。地味な話だったため戦後演じられなくなっていたものを歌丸さんが復活させました。民話風の怪談話ですが、歌丸さんは暗くならないように随所にくすぐりを加えています。1983年8月に放送されたテレビ番組NHK 古典落語選集から、当時46歳の桂歌丸さんで伊賀栗。
2: お付き合いのほどお願いを申し上げますが、よく生活の知恵ということを言いますが、まあ物のあります現代と比べてみますと、昔の方がこういうものを活用した率というものが大変多いようでございます。戦中でございますが、田舎に疎開をしておりまして、実際にこの目で見たんでございますが、あの天井の板の隙間ですとか、あるいはあの鴨居のところに栗の伊賀がこう置いてありまして、これは不思議に思いました。

で聞いてみましたらば、ネズミが出てくるのを防ぐためにそういうところに栗の伊賀を挟んだ置いたりこの置いといたりしたんだそうですな。ネズミだって栗の伊賀の上乗っから痛いに決まってますからね、これは生活の知恵でございます。でお芝居ですとか映画で見ますと昔はこの旅人が鉄鋼脚帆というものを身につけまして旅をいたします。まあいろいろの色もあるようでございますが紺の色というものが鉄鋼脚帆には一番多いようでして、でどういうわけであの紺の鉄鋼脚帆をつけて旅をするのかと思いましたらば、蛇、あの長虫でございますね、蛇というものは愛の匂いというものを大層嫌うものだそうでございます。それがために紺の鉄鋼脚帆、つまりこの蛇よけのために紺のこの鉄鋼脚帆というものをつけて昔は旅をしたんだそうでして、ある江戸の商人が旅をしておりまして、山の中に踏み迷いまして、さあえらいことになった、こんなところでもって日が暮れてしまったらば出ることも引くこともできない、どっちへ行ったらいいんだろう、とぼとぼとぼとぼ独り言を言いながらと向こうを見ますと、辻堂が一軒、辻堂と言いましてもこれは名ばかりでございます、もう半分以上は壊れかかっておりまして、あそこへ行ってわらじの紐を締め直しながらこの考えようというので辻堂へ寄ってまいりますと、その壊れかかった辻堂の縁に腰を下ろしました一人の男、年の頃なら35、6、目の鋭い、鼻のツーンと高い、もう口がいくらか大きくできております、もう顔中ひげだらけでございます、脱退前の男子みたいな顔をしておりました。着ているものはといいますと元の色なぞは何もわからない袈裟衣を身にまといまして、頭はといいますと伊賀栗頭というやつで、触ったら痛いんじゃないかと思うような頭、手を膝の上に組みまして目を半眼に閉じて盛んに何か呪文を唱えております。

0: をご存知でございましたらお教えを願いたいのでございますが、これは失礼をいたしました、お話に聞きますと無言の行中という行があるそうでございます。お行中に声をかけましてお腹が立ちましたらお許しを願います。お口を聞くことがお行中でできないのでございましたらば、あちらへ行けこちらへ行けと指でさしてくださるだけで結構でございますので、教えを願います。何を尋ねましても一言も口を聞きませんで、盛んに何か口の中で呪文を唱えて、旅人があまりしつこく聞いたもんですので、そのお坊さんが目をぐっと見開きまして、その旅人の顔をぐっと睨んだその顔の恐ろしかったこと、頭から水を浴びせられたようにザーッといたしました。もう無我夢中で駆け出してどこへ行ったのか分かりません。ほっと気がつきますと、向こうに一軒のあばら屋が、ちょうど角口に老婆が一人立っている。少々お伺いをいたします。旅のものでございますが、道に迷って難儀をいたしております。村の方へ出る道、宿屋のある方へ行く道がございましたら教えを願いたいのでございますが、おめえ様何け山ん中で道に迷って難儀をしていなさる、そらまあえれえこんだの。宿屋の方さえ行く道ったっておめえあの山三つ越えて向こうさ行かねば宿屋のあるとこさ出ねえだよ。
1: はあ、あの山を三つ越えて、
0: 途中は大層寂しいところでございましょうな。それがおめえ様ええかくにぎやかだ。あの山越えがにぎやかでございますか。にぎやかだのなんだのって、途中で狼は出てくる、熊は出てくるな。うん、オロチなんてなたまに特別ゲストで出てくるだろう。そんなもんに出られちゃ困りますんで、いかがでございましょう。どんなところでも結構でございますので、一夜の宿をお願いをしたいのでございますが、山ん中で道に迷ってる人だ、止めてやりてえのは山々だきんどもな、実はおらとこの娘が一人病気でもって寝ているだよ。うん、おめえ様止めて、あとで世間へ行ってあそこさ止まんなければあんなおっかねえ思いをしねえで済んだと言われるのがつれえだでな。すまねえけんど止めることはできねえだ。それでは、その娘さんのお病気の看護の手伝いをいたしますので、そこをなんとか一夜の宿をお願いをしたいのでございますが、ダメだよ、今も言う通りあそこさ止まんなければあんなおっかねえ思いはしねえで済んだとおめえ様思うべ。それ言われんのがつれえだ、止めることできねえだ。先ほどからおっかないおっかないということを申しておりますけれども、こんな山の中でうろうろしている怖さに比べれば少しぐらいの怖さには我慢ができますので、世間でしゃべるなと言われれば口が縦に裂けてもしゃべることはございませんで、ご無理を承知でお願いをするのでございます。一夜の宿をお願いをいたします。まあおめえ様なんだ、話の様子じゃ江戸の人のようだ、顔見たところ正直そうな方だ。じゃあまあ念をさしてもらうけんども、おらとこで見たこと世間へ行って決して喋ってはくれるなよ。
1: 決しておしゃべりはいたしませんで、
0: そうけいそんだりばこっちいらして、山ん中で道に迷ったらさぞ心細い思いしたんべ、山地は冷えるだ、いろりに火が燃えてるだ、そば先で体抜く止めるといいや。
1: ありがとう存じます、やっと生きた心持ちがいたしまして。でご病気の娘さんというのは、
0: あそこに寝てんのがおらが娘だ、見てくんろ。
1: さようでございますか。旅人が病んで寝ているという娘さんをひょっと見ますと、着ているもの、かけているものは粗末なものでございますが、ご器量はと申しますと、実にいい器量。 こんな山の中で

ってこんな綺麗な娘さんが。色は病のために、まあ、白いのを通り越していくらか青みがかっておりますが、失礼でございますが、大層ご器量のいい娘さん、どういうご病気で。さあなあ、実はおらたちはこっからずーっと下の方に住んでたものだ。一年ぐれえ前からかの、娘が「ボン様こえボン様こえ」って言い出しての、医者様に診てもらったけんども、どんな病気だかわけがわからねえちゅうだよ。いくら薬飲ましても治らねえだ。いつかこれが村の衆に知れて、悪い流行り病でもあって、これが村中に広がるといけねえから、酷なようだけんども、病気が治るまでどっか外さ出ててくれって言われてな、連れ込んだけんども、娘と二人でこんな山ん中さ、この掘ったて小屋建てて、娘の病気治んの待ってるだ。おらこれの苦しみ取り除いてくれれば、どんなことでもするつもりでいるだがの。さようでございますか。それはさぞご心配なことでございましょう。お察し申し上げます。まあまあまあ、世間へ行って言ってくれるなよ。ところでおめえ様、腹減ってべえ。お恥ずかしい話でございますが、山の中をあちらこちらと迷ったものでございますので、だいぶお腹が空いておりまして、なんか食わしてやりてえけんど、こんなとこだ、ろくなものはねえだよ。まともな飯なんざ何にもねえだ。もうどんなものでも結構で、麦でも何でもよろしゅうございます。麦なんておめえ贅沢なこと言うもんでねえだよ。おらたちは冷え食ってるだよ。冷え、カナリアみたいな生活を送ってんでございますな。もう冷えでも何でも結構でございますんで。そうけ、ほんだりばなんだよ。いろりの横さ、冷えの増水ができてるだ。なに、米だってちっと目は減ってるだけんど、おかぼだけんどもよ、食うがいいや。おかずなんか出してやるべえの。どうでえおめえ様、イタチの味噌漬けなんか出してやるべえか。イタチの味噌漬けは私が結構でございますんで。きれいけ。いえ、嫌いにも何も一度も食べたことはございませんで、さあご遠慮申し上げます。そうけ、だりばどうだ、大玉弱子の佃煮なんざどうだ。それもよろしゅうございます。もうそうかに、おお、イナゴの佃煮ができてるだ。あれ出してやんべえか。イナゴの佃煮、これは私二三度いただいたことがございます。え、羽と足をむしりまして、お醤油を少し辛めにあれして、大変に香ばしいもんで。バカなこと言わねえもんだ。この年寄りが病人おめえ相手に片手間にやることだ。羽だって足だってつけたまんまだよ。中にはクソバッタも混じってるだよ。それはもう結構でございますんで。そうけ、おめえ何でも結構だ結構だって遠慮深いたちなんだな。そうだ、キュウリの塩漬けが使ってべ、今出してやるから。親切な老婆で、キュウリの塩漬けに冷えの雑炊、これは食べられたもんじゃございませんが、親切を無にしてはいけないというので、旅人は無理に一杯流し込みまして、ごちそうさまでございました。おりまおめえ様、もういいかに、口に合わなかんび。明日の朝になったら、なんかおめえの口に合うものこしれてやるべや。早く寝るがいいや。私起きておりまして、ご病人の看病のお手伝いを。気にすることはねえだ、疲れてべえから寝るがいいだよ。用があったら起こさせてもらうだで、そこにむしろが下がってべ、その向こうがな、おめえ様一人ぐれえ横になるぐれえの板の間だけんどもな、そこでゆっくり手足伸ばして休むがいいや。さようでございますか。それではお言葉に甘えまして、お先に失礼をさせていただきます。もしも何かご用がございましたらば、ご遠慮なさらずにお越しを願いますんで、ゆっくり休むがいいよ。お休みなさいまし。むしろを開けまして、畳敷き二畳敷きぐらいの板敷きがございまして、旅人は木の実木のままでそこにごろっと横になる、自分の着ておりましたカッパを上に羽織る。
旅の疲れが出たと見えてぐーっと寝込みました。やがて夜がだんだんだんだん更けてまいりまして、まあ普通でございますと八つの鐘がボーンと聞こえるような時刻でございますが、その鐘の音も聞こえないような山の中、しばらく経ちますと寝ていた娘さんが

歯も苦しそうにうなり出しました。その声で旅人はほっと目を覚ましました。馬鹿に苦しそうにしているけれどもどっか痛いのかしら。むしろの隙間からこう覗いてみますと娘さんの枕元、年の頃なら35、6、目つきの鋭い、鼻の大きい、口の大きい、顔中ひげだらけ、着ているものはといいますと元の色もわからなくなりました。今朝衣を身にまといました。頭はといいますと伊賀栗頭の坊さんが片手を拝み、片手で娘さんの顔を撫でるでもなくさするでもなく盛んに口の中で呪文を唱えて、恐ろしいことがあればあるもんだが、待てよ、あの坊さんはどっかで見たことのある坊さんだが、どこで見た、昼間あの壊れかかった辻堂のところにいた坊さん、はあ、恐ろしいことがある。頭からカッパをかぶってガタガタガタガタ震えている。やがて東の空が白んでまいりました。カラスの鳴き声謎が聞こえてくる。

0: おめさま何け、おらの娘のあの苦しみ治してくれることができる。ありがてえこんだ。おめえが娘のこの苦しみ治してくれたら、おらどんなことでもするだ。なんならおらのこの体おめえにやるべ。
1: 何いらしません。
0: 固いお約束はできかねますが、しばらくお待ちくださいまし。何を思いましたが、カッパを身にまといますと、昨日の道は辻堂のところまで戻ってまいります。ひょっと辻堂を見ますと、昨日の坊さんが盛んに目を半眼に閉じて呪文を唱えている。旅人はその前へつかつかっと寄りまして、おう坊さん、ひでえお人だな。江戸を離れて幾十里、この山中に踏み迷い、御坊の姿ここで見て、やれ嬉しやと尋ねてみたが、返事もしなけりゃ教えもしねえ。腹立ち三分に怖さが七分、闇雲に駆け出して、助けられたるあばら屋で娘の奇病を耳にした。夜の夜中の八つ過ぎに病んでる娘の枕元、おめえの姿確かに見たぜ。人を助くが出家だと親にも聞いた、人にも言った。そのおめえさんがどんなわけか知らねえが、あんまりむごえ仕打ちじゃねえか。おう坊さん、かわいそうにな、あの娘さん今朝夜の引き明けに死んじまったで。娘は死にましたか。
2: 初めて口聞きやがったな。死んだ、殺したのはてめえだ。
0: 娘は死にましたか。
2: 言う途端にこの坊さんの体がグズグズグズグズグズ崩れたかと思いますと、骸骨になりました。
0: さあ驚いた旅人が取って返した掘ったて小屋
2: 行ってまいりました。
0: 有馬おめえ様、どうしただよ。矢にまあ青い顔してよ、どうしただ。
2: そんな方はどうでもよろしゅうございます。娘さんのご容体はいかがでございます。
0: それが不思議なことがあればあるもんだ。今ちょっと目だったよ。寝ていた娘がむっくり布団の上さ起き上がって、おっかさん、ほら今まで何してたんべ、腹が減ってなんねえからおまんまにしてくれ。やーにま元気になっただよ。
2: どういうわけだんべ。
0: さようでございますか。実はこれこれこういうわけでと今までの顛末を語って聞かせますと、恐ろしいことがあればあるもんだ。なんかわけがあってその坊様はおらとこの娘にたたってただな。病気でなかったりばこんなところにいることはね、すぐに紫いらればなんね。旅の人すまねえけんども、おめえ様行きがかりだけんどもよ、このことを一緒に村さ降りて村の衆に話してもらうわけにはいかなかんびいかの。
2: 結構でございます。私も行きがかり上それではお話をさせていただきますと、後片付けがございますので、翌日になりまして三人で村へ降りてきて、村の者にこのことを話をいたしますと、
0: そうけ不思議なことがあればあるもんだ。いやーなんだぞ、ここ一年ばかりなんだ、畑のもんも田んぼのもんも育ち悪くてよ、いくら手入れたって何にもならなかっただ。昨日の昼頃からだよ、やはり畑のもんも田んぼのもんも青々し始めてさっき言ったらおめえキュウリなんぞこんなでけえキュウリになってんだ。ヘチマみてえなキュウリだ。かぼちゃなんてのおめえ石臼みてえなかぼちゃができてるだよ。
2: そらなんだ、娘一人にたたってただね、その坊様は村にたたってただな。
0: 諸屋様と話して壊れかかったその辻堂を直して坊様は祀ってもらうべ。おめえ様はなんだ、村救ってくれた命の恩人だ。ゆっくりしてってくんろ。村中挙げての大歓待でございました。
2: ある日のこと、おっかさんが村の主だったものを連れまして、旅人の前へ出てくる。
0: こねだまあいろいろと娘の命助けてもらってありがとうごじえます。村の者とも話をしたんでごじえますが、秋音の都合で月に。

0: 一遍か二遍ぐり立ち寄ってくれればいいけんども、どだんべえな、おらのこの娘嫁にもらってもらうわけにはいかなかんべえか相談を持ちかけられました。ひなにはまれな良いご器量でございます。ましてや一人者の貴賛寺、生き馬の目を抜くような江戸に住んでいるよりもこういうところで生涯のんびり暮らしたらいいだろうというので承知をいたしました。さあ吉日を選んで村中総上げでもって立派な結婚式を挙げる式が済みまして、とこさかずきも済み、いよいよ男入りでございます。おっかさんが二人の前から部屋を出ようとする途端に天井裏でもってネズミがガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタ騒ぎ出しました。その途端に天井の板の間に挟んでありましたネズミよけの伊賀栗、栗の伊賀がこの娘さんの頭の上にコツー痛い、
1: 張りまぶねだな、
0: 旅の衆見とくんろ、娘のおでこの上さよ、ネズミよけの栗の伊賀が落っこってきただよ。しつけ坊さんだな、まだ伊賀栗がたたってやな。
2: 桂歌丸さんで伊賀栗でした。歌丸さんの懐かしい声を聞くことができました。それにしても珍しい一席でした。この番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信を行っています。放送後から1週間何度でもお聞きになれます。ご案内は水谷明宏でした。蔵出し名人会を終わります。
3: 音の風景、ご当地音ブラリー。今日の舞台は山梨県。過去に放送したライブラリーから山梨の豊かな自然の恵みをぎゅっと集めて音ブラリーします。まずは1995年の放送から。山中湖の南、静岡との県境に位置する加護坂峠の夜明け、小さな湧き水がありました。

次は2016年の放送から。ところ変わって山梨県早川町雨畑川の上流です。

掘り出した原石をのみで削り、砥石で磨き、手触り滑らかな雨旗硯へと仕上げていきます。

こちらは1988年の放送、甲州市勝沼でのブドウの収穫です。

0: 非常に色もいいし味もよく素晴らしい。非常にいいワインになると思うな。
1: ブドウはタンクの中で発酵し、美味しいワインへと生まれ変わります。

0: 時刻は7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が東京の多摩西部、栃木県北部、千葉、埼玉、群馬の各県の広い範囲、長野県の木曽地域と下伊那地域に、雷注意報が静岡県東部、長野県、佐渡を除く新潟県に、濃霧注意報が千葉県と埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は北の風のち東の風、曇りで所により雨。関東地方北部、北西の風のち南東の風、曇りで朝から昼前晴れ、所により雨。伊豆諸島の北部、北東の風やや強く、のち東の風、曇り時々晴れ、所により昼前から夜の初め頃雨、波2メートルの見込み。伊豆諸島の南部は東の風のちやや強く、曇り所により雨、波2メートルでしょう。小笠原諸島は北東の風、曇りで昼前まで時々晴れ、波は2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は東の風、日中やや強く、曇り時々晴れ。山梨県と長野県南部中部、北西の風のち南西の風、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。長野県北部、南の風曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷。新潟県南東の風はじめやや強く、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨、波50センチの見込みです。外境によりますと、明日も関東地方は朝晩を中心に厚い雲に覆われ、ところどころで雨が降りそうです。最低気温22度前後、最高気温は今日と同じくらいで30度前後の予想となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。災害のため千葉東金道路と圏央道が通行止めです。災害のため千葉東金道路の千葉東ジャンクションと東金ジャンクションの間、圏央道の茂原町南インターと松尾横芝インターの間は両方向とも通行止めです。この他の渋滞の状況です。常磐道の上りは日立中央インター付近を先頭に16キロ、柏インター付近では2キロの渋滞です。東北道の上りは西那須の塩原インターで2キロ、栃木県にある上河内サービスエリアを先頭に23キロ、加須インター付近では11キロの渋滞です。長信越道の上りは藤岡インター付近で5キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に13キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県にある藤野パーキングエリアで。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。おとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では、今日県が新たに1人の死亡を明らかにし、この雨で死亡した人は9人となりました。千葉県ではおととい夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、昨日の朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。県はいすみ市の用水路で昨日男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されたことを今日明らかにしました。状況から今回の豪雨の影響で死亡したとみられるということです。これでこの雨で死亡した人は9人となりました。また1人が行方不明となっています。住宅の被害も相次いでいます。県のこれまでのまとめでは、全壊が千葉市で1棟、半壊が千葉市、茂原市、佐倉市で23棟、一部損壊が千葉市、茂原市、市原市、南房総市で49棟となっています。浸水の被害は床上と床下を含めると1000棟を超えます。床上浸水は18の市や町で597棟、床下浸水は17の自治体で490棟に上るということです。県によりますと、自治体が指定する避難所には今日午後1時半の時点で463人が避難しているということです。次に、今日午後、岐阜県美濃市の長良川で川遊びをしていた23歳の男性が溺れて死亡しました。警察などが当時の状況を詳しく調べています。警察や消防によりますと、今日午後0時半過ぎ、美濃市の長良川で男性が岩場から飛び込んだ後、行方がわからなくなったと消防に通報がありました。男性は消防が到着する前に近くにいた人たちによって川の中から救助され、病院に搬送されましたが、およそ3時間半後に死亡したということです。警察によりますと、死亡したのは愛知県碧南市の介護福祉士富田壮さん23歳で、友人たちと川遊びをしていて溺れたとみられるということです。警察と消防が当時の状況を詳しく調べています。

終戦から81年となった今日、長崎市では被爆者などが戦争の犠牲者を追悼し、平和を願う不戦の集いを開きました。不戦の集いは長崎市の被爆者団体などが太平洋戦争の開戦の日の12月8日と終戦の日の8月15日に毎年開いています。今日は原爆の爆心地の近くにある人類不戦の日の前に、被爆者や地元の高校生などおよそ40人が集まりました。はじめに長崎原爆被災者協議会の田中茂光会長が、平和こそが国民生活の豊かさの土台であることは明らかです、私たちは憲法を活用し平和で豊かな生活を実現するために一歩一歩前に進みましょうと挨拶しました。そして参加者全員で黙祷を行い、一人ずつ花を手向けました。この後長崎市の活水高校の平和学習部の部長を務める塩野花さんが不戦の誓いを読み上げ、平和は一人一人が平和について考え行動することで守られていくものです、私たちはこの長崎で起きた悲劇を風化させることなく未来へつなぎ、核兵器のない平和な世界の実現に向けて共に行動していくことをここに誓いますと述べました。参加した被爆者の山川武さん89歳は、世界では常に新しいことが起こるため不戦の集いを毎年行い、

0: 以上この時間のニュース小野拓司がお伝えしました。8時5分になります。
1: 保坂正康が語る昭和人物史スペシャル。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。終戦の日の今日は戦後新生日本への第一歩というテーマでスペシャル版をお送りします。

0: こんばんは、穂坂正康です。81年前の今日、昭和20年1945年8月15日の正午に、ラジオを通じて昭和天皇が太平洋戦争の終結を国民に伝えました。いわゆる玉音放送です。この日をもって昭和16年12月8日の開戦から3年8ヶ月の長きにわたった太平洋戦争が終わったわけですが、これは同時に戦争によって破壊された日本の復興という新たな苦闘の始まりでもありました。戦後81年目となる今日、改めて日本がどのように生まれ変わろうとしてきたのかを考えたいと思います。
1: こんばんは、架橋久美子です。スタジオでのお話は、毎週土曜お昼のレギュラー放送でもおなじみ、ノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会を主催されている穂坂正康さん、そして私、架橋久美子です。また今日のスペシャル版は、前半と後半に分けて合計100分でお送りします。前半と後半を通してのゲストは、東京科学大学教授で政治学者の中島岳さんです。
2: 中島岳です、よろしくお願いいたします。架橋さんと僕はお目にかかるのは今日初めてでして、
1: はい、
2: 穂坂さんとはいろいろとこれまでもお仕事をさせていただきました。今日は楽しみに来ました。どうぞよろしくお願いをいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さて、今回のスペシャル版合計100分の概要ですが、前半の50分では社会運動家で政治家の市川房枝と、詩人で作家の森崎和江の声を聞きながら女性の自立について考えます。そして後半の50分では、哲学者で評論家の鶴見俊介とジャーナリストで評論家の大谷総一の声を聞きながら言論の自立について考えます。それでは早速、市川房枝から。穂坂さんはどのような印象をお持ちでしょうか？
0: 日本の女性が初めて参政権を行使したのは、今から80年前の昭和21年の1946年ですね、4月10日なんです。戦後初めての総選挙でした。この時、初の女性議員が39人誕生しています。これは市川房枝の悲願でもありましたね。市川房枝はそれまでなかった女性参政権、当時の言葉で言う婦人参政権を要求する運動の先駆者で、女性の政治参加と社会的な地位向上のために力を尽くした方だと思います。
1: その市川房枝、略歴をご紹介します。明治26年1893年5月15日愛知県生まれ、農家の三女で、大正2年1913年現在の愛知教育大学の前身にあたる女子師範学校を卒業後、教員新聞記者を経て上京。大正8年26歳の時、平塚らいてうとともに新婦人協会を結成し、女性の政党加入や政治活動を禁じた治安警察法の改正に取り組みました。そして大正10年、アメリカの女性参政権運動などを視察するために渡米。大正13年に帰国し、日本で女性参政権運動を展開。その実現は、冒頭で穂坂さんがおっしゃったように、終戦の翌年、昭和21年でした。中島さんは市川房枝についてどのような印象をお持ちでしょうか？
2: そうですね、市川さんのことを考えると、非常に、まあ、私自身も考えさせられるのが、日中戦争から終戦までの間の市川さんの言論や行動なんですね。さまざまな国策委員っていうのになられたり、大日本言論報告会の理事に就任をしたり、

0: そういった形で戦後になっても一部から戦争協力をしたのじゃないかっていうふうに市川さんは言われてきたりしました。そのことについて戦後公職追放になるわけなんですけども、ご自身も自伝の中で自分には3つの選択肢があり得たんじゃないかとおっしゃっているんですね。一つは非戦っていうものをずっと貫いて戦争に反対してこういった社会活動を全部やめて隠遁生活をする、はい、それが一つ目の選択肢だったと。で、二つ目は戦争に対してこれも反対を貫いて獄中につながれる、それでも自分の意見は変えないっていうそういう立場を取ること、はい、で、三つ目が自分たちがずっとやってきた女性たちに権利をっていうそういう運動を目的を叶えるために政府にある程度協力をして運動を続けていく、この三つの選択肢があった時に自分は三つ目を選んだって書いてらっしゃるんですね、はい、これはやっぱり私たちもずっと突きつけられる問題、
1: はい、私もこれについては本当に切実な問題で、うん、今この時代この立場から考えると、うん、やはり国策に協力しなかった方が良かったんじゃないのというふうに思いますけれども、うん、でも先のことが何もわからないあの時代だったら自分は一体どうしただろうというふうに考えざるを得ないというふうに思いました。
2: そうなんですね。市川夫妻のことを調べ、あるいは市川夫妻周辺の人たちと話をしていると、ともすればその点にいろいろな話が及ぶとですね、ひるむ人と、そうではない、あれは市川さんの考えだったんだっていうような人と、まあ、見事に分かれるんですね。市川さん自身は私たちに見せる顔と違った苦悩に苦しみながら戦後を生きてきてるというのを見たときに、中島さんが今示された3つの中で3番目の道を選んだ。で、私はその選んだことに対して批判や否定は簡単にはできないと思いますし、そういうことを批判する政党がいるけども、市川さんなりの戦略考え方で婦人参政権の確立というものを第一義にしようじゃないかというような生き方と見れば、なるほどと納得せざるを得ないところもあるように思いますね。
1: はい、それでは市川夫妻の声を聞いてみましょう。昭和35年1960年2月11日に放送しました特別教養番組婦人運動史終戦から今日まで、市川夫妻66歳の時の放送です。座談会の形式で婦人参政権の確立についてその裏側を語っています。
3: 全面降伏したのは8月15日でしたね。その8月15日を、まあ、いろんな思いでみんな迎えたわけですけれども、はい、私ども婦人としてはですね、これから後は大変だと、まあ、この戦争の負けた敗戦の後、ね、いろんな問題が起こってくる。でその中で、まあ、婦人関係の問題が非常に多い。だからそれに対して、まあ、私どもそれぞれ働く、まあ、義務があると。それからもう一つは、まあ、戦争時代にね、ある程度、まあ、分かれておったわけですけど、まあ、負けた以上ね、まあ、そういう小さい問題はみんな清算して、そしてみんなとにかく一緒にするべきだというのでですね、もう終戦のほとんど直後ね、少し走り回りましてね、ご相談をして、ただまあなかなかその東京にいらっしゃらない方が多いわけでしょ、おいでになってもどこが住所だか分かりませんのでね、だいぶその住所を探すのに苦労しましたけれども、それでもまあ30人ぐらいでしょうか、お人を見ましてね、そして戦後対策婦人委員会、だからこれは永久的なね立場じゃないんです。その一応そうでスタートしてですね、あとまたそれぞれの活動に分かれるということをまあ予想して作りましてね、でただまあその委員会の中に部をいくつか作ったんです。でそれはまあ例えば戦後第一番に来る問題は兵隊さんたちが帰ってくる、そうすると婦人がね、今まで工場いろんなところで働いてたのが、まあ、家庭帰れということ福音の問題に関連してのね、女子の勤労者の問題、だからそれはまあ労働部と言いましたか、それから社会部と言いましたか、風俗部と言いましたかね、からまあ教父会の人たちがまあ中心になってね、そしてまあ進駐軍が来ればね、結局まあ女の問題がね起こってくると、慰安婦とかなんて言いましたかね、そしてあれ政府が出資して株式会社を作ったんでしょ、というような問題がまあもうすぐ起こってましたからね、そういう問題に対するまあ対策と、それから婦人の政治の方もね、この際こそね政治の要求をして、参政権の要求をして婦人もまあその戦後のね建設に参加すると、でことにまあポツダム宣言をね、私たち見てね、

0: クラフ人に必ず三席与えられるというふうに見て、まあ、それの要求運動も含めてね、政治部というのを作って、まあ、それぞれが会を作りましてね、そしてあのそれぞれ関係方面へ、まあ、陳情なり促進なりに行ったわけなんですよね。で私はね、まあ、特にその政治部 の、 あの責任者ということでね、それで、まあ、今の参政権はね、あの当然もらえるんだっていうんで、時の総理大臣国の宮様ねにちゃんと政府の方でね、早くその夫人に参政権与えるようにしてくださいって陳情に行ったんだけど、考えておきますとか言われてね、ダメでしたけどね。それからまあ初めて政党があのできたのが自由党です、鳩山さんのね、はい、でその鳩山さんに会ってね、その政党の政策の中にちゃんと夫人参政権を入れてくださいということなんか頼みに行って、それでちゃんと入れましたけどね、それであの五大閣の指令ですね、まあその日本夫人に参政権を与え、夫人を解放すべしというね、マッカーサー元帥からのね、あれはね、そのあの前にですね、政府自身、つまり秀原内閣です、まあ、堀切さんが内務大臣をしててですね、で閣議でね、堀切さんが提案をしてね、夫人に参政権を与えようと閣議で決めたって言うんですよ。そういったところは翌日ね、秀原さんがね、いやそのことはもう昨日閣議で決めましたと言ったらね、マカサがえらい褒められてね、こっちから言わない先にそういうふうにやってくださいって言われたんだって言うんです。でところがまあそれがね、新聞にはまあ出ないで、いわゆるその指令が出てですね、そしてその政府が男と同じにですね、まあ、20歳以上のまあ男女に参政権を与えるという、まあ、選挙法の改正をするということを閣議でまあ決めたわけですね。だからマッカーサー元帥からもらったということにまあなっておりですね、堀木さんから当時私聞いたんですけどね、あんまり信用しなかったんですよ。それで私自身もまあそう言ってたんですがね、でこれはまあ3年前ね、夫人参政権10周年記念の時にね、ご本人の堀切さんからね、はっきりとその歴史を前へとは困ると、だから訂正はしてくれということでですね、ですから私もね、修正をしたわけですけどね、は
1: い、あのもらったんじゃないということなんでございますけどもね、まあ、他にもいろいろそういう自主的な夫人の動きがあったと思いますけれども、とにかく夫人参政権というものが翌年の4月10日に初めて公示されたわけでございますね、選挙をした結果39人も夫人代議士が出たわけでございます ね、 ね、それから終戦直後の対策委員会なんかも含めましてね、私はやはり戦前の婦人運動の一つの成果だというふうに思うんでございますけどもね、
0: 私ども直接まあ戦前ずっと参政権運動やってきたものとしてはね、はい、まあ、私どもの力でもらえないで、まあ、敗戦ということをきっかけにしてね、もらってっていうことはちょっとね、変な気がしますけどね、
2: はい、昭和35年市川房江66歳の時のお話でした。今日のテーマは戦後新生日本への第一歩ですが、戦前から女性の自立と政治参加を目指して活動してきた市川房江にとって、新しい日本は女性が参政権を得るという悲願の実現から始まったということがよくわかります。女性が初めて参政権を行使したのは敗戦翌年の昭和21年4月10日の衆院選で、女性の投票率は7割近くに上りました。女性候補は78人で、うち39人が当選、衆議院議員の定数466人のうち 8% を占めました。この婦人参政権の実現のために、市川房江は敗戦後間もない頃から時の総理大臣や政党党首などに働きかけたと話していましたけれども、自分たちが戦前から長いことを運動してきたのに実現しなかったことが、敗戦で一気に前に進んだことに、少し複雑な思いを抱いていたということもわかります。録音の中で、婦人参政権はアメリカからの指令はあったけれども、その前に秀原内閣が閣議で決めていたんだとおっしゃっていましたね。
3: このあたりはですね、微妙な問題がいくつかあるんですが、秀原内閣自体はその前の戦争の時代の軍事内閣の政策を変えると、アメリカも意図するように民主主義的な要素を取り上げてということを考えてましたから、いくつかのやっぱり前進的な政策を打ち出そうとしてましたね。その中で、婦人参政権っていうのは大きなテーマだったと思いますけども、市川さんの立場で言えば、もらった多動的なものではないんだと、主体的に日本の力で獲得したものだというような形の歴史的な決算っていうのを、どうしても自分なりに理解したかったんだと思いますね。そういうことを考えれば、史実そのものよりも 市川さんの心意気というのがこの言葉に凝縮されてるのかなっていう感じがしました。
4: すごい興味深いですね。僕は初めて声を聞きました。
2: そうです
4: か、ね、こういう声されてたんだなと思ったんですけれども、はい、本当にあの保坂さんが今おっしゃった通りでですね、自分たちで勝ち取ったんだと、アメリカから単に与えられたものではないですよっていうのが彼女のすごい重要な矜持といいましょうかっていうところにあったんだろうなと思うんです。と同時にあのこの問題はですね、戦後すぐに行われた選挙の選挙制度とも一体で考えないといけない問題なんですね。実はあの先ほどお話にありましたけど39人も女性が通った、それにはですね選挙制度がこの時のものがあって、いわゆる大選挙区制って言われるもので、もう一つはね連旗制っていうのを取ったんですね。
2: 連旗制、はい、
4: つまりね一人がですね複数票持ってるんですよ。2票とか入れれるんですよね。そうするとね1票目はまああのずっとこれまで推してきたそういうような政治家を入れるけど、2票目どうしようか、やっぱり多様な今話題の女性候補に入れようかとか、そういうことで実はあの、はい、女性がたくさん当選をした選挙なんですね。でやっぱりね女性たちっていうのが何を訴えたのかっていうと、やっぱり戦争の切実さの中で食料の問題、あるいは平和を希求するということ、具体的な子育て、こういうような主張っていうのがやっぱり戦争が終わった日本人に広く受け入れられた。特にあの女性ここであの参政権を得ましたから、投票率あの 66.97% 女性ですね、うん、男性も高くて 78.52% あったので、非常にあの高い投票率だったんですけれども、おおよそあの1300万人規模の女性の有権者っていうのが選挙に参加をした、これがあの女性候補者をずっとこう押し上げた、そういうあのポイントになったわけなんですが、しかしあの1947年に中選挙区の短期制っていうのになるんですね、
2: はい、
4: まあ、3人から5人出てる人の中で1票しか持ってないよっていう、そういう選挙になった時に女性の候補者っていうのはずっと15人に激減してしまったっていうのがこの後に起きたことでした、はい。
3: このね第1回目の選挙で連旗制を採用したというところが、まあ、もちろんこう日本側の意図というよりもアメリカの GHQ の意図もあったんでしょうけど、ある意味で言えば女性の議会進出をまず現実化していこうというような思惑があったと読み取ると、やはり日本の民主化というような手段というのはなかなか手が込んだことを初めやってたんだなという感じがしますね。
2: はい、それでは再び市川夫妻の録音です。昭和35年1960年2月11日に放送しました特別教養番組婦人運動史終戦から今日まで、座談会の形式で戦前と戦後を比較しながら新しい日本社会に必要なことを考えています。
0: 外国の婦人のことは私ちょっと申し訳なかったけど、はい、前にアメリカにしばらくいたり、まあ、ことイギリスちょっと行って、この日本の婦人と比べてですね、はい、まあ、特にそのイギリスなりアメリカなりは参政権もらってからもまあ40年ぐらいかかってますしね、はい、その間にまあその政治的なある程度の訓練もまあ得てるっていうか、あるいはまあ国民性がまたね日本とはその歴史がね、まあ、違うからこの違うんでしょうけどもね、あの日本の婦人と比べてね違う点の一つとしてね、その日本ではね、ことに女の人はね役所というかな、あるいは偉い人というかしら、はい、そういう人に対してねこの無条件に、ま、賛成するというか、あんまりそういう人に抵抗しないという態度ね、ところが向こうの人たちはそうではなくてね、役所とかなんとかそういうのなく、やっぱり自分の考えというものをねこう主張するということね。でこれは女だけじゃない、本当は日本の国民全体とも言えるかもしれませんがね、はい、非常にねこの個人個人がね、はい、完成してないという問題ね、はい、でこれがまあ結局選挙にもつながってくるんでですね、はい、だからまあ選挙してもですね、はい、やっぱり本当に自分の判断によらずね、結局まあ投票しても買収だとかいうようなことでこの動かされるというか、はい、教育のやっぱり今までの方針でしょうか、はい、それも関係あるでしょうね。やっぱり個人個人のねそういう独立というかな、はい、そういうことは非常に弱いんですね。だからそれをね私女の場合もねこう批判力というかな、自分の意見を持つというかなということを今後ね、はい、主にしていかないと婦人団体そのものもね結局さっき言ったような状態に、まあ、なっていくって気がするんですがね。
1: とにかく戦前の社会の中で人間が出来上がって、まあ、私どももちろんそうなんですけどね、何か上の方針に従うというようなこと、それからお上の方針に逆らうということに 罪悪感というほどじゃないんでございますけどね、何かまあそれはひどく不利益なことが後から返ってきたりいろいろするということにもならされてしまっているというような点がございましてね、いわゆる政府の方針が変われば一緒にそっちへ曲がっていくというその危険性が確かに一つあると思いますね。今20歳ぐらいの人たちが30歳になり40歳になりした頃にはというふうな、そういったことについてご感想ございませんか。
0: そこにまあ希望を持つんですがね、でそういう人たちがちょうど終戦の時にまあ小学校行った子どもたちね、まあ、一応まあその終戦後の民主主義教育って育ったわけですね。だからまあそういう人はねちょっと違うとも言われるんだけども、しかしまあその教育そのものがね曲がってきてるでしょ。だからまあそれ心配ですけどもね、しかしまあ私やっぱりね終戦後の若い人たちはね、社会もね、それは終戦前とはかなり違ってきてますからね。だからその新しい日本というものをね、そういう人にまあ期待をしたいんだけど、ただまあ現在のね日本の社会はっていうか、少なくともその政治はね、いわゆるその古い戦前の考え方と、戦前にまあ権力を持っていましたが相変わらず今も権力を持っているから、やっぱりその戦前へ戻そうとしているし、そういうね立場考え方からまあ政治が行われているんですけどね。だから若い人たちがね、私はどういうふうに変わっていってくれるかということに関心も持ち希望もそれに持ってるわけですがね、だから夫人の場合もね、私やっぱりそう言えるんですがね。
2: 昭和35年市川房江66歳の時のお話でした。終戦後に小学校に入学した子どもたち、民主主義教育で育った人たちに期待していると言っています。ちょうど保坂さんの世代ということになりますよね。ただ政治の世界においては、戦前に権力を握った古い考え方の人たちが相変わらず今も権力を持っていて戦前に戻そうとしているという危惧、恐れを示しています。この録音は終戦から15年が経った昭和35年のもので、市川夫妻はこの前の年に2度目の参院選を戦って当選し、議員として2期目を務めていました。彼女はクリーンな政治、当時本人は理想選挙と呼んでいましたけれども、それを旗印に選挙戦を戦っているんですね。お金をかけない、絶対に選挙違反をしない、これは彼女の言うところの古い政治家たちのやり方に対する批判でもあったのではないかと思います。そしてそれを晩年まで貫いた。私が大学生の頃、市川夫妻はまだ現役の議員だったんですが、私のイメージではお金に対してとてもクリーンで、選挙運動らしい運動をせずにトップ当選する、そういう方というイメージがありました。
3: 昭和30年代の半ばっていうと、市川夫妻は一つのシンボルとして語られるようになりましたけどね、実際日本の、ね、政治史を見ると、明治23年に議会政治が始まって選挙が始まった、もちろんこれ制限選挙でしたけども、お金をまいた、それに比例するように数字がきちんと出ると、それぐらい買収なんか当たり前だったっていうことなんですね。普通選挙の時代になったといえども、やっぱりお金をかけて選挙する、それが当たり前になっていると、同時に軍が選挙に関与する、そういったいろんな問題が絡んで、選挙そのものが本当に民主主義的な選挙だとは言えなかったんですね。それは戦後もまだ地方によっては続いてたんです。そういう中で市川さんはこの志の下で選挙をして、でその志そのものが日本の社会の有権者の良識というものときちんとクイッとしてたと、
2: はい、
3: それが証明されたということなんだと思いますね、
2: はい、
4: 市川さんの録音の中で、個人の独立、そして自分の判断をしないといけない、その判断力っていうもの、批判力っていうものが女性たちが身につけないといけないものだっていう話がありましたけれども、これ女性だけじゃなかったんですよね、
2: はい、
4: 日本人全体に対する彼女は言いたいことだったんだろう、そしてそれは回ってご自身の戦争中の行動にも深く突き刺さってくるところあったんだろうと思うんですけれども、はい、市川夫妻さんはやっぱりそういう空気に負けちゃいけないぞと、自分の判断でそれはおかしいっていうふうに言える、そういうような主体っていうのが重要だっていうふうにここでおっしゃってるんだなというふうに思いました、
2: はい、そして市川夫妻は昭和56年1981年2月11日に87歳で亡くなりました。
3: 市川夫妻という人は参議院議員当選5回、通算25年の在任でしたね。 出たい人より出したい人をという有権者たちに背中を押される形で出馬し、準無所属を貫いた政治家です。亡くなる前の年、昭和55年の参議院選挙では全国区から278万4998票という大量得票でトップ当選しています。市川夫妻に対する民衆の信頼がこの一票一票の後ろに見えますね。清廉な政治家であり、戦後の日本社会において女性の自立の最前線に立った人という評価を与えていいんじゃないのかなって感じがします。
2: この時間は戦後新生日本への第一歩というテーマで、保坂正康が語る昭和人物史のスペシャル版をお送りしています。今流れているのは昭和20年1990年

0: 続きましては詩人で作家の森崎和江です。
1: 掛橋さんは森崎さんにインタビューしたことがあるそうですね。
0: はい、平成18年2006年に2度にわたって福岡県宗像市のご自宅を訪ねてお話を聞きました。森崎さんが79歳の時ですね。森崎さんは私が最も尊敬する書き手の一人で、こう自分の身を切るような文章を書く方なんですね。戦前に朝鮮半島のテグで生まれて、終戦の前年17歳の時初めて日本で暮らし始めます。自分を育んでくれたふるさとは朝鮮で、そこは大好きな土地なんだけれども、戦争が終わって自分たちの生活は朝鮮の人たちの苦しみの上に成り立っていたと気づくんですね。その罪の意識から森崎さんの戦後は始まったし、物を書くということもそこから出発していると思います。終戦の時に50代だった市川房枝さん、その戦後は女性の参政権の獲得という、それまでやってきたことが、まあ、報われたことからスタートしたんですけれども、若かった森崎さんの戦後は罪を強く自覚することから始まったわけです。その分お書きになるものがとても切実で、私はそこに心を惹かれます。中島さんも森崎さんに強く心を惹かれた方で、対談をなさって、その内容が平成23年2011年に日本断層論、社会の矛盾を生きるためにというタイトルで出版されていますけれども、中島さんにとっての森崎さんはどんな存在でしょうか。
2: いや、僕はものすごく大きな影響を受けたんですね。非常に大きくは彼女自身のスタイルなんですよね。自分自身をごまかさなかった、自分自身の中にある問題を内在的に批評することによって外に問題を開いていく。しかも、まあ、背もたれがなかった人っていうんですかね、海外の理論を持ってきてそれにうまく乗せるっていうのが、まあ、日本の学問のあり方だったのかもしれないんですけども、その背もたれがない人なんですよ。僕はそこに、まあ、非常に惹かれるものがあったんですね。っていうのはやっぱり私自身は今51歳なんですけれども、私の世代の政治学者っていうのは、やはり若い時に貧困格差の問題、はい、新自由主義っていう問題にどう向き合うのかっていうのが非常にこう切実な問題だったんですね。その時に私自身は過去にどういうふうに日本人がこの問題を考えてきたのかっていうことをたどっていった時にですね、森崎和江さんの存在にぶつかった。で、森崎さんに2010年にお会いして、それで日本断層論っていう本を出しました。でね、森崎さんってね、すごいチャーミングな方なんですよ。で、一方でね、自分自身のすごく重要な問題に差し掛かった時にはね、眼差しが鋭くなるんですよね。ぐっとね、なんかこれがすごい戦後の、あるいは戦争の本気で物事を考えてきた人の目なんだなっていうふうに、その時は思いました。
0: その森崎和江、略歴をご紹介します。昭和2年、1927年4月20日、教師として日本統治下の朝鮮に赴任した父のもと、現在の韓国テグに生まれました。昭和19年、1944年、17歳の時に進学のため九州へ渡り、翌年敗戦を迎えます。詩人の丸山豊が主催する詩誌母音の同人になって詩を書き、昭和33年1958年からは筑豊の炭鉱町に転居。谷川雁、上野英信らとともに労働者の側から日本の近代を記録する同人誌サークル村を創刊しました。さらに女性同士の交流を目的とした雑誌無名通信を発行。その後はかつて炭鉱で校内労働に従事した女性たちへの聞き書き真っ暗や、売春婦として海外に売られた女性たちを描いた唐雪さんなどのノンフィクション作品のほか、評論、紀行、テレビドキュメンタリーなども手掛け、家父長制度と日本の共同体、労働と女性、植民地と暴力などのテーマで先駆的な仕事を残しました。
1: 私は森崎さんを囲む周辺の人、谷川雁とか谷川健一とかですね、それがやがて石牟礼道子さんや渡辺京二さんに行き着くんですが、その九州のグループに対してすごく関心を持ってるんですね。土着のその共同体の中の日本のものが崩壊していく中で、自分たちがその中のいわゆる被害者であったり加害者であったりするっていう問題の捉え方が僕はすごく興味があるんですが、もっと言うと右翼とか左翼とかっていうのはこういった筑豊に集まっている文筆家たち、あるいは研究者たちの体質そのものの一つの女性のタイプとしては代表してるのかなと思います。
0: はい、それでは森崎和恵の声を聞いてみましょう。昭和59年1984年4月15日に放送しました我がふるさと我が青春朝鮮慶尚北道テグフ。森崎和恵57歳の時の放送で当時の朝鮮現在の韓国から日本へ引き上げてきた頃を振り返っています。
3: 私は慶州は母の呼び声という本を出しましたのです。慶州って言いますのは今の韓国のキョンジュですね、新羅の都のキョンジュというとこですけれども、私が生まれ育ちましたのは実はその今の韓国昔の朝鮮植民地だったんです。でその本を書きますのも大変辛い思いでどうしようかなと随分長いこと悩みました。ふるさとって皆さんそのふるさとは懐かしいところとして思い浮かべられると思いますけれども、私はふるさとという言葉が怖くて仕方がなかったんです。どうして怖いのかと言いますと、生まれ育って私という人間を作ってくれたのが本当に懐かしいかつての朝鮮でした。その朝鮮の山とか川とか空とかそこにいらしたたくさんの朝鮮の人々というのが私自身を育ててくれたのだと思っております。で終戦の少し前に17歳まで向こうにおりまして、終戦の少し前に福岡県の福岡県立女子専門学校というのに参りました時はこちらで勉強をして朝鮮に帰って何か仕事をしようなんていう気持ちで来ましたんですね。けれども終戦になって日本の国が負けて家族も引き上げてまいりまして、そして植民地っていうのが一体どんなものであったのかっていうのが戦争に負けてやっと私に分かってきまして、で向こうで自分が生まれ育ったということはその分だけ朝鮮の人々が苦労をしたことにつながるなというのがもう理屈なしに分かるんです。本当に朝鮮っていうのはどなたもふるさとはいいとこだと思いになるように私にとってもとてもいいところで、例えば雪がいっぱい降りますと小さな時の私はその雪があまり綺麗だもんですからそーっと裏に出て行って雪さん綺麗ねありがとうなんていう気持ちで雪に接吻してたんですね。で帰ってきて雪の綺麗なのはみんな朝鮮の雪だった、そこで私の感性を育ててもらったんだなっていうのが分かりまして、自分の生まれ育ったことあそこを本当に好きになったことっていうのはまるでそーっと入り込んだ泥棒猫みたいな気がしてたんですね。ですから決して朝鮮が自分のふるさとであるというふうなことは口にしない、それではなくてあの美しさを朝鮮の人々にお返しするのが私の仕事だって17、18の頃思ってたんです。そう思う気持ちはずっと続きまして、どうやったら返せるのかな、罪深い気持ちばっかり残ってましたからふるさとという言葉が怖かったんですね。で父たちが引き上げてまいりましたのが福岡県の筑後地方です。終戦直後私が初めて見ました筑後川というのは本当に広い川でした。水がたっぷり流れておりまして、父のふるさとといいますのがその下流の方で、しかもその川を川船でギーッコギーッコギーッコと渡っていったところにある小さな村でございました。私もその父のふるさとに行きました。ふるさとの皆さんっていうのは本当に優しくて、おー帰ってきたな、よー帰ってきたなってみんな寄ってたかって迎えてくださって、もうここからどこも行かないで村長をやってくれなんて言われるくらいの温かさがありましたんで、もう心の中では涙はポロポロ出るわけですね。私なんか朝鮮をあんなに何にも知らないで悪いことをしてたって思ってますのに、よう帰ってきたななんて言ってくれるもんですから余計苦しいわけです。ですから父たちとよそに出て働きましょうよなどと言いまして出たのが久留米というところです。そして小さな家を借りて暮らし始めましたんですが、この久留米というところも今の久留米はもう本当に人口も増えまして、 近代都市になってしまっておりますが、当時はまだ農村という感じでしたね。それで周りには菜の花がたくさん咲いておりまして、見渡す限り黄色くてヒバリが鳴いておりまして、そこで詩人の丸山豊先生というのにお会いしました。で、丸山豊先生が詩の雑誌母音というのを出していらしたんです。母音と言いますのは母の音と書きます。先輩の詩人の方々もたくさんいらしたと思うのですけれども、何せ私は何にも分かりません。方言がまず分からないし、周りの様子も分からないし、皆さんが何を考えてらっしゃるのかも分かりませんが、若さっていうのはありがたいもので、分からないなりに中に入れていただいて、下手くそな詩を書いて持って行っておりました。そこでまだ何にも、その喫茶店なんかもありませんし、焼けた後でしたから、お家でいろんなお話をすることもなかなかできないもんですから、筑後川の川べりに緑の草の上に座りまして、みんなで輪になりまして詩の話などをしております。で、私にとりましての日本におけるふるさとの始め、そして自分の青春の始まりというのは、筑後の久留米市の川岸という、そういう感じになっています。
0: 昭和59年、森崎和恵57歳の時のお話でした。植民地で生まれ育ったということを森崎さんが罪として受け止めていたことがよくわかります。日本に帰ってきても

0: 分の中に埋め込まれた罪であるというふうに考えて、それをずっと一貫して苦しんで、そこからあの言葉を紡いでいかないといけないというふうに考えた人でした。でやっぱり自分をずっと育ててくれた朝鮮の、まあ、主にたちですね、それに対する非常に深い愛情を持ちながら、しかし日本の植民地支配っておかしいんじゃないかっていうふうに一方で思いながらも、彼女は学校の優等生として、まあ、一種の日本の聖戦イデオロギーっていうものをなぞるような作文を書いた。これ自体が彼女のずっと深い傷になっているんですね。そのことをねごまかさなかった人です。ずっとその傷に向けて何かを書き続けた人っていうのが森崎さんだったと思うんですね。だからあの日本に帰国後に、汚れ果てた自分の皮膚をみんな剥ぎ落とさないと生きていけないとまで言うんですよね、はい。まあ、そこまでの思いで苦悩した人でした。だからあの森崎さんは日本に帰ってきてもですね、なかなか居場所を見つけることができなかった。だから自分には顔がないっておっしゃるんです。なのでですね、自分はどうやったら自分として生きれるのかっていう根拠を求めるっていうのが、彼女にとっては表現、批評、あるいはルポルタージュ、そういう文章を書くっていうことだった。だからね、書くっていうことがね、彼女は生きるっていうことそのものだったんですね、はい。そういうあの力を感じる、そういう人ですね。
1: それでは再び森崎和枝の録音です。平成4年1992年9月2日に BS テレビで放送しましたテレビ生紀行、筑後川を登る私の青春。森崎和枝64歳の時の放送で、福岡の筑後で詩を書き始めた頃を振り返っています。
2: 私があの詩集母印に入れていただきました時は、もう先輩の方が幾人もいらっしゃいまして、私の同期といいますか、一緒に入りました仲間には、今東京で活躍していらっしゃいます川崎宏さんとか松永吾一さんとか、そういう方々がいらっしゃいました。そして戦後のことですから、詩話会をします時は喫茶店もまだちゃんとしたのがありませんから、筑後川の河原で詩話会をしたのを思い出します。初めて私が参加しました母印詩話会というのは、菜の花がたくさん咲いておりました。本当に何度も作品を読んで、みんなでいろいろとおしゃべりや青臭い話をしたんだと思います。でも私はあの頃大変つらい時で、戦前までの植民地、当時朝鮮と呼んでおりました今の韓国ですが、植民地で生まれ育って、終戦のちょっと前に福岡の学校に進学してまして、そのまま家族が引き上げてくるのを待っていたんですけれど、結核にかかりまして3年ほど療養をして、で療養所からの帰りがけに、電信柱に小さくその母印詩話会が丸山豊委員でありますという、あの案内が貼ってあったんです。それを見て、ああ久留米にも詩人がたくさんいらっしゃるんだなと思って喜びまして、いくつか書いていた詩を持って伺ったんです。でこの筑後で私生まれ変わりたいと思ったんです。そう願って詩を書いていたんですけど、呼吸が浅くなるんです。言葉の呼吸が浅くなる、感動の根っこまで言葉が届かない、感動はもう体中というかするんですけど、それを言葉にするときに言葉が浅くなって、息が薄くなって、そしてその中から言葉を選んで詩を書いちゃう、そういうあの私のなんか言葉の整理というのを先生がご存知になったのだと思います。ある時ご一緒に福岡の方に行っておりましたら、先生が電車の中で、和枝さんは現在意識が強いねってこういうふうにおっしゃったんですね。で僕もっておっしゃって、お話を途中でおやめになりました。でその時お聞きする力もなくて黙ってあのうなずいておりましたが、先生はビルマだとか雲南だとか、あちらこちらで軍医さんとして大勢の方の命が終わるのを見ておいでになっていたわけです。戦争を体験しておいでになって、しかもこの久留米で母印のタイトルに新秩序への叙情的予言と書いていらっしゃいました。それが母印の

0: 今で言えばキャッチフレーズですわね、タイトルになってます。私もここで自分自身の表現の根っこを作り変えたい、あの深いところから二度と言葉を発することはできなくとも、でも日本の女としてここで生きたいと、そういうふうに思いました。生まれ変わりたかったわけ、若かったもんですから。そしてここで恋をし、結婚をし、子供を産みました。
1: 平成4年、森崎和江64歳の時のお話でした。森崎さんといえば、炭鉱町に住み込んで労働者たちの中で物を書いた人というイメージが強くてですね、その内容は骨太で大変厳しいものなんですけれども、文章は胸に直接響いてくるようなところがあると思います。でそれは今のお話にあったように、いろいろなものを失って戦後に再出発するという時に、まず詩の形で言葉を発したということと関係があるような気もします。詩は最後まで手放さずにずっとお書きになっていましたよね。
2: そうですね、森崎さんは谷川雁さんとか上野英信さんと一緒にですね、1958年ですけれども、サークル村という雑誌を立ち上げて、まさに炭鉱労働者たち、まあ最も下層に位置するですね、そういう労働者たちと一緒に表現をするっていうことをされてきたわけなんです。しかしその中にもまた差別やあるいは亀裂というものがあるっていうことを見逃さない、つまりそういった階級闘争をやっている人たちの中でも女性はまた差別され、そしてそういう運動には加われなかった。森崎さんはそれに実直に向かっていくわけですね。女性の交流雑誌である無名通信っていうものを出して、そして無名に帰りたいのですっていうふうに訴えて、何重にも声を奪われてきた特に女性の候補たち、ここから話を聞いて、真っ暗という非常に重要な本を書かれると。そして森崎さんはね、じゃあその女性たち一枚岩に書いていいのかっていうと、それも違うと。その中にもまた亀裂があるっていうわけですね。彼女は唐雪さんっていう本を書いていますけれども、この娼婦となった女性たちの中にも区別があり亀裂がある、このことにどんどんどんどんと筆を進めていく。まあ、僕たちはですね、学問やっていてウーマンリブとか、あるいはポストコロニアル批評、そういうような難しい言葉を使ったり、まあ、西洋から来たさまざまな概念っていうもの、あるいは弱者の人たちの声っていうのをどう拾うのかっていうので、サバルタンスタディーズっていうのもあったりするんですけど、そういう学問体系を勉強したりするわけですけれども、そういうのを勉強した上で森崎さんを読むとびっくりしたんですね、はい、こういうような僕は背もたれにもたれかかってるなと思った。森崎さんは背もたれなしでね、自分で問題に向き合っていくし、自分の中にそのメスを入れていくがゆえに、ものすごい先端的な思想とか、後に西洋で言われるようなことっていうのを彼女は自分の力で開いていってるところがあるんですよね、はい、これがね、僕はもう本当にすごいなというふうに思った。やっぱり自分に対する問いですよね、はい、それ自体を彼女は捨てなかったっていうことが、彼女自身の表現をものすごく深いものにした、そういうふうに思いますね、
1: はい、そして森崎和江は令和4年2022年6月15日に95歳で亡くなりました。私は森崎さんが亡くなられた時に追悼文で、森崎さんは満身創痍の人であったというふうに書いたんですけれども、やっぱりご自分に誠実であって、自分が傷つくことでしかわからないことがあるっていうことを、後に続く私たちにも示してくださったというふうに思っています。
3: 森崎和江という人は、罪の意識から日本人として、あるいは日本の女性として精神的な自立を確立していったという人だと思うんですけども、つまり顔がないというような自分の位置づけを、納得のいく言葉を探す、つまり顔を作っていくっていうことですね。そして自己存在をきちんと言葉で確認していくっていうことをやった作家、詩人なのかなっていうふうに改めて思いました。この全般のですね、戦後新生日本への第一歩、女性の自立の総括っていうふうになるんですけども、終戦の時、市川房枝は52歳、森崎和江は18歳でした。で、一つの人生の終焉の方に近い人と、これから人生が始まっていくっていう人の二つの人生を戦後という舞台の中で見たんですが、私は市川さんと森崎さんと比べてみたときに、一番重要なのは、市川さんは現実と政治的な女性の立場というものを確立するために戦う、 森崎さんは現実の中で自分を通して女性というものの置かれている状況を見直し確立しそして位置づけていくというような形の市川さんがどちらかといえばパブリックな感じがすれば森崎さんはパーソナルなところからパブリックへこう行くのかなっていう感じがしてその違いの中に女性の2つの世代の生き方が凝縮してるのかなっていうふうにも思いましたね。
1: この時間は戦後新生日本への第一歩と題して毎週土曜お昼に放送している保坂正康が語る昭和人物史のスペシャル版をお送りしています。後半はこの後ニュースを挟んで9時5分からスタートです。それでは後ほどお会いしましょう。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日は北日本を中心に高気圧に覆われるでしょう。東日本や西日本は湿った空気の影響を受ける見込みです。関東から九州は局地的な雨や雷雨があるでしょう。急な強い雨や落雷にご注意ください。明日の各地の詳しい予報です。北海道は朝晩は雲が多いものの日中は晴れるでしょう。札幌の最高気温28度の予想です。東北は安定して晴れる見込みです。にわか雨はないでしょう。仙台の最高気温27度の予想です。関東は南部ほど雲が広がりやすいでしょう。ところどころで雨が降りそうです。東京の最高気温30度の予想です。甲信越は山梨県と長野県は雲が多いものの日中は日の差す時間があるでしょう。ただところどころで雨や雷雨となりそうです。新潟県は日が差しますが山沿いはにわか雨があるでしょう。最高気温甲府33度、長野32度、新潟33度の予想です。東海は雲の隙間から時々日差しが届くでしょう。ただ三重県は雲が広がりやすく局地的に激しい雨や雷雨がありそうです。名古屋の最高気温33度の予想です。北陸は昼前まで時折晴れ間が出る見込みですが山沿いでは激しい雨や雷雨のところがあるでしょう。金沢の最高気温32度の予想です。近畿は厚い雲に覆われあちらこちらで雨が降るでしょう。大阪の最高気温は32度の予想です。中国地方はすっきりしない天気でしょう。昼頃からは雷を伴って雨の降るところがありそうです。広島の最高気温32度の予想です。四国は太平洋側を中心に断続的に雨が降る見込みです。ところどころで雷が鳴ったり激しい雨が降ったりするでしょう。高知の最高気温は30度の予想です。九州は一日を通して雲が多く北部を中心に雨が降るでしょう。雷雨になるところがありそうです。福岡の最高気温は29度の予想です。沖縄は晴れますが変わりやすい天気でしょう。局地的ににわか雨や雷雨がありそうです。那覇の最高気温は32度の予想です。この時期らしい暑さが続くでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、はじめに関東甲信越地方の状況です。土砂災害のため千葉県内の県央道は茂原長南インターと松尾横芝インターの間が通行止めです。これに伴って銚子連絡道路も通行止めになっています。千葉東金道路は山田インターと東金ジャンクションの間が通行止めになっています。なお千葉東ジャンクションと山田インターの間の通行止めは午後8時半に解除になりました。東北道の上りは栃木県の上河内サービスエリアを先頭に矢板北パーキングエリア付近まで断続的に22キロ渋滞しています。関越道の上りは高坂サービスエリアで7キロの渋滞です。中央道の上りは上野原インターで3キロ、神奈川と東京の境の小仏トンネルで5キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは大井松田インターの近くの松田バス停で8キロ半、横浜町田インターで5キロ半、横浜青葉インターでも4キロ半渋滞しています。続いて東海北陸近畿地方の状況です。

0: 山陽道の上りは兵庫県の阿子インター付近で7キロ、中国道の上りは宝塚西トンネルで7キロ渋滞しています。神戸淡路鳴門道の上りは兵庫県の東浦インターで7キロの渋滞です。続いて九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間が上下線とも通行止めです。九州道は復旧工事のため、八代インターと宮原サービスエリア付近の間が対面通行になっていて、上りの八代インターで7キロ渋滞しています。東北地方では東北道の上りが宮城県の古川インター付近で事故の処理が行われていた影響が残り7キロ渋滞しています。北海道と中国四国地方の高速道路に渋滞はありません。日本道路交通情報センターの北村でした。
1: 9時の NHK ニュースです。最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では活発な地震活動が続いていて、気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県ではこの先も厳しい暑さが続く見込みで、復旧作業中などの際は熱中症対策を心がけてください。また八代市周辺の沿岸では地震の影響で地盤が下がっていますが、あさってにかけては大潮の時期となるため浸水や冠水が起きやすくなっているとして、気象庁が注意を呼びかけています。お盆をふるさとや行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュは高速道路では今日がピークとなり、各地で渋滞が発生しています。高速道路の状況です。日本道路交通情報センターによりますと、午後5時の時点で各地の高速道路のうち東京方面に向かう上り線の渋滞は、関越自動車道が埼玉県にある高坂サービスエリア付近を先頭に17キロ、東北自動車道は埼玉県にある羽生パーキングエリア付近を先頭に16キロ、中央自動車道は神奈川県にある相模湖インターチェンジ付近を先頭に9キロとなっています。新幹線です。 JR 各社によりますと、東京方面に向かう新幹線の混雑は明日がピークとなる見込みです。このうち東海道新幹線はのぞみがお盆の期間中すべての座席が指定席となっていて、明日の午後はほぼ満席となっています。空の便は羽田や大阪などに向かう国内線で、明日が混雑のピークとなる見込みです。今年4月から6月までの GDP について、民間のシンクタンクなど11社の予測がまとまり、いずれも物価の変動を除いた実質の伸び率は3期連続のプラスになると予測しています。年率に換算した伸び率は 1% 台のプラスが4社、2% 台のプラスが7社となっています。このうち GDP の半分以上を占める個人消費は11社すべてがプラスを見込んでいます。来年4月からエアコンの省エネ基準が引き上げられ、今後値上がりの可能性が指摘される中、買い替えの駆け込み需要があったという見方や、ガソリン価格を抑制する政府の激変緩和措置が家計などの購買力を下支えしたという分析が多くなっています。一方、設備投資や輸出についてはプラスとマイナスで各社の見方が分かれています。また先行きについては、中東情勢の影響による食料品などの値上がりが成長の牽引役となってきた個人消費に与える影響や、今回の熊本地震が半導体や自動車関連の生産に及ぼす影響に注意が必要だという指摘が相次いでいます。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手とカブスの鈴木誠也選手がともに決勝ホームランを打ちました。アメリカンリーグ中部地区首位のホワイトソックスは14日から2位のタイガースとの3連戦が始まりました。 その初戦、4回にチームが3対3の同点に追いついた場面で、村上選手は3ボールから甘く入った速球を振り抜き、ライトスタンドへ勝ち越しとなる27号ソロホームランを打ちました。試合はホワイトソックスが9対5で勝ちました。一方、カブスの鈴木選手はカーディナルス戦で0対0で迎えた6回、ワンアウト2塁3塁のチャンスでチェンジアップを捉えてレフトスタンドへ21号スリーランを打ちました。これが決勝点となり、カブスは3対0で勝利。鈴木選手は今シーズンの打点を73に伸ばし、チームトップです。ドジャースの山本由伸投手はブルワーズ戦に先発登板し、6回1失点の好投で今シーズン12勝目を挙げました。この試合、大谷翔平選手は3打数ノーヒットで、フォアボールが1つでした。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。9時5分になります。
2: 保坂正康が語る昭和人物史スペシャル。この時間は NHK などが保存している音声資料から、昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。終戦の日の今日は、戦後新生日本への第一歩というテーマでスペシャル版をお送りします。

0: こんばんは、穂坂正康です。戦後81年目となる今日、私は改めて日本がどのように生まれ変わろうとしていってたのかを考えたいと思っています。前半と後半に分けて合計100分でお送りしているスペシャル版、後半もよろしくお願いいたします。
1: こんばんは、架橋久美子です。前半に続いて後半もスタジオでのお話は、毎週土曜お昼のレギュラー放送でもおなじみ、ノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会を主催されている穂坂正康さん、そして私、架橋久美子です。前半と後半を通してのゲストは、東京科学大学教授で政治学者の中島岳さんです。
2: こんばんは、中島岳です。よろしくお願いします。
1: さて、今日のスペシャル版、前半の50分では社会運動家で政治家の市川房枝と詩人で作家の森崎和恵の声を聞きながら、女性の自立について考えました。これからお送りする後半の50分では、哲学者で評論家の鶴見俊介とジャーナリストで評論家の大谷総一の声を聞きながら、言論の自立について考えます。それでは早速、鶴見俊介です。穂坂さんは同志社大学に在学中、鶴見俊介の授業を受けていたそうですね。
0: そうなんですね。2つばかり印象に残ってるんですね、はい、1つは社会思想史を教えていたんですけども、授業中脱線ばっかりするんですね、
1: はい、
0: でその脱線の中でふっとね、彼が真面目になる時あるんです。例えば、君ら日本語ってのはね、本当に難しいんだよと言って20秒くらい黙るんですよ、
1: はい、
0: それから形容詞をいかに使うか、難しいかっていうことを具体的に話をするんですね。それがすごく面白かった。だからもう一つは、天候という思想の科学をやってらっしゃいました。それについて、いわゆる共産党の側から見た天候とは違う形の天候論を話をするんですね。それは言葉の解釈自体が既存の学問の中で出来上がってる一つの体系とは別な形で説明する。この人はそういう新しい方向を目指してるんだなと、それを学生に説明してるんだなと思って感激したの覚えてますね、
1: はい、中島さんは鶴見俊介と対談をしたことがあるそうですね。
2: そうですね、本当に繰り返しお目にかかって大変お世話になりました。一番最初にお目にかかったのは2006年、20年前なんですけれども、私ちょうどその前の年からですね、アメリカのハーバード大学にビジティングスカラーっていうんですけど、それで行ってたんですね。その時にハーバード大学の図書館の人がですね、鶴見俊介っていう名前が書かれている本が何冊かあるっていうんですよね、
1: はい、

0: どういう本ですかっていうと、ロシア文学、トルストイの翻訳とかですね、そういう何気ないものが普通にあのハーバードの図書館の中に入っていると。で、ウォーデパートメントっていう印鑑が押してあるっていうですね、はい、つまり鶴見さんはですね、ハーバードの出身者でいらっしゃるんですけども、戦争中に無政府主義者っていう疑いをかけられて厳しい思いをして、そしてあの交換戦っていうので日本に強制帰国をさせられると、はい、まあ、そういうあの経験を持っていたんですけども、おそらくね、その時に鶴見さんが持っていた蔵書がウォーデパートメントですね、戦争書って訳すんですかね、はい、そこにあの接収をされ、戦後ハーバードに戻されたっていうのが一般図書として入ってるんですよ、はい、でそれでね、僕あのコピーをして鶴見さんのところにお持ちして、でその時に僕ね、ちょうどハーバードの人たちから我々にとってすごく名誉のある卒業生であると、なので鶴見さんハーバードにお招きをしたいと、でそれのお手紙みたいなものを僕持って鶴見さんのところでお伺いして、あのハーバードの人たちがそうおっしゃってましたよっていうふうに言うと、ニコニコしながら絶対行かないっておっしゃったんですね、はい、なんでですかっていうふうに言うと、あそこは一番病の巣窟だっていうんですよ。
1: 一番病、はい、
0: でやっぱりこの一番病っていうのはすごく鶴見さんにとって重要な、まあ、今日も大きなテーマになると思いますけれども、そういうところには絶対行かないっていうふうにおっしゃったんですね、はい。僕はあの鶴見さんの思想からもいろんなことを学んだんですけど、姿勢が、生き方自体がやっぱりこう思想だった方だなというふうに今でも思ってます、
1: はい、その鶴見俊介、略歴をご紹介します。大正11年1922年6月25日東京生まれ。10代で渡米し、アメリカのハーバード大学で哲学を学びましたが、太平洋戦争で帰国を余儀なくされます。戦時中は海軍で敵国放送の翻訳などの仕事に従事、その経験が戦後の反戦運動の原点となりました。昭和20年1945年の終戦の時23歳、自由な思索の場を作ろうと考え、昭和21年雑誌思想の科学を創刊しました。この創刊には、学問や思想が国家主義一辺倒となった事態を繰り返したくない、借り物でない自分たちの民主主義を日本に根付かせたいという思いがあったといいます。そしてこの雑誌思想の科学の刊行は平成8年1996年まで50年続きました。その翌年に放送した鶴見俊介の声を聞いてみましょう。平成9年1997年3月15日に教育テレビで放送しました。未来潮流、哲学者鶴見俊介が語る日本人は何を捨ててきたのか。聞き手は作家の関川夏夫さん。鶴見俊介74歳の時の放送で、戦前から戦後にかけて日本人の思想がどのように変化していったのかを考えています。
2: 行動に基づいて生きるということは、重い心に沿い立てまつるということであり、このことは国家の役割を天下に専用することでありというふうに、同じだから、はい、無限にいくらでも変形できるわけ。そのコツを掴んじゃうと、うん、エンドレスで、これはいつ日本で始まったのか、直後に原因があって、それを分析したんだけども、今度は同じ方法で民主主義が入ってきて、公国公民民主党とかさ、はい、それも一泊を出てきて、政党の宣言が出てくると同じなんだよ、それね。
3: やっぱり循環論法
2: のよう。そうそうそう、だからそれはその民主主義になっても同じで、ソ連のね、唯物が正しいって時はここでも同じだから、どれでも唯物になったら、それで政治が現実とくっつくってこともないだろうと。そのお守り的な使用法のシンタックスがその社会で通る限り、政治は常に循環的であって、現実とも関係なく空転するものであり、民主的であるということは国民全体の要望に応えるということであり、これは可能な限り平等というものを実現させることであり、これずっとこれでも言いますよ。民主主義であれ、国体主義であれ、唯物論のソ連流の共産主義であれ、どれでも成り立つんです。だからそういう論文を思想科学の創刊号に出した、書いたのは敗戦直後です。これは戦争中にずっと考えてたこと、
3: うん、
2: それでね、今何がスキンディープなのかっていうのはとても面白い問題で、これは明治国家の樽で作ったやり方が敗戦後も敗戦にもかかわらず踏襲されたからで、それアメリカの側から言えば分かるんだ、
3: はい、
2: 樽を温存しておけば 安上がりの占領ができるから占領の費用はとても安く済んだ、
3: うん、
2: で文部省も東大も潰さなかった。これ潰したらどうですかって進言をしに行った日本人がいたんだけども、その時の文部大臣の答えはそれでは指導者の養成ができなくなるって言った。指導者はそのようにして作ってる。だから東大出た人は自分が指導者だと思ってるから旗印はどうでもいいんだ。トップの人間がソビエトが正しいというユートピアに自分たちがなっている。で成績順になる。で会社組織なの。右翼も左翼も通じてそういうふうななってるというところに恐ろしさがある。今もそれは変わっていない。今誰もが会社に入るっていうのは一体何だっていう問題が根本にありますね。それが戦後民主主義のもとなんです。つまり占領というものはアメリカの都合では分かるんです。安いから。だけど日本人の都合で言えば根本の問題はあの戦後によっては片付いていないってことがあるわけね。それでね、私にとっては戦後50年よりも戦中の方が重いんですよ、
3: うん、
2: でその戦中の方が重いっていう感覚が重大だと思う。漫画でこういうのがありましたね。スキンディープじゃない方向はね、入れ墨することなんです。で入れ墨してる男が背中を出してるのがあるんです。必勝の信念だとか。だけどそれを予言するような川柳が戦争より前にあるんです。つまり母は父の背中でしなびている、何々命って書いてあるでしょ、あれはもう痛烈なものだね。それが30年経ち50年経って何々命って母の名前が背中で入れずになってしなびている、これに耐えるような人生を生きられるか、これが人生の根本問題なのよ。であの戦争って入れ墨されちゃったものなんだ。だけどあれは入れ墨と感じないで洗い落とせるお化粧のように思っちゃうところに日本のインテリの持っている思想性の浅さがあるね。だそれを取り戻すのはどうしたらいいかっていうと、私はそれをね、本物の思想は何かっていうふうに映したくないんですよ。問題はね、真理は間違いから逆算される。こういう間違いを自分がした、その記憶は自分の中にはっきりある、
3: うん、
2: でこういう間違いって今もこういう間違いだろう。だからその間違いの道がこうあってゆっくり考えていけばそれがある方向を指している。それが真理の方向だ。だから真理は方向感覚と考える、
3: うん、
2: でその場合には間違いの記憶をギュッと持ってることが必要なんだ、
3: うん、
2: でこれは消極的能力なのよ。積極的な能力じゃないんだ、
3: うん、
2: つまり下関火薬を発明したとか、
3: うん、
2: それは積極的能力で日露戦争の原動力なんだけど、うんうん、今の負けたことは忘れない、失敗したことは忘れない、これは消極的能力なんだ。で原爆に撃たれた人たちは何が何だか分からなかったと思う、しばらく生き残っても。だけど原爆に撃たれて負けた、でその敗者の記憶っていうのをしっかり受け止めるところから日本の未来が出てくるだけじゃなくて人類の未来も出てくる、
3: うん、
2: それがその消極的能力なんだ。でこの消極的能力もともと日本人は持ってたんだ、ある程度は、
3: うんうん、
2: だからそれを継いだのはね、明治以後の樽ができちゃってからは大衆小説家なんだ、
3: うん、
2: 中里海山、吉川英治、下沢寛、みんなあれ負けた側の人たちだしなんだよ。負けた側からずっと見続けた。ここには敗者の想像力が働いてるわけ。それは連綿と100年を通して流れ続けている、
3: うん、
2: だけど原爆については戦後進歩派は何やったかって、これもう東大新人が書いちゃうから、綺麗な水爆なんですか。これは単純に正しい政治思想があれば水爆を持っても綺麗な科学的社会主義と称する、うん、科学を信じる、その信じ方がユートピアな、
3: うん、それはスキンディープですね。ロシア旧ソ連の水爆は綺麗だったんですよね、はい、今はそうは言わない。
2: 問題は、敗者の想像力を自分の側に持つ原爆で撃たれた我らという考え方を強く持つ、
3: うん、
2: 戦中のさまざまな記憶を保ち続ける、
3: うん、
2: それが未来と思いますね、
3: うん、
1: 平成9年、鶴見俊介74歳の時のお話でした。録音の中に出てきたスキンディープという言葉は 上辺だけのあるいは表層的なと訳される英語です。この録音の中で鶴見俊介が語っていたこと、一つには明治国家が作ったやり方を日本は戦争に負けた後も踏襲した、そのまま続けてしまったということですね。それから自分たちは間違えたのだという記憶、負けたのだという敗者の記憶、それを持っていることが重要なんだということですね。真理は間違いから逆算される、真理は方向感覚なんだという言葉が印象的でした。間違えてきたその道をたどってみないと真理の方向はわからないと言っていました。これは戦中のことを切り離して見ないようにして前に進んできた戦後の日本に対する一つの批判と考えていいでしょうか。
4: そうなんですね、大きな批判だと思いますね。私は鶴見さんにこういうものを書く世界に入ってからある本を文庫にするために解説は鶴見さんに書いてもらってくれって言ったら、編集者が鶴見さんに交渉したんですね。たらいいよってすぐ引き受けてくれて、次の言葉がですね、保坂は僕が同志社で教える時どこで何をやってたんだ、それを聞いてくれって言われたって言って、それであれだったら手紙よこせって言われたんですが、僕はその時に同志社で何をやってたかったら、鶴見さんの話を聞いてすごい勉強になったけども、鶴見さんのそばに行くとこの人の考え方に染まってしまうと、はい、実際ねみんなそうなんですよ。思想の科学の社員になったのもいる、鶴見さんのもう本当秘書のようなことをやってたのもいる、結局鶴見さんのそばに行くとみんな鶴見イズムになるんですね。僕はなんか本能的に鶴見さんのとこ行くと自分の人生が自立できないんじゃないかと思って行けなかったんですね。そして先生のとこには全く近寄りませんでしたと。で実は演劇をやってて、演劇でも社会主義的なスタニスラフスキーシステムのような演出をするんじゃなくて、貴族主義的なフランスのレベルの高い芝居の演出をやってましたって言って出したらですね、そしたら君はいい学生生活を送ったって言ってきて、お会いした時にですね、君は学生運動全く興味なかったのかって言うから、なかったことはないけど先生のそばに行ったら何か人生が間違うようなって言ったら、もう大きな声で笑ってましたね、はい、鶴見さんっていうのは自立して向き合わないと大変な人だなっていうのを今も思ってます、
1: はい、
0: いや本当そういう方だったですね。あのね、みんなが自分こそが鶴見さんのことを一番知ってるっていう風に、一番自分が可愛がられているっていう風に思わせる人だったんですよ、はい、で鶴見先生に、まあ、お会いした時にですね、私が中村屋のボスっていう本を昔書いたんですけれども、はいはい、それを読んでくださっていて、中島さんは負けを書いてるからいいって言われたんですよ。うまくいかなかった葛藤とかそういうものを君は描こうとしているという風に言ってくださったんですね。まあ、本当に若者をその気にさせるのが上手な方だなというふうに思ったんですよ、はい、で鶴見さんが非常に重視したのはイデオロギーとか思想じゃないんですよね。岩礁っていう言葉をいろんなところで使ってらっしゃるんですけれども、はいはい、岩の床ですよね。やっぱり人っていうのはどうしても時代とかいろんなものに左右されやすく、まあ、戦争中は広告日本って言ってたけども、戦後は戦後民主主義だってなっていく、これを樽だっていうわけですよね、うん、こういうように変化に迎合していく人間っていうのを鶴見俊介という人は全く信用ならないというふうに思っていたわけです、はい、でやっぱり23歳で終戦を迎えてっていうので、まあ、どんどんどんどん手のひらを返したようにですね、態度が変わっていく人たちっていうのをこの世代は見ていたわけですね。だから天候研究っていうのが鶴見さんにとっては非常に重要だった、はい、そんな小賢しいあり方っていうものを超えて何か変わらぬ岩礁っていうものを持った人間っていうものが鶴見さんにとっては非常にこう信頼に足る人、そういうことだったんだと思うんです、
1: はい、
0: だからね鶴見さんにとって大切だったのは態度とかどうそこで振る舞えるのかっていう、そういうことだったんですね。だから生き方っていうものそのものに価値があるっていう、そういう発想があり、逆に鶴見さんが嫌ったのはですね、自分の能力に対するおごりがある一番病の人たちですね。これが正しい答えなんだっていう風にして、俺こそが国家を動かすんだみたいな、はい、そういう人たちに対して彼は根本的な疑いを持っていた。それがエリートっていうものに対する疑いというもので、それはね鶴見さんにとっては周りにいる人たちにも向けられたんですよね。鶴見さんはいろんなベヘーレンなんかを中心にいわゆる革新勢力の側の運動をされた方ですけれども、しかしその中に例えばマルクス主義とかソ連とかっていうものをもう絶対の正義のように見ている、そういう人たちに対して戦前戦中沖縄の広告って言ってた人たちと同じじゃないかっ ていうふうに見ていた。そういったところから一貫した態度っていうもの

0: によって戦後生きようとしたのが鶴見俊介っていう人だったんだろうなというふうに思います。
1: はい、保坂さんも中島さんも転校ということをおっしゃってましたけれども、昭和29年1954年、32歳の時に鶴見俊介は転校研究会というものを立ち上げるんですね。転校という字は転じるの転に方向の向と書きますけれども、この転校をテーマに戦前から戦後にかけての政治体制の変化ですとか、時の権力の強制を受けた日本人がどのように自らの思想を変えていったのかについてさらに考えを深めようとしたということです。鶴見俊介にとって転校の研究は誤りの中に含まれた真実の方向性、これを読み取ろうとする試みだったと言えるでしょうか、保坂さん。
2: 転校っていうのは、いろんな人のタイプを網羅してるんですね。
1: はい、
2: 一番単純なのはね、左の人が戦前に弾圧されて右の方へ行ったって、また戦後左に戻るというようなのが一番単純なんですが、そういったようなもちろん人も取り上げてるけども、その転校という中には免従腹背とか権力に対して距離を置きながら、実際はその距離の長さ長短を測りながら自分と国家との関係を詰めていくような人で、いろんな人がいたんですが、それを鶴見さんはいろんな人を取り上げることによって、一枚共産党的な発想の転校という言葉の、まあ、ある種の事実というものとは違ったものを示したんですね。私はそれはね、大事なことだと思いますね。戦後の歴史との向き合い方というのは、ともすれば一枚岩的な考え方で歴史と向き合うことを是とするんですが、それは人間を人間として見ていない傲慢さにも通じるんですね。ですからそれを分かってる鶴見さんは、やはりそういうようなところで悩んでた人たちをぐっと救い取りながら、転校っていうのはどういうことなのかっていうことを書いている。もちろん鶴見さんには許せない転校っていうのもあるわけで、それに対しては厳しいですけども、一般的に教条的な転校とは違う形で思想を変える、あるいは生き方を変える、時代との折り合いのつけ方を変えるというような人に対しての見方を示している。私はやはりこれが画期的な本だっていうのはその点にあるんだと思ってますね。
1: はい、そうした思いを再び鶴見俊介の声で聞いてみましょう。平成9年1997年3月15日に教育テレビで放送しました、未来潮流、哲学者鶴見俊介が語る日本人は何を捨ててきたのか、録音の続きです。
3: 日露戦争直後の空気と高度成長って似てるとおっしゃいましたよね。そんな感じで同じことを繰り返すんですかね、日本は。
4: もう繰り返さないでしょ、これで終わりでしょう。その点が未来潮流っていうかね、未来は私の基準から言えば暗くはない、
3: 明るくもない、
4: 穏やか。私の基準でいけば明るいです。
3: 明るいですか、要するに活発ではない、激しく動く社会ではなくなるということですね。
4: 世界と問題が連続してくるってことですよ。世界の問題を担う人間になっていくってことです。つまり原爆に撃たれたってことは世界の問題を非常に深いところで担ったことなんですから、その問題分かってきて、それと取り組み続けていけば、これは大変だ。
3: しかし逆にそういう深い問題を背負って50年間あまり僕は大きな影響があったようには思えなかったですけどね。むしろ活発な経済活動の中で未来を見つめようとした時期があったり、逆にその反動があったり、そういうことを50年も繰り返してきたのに、50年も伏流してきたようなものが今後意味を持ちますかね。
4: 50年っていうより100年なんですよ。樽の設計は見事だったんです。その樽は敗戦にもかかわらず保たれたんです。敗戦後も朝鮮戦争で助けられて復興してまた回せるようになったら、それが今そのルールでやれると思ってやってんですよ。だけどこれはもう続かないです。未来はないです。これは未来の潮流じゃないです。
3: だとしたらそこでもちゃんとした個人が政治家としてやがてやっていかなきゃいけない、個人の集まりが、
4: また個人が現れるでしょう。必要がそれを作るでしょう。この土地に住んでる人たちの力、今の大衆の力が問題ですよ。それが重大なんです。
3: でも東京大学はまた50年元気やってますよ、官僚を生産しながら、やっぱり同じことを続けている。
4: でも沖縄には東京大学ないじゃないですか。で沖縄から個人が現れ、重大な思想が現れているじゃないですか。それが中央政府にこう批判してるじゃないですか。これスキンディープじゃない、別のもの、受け身の思想、それが自分の中に深く入ってるから譲らないんです。沖縄は 面白いです。

0: 未来を代表してます、
1: うん、
0: 沖縄の島に住む大衆なんです、
1: うん、
0: 軍事基地を総理大臣と官房長官がいろんな県に打診してあるでしょう。どこも断ってましたね。あのことは意味があると思うんですよ。つまり日本の沖縄以外の本土ではね、誰もあの戦争に負けたことの責任を取りたくないんですよ。沖縄っていうのは偶然地上戦になったただ一つの場所なんだが、それに全部しわ寄せしていて平気だっていう、その排除っていう考え方、それが働いてるってことなんですね。だけど沖縄の場合にはただ一つの地上戦が戦われて、で明治以後も王朝を潰されて取られちゃったんですからね、その記憶は拭えない。だからそこに住んでいる大衆がその記憶を保ってるんです。受け身の知的能力なんです、
1: うんうん、
0: でこれが生きてるんですよ。だから総理大臣が何か言っても

0: 総理大臣と沖縄県知事が対峙すると、うん、どちらが個人としての執権があるかといえばもちろん沖縄県の知事ですよ。ぐーっと個人が出てくるんです。
1: うん、
0: つまり死んだ人も何も全部生き返ってきて立ち上がってその個人の後ろに座ってるんですよ。だからあれは受け身の記憶が日本にあってそれを生かせば日本に未来があるって言ったその一つの形はそこに現れてると思うね。
2: 平成9年鶴見俊介74歳の時のお話でした。受け身の知的能力という言葉に考えさせられるものがありました。これは沖縄の話の中で出てきた言葉なんですが、最も傷つけられたもの、その記憶を秘めているものや土地こそが未来を作る可能性を持っているんだというふうに解釈しましたが、
3: そういう見方でいいんじゃないかと思いますけども、鶴見さんの中にはかなり複雑な心理的な葛藤がいくつも抱えていると思いますね。ご自身の出自の問題、アメリカでの生活、それから日本へ帰ってきての戦時下の生活、いろんなものを一つずつ見ていくとですね、その時その時には彼はすごい経験をしてるんですね。まあアメリカではアナーキストとして刑務所にも入っている。それで録音の中に実はタルという言葉が何度も出てきます。鶴見さんはいろいろな本の中でこんなことを言ってるんですね。19世紀後半、私たちの先輩は世界という海へ出ていくために日本という樽の船を作った。それはよくできた樽であったが、やがて日本の個人を閉じ込める檻になり変わったと言っているんですね。で、この樽という言葉の中に私は鶴見さんの個人的な人生観、国家観、そういうものがこの樽という言葉を使うところに凝縮しているというのを感じました。
4: まあ、鶴見さんがおっしゃる樽っていうのはですね、樽が崩壊しちゃうと何の役にも立たなくなるわけですよね。それどころか樽に合わせて自分を作ってきた人たちっていうのは、これがあの崩壊してしまうと自分が崩壊してしまうと、それがあの樽の正体であると。で、そんなものの中で生きてどうするのかっていうのが鶴見俊介の問いですよね。鶴見さんはこの樽の中で生きている人間のことを一番病っていうふうに言った。国家の論理とか何か作り上げたものの中で一番順応してうまくやっていこうとする人たち、こういうものを日本はエリートというふうに見てきたけれども、本当のエリートっていうのはそういうものですかと。常に権威を持っている人たちの顔色を見て、その人たちに一番適合的な答えを出す人間っていうのが優秀であるっていうふうに言われる、それはおかしいんじゃないのかっていうふうに言うわけですね。それよりもあの鶴見さんは庶民の英知っていうか、勇気を持っていろいろ行動したり、そして態度の立派な人、こういう人たちっていうのを大切にするべきであると。だからやっぱりあの彼は一番病のエリートっていうのをずっと嫌ったわけなんですけども、あの面白い言葉があって、あの鶴見さんはですね、エジソンは東大に入れないっておっしゃってるんですね。つまりあの本当にすごいことを考える、これまでの常識を超えて、樽を超えて何かを生み出していこうとする人間っていうのは、樽の象徴、樽的な人間を作ろうとしているハーバードとか東大には入らないんだっておっしゃるんですね。で、鶴見さんにとっての本物のインテリっていうのは、本質と向き合うことのできる人間、その行為を通じて自分自身の問題とか小賢しさとか、そういうものと向き合いながらいろんなものを生み出していくっていう真の知性っていうものが本当のインテリというものだと。すごい人だなと思いますね、
2: はい。そして鶴見俊介は平成27年2015年7月20日に93歳で亡くなりました。
3: 鶴見俊介は録音の中で原爆に撃たれて負けた、その敗者の記憶をしっかり受け止めるところから、ね、日本の未来だけでなく人類の未来も出てくるといったことを語っていましたね。天候研究などを通じて戦後のあるべき姿を問い続けたと思うんですけども、その活動は学問研究だけにとどまらず、ベトナム戦争反対運動や実際の行動を伴って積極的に社会に発信を続けた人だったとも思います。行動を伴うというのが彼の一つの哲学だったと思いますね。鶴見俊介という個人として日本社会を考え直して様々な問題を提起し続けた姿勢に何かを教訓として汲み取るとするならば、私たちは自分で考えて判断する、その結果納得がいかない時には異議を唱えるといった当たり前のですね、個人としての在り方、その重要性を考える必要があると思いますね。

この時間は戦後新生日本への第一歩というテーマで、保坂正康が語る昭和人物史のスペシャル版をお送りしています。今流れているのは昭和22年1947年に発表され大ヒットした東京

0: 続きましては戦後の言論界を代表するジャーナリストで評論家の大谷宗一。保坂さんは大谷宗一にお会いになったことがあり、ご自宅にも伺ったことがあるそうですね。
1: そうですね、私は出版社にいた時に雑誌の編集してたんですが、大谷さんにエッセー書いてもらってたんですね。で原稿を取りに行く、それで何度か大谷さんの家には行きました。晩年でしたけども、今頃の季節だと捨ててご姿でこんにゃくばっかり食べてるんですね痩せるためにしょうがないんだよ医者がこれがいいって言うんだよって言って、こんにゃく健康法とか言うのに凝ってたような時代でしたけど、大谷宗一は話せば話すほど面白いことを言うんですね、はい、君はお父さん何やってんだって言ってるとこから話がどんどんどんどん広がっていく。その広がり方がもうユーモアを交えて、それから風刺、そういうのを交えながら話が広がっていくんで、楽しい人だなっていうふうに思いましたね。それから駆け足さんはデビュー作のチルゾ悲しき、妖刀総指揮官栗林忠道、この本はあの平成18年に大谷宗一ノンフィクション賞を受賞されてますね。
0: はい、この賞はあの大谷宗一が亡くなる前の年の昭和44年1969年に大谷宗一自身の発案によって作られた賞で、日本のノンフィクションの賞の中では最も歴史が長い賞なんですね。私が受賞したのは20年前なんですけれども、それをきっかけに物書きとしての人生が始まったようなところがありますので、大谷宗一という人には恩があるんだなというふうに思っています。その大谷宗一、略歴をご紹介します。明治33年1900年9月13日大阪生まれ。第三高等学校から東京帝国大学に進み、文学部教育学科に入学、間もなく社会学科に転じます。マルクス主義に傾倒し、昭和初期には左翼系の文芸評論家として出発しますが、その後思想やイデオロギーからではなく風俗や世相を通して時代を捉えるようになります。戦後は戦時中の言論活動が戦争協力的だったとの批判を受け、数年間筆を立ちますが、復帰後はジャーナリズム界のオピニオンリーダーとして活躍、マスコミの帝王と呼ばれました。政治や社会だけではなく流行や風俗に関しても評論活動を行い、テレビ番組の低俗化を批判した一億総白痴化、戦後に新設された地方大学を揶揄した駅弁大学などの造語でも知られています。
2: あのやっぱりあの大谷宗一文庫っていうのが、はい、あの東京にありますけれども、これがねなぜ重要かというと、国会図書館とかに残されていないようなものが大谷宗一文庫には残されているんですね。それは何かというと、大衆的な風俗とか世相とか、いわゆる大衆史のようなものですね。こういうものは高級なものではないというふうに思われて、国会図書館には多分なかったんだと思うんですけれども、これがねずらーっと揃っているのが大谷宗一文庫。これ大谷宗一さんの蔵書なわけですけれども、まあ、大谷宗一という人がどこに関心を持っていたのかっていうのがそこでわかるなというふうに思うんです。で、あの戦前から彼と親交のあった作家の林房夫が大谷宗一のことを当代やじ馬精神の親玉って言ってるんですね、はい、何かそういう感じの人だなというふうに思います、
0: はい、それでは大谷宗一の声を聞いてみましょう。昭和43年1968年12月26日に放送しました、この人に聞く。聞き手はジャーナリストで評論家の草柳大蔵。大谷宗一68歳の時の放送で、当時各地の大学で活発化していた学生運動について語っています。
3: 僕はね、今の学生運動というのは一緒の植民地解放運動だと見た。ということはね、戦後ね日本国内に植民地があったから、ね、戦争によって日本はね今までの植民地を失ったからね、朝鮮満州台湾、その代わりね、国内の植民地を解放したという。国内の植民地というのは何かというと、農村だな。農村は国内において最も、まあ、恵まれない状態だね。つまり国内のね、後進地帯、低開発地帯、つまり植民地だった。これがね、農地解放によって解放された。次に、女性だな。家庭の婦人だな。これはね、家の中の植民地だった。つまり家の中で最もね、恵まれない立場にあった。これがだな、戦後解放された。そしてあらゆる職場に出てくる、また学校も大学もどんどん進んでくるというような形で、それで2大植民地はね、国内の植民地が解放された、そこへねいろんな新しい物資がどんどん流れ込んで、 こういう連中の間に購買力ができた、はあ、これがね日本の産業の発展は非常に助けたと思う、ね、ところがねまだ解放されない植民地がない、それは大学とね、それから政治の世界だと思う。
4: あ、なるほど、
3: うん、これが一番遅れてもね、うん、まだ解放されていない
4: 後進地帯ですね。
3: 後進、最も後進地帯の、うん、だからね今大学に起こっていることはね、うん、終戦直後に各企業の中で起こったこと、うん、つまり企業の中のストーリーなんか盛んに起こったよ、うん、あらゆる企業がね脅かされた、うん、その中で耐え抜いたね、企業が今経営やってるわけ、それ負けたやつはみんな滅びてしまった、うん、それと同じような現象がね20年遅れてね、うん、大学という企業の中で起こってる、うん、だから今の大学騒動ね大学という植民地の中で起こった解放運動だ、
4: 解放運動、
3: うん、だから相当激しいもん
4: な
3: の、うん、
4: なるほどね、
3: うん、だから大学の経営陣でな、うん、管理者会議ね、これは教授をはじめ学長みんなそうだよ、こういう連中が今までね植民地のまあ支配者総督とかね、まあ、弁務官みたいな、こういう連中がすっかりうろたえてね、どうにもならんようなです、
4: そうすると解決の方法としては、
3: まあ、植民地の新しい秩序をね、どうして建設するかということだな、弾圧だけではとてもやっていけるもんじゃない、ということだな。それから今の大学っていうのはね、経営の面から言ってね、特に私立大学ね、定員のね、2倍から3倍ぐらい取ってる、
4: はいはい、
3: だから全部の学生が毎日来ればね、座るとこもないわけ、そこはまだよくしたもんで、学生の出席率というのは3分の1以下なんだ、だから大部分の学生はね、みんなアルバイトしたり、麻雀やったり、スポーツをやったり、時にはデモをやったりする、だから大学の側から言うとね、休むことをちゃんと計算に入れてやっとる、だから、まあ、毎日ね学校へ来る学生なんてのはこの足からだ学生だよってなる、その間にまあ無言の了解みたいなものがある、一種不可解な経営体なの、
4: そうですね、
3: うん、ところが今のね大学は経営力のある人間が管理部にいない、だから現実の問題に直面すると無能力になる、経営力が全然ないということ、だから今の大学はね経営者不在のね経営体だということになる、
0: 昭和43年大谷総一68歳の時のお話でした。かつては農村と女性が国内の植民地だったというふうに言っていてですね、どういうことなんだろうと最初思いましたが、長く押さえつけられて理不尽な状況に置かれていた立場の人たちがいて、その人たちが敗戦によって解放されたという話で、なるほど大谷総一らしい

0: 青年時代を過ごしたんですね。デモクラシー、つまり民主主義的な流れの中で、当時の人々は国民が政治に参加し、自由に意見を言える社会を目指したんですけども、こうした世相の中で青年期を過ごしたことが、大谷宗一に大きな影響を与えたんだと思います。大谷の特徴、例えば物事の本質を端的に捉え、分かりやすい言葉で表現する、その比喩のうまさ、造語の名人と言われた発想力など、その原点がこの青年期のごったにの文化を受け入れて、でそれを吐き出していくときに自分の個性というもので吐き出していくっていうものを学んだと言っていいんじゃないんでしょうかね。中島さんはどういうふうに見ますか？
1: そうですね、僕大谷さんの声初めて聞きました。で、僕は大阪生まれの大阪育ちなんですけども、大阪関西の言葉ですよね。こういうおっちゃんおったなっていう、そういう感じの喋り口なんですけれども、はい、けどこのね、語り口自体が大谷宗一という人の非常に重要な態度だったんだろうな。つまり帝都東京っていうものに対してそれをこう疑って見ている、なんだそれはと、いかほどのもんやねんと、そういう見方ですね。それが権威主義っていうものを次々に疑っていく、でそういう権威主義がまだ残っているのが大学と、そして政治の世界であるっていうふうに彼は言っているわけですね。この姿勢というか言葉というか、彼の声自体が大谷宗一っていう人そのものだなというふうに思いました。
2: はい、それでは再び大谷宗一の録音です。昭和43年1968年12月26日に放送しました、この人に聞く。大谷宗一68歳の時の放送で、さまざまな造語を作り出したその発想について語っています。
3: 大谷さんの何といっても魅力になるのは、その比喩のうまさ、意表をつかれるような比喩がどんどん飛び出していくんですけども、比喩を作る秘密っていうのはどこにあるんですか？
4: それはね、2つの観念の連合なんだね。比喩っていうのは異常連合なんだ、普通のね、ありきたりの連合やってたんでね、これ魅力ないわけね。だから突拍子もないものをね、2つくっつけるとね、異常な魅力が発生するわ、例えば駅弁大学っていうと、駅弁というものと大学っていうのは全く関係がない関係のないものを2つくっつけるとだな、ここにまあその発想に対してね、魅力が発生するわ、端的にね、そのものの性格が分かる、つまり大学という今までね、非常な権威が求められる、その権威とだね、駅弁という最もだね、庶民的なもの、そういうものと2つくっつけるとだな、大学の本質というものね、つまり大学の権威が今崩れつつある、庶民化しつつある、その時ね、その駅弁という言葉で表すと、その2つの観念をくっつけてね、そして今までと違ったね、発想、連想を起こさせる、連想ゲームの一種なんだ。
3: ゲームです。そのゲームっていうのはどこでやるんですか？その道を歩きながらとかですね、お風呂に入ってる、
4: いや君と今喋ってる時でも出てくるな。
3: そうですか、
4: だからその、僕なんか天才かどうかわからないけど、その天才というものはね、やっぱりそうやってね、異常連合がある、つまりそれは科学の面においてはね、今まで誰も考えなかったようなことをね、その発想が浮かんでくる、
3: その観念の異常連合をするためにはですね、例えば大学にせよ、あるいは駅弁にせよ、どっちの観念にもこう没入しないという姿勢がね、
4: そうそう、
3: これが必要なんですね。
4: その規制の権威を認めない、そして権威の実態をつくということだ、その権威そのものがね、変わりつつあって、その変わってる実態をね、世間があまり気がつかない、そして今までの権威を権威として認めておるっていう、そういう場合でね、その権威の実態をつくようなね、表現をする、それにはもっとね、次元の低いものとね、その次元の高いものとくっつける、それでその今まで権威のがあると見なされとった、そういうものの迷信をね、破壊するというかね、そういうような機能があるわけなん
3: です。ですから思想とか、あるいは信仰ですね、一口に言って宗教ですか、宗教と帽子は絶対に頭にかぶらないというのが、その
4: 宗教と帽子とね、それがなんとか主義というやつだな、
3: なんとか主義、
4: こういう三つの権威やな、頭の上に乗っけるものは原則として、そういうもの乗っけないんだけど、こういうもの乗っけると非常に鬱陶しい、
3: で現代のやじ馬っていうのはですね、あんまりこう人垣が厚すぎてね、後ろの方のやつは見えないわけですよね、事件っていうのは。
4: だから今のマスコミはね、そういったような野人馬に答えておるわけだ、しかしそれをね、端的にだね、事件の性格をね、民衆に知らせるということは非常に大事だな、そういうことがマスコミの大きな使命だと思うんだね、マスコミはまあ権威に非常に弱いから、同時にまた権威をやじるだね、

0: 昭和43年、大谷総一68歳の時のお話でした。先ほど中島さんもおっしゃっていたように、この既成の権威を認めないという姿勢が大谷総一の人生には貫かれているんですね。民衆の期待に応えて、権威や権力を批判あるいは揶揄するという彼の精神、それは読者の好奇心や、野じ馬根性みたいなものを肯定するということでもあると思うんですが、これがまさに戦後の雑誌ジャーナリズム精神として現在まで続いていると思います。たくさんの造語を作り出した大谷総一は、録音に出てきました駅弁大学の他に、一応靴を履く地下、共済、口コミといった造語も作っています。そして大谷総一は昭和45年、1970年11月22日に70歳で亡くなりました。
1: 今の録音で宗教と帽子となんとか主義、こういう3つの権威は頭に乗せないと語っていましたね。大谷総一は昭和31年、無思想人宣言を発表しています。これは不偏不党、つまりいずれの主義や党派にも加わらない、自由公正な立場を取る姿勢、それから是々非々、つまり良いことは良い、悪いことは悪いと公平に判断する姿勢、この2つの姿勢に徹することを宣言したわけです。この基本姿勢はあらゆる規制の権威権力を認めない大衆の中の一人の目であり続けることだったと思いますね。
0: はい。さて最後に、戦後81年目となる今日、まず中島さんはどんな思いをお持ちでしょうか。
2: 4名の方、全てお亡くなりの先人たちなんですけれども、僕たちの世界っていうのは生きてる人間だけによって成り立ってるかっていうと、そうじゃないと思っているんですね。僕たちの民主主義にはね、やっぱり死者も加わっている。自分たちの今の都合だけで世の中のことをですね、次々に変えていいわけではないですよと。やっぱり先人たちがどういうことを考えですね、何を大切にし、そして未来に対して信託をしてきたのか、そのことをしっかりと踏まえた上で、私たちは一票というこの主権者としての務めっていうのを務めないといけないと思うんですね。それをやっぱりもう一回考えないといけないのが、この戦争が終わった日ですね。あの戦争の前後でどういうふうに日本人は考えてきたのか、その先人たち死者たちの思いというものを引き受けた上で、今のデモクラシーに私たちはどう参与するのか、そんなことを改めて考えたいなというふうに思いました。
1: 私もね、中島さんの今の意見に全く賛成で、私はですね、戦後81年目の今年、新しい提案をしようと思ってるんですね。はい。それはどういうのかったら、8月15日を涙とか悲しみとか安堵とか、そういう気持ちから外れて、ちょっと一歩前に進んで、もっと知性的理性的に考えてみようと。もっと言うと、心で感性的な言葉を話すんじゃなくて、頭で知性的に考えていこうというふうにしたいんですね。それを私、8月15日の思想家というのが大事なんだっていうことを主張したいんですけども、はい、結局無謀な戦争の逆に敗戦から平和への歩みの転換点としての8月15日を世界に発信したわけですけども、人類史にそれを問うことが求められていると思いますし、その際は日本の歴史的な伝統や国民精神を尊重し、急進的な改革や戦争を軽々に語らない新政保守、真実の真に正義の正ですね、新政保守の姿勢にスポットを当てて、その価値を生かしていきたい。私は8月15日をですね、悲しみだけで語るのからもうちょっと前に進めて、戦争というものの愚かしさを、私たちが自覚した日というふうな形の何か別な言葉で書いていく必要がある。そしてそれは日本の社会の最もバランスの取れた保守の側の一立場というのがそれを代弁しうるんじゃないかなと、私はその代弁しうるものに余生をかけようかなとも思ってるんですね。
0: この時間は戦後新生日本への第一歩と題して、保坂正康が語る昭和人物史のスペシャル版をお送りしました。その前半と後半を通してのゲストは、東京科学大学教授で政治学者の中島岳さん。スタジオでのお話は、私架橋久美子と保坂正康さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: 保坂正康が語る昭和人物史、通常は毎週土曜お昼の0時15分から NHK AM で30分間の放送です。そのレギュラー放送でまたお会いしましょう。さようなら。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。おとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では、今日県が新たに1人の死亡を明らかにし、この雨で死亡した人は9人となりました。千葉県の熊谷知事は、豪雨で大きな被害を受けた佐倉市を訪れ、浸水した住宅や氾濫した河川などを視察し、国に激甚災害の指定を求める考えを示しました。熊谷知事は、豪雨で2人が亡くなるなど大きな被害を受けた佐倉市で、浸水被害のあった住宅を訪れ、住民から消防団がボートを出して救助活動を行ったことや、近隣同士で声を掛け合って避難したことなどを聞き取りました。また氾濫した河川を視察し、県の担当者などから水害対策は進めてきたものの、想定を超える雨量で川幅の狭いところで氾濫が起きたことなどの説明を受けました。視察を終えた後、熊谷知事は記者団に対し、被害の全容把握を行い、国に激甚災害の指定を求めていきたいと述べた上で、週明けには県職員を市町村に派遣して、住宅の被害認定と罹災証明書の発行を速やかに行いたいとして、被災者の生活支援を急ぐ考えを示しました。まもなく開業から3年となる LRT、次世代型路面電車を子どもたちにより身近に感じてもらおうという催しが、宇都宮市で行われています。これは子どもたちの夏休みの期間に合わせて、LRT が通る宇都宮市が行っています。催しでは、車体が印刷された専用の台紙に思い思いに色を塗り、星やハートのマークなどをあしらった後、完成したデザインを機械で読み込みます。すると自分がデザインした LRT がモニターに登場し、画面の中を走ります。子どもたちは自分の LRT が登場して走り始めると、歓声を上げて楽しんでいました。LRT は現在、JR 宇都宮駅の東側から隣の芳賀町を結んでいますが、宇都宮市などが駅の西側への延伸計画を進めていて、2036年3月の開業を目指しています。この催しは今月30日まで行われています。夏の全国高校野球大会11日目の第4試合で、千葉の拓大光陵高校は宮城の仙台育英高校に3対6で敗れ、準々決勝進出を逃しました。海上気象です。関東海域、風は北部南部ともに東の風10メートル、天気は北部は晴れ、ところにより霧、南部は晴れでところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は10キロ、ところにより500メートル以下、南部は10キロ。波は北部南部ともに2メートルでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は東の風10メートル、天気は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は1メートル50センチくらいでしょう。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の上りの渋滞はこの時間になって緩和されていますが、現在も東名高速道路の上りは大井松田インターの近くの松田バス停で11キロ、横浜町田インターで11キロ、横浜青葉インターで4キロ半渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで3キロ、関越道の上りは高坂サービスエリアで5キロ渋滞し、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750 メガヘルツ、

東南アジア向けの 11.815MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。世界で核による脅しや核抑止力を強化しようとする動きが見られる中、都内にある被爆の歴史を伝える施設には今日子ども連れなど多くの人が訪れました。東京江東区にある第五福竜丸展示館には1954年に太平洋のビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験に巻き込まれて被爆した日本のマグロ漁船第五福竜丸が保存展示されています。終戦の日の今日、子ども連れなど多くの人が訪れ、学芸員から第五福竜丸には放射性物質を含んだいわゆる死の灰が降り注ぎ、乗組員23人が被爆したことや、他にも核実験は世界各地で行われ付近の住民が被爆したことを学んでいました。またアメリカとロシアの間で結ばれていた唯一の核軍縮条約新スタートが今年失効したことに関連して、福竜丸の被害は過去の出来事ではなく今も続いている課題だなどと説明を受けていました。13歳の女子中学生は、第五福竜丸が被害を受けた水爆実験が広島に落とされた原爆の1000倍の破壊力だと知り、考えられないことをすると思いましたし、胸が苦しくなりました。学んだことを友達にも伝えたいですと話していました。今日午後、岐阜県を流れる長良川で水難事故が相次ぎ、いずれも23歳の男性合わせて2人が溺れて死亡しました。警察などが当時の状況を詳しく調べています。警察や消防によりますと、今日午後0時半過ぎ、美濃市の長良川で男性が岩場から飛び込んだ後行方が分からなくなったと消防に通報がありました。男性は消防が到着する前に近くにいた人たちによって川の中から救助され病院に搬送されましたが、およそ3時間半後に死亡したということです。警察によりますと、死亡したのは愛知県碧南市の介護福祉士富田壮さん23歳で、友人たちと川遊びをしていて溺れたとみられるということです。また午後4時過ぎ、下流の岐阜市の長良川でも男性1人が溺れて死亡しました。警察によりますと、死亡したのはスリランカ人で、千葉県八街市のモハメド・ジャシル・シャフニ・アハメドさん23歳で、友人4人と川遊びに来ていたということです。いずれの事故についても警察や消防が当時の状況を詳しく調べています。フランスでは先月、子どもの SNS の利用を禁止する法案が可決され、15歳未満の子どもは来月から SNS のアカウントが新たに作れなくなり、既存のアカウントも来年から使えなくなるとしていました。この法律の合憲性について、野党議員の申し立てを受けて審査した憲法評議会は14日違憲とする判断を示しました。理由として、機能やコンテンツを絞らず全面的に禁止していることなどを挙げ、表現や通信の自由を不相応に侵害するとしています。さらに大人を含むすべての利用者に年齢確認を求めているものの、詳しい条件を定めておらず、プライバシーの保護が不十分だとしています。違憲の判断を受けて、フランス大統領府は声明で、マクロン大統領が改めて法案を作成するよう首相に指示したと明らかにした上で、改革を実現するという決意は揺らいでいないと強調しています。子どもの SNS 利用の規制は去年オーストラリアが開始し、 EU ヨーロッ

0: パ連合やイギリスでも導入に向けた動きが広がっていて、今回の違憲判断が議論に影響を与えるかが注目されます。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は間もなく10時5分になるところです。
1: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、パーソナリティ3代目 JSOUL ブラザーズの山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、この番組は釣り好きが釣りの面白さと釣りができる喜びをひたすら喋ります。この時間は釣りや魚についてトーク、どうぞお楽しみください。番組パートナーは初登場というこの方、自己紹介お願いします。
2: はい、NHK アナウンサーの藤原陸優と申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: 現在はどんな番組をご担当されてるんですか？
2: 現在はですね、はい、夕方の報道情報番組の午後ライブニュースーンという番組で、はいはいはい、関東各地いろんなところにこう出てリポートをしたりというような仕事をしてるような感じですね。はい、
1: なんでもなんかパフュームさんの大ファンで
2: そうですね、
1: ご本人の前でダンスを披露したことがあるとかって書いてますけど、本当なんですかこれ？
2: これ大学生の時にですね、はい、パフュームさんが好きすぎて、はいはい、こう趣味で振りコピですね、踊ってたんですけど、
1: あ、そうなんですね。
2: その趣味が高じて、はい、私、まあ、男一人で、はい、そのパフュームさんのダンスコンテストに出て、
1: 男一人で、
2: はい、はい、で決勝に進出してしまって、
1: すご
2: っ、3人の前で踊ったということが、
1: マジっすか、
2: ありましたね。
1: 一人でよく行きましたね。
2: そうですね、僕もあの決勝の舞台に立って我に返って、はい、お、何やってるんだろうと思ったん
1: ですがいやでもすごいですよ、決勝の頃とか相当実力あるっていうか、
2: いやいやいや、
1: 踊りも得意なんじゃないですか、
2: 趣味の範囲で。
1: 歌歌うのも好きなんですか？
2: 学生の頃はあのミュージカルをやってまして、は
1: い、そうなんだ、
2: 趣味なんです。まあでもただ、はい、もう今外に出るリポーターもやってるんですけど、はい、もっぱらその中で楽しむインドアなことばっかりをずっとやってまして、
1: なんだ
2: 今リポート出るの結構こう、あ、今日も外かって思いながらなのに今回の外に出る釣りの番組ですから、
1: すごい声が、はい、声がこうなんていうんですか、綺麗というか、ミュージカルやってる声というか。
2: 本当ですかね。
1: 歌とかすごい好きなんですか？歌って踊ってっていうのは。
2: 歌って踊って大好き。いやでも今日はあの、はい、釣りの番組なんですけれど、はい、
1: そうですよ、
2: はい、私本当あの10歳ぐらいから釣りをもうせずもう20年ぐらい経ってまして、
1: はい、あ、そうなんですね。全くやってないですね、釣りをね。
2: インドア生活が長くてですね。
1: なるほど。
2: ちょっと今日は魅力を、
1: もう分からないことあったら何でも聞いてください。あ、
2: 先輩、
1: もう面白いでもお名前すごいかっこいいですよね。
2: あ、陸遊と言います。
1: 陸に遊ぶと書いて、はい、陸遊さん、はい、かっこいい名前だな。これなんかこう親からこうどういう意味でこうつけられたとかあるんですか？あ、
2: 父がつけたものなんですけれど、はいはいはい、あの自分だけの新大陸を見つけて遊ぶように生きろという、
1: はい、すごい
2: プレッシャーですよね。
1: ワンピースみたいな。
2: そうですね。ありったけの夢をこうかき集める年齢ではなくなってきたんですが。
1: いや、すごい。いや、めちゃくちゃいい名前ですよね。
2: でも、海遊ではないんです。
1: 海遊、陸、いいじゃないですか。
2: 釣り番組でいいのかなと今日は不安です。い
1: や、もちろんでございます。10歳の時には、どんな釣りやってたんですか？ちなみに。
2: イカ釣りを、
1: はい、あ、イカ
2: させてもらったことが。
1: すごい難しいところからいきなり。
2: そうなんですか。
1: はい、イカ結構難しいですよ。
2: 岩手県出身で、はい、小さい時に野球をやってたんですけれど、はい、沿岸にこう遠征で行った時に、うん、あの地域の方に船に乗せてもらって、はい、イカを釣ったことがありまして、
1: そうなんですね。
2: 重くてびっくりしたのは覚えてるんですけれど、
1: イカ面白いですよね。
2: 面白いんですか？
1: めちゃくちゃ面白いです。奥も深いし、あと何といってもイカ美味しいんでね。
2: それは覚えてるんです。
1: すんごいうまいんで、やっぱイカは。食べました。
2: 食べましたね。
1: いいですね。
2: 釣りたてはもう甘くて
1: 最高っすよね。
2: 最高でした。
1: 今日きっかけにじゃあ釣り好きにね、またなってもらって。
2: 海遊を目指して今日は。
1: 海遊。よろしくお願いします。ではメールが来てるんですかね。
2: はい、
1: はい、では紹介お願いします。
2: はい、早速ご紹介します。はい、今日ククちゃんさんからいただいております。はい。今夫婦で大好きな健二郎さんのラジオを聞きながら釣りをしています。
1: はい、ありがとうございます。
2: 鹿児島県の徳之島という離島ですと。
1: 徳之島。
2: はい。赤マツカサという魚が3匹釣れてますということで、お手元に写真も。
1: 本当だ、真っ赤っかな綺麗な魚。ちょっと金目っぽいね。
2: はい、釣られたことありますか？
1: いや、ないですね。これは
2: 鹿児島の方で釣れるということですね。
3: ね、これきっと美味しいんだろうな。
2: 油が乗っていて煮付けにするとふわふの身で美味しいと。
3: うわ最高じゃん。いいですね。やっぱり呼吸州の方はお魚美味しいですからね。
2: そうですね、
3: 最高ですよね。
2: その土地で楽しめる魚というのがね、
3: いいですね。ありがとうございます、ま

0: と思います。はい、さて第3土曜日は釣りや魚の世界のプロをお呼びしています。今回のゲストは、
1: はい、小野信明さんという方なんですが、はい、肩書きが非常にこうたくさんある方でして、うん、はい、釣り歴が50年以上、
0: いやもう大先輩ですね、
1: はいはい、釣り具や魚群探知機のフィールドテスターを務めていて、はい、自動車に積める小型ボートでの釣り、うん、カートップボートフィッシングの第一人者と。カートップボートフィッシング、
0: ちょっと初めて聞きました
1: 、ね、
0: カートップってことは上に乗せれる、
1: そうなんです、
0: ボートってことですか。
1: でいろんなところを巡られていて、はい、まあ、日本はこう39都道府県が海にまあ面しているんですけど、はい、その全てを2度制覇しているという、
0: すごいな。大体は僕たちそのバス釣りとかは皆さんこう牽引するんですよね、後ろにこう車で引っ張るタイプの、
1: はいはい、
0: あのボートだったんですけども、上に乗せれるタイプのボートってどういう風なボートというか、あんま詳しくないんでちょっと聞いてみたいなと思いますね。
1: その魅力のあたりもあれこれ伺いたいと思います、うん、そして番組ではメッセージやご意見を募集しています。最近こんな魚釣り上げましたという釣り情報や釣り自慢、また釣り人あるあるエピソードなどもお待ちしております。投稿は番組ホームページから、 X ではハッシュタグトークライクフィッシングとつけて送ってください。
0: はい、釣りはルールとマナーを守って楽しむもの、自然そして人への迷惑行為はもってのほか、何より最新の天気予報や波浪情報、河川の情報をチェック、安全第一で釣りを楽しみましょう。それではスタートです。山下健二郎のトークライクフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシング、早速ゲストのご登場です。今回釣り上げた釣り好きゲストは釣り歴50年以上、カートップボート、レンタル船など海のボート釣りに精通、釣り具メーカーのフィールドテスターであり海上保安庁海の安全推進アドバイザーという小野信明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はじ
2: めまして、小野信明と申します。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 笑った時の白い歯が眩しい。
0: そうですね、
1: もうよくこう、ね、日に焼けている、もう釣りを楽しまれているのが、
0: ね、一年中釣りしてるっていうのがこう伝わってきますけどもね。
1: 伝わってきますよね。
2: どのぐらい言われるんですよね。会う人会う人に黒い黒いって言われて本当に
0: 日焼けしますよね、今の時期特にね。
2: そうですね。
0: 小野さんの主なお仕事というか、はい、仕事内容っていうのがこれフィールドテスター、
2: はい、フィールドテスターはあの釣り具メーカー、
0: はい、
2: そしてあの魚群探知機のメーカーのそれぞれをやってるんですけど、
0: はいはい、
2: やっぱり製品開発に必要な、うん、あのまあテストとか、はい、あるいはそれを使ったらこんな楽しい釣りが実現しますよっていうことを SNS を通じて PR したりとか、いろんな活動があるんですけど、そういったことをやってます、
0: は
2: い、実はもともとはあの普通にサラリーマンをやってたんですけど、は
0: い、あ、そうなんですね。
2: サラリーマンやってた当時から二足のわらじでこっそりこういうことをやってました、
1: は
2: い、
1: こっそりやはりも釣りが好きでということですね。
2: そうですね。
0: カートップボートっていうのはこれ主に どういう船のことなんですか、これは、はい、
2: あの、
0: は
2: い、聞き慣れない名前だと思うんですけど、はい、カートップって車の屋根に積んで運搬可能なボートなんですよね、でカートップボートって呼ばれるようになったんですけど、
0: はいはいはい、
2: あの車の機動力を使って、うんうん、あっちこっちの海辺に持ってって、うん、そこからボートを出して釣りを楽しむっていうスタイルです、
0: は
2: い、
0: なるほどね、はい、それあの自動車の上に乗っけられるようなサイズなんですか。
2: そうなんです、あの私の軽自動車の上に乗っけて運んでますね、はい、
0: そうなんですね。
2: 写真あるんでちょっとお見せします。
0: 見てもいいですか。
2: ぜひぜひ。
0: 見たい。あ、これ NHK の駐車場に止めてきたんですか。
2: そうなんです。
0: あ、本当だ本当に軽自動車の上に船が乗ってる、
2: はい、
0: すごい。これなんて書いてあるんだろう、船の名前は。
2: これ
0: ともえ丸、ともえ丸ですか。
2: そうなんです、はい、
1: ともに恵みに丸ですね、
0: はい、ともえ丸。これで全国行ってるわけですね。
2: そうですね、
0: すごいですね。これ何フィートぐらいですか。
2: 長さが13フィートになります。
0: 13フィート、
2: はい、
0: これあのエンジンは何積んでるんですか。
2: エンジンはあの8馬力のエンジンを
0: 8馬力、
2: はい、海に出るときはつけてます。それで、はい、移動するときは車の中の荷室に積んで運搬するって、
0: ね、はい、8馬力ぐらいだとどんぐらい出るんですか、はい、
2: 15ノットぐらいで。
0: 15ノット。
2: 時速40キロぐらいは
0: 出ます。結構出ますね。
2: 結構出ますね、
0: はい、でこれで全国の海に出て。
2: そうですね。
0: すごいですねそれは、はい、
1: 早速興味津々ですね。
0: いやすごいですね。いやこれ面白いですね、
2: はい、
1: 全く初心者でもついていけなかったんですけれども、はいはい、こういう小型ボートで、はい、その全国の海って行くっていうのは、はい、結構こう一般的なものというか、はい、ある楽しみ方なんですか。
2: いや、あの実際はあの行き先を決めて自分の近所のホームゲレンデっていう

0: 呼ばれるとこばっかり通い詰める方が多いんですよね、うん、実際は、はいはいはい、そうした方が超過面ではそっちが有利なんですけど、あっちこっちの海行くっていうのはすごい新鮮なワクワク感が味わえるんですよね。初めての海にボートを浮かべるっていうことが、はい、
1: 逆に運搬できるからこそ、はい、いろんなとこに行けるというふうに捉えてらっしゃる。
0: そうですね、日本って国土が小さいけど海岸線はいっぱいあるじゃないですか。
2: ありますね。
0: この遊びにもってこいのゲレンデだと思うんですよね。
2: はい、まあ、ちょっとこうあれですもんね、こう小型で、はい、軽自動車の上に積めるぐらいの大きさの船なんで、はいはい、機動力はありますよね。
0: ありますあります。
2: 降ろして、はい、すぐにパッとこう釣りできるっていう感じですね。
0: そうですね、はい、
2: 大きい船だとやっぱどうしてもそれが不可能になってくるというか、
0: は
2: い、
0: 大きな船は預けてる保管場所の目の前の海が荒れたらもうその週末は使えないことになっちゃうんですけど、
2: そうですよね、確かに
0: 車の機動力を使って、はい、海が穏やかな場所に陸上を移動していけるんで、結構稼働率って意味でも非常に高いんですよね。
2: これ最初、はい、やろうって思ったなんかきっかけとかあるんですか、カートップボート
0: に。実は各地であっちこっちのに旅行先とかでレンタルボートを借りるっていうことをしてたんですよね。
2: ああ、いろいろそのフィールドに行って、はいはい、借りて、はい、それで釣りを楽しむというスタイルだったんですね。
0: 一箇所に通い詰めて超過を伸ばすよりも、はい、あっちこっちの海を楽しむ方がすごい自分には刺激があったんですよね。でそれをもっと繰り返しできるようになれたらいいなと思った時にこういう遊びがあるっていうのを見つけて、
2: はい、そっから始められたんですね、はい、これ全国2周したってことは、はい、もう本当に軽自動車でずっと回っていったってことですか、
0: はい、1回目の時はまだサラリーマン時代だったんで、はい、
2: どうしてたんですか、それ。
0: ゴールデンウィークとか夏休みを利用して、はい、行っては釣りして戻ってきて、はい、また行ってで戻ってきて繰り返してたんですね、はい、
2: すげえ。
1: だから2012年の時ですね。
0: 2012年に1回1周目が終わったんですけど、
1: だって5年、おいくつの時だったんですか。
0: それ40代後半ぐらいですか。
2: 気合入ってますねこれ。
0: でもその時5年ぐらいかかったんですよね、日本一周するのに。
2: いやー、それはやっぱりそうですよね、
0: 行っては戻り行っては戻りなんで、はいはい、39都道府県もあると結構時間もかかるんです。
2: 確かにね。
0: でもサラリーマンを辞めてから時間ができたんで、はい、2回目の時は一筆書きで海岸沿いをずっと巡っていったんですよね、
2: はいはいはい、
0: そしたら約3ヶ月で一周できたんですよね、はい、
1: いやすごい、さらっと言ってますけどちょっと会社員時代にまず挑戦しようと思うことがすごいなと思ったんですけど、
0: ね、やっぱり初めての海に浮かぶっていうそのワクワク感が見慣れない景色を海側から見るっていうのがね、すごい魅力を感じて、
1: はい、富士五次のお仕事あってもやりたかった。
0: そうですね、
2: すごいですね、はい、それで週末だったりとかちょっと長期のゴールデンウィークだったりとか、はい、休み使っていくじゃないですか、はい、住まれている場所っていうのは関東ですか。
0: はい、横浜ですね。
2: 横浜じゃないですか、はい、じゃあ例えばじゃあ四国の方まで車で行ったとして、はい、あやばい仕事だって言ってまたそこから帰らないといけないわけですね。
0: そうですね。
2: でまた次の長期の休みがあったら四国のどっかからまたスタートするってことですか、は
0: い、そういうこともありました。
2: いやすごいな、それ移動だけでもすごいんですけど
0: 青森行ってる時が、はいはい、青森に車を残して高速バスで仕事のために帰ってでまた週末に高速バスで青森行って自分の置いてある車に乗って釣りに行くっていう、そういうのを繰り返しましたね。
2: そっかそっか、車置いとけばいいんだ。
0: そうですね、はい。
2: いやすごいわ、それ5年かけてやったってすごいですね。それは
1: ヘロヘロになりませんでした。
0: いやなんか、ね、でもなんか目標があると人って頑張れるんですね、はい、
2: そうですか。
1: どんなお仕事されてたんですか当時は。
0: 大江機器のメーカーで開発設計の仕事をしてました。
1: 大江機器ということはコピー機とか
0: コピーとかカメラとかそういうことの開発の設計、はい、
1: 釣りとはじゃあ全く
0: 違いましたね。
2: 周りの人は結構あれなんですか、知ってたんですか、
0: やっぱり人並み以上に日焼けしたから何やってんだろうと思って、
2: 休み明け帰ってきたら真っ黒じゃないかみたいな。
0: そうですね、
3: はい、山下健二郎のトークライフフィッシング。
2: カートップボートですか、はい、っていうのは大体一艘おいくらぐらいですか。
0: 安いものは30万ぐらいからあるんですけど、高いものは200万ぐらいまですごい幅広いんですよね。
2: あ、そうなんですね、はい、値段的にも割と
0: そうですね、
2: ねえ、
0: はい、
2: 何十万で買えるカートップボートだったら割と現実的というか、
0: は
2: い、
0: そうですね、私が買ったのが約30年前なんですけど、はい、当時私サラリーマンやってて、はい、2人の娘がいて、はい、さらに巨額の住宅ローンを抱えてた身では、はい、首都圏のマリーナにボートを保管するなんて維持費がやっぱ高いし、はい、
2: そうですね、
0: あと大きなボートは高くて買えないしっていうのもあって、うん、これは自分の懐にぴったしなボートだろうなと思って。

0: やりました。
1: 重さ的には一人で、
2: そうですね、
1: 上げ下ろしできるんですか。
2: はい、あの空っぽにしてあれば、はい、だいたい50キロ前後のものなんですけど、
1: 大変だと思う。
2: 結構大変です。ですよね、ちょっと画像があるんでお見せしましょうか。
1: 見たい。
0: 今日だいぶ画像を用意してくださって
3: る。めちゃくちゃ助かる。
1: あ、
0: 上げられる時の動画ですね。
1: ね、
2: なかなか口で言っても、ね、伝わりにくいんで、いつもこうやって。
1: なるほどね。
0: あ、船に滑車がついて、
1: そうですね、後ろの方に。
0: はい、あ、船のその先頭といいますか、頭を
2: 引っ掛けて、
0: ま、車の後ろに引っ掛けて、
1: そうですね、天井の方に引っ掛けて、そっからお尻を上げて、
0: あ、滑らせるようにして、
2: そうなんです。
1: すごい。
0: あ、乗りましたね。
1: 乗りましたね。
0: グッドポーズ、サムズアップが出ました。
1: いや、素晴らしい。
0: 楽しそうですね。
1: これは毎回エンジンを外して、
2: そうです、そうです、
1: で後ろに乗っけて、
2: はい、そうです、
1: でボートの方だけ上に乗っけて、
2: はい、
1: はあ、すごいですね。でも高さ的に結構3メートルぐらいになるんじゃないですか、この車高を回せて。
2: そうです
1: ね、2.5メートル。
2: だ、今日も NHK の駐車場入れるからすごい心配だった。
0: 大丈夫でしたか。
2: あの屋外駐車場だったんでほっとしました。
1: そうですか。でこれを毎回毎回こう下ろしたり、
2: はい、
1: 積んだりして全国回ってるわけですね。
2: そうですね、決して楽ではないんですけどね。
1: このなんか保管方法だったりとか、はい、メンテナンスみたいなんてどうされてるんですか。
2: 自宅に保管してあるんで、はい、メンテナンスとかやりたい時にいつでも手を加えられるんですよね。
1: 確かにね。
2: わざわざマリーナに行ったりとかいろいろする必要がないんで、
1: はい、
2: いろいろ手を加えていろいろ工夫してあります。
1: あ、そうなんですね、はい、なんかその新しい場所に行くときに、
2: はい、
1: 海ってやっぱポイントが結構大事になってくるじゃないですか、はい
2: は
1: い、
2: あの日本全国回ってみて感じたのは、はい、自分が普段浮かんでる東京、神奈川、千葉の海よりも、
1: はい、
2: 地方の海ってすごい魚影が濃いなっていうことを痛感して、
1: そうなんです、ね、
0: それはなぜ。
2: 一元さんの私でも初めて行った海でもそこそこ釣れちゃうんですよね。
0: 地方の方がたくさんやっぱりいるっていうことなんです、
2: ね、釣り人よりも魚の方が圧倒的に多いんでしょうね。
1: なるほど。
2: その点首都圏ってやっぱりその逆転現象なのか、やっぱ魚影が少なくて、
1: まあ、確かに、ね、釣り人多いですから
2: 、はい、だから普段自分が釣りしてるところは本当魚が少ないところで釣りしてるんだろうな。
0: はい、その中でも一番興奮した県とか、はい、釣りってありました。
2: 大物とか数を釣ったわけじゃないんですけど、
1: はい
2: はい、あの絶滅してると言われていた魚、青ギスっていう魚がいるんですけど、
0: 青ギス
2: 昔は東京湾にも40年ぐらい前はいたって言われてるんですけど、もう全国的に見ても今四国とか九州のごく一部の狭いエリアにしか分布してないっていう魚なんですけど、
0: キスの仲間ってことですか。
2: そうです、普通の天ぷらのキスはシロギスっていう、
1: そうですね、
2: はい、魚なんですけど、青ギスっていうのがいて、
1: はい、
0: ちょっと青みがかっているというか。
2: そうです、こちらになります。
0: また写真が、
1: わー、すごい綺麗な魚、はい、
2: 青ギスとシロギスが写ってるんですけど、大きい方が青ギスなんですね。
0: あ、比べるとちょっと背中の方が青いですね。
1: 本当だ。これ釣られたんですか。
2: これ本当に情報がないまま、はい、無謀にも大分県に行って、
0: 大分、
2: はい、現地の釣り具屋さんとかいろいろ立ち寄って、はい、青ギス釣れる情報ないですかっていろいろ聞いてもらって、
0: 取材をしてもちろん横浜から車で。
2: そうです、そうです。
0: どのぐらいかかるんですか、時間。
2: 行くの自身は 1日半ぐらいです。
0: さらっと言うことじゃないんですよ。1日半行かれて取材して、
2: はいはい、で何軒か回った釣り具屋さんに青ギスの魚拓が店内に飾ってあったんですよね、
1: はい、
2: それでもうなんかまだ釣ってもいないのに魚拓見つけた時点で釣れたような気持ちになっちゃって
0: 幻ですですもんね。
2: はい、で根掘り葉掘り情報を聞いて、
1: はい、
2: その言われた場所に行ってみて一日頑張ったら本当に釣れて、
1: すごいですね。
2: もう鳥肌が立ちましたね。
0: あっさりそんなかかったものだったんですか。
2: もう一日やって通常のシロギスとかハゼしか釣れなかったんで、はい、もうダメかなって思ってた時に釣れたんで、なんかドラマでしたね。
1: いや、すごいですね。それ嬉しいですよね。
2: まさか本当に釣れると思わなかったんで感動しました。

0: 山下健二郎のトークライフフィッシング。山下健二郎のトークライフフィッシング、お送りしているのは3代目 JSOUL ブラザーズの山下健二郎と
1: NHK アナウンサーの藤原陸です。そしてゲストは釣り歴50年以上、ボート釣りを楽しみ車にボートを乗せて2度全国を巡った小野信明さんです。引き続きお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: これ会社員時代にこう挑戦しようと思った、はい、最初のきっかけみたいなのあるんですか、はい、カートボードやるぞっていう。
2: そうですね、もともと釣りが大好きで、はい、で実は母親の実家が佐渡島なんですよね。
0: あ、佐渡島
2: なんですね、はい、それで子供の頃から遊びに行くたびにおじいさんにボートに乗せてもらって釣りを楽しんだっていうことがあって、釣り少年だったんですけど私自身、はい、大きくなってボートに乗れるようになったらぜひマイボートも持ちたいし、いいですね、ボート釣りに専念したいなって気持ちがあったんで、はい、これ手を出しましたね。
0: そっから始めるぞっていう感じだったんですね、はいはい、そのカートアップボートっていうこの文化みたいなのを知ってたんですか。
2: いや、当時は今ほどインターネットが普及してなかったんで、はい、本当にごく一部の人がやってただけだったんですよね。で始めるにあたっても情報源が非常に少なかったんですよね。
0: そうですよね、はい、
2: でも最近始める人はやっぱり SNS とかインターネットでいろいろ情報を入手できるんで始めやすくはなりました、はい、ですけどなんか最近の若者が車離れしてんのか、そうです、新たに始める人は少ないですよね。
0: そうですか。
2: この遊び結局車がないと成立しないんで、
0: 確かに、う
2: ん、特に首都圏の若者車持ってないですからね。なかなか若い人入ってこないです、
1: はい、山下さん働きながら
0: すごく魅力的だなって思いますけどね、うん、
1: でも働きながらその5年かけて日本全国の海に行く、なかなかできる決断じゃない。
0: いや、なかなか腹くくらないとっていうのもあるし、ね、家族に何て言おうかなっていうのもありますよね。
1: ですよね。でもそれでもやるぞっていうのは何か突き動かしたものは、うん、何か強いものはあったんですか。
2: なんか最初はあそこの県まだ行ってないから、あそこの県行ってないからっていうことでポツポツ制覇してったんですけど、途中まで行くとここまで頑張ったんだから日本一周しちゃおうよっていう、全部制覇したいっていう気持ちがだんだん芽生えてきて、最初から全部回ろうって気じゃなかったんですよね、
1: はいはいはい、まずちょっと行ってみようかな、
2: いくつか行ってみようみたいな、でだんだん制覇していくうちにもうこうなったら全部って思って、
0: はい、これ日本一周の際にこう釣れなくても OK とするんですか。これは
2: 一応そこからボートを出して浮かんだっていうことで一応一つの件をクリアしたっていうこと
0: です。そういうことなんですね。
2: やっぱボートが小さいんで、はい、せっかくそこにボート浮かべたのに思いのほか早めに風が吹いてきたり波立ってきて上がらざるを得ない時とかあるんですよね。だから安全最優先に考えると、はい、超過よりもまずその海に浮かぶっていうことを優先して、はい、行動してました、
1: はい、機動力があるというじゃ魅力もあれば、うん、そういった苦労って他にもあったりするんですか、
2: はい、先ほども言ったように日本って海岸線が海に囲まれてるんですけど、実際はこういったボートを下ろせる場所って非常に少ないんですよね。各地に漁港があるんですけど、漁港っていうのは漁業者以外は使えないっていうルールみたいなものがあって、うん、なかなかよそ者を受け入れてくれないっていうのがあるんで、
0: なるほど、
2: だから実際は波の静かな小さな入り江の砂浜から出すみたいな感じが多いですね、
0: うん、はい、なるほどね。じゃあその土地としていろいろリサーチしてから船を下ろすっていう感じなんですかね、はい、でも先ほどちょっとお話にも出てましたけども、はい、サラリーマン時代にお子様がお二人いて、
2: はい、
0: そのご家族のこうご理解というかその奥さんの反対とかなかったんですか。
2: 皆さんそれよく心配するんですけど。
0: 心配ですよ、なんか聞いててね、
1: この番組だと結構そのパートナーの理解がなかなかみたいなリスナーの方もいらっしゃると聞いてます、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 我が家はなぜか亭主元気で留守がいいって思ってくれるみたいでありがたいことですよね、本当に。
0: そうなんですね、
2: はい、
1: じゃあ青木釣れたんだみたいなことは、はい、その奥様にお伝えした時
2: も何度も今までそういうこと言ってきたんですけど、あんまり感動してくれないんですよね、やっぱその魚の価値が分かってないからなんですよね。
1: あ、はい、あそうみたいな、
0: はい、よかったねみたいな感じですよね、
2: はい、ただ一応私家族に敬意を表するために、はい、ボートの名前、船の名前、はい、家族の名前で、
0: あ、これですか、
2: トモエマルっていう名前なんですけど、はい、娘が2人いて、はい、娘2人にトモっていう字が共通に使われてるんですよね。
0: 素敵
2: で、トモエマルの絵っていう恵むっていう字の方は、はい、嫁さんの名前 知恵っていうんですけど、はい、そのうちの一文字から取って、はいはい、
3: 素敵
2: で巴丸って家族に敬意を表してつけた名前、
0: めちゃくちゃいい、
3: やっぱこういう姿勢があるからやっぱり行ってきていいよっていう風に、ね、
0: そうなんかな、もう諦めてんじゃないですか
3: そんなこと
2: ね。あとはやっぱり、はい、あの海で無理とか無茶とか無謀なことをしないようにっていうことで家族の名前にしとけば無理はしないだろうっていう、ね、自分に聞かせるっていう、は
0: い、そういう意味を込めて、
3: 素敵、やっぱこれですよ、こういう感謝の気持ちがないと
0: 大事ですよね、大事家族円満ということで、ね、いや良かったですけども、はい、この会社員時代と、はい、そのプロにこう転身した、はい、タイミング、はい、これこう何かあったんですか、プロになりたいと思ったのか、それともこうなんかお声掛けいただいたのか、自分で決断したのか、
2: もう子供ももう娘2人が30近くなって結婚しちゃったんで、はいはい、あと先ほどの住宅ローンも払い終わったんで、
0: はい、おめでとうございます
2: もう、はい、あのがむしゃらに働く必要ないだろうと思って、
0: なるほど、
2: ダメ元で嫁さんに、はい、打診してみたら、はい、いいんじゃないって言ってくれて、
0: 優しい、優しい、ご理解のある奥さんで、
2: いや本当に、ね、はい、
3: それがおいくつの時だったんですか、
2: それでも今から5年前の58歳の時なんですよね、
3: あ、そうですか、はい、あと2年働けば、まあ、定年、
2: うん、そうなんですけど、
3: ですけど、
2: う
3: ん、やっぱり
2: でもね今にして思うとやっぱそこで決断してよかったなって思いますね、
3: それはなぜですか、
2: なんかやっぱりなんだかんだ言って体って衰えてくるじゃないですか、体力面、
0: まあ、年齢重ねるとね、
2: そうですね、
0: はい、
2: でこの遊びやっぱ見た目以上に体力使うんですよね、
0: 絶対そうだと思います、
2: 準備と片付けで本当にクタクタになっちゃうんで、うん、
0: はい、
2: で日本一周って言うと連続して毎日毎日あっちこっちの海に浮かべると、はい、本当に応えるんですよね、
0: そうですよね、
3: はい、何歳の時にスタートしたんですか、2周目は
2: 2周目61ですね、
0: 61から、
3: はい、できますか、61の時山下さん
0: 61か、どうだろうな、あと20年後ってことですよね、は
3: い、遠くを眺めています山下さん、
0: いやでも釣りはやっぱ一生続けていきたいなって思うんですけど、うん、日本一周ってやっぱこういつかやってみたいっていう思いはあるんですよ、やっぱりね、だけど自走でか、どうだろうな、
3: いやちょっと小野さんぜひあの背中を押すようなその自走する日本一周の魅力ちょっと教えてください、や
2: っぱ本当に先ほどもちょっと言ったんですけど、日本って本当にこの狭い国土なのに海岸線だけはもう世界屈指っていうか、
0: ね、ありますよね、
2: はい、
0: でできるだけでワクワクする、
2: この遊びやるには最適な場所なんですよね、はい、でも本当楽しめますよね、
0: スタートはいつもどこからなんですか、横浜、
2: 横浜神奈川からですね、
0: 上から行くんですか下から行くんですか、
2: 2回目の時は時計回りで回りましたね、
0: 時計回りっていうことは下に行ったわけですね、はいはい、
2: そうですね、静岡、
0: 静岡の方から行って、
2: はい、ずっと回って、
0: この県に入るじゃないですか、大体、はい、場所は決めてるんですか、それともこうバーって海見てて、あ、ここ良さそうだなみたいな感じで止めて入るんですか、はい、
2: そうですね、各地回るたびに SNS で発信してたんですよね、はい、そしたら、はいはいはい、これから回っていく行き先の人が連絡くれて、ぜひ案内するんで案内させてくださいっていろんな人が手を挙げてくれて、ありがたいですよね、
0: ありがたいですね、はい、それはで、いろいろポイントを教えてもらって、
2: 教えてくれたり、ボートを出航させるのにふさわしい場所を教えてくれたりっていうことで、
0: はい、
2: ありがたいです ね、
0: いですね、
2: はい、だから町会以上に人との出会いっていうのも大きな収穫でしたね、
0: 確かに、はい、全国にも本当お友達めちゃくちゃできたんじゃないですか、そうです
2: ね、ありがたいですね、本当に
0: 相当なその走行距離だと思うんですけど、
2: そうですね、
0: ガソリン代とかも結構かかるんじゃないですか、
2: これそうですね、日本一周自身ガソリン代もかかるし、はい、あとやっぱボートのガソリン代もかかるし、
0: そうですよね、ずっと軽自動車なんですか、それこだわりがなんかあるんですか、なんか軽っていう、
2: そうですね、はい、軽自動車だけどあのワンボックスタイプの軽自動車なんで、はい、荷室が広いし容量が非常に多いんですよね、
0: 荷物乗りますよね、
2: はい、で高速道路を使うにしても経済的だっていうこともありますし、ね、はい、あとはフェリーに乗せるのに軽自動車だと一段階安い値段での使えたりするフェリーもあるんですよね、
0: あ、そうなんですね、
2: はい、いろいろメリットがあって、
0: はいはいはいはい、確かに軽に積める船だったら全然軽便ですもんね、はい、ずっと乗られてて車何台目とかあるんですか、はい、もうずっと同じやつ乗ってるんですか、それとも軽自動車って、
2: それが潮、はい、まみれになったボートを屋根に積むんで結構雫が
0: 確かに

0: 結構ね、サビが進むんですよね、はい、本当は毎回真水で洗って詰めばいいんですけど、なかなかそれもできないんで、
1: 大変ですよね、
0: 窓枠とかどんどん錆びちゃって、
1: はい、
0: でエンジンは調子いいのに車体が錆びちゃったから車検通らないみたいなことになっちゃって買い替える。
1: 車検通らないんだ、
0: はい、
2: そのレベルまで腐食しちゃうんですね。
0: 進みますね、海水ってやっぱ強いんですね。
1: すごいですよね。
2: まあ、でも言ってしまえば軽自動車も同じぐらいの相棒
1: ですよね。そうですよね。
2: 名前ついてますか？
0: 車にはついてないですけど
2: ね。そうか。
3: 山下健二郎のトークライフィッシング。
2: ボートの話する時のやっぱ笑顔が眩しい小野さん、
1: すごいですね。
2: やっぱり気になるのが、
1: はい、
2: まず釣りにはまった一番最初のきっかけっていうのがちょっと、
1: はい、うん、そうですよね、
2: 気になりますよ。最初は
0: 小学4年生の頃なんですけど、はい、私が通ってた東京の世田谷区立六花小学校なんですけど、はい、学校の体育の授業で使うプールを、はい、夏以外の間は魚の飼育用の池として使ってたんです。
1: ちょっと待ってください。ちょっと初めて聞いた。
0: いや、その本当にあの
1: 学校のプール
0: 25メートルプールなんですけど、それ夏以外の時期にそこで魚を飼ってたんですよね、
1: は
0: い、それで
1: 面白い小学校ですね、
0: はい、それであの今この話みんなにするとみんな驚かれるんですけど、
1: す
0: 本当の話なんですよね、はい、それで小学5年生と6年生はあの夏前になると釣り大会っていうのが開催されて、
1: 最高なんだけど
0: 5年生6年生だけなんですけど、
1: はい、
0: それで頑張るために4年生の時に釣りをやろうって思って釣りを始めました。
2: あ、その5、6年生の時にたくさん釣れるように練習として、はい、
0: 練習として、
1: え、そのプールで大会が開催されるんですか？
0: そうなんです。
1: めっちゃいい学校っすね。
2: でどうだったんですか大会は？
0: まあ、パッとしなかったんですけど、はい、
2: 楽しいってでも当時思ったんでしょうね、
0: はい、それでハマっちゃいましたね。
1: 小学4年生からこう釣りにハマって、
0: はい、そうですね。あとは先ほどもちらっと言ったあの佐渡島に祖父が住んでて、
1: はいはいはい、
0: 行くたんびにボートに乗せてくれて釣りを楽しませてくれたっていうのがやっぱり大きいですね。
1: それがきっかけで始められたんですね、
0: はい、そうですね。
1: 主にどういう魚釣ってたんですか？
0: その時はシロギスがメインでしたね。
1: はい、結構釣れましたか？
0: やっぱ数釣れましたね。本当に小学生のビギナーの私でも入れ食いみたいなことが経験できたんで、ハマっちゃいますよね、はい、
2: あの初心者としてふと気になったんですけど、
1: はいは
2: い、ボートで釣るのと、はい、いわゆる船で釣るのは違うんですよね、うん、きっと。
1: ボートと船、
2: はい、
1: このどういうことですか？
2: この
1: なんかトンチみたいなこと言ってる気がしたね。
2: ごめんなさい、ちょっと釣り初心者として、はい、ちょっとよく分かんなくて。
1: なんだろう、
2: あの、はい、規模としては、はい、あのやっぱり大きいこう漁船みたいなところで釣るものと、いわゆる釣り船と、
1: はい、
2: この車に乗るぐらいのボートっていうと、
1: なるほど、
2: やっぱり見える景色とか、
1: はいはいはい、
2: 何かこう釣れるものとか装備とかいろいろ変わってくるのかなと思
1: ったんですよ。そうですね。
0: ボート釣りって、はい、まあ、私の乗るような小さなボートも、はい、あと大きなプレジャーボートも含めて、
1: はい、
0: 船長である自らが魚の居場所を見つけて釣り糸を垂らさなきゃいけないんですよね、
1: うん、
0: で大きな漁船とかの釣り船は船長さんがあの魚の居場所に連れてってくれて、乗客は釣りに専念できるんで、
1: そっかそっか、
0: 多分釣果っていう面ではやっぱ釣り船の方がたくさん釣れると思うんですよね、はい、
1: なるほどね。
0: ただあのボートっていうのは釣果面では劣ることが多いかもしれないけど、
1: はい、
0: 自分で探した場所で自分で苦労した一匹っていうのは、うん、やっぱかけがえのないもので、うん、満足度達成度っていうのが非常に大きなものになると思います、うん、はい、
1: 自分でこう魚を探して。
0: そうですね、はい、
1: そのカートボートだとやっぱ沖にはそんな出れないんですか？
0: そうですね、う
1: ん、
0: あの一般的には大体海岸から3海里ぐらいなんですけど、
1: 3海里、
0: はいはい、私は付属品を追加することで5海里にしてるんですけど、
1: あ、はい、
0: 大体5海里っていうのは海岸から9キロメートルぐらいなんですけど、はい、結構一通りの魚を狙えるっていう感じです、
1: ね、結構出れますね。そうですね、
0: はい、
1: 気にね。なるほどね。
2: あの SNS に上げてらっしゃる動画も見たんですけれども、
0: はい、
2: 初心者でも分かったんですが、その海面とその船の距離がすごく近く感じて、ああいった形で釣ることできるんだとちょっとワクワクしましたね。
0: あの実はですね、私自身もよく感じてるのは、高さが高い大型の釣り船でこんな30センチのアジを釣るときと、
1: はい、
0: 自分の海面が近いボートで30センチのアジを釣るのだと同じ魚なのに、ワクワク感、臨場感っていうのが全然違うんですよね。でましてや大きな魚がかかったときはもう水面にそれが浮上してきた瞬間、この釣り人との目線がすごい近いんですよね、距離が。
1: 確かにね、海が近いってこと
0: か、はい、だからすごいワクワク感、興奮、もう本当になんて表現していいのか

0: そういった経験って山下さん
1: ありますか？いやないですね。やっぱこう船長にこうポイント連れてってもらって釣りずっとやってきたんで、はい、いや自分でこう操船して魚探で探してやるっていうのはバス釣りでは経験したことあるんですけど、海ではまだないから、はい、ちょっと経験してみたいなと思いましたね。
0: 魚との距離が近いっていうのも一つ楽しみポイントでは
1: あります、ね、絶対大きいと思いますね、
2: あとは大きな魚がかかった時にボートが小さいんでボートが引っ張られたりボートの向きが変わったりっていうこともあるんですよね。
1: すごいね。
2: それは本当スリリングでもう楽しいっていう。
1: すごいですね、はい、そんだけ大物がかかる時もあるってこと
2: です
1: ね、
2: はい、そうですね。もう興奮します本当に。
1: 今までこう全国回ってきてめっちゃでかい魚って何釣ったんですか？
2: いろんな魚釣ってきたんですよね、はい、ただやっぱ一番大きいっていうのはあの30年前に嫁さんを仕留めた、はいはい
1: ちょっと何ですかそのなんかキュンとする話
3: 何ですか？
2: これがね一番の大物ですね。生涯忘れることのできない。
3: いやこれちょっと奥様聞いてますか？
1: いやもう早く帰ってあげてくださいもう。
3: まあ船の名前に入れられるぐらいですからね。
1: 素敵だな。
2: いや本当にこれに勝るものはないと今でも感じてます。
1: いやすごい、それ大物釣りましたね、はい、さすがでございます。
3: ちなみに出会いは？
1: あ確かに
2: あの職場ですね、
1: 職場、社内恋愛で。
2: そうですね。
1: あそうですか、は
2: い、釣りに夢中になってる傍らちょっと気持ちはこっちにっていうのがあったんでしょうね。
1: お付き合いしてる時から、はい、そのこの人は釣り好きな人っていうのはこう知ってたんですか奥さん
2: は？どちらかっていうとその頃はあの、はい、ダイビングもやってたんですけど。
1: あめちゃくちゃアクティブですね。
2: だから、はい、ダイビング好きな人って思ってたかもしれないですね。
1: あそうなんですね、
2: はい、うちにしても、まあ、海好きな人って思ってたのかもしれないですね。
1: そうですか、
4: はい、山下健二郎のトークライフィッシング。
1: 続いてはこちらいきましょう。番組恒例の釣りのお宝グッズ来ました。今日は小野さんのお宝グッズ聞いてもいいですか？はい、はい、
3: 釣り歴50年以上ですからね。
1: すごいですよね。数々のいろんな、ね、タックルと、はい、うわすげえすげえすげえすげえすげえ、
3: ごそごそ音がしてますけど何ですか？
1: これはまさかアマダイじゃないですか、はい、ね、
2: あの白アマダイっていう魚と赤アマダイっていう魚の剥製なんですけど、
1: すっごい綺麗
3: 綺麗
1: リアル。
2: この剥製は私が作ったんじゃなくてプロの方にお願いしたんですけど、はいはい、この白アマダイっていう魚が実はあの、はい、最近は実はあちこちで釣れるようになったんですけど、はい、これ私釣った18年前は、はい、当時幻の魚ってやっぱり言われてた魚なんですよね。
1: 白ね、
2: はい、であの偶然にもあの2008年なんですけど、はい、NHK の BS の番組で日本釣りの旅っていうのがあって、はい、あの俳優の大地康夫さんと一緒にご一緒してこの魚を幻の白アマダイを狙うっていう番組に出させていただいたことがあって、はい、その番組の本番では釣れなかったんですけど、はい、予行練習のロケ班では見事に私も10年ぐらいこの白アマダイっていうのを追い求めてきたんですけど、はい、釣れなかったんですけど番組のロケ班で本当に釣ることができて感激しました。
1: いや綺麗な魚ですよね。美味しいですよね、はい、アマダイね。
2: そうなんですよね。一般的にはこの赤アマダイっていう方はアマダイアマダイって釣りの世界ではやってるんですけど、はい、白アマダイっていうのもいてちょっと白っぽいのがいて、うん、身が締まってて非常に美味しいんですよね。
3: これ何センチぐらいあるんですか？
2: これは43センチですね、はい、
3: それは白アマダイの中では
1: でかい
2: まあ大きい部類ですけど、もっと大きくは成長するんですけど、うん、でも小さくても幻の魚が釣れたら興奮しちゃってもう
3: 素敵な笑顔
2: 本当にあの時の喜び忘れられないです、
3: あの実は私魚の剥製って初めて拝見したかもしれないです、はい、あの博物館とかでこう動物の跡とかっていうの、はい、
1: そうですよね。
3: 魚も剥製にできるんですね、
2: うん、そうですね。なんか魚って一般的に標本はホルマリン漬けみたいなのが多いんですけど
3: あイメージちょっとありますね、
2: はい、でもこうやって美術品というか装飾品にできるんで魚拓以外で思い出に残るものとして取っておけますよね、
1: 剥製ね、いいですよね、はい、まあ、魚拓も今すごいのがあって、はい、昔ってこう墨つけてこうベタっていう、はい、こうなんか魚屋さんだったりとかお寿司屋さんとか飾ってあるイメージあるじゃないですか、
3: は
1: い、
3: それだけじゃないですか、ね、
1: 今はもうカラーで、
3: カラー？
1: カラーがあるんですよ。もう綺麗に写真型の
3: 魚拓、
1: 魚拓があるんですよ。リアルな。
3: それはあれですか、はい、こう塗るんですか？
1: 塗るんじゃなくて、はい、写真からリアルな絵を抜いてで大きさと太鼓だったり測ってるやつをそれを元に全部データ化してそれを全部綺麗な本当大きい芯のような魚拓がバーンって出て、
3: 山下さんも、はい、そういう魚拓で残されたりとかはする
1: んですか？魚拓は

0: 山下健二郎のトークライフフィッシング。山下健二郎のトークライフフィッシング、お送りしているのは三代目 JSOULBROTHERS の山下健二郎と
1: NHK アナウンサーの藤原陸です。そしてゲストはカートップボートアングラーの小野信明さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。
1: 小野さん非常に肩書きがたくさんある方でしたけど、
2: はい、すごいですよね、
1: はい、やはり大事にされているというのが、この海上保安庁から託された海の安全推進アドバイザーということもやられているということでしたけれども、うんうん、こちらはどんなことを今こう伝えてらっしゃるものなんですか？
3: はい、ボート釣りっていう遊びは非常に楽しい遊びなんですけど、はい、やっぱり無理無茶無謀なことをして楽しむものじゃないんですよね、うん、でやっぱり安全が確保されて初めて楽しい釣りが実現するんで、うん、はい、やっぱり安全意識を持つっていうことは非常に大切だと思ってます、はい、でいろんな場面を通じて安全啓発活動を行ってます、
2: う
3: ん、
2: それは結構 SNS とかで発信してたりとか。
3: そうですね、あとは全国に11管区の海上保安庁があるんですけど、はい、それぞれの皆さんにこのボートフィッシングっていうのはこういう遊びでこういうリスクがあるんで、その中で楽しんでいるものなんで、安全指導をするとしたらこの辺を呼びかけるようにしてくださいとか、そういう安全啓発の施策のアドバイスをしたり助言をしたりっていう活動ですね。
1: はい、若い頃なんかきっとこう釣れればいいじゃないですけれど、釣りの楽しさだけになってた時期ももしかしたらあるんじゃないのかななんて思ったりもするんですけど、いつそのこの安全って大事だなっていう、
3: やっぱり長年この遊びやってると自分自身も何度か怖い思いを経験してるんで、怖い思いだけど最後は助かってるんですけど、その紙一重のところで一歩そっち側に行っちゃったら家族にも悲しませる思いをさせるだろうし、多くの方に迷惑かけるし、ましてや同じ趣味の人にも迷惑をかけるかもしれないですよね。そういう考えたらやっぱり呼びかけるってことは必要なんだろうなって思いましたね。
2: 無茶しちゃいけないってことですよね。
3: そうですね、結構今の時代 SNS とかでいろんな武勇伝を発信してる人がいるんですよね。はあはあ、こんな海が荒れてたけどこんな大物を最後には仕留めたぞみたいな。で自慢話のように美学みたいに伝えてる人が結構いるんですけど、決してそれはいい発信ではないなって私なんかは思ってます。はい、
2: 安全で本当に船出せる日にちゃんと、はい、安全に楽しむ方がいいですよ ね。なるほどね、はい、でも一番最初にこのカートップボートを始めたいっていう方がもしいるんだったら、その心得というか、どういうところをこうなんていうんですかね、情報源をもとにして始めるのが良さそうですかね。
3: そうですね、はい、結局マリーナからボートを出港させるときは出港届とかそういうものを出す必要があるんですけど、
2: そうですね、
3: カートップボートとかは波打ち際どっからでも出港できちゃうんですよね、
2: うん、
3: だから
2: そうなんですね、
3: そういう届け出とか一切必要ないんで、万一のことが発生すると事故にも誰にも気づいてもらえないことがあるんですよね。
2: 確かにそうですね、
3: そう考えると、うん、単独での行動ではなくて同じ愛好家が集まるような、うん、そういうゲレンデっていくつかあるんで、
2: はい、
3: そういう複数の人間が遊んでる場

0: それ楽しんでもらうっていうのが必要だと思います。
1: 一番最初初めには、はい、まあ、そういうコミュニティを作って、はい、中身に入れてもらっていろいろレクチャーを受けてからやる方がより安全ですよね。
0: そうですね。
1: なるほどね、はい、でも本当の本当に一人で出るときは、はい、なんか事前にこう家族に今から出るとか、
0: そうです、ね、
1: 何時には上がる予定だみたいな連絡を入れておく方がいいかもしれないですよね。
0: そうですね。行き先とかちゃんと伝えておく必要がありますね、
1: はい、なるほど、
0: ね、
2: はいはい、まだまだ釣りトークしていたいんですが、残念ながらそろそろ引き上げる時間ということです。
1: あっという間だな、はい、早かったですね。
2: では最後に伺いたいと思います。小野さんにとって釣りとは何ですか？
0: そうですね、はい、大自然の中に身を投じて、うん、自然の中で生きている自分を認識するというか、
1: うん、
0: この美しい自然、限りある資源、
1: うん、
0: 環境保全とかその辺を知るっていう、再認識するっていうのにもってこいの遊びじゃないかなって思ってます。釣りを通じて温暖化も感じることもできるし、うん、あと水中の海藻が減ってってるっていうのも実感できますし、
1: そうですね、
0: ですから釣りをやってなかったらきっとその辺無頓着になっちゃうと思うんですよね、はい、そういう意味でも自然の変化とか目の当たりにすることができる、
1: うん、
0: 大変貴重な遊びだと思ってるんで、これからも得られたことをどんどん発信して、うん、後世にこの素晴らしい自然を残していきたいなって思います、
3: うんうん、釣りを楽しむを超えてさらにという
1: と、本当ですね、未来のことまで考えられてね、いや、いいお言葉でした。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます、
2: はい、ということでゲストは釣り歴50年以上、はい、カートップボートアングラーであり海の安全推進アドバイザーの小野信明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあ山下さん、
1: はい、
2: 小野さんとの釣りトーク、うん、いかがでした？
1: いやー、また面白い遊びをされてるなーってね。船って結構ハードル高いんですよ、やっぱり。船を持つっていうのは男の一つの夢でもあるんですが、例えばその維持費とかって結構かかるじゃないですか、うん、それを止めるマリーナ、まあ、駐車場みたいなもんですよね。マリーナでまあ月々いくらかかるとか聞いたこともあるし、でそのハードルがこうちょっとこう低くなるというか、カートップボートだと、で軽自動車に乗せられる大きさで全国楽しめる、これは結構ね、その夢がこうぐっと近づく瞬間をすごく今日感じたので、
2: うん、はい、
1: 近々ちょっと、いや、わかんないですよ、
2: ツアーのバスとかの上に乗ってるかもしれないですよ。
1: わかんないみたいな。子供が大きくなって離れたらね、いけますよね。
2: 一緒でもいいかもしれないですね。
1: 一緒でもね、確かにね、ありかもしれないですけど、ね、
2: あと小野さんが素敵だったのは、全国を回れて大きい話に感じましたけど、
1: うん、
2: まずやってみようから始めていって、うん、こうどんどん広げていったっていう、
1: 本当ですよね、
2: なかなかできることじゃないですけど、夢を叶える上で大事な考え方だなと思います、
1: ね、そうですよね。でしかもこう小野さんがいろいろ築き上げてきてくれたから、これから始められる方すごくやりやすいと思うんですよ。小野さんにいろいろ発信してるの見たりとか、うん、コミュニティとかも多分あると思うから、そこにこう入れてもらって仲間とか増やして、そこから始めるっていうのはいいんじゃないかなと思うし、
2: そうですね、
1: すごく魅力的な遊びをされてる方だなって感じました。
2: ご家族の名前で、はい、
1: うん、
2: 船の名前も考えるというのもちょっと一つ、
1: ね、グッときましたね。
2: グッときましたし、
1: はい、
2: ご家族の理解を得るためには大事なのかななんていうのもね、
1: う
2: ん、ちょっと思いました。家族愛、そして釣り愛にも溢れている小野さんとのトークでした、
1: はい、
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: さあ、番組では引き続きメッセージやご意見募集しています。ハッシュタグトークライクフィッシングをつけて X でのつぶやきもお願いします。そしてこの番組はラジルラジルの聞き逃しサービスで、これから1週間釣り気分を何度でもお楽しみいただけます。 NHK1 ラジルラジルのアプリもどうぞ、マイラジル機能でお気に入り登録よろしくお願いします。
1: 山下健二郎のトークライクフィッシングは第1、第2、第3土曜日の午後10時5分から、
2: はい、
1: 次回は9月5日です、
2: はい、ゲストはですね、タレントの野々村真さん、
1: はい、
2: お会いしたことは山下さん、
1: 僕は多分ないと思うんですよね。これ会ってたらどうしよう、めちゃくちゃ失礼になっちゃいますよね。釣り好きのイメージがなかったんで、
2: ね、あ、でも、はい、大魔神なん
1: だ、佐々木さんね、
2: 釣り仲間という、
1: あ、そうなんですね、はい、いろいろ聞きたいな、どういう釣りのスタイルなのか、
2: はい、
1: ね、いや楽しみだな、
2: ぜひ、
1: はい、
2: トークも楽しみにしております、
1: はい、
2: ということで、はい、トークライクフィッシングをお送りしたのは
1: 三代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎と
2: NHK アナウンサーの藤原陸羽でした。
1: 次回もどうぞお楽しみに。それではまた。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。 JR 東日本によりますと、記録的な豪雨の影響で外房線の一部区間で点検や復旧作業のため運休が続き、あさってから一部区間で代行バスを運行することになりました。外房線は明日は本田駅と本納駅の間で終日運転を取りやめる一方、千葉駅と本田駅の間、本納駅と阿波鴨川駅の間は本数を減らして運行するということです。 JR 東日本によりますと、今後の外房線について18日に大網駅と本納駅の間、24日に本田駅と大網駅の間で運転を再開し、全線での運転再開を目指すとしています。またあさってから運休などが続く区間の本田駅と土気駅の間、大網駅と本納駅の間、曽我駅と茂原駅の間で代行バスを運行するということです。一方、運転を見合わせていた東金線は明日から全線で運転を再開するということです。 JR 東日本は最新の運転状況を確認するよう呼びかけています。お盆のイベントにも豪雨の影響が出ています。千葉市では毎年30万人以上の人でにぎわう親子三代夏祭りが中止になりました。今日と明日の2日間に行われる予定だった千葉市の親子三代夏祭りは、街中をみこしや山車が練り歩き、例年お盆の時期の2日間で30万人以上が訪れます。今年は千葉市の歴史が始まってから900年の記念の年で、特に力を入れていましたが、実行委員会は今回の豪雨で路上に土砂が残っていたり車が放置されたりしていて安全が確保できないなどとして中止を決めました。千葉市市民自治推進課の矢田貴文課長補佐は、被害の全容が見えない中、安全第一で中止を決断しました。ご理解いただきたいと話していました。終戦から81年となる今日、東京都の戦没者追悼式が開かれ、参列者が犠牲となった人たちを悼みました。東京文京区で開かれた都の戦没者追悼式には、遺族などおよそ400人が出席しました。戦後80年余りが経ち、若い世代への戦争の記憶の継承が課題となる中、都は去年から都内の中学と高校の生徒を式典に招待していて、今年は25人が参列しました。今年は26人が参列しました。式では小池知事が式辞で、戦争を経験したことのない世代が国民の大多数を占める中、先人の苦難の歴史を振り返り、平和の尊さを次の世代へと語り継いでいくことは、私たちの重要な使命だと述べました。そして正午の時報に合わせて参列者全員で黙祷を捧げ、平和への思いを新たにしていました。東京都遺族連合会の会長で東部ニューギニアで戦った父親を亡くした宇田川幸男さんが、二度と戦争してはならないと信念を新たにしている、子や孫たちの若い世代に戦争の悲惨さと平和の尊さを確実に語り継いでいきたいと追悼の言葉を述べました。この後参列者は会場に設けられた献花台に花を手向けていきました。気象情報です。土砂災害注意報が東京の多摩西部、千葉県の千葉中央、埼玉県の南西部、北西部、秩父地方、群馬の南部と吾妻地域に、雷注意報が長野県に、濃霧注意報が千葉県と埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。東京電力パワーグリッドによりますと、大雨の影響によりおととい午後11時半ごろには千葉県内の広い範囲などでおよそ6万9000戸が停電しました。その後、浸水した千葉市中央区にある蘇我変電所をはじめ各地で復旧作業が進められ、今日午後1時40分ごろに千葉県内の停電はすべて解消したということです。千葉県内の停電はすべて解消したということです。豪雨でタクシーが流され乗客が死亡した千葉県佐倉市の現場では、ほとんど平坦に見える下り坂に大量の雨水が集まり、車を押し流すほどの規模になっていたと考えられることが分かりました。豪雨災害に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授は、今日路上に倒れていた男性が死亡した佐倉市上志津の現場を調査しました。この場所は台地に立ち並ぶ住宅街から坂を下った先にあり、フェンスに付着していた葉っぱや枝などの高さから当時の水かさは少なくとも1メートル60センチほどあったと見られることが分かりました。また付近には動けなくなった数台の車が放置されたままで、道路脇には泥が溜まっていたほか、付近の住宅では家具が水に浸かっていました。牛山教授は、この辺りは台地が局所的に浸食されて谷のようになっている八つ地形と呼ばれる特徴的な地形で、水が集まりやすかったと見ています。一方、佐倉市上座でタクシーが流され乗っていた女性が死亡した現場では、ほぼ平坦に見える坂をよく調べると、西から東へ向かって120メートルほどの距離で標高がおよそ2メートル下がっていました。近くには川が流れ、牛山教授は当時あふれた川の水に加えて周囲から大量の雨水が道路に流れ込み、車を押し流すほどの規模になっていたと考えられると指摘しました。牛山教授は、緩やかな坂は雨では特に確認しづらく、こうした場所は千葉県以外にもあると指摘した上で、急激に状況が悪化したので低い場所にいた人たちは備える余裕もなかったのではないか、普段気に留めないようなわずかな高低差が大きな被害につながっている、改めて周囲の土地の特徴を確認してもらいたいと話しています。熊本県内の宿泊施設では、今回の地震の後予約のキャンセルが相次ぎ、有数の観光地として知られる阿蘇地域の旅館などからは不安の声が上がっています。先月28日の地震の後、熊本県内の宿泊施設では予約のキャンセルが相次ぎ、県によりますと今月6日までのキャンセルの件数は延べ14万人を超えています。有数の観光地として知られ、今回の地震で震度5弱の揺れを観測した阿蘇市にある内の巻温泉の老舗旅館は、建物や設備に被害はありませんでしたが、来月末までのキャンセルが相次ぎ、売り上げは例年の6割ほどだということです。阿蘇内の巻温泉蘇山峡の永田雄介社長は、こういう時だからこそ熊本を応援したいという方はたくさんいらっしゃると思います、いつでも来ていただけたら嬉しいと話していました。また南阿蘇村の観光施設では、来場者が例年の半数以下に落ち込んでいるほか、来月以降の団体客のキャンセルがあり、今後の見通しも厳しいといいます。阿蘇ファームランドの平義彦営業部長は、なんとか営業はできていますが、お客さんに来てもらえず歯がゆい思いをしています。

8月15日土曜日、時刻は11時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。

夕方少し涼しくなって近所のスーパーへ出かけました。お盆休みでどこかお出かけの方も多いんでしょうか。いつもの週末のスーパーのにぎわいとは様子が少し違いました。店先で目を引いたのはトウモロコシ、何本も積み上がっていたんですが、今日は北海道産だよというのが売りだったんですね。まあ、これまでは関東に近い産地のトウモロコシが多かったんですが、まあ、北海道で勤務したことのある私は、取材でトウモロコシ畑を訪ね、その場で皮を剥いて、生でかじりつきました。スイートコーンのあのジュースですよね、吹き出すようにもう口にあふれて、トウモロコシは飲み物かと思うほどの美味しい体験でした。でスーパーでさまざま各地からの野菜を手に取ると、かつて住んでいた土地の風景が思い浮かんでくるんですよね。それもスーパーの楽しみです。では明日の朝5時までの番組内容をご案内しましょう。11時台と0時台はいい味おいしい話、今夜はエンターテイナーぐっちゆうぞうさん、そしてスペシャルゲストの俳優の角野卓造さんをお迎えします。1時台若者聞き者講談、一流斎定奈さんの夫婦持ち、田辺和樹さんの伊達政宗カンニング黒、失礼しました、伊達政宗カンニング袋です。2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロックエルビス・プレスリーの作品集、パート2をお届けいたします。3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、作詞家の阿久悠さんの作品集、そのパート2をお届けします。4時台はインタビューです。特殊詐欺の被害過去最悪、偽警察ロマンス詐欺心を操るその手口とはというタイトルで、立正大学心理学部教授の西田君明さんのお話をご紹介する予定です。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で蜂須賀正勝役の高橋勉さんのお話をご紹介する予定です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: 第3土曜日11時台と日曜日の0時台にかけてはいい味おいしい話をお届けしています。今夜のレギュラーゲストはエンターテイナーのぐっちゆうぞうさんです。ゆうぞうさん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: はい、
0: さあ、ぐっちゆうぞうさん

0: 楽しかったです。
1: ですよね、
0: 楽しかったですね。あれとっても近かったんで、
1: うん、
0: 音がすごいんですよ、
1: はい、
0: もう地響きがするっていうような感じで、興奮しましたね。
1: あ、そう、
0: はい、
1: ですか。毎年ですよね、花火大会。
0: そうですね、隅田川ずっと行ってますね。
1: ですね。さあ、そして今日はそのお友達ご一緒にね来ていただきました。
0: この方はね、
1: はい、
0: 僕の憧れの方なんですよ。
1: 憧れの方。
0: 僕は高校時代にこの方に憧れてたんです、
1: はい。高校時代ですか。
0: で、
1: あ、そんなに長いお付き合い。
0: この方は大学生で僕の憧れの方だったんです。
1: 憧れの方。
0: その当時はかっこよかったんですよ。
1: ちょっと待ってください。その当時はっていうと、
0: いやいやいや、
1: ちょっと横に座ってらっしゃるんでまずいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: 今ももちろん素敵なんですけども、
1: ま
0: あ、とにかく、憧れの先輩だったんですよ、
1: 憧れの先輩、
0: はい、
1: はい。じゃあそろそろご紹介いただけますか。
0: 僕がですか。
1: はい、
0: 角野卓造さんです。
1: どうも、ようこそ深夜便へ。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
2: 当時はかっこよかった角野卓造でございます。
1: いやいや、今もねかっこいいですよ。
2: いやいやいや、もう、
0: ね、あのね、僕高校2年か3年の時にね、角野さんは学習院大学の、
1: はい、
0: ね、おしゃれな学生で、髪型がカーリーヘアですよ。
1: いや、これどうやって反応したら
0: いいですか。あのね、カルロス・サンタナって人がいましてね、あんな感じのふわふわふわってひげ生やしてサングラスかけて、こともあろうにパンタロンですよ。
1: パンタロン
0: でかっこいいなと思って見てたんですよ。
1: そうか、じゃあ、 IB よりもパンタロン。
2: 最初はね、あの高校生の頃、僕ら IB の世代ですから、完全に、まあ、ケネディカットっていうか、クルーカットって綺麗な頭してたんだけど、
1: はい、
2: ある時、要するにヒッピーの文化が日本に入ってきましたでしょ。
1: 入ってきましたね。
2: それでガラッと変わった
0: んです。ヒッピーだったんですよね。
2: その、
0: 要するに、フラワーピープルというやつですよ。
2: そうそうそう。
0: かっこよかったです
2: よ。今ね、半分返してほしいような形になっておりますが。
1: ということで、今日特別ゲスト角野卓造さんにお越しいただいております。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いやいや、嬉しい嬉しい。
2: 有望はね、有望っていうんです、
1: はいはい、
2: あの高田さんとかね、グッチさんとか、はい、有蔵さんなんてね、ちょっと白々しくて呼べない。あの頃から有望有望
1: 有望、これ初めて聞きました。
2: 有望、この人がね、行政の高校行ってて、まあ僕は学習の大学だったんだけど、彼がうちの妹とちょっと付き合ってましてね、よく来てたんです。うち
1: の妹さんと付き合っていた、
0: それでうちにお邪魔した時に、その彼女の部屋の隣の部屋が、兄さんの部屋だったんですよ。
2: 僕の部屋ばっかり来るんですよ。
0: いや、もうね、楽しくて、彼女のうちに遊びに来たはずなのに、兄さんの部屋行ってずっと話したら、彼女怒っちゃって、
1: はい、
0: 私らに来たんじゃないのなんて言われちゃって、もう大変なことになったことがあるん
1: です。あ、そうですか。
0: はい。どのぐらい僕ね、憧れて大好きな先輩だったんです。
1: いや、その時の雄三さんはどんな。
2: 可愛かったですよ。
1: 可愛かった。可愛いか。
0: 有望ですから。
2: 有望、有望っていう言い方がぴったりの。今ちょっと有望っていうのもなって。
0: ダメですよ。
2: いや、本当に、今でもちゃんと面影は、もう本当にあるけども。
0: どういたしまして。
2: 少年。可愛い少年だったな。
0: いやね、角野さんはね、こう部屋でね、ジャズを聴きながら、ウイスキーを飲んで、なんだこのかっこいい大人の世界は、
1: はい、
0: 渋いでしょ。
1: そうです、
0: 大学生がそんなことするもんなのかなって僕は知らなくて、
1: 一応二十歳は過ぎてらっしゃ
2: った、過ぎたと思いますけどね。
1: 思いますね。
0: でとにかくかっこよくて、それでいつもここに話を聞かせてもらいに部屋に行ってたんですよ。
1: だから大人っていう、もうそんな感じだった。
0: やっぱね、かっこいい大人ですね。渋い。僕はきっと幼稚だったと思うんで、相当。
2: でもね、彼はね、やっぱりその頃からずっと音楽やってましたでしょ。で、僕も芝居が好きで、まあ大学の時も演劇部だったし、

0: でもその時にね、うん、本当に兄さん僕は大学行こうか、うん、音楽の道行こうかいろいろ考えんですよって、どっちがいいと思いますとかってね、相談されたり、でも僕もまあ芝居やりたかったから、もうその頃大学の4年生の時に文学座の研究所に入ってましたからね、だからやっぱりあれ好きなことやる方がいいんじゃないのなんてなことを言ったのを僕は覚えてるんですけどね。
1: いやね、その一言で僕はね、あのバンドの世界に入ったんですよ。
0: 俺のせいかな。
1: もう背中をね、強力に押していただいた。
2: はい。
1: あの、その時の会話はっきり覚えてるんですけど、うん、結構曖昧でしたけどね。いや、どう思いますって言ったらね、うん、すっごく困った顔してね、うん、ここ変なこと言えないぞみたいな感じで、面白いんじゃないって言ったんですよ。すごい無責任なんだ。うん、君みたいのもな、面白いんじゃないみたいなね。
0: だってね、そんな人の一生を決めるようなことをね、そう簡単には言えないし、自分も不安でしたからね、やっぱり。その、芝居が好きでそっちの方を志向してたけども、やっていけるかどうか、これ分かりませんからね、何者でもないんだから。
1: いや、多分僕の予想ではね、ご自分はもうそれこそ、なんていうかな、もう文学座入っちゃうぐらいですから、とってももう優秀な方でね、その勉強もされてて、ところは僕なんかもめちゃくちゃですからね、ただのバンドが好きな、ただのお兄ちゃんですから、ちょっとお前きついと思うけど、面白いんじゃないみたいなことをね、すごく曖昧なことを言ってくださって。
0: でもね、その後ね、1年だか2年だか、ちょっと正確には思い出せませんけども、うちの妹が、お兄ちゃん、有望がね、新宿のあの、花園神社の隣にあるライブハウスで出てるから、あの、一度見に行かないって誘ってくれたんですよ。行ったらね、ひっくり返るぐらいうまかった。びっくりしたんですよ、それ。それまでに彼のステージっていうの見たことないから、話は聞いてたけど、こんなに実力があってセンスがあって、いやそれこそその時ね、あの時あれかな、ソウル系のバンドやってた
1: ソウルバンドです。
0: だからあなたがカーリーヘアだったよ。その
1: あれアフロなんです。
0: あれアフロっていうのか。俺はもうその時切ってさ、割とまともな頭してたんだけど。
1: まともですか。いやもうね本当にね。もうその頃の話されちゃうと僕はもう体がぐにゃぐにゃになっちゃうんですよね、本当
0: に。もうそれでしっかり仕事もしてたからね、
1: はい、
0: だからもうすごいスポーツカー乗ってうち来ましたよ、だから
2: そうなんですか、
0: 本当に。
1: いやね、最初はあの兄さんと同じ車だったんですよ。で僕はちょっとね給料貯めていい車買っちゃったら、はい、怒る怒る、はい、未だに言ってます
2: そうですか、
0: 抜かれたって思って
1: ちょっとね派手なスポーツカー買っちゃったらね、もう大変でしたよ。そう、未だに言われますお前なんだあれはな。
0: でもねやっぱり、うん、振り返るとですよ、あの頃、うん、そんないい加減な言い方しかできないけど、その後何十年か経って、うん、ある番組で一緒になった、
1: はい、
0: ですよ。だいぶブランクがあって、うん、彼がすごくだいものすごく、あの、モノマネやったりとか、いろんな意味で、ものすごく売れてる時なんか一緒に なることがなかったですからね。こっちはドラマやってたし。
1: はい、
0: だから、あるバラエティ番組みたいな、食べる番組のバラエティ番組なんかで、はい、ちょっと一緒になった時に、ああ、やっぱりお互いに続けててよかったなって思いましたよ。
1: いや、すっごく嬉しかったです。もうね、僕は、なんかドッキリで出てくるみたいな感じなんですよね。
0: そう
1: そう。そしたらね、それまでね、なんか真面目な顔してた、もうね、兄さんがいきなり、この野郎こいつ有望って言うんですよ、お前何やってんだよこんなとこでって、まるで人格が変わっちゃって、あの時は面白かったな。なんだよこいつ有望って言うんですよ、僕のとこで妹と付き合ってお前この野郎だって。
0: そんな柄悪くない
1: よ。いやいや、もう急に壊れましたよ。
2: そうです、有望と兄さんで、
1: いやいや嬉しかったですね、
0: 嬉しかった
2: ね。えいや、というこのお二人に、
1: はい、
2: 今日はゲストとしてお越しいただきましてあ、でもあの拓三さんもやっぱり食べるものはね、はい、大好きで、
1: 大変な食通ですよ、うん、ね、もう ねちょっと今日はね、
2: うん、
1: この角野卓造さんが出された本をね、はい、1冊だけ持ってきたんですけど、本当は3冊上司されてて、見てください。

0: 譜面、あ、譜面じゃない、付箋
1: 付箋がね、いっぱい入ってるんですよ、色とりどりの付箋が。
0: これね、あんまり内容がいいんで、うん、本当に僕勉強してて、これすごいでしょ、この付箋。
2: よくそれだけ愛読してくれて、そんな方いらっしゃらないから俺嬉しいよ。すっごい数だもん。
0: みんな分かってないんですよ。
2: いや、
0: この付箋の数すごいでしょ。
2: ねえ、それ気に入ったお店でしょ。
0: そうです、
2: あったのはね。
0: それで買って、もう絵
2: は一個一個あなたを連れて歩きたい俺は。
0: いやいやいや、ぜひ僕もうパクれるもんなら全部パクってやろうと思ってね、もう必死になって読んだり写真見たりしてるんですけど、まあすごい。この出来栄えはね、うん、普通じゃないですよ、うん、鉄の胃袋、あの脅威の胃袋。
1: その1日何件も回るっていう。
2: いえいえ、あの、基本的には、まあ、この本作る時に雑誌に連載をさせていただいてたので、毎月1件ずつ、だからそれがまあ14、5年経ちますからね、うん、それだけの店の数になりましたし、まとめて1冊の本になりますけど、だから1日に何件もね、うん、そうやっていけるもんじゃございません。それはやっぱり、
0: これ、まあ、一冊約40件のお店を回られてるんですよ。これ3冊って言葉ですよ。3、4、12ですよ。よくそういう、いや、それだけの店を回れるというかね、しかもみんないい店。うん、
1: で、しかも酒場巡りをするだけじゃなくて、そこにエッセイという形で、非常に文学的な香りも、
2: そうなんですね。文学的な香りはいたしません。
1: 私が酒飲んで
2: 勝手なこと言ってるだけなんですから。
0: 内容はね、僕みたいに薄っぺらじゃないですよ。なかなかですからね。本当にね、もうこの付箋の数で分かるでしょ。ビラビラについてるんですよ。全くね、よくこれだけいい店をこれだけ開拓するなと思って、本当にね。
2: でも言ってくれたよね。
0: ああ、
2: 京都でね。
0: はい。あのおすすめ の、うん、あの寿司屋さん行ったんですよ、うん、そしたらね、とっても素敵なとこにあって、あやっぱ趣あるなってガーッて入ったら、うん、僕たち以外全員外国人もうね、ロスの寿司屋かと思いました
1: ロスの寿司
2: 祇園のど真ん中なんだけど、
0: ね、あれだけいい場所でね、まさか、ね、あ、着物着てる人がいると思ったら、あの白人の女性でしたよ
2: 今ね、結構祇園は本当に 外人の方多いですからね、やっぱり。
0: そうですよ、もうね、ちょっと雰囲気がね、うん、寿司屋も変わっちゃって、もう板前なんか、うん、ウエセビウッキーとか言って、バカ野郎って言いそうになりましたよ。
1: まあそのね、食に造形の深い、あちこちお店もご存知の角野さんをお迎えして、
0: はい、
1: 今夜のテーマは夏の麺っていうんですが、このツルツルツルのあの夏の麺なんですけれども、うんうん、これもいろいろねお話を伺いそうですね。
0: あの、うん、僕は、あの前にも申しましたけど、朝食当番を、
1: はい、
0: もう二十何年やってるんですよ、
2: うん、
0: だから、うん、いわゆる料理の仕事始めてから、うん、なんかやんなきゃいかんなと思って、
1: うん、
0: 朝食は僕が作ろうと、まあ、夜は時間がバラバラになっちゃうんで、うん、朝食は作ろうと思って2000年ぐらいから朝食作ってるんですよ、
2: うん、
0: でテーマは麺なんですよ僕。
2: ああ、そうなんです
0: か。だから日本そば、うどん、そうめん、まあ、中華麺もあるんですけど、
2: うん、
0: 基本はそれで、それで毎日違うのを作るっていうのがテーマなんです。
2: これは大変だ。
0: それが好きなんですね。同じのを作るのが苦手なんですね。
2: なるほど。
0: 人も行き詰まった時は、
2: うん、
0: 器を変えたりしますね。それでここのところも8月になったらば、うん、やっぱり冷たい麺ばっかり作ってますよ。
2: うん、
1: 冷たい麺というと、そうめん、冷麦、
0: 冷やし中華、そばもうどんも。
1: あ、そばもね。
0: あのやっぱりね、なんか暑いとね、うん、やっぱり。あったかいのは作る気しなくなりますね。
2: なるほど、
0: うん、
1: それ朝からですか。
0: 朝ですよ。
1: ああ
0: のだけど、うん、体にも思いっきり入れますからね、
2: うん、
0: だから例えばキノコとか海藻とか、うん、野菜とかそういうものはふんだんに入れます、
2: うん、
0: だから朝それをつゆごと全部、うん、あ食べればまあ一日持つんじゃないかっていうぐらいのイメージですね。まあ一日は半日ですね。そのぐらいのイメージでいいもの、体にいいものばっかり入れて作りますね。
2: 私はね、夏、暑いから冷たいものをっていうのはとってもよくわかるんですけど、 例えばエアコンが効いて涼しいところにいるとね、夏なんか逆にね、ものすごく熱い麺を食べたくなる時がある。
0: いいですね。
2: カレー南蛮のお蕎麦とかね、それはね、外歩いてきて汗ダクダクになって帰ってたら、それは冷たい冷麦でもね、そうめんでもパッと行きたいなとは思うけども、
0: よくわかりますよ。ちょっと違うかもしれないですけど、暑い日って、風呂暑いのは気持ちいいですよね。
2: 気持ちいいよね、汗かいてね。
0: あれとあれとは違うんですかね。
2: 似てるかも。辛い熱いもの食べて、汗びっしょりかくと、逆にスッとちょっと涼しくなったりするかもしれないからね。
0: 韓国行った時、ものすごく寒かったんですよ。で、冷麺の有名なお店入ったんですよ。したら上にシャーってこのクラッシュアイスがバーッと浮いてるんですよ。真冬ですよ。で、僕これってどういうことなのかと思って聞いたんですよ、お店にして。なんでこんな寒いのにこんな氷いっぱい置いてるの。寒さ忘れるためです。おいおい、本当かよみたいなね。ちょっと話違ったかな。
1: そうですね。そうだから夏の麺というと、まあ冷麺でしょ、冷麦そうめん、冷麦そうめんってどう違うんですかね。
0: なんか太さとかいろいろあるんじゃないですか。ピンクとかグリーンのやつ一生懸命食べましたよね。
2: ピンクとかグリーンっていうかね、やっぱ白がいいよ。それ
0: ちょっとそれが混ざってるじゃないですか。あれ嬉しくて。
2: 最近冷麦って言葉をあんまり聞かなくなりましたね。僕らの若い頃はお蕎麦屋さん入ると必ず夏は冷麦ってメニューがあったんだけどね。昔はうどんのことを麦切りと言ったそうで。
1: はあ、江戸ですか。
2: なんかね、僕が読んだ本によるとね、江戸はね、最初はお蕎麦ってすぐ思うじゃないですか、江戸あ蕎麦盛り蕎麦、じゃなくてね、やっぱり麦切りだったそうですよ。武蔵野大地はね、米ができないんで、水が染み込んじゃう。それで田んぼができないから小麦を育てたと。でもってうどんを作ったと。だから最初はうどんをみんな食べてたらしい。そのうちだんだんそばが広がってきて、ああいうそば文化ができたってなことを聞いたことありますけど、
0: ね、じゃあうどんの文化もちゃんとあったわけですね。
2: あったんでしょうね、昔はね。まあ細いので、いや、僕は稲庭がいいな。
0: ああ、うまいですね。
1: 秋田ですか。
2: 秋田ですね。少し透明な感じがするくらいのね。
0: うどんもいいですよね。僕はね、基本は日本そばなんですけども、そうだな、七三ぐらいで、うどんを混ぜますね。
1: 七三。
2: うどんはやっぱりね、僕は小学校、幼稚園小学校8年間大阪で育ったからね。やっぱりきつねうどん。まあ、向こうの言葉で言えばケツネ、
1: ケツネ
2: で育ってますから、あんまり冷たいうどんっていうのがあんまりないな。
1: 夏でも、
2: 夏でも、
0: そうか、そうですね。
2: 冷やしキツネとか冷やしタヌキってのは昔あったのかしらと思いますね。
0: なかったかもしれないですね。
2: ましてやうどんでね。
1: その他に例えばそうめんとかっていうのは関西方面はどうなんですか。
2: そうめんは結構使うんじゃないですかね。
1: 三田そうめんとか。
2: あ、
1: 三田そうめんだったかな。そうめんの産地、三輪そうめんとかね、はい、そうめんの産地、まあ、瀬戸内の方にも、ね、
2: ありますね。
1: ありますね、はい、
2: あれどこだ、松山なんか五色そうめんって言って、それこそ色がいろいろあるやつをね、こう食べる。
0: なんか僕、そうめん作ってるとこへ取材したことあるんですけど、本格的な作り方って、大量のお湯で茹でて、大量の水で、もう泳がすっていうか、もう本当にこんなに贅沢に水使うのってぐらいやって、その泳がせたのを食べた時に、こんなうまいものかと思いましたね。
2: よくもみ洗いをするといいっていうね。そうめんって実はストローみたいになってて、中に油が少し入ってたりみたいなことらしいんで、だからそのしっかり大量の水で茹でて、あと冷たい水でもみ洗いするぐらいに洗うと

0: 水を食べて
1: る。だから水菓子って言葉ありますけど、そうじゃない、水麺みたいなね。
2: ああ
1: 、こうやって食べるんだっていうのをね、すごく感心したな。
2: うわーと思って。そうめんといえばね、昔舞台でね、もうそれこそ30年以上前ですけどね、パルコ劇場で三谷幸喜さんの君とならって芝居やった時にね、舞台で僕は流しそうめん食べましたね。流しそうめん、流す係もやったけど受けてた、食べたな。
1: そういう舞台の内容だったの。
2: そう、あの床屋の話でね、娘が婚約者を連れてくるんだけど、父親よりも年いってる婚約者を連れてきて、
1: その
2: 私は床屋の親父なんだけど、その日がたまたまみんなで流しそうめんをやる日だったんで、やるぞって言って竹みんな出してね、
1: いやいや、
2: 舞台の上で本当に水流して、
1: 楽しいですね。
2: そんな舞台ないですよ。
0: だって舞台で水こぼれたりなんか。
2: いやいや、だからちゃんとね、バケツで水は受ける、上からなちゃんと流す。やってちゃんと食べるんですか、それで。
1: いやいや、受けて、あれは楽しいですよ。あれはね、考えた人なかなかですよ ね本当に楽しい。
0: 流しそうめん、
1: いや実に楽しい。僕大好きでした、
2: ね。まあ確かに涼しげだし、
1: はい、
2: うん、楽しいよ ね
1: あのね、結構ね、なんかいろいろやりまして、僕、うん、そのおチョコじゃなくて、その器をね、氷で作ったりね、
2: あ、なるほど、
1: ね、そうやってなんか遊びましたね。
0: なんかそのそうめんとそれから冷麦っていうのは区別されることありますか？
1: あ、ないですね。冷麦はあんまり食べないな、
2: うん、全く僕はね、別物だと思いますがね、そうめんと冷麦っていうのはね、
1: そうめんは好きですけどね、
2: うん、冷麦の麺は本当にうどんが細くなったもん、そうめんはね、もう作り方からして、鼻から全然違うでしょ。
1: そうですよね、
2: あ、伸ばしていくやつだから、
0: ね、そうですね、なんかそうめんの場合は小麦粉をあの塩水でこねて生地を作って、
2: うん、
0: で油を塗りながら細く伸ばすっていうのがそうめんの作り方で、それでさっき、あの金野さんがおっしゃった、その油があってね、おっしゃってましたね、
2: 揉むとその油が落ちる、
0: うん、ね、ですよね。それで冷麦とかうどんというのは平らなあの板と麺棒で薄く伸ばして刃物で細く切るのが冷麦という、うん、いや、そう改めて調べてみたんですけどもまあ同じようなもんかなと思ったんですけど、
1: 違うんですよ。つけだれなんかも微妙に違うんでしょうね。
2: 違うでしょうね。
1: ね、
0: ああ、つけだれね、
2: うん、いや、そうめんのつゆっていうのはあんまり辛いと合わないね、うん、
1: 合わないです。
2: 少し甘みが、
1: それで薄いといいですね、
2: うん、ある方がいいでしょう、うん、
1: その通りですね。
2: あの なかなか名前が言えないからあれだけど、
0: はい、
2: 有名なお蕎麦屋さんの辛いおつゆがあるじゃないですか、
0: は
2: い、江戸っ子はザブッと全部つけると
1: ダメだよって、はいはいはい、先だけね、あの、その先だけちょっとつけて、はいはい、かっこみやつね、
2: それくらい辛いっていうね、
0: はいはい、
2: あそこまで辛いとちょっとし辛いかもわかんないけどね、
1: まあ合わないでしょうね。
2: 合わないでしょうね、やっぱり、
1: ね、
2: あれはそば。
1: 僕ね、そうめんは実はね、
2: うん、
1: 炒めて食べるの好きなんですよ。
2: お
0: お、そうめん
1: を炒めて食べる。
0: おお、
1: 沖縄にあるじゃないですか。
2: ああ、あるね、そういえば。
1: そうみんチャンプル。
2: うん、うん、うん。
1: あれ、大体大好きですね。
2: あ、そうです
1: ね。沖縄でね、うまいの食べちゃって。
2: うん、
1: で、うちで何回もやったんですけど、最初失敗しちゃって、
2: うん、
1: 全部フライパンにくっついちゃうんですよ。
2: ああ、難しいんだ。
1: いや、っていうかコツがあって、
2: うん、
1: で、研究したんですけど、
2: うん、
1: 最初に全部味付けして最後にザッてこう炒めれば平気でしたね。だから具も全部入れてもう作っちゃって、それを最後油でバッていく。で、向こうはラードでしたね。
2: なるほど。
1: で、今まで食べて一番美味しかったのが、ラードとネギと塩だけのアイスが一番
2: かった。シンプルなの。
1: やっぱうまかった。だそういうことなんですね。
2: そうめんね、あの九州に冷や汁ってのがあるでしょ。
1: あります。
2: あれにそうめんを入れてご飯じゃなくてね、
1: はいはいはいはい、
2: これが冷たいのではあれ結構合いますね。合いますね。
1: だって冷や汁にご飯よりそうめんの方が合う、ご飯が大体合うのかなっていう感じしません？ちょっ
2: とね、抵抗がある、
1: ね、
2: 関東の人間なんかは
1: 不慣れです
2: よね。麺入れたいなっていう感じになるかもわかんない。
0: そうですね、う
1: ん、あとどこだっけ、東南アジア、タイだっけだ、行った時にあのグリーンカレーがそうめんでしたね、
2: う
1: ん、
2: おお、これもまた合うかもしれないな。
1: いや、めちゃくちゃうまかったですよ、
2: ね、
1: あのだから最初横の人がなんか、ね、変なもん食べてるんですよ、
2: うん、
1: カレーご飯じゃなくて、
2: うん、
1: そうめんをプッて丸めてこうに団子みたいにしちゃって、うん、

0: 食べてんだよ、すいませんあれくださいって言ったら、うん、まあそうめんじゃないんでしょうけど、うん、まるでそうめんでした。それがこうクッとこうちっちゃな山になってて、うん、ご飯の代わりでそのグリーンカレーをつけて食べるんですよ、うん、
1: グリーンカレーの中にちょっとつけるわけ
0: だからご飯のよう、
1: ご飯のように
0: もう最高にうまいです。あれはいい経験でした。
2: あですか。それじゃあここでちょっと音楽お届けしましょうか。これ雄三さんに選んでいただきましたが、うん、このシーズンにぴったりの曲ですよね。
0: ちょっとだいぶ先に行きましたよ、はい、あこれだ、あのパーシーフェイスですね、
2: うんうん、そうですね。
0: これはもうね、もう、うん、
1: これが流れたら、ああ、夏休み。これとね、あれ、クリフ・リチャード。
0: ああ、もう大体大好き。
1: サマーホリデー。これがね、もう、僕らの青春では、二大テーマ曲。
0: いやね。
2: 喫茶店でよく流れてました。
0: もう狙い通りです、今日は。それでは、パーシーフェイスで、うん、夏の日の恋。

0: パーシーフェイスで夏の日の恋、雄三さんに選曲していただきました。懐かしいですね。
1: 懐かしいです。
0: 久しぶりに聞きます。
1: やっぱり兄さんの心にあの響かせようと思って選曲しました。
0: あざといですね。兄さん、ね、夏の
2: 日これは本当にね不滅ですね。僕は今でもこれ聞くと、ね、ああ夏だ、夏休みだ、なん夏休みっていう感覚かな、
0: なんか恋を思い出したり、あの日の恋を、
2: まあ過ぎてしまったことなので。
0: あ、でもなんかありそうですね。
1: ありますよ、うん、僕の憧れのね、学習院時代のね、
0: はいはい、
1: もうね兄さんはね、うん、とっても可愛い方がね、うん、何のことだか忘れちゃったな。
0: 忘れちゃった。
2: 夏はねやっぱり、うんうん、あの頃は東名高速もなかったし、うん、第三横浜新道から第三京浜取って、うん、江ノ島の方へ出てって、うん、あの湘南をちょっとドライブするみたいなのが、うん、絵が出ますね。やっぱ葉山のあたりから
0: で助手席には彼女、
2: え、
0: 助手席には彼女が、
2: いやその時はね、いつもいつも彼女がいたわけじゃないと思いますけど、いろんな悪ガキ友達が後ろにも乗ってたかもしれないし、
1: うん、なんだかもういい年してニヤニヤして何の話してるんですか。
0: 今日は麺の話でしたね。
2: そうです, そうです、
1: はい、麺ですよ、
2: 麺の話です、麺、
0: はい、
1: あそうだ僕ね、うん、さっき言い忘れたんですけど、うん、僕うどん水沢うどんが好きなんですよ。いろいろ食べたんですけどね、うん、水沢が一番合いますね。
2: 三大うどんの一つだね、うん、水沢うどんって、は
1: い、あのいいとこ取りしてるんですよね、うん、なんとなく他の、うん、なんかね、うん、いいとこ行ってんですよ、
0: うんうん、それいいとこっていうのは麺の硬さとか、
1: はいはいはい、ちょっとそのなんていうかな、四国あたりの雰囲気もあり、それで自分の世界を持ってるんですよね、うんうん、太さもほどいいんですよ。
2: なるほど。僕は好みとしては五島うどんってのが好きですけど、
0: ね、五島うどん、
1: はいはい、あります。
0: 五島とつくものはいいですよね。でも
2: 今別に俺意図したわけじゃないんだ
1: けど、だいぶ気使ってるなと思いました
2: もん。いやいやいやいや。
0: すいません、まあ、あの九州の五島
2: うどんですよね、はい、
0: 五島列島ね、
1: はいはいはい、
2: 割とそんなに太くはないんだけど、
1: でもしっかりした
2: 麺、ね、うん、乾麺を茹でて
1: る、はいはいはい、僕もたまに食べますね。
2: これは温かいのでも冷たいのでも僕は割とうちにいつもいただき物があるんで、はい、茹でてやっつけますけどね。
1: あの乾麺って便利ですよね。
2: 便利ですね、
1: 本当にいいですよね。だからあのお気に入りの乾麺がたくさんあるっていうと僕本当幸せ感じる。
0: そうですね、
2: そうめんなんか古くなってた方がいいとかいう、
1: あよく床の下に ねあのしまって 何年ものとか言ってやってますよね、
0: うん、そうそう、さっきカランさんおっしゃってたあの油、あれが寝かせると抜けるっていうふうに聞いたことありますね。
2: なるほど、そういうことなんですか。
1: それこそ虫食ったぐらいが前とか言ってね、あの僕の友達なんか床下置いてましたね。
0: それで今日はですね、雄三さんが、
1: はいはい、
0: この暑い夏を乗り越える夏の麺の簡単メニューを教えてくださるとういうふうにかねがね伺っておりますが、
1: あのね、
0: はい、
1: 結構渋いのいきますよ。
0: はい、渋いの、
1: あのね大根おろし、
0: うん、
1: でまあ辛味大根なんかだと、うん、よりいいんですけど、まあ普通の大根おろしでもいいんですけど、
0: うん、
1: それに味噌を溶くんですよ。
0: 味噌、
1: 基本的にそれで終わりです。
0: え、
1: だからちょっとやっぱりあの出汁を効かしたりしたいので、うん、味噌を溶いて、
0: うん、
1: おかか、
0: おかかね、
1: うん、おかか、あ、七味、
0: 七味、
1: ごま、
0: お、
1: 終わり、
0: ごま
1: で、これをぶっかけそば、
2: うん、なるほど。
1: でなんか江戸時代は、うん、この大根おろしに味噌っていう食べ方ってあったらしいですね。
2: へ、
1: 大根 の, あのおろし汁に味噌溶いて、うん、それをおめんつゆにするっていうものがあったらしいですね。で今でもあの長野の方はそういうのをやってるっていう話もありましたね。で基本的にあの辛味大根のぶっかけそばっていろんなところにあるじゃないですか。
2: ありますね、うん、
1: あれうまいですもんね、
2: うん、
1: でこの辛味大根にこう味噌溶くだけでもすっごいうまいし、で実は今朝も僕これやったんですけど、
0: はい、
1: あの辛味大根じゃなくても十分うまいですね。
2: うん、
1: それで 不思議なもんで雰囲気が出ちゃうんですよ。
2: なるほど。
1: でそれでだから味噌、おかか、
0: うん、
1: 七味、ごま、それでぐちゃぐちゃぐちゃってかき回して、
0: うん、
1: それ茹でた麺の水でさらした冷たくした麺にドサーンと乗っけて、で混ぜて食べちゃうんです。
2: なるほど。
1: これ全く問題ないです。
2: おー、美味しそうだな、なんかな。
1: でまあ多分これ聞いてる方も、うん、俺だったらネギかけちゃうなとかね、俺だったらなんだろうな、青じそぐらいちょっとあった方がいいんじゃない、でもそれはもう好きなようにしていただいて、でも基本これだけでも全然いけます。
0: そうか、味噌っていうのは どんな味噌でもいいんですか。
1: だからあの、うん、いつも使ってる あのお気に入りのやついいんじゃないですか。
0: 赤味噌でも白味噌でも
1: 全然構わないです。で、うん、あれですよね兄さん、
2: はい、
1: 七味ってな、関西の言い方ですよね。関西の言い方ですよね。
2: 七色っていうよ
1: ね東京は七色ですよ ね、
0: あ、うん、あ、そうですか、
2: はい、七色っていう言い方しますね。
1: だから例えば浅草あたりの僕の行きつけの道場なんかだと、
0: うん、
1: はい、七色って出しますよね、山椒と七色って言いますよ、
0: あ、勉強不足だった。
1: いやいや、そんなことない。
2: 関東は意外に山椒あんまり使わない、
1: あ、そうですか。
2: 関西はとにかく山椒が、何でも山椒入れます、
1: 京都山椒ですよね。
2: 山椒ですね、京都は、特に京都はね、
1: あの京都のうどん屋入った時山椒の香りしますもんね、

0: かしなかったですな。
1: ない。ましてや山椒なんて聞かさないです。
0: 関西、うん、今でこそね、肉うどんがね、増えてきて、びっくりするんだけど、豚肉なんだよね、東京の。で、それが結構でかいのが入ってたりね、これが今割とね、肉うどん東京じゃ流行りみたいなね。
1: しかもラー油かけるでしょ。
0: あ、かけたよ、そうそうそう。
1: でね、しかもラー油が日本そば用のラー油っていうのが出回ってるんですよ。
0: あ、そんなのあんだ。
1: あります。
2: 日本そば用のラー油。
1: そうです。それだからどういうチューニングしてんだか分かんないですけど、まあ日本そばに合うように、ごま油系のやつですね。
0: なるほどね。まあごま油だよな。
2: あの卓蔵さんはご自分で何かその麺類作るとかっていう。
0: いや、まあ、あの乾麺を茹でる、ないしは、一番手軽なのはね、袋麺あるでしょ、
2: はいはい、
0: それをバンと、とにかく茹でて、僕ね、あんまり夏でもね、ギンギンに冷やさない、ぬる麺
2: ぬる麺
0: ぬる麺
1: だんだ
2: ぬる麺、
0: 一応茹でるでしょ、
2: はい、
0: ザルに取って、一応ぬめり取るために、あのお水はかけますよ、一回さっと洗う、だけど氷水に入れて締めるみたいなことはしないで、その茹でたちょっとぬるめぐらいの感じのところへ、まあ、自分の好きなタレを作ってね、意外に僕関西系のポン酢とか好きなんで、いくつか数種類あるんだけど家に、それとかそれこそそのラー油、ごまのラー油とかで、ガリガリするごまも入れますな、で作って、でやっぱりぶっかけ、
1: あ、ぶっかけですよね、でね、
0: 具なし、
2: 具なし、
0: 具のない、
1: あのね、お言葉ですけども、
0: はい、
1: 冷やさないとね、リアクション取れないんですよ。
0: なんで
2: リアクション、
1: 僕は作る立場でしょ、みんなの分作るじゃないですか、ぬるいとね、みんなね、なんか別にって顔しますよ。
0: あ、別に。それは、ね、有望は食べさせる側に立って言ってるけど、俺は今言ったのは、俺がぬる麺が食いたい。
1: だから自分用にね。
0: そう。
1: 僕はだからね、どうしてもリアクション取りたいじゃないですか。なんかスキッと冷えててうまいねって言われたいから、もう必死になって冷やしますね。氷ガンガン入れて。
0: なるほど。
2: なるほど。感想が言いやすい。
1: そうそうそう。食べそうそう。とりあえず冷たくてうまいみたいな。
0: なんだかね、年取ったせいかわかんないけど、その、ギンギンに冷やしたもんとか、みたいなのっていうのにあんまり、興味がいかなくなってきてね。
1: ビールもですか？
0: ビールはそれは冷たくなくちゃしょうが
1: ない。何を言った話が違うじゃないですか。
0: あんなものがあんた、ぬるビールじゃ嫌じゃないですか。ビールこそそれはあの、グラスを冷凍庫入れときたいぐらい。それはそれ。それはそれ。
1: それはそれね。
0: それはそれ。
1: はいはい。
0: 食べるもんでも何でもね、あんまりこう冷たすぎるよりは、日本酒なんかそうだね。あんまり冷えてなくて、常温に近いぐらいの方が、なんか味がよくわかるって気がする。
1: おっしゃる通り、あのね、僕、この、冷酒冷酒って向きになるのがあまり好きじゃないんですよね。
0: そうそう。
1: 冷酒にしても、要するに、最初飲んだり、ちょっと置いとくと味が変わるじゃないですか。いわゆるその、ワインのデキャンタージュじゃないですけど、全く変わるわけじゃないですか。ってことはやっぱりね、少し冷やすのはいいけど、あんまり冷やすのは、いかがなもんでしょうっていつも思いますね。
0: 味がね、多分分からなくなるんじゃないかと。
1: おっしゃる通り。だから本当は常温でいいんですけど、まあ夏なんか冷えたら飲みたい気はしますけども、あんまり冷やしすぎは味が分からないですね。
0: そうね。
1: はい。
0: いや別にだからってその今の袋麺の味が分からなくなるとは言わないけれど、僕はそういうぬる麺が好きだな。
1: これね、いいですよ、ご自分で楽しむには
2: 好き好き
1: ね、人に出すわけじゃないですか。
2: そっか、雄三さんやっぱり人に食べさせるっていう意識の方が
1: いつもそう
2: ですかね。
0: 私はね、36年ぐらいラーメンやってきたからね。
1: うまい。
0: 食べさせることはずいぶんやってたんだ。
1: もうね、
2: これあのテレビの中で
1: もう幸楽の親父ですからね。
0: いやいや、
1: そうだ。僕ね、なんだろうな、久しぶりにこう兄さんと会った時に感じたのは、勝手に頭の中で、あの方はラーメン屋の親父だからきっと食通だなって、勝手にこうに頭の中に入ってましたね。
2: なるほど。
1: なんかそういう、きっとうるさいだろうなとか。
0: いやいや、
1: あれなんかイメージがつく。
0: イメージがあるんだろうね。
1: ありますよ。
0: だからね、あれやってる時はね、

0: 芝居の旅公演なんかでね、やっぱり各地、僕もラーメン好きだから、ラーメン屋行くじゃないですか。ガラッと開けるとね、店の人がうわっとこう身構える。同業者が来たみたいな。
1: 同業者が、なるほど。
0: 10秒、15秒経つと、あれはあの人は役なんだっていうことが分かるんだけど、ね、
1: なるほど
0: 一瞬だからラーメン屋とか思われちゃう
2: んだね。でもみんな言いません、あのシューマイ包みながら喋んなうまいですねとか言われません、
0: まあ慣れだね。
2: そうあれね、シューマイ包みながらね、あの長ゼリフを言うのはね日本一ですね。いや
0: あんな喋ってちゃ仕事になんないんだけどね本当はね。
1: そうです。それじゃここで一曲ゆうぞうさんに選んでいただいた曲ご紹介しましょう。
2: 今度はね、はい、ハワイアンです、
1: うん、
2: あのキスミーラブっていうね、はい、まあ、これ定番なんですね。キスしてちょうだいってだけの話なんですけど、はい、とってもムードがあって、うん、夏にぴったりじゃないかな、うん、バディ4&his group でキスミーラブ。

バディフォー&ヒズグループでキスミーラブお届けしました。江口雄三さんと角野卓造さんとの美味しい話、この後午前0時台に続きます。どうぞお楽しみください。それでは全国の天気概況です。大気の非常に不安定な状況は今日も続き、局地的に激しい雨が降りました。明日も高気圧の張り出しが弱く、本州付近に湿った空気が流れ込みます。太平洋側を中心に局地的に雷を伴い激しい雨が降るでしょう。お盆休み終盤、山や川のレジャーは天気の急変にご注意ください。各地の天気は、沖縄は強い日差しが照りつけるでしょう。九州、四国、中国地方、近畿は曇りや雨で、激しい雨による道路冠水にもご注意ください。東海は晴れ間がありますが、三重県など紀伊半島の南東側は昼ごろにかけて雨雲がかかるでしょう。関東甲信は雲が広がり、ところどころで雨が降りそうです。北陸は午前中は晴れますが、午後は山沿いで激しい雨や雷雨があるでしょう。高気圧に覆われる東北と北海道は日本海側を中心に晴れる見込みです。最高気温は西日本と東日本は平年並みか低く、猛烈な暑さはないでしょう。那覇は32度、鹿児島は32度、福岡は29度、高知は30度、松山33度、広島32度、松江33度、大阪32度、名古屋33度、金沢32度、新潟は33度、東京30度の予想です。一方、北日本は平年より高いところが多く、仙台は27度、秋田は34度、札幌は28度、釧路は25度の見込みです。全国の天気概況でした。続いて各地の明日の日の出の時刻です。8月16日日曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時41分、札幌4時41分、仙台4時52分、仙台は4時52分、東京5時ちょうど、東京は5時、名古屋5時12分、名古屋5時12分、金沢5時13分、金沢5時13分、失礼しました、金沢は5時11分、金沢5時11分です。大阪5時19分、大阪5時19分、広島5時32分、広島5時32分、松江5時27分、松江5時27分、松山は5時31分、松山5時31分、福岡5時41分、福岡5時41分、那覇6時2分、那覇は6時2分、熊本5時41分、熊本5時41分。各地の明日の日の出の時刻をお伝えしました。時刻は0時になるところです。

日付が変わって8月16日日曜日午前0時の NHK ニュースです。昨日8月15日で終戦から81年となりました。都内ではおよそ310万人の戦没者を慰霊する政府主催の全国戦没者追悼式が行われました。東京千代田区の日本武道館で午前11時50分ごろから始まった追悼式には全国から遺族の代表などおよそ4200人が参列しました。天皇皇后両陛下が菊の花で飾られた式壇に着かれた後、参列者が国歌を斉唱しました。続いて高市総理大臣が先の大戦ではおよそ310万人の同胞の命が失われました、未だ帰還を果たされていない多くのご遺骨のことも決して忘れません、戦後我が国は一貫して平和を重んじる国家として歩みを進め、世界の平和と繁栄に貢献するために力を尽くしてまいりました、戦争の惨禍を二度と繰り返させない、戦後81年が経ちますが歳月がいかに流れてもこの決然たる誓いを世代を超えて継承し貫いてまいりますと式辞を述べました。そして正午になると参列者全員で1分間の黙祷を捧げました。このあと天皇陛下が戦中戦後の苦難を今後とも語り継ぎ、私たち皆で心を合わせ将来にわたって平和と人々の幸せを希求し続けていくことを心から願います、ここに戦後の長きにわたる平和な歳月に思いをいたしつつ、過去を顧み深い反省の上に立って再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い、先陣に散り戦火に倒れた人々に対し全国民と共に心から追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈りますとお言葉を述べられました。このあと遺族を代表し当時32歳だった父親をフィリピンのルソン島の戦いで亡くした岐阜県の金森武さん84歳が、私も32歳の時に父のことが知りたくて遺骨収集派遣団に参加いたしました、今も海外では戦没されたご遺骨の半数以上が眠っておられ、一日も早くのご帰国を願うばかりです、空襲では母親におんぶされて郊外に逃げ空が花火のように見えた記憶が鮮明に思い出されます、未だ世界各地では多くの紛争が続いており私たちのような犠牲者が後を絶ちません、一日でも早く世界の平和が訪れることを願うばかりですと追悼の辞を述べました。終戦から81年を迎え参列者の高齢化が進んでいて、今日参列を予定していた遺族の6割、昨日参列を予定していた遺族の6割以上が70歳以上となりました。一方戦争を直接知る世代が少なくなる中、その記憶を受け継ごうと全国から20歳未満の若い世代の遺族も参列しました。今月13日線状降水帯が相次いで発生し記録的な豪雨となった千葉県では、県が新たに1人の死亡を明らかにし、この雨で死亡した人は9人となりました。千葉県では今月13日の夕方以降線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、おととい14日の朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。県はいすみ市の用水路でおととい男性が倒れているのが見つかり死亡が確認されたことを明らかにしました。状況から今回の豪雨の影響で死亡したとみられるということです。これでこの雨で死亡した人は9人となりました。また1人が行方不明となっています。住宅の被害も相次いでいます。県のこれまでのまとめでは
全壊が千葉市で1棟、半壊が千葉市、茂原市、佐倉市で23棟、一部損壊が千葉市、茂原市、市原市、南房総市で49棟となっています。浸水の被害は床上と床下を含めると1000棟を超えます。床上浸水は18の市や町で597棟、床下浸水は17の自治体で490棟に上るということです。県によりますと、自治体が指定する避難所には昨日午後1時半の時点で463人が避難しているということです。千葉県は関係機関と連携して生活インフラの復旧に全力で取り組むとしています。先月、最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では活発な地震活動が続いていて、気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県ではこの先も厳しい暑さが続く見込みで、復旧作業中などの際は熱中症対策を心がけてください。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。気象庁によりますと、熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの、依然として活動が活発な状態が続いているということです。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。一方、熊本県内は昨日も晴れて暑さが続き、日中の最高気温は熊本市で 34.6 度、甲佐町で 34.4 度、人吉市と八代市で 34.1 度などと厳しい暑さとなりました。今日の最高気温は人吉市で32度、熊本市と天草市牛深で31度と予想され、その後も来週にかけて厳しい暑さが続く見込みです。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして熱中症対策を心がけてください。また八代市周辺の沿岸では地震の影響で地盤が下がっていますが、明日にかけては大潮の時期となるため、浸水や冠水が起きやすくなっているとして気象庁が注意を呼びかけています。自民党の岸田元総理大臣や萩生田幹事長代行、加藤前財務大臣らが昨夜、山梨県鳴沢村で会合を開き、高市政権を取り巻く政治情勢などをめぐって意見を交わしたということです。昨夜、山梨県鳴沢村にある別荘で開かれた会合には、自民党の岸田元総理大臣や萩生田幹事長代行、加藤前財務大臣、赤澤経済産業大臣らが参加しました。関係者によりますと、会合は食事を取りながらおよそ3時間半に及び、かつて安倍元総理大臣もこの別荘での会合に参加していたことから、安倍氏を偲んだということです。また高市政権を取り巻く政治情勢や今後の政治日程なども話題に上り、意見を交わしたということです。スポーツです。プロ野球は6試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対楽天は楽天が6対4で勝ちました。楽天は8カードぶりに勝ち越し、ソフトバンクはおよそ3ヶ月ぶりの3連敗です。西武対ロッテはロッテが5対1で勝ちました。オリックス対日本ハムは日本ハムが12対4で勝ちました。セリーグです。ヤクルト対 DeNA はヤクルトが4対3でサヨナラ勝ちし、3位タイに浮上しました。中日対巨人は中日が11対2で勝ちました。中日は連敗を3で止めました。広島対阪神は広島が5対2で勝ちました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。0時10分になります。

8月16日日曜日、時刻は0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。この後の番組内容をご案内しますと、0時台はいい味おいしい話の後半です。エンターテイナーのぐっちゆうぞうさん、そしてスペシャルゲストの角野卓造さんとご一緒にお届けいたします。1時台は若者聞き物講談、一流斎定田さんの夫婦持ち、田辺和樹さんの伊達政宗堪忍袋の2つをお届けいたします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、エルビス・プレスリー作品集パート2をお届けします。3時台の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌悪友作品、作詞家の悪友さんの作品集パート2をお届けします。4時台はインタビューです。特殊詐欺の被害過去最悪、偽警察ロマンス詐欺、心を操るその手口とはというタイトルで、立正大学心理学部教授の西田公昭さんのお話をご紹介します。もっと豊臣兄弟はいつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、蜂須賀正勝役の高橋勉さんのお話をご紹介する予定です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: ラジオ深夜便、いい味おいしい話後半です。今夜のご出演はエンターテイナーのグッチ雄三さん、そして、今夜は俳優の角野卓造さんをスペシャルゲストとしてお迎えしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今月のいい味おいしい話のテーマ、夏の麺ということで、11時台でも、雄三さん卓造さんお二人の夏の麺についてもお話を伺ってきましたが、まだまだお話を伺いたいんですけれどもね。はいはいはい。で、リスナーの皆さんからも、麺に関するお便り、ご紹介したいと。お二人のお話ちょっとごめんなさいということで、
1: どうぞどうぞ。
0: まずお便りをご紹介します。北海道にお住まい50代ラジオネーム鴻上すずさんからいただきました。マイケル・ジャクソンの電気的映画が公開され、最近マイケルが話題になっています。かつて E テレでグッチ雄三さんが扮するマイケル・ハクションに大爆笑してしま
1: った。失礼しました。
0: あのシリーズは天才的だと思いました。
1: いや、
0: ハチポッチステーションでしたね。
1: そうですね。
0: そうですよね。はい。で、さて今回のお題は冷たい麺ですが、札幌発祥のラーメンサラダをお二人ご存知でしょうか。
1: 知ってますよ。
0: ご存知ですか。
1: はい。
0: 具材もタレも厳密な定義はないらしいんですけれども、冷やし中華との違いは野菜が多めで、名前の通りサラダ感覚です。あくまでもサラダなので、ラーメン屋ではあまり見かけず、居酒屋などで年中食べられます。北海道へお越しの際はぜひお試しくださいということで、マイケル・ハクションでラーメンサラダにまつわるお話が
1: これ結構ポピュラーですよね。
2: 私は実は知りません。はい、
1: 見たことないですか。
2: 北海道はね、芝居の旅で本当に若い頃からよく行ってましたけど、もうこのそうですね、15年20年は行ってないから。いつ頃から。
1: 80年代ですよ。
2: あ、80年代。
1: これね、85年に札幌のビアホールで考案されたらしいんですよ。ただ僕の

0: の行きつけの、焼き鳥屋の親父が、あれ俺が考えたんだよってずっと言ってる親父がいて
1: 俺が考え
0: でそんな大したことじゃないと思うんだけど、あれ俺なんだよってずっと行くたびに言ってる親父がいましたね、はい、今亡くなっちゃいましたけど札幌の鳥屋っていう焼き鳥屋僕大好きで、もう札幌の仕事があると必ずそこ行くと、おい俺は考えたんだって分かった分かったって。
2: これはあれですか、麺はやっぱり札幌ラーメンのあの麺ですか。
0: そうです。で、どうもね、いわゆる冷やし中華って思われるのは嫌なんですって。
2: なるほど。
0: 冷やし中華に野菜がたくさん入ってるんではなく、あくまでもサラダに麺が入っているということらしいです。
2: おで、タレはどういう味なの。
0: タレはだから普通の、なんていうかな、ちゃんと調べたんですけど、醤油、酢、砂糖、ごま油、マヨネーズ、ラー油、大体想像つくじゃないですか。
2: まあわかりますな。
0: だから普通の冷やし中華にちょっとマヨネーズとラー油入れて、まあだからドレッシングに近くしてるというか、その辺ですよね。だからあと北海道ですか、トウモロコシ入れたり。
2: ああそうか。
0: だからまあ豪華なサラダですよね。
2: だから北海道の地のお野菜がいろいろ入ってるっていう。
0: まあそういうことです、そういうことですね。
2: ああそれは良さそうだ
0: な。いやいやいや人気ですよね。
2: そうですか、
0: なんか僕ふと考えたんですけど、それってサラダスパゲッティに似てるなとか。
2: なるほど。
0: ねあれもサラダの中スパゲッティが入ってる。うん、そう考えるともしかしたらちょっと待って、シーザーサラダのパンにも似てるなとかね。
2: それどうやって食べるの？全部混ぜるの？
0: 食べ方ですか？
2: いやいや、そのラーメンサラダ、
0: いやだから自由じゃないですか、ね、
2: 先に野菜だけ食って後で麺を食べようとかって、
0: そんな正式なもんじゃないと思いますね。だってすごいですもん、ここにうわーってなってて。
2: あーそうか。
0: だから僕は派手な冷やし中華だなと思ったんですけどそう思っちゃいけないらしいですけどね。
2: 冷やし中華もそうじゃないですか、上のものをちょっとずつ食べながら麺食べる人とうわーって混ぜちゃう人がいるでしょ。
0: ああ、大体東京の冷やし中華ってのはあれ富士山をイメージしたんですよね。
2: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。
2: 神田のあの中華屋さんが。
0: そう
2: ね、
0: 富士山をイメージして作ったという話。
2: なるほど。
0: で、まあ元祖と言われてるお店で食べたら意外と甘いですね。
2: あ、甘口なんだ、
0: ね。意外と甘いです。甘くて薄くてちょっと酸っぱいんですよ。
2: おお、そう。
0: ここまで甘くチューニングするのかなって僕なんか結構ショックでしたね。そこが元祖と言われてるところなんですよ。
1: 札幌ラーメンっていうとね、味噌ラーメンもあるし、醤油ラーメンも、塩ラーメンも、このラーメンサラダって味はどんなんですかね。
0: だから冷やし中華とサラダを混ぜたような感じですよ。
1: あ、ということは醤油系
0: ね。そうです。ですから醤油、酢、砂糖、ごま油、マヨネーズ、ラー油、なんとなく分かるでしょ。
1: ああ、そうですね。ごま油も入ってるしマヨネーズも入ってるし
0: でラー油も入っててね、だからまあ冷やし中華に、だからよくあるじゃないですか、店によって冷やし中華にマヨネーズピュッとサービスしてるようなところが、あんな感じだと思うんですよね。
1: まあ要するにこうビールとか お酒に合う感じのラーメンっていう感じなんですかね。
0: なんか腹いっぱいになるサラダでしょうね。
2: 確かにね、はい、
0: まあいいんじゃないですか、若い人なんか。
2: 俺先にサラダ系のいいお野菜でしっかりビールなんぞをいただいて、それでその後やっぱり酢ラーメンっていうかね、
0: まあちょっと別々に食べたい気持ちもありますよね。
2: 麺だけしっかり味わいたいかなっていう気がするな。混ぜこぜにしないでね。
0: なんかね、僕も積極的に食べなかったですね。
1: 積極的。
0: 一応その親父が俺が考えて俺が分かったよって食べましたけどもね、積極的には食べなかった方ですね。
1: じゃあ続いてのお便りご紹介しますね、はい、こちらは大阪府にお住まいの51歳、ラジオネームが、小白倉康政さんです、ぐちさんこんばんは。
0: こんばんは。
1: ぐちさんがゲスト MC 会となる日の放送は初メールとなります。ああ他の担当の時には出したことがあるけども、ぐちさんには初めてという
0: ありがとうございます、はい、
1: さあ夏の麺というお題ですが、私も子供の頃は夏場はそうめんや冷麦がほぼ常習的におかずとして登場することが多かったです。 テレビの CM などではそうめん冷麦はタレにつけて麺を食べるというシーンがよく見られていましたが、うん、私の場合は冷やし中華形式で、うん、刻んだきゅうり、ハム、錦糸卵焼き、うん、時に干し椎茸、これでオリジナルのタレを作りました、うん、それを乗せて食べていた記憶があります。中にはもやしとかキャベツ、カニかまぼこなども入れる場合もあり、結構見た目楽しい雰囲気で、そうめんも食が進んだなという印象を覚えました、うん、というお便り。
0: いや、由緒、うん、正しい感じしますよ。
2: 由緒正しい、
0: きっちり仕事されてる感じしますよ。僕なんかね、結構もう自由にいっちゃってますね。あのツナ缶とか、あの、ね、納豆、
1: うん、
0: オクラ、キムチね。このキムチと納豆の組み合わせっていうのが、うん、どうも体にいいらしいですね、う
1: ん、納豆キムチね、
2: 発酵系食品
0: だ。あ、そうですね、
1: そうですね。
0: だから、
1: ね、
0: うん、納豆とキムチをぶつけて、うん、それで、まあ、青じそをビャーっとかけたり、
1: うん、
0: で、まあ、ごま油と酢ちょっと強めちゃうと、
1: うん、
0: スキッといくかなみたいなね
1: これ結構あの味としてはね、奥行き出ますよね、
0: うん、そうなんですよ、うん、あと絵面は貝割れピャってやると爽やかになるし、
1: はい、絵面、
0: ね、絵面って言いません。
1: いや、絵面も大事ですよ、
0: ね、大事ですよね、うん、あとあのブロッコリースプラウトとか、
1: うん、
0: あれも体にいいんでしょ、
1: うん、
0: だからその辺
2: ほぼ私は毎朝食べてます
0: けど、ね、あ、そうですか、
1: それは どんな風にして
2: るの。サラダですね。かみさんが刻んだキャベツ、きゅうり、レタス、うん、
0: あ、
2: その中にスプラウト入ってるし、ピーマン。
0: 加藤さん、頭にちょっとスプラウトついてますよ。
2: 違うよ
0: 失礼しました。
1: 僕はどう反応していいのか
0: 今目が急に怖い目になって、違うよ
2: これおかずで食べるっていう感覚がね、うん、やっぱり、ああ関西やなっていう感じがちょっとしますね。
1: あ、
2: これを、ね、主食っていうか、うんうん、これをメインで食べるんじゃなくて、これでご飯を食べる、うん、
1: あ、
0: お好みでご飯食べたりするやつですか。
2: まあ、お好みでご飯食べるっていうか、うんうん、まあね、あの例えばあのカレーうどんとご飯みたいな、
1: うんうん、
2: 食べ方とかね、ご飯とこういう麺をこう、
0: うんうん、京都のディスコで、
2: ああ、
0: もうだいぶ前の話ですよ、可愛、
2: うん、
0: い女の子が、
2: うん、
0: スパゲッティナポリタンとライス注文した時は、しびれましたね。
2: それはあんまり聞いたことないけどね
0: あれ、
2: それはそれはその子の好みだったんだ
0: かなり個性派だったのかなあれ
1: でも、ね、ラーメンライスが OK だったら、
2: うん、
1: それもありかもしれない、ね、
0: でしかもソース店のやつがつけてて、
2: あ
0: ー、ソース持ってきてました、
2: それでご飯にソースかけたりしてい
0: やそれはない
1: あ、はいはい、あ、それ
2: でもね、うん、ご飯美味しかったら、うん、ナポリタンとご飯の掛け合わせはね、うん、意外に美味しいかもしれないよ。
1: そうそう、だってケチャップもついてるし、
0: ね、ね、そういうとこの店って、
2: うん、
0: ケチャップ、あのいわゆるケチャップ強くして、
2: うん、
0: ナポリタンをおかずっぽく仕上げてんですよ、
2: ね、だから、
0: ね、単品用じゃなく、なんていうかおかず用にこうにやってるんですよね。
2: そのご飯熱々だったらさ、ちょっとバターを真ん中にポッと置いたりさ
1: いいアレンジですね。
0: ちょっと待って、ディスコですかね今の話。
2: ディスコか、
0: ディスコですよそこまで炎上しなくていいですよね
1: そうですか、じゃあ次のお便りご紹介します北海道にお住まい50代の、ラジオネーム北野久美さんとアリスさんから
0: という、はい、
1: つけ麺というと冷たい麺を温かいつけ汁で食べるパターンが多いと思います。嫌いではありませんが、結局微妙なぬるさになってしまうので私にはいまいち美味しさが分かりません。冷たい麺は冷たく、温かい麺は温かく食べたい性格です、
2: うん、
1: さあ、お二人はつけ麺はお好きですか。
2: まあ、うん、嫌いじゃないし、うん、僕さっき言いましたけどぬる麺とか好きだから、そのおつゆが少しね、スープが少しぬるくなってくのは別にあんまり抵抗はないな、
0: うん、僕はラーメン世代だったから、うん、つけ麺が来た時抵抗がありましたね。
2: あ、そう、う
0: ん、あ、
2: なんか正直言うと、うん、あんまり、うん、あのつけ麺だけを食べに行きましょうっていう気にはあんまりなりません。
0: だから僕もそっちシフトできないまま終わりましたね、
2: うんうん、
0: で何回かもちろんトライしましたけど、うん、その人気店に行きましたけども、
2: はい、
0: ああこういう文化が始まったのかなと思ったけど、いまだに馴染めないままですね、
2: う
0: ん、僕は。
2: ラーメンとかっていうジャンルとは別のもんだと僕は思いますね、うん、
0: はい、
2: あのラーメンを食べる感覚でつけ麺を食べるってことはありえないんじゃないかな。
0: あの全然違うもん
2: だね。違うもんだね、麺も違うし。
0: 違います。
2: そのつけだれっていうかつけ汁も、違うもんじゃないかな。
0: 新しい文化ですよね、
2: うん、
0: そう思います。だけど若い人好きなんでしょ、
2: みたいですな。なんか満足度は高いのかね、やっぱりあれだけの麺の量、なかなかな麺で見るとあるよ。
0: それでワシワシして、ね、
2: それでちょっと太麺でしょ。大体つけ麺の麺って細麺ってあんまりないじゃないですか。
0: そうですよ。それで、あの、つけ汁もかなり強いじゃないですか。だからあれはちょっと、
2: パンチが
0: 年齢的にきついかな、
2: 僕はちょっともう、この年だとしんどいかもしれない。
0: まあ、だからなんていうのかな、ラーメン、つけ麺、僕イケメンすいません。
2: あとは沈黙だね、もう。
1: それじゃあちょっとここで一曲いきましょうか。
0: わかりました。
1: はい、
0: 今日これかけると楽しみにしたんですけども、
1: はい、
0: 大谷翔平選手が登場曲あるじゃないですか、あれを行きたいんですけど、僕ね実は納得してなかったんですよ、すごくそのムードのある、なんかしっとりした曲じゃないですか、普通登場曲って手拍子をしたり、大合唱したくなるようなムードが合うと思うのに、なんで大谷選手をそんなことしてるのかなと思って調べたんです、やっぱり、奥様の好きな曲。
2: はあ、そうなの。
0: そう、奥様がね、この曲がいいって言ったみたいですよ。僕大谷君が好きになりました。
1: 基本曲がいいの。
0: 基本です、やっぱり素直な良い子がね、やっぱ家庭円満の秘訣ですね。ですから納得ですよ。
1: じゃあご紹介いただきましょうか、
0: は
1: い、
0: マイケル・ブーブレで Feeling Good。
3: Birds flying high
0: Number 17, you know how I feel. Shohei Ohtani.

0: マイケル・ブーブレで Feeling Good。
1: いやかっこよかったですね。
2: いや
1: 僕はもう最初のイントロ
2: もうね、大谷翔平君僕大好きで、おととしはドジャースタジアム見に行って、で去年は日本に来たでしょ、で見に行って、今年も来月行くつもりなんですけど、まあどうしても翔平君が来てくれって、まあ、言ってるような気がするんですけどもね。
1: あ、気がする、はい、
2: いやーもうこのナンバーセブンティーンっつった瞬間に会場がうわーって湧くんですよ。あれをね生で見ちゃうとね、やりたくなっちゃいますね。でね、翔平で一回落とすで、翔平アウトアネーって言うんですよ。そうするとうわーって言うんですよ。
1: なるほど、拓三さん、
3: はい、
1: やっぱりミュージシャンですね。
3: そうですね、
1: やっぱりね、この雄三さんのこの今の
3: 音程もさることながら顔がすごかったね今ね。
2: そこですか。
1: ラジオでごめんなさいって。さあ、それじゃあリスナーの方からのお便りご紹介します。
2: はい、
1: 神奈川県にお住まいです。40代の女性、ペンネーム、ラジオネームがルミニャンコさんからいただきました。夏の冷たい麺といえばザル中華です。夏は蒸し暑い秋田県の横手盆地に生まれ育ちました。冷やし中華でもなく冷やしラーメンでもなく、ザル中華を食べて暑さをしのぎました。麺は中華麺です。具はありません。余裕があれば海苔を散らす程度。つけ麺で、つけ汁はお蕎麦をつけるようなお出汁のお醤油味のお汁です。それをプール帰りでお昼ご飯にゾゾゾゾゾゾっとすすってぐっすり昼寝をする、そんな夏休みでした。
2: いいな。
1: 今は神奈川県に住んでいます。今年くらいからこのザル中華を見かけるようになりました。とっても嬉しいです。今年はもう5回くらい食べました。神奈川県でもザル中華がね、
2: 出るよ。僕博多で食べましたよ。なんか博多の知り合いが、うまいからうまいからって言って、で言ったら、って言ってもうちょっとなんかあるかなと、これなんて言ったの覚えてますね。まあシンプルでねいいですけど、なんかすごくなんかいいのかなって、だいぶ濃い盛り上げて連れてかれて、がっくりしたことありました。見た感じほら何でもないですからね。
3: そうね、シンプルすぎてね。
2: そうそうそう
3: まあそれがいいんでしょう。
2: まあ悪くはないんですよ。

0: ね、面白いな、どんなだろうな、
1: ね、ザル中華
0: 縮れ麺よりストレート麺だとどうなるんだろうとかね。
1: あ、はあ、
0: これ多分あのこの方のあれは、うん、多分少し縮れ麺じゃないかなと、
1: ね、やっぱり
0: 感覚的によ。
2: あ、
0: ね、だから博多のね、ああいうあのストレート麺の細いやつなんかでやるとどういう味になるんだろうって、ちょっとそれは興味あるね。
2: そうですね、全く違うもんですよね、
0: もんになるんじゃないかな。
1: やっぱり縮れてないと中華って
0: 絡みにくいでしょ、ね、あの、うん、縮れてるから、あのつけた時に、あのお出汁っていうかつゆが麺に絡んで口の中にちょっと入ってくるんだけど、
2: だからあの茹でる前に生麺をギュッと押すんですよね、うん、それで波をつけるんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: だからちょっと揉み込むみたいな、
2: うん、そうそうそうそう、
0: ギュッとこうやって、
2: あ、そう、ラーメン屋の親父がいた。
0: いやいやいやいや
2: 失礼しました。
1: どなたかと思えば
2: そうそうそう、幸楽の親父じゃないの。
0: ついつい出てくるんだよそれ。
2: であれ揉むとやっぱりね、あのここに波が出るんですよ。
1: そう、プロがいらっしゃったということをすっかり忘れてました。
2: 焼けられちゃったな、
1: ね、じゃあ次のお便りご紹介します、
2: はい、
1: 愛知県にお住まいの、71歳女性の方、ラジオネームが幸田町の林さんという方からいただきました、夏の麺といえば出雲そばですと。十数年前の夏、バスツアーで出雲大社に参拝した際、門前の蕎麦屋さんで食べた出雲そばの味は格別でした。そばの実を皮ごと石臼でひくので、色が黒くて香りが強く感じました。食べ方も割り子そば、釜揚げそば、青ネギや海苔、鰹節のほか、もみじおろし、辛味大根おろしを薬味とするのも特徴ですと。いや、あの私鳥取が初任地だったので、で、あのたまにあの遊びに島根県 の、うん、その出雲の方にも行ったりしたんですけど、あの出雲大社の脇にお蕎麦屋さんがあって、そこにあの看板がかかってるんですよね。あの、私、新酒信濃の蕎麦よりも私はあなたの出雲蕎麦っていう。
2: 面白い。
1: いや、もうね、
2: それいいな。
1: もう30年近く前の話ですけどもね。
2: さすが後藤さん、ネタ持ってますね。
1: そんなに持ち上げないでください。ね、いいでしょ。
2: いいです、ね、
1: 私はあなたの出雲蕎麦。
2: わかりました、
1: はい、
2: あのでも、うん、それを覚えて帰ってくるとかいいですよね。
1: そうね、最初あのメモしましたもん。あの雄三さんもね、一緒にあのロケで地方に行くと、うん、そこで食べた味のあのメモをね、いつも箸袋に書いて、
0: ね、ああそうなんだ、それは立派ですね。であ
1: のただ文字で書くだけじゃなくて、汁があったら汁に箸袋をつけて、その匂いも持って帰るという。
2: うち帰ってそれをペロペロ舐めて、その味を再現。
0: 怖いね、リトマス試験紙だね。
2: リトマス、それはもう冗談なんですよ。これもね、デフォルメしてるんですよ、もう後藤さんが。やめてくださいよ。
1: もうほぼ忠実に再現。
0: あれは面白いですよね。上から食べてって、その残ったおつゆをまた下へかけていくんだ。5段ぐらいになっててね、
1: うん、
0: 出雲そばの。
2: ああ、そうなんだ、
0: ね。試し合ったことありませんか。
2: ああ、
1: 割り子そば、
0: ね。割り子ですね、それは。
1: 5
0: 段ぐらいになっててね、ほぼ一口半ぐらいかな、もうちょっとかな、二口分ぐらい入ってるのかな。それでおつゆかけるでしょ。で、薬味はその、それぞれに乗ってたり、自分で乗っけたりするんだけど、一段目食べるでしょ。そしたら、こうの、おつゆが残ったやつを今度、下へのそばにかける。そうやって、まあもちろんそれだけでは足らないからおつゆ出しますけどね、そうやって上から順に食べていく、かなり硬いそばです、
2: は
0: あ、真っ黒けどね、
1: そうですね、あれもいいですよね。
0: いいです。
1: あれ、伊豆市そばっていうのもそんなしつらいでした
0: っけ。伊豆市そばもなんかそんな感じですね。僕はね、いただいたことないんです、
1: 私もね、
0: そうです、
1: 話に聞いただけで正確なところをいや、ひょっとしてご存知かなと思って
0: 。私は残念なが
2: ら、兄さん、ちなみにそばは、うん、あのどの辺のが一番好きですか。
0: 江戸。
1: 江戸。
2: いや、実は僕もそうです。
0: 江戸、神田周辺。
2: 神
1: 田周辺。
2: 実は僕もそうです。あれ、育った環境

0: そう、ね、だからね北海道のお寿司はやっぱりあれ北海道のネタのお寿司、
1: うん、
0: で江戸前の寿司はやっぱり全部それぞれ仕事がしてある、
1: はい、
0: そういう
1: 握り、そうですね、
0: タイプがちょっと違うと思う、
1: 違うんですよね、だからいろんなとこで食べ歩くと分かるんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、それぞれ美味しいですよ、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: それなりにねこう味がいろいろあって、
1: だからそのいろいろ食べて自分はどこかなっていうのも楽しいんですよね、
0: うんうん、そうね、
1: うどんなんかは僕がやっぱ四国が圧倒的にうまいと思います、
0: 私は博多がうまかったな昔、
1: はあ、
0: 博多ってねラーメンの町だって思うじゃないですか、はあ、ある時からバーってラーメンが出たけど、その前はね、うん、うどんの町だった、
1: はあ、それ聞いたことがあります、
2: 柔らかいうどんですか、
1: ね、柔らかいです、
0: ふわっとしてんですけどね、中にちょっとコシがある、少し太めで、でごぼ天だとかね丸天だとかって、
2: ごぼ天美味しい、
1: あのね、実は僕博多で行きつけのうどん屋があるんですよ、うんうん、深夜営業やってて、
0: ほうほう、
1: その名前がね、うん、江戸屋ってんです気に入っちゃって飲み終わると必ずそこで食べてましたね、そしてそこで聞いたんです、
2: うん、
1: 昔はラーメンじゃなかったんだよって、
0: うん、
1: みんなうどん食べてたんだよ、
0: そうそう私はね記憶があるな、それから、
2: うん、
0: あっちのね海海の方の一番の方の長浜からダーッと出てきて、
1: はいはいはいはい、
0: でそれこそ屋台どこでもラーメンやるようになってきて、博多の街はね、でもね僕タクシーの運転手さんに聞いたらね、
1: はい、
0: 私らラーメン食べないですよって、
2: は
0: あ、中華屋行ったらちゃんぽん頼みますって、
1: はあ、
0: その方がお野菜がいっぱい食べられて、
2: うん、
0: でそういうでもちゃんとメニューにあるんですかって、ないね、メニューに書いてないんだね
1: 、ええ、
0: だから裏メニューみたいにしてみんなでもちゃんぽんくれってちゃんぽんすると
1: か、
2: はあ、なるほど、ちょうどねちゃんぽんのお便りが来てるので、これちょっと最後のお便りになるかなと思いますけど、福岡県にお住まいの、60代後半男性の方、ラジオネームが午前0時0時郎さん、ややこしい暑い夏こそちゃんぽん、冷房のない扇風機だけの小さい食堂で暑いちゃんぽんは汗びっしょりになって平らげる、あの快感がたまりません、
1: うん、
2: とは言ってもそれは30度で暑いと感じていた頃の話です、気温が体温を超える今の状況ではとてもおすすめできません、暑いちゃんぽんを楽しめるあの頃の夏に戻ってほしいものですという、
0: 本当ですよね、
2: そうか、
1: あの長崎ですよね、で僕、なんか何か所もちゃんぽん好きなんで食べたんですけど、いろんな種類がありましたね、で昔片木のやつは、あんな濃くないんですよね、
0: あスープが
1: タンメンみたいなの、
0: なるほど、
1: それで、店によっては鶏で出してて、あっさり作ったりして、そのお店なんか昔はこうだったんで今なんかいろいろしつこくなってるけど、みたいなことも言ってましたね、
0: 豚骨じゃなくね、
1: はい、
0: 鶏だけで、
1: そうだからあっさりタンメンみたいな、
0: なるほど、
1: いろんなのタイプがありましたね、
0: あの甘いかまぼこが入ってたりね、するけど長崎の特徴的には、だけどあのちゃんぽんって九州行くといろんな、それこそおっしゃったように野菜だけタン、タンメンっていう感じのあります、
1: 僕連れてってもらったんですよ、
0: うん、
1: ちゃんぽんのうまい店、
0: うん、
1: ここここったら横浜って店だったんですよちょっとやめましょうよって言って、謝礼がきついと、それで食べてたら、そのなんかあのシェフみたいなのがどうもどうも、私いつも見てますって来た、あどうもどうも、私ね浅草の人間なんだよ、ふざけんなみたいな、何なんだここはみたいな、そんな思い出がありますよ、
2: いろいろですね、
1: 苦労してるんですよ僕は、
2: まあね、
0: してるね、
2: あそうですか、 お兄ちゃんもそう思われますか、
0: ええ多分してると思います
2: あ多分だ
1: 苦労じゃないだろうなこれは、
0: 昔は本当にガイドブックみたいなものがなかったから、
2: はい、
0: だから僕らは旅公園行ったら先輩からね、はい、この町行ったら蕎麦屋あそこ行け、
2: う
0: ん、うどん屋あそこ、
1: それが一番ですよ、
0: そんなのばっかです
1: よ、あの、それは人の情報が一番信用できるし間違いないですよね、
2: ね

0: は鴨南蛮ですよ。
1: ですよね。
0: あったかい、あったかい鴨、うん、鴨が入ったそばがベースでしょ。で、それを、要するに漬けて食べる風にしたのが鴨漬けせいろみたいな。
1: ですよね。
0: 鴨汁せ
1: いろ。前、そんなにいろんなところになかった気がするよ。
0: なかった。なかった。
1: 知りますよね。あと僕、話変わっちゃうんですけど、うん、京都初めて行った時、にしんそば痺れましたね。
0: ああね。
1: あれはびっくりした。
0: これは本当にあれは京都のもんだね。ね、やっぱり。
1: 僕、最初信じられなくて、見たことないから。でずっと食べなかったんですよ、あれはちょっと僕は合わない。だ食べた時、うまいんでショックだった、
0: あれはだからね北前船で、要するに北海道からずっと干したやつを、ね、で戻して、味を入れて、あの甘辛の味を入
1: れ
0: て、
1: あれ磨きニシンってやつ、
0: そう磨きニシンをね、
1: あれうまいですよね。
0: でほろほろ取れるぐらいまで柔らかく、でそあれとお蕎麦を組み合わせたっていうのはやっぱりね、
1: 僕ね食べてうまかった時、うわーもっと前から食べたかったって本当後悔した。最近は普通に食べるけども、最初はもう若い頃はこれなんかちょっと違うなとか思って食べなかった。
2: いや麺のお話つきませんね、
1: は
2: い、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたけれども、ぐちゆうぞうさん次回のご出演12月26日、
1: はいはい、
2: いいですね。またよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ門野さん、
0: はい、
2: あの今日はラジオ深夜便、あの お越しいただいて
0: 楽しゅうございました。
2: そうですか。
0: 本当に有望と久しぶりに会えたし、でやっぱりこの人も本当に食べることをプロフェッショナルですからね。
2: はい、そうですよね。
0: 今日もいっぱい、僕も知らないいい話が聞けたし、
1: いやいやいや、楽しかったです。兄さんのもううるささにはもうかなえ
0: ない。
1: いやいやいや、いい意味ですよ。
2: また次の機会をね考えてもいいかもしれません、
1: いやいやもう話は尽きないですからね、もうね相手はラーメン屋の親父ですからね、
0: だからさもうそれはもう閉店したんだって
1: 閉店したそれはそれは、
2: はい、じゃあここで、番組からのお知らせです、
1: はい、
2: 第3土曜日11代0時代いい味おいしい話のお便り募集ですが、来月は土井善晴さんをゲストにいい味おいしい話をお送りします。とテーマが芋おいしいもん、芋おいしいもん、里芋さつまいもなどどんな料理が皆さんお好きでしょうか。焼き芋、大学芋、里芋の煮っころがし、芋煮などなど芋にまつわる、皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便いい味おいしい話、土井善晴さんの回です。メールはラジオ深夜便のホームページ、メールフォームからどうぞお送りください。ということで、ゆうぞうさん、
1: はい、
2: お別れにまた一曲ご紹介いただけるでしょうか。
1: はい、あの、はい、エロール・ガーナーという、うん、はい、黒人のジャズピアニストがいるんですよね。もう、門野さんももちろんよくご存知だと思います。この方のミスティという

0: まして、この方、はい、ツアー中に1950年代の話ですけど、うん、ツアー中に飛行機の窓から外を見てたんですって、
1: うん、
0: そしたらその雲であったり霧であったりとっても綺麗だったんですって、そしたらパッとこのメロディーが浮かんだんです、
1: はい、
0: でところがこのエロール・ガーナーという方は譜面が聞かない方で、ずーっと着くまでそのメロディー頭の中でずーっとタンタンタンタンタンタンタンって言いながら、それで会場行って会場、ホテル行ってでピアノで弾いて、それをスタッフが録音して曲になった、はい、
1: その録音ってよくありましたね、それ録音
0: ですからね、多分そのツアーメンバーと一緒だったと思うんですよ、で全国ツアーして、でシカゴに着いた時に、ホテルのピアノで弾いた時に多分そのツアーのスタッフの機材の中に録音機材があったんじゃないですかね、
2: オープンリールだね
0: ですね、
2: ね、
0: だそれまでずっとここに飛行機とかあったんだんだん
1: それをこう忘れないように、
0: うん、でもこの方のね、弾きっぷりはもう、ね、天才のそれですよ、3歳から独学で始めたって言ってましたね、3歳から独学ってもう意味が分かんない、どうやって何を聞いて何を弾いてんだか分からない、
1: そうです、いや曲をご紹介いただいて、
0: ええ、
1: お二人とは、今日はお別れということになりますが、はい、今夜はグッチ雄三さん、そしてグッチ雄三さんのとっても大切な角野卓造さん、お越しいただきました、どうも今夜はありがとうございました、
2: ありがとうございました、楽しみございました、
1: それでは曲のご紹介をお願いします、
0: はい、エロール・ガーナーでミスティー。

エロル・ガーナーの歌で、演奏でミスティをお届けしました。先ほどもご案内しましたが、いい味おいしい話、9月のテーマは

まつわる思い出などもぜひお送りください。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 150-8001 NHK ラジオ深夜便いい味おいしい話、土井善晴さんの回芋でお願いします。メールはラジオ深夜便のホームページメールフォームからどうぞお送りください。お待ちしています。明日のこの時間は芸の道輝き続けての後半、歌手のジュディ・オングさんのご出演です。では全国の天気概況です。大気の非常に不安定な状況は昨日も続き、局地的に激しい雨が降りました。今日も高気圧の張り出しが弱く、本州付近に湿った空気が流れ込みます。太平洋側を中心に局地的に雷を伴い激しい雨が降るでしょう。お盆休み終盤、山や川のレジャーは天気の急変にご注意ください。各地の天気は、沖縄は強い日差しが照りつけるでしょう。九州、四国、中国地方、近畿は曇りや雨で、激しい雨による道路冠水にもご注意ください。東海は晴れ間がありますが、三重県など紀伊半島の南東側は昼頃にかけて雨雲がかかるでしょう。関東甲信は雲が広がり、ところどころで雨が降りそうです。北陸は午前中は晴れますが、午後は山沿いで激しい雨や雷雨があるでしょう。高気圧に覆われる東北と北海道は日本海側を中心に晴れる見込みです。最高気温は西日本と東日本は平年並みか低く、猛烈な暑さはないでしょう。那覇は32度、鹿児島は32度、福岡は29度、高知は30度、松山33度、広島は32度、松江は33度、大阪は32度、名古屋は33度、金沢は32度、新潟は33度、東京は30度の予想です。一方、北日本は平年より高いところが多く、仙台は27度、秋田は34度、札幌は28度、釧路は25度の見込みです。では世界各都市の天気予報と予想気温です。

0: ソウルは雨、最低気温23度、最高気温26度。北京、晴れ一時雨、21度、26度。香港、曇り時々雨、28度、33度。シドニー、曇り時々雨、9度、16度。シンガポール、曇り時々雨、26度、30度。ニューデリー、曇り時々雨、29度、32度。ローマ、晴れ一時雨、21度、32度。パリは晴れ一時雨、21度、25度。モスクワ、晴れ時々曇り。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。先月の地震で被災した人たちから直接困っていることなどを聞き取り、心のケアに当たろうと、警視庁は女性警察官を中心とした支援チームを熊本県に派遣しました。警視庁絆隊は、大規模な災害が起きた際、現地で悩みや相談に乗るなど心のケアに当たる専門の支援チームで、警視庁は昨日チームの警察官24人を熊本県に派遣しました。派遣を前に行われた出発式で、警視庁の宇田川義弘生活安全部長が、被災者の方々のいろんな話を聞くことが心の負担の軽減につながり、明日への希望を与えることになる、全力を挙げて被災地のために頑張っていただきたいと訓示しました。今回派遣されるメンバーは女性警察官を中心に編成されていて、子どもなど幅広い年代からの相談に対応することにしています。明日から今月24日まで避難所を訪れて、被災した人から直接今困っていることや悩み事などを聞き取ることにしています。今回の派遣メンバーで、10年前の熊本地震でも現地で活動した島津久美警部補は、10年前の経験を生かし、警察官として成長させていただいた現地の方々に恩返しをしたいという思いで手を挙げました。少しでも役に立てるよう全力を尽くしたいですと話していました。北朝鮮のメディアは、日本の植民地支配から解放された記念日に合わせて、ロシアのプーチン大統領が金正恩総書記に祝電を送ったなどと伝え、両国は改めて結束を確認しました。昨日付の北朝鮮の朝鮮労働党機関紙労働新聞によりますと、ロシアのプーチン大統領から金正恩総書記へ祝電が送られました。祝電はおととい付で、プーチン大統領は北朝鮮との関係について、我々はあらゆる方面で積極的に協調しており、地域の安全と安定を保障するため努力していると強調し、さらに連携を深めていく考えを示しました。一方、金総書記はおととい、旧ソビエト軍の貢献を称える塔を妻や娘とともに訪れました。金総書記は花輪を捧げ、両国間の歴史と伝統、血の結びつきは友好関係の礎となっているなどと述べました。ウクライナに軍事侵攻を続けるロシアへ兵士を派遣している北朝鮮は、さらに3万人から5万人を追加するとの見方も出る中、日本の植民地支配から解放された記念日に合わせて、改めてロシアとの結束を確認した形です。陸上女子100メートルハードルの中島ひとみ選手が、福井市で行われた大会で自らが持つ日本記録を0秒02更新する12秒60をマークしました。中島選手は今月9日に続く日本記録更新です。31歳の中島選手はレース後半にかけて伸びのある走りが持ち味で、今年の日本選手権で初優勝を果たしたほか、今月9日に行われた大会で12秒62の日本新記録をマークしました。昨日は福井市で行われた大会に出場し、決勝では追い風 0.7 メートルの中、レース中盤からスピードに乗り一気に抜け出して12秒60の日本新記録で優勝を果たしました。中島選手は6日前に続く日本記録更新で、代表に決まっている来月のアジア大会に向けて弾みをつけました。中島選手は、あくまで通過点だと思っている、世界で戦うためにはまずは12秒5台が必要になる、自分自身をコーチとして客観的に見て何が必要になるのかより深く確認したいと意気込みを話しました。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。1時5分です。

8月16日日曜日、時刻は1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤重雄です。この後の番組内容をご案内します。1時台は若者聞き物、今夜は講談です。一流斎貞那さんの夫婦持ち、田辺和樹さん、伊達政宗、堪忍袋。2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、エルビス・プレスリー作品集パート2をお届けします。3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、作詞家の阿久悠作品集パート2をお届けします。4時台はインタビューです。特殊詐欺の被害、過去最悪、偽警察、ロマンス詐欺、心を操るその手口とは、というタイトルで立正大学心理学部教授の西田公明さんのお話をご紹介します。もっと豊臣兄弟はいつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は蜂須賀正勝役の高橋勉さんのお話をご紹介します。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。それでは1時台話芸百選でお楽しみいただきましょう。今夜は若者聞き物、ご案内は金子拓ディレクターです。

0: 和芸百選若者聞き物、今夜は講談でお楽しみいただきます。案内役の金子拓です。このコーナーは演芸界の次の時代の担い手として期待されている若者たちを紹介しています。今夜は講談の一龍斎貞那さんと田辺和樹さんを紹介します。最初に登場するのは田辺和樹さんです。漢数字の一に日記の木を続けて和樹、女性の講釈師です。和樹さんは昭和60年1985年群馬県前橋市で生まれました。映画を作りたいと思い、多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科に進みました。しかしチームで制作するのが向いていなかったのか、ほぼ一人で作品を作ることが多くなっていました。卒業した後、製本工場で働いたり、居酒屋でアルバイトをしながら映像制作を続けて個展を開いたりしていましたが、次第にデジタルでの映像制作に疲れてしまい、寄席で見ていた和芸のシンプルさに惹かれるようになりました。子どもの頃、国語の授業で朗読をするのが心地よかったことや、映像作品に入れた自分の声に関心を寄せてくれた人がいたことも思い出し、人前に出ること自体は苦手でしたが、自分の声、体を使って表現をするのも良いかもしれないと思うようになりました。映画はドキュメンタリーが好きで、講談はドキュメンタリーに通じるものがあるので、すぐに講談会に通うようになりました。後に師匠となる田辺一遊さんの講談会に行き、この人だと思い、出待ちをして入門志願をし、後日入門が認められました。2019年4月、田辺和樹の名で初講座を踏み、2023年に2つ目に昇進しました。今夜の読み物は伊達政宗堪忍袋です。伊達政宗と旗本たちが起こす出来事の話です。和樹さん、この話を宝井金梅さんに教わったそうです。講談はすべてそうですが、この話は特に一本調子にならないように気をつけているそうです。ではお聞きいただきましょう。田辺和樹さんで伊達政宗堪忍袋。
1: 三代将軍徳川家光、寛永12年に武家諸法度を改定いたしまして、いわゆる参勤交代を制度として定めました。一年の国詰め、一年の江戸詰め、行ったり来たりするわけでございますから、大名にとりましては大変な負担でございます。これは一悶着あるのではと思っておりましたところが、これを真っ先に承知をいたしましたのが、奥州仙台の伊達政宗。奥羽の天下人と言われた伊達殿が承知をしたのですから、これは致し方がないなと、他の大名連中も承知をいたしました。さあこれはありがたいことであると喜びましたのが老中土井大井の神。これは伊達殿を招いて宴を設け、派手やかにこたびの労をねぎらおうとこう考えまして、早速政宗に伝えましたところが、心持ちよく承知をしてくれましたので、大久保彦左衛門を通じてこの下知を伝えますと、土井大井の神の屋敷に旗本連中が陸賊と集まってまいりました。おい、なんだ今日のこの召集は。伊達政宗の酒の取り持ちだそうだ。何、政宗の取り持ち。旗本連中が嫌な顔をした。 と申しますのは、旗本と大名というのは仲が悪い、これは旗本に言わせますと、三河以来徳川と苦楽を共にしてきた我々と、その時の権力者に媚びへつらうだけの大名とでは格が違うと、そうしたプライドを持っておりますから、伊達政宗の酒の取り持ちと聞いて嫌な顔をしたわけでございます。おい、今日集まった我々の中で政宗の頭をポカッと殴りつけるような元気のいいやつは出てこんか。とんでもないことを言い出したものでございますが、おう、政宗の頭を殴ったらどういうことになる。そうだな、我々徳川旗本の中で一番偉いというのはどうだ。おお、よし、それならばわしがやる。と名乗り出ましたのが兼松又四郎という、旗本連中の中で一番の暴れ者でございます。俺が殴り飛ばしてやる。その代わり、今言った言葉は必ず忘れてくれるな。よし、分かった兼松。と話がまとまりましたところへ、伊達政宗殿ご到着。それ、政宗が来た。一同バラバラと玄関へと出迎えました。かごからゆっくりと出てまいりました伊達政宗。大立ちを右の手に持ち替え、今土井大井の神の案内を受け、玄関先から座敷の方へとつつつつと進んでまいりまして、兼松又四郎の前を通りかかりました。いきなり出て行ってポカリと殴りつけるわけにもまいりません。何かきっかけがなかろうかと見ておりますと、政宗は大立ちを少し動かし加減に歩いておりますので、兼松その刀の小尻の来そうなところへそーっと頭を出した。刀の小尻、鞘の末端のところでございますが、そこに金具の飾りがついております。それが兼松の頭にコツンと当たった。まさかそんなところに人の頭があるとは思いませんから、そのまま行き過ぎようといたしますと、スッと立ち上がりました兼松が、手前の頭をこづくとは何事にござる。ポカポカポカッと、いきなり三つ殴りつけた。先導しておりました土井大井の神、後ろでえらいことを始めたな。思いましたが、仕方なく表向きにしては大変なことでございますから、気づかぬふりをして進んでまいります。すると、お気配で察したところ、お政宗何事もなかったかのようについてまいりますので、やれやれと思いながらも宴席へ。宴会が始まりますと、政宗思いのほかご機嫌のてい。ああよかったとほっと胸をなでおろした。宴も竹縄になりかけた頃、政宗が、ご老中、何か。いやいや、本日はいろいろと地層になり、かたじけのうござる。一つお尋ねいたしたきことがござる。何事にござりまするか。右から三番目に座っておる、あやつは何やつにござりまするか。あれは、兼松又四郎と申しまする、直参にござりまする。あの者をこれへお呼びくだされ。さあ、忘れていたと思ったところが覚えている。これはえらいことになったと思いましたが、兼松、伊達殿がお召しだ。これ出さっしゃい。三つ殴ったんですから、もうどうとでもなれと、兼松覚悟を決めて前へ出てまいりました。何かお召しにござるか。その方が兼松又四郎と申すか。最前、喧嘩先にて世の頭を三つ叩いたのは確か貴様であったな。ちゃんと数まで覚えております。いかにも、伊達殿は刀の小尻で手前の頭をこづかれ、何の詫びの言葉もなく行かれようとしたので、 叩き申した。いやいや、気がつかなかったのじゃ。叩かれて手前の無礼がわかり申した。いや、叩かれなければあえらい粗相をするところであった。貴殿のおかげで恥をかかずに相済み申した。その返礼に政宗舞を一刺し持ってみたい。奥州仙台では頭を叩かれると踊りを踊るのか。金松いぶかしく思いながらも、はぜひとも拝見を。わしはの金松、幼少の頃より最も好んでおるのが曽我兄弟の舞じゃ。しかしこのところしばらくやらんでの、ところどころど忘れをしておるかもしれん。ゆえに一度おさらいをするから、違っているところがあったらばそこは違うと教えてくれ。よいか金松。かしこまってござる。そも曽我物語は安元二年神奈月中の四日じゃ。奥の狩りの帰るさに柏が峠において大宮渡の遠野にかかり、会えない最後をたげた伊豆の国の住人河津三郎助康。今はの際に至るは大宮渡、いさせたるは工藤助常と覚えたりと言い残したり、ゆえに曽我物語と言われ日本七物語の一つに数えられておるのじゃが、これに間違いはないか金松。その通りにござる。その節河津三郎の一子、河津三郎の忘れがたみ一万と箱王、兄の一万は5歳、弟箱王は3歳であった。その後相模の国曽我中村の立て主曽我の太郎助信が養い親となり、兄の一万は10郎助なり、弟箱王は5郎時宗と元服をなし、兄弟が五つや三つの頃よりも親の仇を放然と18年の天津風、今吹き返す時を得て研究4年さみだれ末の8日のこと、三国一の名山富士の裾野の巻狩りに御敵工藤助常の首を上げ、見事仇討ち本懐を遂げたのじゃが、これに間違いはないか金松。間違いはござらん。その折兄十郎助成は二反の城を忠常の手にかかり討ち取られた。しかし弟五郎時宗は領地の裁きの折に工藤助常にエコ変派な指図立てをなしたる頼朝を、せめて人たちなりとも恨まんものをと大立ちを振りかぶって本陣へ荒れ込んで参ったのじゃ。その時頼朝公の本陣の大廊下の片隅に薄勾配の担ぎをかぶりブルブル震えている女がある。女わらべには目もかけじと踏ん込んだその時に担ぎを金繰り捨て時宗やらじと軍図と組んだ。己女に化けて卑怯な知れ物と手元に引き寄せ顔を見てみれば、これぞ武蔵の国の住人御所の五郎丸であった。兄弟が宵のうち降るさみだれのために松明の明かりが消え道に迷い難渋していた折、通りかかったのがこの御所の五郎丸。兄弟に松明の明かりをくれたばかりか、敵工藤助常の狩り屋を懇切を極めて教えてくれた恩がある。それゆえ時宗はこの五郎丸の縄にかかったのじゃの金松。
2: はい。
1: その夜が明けて頼朝の御前へ引き出されたるその時、工藤助常の一子犬坊丸中継を取って時宗に近づき、親を討ったる王道者と長の続け打ち。 涙を流した時宗は、さてもさても家宝忌みじき犬坊丸、わしと兄ジャビとは18年間の観難深苦、昨夜ようやく親の仇を討ったのに、ゆうべ討たれた親の仇を夜が明けるとともに討てる、そちほどの家宝者がまたとあろうか。討って腹が言えるなら、討てや犬坊、叩けや犬坊と申したそうじゃの。はい。犬坊丸はわずか11歳の小わっぱじゃ。五郎時宗は荒人神と言われたる天下の大豪傑、まさか朝着を受けるような入弱ではあるまいが、身に戒めの縄を受けておったから討たれたのじゃ。かくいうこの伊達政宗も、江戸から国にかけて大勢の家来ががんじがらめにわしを縛っておるから、己ごときに叩かれて身動き一つできなんだ。金松、身分は持ちたくないものじゃの。今愛を人差し舞おうと思うたが、長物語にて疲れを覚えた。舞は舞わん。その代わり、これをその方に使わす、差し料にいたせ。と前藩にたばさんでおりました小さ刀を兼松。はっ、これはかたじけないと、お受けをしようといたしましたときに、政宗の顔を見ますと、あの独眼竜の目でじろっとにらみつけられて、兼松ブルブルっと震え上がりました。この様子を見ておりました旗本連中は、五尺せいぜいの小男であった政宗が一畳以上もある大男に見え、恐れおののいたということでございます。あの人弁慶よりも強いとは、堪忍強き人を言うなりと、昔の歌が教えております。伊達政宗堪忍袋と申します。一席これにて読み終わりでございます。
0: 田辺和樹さんで伊達政宗堪忍袋をお聞きいただきました。堪忍は暴力などの力よりも強し、堪忍は無事超久のもとい、怒りは敵と思えの名言を思い出しました。いただいた本を夢中で覚えて読んでいた前座時代、二つ目になってから少しは自分なりの工夫を入れられるようになってきたと語る和樹さん。現在のネタ数は古典が60席、新作が10席あるそうです。古典では改めて修羅場や謡の入ったネタを身につけて、言葉の響きと向き合いたいそうです。また新作については、取り上げたい題材は日々溜まっていきますが、形になったものはまだ少なく、形になっても完成という気持ちにはまだなれませんと語ってくれました。これからは和樹さん独自のドキュメンタリー講談を聞かせてもらいたいと思います。続いて登場するのは一龍斎テーナさんです。こちらも女性の講釈師です。テーナさんは静岡県出身、平成27年2015年に一龍斎貞心さんに入門、2022年に二つ目に昇進しました。講座名は師匠と同じ貞淑の貞に奈良の名でテーナです。 師匠の貞心さんは画数にこだわる方で、一粒斎貞の後は四画か八画が縁起が良いと思っているそうです。テーナさんの本名はひらがなのエリにナッパの名でエリナ、ナッパの名は11画、そこで奈良の名にして8画にしたそうです。テーナさんは大学を卒業後マーケティング会社に就職しました。仕事をしているうちに広告を作るより表に出て表現する方が自分に向いているんじゃないかと思うようになり、ナレーターの養成所に通いました。そこで女性講釈師の大先輩一粒斎晴美さんと出会い、講談というものを知りました。入門しようと思ったのはそれから4年後で、講談協会の定席に月に1回程度1年ほど通い、この人だと思った一粒斎貞心さんに入門しました。師匠の言葉で、今でも大事にしていることはありますかという質問に、師匠は、講談は間の芸である、間と緩急が何よりも大事だということを言われ、心がけていますが、いまだに会得できません。毎日が修行ですという答えが返ってきました。今夜の読み物夫婦餅は、夫婦とお相撲さんの人情物語です。これは貞丈さん貞心さんと続く一粒斎のお家芸です。もちろん師匠貞心さんから稽古をつけてもらいました。それではお聞きいただきましょう。一粒斎貞羅さんで夫婦餅。
2: 来てーな見てーな聞いてーな、講談師の一粒斎貞羅と申します。本日は私の師匠貞心から教わりました一席で皆様にお付き合いいただければ幸いでございますが、幕末の頃、江戸は両国広小路に玉川屋という名代の菓子屋がございました。主の康介は財産のあるに任せ、柳橋立花屋のお抱え芸者を身請けいたしまして、女房といたしましたが、まあ、このお玉、浮いた家業をしていたには珍しく、家内のこと一切取り仕切り、夫康介大事とよく尽くす気立て者、まあ、ところがこの康介の方に一つの病と申しますのも、この人道楽を通り越しての相撲好きことに、この頃は今と違いまして一年に二場所だけの開催、それも晴天10日興行と申しまして10日間の興行、これを12日見るという、どうやって見るかと申しますと、一日は前芸期、あとの一日は小屋の取り壊しを見て涙こぼすというほどののぼせっぷり。ことにこの頃、日の下海山横綱と歌われておりました梅ヶ谷藤太郎の大のひいきで、梅ヶ谷やその弟子たちを引き連れてあちらこちらに遊びに連れて行く、梅ヶ谷が喜ぶ顔を見て自分まで喜ぶというんですから。昔は力士占領という言葉があったそうですが、力士をひいきにすると1年で1000両、まあ、今の金額で申しますと大体1億円ぐらいかかるそうで、これがために玉川屋も初めのうちは調子が良かったんですが、どんどんどんどん入れ込んでいくうちにとうとう店を手放し、康介夫婦は神田橋本町の裏長屋に住まって、その日の暮らしもことかくありさま。そんなある年の暮れ、久方ぶりに立花屋からお使いが参りまして、呼び出しに預かりました康介、まあ、何事であろうかと出かけて行きますと案内されました部屋の隅、昔はキラを張って遊んだ身が今は哀れな布子一枚、恥ずかしくなって座敷の奥で小さくなっておりますと、そこに入って参りましたのが立花屋の主神明、 まあ、この人は強気をくじき弱気を助けるということを好き好んでやっておりますしゃばっけな男で、玉川屋さん、そんな隅っこにいないでこっちに来たらどうですか。
3: いえ、もうこちらで結構でございます。こんななりでしんべヱさんにお会いするのはもう恥ずかしくってそうですか。いや、あなた聞くところによりますとまだ目が覚めてないそうですな。
4: はあ、何のことでしょうか。
2: 何のことと言ってあなたまだ相撲に通ってらっしゃるそうじゃないですか。店まで潰したのにまだそんなことをなさってらっしゃる。
4: いや、お恥ずかしながら、相撲というのはなかなかやめられず、また誰に迷惑かけるわけじゃなし、まあ、見物ぐらいはと。
2: 誰に迷惑かけるわけじゃなしですか。これはね、言わないでくれと言われたんですが、まあ、黙ってるわけにはいかない。実はね、今日お玉さんがうちに来て、玉川屋は昔と違って今はこれこれしかじか、とても暮らしが立ち行かない。あんなに明るかった康介さんが今じゃ毎日青い顔をして塞ぎ込んでいる。こんな夫を見るのは辛いから本当は嫌だけれども、もう一度芸者に身を売って働かせてくださいと、お玉さんそこに手ついて私に泣きながら頼んできたんですよ。あなた女房にそこまでさせてもまだ目が覚めになりませんか。
4: お玉がそんなことを。あいついつも私の前じゃニコニコニコニコばっかりしてるから、そんなに思い詰めているとはつゆ知らず、女房にそこまで心配かけて情けないことです。
2: そう言って両眼から涙流します康介。まあ、これを見ました神明がまあ何もね、あなたがその相撲をきっぱりお諦めになるというんだったら私にだって考えがあるんですよ。
4: はい、女房にこんな苦労をかけて何のことがありましょうか。
2: 金輪際相撲はきっぱりと諦めます。
4: そうですか。じゃああなたはもし道端で梅形にあったらどうします。
2: いや、そうですね、じゃあペッと唾でも吐きかけてやりましょうか。
4: そんなことはしなくてもいいんですけどね、まあ、とにかく前を開けて通ってくださいね。
2: まあそうやって決心なさってくださるんだったら、私も立花屋しんべヱだ、お前さんたち夫婦が立ち直るためにここに50両用意いたしました。文句なしにこれお貸しいたしましょうと差し出されました50両の金子。康介、これをありがたくお教えいただいて懐へ。お礼を言って立花屋を後にし、神田橋本町の家へ帰ろうと差し掛かりましたのが浅草見附。とこの時ばったりと出くわしたのがもちろんあの梅ヶ谷藤太郎。大勢の弟子を引き連れておりまして、この一団にばったりと遭遇した。梅ヶ谷の方はしばらくのこと江戸を離れておりましたから、玉川屋が潰れたことを知らない。いつものように飲みに行こうと誘いますから、まあ康介これは断ったんですが、梅ヶ谷の弟子で磯の浜というのが今度幕に入ると聞いて、康介の旦那心に火がついた。気がついた時にはあれよあれよと料理屋の2階に担ぎ込まれまして、酒魚が運ばれてくる。まあ、こうなりますといつもの調子で自分より2倍も3倍も大きな相手に聞く世辞愛嬌、まあ、こりゃあどうしても気持ちが大きくなったようでいやあの磯の浜がね幕に入るなんてこんな嬉しいことはないね悪いんだけどね、今ここに50両ぐらいしか手持ちがないんだ。とりあえずこれでここの支払い済ませてね、残った分は梅ヶ谷と磯の浜の小遣いにでもしておくれ。じゃあ失礼するよと50両の金をそこにポンと出しますと、康介そのまんま店を飛び出した。ところが店から出た途端ピューッ と吹きさぶ風の寒いこと、ブルブルっと身震いすれば今までの酔いはどこへやら、はっと我に帰りましたがもう遅い、まあ、仕方なく家に帰ってまいりましたが、小さくなった女房の前、これはどうしても黙っているわけにいかず、訳を話せばたちまちのうちに夫婦喧嘩と相なった。このことがすぐにしんべえの耳に知れるところとなり、まったく仕方ないですね玉川屋さんは。まあでもこれも乗りかかった船だから、どれ一つ私が梅方に頼んでお金返してもらいましょう。しんべえが梅方のところへやってきて訳を話しますが、梅方は、
3: わけはわかりました、だけど一度ごひいき様からいただいたご祝儀、どんなことがあろうともこれ返すわけにはいきません、だお引き取りを願います。
2: そう言ってとうとう返してくれることはございませんでした。しんべえからこの話を聞きました康介の落胆ぶりはいかばかりか。
4: そうですか、梅方に返してくれなかったんですか。あいつはいつもわしがあるのは旦那様のおかげ、旦那様に何でも恩を返したいと口癖のように言ってましたが、そんな薄情な野郎だとはつゆ知らず、見せまね手放すほど入れ込んで、本当情けないことでございます。

0: これを聞きましたお玉が出てまいりますと、お前さん、女だてらにちょいとすいません。心遊ばすだけの道楽、女房に苦労かけるぐらいの道楽だったら、私だって元芸者、そんなことで怒りゃいたしませんけどね。でもお前さんのその甘えで、店の職人はもとより親代々のごひいき、ましてや新兵衛さんにだって迷惑をかけた。そのことだけはよーく心に留めておいてくださいな。
1: ああ、お玉の言う通りだ。本当に申し訳ない。
0: でもね、お前さん、こうなったら私たちでもう一度菓子屋をやって、あの梅ヶ谷を見返してやろうじゃないかえ。
1: お、そうだよ。それがいい、お玉さん。え、玉川屋さん、そうしなさい。え、この私がね、もう一度元手を出してあげますから、一緒に梅ヶ谷見返してやろうじゃないかと。
0: しんべヱが再び金を出してくれることと相なった。さて、年が明けて一応来復、新玉の春を迎えますと、相撲の初場所初日にかけて、両国の目抜き通り、花の連もにぎやかに、表に出した看板には目音持ち。主の康介、向こう鉢巻威勢よく印番店着込むと、しきりに餅をこしらえる。女房のお玉は化粧気配も念入りに、派手な着物で餅を売る。さあさあ、買った買った目音餅、二つ重ねた目音餅、紅白並べた目音餅、江戸の名物目音餅だよ。まあ、もう少しうまい感じで歌ったかもしれませんが、たちまちのうちに、さすがは元人気芸者、千客万来大にぎわいの店開きと相なった。するとこの時、表の方が騒がしい。何事かと一同が駆け出してみると、えっさほいっさ、えっさほいっさ、えっさほいっさ、飾り立てたる大八車を相撲の取り敵たちが五六人ぐるっと取り囲みまして、店の前まで運んでくる。すると持ってまいりましたもち米俵に小豆の俵、これをずらっと並べまして、また店の傍らには東西力士の名前を染め抜きましたのぼりをずらっと見事に立てる。その手際の早いこと、あまりのことに一度あっけに取られて見ておりますと、そこにずいと出てまいりましたのが、身の丈六尺豊か、目方四十貫という梅ヶ谷藤太郎本人で、その傍らには東西力士がずらっと並んで、目の覚めるような鮮やかなこと。
2: 玉川屋の旦那はん、本日のお店開きおめでとうございます。これはわしら東西力士からのほんのお祝いの気持ちでございます。
0: う、梅ヶ谷、なんだってお前こんなところに。
2: 旦那様、さぞかし白状な野郎だ、恩をあだで返す野郎だと思いのことでございましょう。だけんどわしも相撲取りじゃ。一度ごひいきの旦那様からいただいたご祝儀、どんなわけがあろうともこれ返せば、立ちどころのうちに江戸中の評判となる。人の口にとは立てられません。それゆえこうなれば、それこそ恩ある旦那様への一生の恥。それゆえあの時は心を鬼にしてお断りをいたしました。だけど今日はめでたい店開き、これはわしからのほんの気持ちでございます。どうぞお納めを。
0: そう言って差し出されました紙包には、紅白の水引きがかかりまして、金五十両、梅ヶ谷藤太郎としてございます。梅ヶ谷の誠の心の内を知りました康介、涙流して喜んだ。
3: 梅ヶ谷、そうだったのかい。そうとは知らず、よく私のことを守ってくれた。そこに気がついてくれた。
2: 聞いたかいお玉しんべえさん、これだから相撲はやめられない。
0: まあ、この人の相撲好きというのは収まることがないようですが、まあ、これがために梅ヶ谷からの公演がさらに公演を呼びまして、この夫婦餅、江戸の名物の一つとして人々に愛されることになったそうでございます。 本日のところは夫婦持ち由来の一席持ちまして読み終わりとさせていただきます。
4: 一流祭テーナさんで夫婦持ちをお聞きいただきました。冒頭の来てーな見てーな聞いてーなは毎回言うお決まりの枕です。女房のお玉さんの売り声が可愛かったですね。テーナさんのネタ数は現在140席以上、7割が古典だそうです。テーナさんは今独演会や仲間との会、そして定席を入れると月に20回ぐらい講座に出ています。テーナさんの夢は真打ちになったら講談だけに限らず広く日本の演芸というものを日本人全員に知ってもらいたいです。具体的に言うと東海道の宿場町すべてに寄席小屋を作って定期的な演芸会を企画し、地域商店街や全芸人を巻き込んで楽しいことがしたいという大きなもの、実現してほしいですね。

話芸百選をお聞きいただきました。ご案内は金子拓ディレクターでした。明日のこの時間はラジオ文芸館です。あなたが選ぶリクエスト特集、山本周五郎作虹、朗読は小川浩二アナウンサーです。ではここで音楽にします。村松健のピアノでハイドレンジア。

しいただきました。では深夜便の歌です。8月から9月の歌で、マジック君がくれた魔法、作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲は新妻由香子、そして歌は新妻聖子さんです。

0: 新妻聖子さんでマジック君がくれた魔法、深夜便の歌でした。続いてお知らせです。
1: 正月はすごい、ここがすごい、
2: これは何ですか。
1: 美味しそうですね、
2: 全然

0: 違った国の匂いがしますね。
1: 歴史学者の藤原達史さんと歴史地理学者の湯沢典子さんが上野アメ横でプラッと対話。
2: なんでアメ横っていうか知ってますか？
3: あれはアメが売ってたからじゃないですか。
2: 戦後にできた火災保険特集地図っていうのがあるんですよ。御徒町の方がアメアメアメアメって書いてあって、アメだらけな、本当に
3: アメ屋さんだらけなんですか、実際に。
1: 名前は変わる、路地は残る、記録に残らなかった戦後は今どこにある。
3: 本当に知ろうとしない限り忘れて暮らせる、う
2: ん、さっきの、 あのお菓子屋さんで辛いも見つけたりすると、
3: はい、
2: そこにガバッてこう時空の裂け目がバッと開いたように見えるんです
3: よ、ね、そうですね。
1: プラッと出会った2人の地のプラットフォームプラット、8月18日火曜夜9時5分。
4: では全国の天気概況です。大気の非常に不安定な状況は昨日も続き、局地的に激しい雨が降りました。今日も高気圧の張り出しが弱く、本州付近に湿った空気が流れ込みます。太平洋側を中心に局地的に雷を伴い激しい雨が降るでしょう。お盆休み終盤、山や川のレジャーは天気の急変にご注意ください。各地の天気は、沖縄は強い日差しが照りつけるでしょう。九州、四国、中国地方、近畿は曇りや雨で、激しい雨による道路冠水にもご注意ください。東海は晴れ間がありますが、三重県など紀伊半島の南東側は昼ごろにかけて雨雲がかかるでしょう。関東甲信は雲が広がり、ところどころで雨が降りそうです。北陸は、
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。終戦の日の昨日、沖縄県石垣市では市民らが鐘を鳴らして平和を願いました。石垣市は毎年終戦の日の8月15日に犠牲者の追悼と平和への願いを込めて市中心部の新栄公園にある世界平和の鐘の前で式典を開いています。今年も多くの市民が参加し、はじめに正午の時報とともに参列者全員で黙祷を捧げました。そして石垣市平和大使を務める地元の子どもたちが石垣市比較平和都市宣言を朗読し、保育園児たちが中山市長に千羽鶴を手渡しました。また主催者を代表して世界平和の鐘の会沖縄県支部の大松博明支部長がここ石垣市から先の大戦で亡くなられたすべての御霊を追悼するとともに、世界の恒久平和を願っていきますと呼びかけました。この後参列者たちは鐘を鳴らして手を合わせ、平和への思いを新たにしました。石垣市平和大使で広島で行われた平和記念式典にも参加した八重山農林高校の与那嶺由真さんは、広島での式典に参加し、沖縄戦だけでなく原爆の悲惨さについても学び、平和であることが一番だと思い、学んだことを周りに伝えたいと話していました。また同じく平和大使で石垣小学校の塚山ゆずきさんは、誰もが幸せに生きていてよかったなと思える石垣市にしていきたいと話していました。次に、日本の新幹線の技術を海外で初めて採用した台湾の高速鉄道が、新幹線をベースにした新型車両を導入することになり、その最初の車両が台湾で大きな歓迎を受けました。新型車両は日立製作所や東芝などの企業連合が合わせて144両をおよそ1240億円で受注し、新幹線の N700S をベースにして製造されました。台湾のニーズに合わせて非常用の脱出窓や大型の荷物棚が追加されているということです。台湾の高速鉄道は日本の新幹線の技術を海外で初めて採用して2007年に開業し、新幹線の700系をベースにした車両を使っていますが、新型車両を導入するのは開業以来です。式典で台湾の陳清外交通部長は、この新型車両は今後20年の台湾の産業と都市の発展を象徴していると感じた。台湾全体にとって非常に重要な一里塚だと述べました。新型車両は今後現地で安全性や快適性などを確認する試験を行った上で、従来の車両に加えて来年7月にも営業運転を始める予定です。千葉県の熊谷知事は、豪雨で大きな被害を受けた佐倉市を訪れ、浸水した住宅や氾濫した河川などを視察し、国に激甚災害の指定を求める考えを示しました。熊谷知事は、豪雨で2人が亡くなるなど大きな被害を受けた佐倉市で浸水被害のあった住宅を訪れ、住民から消防団がボートを出して救助活動を行ったことや、近隣同士で声を掛け合って避難したことなどを聞き取りました。また氾濫した河川を視察し、県の担当者などから水害対策が進めてきたものの、想定を超える雨量で川幅の狭いところで氾濫が起きたことなどの説明を受けました。視察を終えた後、熊谷知事は記者団に対し、被害の全容把握を行い、国に激甚災害の指定を求めていきたいと述べた上で、週明けには県職員を市町村に派遣して住宅の被害認定と罹災証明書の発行を速やかに行いたいとして、被災者の生活支援を急ぐ考えを示しました。また県内各地で水に浸かった放置車両が多数あることについて、現在広域的な交通に支障のあるところに優先順位をつけながら処理を進めている

8月16日日曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。ではこの後朝5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台ロマンチックコンサートでお楽しみいただきます。今夜はヴィンテージロック、エルヴィス・プレスリーの作品集パート2をお届けします。3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、作詞家阿久悠作品集のパート2です。4時台はインタビューです。特殊詐欺の被害、過去最悪、偽警察、ロマンス詐欺、心を操るその手口とは、というタイトルで立正大学心理学部教授の西田公昭さんのお話をご紹介します。もっと豊臣兄弟はいつものように薩摩琵琶奏者友吉覚信さんのご案内で、今日は八須賀正勝役の高橋勉さんのお話をご紹介する予定です。では2時台はロマンチックコンサートでお楽しみいただきます。今夜はヴィンテージロック、エルヴィス・プレスリー作品集パート2をお届けします。8月2日に放送したパート1に引き続き、今夜はそのパート2としてエルヴィスの魅力、さらにたっぷりとお届けしていきます。まずはこの曲からスタートしましょう。偉大なるかな神。アメリカで最もポピュラーなゴスペルソングの一つです。1886年にスウェーデンの牧師であるカール・ボバーグが原曲を作りました。エルヴィスのバージョンは1967年に発表された同名のアルバムに収録されました。ではエルヴィス・プレスリー、偉大なるかな神。

エルヴィス・プレスリー、偉大なるかな神、お届けしました。さあ、エルヴィス・プレスリー作品集パート2、今夜の2曲目はラブレター。エドワード・ヘイマン作詞、ビクター・ヤング作曲の1945年に公開された映画ラブレターズの主題歌ですね。エルヴィスのバージョンは1966年に発表されました。では、ラブレター。

ラブレター。今夜はエルヴィス・プレスリーの作品集をお届けしています。3曲目は青い涙です。1967年に発表されたシングルでした。エルヴィス・プレスリーが取り上げて大ヒットした涙のチャペルを手掛けたダレル・グレンの作曲ですね。ではお聴きいただきましょう。青い涙。

青い涙お届けしました。今夜はヴィンテージロック、エルヴィス・プレスリー作品集パート2をお届けしています。さあ、続いてのエルヴィスは明日への願いです。1968年に発表されたシングルですね。不調の時期を送っていたエルヴィス・プレスリーがメインストリームに復帰する、そのきっかけとなったテレビ特番のクロージングナンバーとして、この曲が披露されました。2022年公開の電気映画エルヴィスでも重要な場面でこの曲が披露されています。では、明日への願い。

明日への願い。今夜はエルビス・プレスリーの作品集をお届けしています。さあ、続いてのエルビスは In the Ghetto。 明日への願いに続いて発表されたカムバックアルバム、エルビス・イン・メンフィスの収録曲ですね。カントリーのシンガーソングライターマック・デイビスの作品です。この曲、全米チャート3位を記録しました。 In the Ghetto。

In the Ghetto。 今夜はエルビス・プレスリーの作品集をお届けしています。続いてはサスピシャス・マインド。この曲、1969年に発表されたシングルです。アメリカのソングライターマーク・ジェイムズが1968年に発表して、その翌年にエルビス・プレスリーがカバーをしたんですね。エルビスにとって7年ぶりで18曲目の全米チャート1位を記録したナンバーです。まあ、復活を象徴するシングルとなったわけですね。ではサスピシャス・マインド。

サスピシャスマインド、お聞きいただきました。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、エルヴィス・プレスリー作品集パート2をお届けしています。さあ、続いてのエルヴィスはワンダー・オブ・ユー。1970年にラスベガスで行われたライブの録音版です。ライブアルバムオンステージに収録されました。ベーカーナイトが1958年に作曲し、レイ・ピーターソンが1959年にヒットさせた楽曲の、いわばカバーというわけですね。では、ワンダー・オブ・ユー。

ワンダー・オブ・ユー、お聴きいただきました。さあ、今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、エルヴィス・プレスリーの作品集でお楽しみいただいています。さあ、続いての曲はこの胸のときめきを。ダスティ・スプリングフィールドが1966年に発表したバージョンがよく知られていますが、エルヴィスのバージョンでは全米11位を記録しています。エルヴィス・プレスリー、この胸のときめきを。

この胸のときめきをお聞きいただきました。さあ続いてのエルビス・プレスリーは知りたくないのです。黄昏のワルスという邦題でも知られるドン・ロバートソンとハワード・バーンズによるスタンダードナンバーですね。日本では菅原洋一さんが歌ったバージョンがヒットしました。1971年に発表されたアルバムエルビス・カントリーにこの曲は収録されています。ではエルビス・プレスリーで知りたくないの。

エルビス・プレスリーで知りたくないのをお聞きいただきました。さあ続いてはバーニングラブをお聞きいただきます。1972年に発表された、シングルですね。で、作曲者のデニス・リンネは、当時新婚で、結婚がこの曲のインスピレーションを与えたと、述べています。この曲全米チャート2位を記録しました。ではエルビス・プレスリーでバーニングラブ。

バーニングラブお届けしました。今夜はエルビス・プレスリーの作品集お届けしています。続いてはマイ・ウェイ。1973年にホノルルで行われたライブの録音をお聴きいただきます。フランク・シナトラによるバージョンでよく知られる名曲をプレスリーがカバーしています。マイ・ウェイ。

0: Thank you.
1: Thank you very much. エルビス・プレスリーで My Way でした。さあ続いてはムーディ・ブルー、1977年発表、エルビスにとっては生前最後のアルバムとなったムーディ・ブルーのタイトル曲ですね。サスピシャス・マインドと同じくマーク・ジェイムス作のナンバーです。ライブでは一度しか歌われなかった曲です。ムーディ・ブルー。

ムーディブルーお聴きいただきました。今夜はエルヴィス・プレスリーの作品集お届けしてきましたが、ラストナンバーはこの曲です。女の生きがい。1966年に公開されたエルヴィス通算20作目の

主演映画フランキー&ジョニーで歌われたナンバーですね。劇中ではショーボートのステージで歌われたんですね。ラストダンスは私になどで知られるドク・ポーマスとモルト・シューマンによる作詞作曲の作品です。ではエルビス・プレスリー、女の生きがい。

0: 女の生きがいをお聞きいただきました。今夜のロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、エルビス・プレスリー作品集、パート2でお楽しみいただきました。満足いただけたでしょうか。エルビス・プレスリー、永遠の名曲の数々でしたね。明日のこの時間は、ポピュラー名曲アルバム、ベンチャーズ歌謡作品集でお楽しみいただく予定です。それではここでお知らせです。第3土曜日の11時台から0時台のいい味おいしい話のお便り募集です。9月19日土曜日11時台、20日日曜日0時台は料理研究家の土井善晴さんをゲストに、いい味おいしい話を放送します。食をテーマに土井善晴さんとおいしい話をお届けします。リスナーの皆さんにもお便りでぜひ参加していただきたいと思っています。9月のテーマは芋おいしいもん、芋おいしいもんです。里芋、さつまいもなどどんな料理がお好きでしょうか。焼き芋、大学芋、里芋の煮っころがし、芋煮などなど、芋にまつわるお便りをお待ちしています。皆さんの芋にまつわる思い出話などもね、ぜひ伺いたいなと思っています。それでは全国の天気概況です。大気の非常に不安定な状況は昨日も続き、局地的に激しい雨が降りました。今日も高気圧の張り出しが弱く、本州付近に湿った空気が流れ込みます。太平洋側を中心に局地的に雷を伴い激しい雨が降るでしょう。お盆休み終盤、山や川のレジャーは天気の急変に。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。今回の熊本地震で震度6強の揺れが観測された熊本県八代市で、地表に断層が現れたとみられる瞬間の映像が防犯カメラに映っていました。映像は地震が起きた先月28日午後4時27分ごろ、熊本県八代市宮地町の防犯カメラに記録されていました。 画面手前の駐車場に止まっていた軽トラックが前後左右に大きく揺れ始めてから数秒後、数十メートル先に見える住宅街の中の田んぼに奥がせり上がる形で突然段差が現れる様子が確認できます。現地を調査した東京大学大学院理学系研究科の安藤亮介准教授はこの映像について、今回の熊本地震を引き起こしたとみられる避難具断層帯のズレが地表に現れたものではないかと分析しています。現地調査の結果では段差は1メートルほどあったということです。安藤准教授によりますと、去年3月ミャンマー中部で発生した地震で水平方向の横ずれは映像で記録されていましたが、今回のような縦ずれの動きを記録した映像は確認したことがなく貴重だということです。安藤准教授は断層が動く速度や構造物への影響などが詳しく分析できる、今後の対策に生かしていく必要があると話しています。近所に住む40代の女性は、隣の住宅も断層のずれで傾いてしまっている、断層があることは以前から聞いていたが、まさかこんな近くにあるとはという思いだと話していました。サッカーのイングランドプレミアリーグの強豪リバプールは、 IT 大手アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏らが参加する投資家グループにクラブの株式の一部を売却すると発表しました。イングランドプレミアリーグのリバプールを所有する会社フェインウェイスポーツグループは14日投資家グループにクラブの株式の一部を売却すると発表しました。この投資家グループにはアマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏が参加しています。会社は、今回の戦略的投資は世界的なビジネスとテクノロジー投資分野の専門家を結集し、クラブの長期的な成長に向けた野心的な取り組みを後押しするものだとコメントしています。リバプールは通算20回のリーグ優勝を誇る強豪チームとして知られ、現在遠藤航選手が所属しています。アメリカメディアによりますと、クラブの評価額はおよそ70億ドル、日本円にして1兆1000億円余りに上り、売却される株式は全体のおよそ3分の1だということです。プレミアリーグのクラブには投資家の参入が相次いでいます。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは、今回の取引についてスポーツチームの価値と投資対象としての魅力の高まりを示す証拠だと伝えています。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は14日オレゴン州で第2ラウンドが行われ、原英莉花選手がスコアを6つ伸ばして首位と3打差の5位で決勝ラウンドに進みました。33位からスタートした原選手は前半で2つスコアを伸ばし、後半は最初の10番ホールをボギーとしました。このあと16番から3ホール連続でバーディーを奪うなど、バーディー7つ、ボギー1つで回りました。スコアを6つ伸ばし、通算9アンダーとして、首位との3打差の5位に順位を上げました。さらに勝みなみ選手と西郷真央選手が通算7アンダーで17位、古江彩佳選手と岩井千里選手が通算6アンダーで27位となっています。このほか予選会から出場権を得た伊藤仁花選手は通算4アンダーの48位で決勝ラウンドに進みました。タイのアルピチャヤ・ユボン選手が通算12アンダーでトップに立っています。ハバラがお伝えしました。3時5分になります。

8月16日日曜日、時刻は3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄氏です。この後朝5時までの番組内容ですが、ご案内しますと、3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作詞家阿久悠作品集のパート2でお楽しみいただきます。この後すぐですね。4時台はインタビューです。今朝は特殊詐欺の被害過去最悪、偽警察ロマンス詐欺、心を操るその手口とは、というタイトルで立正大学心理学部教授の西田公明さんのお話です。もっと豊臣兄弟はいつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今朝は蜂須賀正勝役の高橋すとむさんのお話をご紹介する予定です。それでは日本の歌、心の歌、今朝は作家で綴る流行歌、作詞家阿久悠作品集、8月2日に引き続き今夜はそのパート2をお届けします。阿久悠が作詞した曲は生涯で5000曲以上と言われていますね。今夜はその中でもアニメソング、特撮ソングを中心にお聴きいただきます。それではこの曲からスタートしましょう。佐々木勲&

ロイヤルナイツの歌で、宇宙戦艦ヤマトから宇宙戦艦ヤマトです。宇宙戦艦ヤマトのオープニングテーマですね。昭和を代表するアニメソングの一つとしてよく知られている作品です。で、歌っているのは佐々木勲さん。エルビス・プレスリーのカバーでデビューして、和製プレスリーと、評判でしたね。宇宙戦艦ヤマトから宇宙戦艦ヤマト、作曲は宮川博、放送は昭和49年でした。では佐々木勲&ロイヤルナイツでどうぞ。

佐々木功とロイヤルナイツで宇宙戦艦ヤマトから宇宙戦艦ヤマトお聞きいただきました。続いてはさらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちからヤマトより愛を込めて、歌は沢田研二さん、作曲大野勝夫、公開は昭和53年でした。その昭和53年に宇宙戦艦ヤマトの続編として公開されたアニメ映画のエンディングテーマですね。沢田研二さんにとっては24作目のシングルとなりました。それでは沢田研二さんで、さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちから、ヤマトより愛を込めて。

さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちからヤマトより愛を込めて、沢田研二さんでした。さ、続いてはヤマトよとわにから銀河伝説、岩崎宏美、作曲は宮川博士、公開は昭和55年です。宮川博士さんですね。それではお聞きいただきましょう。岩崎宏美さんで、大和よ永遠にから銀河伝説。

岩崎宏美さんで大和よ永遠にから銀河伝説お聞きいただきました。今夜は阿久悠作詞作品、パート2をお届けしています。続いてはファイヤーマンからファイヤーマン、歌はシモン・マサト、作曲は小林亜星、放送が昭和48年です。特撮番組ファイヤーマンの主題歌ですね。円谷プロ創立10周年記念番組として制作された作品です。シモン・マサトさんでファイヤーマンからファイヤーマン。

シモン・マサトさんでファイヤーマンからファイヤーマンお聴きいただきました。さあ続いてはスーパーロボットレッドバロンからレッドバロン、朝幸太郎さんです。作曲は井上忠夫、放送は昭和48年でしたね。特撮番組スーパーロボットレッドバロンの主題歌でした。ザ・ワンダースなどで活躍した朝幸太郎さんが、歌唱を、歌を歌うのを務めました。当時の巨大ロボットブームを牽引した作品の一つと言われていますね。朝幸太郎さんでスーパーロボットレッドバロンからレッドバロン。

スーパーロボットレッドバロンからレッドバロン、朝幸太郎さんでした。今夜は作詞家阿久悠さんの作品集を特集してお届けしています。さあ、続いての作品はスーパーロボットマッハバロンからマッハバロン、歌は杉浦義弘さん、作曲井上忠夫、放送昭和49年でした。特撮番組スーパーロボットマッハバロンの主題歌でしたね。バロンシリーズ第2弾として制作されたんですが、前作とストーリーはつながっていないという、そんなエピソードも残っていますね。では杉浦義弘さん、スーパーロボットマッハバロンからマッハバロン。

スーパーロボットマッハバロンからマッハバロン、歌は杉浦義弘さんでした。さあ続いてはウルトラマンタロウからウルトラマンタロウ、竹村太郎&少年少女合唱団湖、作曲は川口誠、放送が昭和48年ですね。ウルトラシリーズの6作目ウルトラマンタロウの主題歌ですね。それまでのシリーズとは違ってホームドラマの要素を取り込んで親しみやすさを意識して制作された、そんな話が残っています。では竹村太郎&少年少女合唱団湖でウルトラマンタロウからウルトラマンタロウ。

竹村太郎&少年少女合唱団湖でウルトラマン太郎からウルトラマン太郎をお聞きいただきました。さあ続いてはウルトラマンレオからウルトラマンレオ、歌は真夏流&少年少女合唱団湖、作曲は川口誠、放送されたのが昭和49年でした。ウルトラシリーズの7作目、ウルトラマンレオの主題歌でしたね。では、真夏竜&少年少女合唱団湖で、ウルトラマンレオからウルトラマンレオ。

ウルトラマンレオからウルトラマンレオ、歌は真夏流&少年少女合唱団湖でした。続いてはデビルマンからデビルマンの歌、戸田恵三&ボーカルショップ、作曲は三沢豪、放送は昭和47年でした。永井豪原作のテレビアニメデビルマンオープニングテーマでしたね。戸田恵三はダニー飯田とパラダイスキングの元メンバーですね。こちらも昭和を代表するアニメソングの一つとして名高い曲ですよね。戸田恵三&ボーカルショップ。

デビルマンからデビルマンの歌、戸田恵三&ボーカルショップでお聴きいただきました。さあ続いてはデビルマンから、今日もどこかでデビルマン、戸田恵三の歌、作曲は戸倉俊一、放送は昭和47年でした。テレビアニメデビルマンエンディングテーマですね。ピンクレディなどの曲を数多く手掛けた阿久悠&戸倉俊一コンビによる楽曲ですね。では戸田恵三でデビルマンから、今日もどこかでデビルマン。

0: 戸田恵三の歌でデビルマンから、今日もどこかでデビルマンでした。さあ続いては名探偵コナンから僕がいる、歌はより、作曲大野勝雄、発表が平成9年でした。いおりの2作目のシングルで、テレビアニメ名探偵コナンや映画名探偵コナン銀翼のマジシャンの挿入歌ですね。主人公の江戸川コナンの声優を務める高山みなみさんがゲストとして参加しています。いおりは同年の同じ年の僕がいるというタイトルの名探偵コナンイメージソングアルバムを発表しています。ではいおりで名探偵コナンから僕がいる。
1: 真実はいつも一つ。

いおりで名探偵コナンから僕がいるでした。今夜の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、作詞家阿久悠作品集、パート2をお届けしています。さあ続いてはアリス SOS から SOS、 豊口恵美&池澤春奈で、作曲は徳良俊一、放送が平成10年です。平成10年、天才テレビくんの枠内で放送されたアニメアリス SOS のテーマソングですね。出演の声優によって歌われています。オリジナルはピンクレディが昭和51年に発表した楽曲です。では豊口めぐみ&池澤春菜、アリス SOS から SOS。

豊口めぐみと池澤春菜でアリス SOS から SOS お聴きいただきました。今夜は作家で綴る流行歌、作詞家阿久悠作品集パート2をお届けしてきましたが、ラストナンバーです。ヤングフレッシュでピンクレディ物語、栄光の天使たちから星から来た二人お聴きいただきます。作曲は戸倉俊一、放送が昭和53年でした。ピンクレディの歩みをアニメ作品として描いた、作品ピンクレディ物語、栄光の天使たちのオープニングテーマでしたね。昭和53年にはピンクレディによってカバーされて、アルバムピンクレディの星

から来た2人にこの曲が収録されました。ヤングフレッシュでピンクレディ物語栄光の天使たちから星から来た2人。

0: ヤングフレッシュでピンクレディ物語、栄光の天使たちから星から来た二人をお聞きいただきました。今夜の日本の歌心の歌は悪友作品集パート2をお届けしました。明日の3時台は昭和歌謡スターセレクション前川清作品集でお楽しみいただく予定です。では全国の天気概況です。全国の天気概況によりますと、大気の非常に不安定な状況は昨日も続き、局地的に激しい雨が降りました。で、今日も高気圧の張り出しが弱く、本州付近に湿った空気が流れ込みます。太平洋側を中心に局地的に雷を伴い激しい雨が降るでしょう。お盆休み終盤、山や川のレジャーは天気の急変にどうぞご注意ください。それでは全国各地の天気予報、そして予想気温です。那覇は晴れ時々曇り、最低気温27度、最高気温32度。鹿児島曇り26度、32度。福岡は曇り一時雨、26度、29度。高知曇り時々雨、25度、30度。松山は曇り25度、33度。広島曇り26度、32度。松江は曇りで25度、33度。大阪曇り、最低気温27度、最高気温32度。名古屋は曇り時々晴れ、25度、33度。金沢は曇り時々晴れで25度、32度。新潟。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。インドのモディ首相は独立記念日に合わせた演説で、インドが発展するためには若者が重要だと訴え、先月大学の入試問題の漏洩疑惑が若者を中心とした政府への大規模な抗議デモに発展したことを念頭に、受験する若者の負担軽減に取り組む考えを示しました。インドのモディ首相はインドの独立記念日にあたる昨日、首都ニューデリーの式典で演説しました。この中でモディ首相は、インドが急速な発展を遂げているとした上で、14億の国民の決意と能力をもはや止めることはできないと述べ、独立から100年となる2047年までに先進国の仲間入りを目指すと強調しました。またインドが発展するためには若者が重要だ、若者を最優先にして前進していかなければならないと訴え、大学などを受験する若者や保護者の負担を軽減させるため、試験対策で利用できる無料のオンライン講座を提供する考えを示しました。さらに今後1年間で1000万人の若者に AI 人工知能のスキルを習得させる方針も明らかにしました。 インドでは大学の入試問題が漏洩した疑惑で当局が試験を無効にしたことが先月若者を中心とした政府への大規模な抗議デモに発展し、モディ首相としてはデモを念頭に若者の不満に寄り添う姿勢をアピールした形です。大リーグドジャースの大谷翔平選手は左膝の痛みなどからピッチャーとしての出場を見合わせていますが、14日復帰に向けておよそ3週間ぶりにブルペンでの投球練習を行いました。大谷選手は今シーズンの前半戦から左膝に痛みを抱えているほか、右腕の上腕二頭筋にも違和感があるとして先月3日を最後にピッチャーとしての出場を見合わせています。今月8日からキャッチボールなどの練習を再開し、シーズン中の復帰に向けた調整に取り組んでいますが、14日本拠地でのブルワーズとの試合前に先月22日以来およそ3週間ぶりとなるブルペンでの投球練習を行いました。ユニフォーム姿でブルペンに入った大谷選手はすべてノーワインダップからの投球で、力強いストレートのほかスプリットやスイーパーなど変化球を交えて34球を投げ込みました。投球練習には投手コーチのほかフリードマン編成本部長も見守る中で行われ、大谷選手は左膝や右腕を気にする様子はなく、時折笑顔も見られました。ロバーツ監督はこれまでの取材に、先発投手としての状態に戻ってほしいと復帰に期待を寄せている一方で、ポストシーズンに向けては必ずしも6回や7回を投げてもらう必要はないとも話しています。今後はシーズン中の復帰を目指してブルペンでの投球や実戦形式の練習を重ねて、復帰後は短いイニングから徐々にイニング数を伸ばしていく見通しで、ポストシーズンに向けてどのようなスケジュールで進められていくのか注目されます。プロ野球当時の東映や太平洋で外野手として活躍し、1975年にパリーグの首位打者に輝いたペク・インチョンさんが韓国の病院で亡くなりました。82歳でした。ペクさんは日本のプロ野球ではハク・ジンテンさんとして、日本ハムの前身の東映や西武の前身の太平洋などで高打の外野手として活躍し、通算1831本のヒットを打ちました。1975年には打率3割1分9厘でパリーグの首位打者に輝いたほか、外野手としてベストナインにも選ばれました。西武は昨日ペクさんが脳出血のため韓国の病院で亡くなったと発表しました。82歳でした。プロ野球当時の東映や太平洋で外野手として活躍し、1975年にパリーグの首位打者に輝いたペク・インチョンさんが韓国の病院で亡くなりました。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 8月16日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、この時間にお目覚めになった方、おはようございます。昨夜から今朝この時間まで、ラジオ深夜便、後藤茂雄氏がお伝えしています。4時台はインタビューです。オレオレ詐欺などの特殊詐欺は、インターネットやスマートフォンが普及した今、その形を変えて手口が巧妙化しています。詐欺グループは東南アジアを中心に大規模な拠点を設けているとみられ、警察当局は日本に実行役を送り込んでいるとみられる匿名流動型犯罪グループ特流の取り締まりを強化していますが、被害は急増拡大しています。今日のゲストは立正大学心理学部教授、西田公明さんです。西田さんはカルト宗教のマインドコントロール研究や詐欺・悪徳商法の心理学研究の第一人者です。西田さんには最近の特殊詐欺の手口、騙されてしまう心のメカニズム、被害を防ぐための心得などを伺います。聞き手は金子拓ディレクターです。
1: 西田さん、特殊詐欺、
2: はい
1: はい、今どんな被害が増えてるんでしょうか。
2: 今増えているのは偽警察官詐欺というのと、ロマンス詐欺、それから SNS を使った投資の詐欺というのが増えていますね。もともと特殊詐欺って言いますとね、オレオレ詐欺だとか還付金詐欺だとかってのあったわけなんですけど、そういったものも減ってるわけじゃありません、横ばいと考えてください。しかしここ数年の間に、特殊詐欺全体のその被害額とか件数はぐーっとまた増えちゃってるんです。
1: いや、増えてるんですってね、
2: はい、その背景にあるのは今申し上げた新しいタイプの詐欺が増えたからということなんですね。でここの特徴なんですけども、要はもう特殊じゃないんですよ。一般的な詐欺、つまり、詐欺のイメージというのがなんかこう勘違い皆さんなさってるのかなと思うんですけども、それはその特殊というふうにすると、珍しい詐欺のようなイメージがあるかと思うんですよね。ところが今のその詐欺っていうのは全部

非対面、つまりインターネットとか電話とか、その他そういったなんていうんですか、メディアを通じて騙されるんですね、うん、だからそういうことを特殊というふうに呼べなくなってしまっているわけです、うん、実際に対面で騙される詐欺ってないわけじゃないんですよ。けれどもここその、まあ、主流になっているのは、うん、明らかにそのメディアを通じた詐欺、電話だけじゃなくてそういう、まあインターネット SNS、まあ、こういったものが普及して一般化すればするほどそういったところに犯罪が増えてきたということなんですよ、うん、ので、まあ、その結果としてなんですけども、まあ、あの特殊詐欺に気をつけてと言われてしまってもですね、大抵の人は自分のことではないと思っている、うん、まあ、一番身近に感じてくださっているのは昔から気をつけてって言われてきた高齢者、あ、また増えてるんだと思ったかもしれない。でもその最近増えている理由は先ほど申し上げたような、まあ、偽警察官詐欺だったりするわけですね、うんうん、でこれの被害に遭っているのは何も高齢者じゃないです、うんうん、若い20代も騙されてます、うん、30代も騙されてます、うん、

0: お金を騙し取る。
1: その偽警察官詐欺というのは、スマホを使ってビデオで操作をするというやり方を、まあ、進めてくるんですね、うん、つまり警察のその被疑者になるなんてことはあまり一般の方々は経験なさったことないから取り調べってよく分かってないと思うんですけども、普通は対面なわけですよね。普通どころか全部対面なんですよ本当は。そのスマホの機能を使えばわざわざ警察に来なくてもここであなたの身の潔白を晴らしてあげますよってな感じで、それならありがたいっていうところで対応してしまうって感じですかね。
0: おっしゃるようにね、日常生活で警察から連絡があるって、うん、まあないじゃないですか。
1: 普通ないですもんね。
0: どうして そこでおかしいって思いますよね。
1: いやもちろんそれはおかしいというよりみんな初めはびっくり。
0: あ、びっくりか。
1: おかしいかどうかっていうのはその後のお話で、
0: そうですね、そうです。
1: と思うのが普通だと思うんですね。警察沙汰っていうと皆さんやはりですよね。それはもちろん自分が被害に遭っているかもしれない、あるいは逆に何らかの人の、そうですね、そうですね、大体の場合はその警察から電話ってたら何かの自分が被害者として扱われているんじゃないか、まあ危険な目に遭わされてんじゃないか、そういう疑いで、連絡が来るってことがあるかもしれないっていう思いなんだと思うんですよね。だから自分が被疑者ですよと、あなたは逮捕されますよというようなことを言われると、なバカなともちろん思うんだけども、絶対ないという根拠もまたないわけで、もしかしたら自分が知らないうちに、犯罪に巻き込まれているかもしれないという、まあ、想像力っていうのは意外と簡単にその多くの人はできるんだろうと思います。例えば昔からその特殊詐欺と言われてその、まあ、オレオレ詐欺なんかももう20年以上やってるわけですよね。被害があるわけですよね。でそういう中でマネーロンダリングの話であるとか、その自分の口座が犯罪に利用されているとかっていう情報はニュースでもまあまあ知られてるわけですよね。とするともしかしたら自分の個人情報が抜き取られて、そのいわば悪用されている可能性っていうのはあるかもしれんと思い出したら、それ怖くなっていくはずなんですね。知らないうちに、まあ、抜き取られてるわけですよ。クレジットカードの番号なんかもそうですよね。あるいは、まあ、ハッキングという言葉もよく聞くと思うんですけど、まあ、それこそ大手の会社に登録している自分の個人情報とか、あるいはそういう政府の関係のですね、まあ、ところに登録している個人情報とかがその、まあ、いわばその不正アクセスというフィッシングによってその取られましたというニュースも流れてるわけです。とすると自分のことを個人情報でそういう、口座の番号とかですね、銀行口座の番号とか、そういったものも含めて取られてるかもしれないと言われるとそうかもしれないと思うわけですね。だからもしかしてその被害がここに始まって今私は被害者になりかけてるのかもしれないと思えば、警察の話をそのまましっかり聞こうという姿勢ができてしまうわけです。
0: こう騙す側もそのあたりのこう心理を心をこう操るというようなところは相当あるんでしょうね。
1: おそらくそうだと思いますね。その、まあ、本当に元祖とでも言うのがオレオレって言って息子を語る詐欺でしたね。これがもう20年以上前、ここから発展していったわけですよ。そしてしかも組織的になった、初めはまあ素人が思いつきで始めたような詐欺だったのかもしれない。でそこから始まって、そのまあいわばまあ応じかけていうんですかね、まあ、劇場型なんて言われましたけども、警察になりすますとか弁護士になりすますとか、そのあるいは交通事故を装うとか、まあ、様々なそういったその電話やメディアの向こうで、そのシナリオが展開されるわけですよね。偽警察のからの詐欺ですと、警察の取り調べをやりますよって話になれば、もう制服を着て、本物そっくりの人がこのビデオ通話越しにですね映ってるわけですよね。で警察手帳を出してくるし、捜査令状とか場によっては逮捕状まで用意されてるわけですよね。いわゆる電話会社の、その窓口さんの役目を果たす人も必要でしょうし、まあ、そういう意味では数名は必要ですもんね。そういったものを、まあ、ちゃんと彼らは、まあ、ちゃんと芝居をするように練習している、でいわばその、シナリオ通り、 展開しなければ

0: また修正をして、いわゆる完璧なまあ言えば問答集とかちゃんと作ってるわけですよね。だからこう言えばああ言えばいいというふうな形で返されてくるので、なかなかこれ疑えるわけがないだろうなと思います。そのもう電話に入ってしまえば、もともとからこれは詐欺かもと思って話を聞き始めるとおかしなところは見つけやすいんですけど、不意打ちを食らってまさかそんなことって、本物の警察なんかもしれないと思いがある限りにおいては、それは振り払うっていうのは、それはかなりのトレーニングを積んでいても難しいぐらいだと思いますよ。だから割とそこを皆さん気づいてないですよね。そんなこんな詐欺なんか私なら気づけるだろうとか振り払えるだろうと根拠のない自信を持っている。つまり経験したこともないにもかかわらずですね、大丈夫だろうと思っているんですね。これはまあ心理学でいうとこの正常性バイアスっていうんですけど、まあ、私たちがその生活している場所っていうのはそれほど危険じゃないだろうと思ってるんですよ。でも実はいろんな危険に囲まれてるんですね、本当は。だから実際に起こる危険の確率と心理的に起こると思ってる確率にズレが生じてるってことかな。だから、実際のところはもっと危険なのにもかかわらず多分大丈夫だろうと思い込んで日々暮らしているということなんですね。まあ、もちろんその心理的な何て言うんでしょうかね、安定性とか考えるとその方がいいって言えばいいんですよ。いちいちこう何て言うんですかね、会う人を疑ってたり、もう道を歩くにしても右も左も何がその起こるかわからないっていちいち不安に思っていたら、まあ、人は活動できないし、実際のところ、まあ、それは神経的にやられてしまうだろうと思うんですね。だからおそらく人間の心理としては、まあ脳天気に作られているんだろうと、基本的にはそういう正常性バイアスと言われているように、まあ大丈夫だろうと思って、脳天気に暮らす方が幸せみたいなところがあるわけなんですね。だからそれは悪くないんです、でも詐欺の問題に関しては、それをそういうバイアスっていうのかな、正常性バイアスみたいな代表的なもんだけど、そういう認知の歪みみたいなのがあることに気づいてないと切り替えられないんですね。
1: 騙す側は、まあ、そういう、こう心理につけ込んでいく、ということです。つまり自信を持っているとして騙されないよって自信を持っていたとして、それはどんどんこう揺らいできちゃう。
0: そうですそうです。
1: そういうことですか。
0: まあ、ことわざで言うとこの、溺れる者は藁をも掴むっていうやつですよね、だから溺れさせてやれば藁を掴んでくれるんだってことを知ってるわけですよ。だから溺れさせるために心理的なこの動揺によって溺れさせるんです、そして藁という、まあ、偽物の救済策を出すわけです。
1: でその藁がお金だったりする。
0: そういうことです、はい、
1: という理解ですか。詐欺の場
0: 合はお金の場合です、はい、ですから偽警察官の詐欺だったならば、あなたはもう逮捕寸前だまで追い込まれていて、被疑者なんだ逮捕寸前だって言われて心が動揺してる時に、私が助けてあげるって持ってくるから、あお願いしますってこうなるわけですよね。他にその身の潔白を証明する方法に気づけない。だからシナリオさえ最初から全部分かっていれば、それはまあ来たなっていう風で人は構えられるかもしれないんだけど、そんなことはありえないんですね。実はそして、まあ、警察の方々なんかもそのいろいろ情報を発信してくださっているので、それを学んでいただければ、まあ、1時間でも2時間でもかけてですよ、学んでいただければ、あこんな風にやられるんだなって言ってシミュレーションして対応するっていうのが一番いい方法だと思うんだけど、やってないですよね。もうだから多分大丈夫だという根拠のない自信だけを持っていて、不意打ちを食らって、あ いつの間にか、まあ、お金を出すことによって解決したと思い込んでしまう。
1: ロマンス詐欺、はいはい、
0: このロマンス詐欺もですね、要するに、まあ、ロマンスって言葉を言うとなんかこう恋愛的な関係のことをイメージしやすいですけども、まあ、実はもう少し広い意味を使われていて、本当のところはただ友達になりたいとか、ちょっと相談に乗って相手が欲しいなって言って、孤独を癒すための人間の心理っていうのがうまく利用されている詐欺なんですね、つまり先ほど その偽警察詐欺だと、被疑者だって言ってこう怖がらせる、不安や恐怖を覚えさせて、それで、まあ、先に心が 乱れてすがりついてしまうっていうパターンなんだけど、この場合はその期待を与えるんですね。幸せになれるとか楽しくなれるとかっていう期待ですね。孤独から解放されるとかいう期待が、まあ、あるわけですね。で、人は特にやっぱりその高齢者になればなるほど、まあ、孤独っていうのは辛い悩みだったりする、まあ、そうするとですね、昔だったら高齢者になって、例えば60歳になってですね、新しい人と出会うとか、友達になるとか、それからその、まあ、もっと言えばその異性と の, この恋愛的な感情までもう一度蘇ってくるとかっていうのは諦めていたと思います。ところが SNS の時代、ネットの時代、アプリの時代っていうので、手軽にすぐ にその関係が構築できるんだ、うまくいった例も多いので、それで幸せになりたい人は当然使うわけですよ。でその中に紛れ込んでくるわけですね。つまりそう、くれぐれもそのいわゆるマッチングアプリであるとか、そういったそうですね、 SNS での交流が悪いわけじゃないけれども、 そこに安心しきっていると紛れ込んでくる怖い誘いに気づけないってことかな。それで被害に遭ってるって感じなんですね。でたださっきも言ったようにロマンス詐欺っていうふうに気をつけてって言われてしまうと、実際にその自分がイメージしている、まあ、詐欺師っていうのがその、まあ、色恋沙汰の詐欺師だと思い込んでるので、そういうのではないパターンが見抜けないんですよ。で孤独感をから解放されたいという人の心理があって、でおそらくそれはだから SNS のない時代からもちろんみんなあったわけで、それは例えば、まあ、狭い何て言うか出会いっていうのは、狭いというか少しの出会いっていうのは、例えばその老人会であったりとか、あるいは、まあカルチャーセンターであったり、まあ、なんかそのスポーツクラブで何でもいいんだけど、趣味の世界で出会うことっていうのは、まあまあ、もしかしたらあるかもねぐらいだったんですよね。ところがそのネットの社会になり、そしてアプリになりて、そういうのを求めていく人がその中にいるわけですね。そうするとどんどん紹介されてくる、その中に悪質なものがあるというところからスタートしてしまいます。でもそれはそこでですね、まあ、いろんな心理が働くんだけど、実は今説明したように自分から特にその登録して、新しい方との出会いを、まあ、別に恋人でなくてもいい、ただのお友達でもいいから、とにかく孤独を癒せるかなと思って連絡し、その登録したと言うと、それでその、まあ、紹介されてくる人っていうのは自分と同じような考えを持ってる人だと錯覚してるんですね。つまり自分が真面目に誠実であればあるほど、相手もその登録してる自分の相手になる人も誠実で真面目な人だと何の根拠もなく人って思ってしまう。投影って自己投影って言うんですけど、自分を投影してしまうんですね。自分と同じな人が相手なんだと。だから真面目な人からすると真面目な人が出会えるので、そんなところに疑うのはおかしいってこう感覚ができてくるんですよね。で実際にすぐに騙されたりしませんので、長い間いい関係が続くんですよ。で実際すごく親身になってくれる。で自分と同じような境遇であったり、自分よりももっとかわいそうな境遇であったり、そういったことをこう、まあ、少しずつ話されて、でお互いに何ていうのかな、助け合うことによって癒しされたり癒したりっていう感じでしょうか。それでまあ、いい人だなと思ってきて、それで実はっていうところで、まあ、自分のことの悩み事の相談をしてみたり、不安なことをこう大丈夫だろうかって聞いてみたりするわけですね。するとすぐに返信が来て、その気持ちは分かるよと、まず気持ちをちゃんと受け止めてくれて、その上で本当にこう役に立ち、そんなメッセージをくれるわけです。だからありがたい、本当にいい人だっていうところになって、その頃になると相手が詐欺師であるっていうことに対しての、まあ感覚は薄らいでるし、またそれをさらに疑い続けている自分を責めるんですよ。
1: 自分を責めるんですか。
0: そうでしょ、親切に、ね、真面目な親切でいい人なのにもかかわらず、その人を疑ってるって言ったら申し訳ない気持ちになるじゃない。

0: を利用されるんです。で、完全に信じてしまうまで彼らは、騙す側はずっと付き合ってくれますので、まあ、いわばそうですね、疑似餌をつけたお魚を釣ってるようなものかな。相手がもう針を飲むまで待ってるって感じです。
1: でこのその例えで言うと、その釣れるっていうのはこれやっぱりお金釣るですよね、は
0: い、欲しいのは結局お金です ね。もちろんもちろんそうです。でそれでしかもだからそれは1対1だと思っているでしょうけども、被害者にとってみれば自分が出会った人とある特定の人物とそういうやり取りをしてると思ってるけども、実はこれ本物じゃ、本物というかその人物は架空の人物なんですね。会ったこともないわけです。で実際に複数の人が組織的に一人の人物をいわば演じているわけです。ですから彼らは24時間体制を取りながら、いわばタイムシフトを敷いて特定の人物を成り済ましていくわけです。うん、仕掛ける側はたくさんの釣り竿を持っている、そのうちの一つに自分が食いついたに過ぎないわけ。だから同時に進行しているわけ。だから何百本か知らないですよ、何千本か知らないですよ、並んでいる釣り竿の中で引き始めたところだけに対応していくわけです、というふうに組織的にやっているので、時間がいくらかかっても彼らは困らない。で完全に信じ込ませるまで相手に甘い対応、期待ばっかり与えるんです。で完全に信じさせてしまうと、今度は会いたい会わないかという話になってきて、会いたいという気持ちがあっても会えないという現実を作り出すんです。今度会いたい気持ちはもう非常にあるんだけど、でも私は遠くにいるとか、立場上どうしても会うようなことはできないとか、あるいは会おうとした時に仕事が入ったとか、まずさまざまな言い訳を作って実際に会わせないようにしますよね。もうそこで本当は怪しいと思ってほしいんですけども、まあ、でも要はそうやって信じ込ませて会いたいよっていうあたりになってきた時に、何とかしてあげなきゃと、私たちが会うために、あるいは私たちがこれから仲良くしていくために、あるいはもっと言うと私は相手の人を失いたくないっていう心理も働いて、ならばその相手のためにできることっていうのが何ですかっていう気持ちになっているところまで来たら、向こうはいろいろとお金が必要なんだとかっていう話になります。もし本当に恋愛感情まで行ってしまいますと、2人のために今後は結婚しようとか一緒に住もうとかっていうところまで話を持ち出してくるわけです。するとお金が必要になるので稼ごうという話になって、投資に向かわせたり、ローンを組むために必要な費用がなので、そうですね、そのお金は借りてくれとかっていうふうな、自分の方も借りたからあなたも借りてくれというような話にするんですね。でしかもそれで投資の話に持ち込まれてくると、投資がそんなやったことないよって普通言われるわけなんだけども、ちょっと任せておけとばかりに、本当細かく指示されて、その通りにやっていくと、まあ、アプリみたいなものまでその、まあ、ダウンロードさせられて、でそこでいくと数字上は増えているように見えさせるんですね。だから儲かってよかったねみたいな話になるわけです。でもっと行こうぜとばかりにお金をつぎ込ませていく。ところが実際は儲かっているわけでも何でもなくて、それは偽物のアプリなので取られてるだけなんですね、お金を。
1: それはですから、こう今の話で言うと、まあ、そのロマンス型の詐欺から、これ投資、
0: SNS 型投資とほとんどそこから、
1: それ投資
0: 後半は同じですね。
1: あ、そういうことなんですね。
0: そう、入り口がその ロマンスというふうに、まあ、恋愛やその親密な感情を、で期待を与えるというやり方と、初めからお金を稼がないといけない、お金をこう増やしたいよという気持ちのある人に向かってくるのが、一般には SNS 型の投資詐欺っていうんですね。でその場合は仕掛けてくるのは証券会社であったり、有名なそのいろんなですね、ちゃんとした投資の会社とか、そうですね、証券会社になりすましたメールや、あるいはそのホームページを用意して、そこから入ってくる。今度はそれ1対1じゃなくって、グループを作ってて、その投資の勉強をしましょうと、素晴らしい先生を用意したと。この素晴らしい先生っていうのが、まあ、いわゆるメディアで登場するような経済評論家さんであったり、あるいはアナリストとかいわゆる人だったりして、まあ、非常に有名な人なわけですよね。
1: それ
0: も偽物
1: なんですよね。

0: 本人もこれ被害に遭ったと言って著名人の方々も訴訟まで起こした話がありますけども、それなりすまさとわからないので、本人を半信半疑で最初はスタートするんだけども、その投資の、まあ、いわばその人を講師としてグループが作られているので、そのメンバーとして入るわけですね。でその投資グループの中で、いろんなその経済情報を流し、でそれにその集団というかそのグループのメンバーたちが反応するわけですよ。素晴らしいとか、いい勉強になりましたとか、そして何と言っても儲かりましたと、私はこれだけ儲かりました、ありがとうございますっていうふうに返すわけです。ただ私もですって言って、集団全体がこう非常に盛り上がって、そのこうまあ言えば自分のその投資が成功しているかのようにその演出するんですね。だから被害者の方はだんだんとそれで安心感を持っていて、あ、ここにいると儲かるんかなっていう気持ちに、
1: 自分だけじゃないし儲かってる人は他にもいるよっていうふうに思わせる手口なんですね。
0: ですね。でしかもそのこ なんでそんな、まあ、いわば無料のサービスで講師、その有名な講師が私にやってくれるんだろうって不信感を持つ人もいるんだけども、そこはちゃんと私たちはその公益のためにやっているんだというふうに講師の方は言うんですよ。例えばそうですね、その、講師 のコメントとしてですね、 SNS の中で書かれるんですけども、いや私は私の儲けはもういいんだと、グループ全体が儲かってほしいと、でそれによって私の名声も上がるのでそれだけでいいんですよと、つまりみんなが投資してくれて全体のグループのでのその儲けの額が上がることが喜びであると、私自身が儲かること何も思ってないのだっていうふうな、まあ、言い訳をして、自分たちのためにやってくれてるんだっていうことで恩着せがましく感じさせるんですね。この恩着せがましいところは日本人弱いところで、恩はやっぱ返さなきゃいけないという気持ちになってくる。すると黙ってその周りの人たちの動向を、まあ、見て聞いて、あ、なんだ儲かってる人たちがこんなにいるんだっていうだけじゃなくて、自分もそこに参加しないと貧縮者だと思っちゃうわけですね。グループが儲かってるのに自分が貢献しなければ、結局自分はフリーライダーというのかな、情報だけをもらってそれだけだと失礼ですよね、貧縮者なんですよ。だからそのお返しとして自分も投資しましょうでやってみようという話に、まあ、持ち込まれてくるし、プレッシャーも与えられるわけですね。そろそろいかがですかと、そうみんながで儲けようと言ってる時ですよっていうところでね、自分だけ引いてるとグループ全体に貢献できないどころか自分が足を引っ張ってるっていうことになるので罪悪感が生まれてきます。で申し訳ないから、じゃあ少しやりましょうかって始まるんですよ。で10万が20万がでどんどんどんどん大きくなっていく。でこれもさっきと言ったアプリのようなもので来るので儲かりましたっていう数字上は増えてるわけです。でも実際にお金を引き落とすっていう現金化するっていう行動を取らない限りにおいてはわからないんです。だから金額が膨らんで膨らんで、なんかこう自分は儲かってるっていう気持ちになっている。実はだからこの段階で先に気づくのは本人ではなく金融機関だったりするんです。
1: あ、そういうことですね。
0: そう、顧客の何々さんが最近おかしいと、
1: 銀行の、
0: はい、
1: まあ、担当の方が
0: そうです、モニターしてるんですね。あ、でなんでこんなにお金が
1: 大金が次々と、はい、
0: 引き出されてる
1: と、
0: はい、それで銀行員の方なんか一番最初に気づいて、もしかしてこういうな詐欺に遭ってませんかと、うん、初めて連絡がいって目が覚める人は少ない。
1: 少ないんですか。
0: はい、バカを言えと言います。自分がやってることに口出しするなと、儲かってるのにっていう感じなんですよね。
1: それまあ銀行側としてはそれ以上強く
0: 言えないですよね。そう、確証がないからですね。それも犯罪であるというので、本人が突っぱねられている以上はどうしようっていう状態になっているのが現実です。で相当長く取られて現金化しようとした時に初めて気づくんですよね。
1: 今お話しいただいたその偽警察詐欺、ロマンス詐欺、そして SNS の投資型の詐欺、警察庁のホームページなどで、まあ、今お話し、していただきましたけれども、具体的なその手口、注意点などの情報を見ることもできるので、どうぞですね、警察庁のホームページなどもですね活用していただければなと思います。
0: 人の世の中っていうのは信じ合うことに

0: によって成立してますよね。けれども騙してないかって言ったらそうは違う。例えばそれは仲の良いご夫婦であったとしても、相手のことを気遣いながら、これは言わんとこうっていう話もあるだろうし、嘘をついて安心させたりとかっていうのをやるわけですよ、
1: 嘘も方便なんて言葉あります
0: し
1: ね。
0: まさにその通り、嘘も方便なんし、要するに人を幸せにするとか傷つけないための嘘っていうのは日頃何度もついてるはずです、人間って、じゃあそれ全部気づかれているのかってだけ、それ気づいてもないはずです。なんか騙されるのはしょうがないんです、騙す側がいる限り。だから騙されないようにしようってこともはかなりそういう意味では無茶なことなのかもしれない。だから騙す側を厳しく罰して騙す側の責任を取らせるっていうのが本来あってほしいことなんですよね。でも残念ながらその匿名性の高いその非対面の詐欺の時代になってくると逮捕もできないですから、結局自分で身を守るためには疑わざるを得なくなるんですね。そうすると結局まあ言えば日頃の日常のですね、信頼関係で相手を信じて任せるというのとは違ったもう側面だと考えないといけないんだけども、なかなかそれができなくて、まあ、被害に遭ってると。で一般に私たちは今言ったように、こう日常の中で嘘はいくらでもついてて、だから、気づかないだけで騙し合ってるんだということ、騙し合ってるっていうと言葉が悪いよね、だから信じ合ってるっていうことになるんだけど、言葉は同じ意味だと考えるべきなんですよね。
1: なるほど。だから騙されないというふうに思うこと自体のその根拠もないし、騙したり騙されたりして成り立ってるのが人間のまあ関係であるっていうことですかね。
0: 社会で生活するということはそういう意味ではまあ騙しはあるものだっていうことですよね。だから言葉を変えるとお世辞を言うとか、おべっかを使うとかっていう、自分にお世辞言われていて気づかないなんて日常じゃないですかね。だから私らいつまでもあなた若いですよねなんて言うと嬉しくなってしまう。でもそれは相手本気で思ってるだろうかってことなんですよね。でもこれはいちいち疑うよりもありがとうございますって言っといた方がお互いのためにいいわけじゃないですか。何も疑う必要はないわけです。そこにお金が介在してきたり個人情報が介在してきた話は別だと私は考えるべきだと思っていて、日頃はもうだからもう騙されてもいいという人生観を持つべきだと思っていて、それで騙すときは相手を傷つけないとか、不幸にさせないように嘘をつくんだっていうことも自認しておかないといけない。でもう一つ、そこでもう三つ目大事なことが、だからお金が絡んできたりその個人情報が絡んできた時だけはちょっと待てよということはですね、相手は例えばいい人で信じられる人だと仮に思ったとしても、その人がさらに上の人に騙されてたりするかもしれないので、自分の見る目なんて当てにならないということですね。
1: しかもこう不意打ちというか、
0: そうです、
1: 突然メールが来たりとか電話がかかってきたりってことですもんね。
0: でそれが本当に、まあ、そのコロナ以降ですね、増えたんですね。あってもない人を信じなきゃならないっていう、まあ、世界になってしまったんですね。でまたそれが便利なんですよ。だから対面でいちいちこうやるよりも非対面で交流して、その方がスムーズに社会関係がいく場合も多いですよね。例えば変な話、最近のサービスなんかではそのニュースにもなりましたけども、普通仕事会社を辞めるときにですね、辞表を持ったら上司のとこ行かなきゃいけないのに、それさえも代行業者があったりするでしょ、というように対面したくない場合はいくらでもあるはずなんですよ。だからそういうのがある意味便利な時代で、全部対面せずに済ませてくれるっていうところで、私たちは非常に幅広い人間関係を、まあ、作れるし、まあ、時空を超えて出会えたり発展させたりできるような、まあ、社会関係の中で暮らすようになった。だからそういう意味で、その中に、まあ、言えば騙す側は紛れ込みやすくなったっていうところですね。昔からの詐欺師だったならば対面状況でやるので、まず本人に会って本人に信用させてなんていうことで手間がかかってたんですね。ところがそのネットで信用してくれる時代になったわけだから、それはもうどこからでもたくさんの仕掛けができるようになって、もう世界中に騙し

0: だらけになっちゃったっていうところです。これは日本だけの問題ではなくて世界中で取り組んでいる問題ですね。でしかも AI の時代なのでその下手な日本語はきれいに修正してくれるわけですね。まあ、そう考えてくると本当にその手がかりにはならないものが多いっていうか実際私たちはその、見抜けるよという根拠が逆にないはずなんですよ。そっくりですよ声だって顔だって作れますからね。で実際だから実はあの、個人のレベルではなくって企業レベルで騙されてる場合もあるんですよ。実はそれはまああまり公にはまあ、信頼の問題があってできないんでしょうけれども例えば会社の社長さんなんていうものはあの顔もさらしてますしそれから ある程度個人情報もしてますし何といっても音声もあの流れてますよね。だこれを犯人側が握っているということからすると社長になりすますのはそんな難しいことじゃないんですね、AI の技術がそういう悪用されるとそういうことができてしまう、まあ、一般にディープフェイクと言われてしまっている現象なんでしょう。現象というか、まあ、ディープフェイクと言われる技術なんですけども、まあ、これを使えば本当に別にその専門的な知識がない人でもあの成りすますことができるようになっているということなんですね。でそれで仕掛けられると今までだった電話一本で商談とかをやってた人たちは完全にやられてしまうということですよね。自分たちを取り巻く環境が本当にガラッと変わったにもかかわらず人間の方はそれに追いついていてないっていうことなんでしょうね。
1: 最後にですね、詐欺に遭わないためのその対処法とリスナーへのメッセージをお願いします。
0: はい、まあ、怪しげなものを信じるなとかでよく言うんですけどそんなことはありえなくって騙しの情報っていうのはいくらでも世の中にはあるということでそれはもうあの自分も騙されるかもしれないというまず前提を持つことだと思います。でそれを持った上で日頃はもう騙されてもいいというふうに暮らしていて常に自分自身のその考えが正しいかどうかということをこう、まあ、言えば柔軟に、確認したり変化させたりするということだと思います。でその上で そんな中でお金がいるとかあなたの個人情報をくださいとかっていうこの2点が一番分かりやすい手がかりになると思うのでお金がいるあるいはそういう個人情報をくれと言われたら私はサシスセソだと覚えてるんですね。サはさっと警戒するということです。でシはしっかりと調べようです。でスは素早くスパッと見抜こうと相手の考えを見抜こうってことです。でせで精一杯心の動揺を抑えてください。でそうは即誰かに相談する、つまり自分だけの考えで判断しちゃ危ないですよってことですね。このサシスセソが、まあ、自分ですぐにできる、まあ、あの対応策かなというふうに思っています。よく聞かれるのが、最新の手口は何ですかみたいなことよく聞かれるんですね。それ知っておこうという学びなんでしょうね。それいいんだけど私こう言い返すんですね。知りませんと。なんでかというと最新の手口なんて私に分かるわけがないんです。つまり常にその騙す側は我々よりも優先権を持っていてパワーがあるんですね。ですからそういう意味では私が知っている新しい手口というのは何も新しいもんじゃない。もっと新しい手口で来るかもしれないっていう前提で私たちは対応しなきゃいけないっていうことなんですね。ですからそういう意味で知識は永遠に完璧なものはないと思ってください。だから常に追いかけないといけない。
1: そういうことですね。
0: でもまあそのそういう意味で不意打ちってそんな無茶なって難しすぎるよって言われてしまうんだけどもサシスセソに関しては不変だと思います。心を強くするためのサシスセソをしっかりと持って対応した方が現実的な感じがしますね。
1: さっと警戒しっかり
0: 調べる素早く見抜く精一杯我慢するそして即相談するってことですよね。
1: あとお金それから個人情報この2つの言葉はしっかり胸に刻んでおかなくてはいけないということですね。
0: そうですね、誰だって、ね、自分のことは信頼できる方がいいし自信を持っていることは幸せなことだと思うんですよ。だけどもどんな人だって 常にフルパワーで生きていけないってこと。疲れてる時もあります。それからそう調子の悪い時もありますよね。そういう時に、まあ、つまり心の隙ができた時に仕掛けられるとやられるかもしれないっていうような、そういったこうやっぱり自己感っていうのかな、自分自身に対するあんまり高い評価を持たない方が大事かなというふうに思います。高をくくらないでいるってことが自分の身を守ることに一番つながることかなと思います。
1: 石田さん、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: あ、どうも。
2: リスナーの皆さんでスマートフォンをお使いの方も多いと思います。特殊詐欺では国際電話が使われるケースが多く、スマートフォンにプラスと国番号が表示される国際電話にはご注意ください。また被害に遭わないためにも警察庁のホームページもぜひ参考になさってください。インタビュー、特殊詐欺の被害過去最悪、偽警察、ロマンス詐欺、心を操るその手口とは。お話は立正大学心理学部教授西田公明さん、聞き手は金子拓ディレクターでした。今年の大河ドラマは豊臣兄弟ですね。主人公は豊臣秀吉の弟豊臣秀長。ドラマと一緒に楽しんでいただきたいのがこれからお送りするコーナー、もっと豊臣兄弟です。案内役はドラマの芸能シーンの制作に携わる芸能考証の友吉革新さんです。
3: 案内役の友吉革新です。今日は八須賀正勝役の高橋勉さんとご一緒に送り出します。秀吉の家臣であります正勝さん、
4: はいはい、
3: 秀長と秀吉を支え続けてついにお城を、
4: そうですね、
3: 持てるように、
4: ありがたいですね、夢が叶いました。
3: はい、
4: はい、いやいやいやいや、3年っていう約束だったんですが、まあ、15年経ったということなんですけど、まあね、川波州だった僕がこう城持ち、本当夢が叶ったんじゃないかと思います。
3: あの、
4: はい、
3: 高井さんが演じていらっしゃるあの八須賀正勝、
4: はい、
3: まあ、八須賀正勝も人気なんですけど、
4: はいはい、
3: あのこのドラマの中で大変あの高橋さんが演じられる正勝さんが人気だそうで。
4: ありがとうございます。いやいや、あの本当自由にやらせていただいてて、あの八須賀正勝っていう人はなんかいろんな勉強もしたし、あの徳島行っていろんな書状とか読ませてもらったんですけど、本当に実際正勝が書いた書状とか見るととってもね、なんかこう愛のある人なんですよ、うん、なんか本当に人に、うん、人のことを考えて、あの丁寧な口調でこう僕がいなくてもそっちの場所で関係が良くなるようにような手紙を書いてるんですよ。すっごくそれが多くて、やっぱりなんか愛に生きてる人だなっていう感じです。

0: 合う感じなのかもしれないですね。
1: いやいや、ありがとうございます。なんか、まあ、僕はちょっとこう邪心があるかもしれないですけど、蜂塚正勝はなんかほんとこう広くて優しくて強くてみたいな、なんか結構男が惚れる男だと思って僕は演じてるんですけど。
0: かっこいいですね。
1: いやいや、でもその演じる上では男が惚れる男を狙っていくと変な風になってくるんで、とにかくこうなんて言うんでしょうね、チャーミングさとか、いわゆるまあ振り向き一つでもなんかこう普段ね、あのドラマとか見てると、いやイケメンは別ですけど、その僕らってあの呼ばれて振り向いた顔って結構アホ面してるじゃないですか。なんか、はい、みたいな、なんか青面、なんかそういうところをこうなんか僕はちょっと意識して、なんかカッコつけないようにしてるっていうんですかね。なんか、
0: まあでも現場でこう、俺なんかすれ違わせてい ただくと、
1: はいはい、
0: なんかかっこいいなって、凛々しいなっていう風にですね。
1: いや、それは潔髪さんとメイクさんのとお衣装さんのおかげだと思います。
0: 土台のご本人がないとね、そうならないので。はい、話は変わりますが、
1: はい、
0: 現場でこうワクワクドキドキ、またなんか緊張したり、
1: そうですね、
0: はい、
1: 基本的にはこう若い頃は最前線にいた役だったので、はい、正勝がいわゆる戦の時に立ち回りが一番多かったんですよ、僕は。だからそういうのはまあ最初はドキドキして、まあそのうちワクワクに変わって、で後々まだやるのか、まだ前線なのか、まだ前線なのか、だからかなりのこうその3人で、3人っていうかあの兄弟含め、かなりこの生死を、なんか生き死にのことを乗り越えてきたんだなっていうのは改めてなんかこう感じたことですかね。それはなんか家族みたいになるなっていう感覚はなんかもらいました。
0: 最後に正勝さんから皆さんに今後の見どころたくさんあるので。
1: そうですね、
0: ここですっていうのはお伝えしづらいかと思うんでございますが、もしありましたらぜひ。
1: はい、なんか僕としましては史実通り、その、これはネタバレなのか、まあ史実通りなんですけど、最後まではっていう感じの役なので、なんかその辺と、まあ、別れっていうんですかね、別れと、あとはもう作品としてはもうこっからね、小学生の時に習った、ね、一大事件がこの前本能寺終わって、まあ清洲会議、こっから本当に天下一統までの正念場だと思うんで、
0: 世の中がね動く、
1: はい、そこはもう本当に皆さんもお楽しみに、ぜひご覧ください。
0: 多分正勝さんも大活躍、
1: はい、します。
0: はい、あっという間に時間来てしまってすいません。
1: すいません。
0: 今日は蜂塚正勝役の高橋努さんとご一緒にお送りいたしました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それではタイガードラマ豊臣兄弟、どうぞ
1: お楽しみに。
2: タイガードラマ豊臣兄弟、総合テレビでは今夜8時からの放送です。明日のこの時間は日本の音、能楽師狂言方の大倉元成さん、そして演芸評論家の永井義弘さんのお話をご紹介します。では今日8月16日日曜日、誕生日の花と花言葉です。花は柳蘭、赤い大きな花で日本の野草らしからぬ豪華な雰囲気です。園芸植物として普及していないのが不思議なほどですが、山野草として栽培されている個体もあります。さあ、その柳蘭、花言葉は集中するです。由来ですが、月見草や大松宵草に、禁煙で花の色は違うんですが、枝分かれせずにまっすぐに伸びる姿、よく似ています。まっすぐな茎に赤くきれいな花を、水上につける姿、 地中に

長い茎を伸ばして群生を作る性質、そのどちらを見ても集中するという花言葉がふさわしいんでしょうね。夏季には美しい風景を作り出します。8月16日誕生日の花は柳蘭。今日誕生日をお迎えの方、おめでとうございます。それではここで音楽にしましょう。ノルディ・イルボア・オーケストラの演奏でスタック・オン・ユー。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は芸の道輝き続けて、歌手のジュディ・オングさんのお話です。1時台はラジオ文芸館、あなたが選ぶリクエスト特集、山本周五郎、虹、朗読は小川浩二アナウンサーです。2時台のロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバム、ベンチャーズ歌謡作品集。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション、前川清作品集です。4時台は日本の音、能楽師狂言方の大倉元就さんと演芸評論家の永井義弘さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。昨夜から今朝ここまでのご案内は後藤信義でした。時刻はもうすぐ5時になるところです。今日一日何か楽しいことがあるといいですね。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz。以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月16日日曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島由里です。
0: 今朝も夏休み体制で平日担当の私たち2人でお伝えしていきます。はい、では毎朝5時台、主な内容です。この後すぐニュースと気象情報をお伝えします。
1: 16分頃からは芸人で漫画家の矢部太郎さんのエッセー、僕のサードプレイスをお送りします。
0: 33分頃からは全国食べ物うまいもの、旬の夏野菜ピーマンについてです。
1: 41分頃からは海外毎朝だより、アメリカから知られざる日米野球をたどる旅というテーマでお伝えします。
0: 今朝は千葉の大雨についてお便りいただいています。
1: はい、千葉県のキリンのしっぽさん、50代女性の方からです。昨日公園でラジオ体操をしてジョギングをしてきました。まだあちこちに故障車が移動できず国道に止まっていました。故障中ご迷惑をおかけしますとフロントガラスに貼ってありました。これを書いて車から離れるときどんな気持ちだっただろうと思うと、自然災害の怖さを改めて感じましたといただいています。
0: 千葉県内では水に浸かって動けなくなっている車がまだまだ多く残っています。今日も全国的に天気不安定なところが多くなりそうです。 U ターンや旅行などで車を運転する方多いかと思いますが、決して無理をなさらないようにしてください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。郵送の方は郵便番号 150-8001 NHK の毎朝宛てにお願いします。ファクシミリの番号は 03-3481-4489 です。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 線状降水帯が相次いで発生し記録的な豪雨となった千葉県では、これまでに9人の死亡が確認されました。住宅も大きな被害が出ていて、浸水の被害は床上と床下を含めると1000棟を超えます。千葉県では今月13日の夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、翌朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県や警察によりますと、今回の豪雨で千葉県内では9人が死亡し、1人が行方不明となっています。住宅の被害も相次いでいます。県のこれまでのまとめでは、全壊が千葉市で1棟、半壊が千葉市、茂原市、佐倉市で23棟、一部損壊が千葉市、茂原市、市原市、南房総市で49棟となっています。浸水の被害は床上と床下を含めると1087棟に上ります。床上浸水は18の市や町で597棟、床下浸水は17の自治体で490棟に上るということです。県によりますと、自治体が指定する避難所には、昨日午後1時半の時点で463人が避難しているということです。県内の停電は昨日までにすべて解消しましたが、大雨による道路の崩落や水道管の破損により、千葉市緑区ではおよそ50世帯で断水が続いているということです。千葉県は関係機関と連携して生活インフラの復旧に全力で取り組むとしています。
2: 千葉県内では大雨で水に浸かって動かなくなった車およそ1200台が路上に置き去りになっています。早急な撤去が求められていますが、人手が足りないゆえ道路事情も悪く見通しが立っていません。千葉県や千葉市によりますと、県内では今回の雨で水に浸かるなどしておよそ1200台の車が動けなくなり、路上に置き去りになっていて交通の妨げになっているほか、放置された車に追突する事故なども起きています。 各地でレッカーの依頼があり対応に当たっていますが追いついていません。千葉市緑区にあるロードサービスを行う会社には昨日までにレッカー対応の依頼が200件以上も寄せられていますが、途中車が放置されているため現場にたどり着くのにも苦労しているということです。お盆の期間にあたり修理工場の多くが休みのため会社の敷地で保管していますが、車を置けるスペースがなくなりそうなほどだということです。また土木事務所でも職員らが緊急車両などの妨げにならないよう放置されている車を道の端に移動させる作業を進めています。レッカー車などは使えずジャッキを使って車体を持ち上げ車を押して動かしているということです。早急な撤去が求められていますが人手が足りない上道路事情も悪く見通しが立っていません。
1: 昨日起きたインドネシア東部のフローレス島付近を震源とするマグニチュード 7.7 の地震でインドネシア政府はこれまでに47人が死亡したと発表しました。日本時間の昨日午前7時ごろインドネシア東部のフローレス島付近を震源とするマグニチュード 7.7 の地震がありました。この地震についてインドネシアの国家防災庁は日本時間の昨夜9時前の時点で47人が死亡したと発表しました。またインドネシアの当局は300棟以上の住宅に被害が出ているほか教育施設などの公共施設にも被害が出ているとしています。当局はまだ建物に閉じ込められた人がいるとして現地の救難当局や車それに警察が救助活動を続けています。現地ではその後も地震が続いていることから当局は住民に対して建物の倒壊などに警戒するよう呼びかけています。インドネシアの気象当局によりますとこの地震の影響でフローレス島の中部では94センチの津波を観測したということです。インドネシアの日本大使館によりますとこれまでに日本人の被害は確認されていないということですが引き続き情報収集を進めるとしています。
2: 先月最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では活発な地震活動が続いています。先月28日熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測するなど各地で大きな被害が出ています。気象庁によりますと熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの依然として活動が活発な状態が続いているということです。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。一方、熊本県内の昨日日中の最高気温は熊本市で 34.6 度、甲佐町で 34.4 度などと厳しい暑さとなりました。今日は湿った空気の影響などで曇りや雨となり雷を伴うところもある見込みです。急な強い雨や落雷にも注意が必要です。

0: また厳しい暑さが続く見込みで、復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして熱中症対策を心がけてください。八代市周辺の沿岸では地震の影響で地盤が下がっていますが、大潮の時期と重なるため浸水や冠水が起きやすくなっているとして、気象庁が注意を呼びかけています。
1: 全盛期には650万部を発行した人気漫画雑誌週刊少年ジャンプの直近の発行部数が平均で98万部余りとなり、初めて100万部を下回ったことが

0: 発行されている主な雑誌の1号あたりの平均の発行部数をまとめています。今年4月から6月までの3ヶ月間の調査結果を公表しました。それによりますと、集英社の人気漫画雑誌週刊少年ジャンプは98万5千部で、国内の雑誌では最も多かったものの、日本雑誌協会が2008年に調査を始めて以降、初めて100万部を下回りました。これにより国内で100万部を超える雑誌はなくなったということです。1968年に創刊された週刊少年ジャンプは、次々と人気漫画を連載して部数を伸ばし、1994年には過去最多の653万部を誇りましたが、近年は他の雑誌と同様に部数の減少が続いていました。日本雑誌協会によりますと、スマートフォンなどで本を読む電子書籍が浸透したことなどが影響したとみられるということです。この他の雑誌では、女性向けの月刊情報誌春めくが2番目に多い45万9千部余り、次いで情報誌週刊文春が36万2千部となっています。週刊誌週刊文春が36万2千部となっています。国内の出版物をめぐっては、出版科学研究所が去年行った推定販売額の調査で、紙媒体が9647億円と1兆円を割った一方、電子書籍は前の年より 2.7% 増えて5815億円となっています。
1: では続いてスポーツです。夏の全国高校野球は大会12日目、3回戦4試合が行われ、ベスト8が出揃います。第1試合は栃木の佐野日大高校と群馬の高崎健康福祉大高崎高校が対戦します。第2試合は熊本の有明高校と福島の東日本国際大昌平高校、春夏通じて初出場の両チームが対戦します。熊本の有明はここまでの2試合がいずれも逆転勝ちで、打線にしぶとさがあります。投げては匠修也投手とエース斉藤亮太郎投手の投手リレーで粘り強く勝ち上がってきました。第3試合は香川の英明高校と岩手の花巻東高校が対戦します。第4試合は茨城の霞ヶ浦高校と神奈川の横浜高校が対戦します。
2: 正野アナウンサーでした。では変わって気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: おはようございます。千葉県には4時過ぎから雨雲がかかり始めました。外房から内陸へと雨雲が流れ込んでいます。強い雨を降らせるものではありませんが、朝のうち雨のぱらつくこともありそうです。このところ北海道の東に中心を持つ高気圧が日本付近を北東方向から覆っているという状態が続いています。これによって関東や東北の太平洋側は海風が入って厳しい暑さが抑えられている一方、雨雲が湧き立ちやすくなっています。今日から明日は東シナ海から日本海西部を低気圧が北東に進む予想です。これによって西日本、暖かく湿った空気の流れ込みが強まるので、昨日までより大気の状態が不安定になりそうです。局地的な強い雨です。長く降り続くものではありませんが、降る雨にはご注意ください。今日の全国のお天気です。沖縄は晴れ時々曇り、ところにより雨。奄美地方は日中曇りで、ところによって午前中雨。九州南部は曇り空、九州北部、長崎県は朝のうちから、その他は昼前後を中心に雨や雷雨。降水確率が沿岸部では 50% 以上と高めです。中国、四国、近畿地方、そして三重県は太平洋側ほどにわか雨や雷雨にご用心ください。晴れ間が出た時の暑さにも気をつけてください。東海、北陸、甲信越、日中晴れ間が出ますが、昼前後から所によってにわか雨や雷雨、局地的には激しく降る恐れもあります。関東は雲が多く、ところにより雨。東の方向から雨雲が進んでくる傾向です。 長く降り続く

0: くものではありませんが、急な雨にご用心ください。東北、北海道は日中晴れますが、午前中霧で見通しの悪いところもありそうです。予想最高気温は、那覇32度、鹿児島31度、福岡、高知が30度、広島32度、松江33度、大阪32度、名古屋33度、金沢32度、新潟33度、長野32度、東京29度、仙台27度、秋田34度、札幌29度、釧路33度の予想です。新潟から東北、北海道の日本海側は海風が山を越えてフェーン現象で気温が上がりやすくなっています。今日は秋田県北秋田市の鷹巣で35度の猛暑日の予想となっています。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと最新のニュースが表示されます。

0: 時刻は5時16分になりました。この時間は土曜日曜の6時台にお伝えしているエッセイを改めてお届けします。
1: 今年3月8日に放送したエッセイ、お笑いタレントで漫画家の矢部太郎さんがお気に入りのサードプレイスについて語ります。
2: 皆様おはようございます。矢部太郎です。サードプレイスはどこですか？サードプレイスとは、自宅でもない、職場でも学校でもない第三の居場所のことです。人がリラックスして過ごせ、偶然の出会いや会話が生まれる日常的な公共の場のことなんです。例えばカフェや図書館、公園、居酒屋などなど、気軽に寄れて居心地がいい場所のことですね。そんなサードプレイスは孤立を防いで心理的な安定にもつながります。とある雑誌の取材で聞かれて、僕も初めて知りました。そんな言葉があるんですね。そこで考えたんですけれども、僕にとってのサードプレイスどこかなと考えました。僕はお酒も飲めないので、行きつけのバーみたいなところはありません。喫茶店は僕にとっては仕事する場所なのでちょっと違いますし、そう考えるとサードプレイスないかなと思ったんですけれども、ありました。それは銭湯です。仕事を終えると、僕は自転車に乗って数分のお気に入りの銭湯にいつも行くんです。僕のごひいきの銭湯は、今流行りのサウナがない銭湯なんです。サウナ料金を惜しんでいるわけではありません。もちろんサウナもリフレッシュして好きなのですけれども、サウナのある銭湯は人気でちょっと混んでいるのです。サウナのない銭湯の方がゆったりできて、僕は通っております。でもサウナみたいに整っても見たいんですね。本当はサウナをこう愛しているサウナーの皆さんみたいに整いたいという気持ちもあるんです。そこで僕が実践しているお風呂の入り方が、温冷交代浴です。温冷交代浴とは、温かいお湯と冷たい水に交互に入る入浴法のことです。まず温かいお風呂、なるべく熱いお風呂だとより良いんですね。こちらに3分から5分くらい入ります。次に冷たい水風呂に30秒から1分くらい入るんですね。僕はちょっと体が細くてすぐ冷えてしまうので、ここはね10秒くらいにしております。そして水風呂から上がると、ちょっとぼーっとしてね、リラックスして整うんです。これが気持ちがいいんですね。この交代浴を交互に何回か繰り返します。疲れが取れてよく眠れる気がしてとってもいいんです。これにハマって銭湯に通うようになり、昔ながらの銭湯の良さを感じています。やっぱり大きなお風呂って気持ちいいですよね。そして銭湯に通うようになって、常連さんもたくさんいらっしゃって、だんだん挨拶するようにもなりました。僕はいつも閉店間際に行くことが多いのですが、常連さんは他の方が片付け忘れた桶や腰掛けをこうしまったり戻したりしているんですね。みんなが裸でマナーを守って気持ちよく過ごそうとしている銭湯のコミュニケーション、言葉は交わさずとも、席やお湯の位置や通り道をお互い譲り合ってみんながすっきりする公共の浴場は、なんだか SNS の顔が見えないトゲトゲした会話の真逆のような、顔どころか全身が見えている空間では、みんなが少し優しくなってポカポカして帰るような気がします。最近では旅先でも銭湯を探している僕がいます。展覧会のお仕事で行った倉敷では、 ホテルにお風呂があるのに大正時代から続く銭湯があると聞きまして気になって行ってきました。そこはもうとっても素敵で、脱衣箱も歴史を感じる脱衣箱でした。浴槽もすべて石造りで、立って入るくらい深くて、きっと当時はすごく混んでて、もうみんな立ってぎゅうぎゅうで入ってたのかなとか、そんな想像をさせてくれました。バンダイのおかみさんとの会話も楽しくて、ついつい石鹸をお土産に買って帰りました。お風呂から出て夜の倉敷の美観地区を歩くと、タイムスリップしたような気持ちになりました。京都でも銭湯に行きました。実は銭湯も西と東ではスタイルが違うそうなんです。皆さんご存知でしょうか。関東の銭湯は浴場の入って突き当たりの奥に浴槽とペンキ絵があることが多いのですが、関西では配置が変わって横側というか男湯と女湯の境の壁に沿って浴槽があって、そこに絵があるんですね。その時僕が行った銭湯では、浴槽の目の前にペンキ絵の代わりに水槽があって、本物の生きた鯉が泳いでいました。お風呂は空いている時間で、僕と鯉だけ一緒に浸かる、何とも言えない時間でした。豊橋でも銭湯に行きました。そこは廃業した銭湯を新しく若い方たちが引き継いで復活させたという銭湯で、綺麗になって新しいお客さんが来ているようでした。ちなみに豊橋は東京風の奥に浴槽があるスタイルでした。そんな銭湯にはまっている僕ですが、銭湯の中にまだ未踏の地があるんです。それが電気風呂です。横からなんかあのピリピリしてくるあのお風呂、まだ入れてないんです。ちょっと怖い気がして、あれは気持ちいいのでしょうか。電流を浴びるってなんか罰ゲームとかアニメや特撮の必殺技のようですよね。いつか僕も入ってみたいです。そんな好きなところがいっぱいある銭湯ですが、一番の魅力は何かなと考えると、銭湯はどうしたってスマホが持ち込めない空間なのですね。強制的にデジタルデトックスができる場所なのです。仕事からもニュースからもメールからも解放されて僕になれる場所、そんな気がします。2つの意味でデトックスですね。お後がよろしいようで。そんな話をしていたら銭湯に行きたくなってきちゃいました。一番風呂行っちゃおうかな。皆さんのサードプレイスはどこですか？矢部太郎でした。

0: 上條恒彦さんで遠い夏の日の歌お送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、鹿児島県の小原光さん70代男性の方からです。今日千代川河川敷で花火大会があります。1万発の花火が夏の夜空を彩ります。私は自宅から打ち上げ花火が見られるので、特等席からビール片手に見物しようと思っています。
1: 自宅からビール飲みながら花火なんて最高じゃないですか。
0: ね、そして X では兵庫県宝塚市にお住まいのショコラさんから、今日も熱帯夜、そろそろ朝晩涼しい日が続くと良いのですけれど、うん、そして同じく X では山形の黄昏頭さん、セミの鳴き声がしなくなって秋にお住まいの足元合唱隊が泣き出しています。秋の虫でしょうか。山形市からおはよう朝ですよといただいています。うん、そして宮城県の砂漠の魚さん60代男性の方、久々に晴れた夜外に出てみるとスイッチョンとコロコロという鳴き声が聞こえてきました。昼はアブラセミ、ミンミンゼミ、エゾゼミがうるさかったのですが、皆様こちらでは秋はそこまで来ていますよ。あ、スタジオにもスイッチョンが。
1: スイッチョン、スイッチョン。なんかスタジオのは偽物みたいですね。
0: 合ってます。
1: わかりません。さあ、時刻は5時28分を過ぎました。8月16日、今日は何の日です。昭和46年1971年8月16日、東京証券取引所は朝から売り一色の相場展開となりました。原因は日本時間のこの日の朝、アメリカのニクソン大統領が金とドルの交換を停止するなど新しい経済政策を突然発表したためでした。ドルショックで株暴落、昭和46年1971年です。
0: 昭和52年1977年8月16日、ロックンロールの帝王と呼ばれたエルヴィス・プレスリーが亡くなりました。42歳でした。エルヴィス・プレスリー死去、昭和52年1977年です。
1: 昭和55年1980年8月16日、静岡駅につながる地下街でガス爆発事故が発生し、15人が死亡、222人が怪我をしました。静岡駅前の地下街でガス爆発事故、昭和55年1980

0: 20年です。
1: 平成14年2002年8月16日、島根県西部の益田競馬場が55年の歴史に幕を下ろしました。当時、日本一小さな競馬場として親しまれてきた競馬場でした。益田競馬場に幕、平成14年2002年です。8月16日、今日は何の日でした？
0: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報、伊藤美由紀さんです。
2: はい、ここ10日間の雨量を見ますと、関東や東北の太平洋側は湿った空気や台風15号の影響で平年の2倍から3倍、豪雨になった千葉県では5倍から10倍というところもあるほどなんですが、一方で九州北部、東シナ海側や新潟の下越から北海道の日本海側、台風15号の影響もなく雨がほとんど降っていないというところもあります。先週金曜日14日、西日本には長期間の高温と少雨に関する情報が出されました。向こう2週間程度は気温が高く雨の少ない状況が続くとみられています。ただ今日から明日は東シナ海から日本海西部を低気圧が北東に進む予想で、このため西日本、昨日までより雨が降りやすくなりそうです。降る雨は局地的で広く少雨を解消するわけではありませんが、短時間に強く降ることがありそうです。空模様の変化にご注意ください。この時間は高知県西部から徳島県にかけて発達した雨雲が流れ込んでいます。沖縄は晴れ時々曇り、ところにより雨。奄美地方は日中雲が多く、ところによって午前中雨。九州南部は曇り空。九州北部、この時間長崎県の西に発達した雨雲があり、五島や対馬にかかり始めています。長崎県は朝から、他は昼前後を中心に雨や雷雨。降水確率は沿岸部で 50% 以上です。中国、四国、近畿地方、そして三重県は太平洋側ほどにわか雨や雷雨に注意が必要です。また晴れ間が出た時の暑さにもご用心ください。東海、北陸、甲信越、晴れ間が出ますが昼前後から所によってにわか雨や雷雨。関東は今日も雲が多く、所により雨。東の方から雨雲が進んでくる傾向です。この時間は房総半島に雨雲がかかっています。降る雨は強くはありませんが、ざっと通り雨の降ることもありそうです。東北、北海道、日中晴れますが、午前中霧で見通しの悪いところがあるでしょう。予想最高気温は、那覇32度、鹿児島31度、福岡、高知30度、広島32度、松江33度、大阪32度、名古屋33度、金沢32度、新潟33度、長野32度、東京29度、仙台27度、秋田34度、札幌29度、釧路33度の予想です。気象情報をお伝えしました。

0: 時刻は5時33分を過ぎました。全国食べ物うまいものです。今朝は旬の夏野菜ピーマンについて、農畜産物流通コンサルタントの山本健二さんに聞きます。聞き手は増下隆キャスターです。
1: 山本さん、おはようございます。
2: おはようございます。夏野菜の代表の一つといえる野菜といえばピーマンですね。
1: うん。
2: でも子供からすると苦手だなという野菜と言われるピーマンです
1: ね。え、あの苦味とか青臭さがね、やっぱり子供たちにとっては苦手だっていう声はたくさん聞きますよね。
2: うん、
1: 大人になると美味しいんですけどね。
2: そうそう、私ね、子供の頃からピーマンとジャコを炒めたものがお弁当にほぼ必ずと言っていいほど入ってたんですよ。なのでいやおなしに好きになりましたよね。
1: 実はね、我が家の弁当も同じです。
2: やっぱり
1: お弁当パカッと開けるともういきなりピーマンの香りがファーッとしてきますよね。
2: まあだから飯が進むおかずですよね。
1: 全くその通り。
2: そうなんですよ。まあ嫌いな野菜の代表と言われてほしくないなと思うピーマンなんですけれども、このピーマンね、成果物の業界の報道を見ていますと、今年の夏ピーマンは出荷量が少し不足しているとのことなんですね。春先に苗を定植する時期、低温が続いてしまったということで出荷が少々遅れている、まあそういう影響が出ている。そして8月以降は酷暑です。酷暑によってなり疲れっていうんですけれどもね、実がもうなり疲れしてしまう、そして強すぎる日差しのせいでピーマンの実が日焼けを起こして変色してしまう、そういう被害が多発してるんですね。まあなので価格的にちょっと高値になるかなということが予想されているようなんです。去年もお伝えしたかもしれませんけれども、私が勤務している短大には小さな畑があるんですね。三鷹市で代々続く農家の先生に指導していただいてるんですけれども、私が水やりとかね、脇芽をかくとかいろいろなことをやっているんですけれども、これがね、仕事のストレス解消になるわけなんです。
1: そうなんですね。
2: はい、その中でね、ピーマン植えてたんですけれども、せっかく花から実が出てついてるなと思ったら、なんかね、茶色い斑点のようなものが出てきて、そこが腐ってしまってダメになっちゃう、そういうことが多かったんです。
1: はい、
2: これ何って聞いたらね、それ日焼けなんですよ、暑すぎるんですっていうことだったんです。
1: あの実は我が家もプランター菜園でピーマンやってるんですけど、やっぱりね、花はつくんだけれどもあんまりちゃんと実になってくれなかったんですよね。同じ原因かもしれませんね。
2: やっぱりね、植物は暖かくね、日の光に当たれば当たるほどいいんだ、そういうふうに思ってる人もいるかもしれないんですけれども、実はそうではない。最近は暑すぎて日光も強すぎるということなんですね。
1: いやー、まあ私たち自身も強すぎる日差し浴びるともう参ってしまいますから、野菜にとっても負担だってことですね。
2: そうなんです。ですから今市場に出回っている大切に育てられたピーマン、これを捨てることなく丸ごと美味しくいただきたいと思ってるんです。
1: はい、
2: ということで今回この丸ごとってのが大事なキーワードなんです。
1: ほう、
2: 増下さん、ピーマンを調理するときにね、どういうふうに下処理してますか？
1: あの綿とね、種をまあやっぱ取りますよね。あの半分に切って取ったり、あと最近あのペットボトルの蓋の部分でね、あのヘタのとこキャッて押してスポーンと抜くなんてのをやったことあります。
2: なるほど、ヘタと種捨ててるわけなんですね。実はね、この常識が変わりつつあるんですよ。
1: ほう。
2: 料理雑誌であるとか大手食品メーカーのレシピサイトなどでも流行となってきているんですけれども、ピーマンを丸ごと焼くっていうのが流行ってるんです。
1: まあ、つまり種とか綿とかそのまま食べちゃうってことなんですね。
2: そうなんです。それがね、驚くほど美味しいんですよ。さすがに硬いヘタの部分、まあ、先端の部分はね、そこはもう取っちゃいますけれども、種や綿の部分なんかね、よく苦いんじゃないのって言われたりするんですけれども、そんなことないんです。美味しいんです。そして栄養がたっぷり含まれてるんですよ。作り方は至ってシンプルです。ピーマンを洗って 切らずにそのままオーブントースターや魚焼きグリルで黒く焦げ目がつくまで焼くだけなんです。焼き加減は、まあ、さっと熱が通るくらいでも構いませんけれども、私は焦げ目がぐわっとつくぐらいに焼きます、
1: はい、
2: こんな感じです。
1: あ、映像がね今画面で映ってますけれども、もうちょっとピーマンクタッとするぐらい、そして場所によってはもうちょっと皮が黒くなるぐらいになってますけれども、
2: はい、そうなんです。これねもう本当に何分だろうな、すごい最大の火力のトースターで、10分焼いて、その後ねもう足りねえわと思って3分ぐらい足しました。
1: へー、
2: もう最初ねぷくっと膨れて、そこからブシューってなんか破裂したりする感じなんで、
1: ですよね、
2: ちょっとねナイフで切れ目入れといた方がいいんですけれども、それがねこういう風に冷めるとシワシワになるんですけれどもね、今回これにですねちょっと岩塩をかけてオリーブオイルをかけていただきたいと思います。
1: まあおしゃれですね。
2: はい、いただきます。
1: まあ本当に丸ごとだ。
2: うまい。これはねピーマンを噛むと中から

0: じゅわっと甘い水分が出てくるんです。全然苦味とか青臭さとかないんです。そして今私頭の方から食べたんですけれども、もうヘタも綿も何にも気にすることなく今全部食べちゃってます。
1: 種とか気になりません？
0: 気になるどころか、むしろそこの部分がふわふわしてジューシーで水気があって美味しいんですよ。
1: まあ、丸ごと焼くっていうことで、まさにそのピーマンの旨味全部閉じ込めていただけるっていう感じなんですかね。
0: そうなんです。やっぱ重要なのは旨味にプラスしてピーマンの水分が逃げないっていうことだと思うんですね。本来ピーマンが持ってるジューシーさ、そして甘み、そういったものも引き出されるような気がします。
1: はい。
0: いやー本当にね、これはねぜひ試してほしい。ピーマンが美味しい季節が今到来しています。今年の夏はぜひ丸ごと焼くことでピーマン本来の美味しさを味わい尽くしていただきたいです。
1: 全国食べ物うまいものピーマン、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 続いては海外毎朝だよりです。今朝はアメリカカリフォルニア州ロサンゼルスにお住まいで日本映画の英語翻訳家として活動されている二見彩子さんに聞きました。聞き手は星川幸キャスターです。
3: 二見さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今回はどんな話題ですか？
4: はい、先週あるドキュメンタリー映画の準備のために山口県の南東部にある瀬戸内海に浮かぶ八代島という島を訪ねる機会がありました。ここは周防大島という名前で広く知られている島です。この島は瀬戸内海のハワイとしても知られていまして、それは温暖な気候だからだけではなくて、明治時代におよそ3900人の住民がハワイに移住した縁で、ハワイのカウアイ島と姉妹提携を結んで、毎年文化、産業、スポーツなど交流が続けられているからなんです。
3: はい、先日の毎朝だよりでも周防大島の観光の魅力をご紹介しました。
4: ああそうですか。
3: はい、その島にドキュメンタリー映画を作る準備に行ってきたんですか？
4: そうなんです。今回私が携わっているドキュメンタリー映画は、日本にプロ野球が誕生するきっかけの一つとなったある出来事に光を当てようというものです。多くの野球関連の著作で知られる作家の佐山和夫氏が1986年に執筆した黒き優しきジャイアンツというノンフィクションが元になっています。この本は今からおよそ100年前、日本にまだ大学野球しかなかった1927年にアメリカから初めて黒人だけのプロ野球チーム、フィラデルフィア・ロイヤル・ジャイアンツというチームが親善試合のために日本を訪れて、六大学野球のチームを中心に東京と大阪で試合を行った時のことが、この佐山さんの丹念な取材を通して描かれています。
3: 100年前、その親善試合が日本のプロ野球誕生のきっかけの一つとされているんですか？
4: そうなんです。当然彼らはプロですので、日本の大学生と試合をしても圧勝だったんですけれども、この時の黒人選手たちが日本の野球ファンに見せつけたのは、その強さだけではなくって、佐山さんのご本によりますと、彼らはプレー中もとても優しく礼儀正しく、日本の選手に敬意を払いながら、時にはまた励ましながらもプレーしたということが書かれています。また彼らのこうした紳士的な態度は試合以外の時でも変わらなかったそうで、そのおかげで日本の選手たちは試合こそは完敗だったものの、野球選手としての自信を失うことがなく、優しき彼らと胸が熱くなるような交流を楽しんだということです。
3: 試合の結果以上に黒人選手たちとの交流から日本の選手たちも得るものがあったということでしょうか？
4: そうですね。黒人選手たちの誠実な態度や、あと寛容さは、日本の選手だけではなくて、日本のその試合を見ていた野球ファンの人たちにも広く知られることとなって、とても良い印象を残したそうです。で、この佐山さんの取材によりますと、当時の日本の大学チームの中には、この黒人チームの来日の

0: おかげで自分たちももしかしたらプロになれるかもしれないと思うようになったと発言していた選手もいたそうです。
1: 日本のプロ野球の黎明期といえばベーブ・ルースなどのスター選手からなる大リーグ選抜チームとの対戦というのはよく知られていますが、このフィラデルフィア・ロイヤル・ジャイアンツとの親善試合についてはあまり知られていないんじゃないでしょうか。
0: そうですね、本当にその通りで、アメリカでもほとんど知られていないんです。でそうした中でこの親善試合から100年目にあたる来年2027年にアメリカと日本の多くの人たちにこの歴史的事実をもっと知ってもらおうと、日本アフリカ系アメリカ人親善協会という協会があるんですが、その会長であるメル・ワシントン氏が中心となってドキュメンタリー映画を制作することになったんです。
1: どんな映画になるのか、その映画もね期待ですけれども、準備のために二見さんが訪れたのが瀬戸内海の周防大島ということでした。日米野球とはどんな関係があるんですか。
0: はい、今回は当時このフィラデルフィアロイヤルジャイアンツを日本に招くための仲介者として活躍し、試合中も通訳としてチームと共に回った入江五一氏の出身地をたどる旅になりました。でこの島の当時の上野省というところの出身の入江氏は、20歳の時にカリフォルニアへ渡ってアメリカの大学を卒業した後にロサンゼルスで日米の文化やスポーツの交流を深める仕事に関わっていました。
1: ああ、なるほど。親善試合の実現に、力になった方の出身地が周防大島ということなんですね。二見さん、今回島を訪ねてみてどんなことを感じましたか。
0: はい、私はこの映画制作に関わることで日本とアメリカの知らなかった歴史に触れ、また周防大島という素晴らしい島を訪れる機会に恵まれました。このおよそ100年前に美しいみかん畑に囲まれた自然あふれる周防大島から当時は船でロサンゼルスにやってきた人がいたと思うと、とても感慨深いものがありました。この島には日本ハワイ移民資料館というのがありまして、当時の記録がたくさん残っています。で今ではその子孫にあたる日系人たちが祖先のことを知りたいと毎年のように家族を連れて訪れるんだそうです。そして周防大島にまだ残っている親族に会ったり、先祖のお家やお墓を見つけたりすると涙をする人も大勢いるとのことです。そんな日本とハワイとカリフォルニアの深い関係を知るきっかけとなった今回の旅は、私にとっても大変興味深いものとなりました。
1: 二見さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: アメリカ・ロサンゼルスにお住まいで日本映画の英語翻訳家として活動されている二見彩子さんからの海外毎朝だよりでした。
2: では音楽です。グレープで精霊流し。

0: グレープで精霊流しをお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、長野県のうさぎの父さん50代男性の方からです。信州佐久平では稲穂が出揃った田んぼもまだまだお日様が欲しいところですが、うん、お盆に入ってから吹く風が秋のようで曇天続きでもあり、夜は薄い掛け布団をかぶって寝るほど涼しいんですが、うん、一体夏はいつ戻ってくるのでしょうか。暑ければ暑いで嫌、涼しければそれも困りものでわがままですねといただいています。
1: うん、確かに東日本、東京もそうですけど、なんかもう夏終わっちゃったのかなって感じはしますね。
0: そして埼玉県日高のもてやんさん、60代男性の方です。お盆を利用して友達とプチ旅行をしています。うん、帰省ブルーという言葉がありますが、はい、その友達は親戚が集まるお盆が嫌いなようです。去年は甥っ子に料理まずいと言われてしまったそうです。帰省ブルーという言葉がなくなるくらいお互いを気遣えたらいいな。
1: うん、そうです ね。
0: そして兵庫県天下無敵さん、50代男性の方です。昨日、今年4月から東京で社会人になった姪っ子が我が家にやってきました。うん、いろんな話をして、帰り際、おっちゃん、お盆玉と言ってポチ袋を渡してくれました。突然のお盆玉に涙が出るくらい嬉しかったですといただいています。
1: お盆玉嬉しいな。
0: ネーミングもいいですね。
1: いいですね。
0: それから、ピーマンに関して反響をいただいています。はいはい、X で白爪草さん。ピーマンが大好きなので、お弁当にピーマンとちくわの炒めたものは定番おかずです。丸ごと焼いて食べています。種部分も大好きですといただいています。
1: 確かにピーマン丸ごと派、あやさんも、私ピーマン丸ごといただく派、メタル冠動脈さんも、ピーマンの丸焼き醤油つけて食べると美味しいよっていう投稿もありました。皆さんありがとうございます。では毎朝6時台の内容もご

0: 紹介しましょう。14分頃からは絵本の時間です。そして44分頃からはサンデーエッセイをお送りします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。このところ関東甲信越は北海道の東に中心を持つ高気圧に覆われ、関東には東からの海風が流れ込んで雲が多く雨が降りやすい状態。東風が山を越える甲信越では晴れ間が出て気温が上がるという状況が続いています。先週関東に激しい雷雨をもたらした上空の寒気は弱まり、昨日は積乱雲の発達は抑えられました。大気の状態が非常に不安定な時はこの時間から広く雷注意報が出るものですが、この時間雷注意報が出ているのは新潟県の上越だけです。新潟の上越、今日は夕立にご注意ください。その他の注意報です。土砂災害注意報が千葉県の千葉中央、埼玉県の南西部と北西部、群馬県の高崎藤岡地域と吾妻地域に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。この時間千葉県から茨城県南部、東からの海風に乗って雨雲が流れ込んでいます。今は強い雨を降らせる雲ではありません。通り雨程度ですが、6時半ごろ外房ではやや強い雨が降る可能性があります。今外房沖合に発達した雨雲が控えています。都県別の天気です。東京曇り、ところによって昼前から雨。伊豆諸島北部南部ともに曇り時々晴れ、ところによって朝から雨。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎまで雨。神奈川県曇り、東部は昼前から、西部は夕方からところにより雨。千葉県北西部は曇り、昼過ぎまでところにより雨。北東部南部は曇り、昼過ぎまでところにより雨、夜は晴れ。埼玉県北部南部曇り、昼前からところにより雨。秩父は曇り、夕方からところにより雨。茨城県曇り、ところによって昼過ぎまで雨。栃木県曇り、ところによって夕方から夜9時ごろにかけて雨。群馬県曇り、夜ところにより雨。静岡県東部曇り時々晴れ、ところによって夕方から夜9時ごろにかけて雨。伊豆半島曇り時々晴れ。山梨県曇り、中西部は朝から昼過ぎは晴れ、ところによって夜雨。東部富士五湖は昼前後までは晴れますが、ところによって夕方から雨。長野県、午前中晴れ間が出ますが、昼前から雲が多くなり、昼過ぎからところによってにわか雨や雷雨。新潟県、曇り時々晴れ。上越は、ところによって昼前から夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨。降水確率は午前中 30% なのが、小笠原諸島、千葉県、茨城県の南部。夜 30% なのが神奈川県西部と群馬南部。その他の地域時間帯は 10% から 20% です。今日も天気の変化にはご注意ください。予想最高気温、東京29度、横浜31度、銚子28度、熊谷30度、水戸27度、宇都宮29度、前橋31度、甲府33度、長野32度、新潟33度の予想でした。気象情報は伊藤美雪がお伝えしました。はい、このところ甲信越地方気温が高く、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

0: 6時になりました。おはようございます。8月16日日曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 今日も私たち2人でお伝えしていきます。日曜日の毎朝6時台の主な内容です。この後すぐニュースと気象情報、14分頃からは絵本の時間です。落合恵子さんの語りで林明子さん作コント秋ご紹介します。
1: 44分頃からはサタデーエッセイ、エッセイストの酒井純子さんのお話で読書感想文です。
0: はい、サンデーエッセイ44分頃からです。ではまずこの時間のニュースです。正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 記録的な豪雨となった千葉県では9人が亡くなり、1人が行方不明となっています。また水に浸かって動かなくなった車およそ1200台が路上に置き去りになり、撤去の見通しが立っていません。千葉県では今月13日の夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、翌朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県や警察によりますと、今回の豪雨で千葉県内では9人が死亡し、1人が行方不明となっています。住宅の被害も相次いでいます。県のこれまでのまとめでは、全壊が千葉市で1棟、半壊が千葉市、茂原市、佐倉市で23棟、一部損壊が千葉市、茂原市、市原市、南房総市で49棟となっています。千葉県や千葉市によりますと、県内では今回の雨で水に浸かるなどしておよそ1200台の車が動けなくなり、路上に置き去りになっていて交通の妨げになっているほか、放置された車に追突する事故なども起きています。千葉市緑区にあるロードサービスを行う会社には、昨日までにレッカー対応の依頼が200件以上に上っていますが、現場に向かう途中にも車が放置されているため、現場にたどり着くのにも苦労しているということです。お盆の期間にあたり修理工場の多くが休みのため会社の敷地で保管していますが、車を置けるスペースがなくなりそうなほどだということです。また土木事務所でも職員らが緊急車両などの妨げにならないよう、放置されている車を道の端に移動させる作業を進めています。レッカー車などは使えず、ジャッキを使って車体を持ち上げ、車を押して動かしているということです。早急な撤去が求められていますが、人手が足りない上、道路事情も悪く見通しが立っていません。ではここからはこの他のニュース短くまとめて分野ごとにお伝えします。
2: まず政治です。終戦の日の昨日、小泉防衛大臣ら高市内閣の4人の閣僚が靖国神社に参拝しました。高市総理大臣は全国戦没者追悼式への出席に先立ち、日本武道館の敷地内から靖国神社に向かって2拝2拍手1拝をしました。昨日は靖国神社への参拝は見送り、自民党の鈴木幹事長を通じて党総裁として私費で玉串料を納めました。
1: 自民党の岸田元総理大臣や萩生田幹事長代行、加藤前財務大臣らが昨夜山梨県鳴沢村で会合を開き、高市政権を取り巻く政治情勢などをめぐって意見を交わしたということです。
2: 次は経済です。
1: 明日公表される今年4月から6月までの GDP 国内総生産について、民間の予測では個人消費がエアコンの買い替え需要などで堅調だったことから、成長率は3期連続のプラスになると見込まれています。

0: ています。
1: 続いて国際です。昨日起きたインドネシア東部のフローレス島付近を震源とするマグニチュード 7.7 の地震で、インドネシア政府はこれまでに47人が死亡したと発表しました。当局はまだ建物に閉じ込められた人がいるとして救助活動を続けています。次は社会と各地のニュースです。先月最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では、活発な地震活動が続いていて、気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日、湿った空気の影響で大気の状態が不安定になる見込みで、急な強い雨や落雷にも注意してください。
0: 先月の地震で大きな被害を受けた熊本県の氷川町や八代市では、自宅の敷地内でテントや倉庫で暮らしている、いわゆる軒先避難の人たちに対して NPO などが支援を続けています。 NPO 法人によりますと、軒先避難の人たちの中には健康状態が悪化している人もいるということで、生活環境の改善に向けた支援が必要だということです。
1: 全盛期には650万部を発行した人気漫画雑誌週刊少年ジャンプの直近の発行部数が平均で98万部余りとなり、初めて100万部を下回ったことが日本雑誌協会の調査で分かりました。これにより国内で100万部を超える雑誌はなくなったということです。
0: 釧路湿原国立公園周辺に生息する絶滅危惧種のキタサンショウウオを保護するため、環境省は国立公園周辺の一部の地域を生息地等保護区の管理地区に指定する方針を固めました。周辺では道路の造成やメガソーラーの建設などが相次いでいて、管理地区に指定されれば今後開発により厳しい要件が求められることになります。
1: 昨日8月15日で終戦から81年となりました。都内ではおよそ310万人の戦没者を慰霊する政府主催の全国戦没者追悼式が行われました。終戦から81年を迎え、参列者の高齢化が進んでいて、参列を予定していた遺族の6割以上が70歳以上となりました。一方、戦争を直接知る世帯が少なくなる中、その記憶を受け継ごうと、全国から20歳未満の若い世代の遺族も参列しました。最後にスポーツです。夏の全国高校野球は大会12日目、3回戦4試合が行われ、ベスト8が出揃います。第1試合は栃木の佐野日大高校と群馬の高崎健康福祉大高崎高校が対戦します。第2試合は熊本の有明高校と福島の東日本国際大昌平高校、春夏を通じて初出場の両チームが対戦します。ベスト8に進むのはどちらのチームになるか注目です。第3試合は香川の英明高校と岩手の花巻東高校が対戦します。第4試合は茨城の霞ヶ浦高校と神奈川の横浜高校が対戦します。
0: ドイツで開かれている新体操の世界選手権の団体総合で、日本は2位に入り、2年後に行われるロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得しました。日本勢としては全ての競技を通じて最初となるロサンゼルスオリンピックの出場権獲得です。
1: バスケットボール男子の日本代表に復帰した八村塁選手が、およそ2年ぶりの代表での実戦となる韓国代表との強化試合に出場し、チーム最多の22得点を挙げて勝利に貢献しました。八村選手は、若い選手たちも入ってきて自分もベテランの域に入る、日本のバスケを強くしていくことも僕らの責任だと思っている、そうしたことも考えながら一丸となって戦っていきたいと話し、頼もしい表情を見せていました。
0: 陸上女子100メートルハードルの中島ひとみ選手が福井市で行われた大会で、自らが持つ日本記録を0秒02更新する 12秒60をマークしました。中島選手は今月9日に続く日本記録更新です。中島選手はあくまで通過点だと思っている。世界で戦うためにはまずは12秒5台が必要になる。自分自身をコーチとして客観的に見て何が必要になるのかより深く確認したいと意気込みを話しました。
1: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台にも詳しくお伝えします。
2: 時刻は6時10分を過ぎています。続いては気象情報です。今朝の担当は気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: はい、今日から明日東シナ海から日本海西部を低気圧が北東に進む予想です。このため西日本への暖かく湿った空気の流れ込みが強まるので、西日本は昨日までより大気の状態が不安定になりそうです。この時間西日本では主に2カ所雨雲がまとまっています。1カ所目が紀伊半島から紀伊水道にかけて局地的にざっと激しい雨が降ったり雷雨になったりしています。また九州の西に雨雲がまとまっています。すでに対馬や五島に雨雲がかかり始めていますが、今日は九州北部でも急な雨や雷雨にご注意ください。また引き続き関東や東北の太平洋側には湿った海風が流れ込んでいます。現在千葉県では外房方向から雨雲が流れ込んでいます。今沿岸部に雷雲がかかり始めています。千葉県内この後ざっと雨足が強まることもありそうです。長く降り続くものではありませんが、今日も空模様の変化に注意が必要です。沖縄奄美は晴れ時々曇り、ところによって雨。奄美地方は日中曇りで、ところにより午前中雨。九州南部は曇り空。九州北部、長崎県では朝から、他は昼前後を中心に雨や雷雨。降水確率沿岸部で 50% 以上と高めです。中国、四国、近畿地方と三重県、太平洋側ほどにわか雨や雷雨にご用心ください。晴れ間が出る時の暑さにも気をつけてください。東海、北陸、甲信越、晴れ間が出ますが昼前後から所によってにわか雨や雷雨。関東は今日も雲が多く、所により雨。東の方から雨雲が進んでくる傾向です。東北、北海道、日中晴れますが午前中霧で見通しの悪いところもありそうです。予想最高気温は那覇32度、鹿児島31度、福岡、高知30度、広島32度、松江33度、大阪32度、名古屋33度、金沢32度、新潟33度、長野32度、東京29度、仙台27度、秋田34度、札幌29度、旭川33度、釧路25度の予想です。令和8年8月千葉豪雨の被災地、今日も空模様の変化に注意が必要です。まだ道路が冠水していたり、復旧復興活動もままならないところがあるかもしれません。今日も千葉県は雲が多く、東風が吹きやすいので気温上昇は抑えられそうですが、急な雨にはご注意ください。この時間はまだ雷注意報が出ていないので、大気の状態は比較的安定しています。ただ、海風によって湿った空気流れ込んでいて、急な雨や雷雨には注意が必要になりそうです。安全を確認しながら作業を行うようになさってください。以上、気象情報をお伝えしました。
2: ニュースや気象情報は、ラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。途中から聞いた方、もう一度聞きたいという方、ご活用ください。時刻は6時14分になりました。X の投稿を見ていますと、私上野が今日担当していることで曜日の感覚がわからなくなってしまうという投稿も多くありますが、改めまして今日は日曜日です。ゆっくりお過ごしください。続いては絵本の時間です。

8月も半ばですね。お元気ですか？元気でいてくださいといつも同じことを続けました。どこでこの放送今日はお聞きでしょうか？ご自宅の方いらっしゃるでしょう。ご自宅の横の夏野菜の畑の中、お水ちゃんと飲んでください。旅先の方もいらっしゃるでしょう。あるいはふるさとの家、お墓参りに向かう途中って方もいらっしゃるかもしれません。おはようございます、落合恵子です。一冊の本を開くとき、あなたのもう一つの旅が始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から、年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。今朝も絵本の短い旅をご一緒に、お盆休みがある人もない人も、少しだけ深呼吸の時を。今週の一冊です。林明子さんのコント秋。林さん、7月に亡くなりました。心に残る作品たくさん残してくださいました。子供の瞬間の表情の見事さ、どれもが心に残ってます。秋は女の子です。赤ちゃんの時からコン、キツネのぬいぐるみといつも一緒でした。おばあちゃんから赤ちゃんだった秋のおもりのためにここにやってきました、さあ行きなさい。だから秋はずっとコンと一緒でした。長い間一緒に遊んでいて、長い間一緒に暮らしていて、コンの腕がほころびてしまいました。コンはおばあちゃんのところに行って腕を治してもらうんだと、せっせと旅支度をします。秋も一緒に行くことにしました。駅です。汽車に乗りました。あ、お弁当。お弁当を買いに駅で降りたコン。なかなか帰ってこないんです。だって列ができていて、なかなか。あ、汽車が出ちゃう。コンはいました。汽車の扉に尻尾挟まれてしまったんです。痛いです、尻尾。次の駅でドアが開いた時、車掌さんが、コンの尻尾をちゃんと取ってくれて包帯を巻いてくれました。そしておばあちゃんの家があるあの駅、砂丘のある町です。砂丘の上を歩きながら、コンと秋、あれ、これ何？他の足跡を発見します。これ何の足跡？大きな犬でした。犬はコンをくわえて砂丘を登っていきました。待って待って待って。秋は後を追っていきます。懸命に追っていくと、あ、どこ行った？コンは砂山の砂の中。でも、大丈夫、大丈夫です。コンと秋、林明子さん。1989年初版の本です。ビートルズの曲、こちら1966年の曲です。ガール。

絵本の時間。今日ご紹介した絵本は林明子作コント秋でした。時刻は6時21分を過ぎました。8月16日今日は何の日です。昭和46年1971年8月16日東京証券取引所は朝から売り一色の相場展開となりました。原因は日本時間のこの日の朝、アメリカのニクソン大統領が金とドルの交換を停止するなど新しい経済政策を突然発表したためでした。ドルショックで株暴落、昭和46年1971年です。昭和52年1977年8月16日、ロックンロールの帝王と呼ばれたエルヴィス・プレスリーが亡くなりました。エルヴィス・プレスリー行く、昭和52年1977年です。昭和55年1980年8月16日、静岡駅につながる地下街でガス爆発事故が発生し、15人が死亡、222人が怪我をしました。静岡駅前の地下街でガス爆発事故、昭和55年1980年です。平成14年2002年8月16日、島根県西部の益田競馬場が55年の歴史に幕を下ろしました。当時日本一小さな競馬場として親しまれてきた競馬場でした。益田競馬場に幕、平成14年2002年です。8月16日今日は何の日でした。時刻6時23分になりました。お便りご紹介します。お便りファックス番号変わっています。もしかしたら電話機に以前の番号をメモリーしているという方もいらっしゃるかと思います。新しいファックス番号後ほどお伝えしますので、今のうちにメモのご用意をお願いいたします。そして5時台に矢部太郎さんのエッセイサードプレイスについてご紹介しましたが、皆さんのサードプレイスについてもメッセージたくさん届いています。千葉県のラタボー娘さん、私のサードプレイスは町営の温水プールです。週に一度行っています。性別も年もバラバラ、普段は何をしているのかも知らない仲間とたわいない話をしながらリフレッシュしています。そして静岡県のしんこさん60歳、私のサードプレイスは旧東海道です。昔の旅人たちの気持ちになって歩くのが好きなんです。そして三重県のまこっちゃんばあばさん50代女性からは、私のサードプレイスは私はジムかな、一人黙々といつものメニュー。そして背脂さんからは、ありがちですが居酒屋、月 1,2 くらいの昼飲みが楽しみといただきました。私も銭湯や昼飲みは大好きです。さあファックス番号です。03-3481-4489、新しいファックス番号は 03-3481-4489 です。どうぞこちらをメモリーしてください。ではこの後の毎朝6時台後半です。44分頃からのサンデーエッセイはエッセイストの酒井純子さんのお話で読書感想文です。そしてその前6時半からは巡回ラジオ隊。

0: 送があります。今朝は新潟県上越市からです。元気に行きましょう。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。線状降水帯が相次いで発生し記録的な豪雨となった千葉県ではこれまでに9人の死亡が確認されました。住宅も大きな被害が出ていて浸水の被害は床上と床下を含めると1000棟を超えます。千葉県や警察によりますと今回の豪雨で千葉県内では9人が死亡し1人が行方不明となっています。住宅の被害も相次いでいます。県のこれまでのまとめでは全壊が千葉市で1棟、半壊が千葉市、茂原市、佐倉市で23棟、一部損壊が千葉市、茂原市、市原市、南房総市で49棟となっています。浸水の被害は床上と床下を含めると1087棟に上ります。床上浸水は18の市や町で597棟、床下浸水は17の自治体で490棟に上るということです。県によりますと自治体が指定する避難所には昨日午後1時半の時点で463人が避難しているということです。県内の停電は昨日までにすべて解消しましたが大雨による道路崩落や水道管の破損により千葉市緑区ではおよそ50世帯で断水が続いているということです。一方千葉県内では大雨で水に浸かって動かなくなった車およそ1200台が路上に置き去りになっています。早急な撤去が求められていますが人手が足りない上道路事情も悪く見通しが立っていません。では気象情報です。まず注意報です。土砂災害注意報が千葉県の千葉中央、埼玉県の南西部と北西部、群馬県の高崎藤岡地域、吾妻地域に、雷注意報が新潟県の上越に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところによって昼前から雨、関東地方北部は曇り、ところによって雨、伊豆諸島北部は曇り時々晴れで、ところによって夜の初め頃まで雨の見込みです。伊豆諸島南部は曇り時々晴れで、ところによって雨でしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎまで雨の見込みです。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、ところによって夕方から夜の初め頃に雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れで、ところによって雨で雷を伴う見込みです。長野県北部は曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇り時々晴れで、ところによって昼前から夜の初め頃雨で雷を伴う見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。高速道路では千葉県の圏央道などが土砂災害のため通行止めになっています。土砂災害のため圏央道は茂原長南インターと松尾横芝インターの間の両方向が通行止めになっています。これとつながる銚子連絡道路も通行止めです。千葉東金道路は山田インターと東金ジャンクションの間が上下線とも通行止めになっています。この他の関東甲信越の各高速道路に渋滞しているところはありません。高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは神奈川県のつぶらのトンネル付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に午後1時ごろをピークに最大20キロ。同じく上りは国立府中インター付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。首都高速道路に渋滞しているところはありません。一般道路の状況です。千葉県では道路に水が溜まったため国道126号線は千葉市若葉区坂月町と 北谷津町の間の上下線が通行止めになっています。日本道路交通情報センターの小山でした。

会場の皆さん、海外でラジオを聴きの皆さん、おはようございます。8月16日日曜日、今朝のおかき巡回ラジオ体操みんなの体操会は新潟県上越市からお伝えします。ピアノ細貝柊、体操岡本美香です。連続テレビ小説風薫の主人公のモチーフとなった大関千佳さんは、会場のある高田地区の知名度病院で初代看護婦長を務めました。大関さんがかつて過ごした城下町高田には、雁木と呼ばれる雪国ならではの町並みや歴史ある町屋が残り、当時の面影を感じることができます。会場の高田城址公園芝生広場には多くの皆さんがお集まりです。元気にラジオ体操の歌

でしょうか。それではラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側に、内側から外側へ、腕を伸ばしてぐるっと1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ラジオをお聞きの皆さんも元気な号令、ご一緒にお願いします。

開いて左下に、正面で胸を反らせて、次は右に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回す運動です。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、跳ぶのが大変な方は体をゆすりましょう。腕と足の運動、腕を横に振りながら足を曲げて伸ばします。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前と後ろ、前後ろ、横曲げです。左横、右横に、左を向いて右を向いて、回しましょう。今朝は新潟県上越市から生放送でお伝えしています。妙高山を望むことのできる今朝の会場、会場いっぱいに大勢の方にお集まりいただいています。足を戻しましょう。ラジオ体操台に、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、上からギュッギュッと、上からギュッギュッと、元気よく腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。会場上空は曇り空、心地よい風が吹いています。皆様のところはいかがでしょうか。横曲げ、弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて反対側へ、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、腕を伸ばして伸び伸びと、体を左からねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、お腹をギュッギュッとねじりながら、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて4回踏み替えましょう。片足跳び、片足跳び、4回踏み替えて足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に一度上体を起こしましょう。倒して、1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、パークパークー、腕
腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら弾んだ呼吸を整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろへ、今朝は新潟県上越市から生放送でお伝えしました。体操の後は水分塩分を忘れずに。それでは今日も一日お元気です。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 8月16日日曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島由里がお伝えしています。
0: まずは今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県ではこれまでに9人の死亡が確認されました。また大雨で水に浸かって動かなくなった車およそ1200台が路上に置き去りになったままで、撤去の見通しは立っていません。
1: 先月最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では活発な地震活動が続いていて、気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日、湿った空気の影響で大気の状態が不安定になる見込みで、急な強い雨や落雷にも注意してください。
0: 先月の地震で大きな被害を受けた熊本県の氷川町や八代市では、自宅の敷地内でテントや倉庫で暮らしているいわゆる軒先避難の人たちに対してNPO などが支援を続けています。 NPO 法人によりますと、軒先避難の人たちの中には健康状態が悪化している人もいるということで、生活環境の改善に向けた支援が必要だということです。
1: 昨夜、山形県鶴岡市で行われた花火大会で、観覧席にいた客3人が飛んできたものに当たって軽い怪我をしました。当時地上で破裂した花火があったという情報があり、警察が詳しい状況を調べています。
0: 釧路湿原国立公園周辺に生息する絶滅危惧種の北山椒魚を保護するため、環境省は国立公園周辺の一部の地域を生息地等保護区の管理地区に指定する方針を固めました。周辺では道路の造成やメガソーラーの建設などが相次いでいて、管理地区に指定されれば今後開発により厳しい要件が求められることになります。
1: ドイツで開かれている新体操の世界選手権の団体総合で日本は2位に入り、2年後に行われるロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得しました。日本勢としてはすべての競技を通じて最初となるロサンゼルスオリンピックの出場権獲得です。
0: 今朝までに入っている主なニュースまとめてお伝えしました。

0: 時刻は6時43分になりました。サンデーエッセイをお送りします。
1: 今回はエッセイストの酒井純子さんです。
2: おはようございます。酒井純子です。今回は読書感想文についてお話しします。たまに小学校に行って子どもたちとお話をするという機会があるんですけれども、その時に結構子どもたちが悩んでいるのが、読書感想文を書くのが辛いと、感想文が難しいっていう話なんですけれども、あ、そういえば確かに私もそうだったなというふうに思って、それは多分読書感想文だけではなく、運動会の後に運動会のことについての感想を書くとか、すべての感想文って割とみんな気が重い作業だと思うんですね。ではなんで感想文がそんなに気が重いんだろうっていうことを今日はお話ししたいと思います。まず子どもたちにとって感想文が重荷っていうのは、一つに、まあ、それが宿題であると、もし自主的に読書ノートみたいなものをつけるとしたらそこまで嫌じゃないと思うんですけど、必ず学校に提出しなきゃいけない、そこで先生に丸をもらったりとか評価されたりっていうこともしなきゃいけないっていうところで気が重いというのが一つ。あと何でしょう、本って単純に楽しむために読むものなので、その後に何か作業をしなきゃいけないっていうのも本当に

辛いことだと思うんですね。あとは、やはり、ああ面白かったとか、ああつまらなかったぐらいで終わらせたい読書を、その面白いつまらないっていうのをいちいち区分けして書かなくてはいけないっていうのもめんどくさいし、辛いところだと思います。私も子供の頃、読書感想文はすごく嫌いでしたし、苦手でした。夏休みの宿題で読書感想文を書いても決していい点はもらえなかったですし、結局先生に何とかがすごく面白かったですって書いても、どういうふうに何が面白かったのかを詳しく書きましょうって赤ペンで書かれてしまうんですけれども、何がどう面白かったかっていうのを自分でよく分かっていないと、そういう自分が分かってないっていうことが分かってしまうっていうのが辛かったっていう思いでもありますね。本当に本を読むのは嫌いではなかったので、もうただ面白いなとだけ読ませてくれればいいのにといつも思ってました。ただ私は未だに感想文は苦手でして、とはいえ、物を書く仕事をしているので、書評ですとか、あと旅をしたその感想みたいな感想文を書かなくてはいけない機会は結構多くあるんです。で、その時も本当に嫌だなって思いながら書いていて、やっぱり書くっていう作業より、読むとか旅行をするとかそういう行為の方がずっと楽しいので、今も嫌々ながら書いてます。ただ、いろいろな感想文というのもエッセイの一部なので、苦手とか言っててはいけないんですけれども、やはり物事には得手不得手というのがあって、私はどちらかというと、考えている中で膨らませていく方が得意で、旅行とか本とか書く対象が割とはっきりしていることの方が苦手という傾向があります。じゃあどう対処していくかっていうと、それは難しいんですよね、本当に。やはりそれが得意な人の本をいっぱい読むっていうところは一個手段としてあって、あ、こういうふうな書き方があるなとか、あ、こんなことも書いていいのかって思うと、ちょっと自分の感想文も書くとき楽になるというのがあるので、それは子どもたちにもたまにアドバイスをしています。例えば私が旅について書くときに、本当に目標にしている、目標と同時に参考にもさせていただいている方は宮脇俊蔵さんで、もうお亡くなりになっていますけれども、鉄道機構の第一人者として長い間活躍された方なんですけれども、その方の文章の理念みたいのがすごく好きで、何かやっぱり旅の感想文となると、ああ楽しかったとか、心がウキウキしたところを中心に書こうとしますけれども、宮脇さんの場合はそういう筆が走ってるようなところをまずは推敲でバッサリ落とすのがいいみたいな感じで、確かに書いてる人の方が楽しそうにしてる文章って読んでる人にとっては楽しくなかったりするので、やっぱり読んでる人って必ずしも楽しい気持ちでいるわけではありませんし、楽しいところに連れて行ってもらいたいと思っているので、楽しいことをバンと書くよりも連れて行くっていうことを主眼として書いた方がいいんじゃないかなと私は思っています。読書感想文嫌いの子供たちと話していると、まあ私も嫌いだということは言うんですけれども、まあそれだとなんで私が来て話してるのかっていう話になってしまいますので、そこでするアドバイスとしては、やっぱりそのプラス要素ばっかりではなく、マイナス要素も入れること、いいことばっかりじゃなくて悪いこともちょっと混ぜると感想文に何かひねりが出るっていうところもあるので、ここが面白くないとか、あとここがわからなかったっていうことも正直に書いた方がいいでしょうし、そういう褒めるだけではなく、ちょっとけなすとまではいかないまでも自分が納得いかない部分っていうのも書いていくといいんじゃないのとは言っています。あと、例えば自分が主人公になっ

0: 誰か他の人に勧めるとしたら、どういうふうに勧めますかというふうに作文を書かせるそうで、そういうアイデアもいいなというふうに思っています。今回は読書感想文についてお話ししました。酒井順子でした。
1: 読書感想文については X などでも投稿いただいています。にゃんにゃんずの父ちゃんさん、感想文が重荷なのは先生に受けるもの、いい点数になるものを書こうとするからではないかな。巻末の解説をアレンジして書いてたな、学生の頃。わかりますね、これね。そしてパグさん、小学校図書館司書さんさん、図書館司書さん、読書感想文。この間別の講師の司書さんたちと話して読書感想文のことになったんです。その人たちは書けましたと言っていたけれども、あれはたくさん読んでいないと書けないものなのよ。分析する頭が必要だし、私はどう書いたのか覚えていません。読書感想文はね、皆さん経験してきてたくさん思うところいろいろあるかと思います。皆さんいろいろありがとうございます。
2: そして昨日のお便りでは読書感想文が宿題に出ているというリスナーさんがいらっしゃいました。それを聞いたラジオネームハピハハさん、福島県の方です。昨日の番組へのお便りで夏休みの課題に頑張る学生さんのことがありましたが、今朝4時ごろ目覚めてベランダへ出てみると、離れたところのお宅の2階のお部屋に明かりがついていました。あの家でも宿題をしている子がいるのかなと思います。偉いなと思いつつ、すがすがしい気持ちになり、私も今日をスタートします。4時頃まで
1: 頑張ってる。この時間もやってる方いるかもしれませんね。
2: はい、で昨日ご紹介した、酒番パスピスさん、愛媛県男性の方からもいただいています。
1: どうでしょう。
2: 昨日お便りを送った酒番パスピスです。昨日は毎朝のリスナーの皆さんとアナウンサーの皆さんのアドバイスと励ましのおかげで、読書感想文と人権作文が完成しました。
1: おー、ゼロからって言ってましたもんね。
2: ありがとうございます。
1: すごい頑張った。
2: 早いですね。これで作文という大物の課題を終わらせることができました。今日は頑張って残りのワークやプリント類を進めたいと思っています。ちょっと終わる気配は見えません。
1: いやいや、昨日それだけ大物片付けたんだから大丈夫ですよ。そうですね、今日も頑張って。
2: はい、それから絵本の時間についてお便りいただいています。京都府の育休中改め K さん、30代女性の方。コント秋、小さい頃大好きで何回も読みました。結構忘れているものですが、砂漠のシーンなどあったなぁと懐かしく思い出しましたといただいています。そして、5時台の曲に関して千葉県の千住なまこさん、60代女性の方です。グレープの名曲聴きながらお盆の棚を片付けていました。父や夫の両親、那須の馬でゆっくり帰ったかしら、ちょっと涙が出てしまいましたといただいています。
1: あの時間ゆったりと聞きながらいろんなことを思ったリスナーの方がね、いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。
2: そして熊本県の黒猫福ちゃん、70代女性の方。1月に亡くなった母の初盆、13日に迎え、どこにいるんだろうと返事のない母を探し、切なさを感じる日々でした。今日は白玉ぜんざいを作って、夕方に空に帰る母を送ろうと思っています。続いて愛知県の
3: NHK AM
4: The News Between the Lines。
5: 田中貴信です。世界で起きた出来事を英語という視点で振り返ると、どんなことが浮かび上がるでしょうか。
6: 大門さゆりです。日本語だけではわからない世界情勢の背景を掘り下げます。
7: トラウデン直美です。時代を映し出す英語表現の変化にも注目します。
8: NHK 報道局の飯田香織です。英語を通して見えてくる世界の動きをわかりやすく解説します。
5: 特集、深く知りたい英語でニュースを読み解くと、放送は8月21日金曜日午後5時5分から NHK ラジオ AM です。ぜひお聞きください。
9: Don't miss it。
10: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士伊藤美由紀です。6時半の時点で静岡県や山梨県、埼玉県、栃木県、そして新潟下越では

0: 晴れ間が出ているところがあるようです。東京都心上空は雲が多いですが、セミは元気に鳴いています。上空の寒気の影響もあって、先週は関東地方非常に激しい雷雨が連日起こりましたが、上空の寒気が弱まったこともあり、少し大気の状態は安定してきています。大気の状態が非常に不安定な時は、この時間から広く雷注意報が出ていました。今日はこの時間雷注意報が出ているのは新潟県の上越です。上越では今日は夕立にご注意ください。その他の地域、今日も関東地方は東からの湿った空気の影響で時々通り雨がありそうです。この時間は茨城県の南部や千葉県で雨が降っています。東風に乗って海の方から雨雲が流れ込んできています。雨雲一つ一つの規模は小さいですが、今外房付近にはやや強い雨を降らせる雲もあります。千葉県や茨城県は昼前後までが中心。その他の関東地方は昼前後からにわか雨にご用心ください。甲信越地方は日中晴れ間が出ますが、昼前後から所々でにわか雨や雷雨、特に雷注意報が出ている上越ご注意ください。降水確率は午前中 30% なのが千葉県、茨城県の南部小笠原諸島、夜 30% なのが神奈川県の西部、群馬県の南部です。その他の地域時間帯は 10% から 20% です。日が差す時もありますが、にわか雨にもご用心ください。予想最高気温は東京29度、横浜31度、銚子28度、熊谷30度、水戸27度、宇都宮29度、前橋31度、甲府33度、長野32度、新潟33度の予想です。去年までよりは日中の気温、それほど高くないということも多いですが、それでも蒸し暑くなっていたり、また冷房の効きすぎで体調を崩しかねません。今日も調節しやすい服装や晴れ間が出た時の暑さにはくれぐれもご用心ください。明日も同じような天気となりそうです。関東甲信越の気象情報でした。続いて交通情報、日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。圏央道と千葉東金道路が災害のため通行止めになっています。圏央道は茂原長南インターと松尾横柴インターの間が災害のため通行止めになっています。圏央道の通行止めに伴って銚子連絡道路も通行止めになっています。千葉東金道路は山田インターと東金ジャンクションの間が災害のため通行止めになっています。このほか東名高速道路や中央道をはじめとした関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調ですが、午後から行楽地などからの帰りの車で上り線の渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルを先頭に午後4時ごろをピークに最大で15キロ、さらに綾瀬スマート。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 島ゆりです。
1: 正野道則です。
2: 毎朝7時台も最新の動きを詳しくお伝えしていきます。まずはニュースです。線状降水帯が相次いで発生し記録的な豪雨となった千葉県ではこれまでに9人の死亡が確認されました。また大雨で水に浸かって動かなくなった車およそ1200台が路上に置き去りになったままで撤去の見通しは立っていません。千葉県では今月13日の夕方以降線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、このうち千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。県や警察によりますと今回の豪雨で千葉県内では9人が死亡し1人が行方不明となっています。住宅の被害も相次ぎ、県のこれまでのまとめでは全壊が千葉市で1棟、半壊が千葉市、茂原市、佐倉市で23棟などとなっています。また床上浸水は18の市や町で597棟、床下浸水は17の自治体で490棟に上るということです。県内の停電は昨日までにすべて解消しましたが、大雨による道路の崩落や水道管の破損により千葉市緑区ではおよそ50世帯で断水が続いているということです。また県や千葉市によりますと県内では今回の雨で水に浸かるなどしておよそ1200台の車が動けなくなり路上に置き去りになっています。交通の妨げになっているほか、放置された車に追突する事故なども起きています。各地でレッカーの依頼があり対応に当たっていますが追いついていません。千葉市緑区にあるロードサービスを行う会社には昨日までにレッカー対応の依頼が200件以上も寄せられていますが、途中車が放置されているため現場にたどり着くのにも苦労しているということです。また土木事務所でも職員らが緊急車両などの妨げにならないよう放置されている車を道の端に移動させる作業を進めています。レッカー車などは使えずジャッキを使って車体を持ち上げ車を押して動かしているということです。早急な撤去が求められていますが、人手が足りない上道路事情も悪く見通しは立っていません。そして千葉県では今日の夜にかけて大気の不安定な状態が続く見込みです。気象庁は普段より少ない雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあるとして引き続き注意するよう呼びかけています。
1: 先月最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では活発な地震活動が続いています。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測するなど各地で大きな被害が出ています。気象庁によりますと熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの、依然として活動が活発な状態が続いているということです。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。一方、熊本県内の昨日日中の最高気温は熊本市で 34.6 度、甲佐町で 34.4 度などと厳しい暑さになりました。今日は湿った空気の影響などで曇りや雨となり、雷を伴うところもある見込みです。急な強い雨や落雷にも注意が必要です。また厳しい暑さが続く見込みで、復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして熱中症対策を心がけてください。八代市周辺の沿岸では地震の影響で地盤が下がっていますが、大潮の時期となるため浸水や冠水が起きやすくなっているとして気象庁が注意を呼びかけています。
0: 先月の地震で大きな被害を受けた熊本県の氷川町や八代市では自宅の敷地内でテントや倉庫で

0: しているいわゆる軒先避難の人たちに対して NPO などが支援を続けています。今回の地震で被害が大きかった地域ではいわゆる軒先避難をする人が相次ぎ、複数の団体が連携して直接物資を届けたり困りごとに対応したりする支援を続けています。昨日は香川県の NPO 法人のメンバーが自宅が倒壊した八代市の66歳の女性のもとを訪れました。女性は隣の小屋に簡易の寝床を作って家族4人で寝泊まりしながら生活を続けています。自宅の風呂が使えないため井戸水を浴びてシャワーの代わりにしているということで、話を聞いた NPO のメンバーがプライバシーを守れるよう簡易テントを組み立てていました。女性は人目を気にせず水を浴びられるのでありがたいと話していました。この NPO 法人によりますと、軒先避難の人たちの中には健康状態が悪化している人もいるということで、生活環境の改善に向けた支援が必要だということです。 NPO 法人シーズオブホープの下田奈穂さんは、どこでどんな人が軒先避難をしているか把握し、必要な支援を届けていきたいと話しています。
1: 釧路湿原国立公園周辺に生息する絶滅危惧種のキタサンショウウオを保護するため、環境省は国立公園周辺の一部の地域を生息地と保護区の管理地区に指定する方針を固めました。キタサンショウウオは釧路湿原国立公園やその周辺などに生息する体長12センチほどの両生類で、氷河期の生き残りとも言われ、国の絶滅危惧種に指定されています。キタサンショウウオを保護するため、環境省は国立公園周辺の釧路市内の繁殖地を種の保存法に基づく生息地と保護区に指定する方針を固めました。対象となるのは広さおよそ数十ヘクタールの湿地や原野の民有地で、環境省は生息地と保護区の中でも開発に厳しい要件が求められる管理地区への指定を目指しているということです。国立公園の周辺では道路の造成や農地への転用、それに近年は大規模な太陽光発電施設メガソーラの建設が相次いでいます。生態系への影響を懸念する声が上がっていたため、釧路市はメガソーラの建設には市長の許可を必要とする条例を施行するなどして対応していました。今後生息地と保護区の管理地区に指定されれば、建築物を建てたり木を伐採したりする際、環境大臣の許可が必要になり、開発により厳しい要件が求められることになります。環境省は今月上旬に地権者への説明を済ませ、釧路市などと調整の上、今後パブリックコメントを実施するなどして指定に向けた手続きを進めることにしています。次に、昨夜山形県鶴岡市で行われた花火大会で、観覧席にいた客3人が飛んできたものに当たって軽いけがをしました。昨夜9時15分ごろ、山形県鶴岡市で開催された赤川花火大会で、河川敷にある有料の観覧席で花火を見ていた20代の男性の顔に飛んできたものが当たって、男性は救急車で搬送されました。警察によりますと、男性は額を切って軽いけがをしました。また近くにいた20代の女性と男の子も足に擦り傷を負ったということです。警察によりますと、会場では午後7時過ぎからおよそ2時間にわたって花火が打ち上げられましたが、上空に打ち上がらずに地上で破裂した花火があったという情報があるということです。警察はこうした花火の破片が観覧席に飛んできた可能性があるとみて詳しい状況を調べています。では続いてスポーツです。ドイツで開かれている新体操の世界選手権の団体総合で、日本は2位に入り、2年後に行われるロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得しました。

0: ドイツで開かれている新体操の世界選手権は15日、いずれも5人で演技するフープクラブとボールの2種目の合計で競う団体総合が行われました。日本は最初のフープクラブで 28.550 をマークし3位につけると、続くボールではこの種目2位となる 28.150 をマーク、合計 56.700 で出場する42チーム中2位となりました。日本はこの種目の上位3チームが得られるロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得しました。日本勢としては全ての競技を通じて最初となる出場権獲得です。バスケットボール男子の日本代表に復帰した八村塁選手が韓国代表との強化試合に出場し勝利に貢献しました。バスケットボール男子の日本代表はワールドカップアジア二次予選に向けて都内で合宿を行っています。昨夜は韓国代表と強化試合を行いました。この合宿から日本代表に復帰した NBA アメリカプロバスケットボールクリッパーズの八村選手はパリオリンピック以来およそ2年ぶりとなる代表での実戦に先発出場、チームトップとなる22得点を挙げて日本代表の勝利に貢献しました。八村選手は若い選手も入ってきて自分もベテランの域に入る、日本のバスケを強くしていくことも僕らの責任だと思っている、一丸となって戦っていきたいと話していました。日本代表は再来年のロサンゼルスオリンピックの予選となるワールドカップの出場権をかけて今月末からアジア二次予選の戦いをスタートさせます。
1: 正野アナウンサーでした。時刻は7時12分を30秒ほど過ぎるところです。続いては気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: はい、今日から明日にかけて東シナ海から日本海西部を低気圧が北東に進む予想です。このため西日本では昨日までより大気の状態が不安定になります。昨日まで降らなかったところでもにわか雨や雷雨にご用心ください。この時間西日本では主に2カ所で雨雲がまとまっています。1カ所目が紀伊半島から紀伊水道にかけて、2カ所目が九州の西です。7時までの1時間に和歌山県那智勝浦町の色川で30ミリの雨を観測しています。また千葉県も東の方から雨雲が次々と流れ込んでいます。強い雨を降らせるものではありませんが大雨が降った後です。少しの雨でもご注意ください。7時までの1時間に千葉県では茂原市で4ミリの雨を観測しています。全国の天気です。沖縄は曇り時々晴れ、ところにより雨、奄美は日中曇りで午前中ところにより雨、九州南部は曇り、九州北部、長崎県では朝から、他は昼前後を中心に雨や雷雨、中国、四国、近畿地方と三重県、太平洋側ほどにわか雨や雷雨にご用心ください。また晴れ間が出た時の暑さにもご注意ください。東海、北陸、甲信越地方は晴れ間が出ますが昼前後から所によってにわか雨や雷雨、関東は雲が多く所により雨、東の方から雨雲が進んでくる傾向です。東北、北海道、日中晴れますが昼前まで霧で見通しの悪いところもありそうです。予想最高気温は那覇32度、鹿児島31度、福岡高知30度、広島32度、松江33度、大阪32度、名古屋33度、金沢32度、新潟33度、長野32度、東京29度、仙台27度、秋田34度、札幌29度、旭川33度、釧路25度の予想で、今日は千葉市29度、銚子28度の予想です。少し蒸し暑い時間帯もありそうです。復旧作業などもご注意ください。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はインターネットラジオラジルラジルでも聞くことができます。ポッドキャストでも聞けます。
3: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。JR 東日本のウェブサイトによりますと、一部の区間で運転を見合わせていた JR 中央総武線の各駅停車と中央線快速は

午前6時45分ごろに全線で運転を再開したということです。一部の区間で運転を見合わせていた JR 中央総武線の各駅停車と中央線快速は午前6時45分ごろに全線で運転を再開したということです。次に、千葉県内では大雨で水に浸かって動かなくなった車およそ1200台が路上に置き去りになっています。早急な撤去が求められていますが、人手が足りない上道路事情も悪く見通しが立っていません。千葉県や千葉市によりますと、県内では今回の雨で水に浸かるなどしておよそ1200台の車が動けなくなり、路上に置き去りになっていて交通の妨げになっているほか、放置された車に追突する事故なども起きています。各地でレッカーの依頼があり対応に当たっていますが追いついていません。千葉市緑区にあるロードサービスを行う会社には、昨日までにレッカー対応の依頼が200件以上に上っていますが、現場に向かう途中にも車が放置されているため、現場にたどり着くのにも苦労しているということです。お盆の期間にあたり修理工場の多くが休みのため会社の敷地で保管していますが、車を置けるスペースがなくなりそうなほどだということです。また土木事務所でも職員らが緊急車両などの妨げにならないよう放置されている車を道の端に移動させる作業を進めています。レッカー車などは使えず、ジャッキを使って車体を持ち上げ車を押して動かしているということです。早急な撤去が求められていますが、人手が足りない上道路事情も悪く見通しが立っていません。こうした中、昨日未明千葉県市原市の市道で無免許で車を運転し冠水して動けなくなっていた車に追突したはずみで対向車線の車に衝突し男性に怪我をさせたとして35歳の容疑者が逮捕されました。無免許過失運転傷害の疑いで逮捕されたのは、住所不定自称ファイナンシャルプランナーの青木隆二容疑者35歳です。警察によりますと、昨日午前2時ごろ市原市五井の市道で無免許で乗用車を運転し冠水して動けなくなっていた車に追突したはずみで対向車線を走行中の乗用車に衝突し、運転していた男性に軽い怪我を負わせたとして無免許過失運転傷害の疑いが持たれています。調べに対し駐車車両に気がつかなかったと供述し容疑を認めているということで、警察が詳しい状況を調べています。では気象情報です。注意報です。土砂災害注意報が千葉県の千葉中央、埼玉県の南西部と北西部、群馬県の高崎藤岡地域、吾妻地域に、雷注意報が新潟県の上越に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部曇りで所により昼前から雨、関東地方北部曇り所により雨、そして伊豆諸島北部曇り時々晴れ、所により夜の初め頃まで雨、波2メートル。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、所により雨、波は2メートル。小笠原諸島曇り時々晴れ、所により昼過ぎまで雨、波2メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆曇り時々晴れ、所により夕方から夜の初め頃雨。山梨県と長野県南部中部曇りで時々晴れ、所により雨で雷。長野県の北部曇り時々晴れ、所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県

0: 長、波は50センチの見込みです。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司でした。
1: 時刻は7時20分になりました。毎朝上野隼人と
2: 福島由里がお伝えしています。
1: この後の主な内容です。まずは暮らしのテキスト、水害が発生した場合どう避難すればいいのかお伝えします。
2: 32分頃からは著者からの手紙、時代劇研究家のペリー荻野さんです。脚本家の三谷幸喜さんとの対談を収録したもう一ついいですかについて語ります。
1: では早速暮らしのテキストいきましょう。災害で命を落とさない、怪我をしないための備えについて考える暮らしの防災です。
2: 今回は水害が発生した場合どう避難するかについて国際災害レスキューナースの辻直美さんに聞きました。聞き手は星川幸キャスターです。
3: 辻さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 前回は避難のタイミングをどう判断するかについてお聞きしました。今回は実際に避難する場合の具体的なポイントを教えていただきます。
4: はい、まあ、避難にもいわばお作法っていうものがあるんですけど、皆さんご存知でしょうか。なんかいきなり逃げるんじゃなくて、知っておくと落ち着いて対応ができます。今回はどこにどうやって逃げるのか、そしてそのためにはどんな準備が必要かについてお話ししたいと思います。時々事前に準備したら本当に災害が起こりそうっていう声も聞くことあるんですけど、これは全くの逆で、知識と準備で助かる命があるということを忘れないでください。実際私はこれまで20カ所余りの水害の被災地で活動してきたんですけど、被災者の方々はどうすればいいかは知ってたけど、準備してたらこんなことにはならなかったっていう声を本当にたくさん聞いてきました。このような声を無駄にしないためにも、今日はぜひ我がこととして自分ごととして聞いていただけたらと思っています。
3: まずどこにどうやって逃げるかについてです。
4: 水害の場合はどこに逃げるかっていうのは2種類あります。一つは家の外に逃げる立ち退き避難、ポイントはなるべく遠く高くです。それが難しい場合は家の中の安全な場所に逃げる屋内安全確保、少しでも高く崖とか川からはできるだけ離れた場所にいます。これらは移動する方向から水平避難とか垂直避難、あるいはその2つが組み合わさった垂直水平避難という言い方もします。また家族がバラバラにいる場合もありうるので、それぞれの場合具体的にどこに逃げるのか普段から話し合って、そして明確にしておいてください。
3: ではその場所にどう逃げるかについてですが、まず避難する時の持ち物について教えてください。
4: 持ち物は防災リュックと傘です。この傘っていうのは刺すのではありません。冠水した地面を歩く際に水がよどんでて全然見えません。なのでこう傘でつつきながら安全を確保するために使います。防災リュックは日頃から準備しておいてください。その中身についてはまた改めて詳しくお話しいたします。今日は一つだけ言っておきたいのは、最低3日間避難生活できる備えが必要だということです。そして中身を準備する際は、災害時の混乱の中では誰も物資は分けてくれないということを覚悟しながら準備してください。防災リュックが出来上がったら、どこかの奥の方にしまっておくのではなく、雨が降り出したらすぐ持っていける場所に出しておいてください。
3: では避難する際の服装はどうでしょうか。また避難のために移動するときに気をつけることは何ですか。
4: 服装は長袖長ズボン、そして目立つ色のレインパーカー、紐でしっかり固定ができるスニーカーです。長靴とかサンダルはダメです。そしてヘルメットにヘッドライト、できれば反射板がついたタスキを身につけておくとより安全だと思います。移動する際は道路が冠水している可能性が高いので、道路の真ん中を歩いてください。壁沿いや歩道はむしろ危険です。見えないからこそ側溝の蓋が外れていることもあります。気をつけてください。小さなお子さんがいらっしゃる家庭は、お子さんを抱えて逃げる練習をしておきましょう。 そのためにも前も

0: って避難経路や避難場所は確認しておくことが重要です。
1: 他には前もってしておいた方がいいことは何でしょうか？
0: ご自宅の建物の内外の防水対策をしておくと安心ですね。具体的には物をビニールで覆う、あるいは高いところに置く、電気機器と貴重品の保護、家具の防水加工、窓やドアの防水対策など、また水が入ってきそうなところには水嚢を設置することをお勧めしています。
1: 水嚢というと水を使って土嚢の代わりにするというものです。作り方を教えていただけますか？
0: 実は簡単にできます。家庭にあるもので作っていきましょう。45リットルのゴミ袋、多分皆さんが普段備蓄しているものです。これを2枚重ねをして水を中に20リットル入れます。片結びでしっかり結べば出来上がり。逆流を防ぐためにこれをトイレ、風呂場、洗濯機、シンクの排水口、ドアの隙間などに設置してください。使い終わったら中の水は生活用水として使えます。ただし、トイレに水嚢を沈めると当然トイレは使えなくなります。ということは災害トイレが必要になります。買っておいただけではいざという時うまく使えないので、日頃から最低3回は使っておいてくださいね。このように災害用トイレに限らず、防災グッズは買って満足するのでは意味がありません。前もって最低3回使って自分の使い心地を確認しておいてください。
1: では辻さん、水害の際の避難についてまとめのアドバイスをお願いします。
0: 水害は唯一予測ができる災害です。つまり準備ができるんですね。なのに逃げ遅れが多い災害とも言われています。気象庁の発表などニュースをしっかり聞いて、どうやっていけばいいのかをしっかり準備して命を守ってください。
1: 辻さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 暮らしの防災、水害が発生した場合にどう避難するかについて、国際災害レスキューナースの辻直美さんでした。
2: 千葉県の川村のりこさん、70代の方からお便りをいただいています。はい、千葉豪雨ではここ八千代市でも亡くなられた方がいて、床上浸水の被害もあったようです。うん、私の勤める図書館の駐車場では車の避難場所になっていて、避難車両でいっぱいでした。自然災害の恐ろしさを目の当たりにして、改めて何かあった時には災害伝言ダイヤルを使えるようにしておかなくてはと思いましたといただいています。
3: はい、その災害伝言ダイヤル番号は171です。災害が発生した時に被災地への連絡が増加してつながりにくい状況になった時に提供が開始される声の伝言板です。固定電話、携帯電話などの電話番号宛てに安否情報を音声で録音します。そうすると全国からその音声を再生、まあ、つまり確認することができます。災害用伝言ダイヤル番号は171です。ぜひ覚えておいてください。時刻は7時28分を過ぎたところです。続いては気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: はい、お便りをいただいています。神奈川県の寝ぼけまなこさん、60代女性の方です。子供の頃の夏は涼しい朝のうちに夏休みの宿題をして、夜はうちわと扇風機で眠りについたことを覚えています。もうそんな穏やかな夏は戻ってこないでしょうか。うん、降れば大雨、晴れれば熱中症で命を落とすほどの暑さ、年々老いていく体には過酷な暑さ、寒さが応えますといただいています。
4: そうですね、気象庁では平年より何度高いという平年の値、平年値というのが10年ごとに1回見直されるんですね。うん、なのでその平年値自体も、それこそ60代の方が子供の頃に比べると平年値自体が上がっているので、例えば平年よりも3度高いというと昔の平年に比べるともっと高いということにもなりますので、うん、この平年値も上がっているということも一つ覚えておいてください。
3: なるほど。
4: はい、特に去年の夏というのは明治時代からの統計史上で最も暑い夏となりました。ということで、それこそ全国的に皆さん味わったことない暑さを去年は味わったという形になっています。今年は雲が多い分そこまでの暑さがない地域もあるんですが、この気温が高くなればなるほど激しい雨の頻度も増すということが言えます。というのも目に見えない水蒸気、空気の中に隠れていて雨雲の

0: このため暑い夏というのはそれだけ水蒸気も含むことができるということで、いざ雲となって雨が降るとざっと激しい雨が降ったり猛烈な雨が降るような可能性があるということにもなります。蒸し暑いということはそれだけ大雨、激しい雨が短時間に降りやすいということにもなりますので、お便りにもあったように熱中症、そして激しい雨、豪雨災害にもどちらにも注意しなければならないという状況が続いてしまっています。今日は特に西日本、昨日までよりも暖かく湿った空気の流れ込みが強まりますので、急な激しい雨にご注意ください。また関東から東海にかけても局地的な雨、東北や北海道は晴れるところも多いのですが、その分で暑さにご注意ください。気象情報でした。
1: では音楽です。上原ひろみでカウントオン。

0: 上原ひろみさんの演奏でカウントオンミーお送りしました。
1: 時刻は7時32分を過ぎました。著者からの手紙です。今朝は以前土曜日の毎朝のペリー式歴史散歩でもおなじみだった時代劇研究家のペリー荻野さんです。
0: テレビ大好き同士という脚本家の三谷幸喜さんとの熱い対談を収録したもう一ついいですかについて語ります。聞き手は増下隆アナウンサーです。
2: ペリーさんよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: ペリーさんこの本を三谷幸喜さんとのテレビ雑談っていうふうにまあ書いていらっしゃいますけれども、拝読して感じたのはね、
3: はい、
2: 人が好きなことをお互いに話すってこんなに魅力的でこんなに楽しいんだっていう、
3: もう本当になんと素敵な解釈でしょうそれだけでももうここに来た甲斐がありました。
2: いやいやいや
3: いや、いやだって本当にあの三谷さんも私もほぼ同年代でテレビ見てたから、テレビの話をしたくてしたくてしょうがない人が2人集まってわはははって笑って、でなんか思い出すと噛み合ってなかったかもとか思うんだけどでもなかなか話すチャンスがなかったことをもう話し合えたことに、まあ、私たちは喜びを感じていて、奇跡のようにこうして本になって、そしてそのような素晴らしい解釈をしていただく方もいるということに本当に良かった、やって良かったなと思ってます。はい、
2: もうね、読んでて一番感じたことは私も参加したいってことだったんですよ。
3: 本当にありがとうございます。あの読んでくださった方からの反応で一番多いのは一緒に喋りたかったっていう方が多いんですで、多分こういうテレビの雑談に響いてくださる方はやっぱり私たちと同じようにテレビを夢中になってたんですよね。で60年代70年代生まれぐらいまでの方はテレビ見てるとテレビばっか見てるんじゃありませんなんてことを言われながらも見ちゃうわけですよ、
2: はいはい、
3: できれば10時とか11時の大人の時間もちょっと見たいなみたいに
2: ね、
3: 思いながら見てたでしょ、
2: はいはい、
3: だからその時の気持ちを分かち合えるような本になったのかな、参加したいって言ってくださるってことはそういうことかなというふうに思います ね。
2: さあこのお二人の、はい、まあ、テレビ雑談なんですが、大河ドラマから始まっていくわけですね、
3: はい、
2: まあ、ペリーさんもその三谷さんも、まあ、70年代大河ドラマにも10代を捧げたっていうくらいのとにかく情熱込めてお互いに話していらっしゃいますけど、大河ドラマのどんなところに惹かれました？
3: 歴史ってなんか遠いものだと思ったらすごい人間ドラマとして出てくるじゃないですか。例えば徳川家康とか豊臣秀吉とかっていう人たちが出てきて、こんな人間臭いんだなって、ドラマ見るとこんなにあの歴史上の人が面白い人って分かるんだなっ

0: っていうふうに思ったのがやっぱり最初かな。で、大河ドラマに出る方たちってすごいあの俳優さんたちばっかりだから、子供心にもなんて上手なんだろう、その昔の人を演じるのにこんな上手な人たちがたくさん出てんだと思って感動したことはありました。本当に国取物語の中に明智光秀が出てくるんですよ、はいはい、でこれ近藤正臣さんがやってるんですけど、うんうん、明智光秀があんなに悩むって思ってなかったんですよ。出てくる人出てくる人がすごく人間味があって結構影響を受けてますね。
1: これあのこの雑談に私参加したかったっていう思いをこの際今、はいはいはいはい、ここで話しますけど、
0: はい
1: は
0: い、
1: 私はね黄金の日々なんです。
0: ウェルカム、ようこそこの国へいやいやでもそうです、私たちも、ね、三谷さんも
1: ルソン助左衛門、
0: はい、当時あの市川染五郎さんですよね、はい、
1: 今の白鸚さんですね。
0: そうかっこいいですよ ね。
1: で次の話題、昭和52年から放送が始まった江戸川乱歩の美女シリーズ、
0: はい、
1: このテレビドラマ名探偵明智小五郎を演じた天地しげるさんが途中で一度必ず姿を消して、まあ、変装して別人になりすまして戻ってくる。でその後ですね顔が変わってるわけですから、変装をしていた、つまりそれはマスクだったっていうんで、そのマスクをベリベリベリベリベリとこう剥がして素顔を見せるという、これはもう決まりのね、はい、シーンがございました。
0: はい、
1: ベリベリ盛り上がりましたね。
0: ベリベリ盛り上がりましたね。今みたいなすごい特殊メイクなわけじゃないわけですよね、はいはい、だから、はい、まあ、ちょっと分かっちゃうんだけどっていう、
1: うん、そうですね、
0: ベリベリを毎回やってくださって
1: しかもそのベリベリベリ顔にこうちょっと何かねうっすらノリのようなものが残ってるぐらいの感じでこう、
0: そうなんです、 リアルなのか非リアルなのか微妙だけどやるんですよね、ベリベリをね。
1: そう、そうなんですね。
0: でよく考えるとこのベリベリをやらなければ事件は解決しなかったのかどうかわかんないんじゃないのって思うけど、やっぱりなければねいけないし、
1: ね、2回ベリベリってありましたよね
0: 2回ベリベリはね、あの私が時代劇で目撃したんですけど、中村敦夫さんがやってるんですよ。で中村敦夫さんがやってる忍びの偽物が現れるんですけど、
1: はいはい、
0: でその人がベリベリをやってるっていうことをやって、おのれって言ってまたもう一回やると中村敦夫さんがもう一回出てくるベリベリしても中村さんなんだからいいじゃないかって言うんだけど、それで中村さんがやってました。私は中村敦夫さん
1: がベリベリをすると中村敦夫さんが出てくる、敦夫
0: さんになるんですよ何だったんだあれはっていう、だからベリベリブームっていうのあって、それもよく考えると視聴者がこういうことやると面白いってみんな思ってたから、それを取り入れようじゃないかっていうことで時代劇にまで取り入れちゃったわけじゃないですか。
1: 確かにね、
0: うん、その勢いがねやっぱテレビの面白さだったような気もする。
1: あ、うん、続いてホームドラマ、
0: はい、
1: 向田邦子さん脚本の寺内貫太郎一家、それからね坂井正明さん大活躍、おかみさん時間ですよってやつですね、時間ですよ、はい、このお話の中では、まあ、その視聴者がドラマに求めるものが、まあ、今とは確実に違ってたっていうお話も出てきました、
0: はい、
1: どう感じてますか。
0: 時間ですよの中には坂井さんと当時結城千穂さん、後のキキキリンさんが、
1: う
0: ん、はい、まあ、コントみたいなことをやったり、
1: ね、
0: 浅野美代子さんが出てきたりとかいろんな面白いシーンが出てくるんですけど、全然物語と関係ないコントシーンみたいなものも含めてあのドラマになってたんですよね、うん、だからそこも視聴者が待ってるわけじゃないですか。で後々聞いたらそれ向田さん書いてないんですって、そのコントシーンみたいなとこあとよろしくみたいに書いてあって、だから出演者のセンスであれができてたっていうのを聞いて、だから最近のドラマってなんかすごい考察ばやりで理屈に合ってないとダメだとかこうなってるはずだとかっていうのすごいあるけど、うんうん、私たちはもう全然無防備でわははって笑いながら、いや今日も面白かったちゃんちゃんっていうその快感が楽しかったんですよね。今日1時間楽しんだなっていうその充実感が手応えとしてあったっていうのが私のテレビに熱中してた日々だったなっていうふうに思いますけどね。
1: さあ本の後半では西田敏行さんに一生がもう裂かれています。西田さんというとね池中玄太80キロがとてもよく知られているわけですが、はい、この本の中では西田敏行さんの面白さは池中玄太だけじゃないっていうことでお二人の話が進んでいきます。ペリーさんはこの西田敏行さん魅力ですね、
0: はい、
1: どこにあるとお考えですか。
0: 私が西田さんのドラマで好きなの、三谷さんも共通してるんだけど、不思議とすごく影のある役をやってる作品が多いんですよね。で寂しいのはお前だけじゃないっ

0: ような決して明るい西田さんじゃないんですよ。だけどそのちょっと影のある西田さんがとっても私たち心惹かれる。で池中玄太みたいに家族みんなが幸せになるようにっていう風にこう動いていく西田さんとは違う西田さんのその影のところが人間の奥深さみたいなのをこういう風に見せてくれる俳優さん多分いないんだろうなっていう風には思いました。でも私も30年以上いろんなテレビ関係の方を取材してて西田さん明るさをちゃんと出して私たちの記事が盛り上がるように話してください。だけど本当はその影のあるものをどう表現してどこからそんな引き出しがあったのかっていうようなことを本当は私聞けばよかったのに聞き取れるほどのなんか力が自分にはなかったなと思う。でも聞かなきゃいけなかったなって本当に本当にこの本出てからずっと思ってます。この西田さんが明るくてとても素敵な方だっただけにいやもう一掘りしなきゃいけなかったんだ自分はと思ってます。はい。
1: さあこうしてペリーさんと三谷さんがもう語り尽くせぬ思いを語っていらっしゃるこの本ですけれどもその一方で、まあ、今テレビを取り巻く環境ってまあちょっと厳しいとも言われていて、はい、まあ、ネットコンテンツって言われるような、ね、ものもたくさん出てきてます。でそのいろんな人がまあ発信できるような時代でもあります。こういう時代の中でペリーさんはテレビ他とはやっぱり違う良さがあるっていうふうに思われます？
0: そうですね、さっきもね参加したかったって言ってくださる方が多いっていうのはやっぱりどこかで目にしてたんですよね。で私なんかつけっぱなしにしてるような日々ですけど配信とかやっぱり自分でチョイスしてそれをもう個で見るものなんだけどテレビってふと目にしてしまうチャンスがある一番のメディアだと思ってるんですよね。だから見ちゃったがためにずっとそれが心に刺さっちゃうわけじゃない。だからそれができるのがテレビだと思ってるのでだからまああの時見たあれがいつか誰かにも刺さって自分にも刺さって話の種になるだろうと。だから僕らが見てたテレビはこうだったよねって私が見てたテレビはこうだったねって話したくなるようなメディアであってほしいしその可能性はあると思うんですよ、うん、だからテレビって面白いよってこれからも私は言い続けたいなと思ってます。
1: もう一ついいですかの共著者ペリー荻野さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: X でも反応いただいています。123歩さん時間ですよ見たかったけど微妙なシーンがあり見せてもらえなかった微妙なところを見たかったのに、まあ、そういう方も多いかもしれません。そして、東安09263さんわしは大河ドラマで歴史を覚えて中学校ぐらいの歴史は全く勉強しなくてもいい点取れたという投稿もありました、ね、そういうね興味のあることで見ると覚えていくっていうこともありますよね。
3: それから今朝は読書感想文に関してのお便り寄せられています、はい、三重県のともこさん60代女性の方です。私が小学生の頃夏休みの宿題読書感想文は読む本が課題図書と決まっており、うん、しかも一クラス2冊を順番に回し読み決められた数日で読んで次の子に回さなければならず読み切っていなくても時間切れであとは想像で書いていたと思います。せめて好きな本を好きな時に読んで書けたらなと思っています。60歳を過ぎて読書に目覚めた私今ならあの頃より素晴らしい感想文が書けそうです。
2: うん、確かにねゆっくり自分の時間で読みたいですね。
3: そうですね。そして先ほど時間が来て読みかけて途中になってしまって失礼しました。愛知県のにゃかぽさん40代女性の方です。昨日から兄の家族が我が家に泊まりに来ています、うん、とても賑やかなのはいいのですがお風呂の順番が私に回ってくる頃にはすでに深夜2時を回っていました。さすがに待ちきれず疲れて寝落ちしてしまったのですが今朝も毎朝を聞いたおかげで目が覚めましたのでこれから朝風呂でさっぱりしていきたいと思います。
2: これはお盆やお正月の親戚あるあるかもしれないですね。
3: そうですね。それから帰省ブルーに関してもお便りがありました、はい、静岡県の2つの太陽さん50代女性の方です。5時台のお便りで老いから料理をまずいと言われてしまったというお話親戚の集まりで心ない一言に気づいた経験私もあります、うん、投稿者さんの周りの大人の皆さんはこの時どんな反応だったんでしょうね。身内とはいえ言ってはいけないことがある親戚とはいえよそのお宅へお邪魔するのですからお子さんもマナーを覚えるいい機会にできたらいいですよね。それから X ではハーフムーンさんから帰省ブルーすっごくわかる似たような経験したから料理ベタの自虐ネタとして乗り切ったけど正直

0: 時期未だに根に持ってますよ、料理振る舞うのもうやめちゃいましょうといただいています。
1: たくさんの投稿があったブルーっていうね言葉があったということは、それだけ皆さんの心に強く残ってしまうっていうことですもんね。そんな言葉がなくなることをお祈りいたします。
0: では音楽です。ザ・ハイローズで日曜日よりの使者。

0: ザ・ハイローズで日曜日よりの使者お送りしました。ではお便りをご紹介します。まずは長野県の藤沢博さん、70代男性の方です。今朝の長野市は涼しい風が吹いています。西日本の方には申し訳ありませんが、秋が近づいてきたような今朝ですといただいています。そして新潟県みけちゃん、50代男性の方です。徒歩5分の高田城址公園芝生広場で行われた巡回ラジオ体操から帰ってきました、うん、曇り空がちょうど涼しさを作ってくれて過ごしやすい朝でした。ソフトボール場に目いっぱいの人がいて、少なく見積もっても1000人はいたはずです、せっかくすぐそばで全国巡回の名のつくことをするのだからと軽い気持ちで行ったのですが、ものすごい数の人たちに驚きましたといただいています。
1: はい、新潟県上越市その周辺の皆さん、ありがとうございます。
0: 続いては福島県のマサポーさん、70代の方です。千葉から息子夫婦と孫がお盆で帰省しました、あまり会っていないので今まであまり馴染まなかったのですが、今回は馴染んでくれました。一泊二日でしたが、畑でキュウリ、ナス、ピーマン、オクラをハサミを使用して収穫体験をすることができましたということです、

そして群馬県の大音根のとしさん、80代男性の方です。家庭菜園の小玉スイカの最後の収穫をしました。3本植えて合計5個、あまりいい成果ではありませんでしたが甘さで満足しました。ミニトマトとキュウリは終わって、あとはナスだけになりましたということです。そして今朝はピーマンの話もありましたね、はい、三重県の金ママさん、50代の方です。私もピーマン丸ごといただきます、うん、豚肉の薄切り肉を巻きつけて片栗粉をまぶして焼き、甘辛の照り焼き風の味付けをして作ります。でもこのレシピ毎朝で聞いたもの

0: パクパクと5個も食べてくれたので、そんなに美味しかったのかと思ったら、揚げ物をしばらく控えていたんだよねと話していました。子供は出発しましたが、帰省中の皆様、U ターン中の皆様、どうぞお気をつけくださいといただいています。
1: はい、ちょうどね、今長いドライブの方もいらっしゃるかと思います。天気の変化などにも十分お気をつけください。時刻は7時51分を過ぎました。改めまして、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: はい、今日はお盆休み最終日という方もね、いらっしゃるかと思います、そんな今日のお天気ワンポイントは、西日本昨日までより不安定。西日本昨日までより不安定。今日から明日にかけて、東シナ海から日本海西部を低気圧が北東に進む予想です。日本海西部、元台風15号の熱帯低気圧があったんですが、午前3時の天気図から、その元台風15号の熱帯低気圧は消えました。代わって西から温帯低気圧が進んできます。この低気圧に向かう南寄りの風によって、大気の状態が不安定になりそうです。西日本では主に2カ所、紀伊半島から紀伊水道付近、また九州の西で雷雲、雨雲がまとまっています。昨日も甲子園、雨で一旦試合が中断した時間帯がありましたが、今日も注意が必要です。その他の九州から紀伊半島の方も、天気の急な変化にご注意ください。ゲリラ雷雨というような言葉もありますが、朝のうちこの時間から雷注意報が出ている時、出ている地域というのは、それだけ大気の状態が不安定になっているというサインにもなっていますので、該当する地域の方、雷注意報が出ていたら、今日はこまめに雨雲レーダーを確認するようにしてください。ラジオ体操が行われていた新潟県上越市も今雷注意報が出ていますので、この後気温が上がると一層大気の状態が不安定になります。そしてお車を運転する方も多いかもしれませんが、ワイパーを早くしても前が見えないというような雨がしばらく続くと、あっという間に道路が冠水する恐れもあります。もしワイパーを早く動かしても見えないというような怖い雨が降った時には、ぜひなるべく安全なところに、そして高台に車を止めて、雨が収まるのを待つようになさってください。今日も大気の状態が不安定による雨なので、激しい雨が長く続くというようなことはなさそうです。ただ南から暖かく湿った空気が流れ込みますので、その地域に当たってしまうと、断続的に激しい雨が降って大雨になる恐れもあります、また関東地方には東からの風で雨雲、雷雲が湧き立ちやすくなっています。今は千葉県、東風に乗って次々に雨雲が流れ込んできています。激しい雨を降らせるものではありませんが、豪雨の後です。少しの雨でもご注意ください。この後も自治体、気象台からの情報にご注意ください。今日は西の方では気温が上がって33度から35度ぐらい、そして秋田などでも34度から35度まで上がるようなところもありそうです。暑さにも気をつけてください。気象情報でした。
1: はい、今日はいわゆるお盆休みの最終日、 U ターンですとか旅行で慣れない場所を長距離ドライブという方もいらっしゃると思います。車に乗っているから雨は大丈夫と思わないでください。伊藤さんの話にもありました、冠水している場所には決して近づかないでください。もしはまってしまいますと、水圧でドアが開かなくなってしまうということもありますので、十分にお気をつけください。さあ、この後8時からは夏の高校野球甲子園中継があります。ベスト8が今日で出揃って、いよいよあさっては準々決勝ということにもなってきます。 NHK のラジオでお楽しみください。毎朝ここまで、上野隼人と
0: 福島由里、
2: 気象予報士伊藤美由紀でした。
3: 7時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。長野県岡谷市で3人が犠牲となった土石流災害が発生してから昨日で5年となりました。2021年8月15日の午前5時過ぎ、大雨によって岡谷市川岸東で土石流が発生し、住宅に土砂が流れ込んで、母親当時41歳と中学生の次男、小学生の三男の合わせて3人が亡くなりました。遺族の牧渕達也さん46歳は、この災害をめぐって、当時この地区に避難指示が出されたのが土石流の発生後だったことから、適切なタイミングで避難指示を出さなかったなどとして、市に損害賠償

0: 消を求める訴えを起こしています。現在和解に向けた協議が進められていて、原告側によりますと、市に哀悼の意を示すこと、犠牲者の死を重く受け止めて防災対策のために不断の努力をすること、命日に追悼の行事を行うこと、それに弔慰金を支払うことの4点を求めているということです。牧渕さんは5年経った今も市による追悼行事が行われていないことなどについて、災害がなかったかのように扱われてしまえば防災が進むはずがないと話していました。続いて気象情報です。注意報です。土砂災害注意報が千葉県の千葉中央、埼玉県の南西部と北西部、群馬県の高崎藤岡地域、吾妻地域に、雷注意報が新潟県の上越に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部曇り、ところにより昼前から雨、関東地方北部曇りでところにより雨、伊豆諸島北部曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨、伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより雨、小笠原諸島曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨、静岡県東部伊豆曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨、山梨県と長野県南部中部曇り時々晴れ、ところにより雨で雷、長野県北部曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みです。新潟県の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。では続いて道路交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。千葉県の県央道などが土砂災害のため通行止めになっています。土砂災害のため県央道は茂原長南インターと松尾横芝インターの間が両方向とも通行止めになっています。またこれとつながる銚子連絡道路と千葉東金道路の山田インターと東金ジャンクションの間が上下線とも通行止めになっています。この他の東名高速道路や中央道、関越道など関東甲信越の各高速道路に渋滞しているところはありません。今日は高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。時間には余裕を持った計画を立てお出かけください。首都高速道路の状況です。首都高速道路に渋滞しているところはありません。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 武山女子中学校1年、
1: おはようございます。内藤ひよみさんの曇り空、大会12日目を迎えました阪神甲子園球場です。今日でベスト8が出揃います。今日も4試合が行われる甲子園球場、第108回全国高校野球選手権です。これから毎日第1試合の前に行われている始球式が行われます。日大武山女子中学校1年、内藤ひよりさん、眼鏡をかけた内藤さんが今プレートの後ろ、モーションを起こして

0: 素晴らしい投球になりました。日大豊山女子中学校1年生内藤日和さんによる始球式でした。時刻は8時を過ぎています。ニュースは1回の表佐野日大の攻撃終了後にお伝えします。今日はこれから第1試合栃木の佐野日大対群馬の健大高崎、第2試合熊本の有明対福島の東日本国際大昌平、第3試合香川の英明対岩手の花巻東、第4試合茨城の霞ヶ浦、神奈川の横浜、この4試合が予定されている今日の甲子園球場です。これから1回の表佐野日大高校の攻撃が始まるところです。マウンド上には高崎健康福祉大高崎1年生の大橋です。一塁側に栃木代表の佐野日大、三塁側に群馬代表の高崎健康福祉大高崎、両チームによる3回戦です。マウンド上左腕の1年生大橋、キャッチャーは2年生の大岩です。解説は東芝で選手としてそして監督として都市対抗野球優勝を経験されています印出則彦さんの解説でお伝えしてまいります。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 健大高崎1年生の左腕大橋、マウンド上1番のレフト杉田に対して左バッターボックス第1球を投げました。スライダー肩口から入ってストライク、ワンストライクです。1年生の左腕が甲子園初登板です。高崎健康福祉大高崎、マウンド上左腕の大橋です。ノーボールワンストライクから足上がって第2球を投げました。スライダー空振り、外ファウルです。外に小さく曲がるスライダーでしょうか。ノーボールというストライクです。印出さん、
2: はい、
0: 青柳監督は1年生の左腕大橋投手先発、驚きましたね。
2: そうですね、起用してきましたね、やはりまあストライク先行で、ね、投げれるピッチャーということで、これ大抜擢ですね。
0: 第3球を投げたアウトコース高め直球、ボールです。ワンボールというストライクです。群馬県大会では1試合先発の経験があります。高崎健康福祉大高崎左腕の大橋です。ワンボールツーストライクから第4球を投げました。変化球、空振り三振、外に曲がっていくスライダーで空振り三振を取りました。ワンアウトランナー上がりません。
2: はい、低めにね制球されたいいスライダーですね。左バッターとしてはアウトコース低め、非常に厳しいボールでした。
0: 2番センター桜岡、左バッターボックスです。健大高崎の大橋、3番から第1球を投げました。直球高め、ボール抜けて左バッターの肩口にボールがストレートが抜けました。ワンボールノーストライクです。2番のセンター桜岡、左バッターボックスです。1回の表佐野日大の攻撃、ワンアウトランナーありません。健大高崎の左腕大橋、第2球を投げました。緩いボール肩口から入ってボール、左バッターボックスの桜岡が体をバックネット方向にねじって避けました。ボールカウント2ボールのストライクです。風は左から右、レフトからライト方向という甲子園。第3球を投げました。アウトコース132キロストレート、少し引っかかったようなボールで3ボールです。印出さん、はい、試合前はかなり入念にブルペンで投球練習キャッチボールしてましたね、大橋投手が。
2: そうですね、まあ、緊張感もあると思うんですよね、まあ、そういった中でね、しっかりとこう最初のバッターの三振で取れたというのはね、はい、ピッチャーにとってもいいスタートだったんではないでしょうかね。
0: 3ボールノーストライクから第4球を投げました。インコース直球決まってストライク、3ボール1ストライクです。ストレートの球速表示は130キロ台中盤という健大高崎の左腕大橋です。3ボール1ストライクから第5球を左バッターの桜岡に投げました。真ん中決まってストライク、
2: 3ボールがなったんですがね、はい、簡単に2つ、ね、ストライクを取ってきましたね。非常に落ち着いて投球できてますよ。
0: スリーツーから投球6球目、ワンアウトランナーありません。左腕の大橋が第6球を投げました。インソーコースストレート、空振り三振、ツーアウトランナーがありません。2者連続三振、
2: そうですね3ボールからね、ストレートを3球続けて、はい、しかもねしっかりと制球されていいボールですね。
0: 金属バットがボールの下を振り、空振り三振になりました。次のバッターに第1球を投げました。アウトコースチェンジアップでしょうか、外ボール、ワンボールです。カーブ、スライダー、チェンジアップと持っているマウンド上

0: ライト方向へのフライです。ライトが出てくる。ライトが足の運び緩やか、体の前ワンハンド取りました。アウト、スリーアウト。1年生左腕の大橋、3人で攻撃を退けています。ここでニュースをお伝えします。
1: ではニュースをお伝えします。自民党の小林政務調査会長は今朝東京九段の靖国神社を訪れ、午前6時半ごろ本殿に昇殿し参拝しました。小林氏は私費で玉串料を納め、衆議院議員小林鷹之と記帳しました。この後小林氏は記者団に対し、愛する家族やふるさとに思いを馳せながら尊い犠牲となられた御英霊に慎んで哀悼の誠を捧げ、改めて国を守り国民の命と暮らしを守り抜く誓いを新たにしたと述べました。靖国神社には終戦の日の昨日、自民党の鈴木幹事長ら党幹部3人が揃って参拝しましたが、小林氏は地元の千葉県で発生した大雨被害への対応のためとして見合わせていました。昨日未明、千葉県市原市の市道で無免許で車を運転し、冠水して動けなくなっていた車に追突したはずみで対向車線の車に衝突し男性に怪我をさせたとして35歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは住所不定、自称ファイナンシャルプランナーの青木隆二容疑者35歳です。警察によりますと、昨日午前2時ごろ市原市五井の市道で無免許で乗用車を運転し、冠水して動けなくなっていた車に追突したはずみで対向車線を走行中の乗用車に衝突し、運転していた男性に軽い怪我を負わせたとして無免許過失運転傷害の疑いが持たれています。調べに対し、駐車車両に気がつかなかったと供述し容疑を認めているということで、警察が詳しい状況を調べています。以上ニュースをお伝えしました。
0: 今日でベスト8が出揃う甲子園、第1試合佐野日大対健大高崎、1回の裏健大高崎の攻撃が始まっています。1回の表佐野日大は無得点に終わって、今1回の裏健大高崎、1番のショート神崎右バッターボックスです。佐野日大の鈴木、右のオーバーハンドから第3球を投げました。スライダー外、空振り、ボールカウント1ボール2ストライクです。佐野日大は先発ピッチャー鈴木、キャッチャーは須田というバッテリーです。今大会3試合目の登板、佐野日大の鈴木、右のオーバーハンドからワンボールツーストライク、第4球を投げました。スライダー打ちました。体勢崩されてファウル、キャッチャーの足元にボールが転がっています。ワンボールツーストライクです。1回の表佐野日大の攻撃は健大高崎の1年生左腕大橋の前に3人で攻撃を終わっています。解説は東芝で選手監督として都市対抗野球優勝経験、印出則彦さんの解説でお送りしてまいります。ワンボールツーストライクから次投球5球目、楽しみなピッチャー佐野日大、マウンド上の鈴木、第5球セットポジションです。ランナーいませんが足が上がって投げました。スライダー外、ボール、ワンバウンドしましたわ。2ボール2ストライクです。こちらの鈴木は甲子園これが3試合目の登板ですが、14イニングを投げてまだ失点自責点はありません。2ボール2ストライク、投球次が6球目、セットポジション足が上がって第6球を投げました。スライダー、空振り三振、128キロ、真ん中低めに少し落差のある変化球になりました。ワンアウトです。
2: はい、まあ、インコース2球でね、はい、神崎君をうまい形でね、意識させて、あとはアウトコースへのスライダー、そして最後はね、真ん中低めにスッと沈むスライダーでしたね、はい、非常に、変化球の高さもいいボールです。
0: 次のバッターに第1球を投げた、外に少し逃げていくような軌道のボール外れて1ボールのストライクです。2番のセンター石田雄生、キャプテン左バッターボックス、1ボールから第2球を投げた、スライダー膝元、ボール、足を引いて避けました。ワン、ツーボールノーストライクです。さあ、健大高崎で1年夏からレギュラーを張ってきました石田雄生、自身4回目の甲子園。ツーボールから右のオーバーハンド第3球を投げました。インサイド直球決まってストライク。
2: 今膝元のねインコースですけどもね、はい、左バッターしっかりとねインコースをつけてますよ。コントロールいいです。
0: ツーボールワンストライクから第4球を投げました。打ちました。バットの先ですがレフト方向に上がっている。レフト少し下がる、半身になって下がって落ちてくる、顔の前取りました。アウト、ツーアウト、ランナーありません。1回の表佐野日大無得点、1回の裏健大高崎も2アウトランナーありません、
2: はい、 まあ、強打県大高崎の打線に対してね、この 1,2 番やはり出塁率が高いですからね、その2人に対してインコースをうまく使いながらしっかりとね打たせて取っていますね。
0: インコースの使い方というお話が印出さんからやりました。次のバッターに対1球を投げました。直球外決まってストライク。印出さん、内外とよくコントロール投げてきますね。
2: そうですね、あのストライク先行でね、リズムよく投げてますね。
0: ワンストライクから右のオーバーハンド、第2球を投げました。カーブ打ちました、引っ掛けた、ファウル、三塁線の左。

0: ストレート、スライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、スプリットフィンガードファーストボール、非常にいろんなボール持ってますよね、鈴木投手は。
1: そして内外角のコントロールがいいですからね、バッターとしては的を絞りづらい、非常に、難しいピッチャーになってますね。
0: ツーアウトランナーありません。ツーナッシングから第3球を投げました。直球高め打ちました。差し込まれた。高く上がったセンターフライです。やや深めに守っていたセンターの桜岡、落ちてくる。顔の前で取りました。アウト、スリーアウト。1回の裏、高崎健康福祉大高崎も3人で攻撃終了。1回は両チームともに三者凡退のイニングということになりました。今日でベスト8が出揃います甲子園球場。第1試合、栃木の佐野日大対群馬の健大高崎。これから2回の表、佐野日大の攻撃に入ります。両チームのスターティングラインナップ、ここでご紹介することにいたしましょう。これから攻撃に入る佐野日大、1番レフト杉田、2番センター桜岡、3番ライト小林、4番指名打者小和田、5番キャッチャー須田、6番ショート小島、7番セカンド荒川、8番サード高橋、9番ファーストキャプテンの中村という佐野日大高校のスターティングラインナップです。一方の健大高崎、1番ショート神崎、2番センター石田雄生キャプテン、3番サード石田翔太、4番レフト佐藤、5番キャッチャー大岩、6番指名打者萩原、7番セカンド岩井、8番サード豊永、9番ライト加納、先発ピッチャーは左腕の大橋という健大高崎です。第1球を投げました。スライダー取ってきまして、ストライク、左バッターの外に逃げていく軌道のスライダー決まっています。4番の指名打者小和田が左バッターボックス、佐野日大です。ワンストライクから3番、少しクイックモーションで投げた、真ん中高めボール、ワンボールワンストライク。少し投球のタイミング変えてきましたね。
1: そうですね、4番小和田君当たってますからね、少しあのピッチャーとしてもマークしてるんだと思いますね。
0: ワンエンドワンからサウスポー大橋、健大高崎投げました。スライダー打ちました。引っ掛けた。1、2塁間のファーストバックアウト、取れません。抜けていきました。1、2塁間ライト前ヒット、ノーアウトランナー1塁。両チームを通じて初めてのヒットが出ました。2回の表、
1: 小和田が、はい、触れてますね、小和田君ね。まあ、前の神村学園戦もね、ノーアンダーですしね、はい、まあ、そしてこの1打席目も、カウントを取りに来るスライダーですけどね、はい、泳ぎながらも1、2塁間に持ってきました。
0: 比較的ランナーが出ますと送りバントも使ってくる佐野日大の攻撃。2回の表0対0、両チームを通じて初めてのヒットが出ました。5番のキャッチャー2年生の須田が右のバッターボックスです。ノーアウトランナー1塁。1塁ランナー正面に見たから第1球を投げた。バントの構え、抜けてボール、ワンボールノーストライクです。比較的硬い攻撃をしてくるのが佐野日大と見ていいんでしょうか。
1: そうですね、あの神村学園戦も、このね、小和田君が出て須田君という形で送りバントを仕掛けたんです、はい、いやね、前回前半決まらなかったんですよね。
0: 第2球を投げた、バントしました。ファウル、1塁線の右。サードが少し浅めに守っています。0対0、はい、2回の表佐野日大の攻撃です。
1: そうですね、まあ、ここもね、一つしっかりと送りたいというところね、麦倉監督の指示ですね。
0: 両監督ともに3点くらいの勝負かなというのがゲーム前両チームの指揮官の考えです。1回1塁牽制球、右足を高く上げてからそのまま1塁方向に足を踏み出して投げました。栃木大会では機動力もよく使ってきました佐野日大の攻撃。2回の表0対0、ノーアウトランナー1塁、ワンボールワンストライク。健大高崎、左腕の大橋、セットポジションから第2球を投げました。バントしました。ピッチャーの前の転がった。1塁線、いいバントになった。送りバント成功。ピッチャー取って2塁ベースカバー、セカンドが取って1塁はアウト。送りバント成功、ワンアウトランナー2塁、はい、0対0、2回の表佐野日大です。
1: 今1塁側にね、非常に打球の勢いを殺したいいバントをしましたね。
2: 小島君、
1: いい役割です。
2: ショート小島君、
0: ワンアウトランナー2塁、0対0、2回の表佐野日大。左バッターボックスに6番のショート小島が入ります。1回戦2回戦ともにヒットを1本ずつ打っています、バッターボックスの小島。健大高崎、左腕の大橋、セットポジションから第1球を投げました。直球アウトコース、ボール、ワンボールです。左バッターに対しては外に逃げていく軌道のボールが多いですかね。
1: そうですね、アウトコースへのストレート、そしてスライダー、まあ、このコンビネーションになってますね。
0: ワンアウトランナー二塁、先制のチャンスを迎えている2回の表佐野日大。ワンボールから第2球を投げました。スライダー打ってファウル、少し腕を下げて、スリークォーターハンド気味ということで、印出さんは初回の投球をご覧になって、少し角度がある、
1: はい、
0: 左右の角度があるという話をされました。
1: 特に左バッターは背中から来るような、ね、イメージですので、しっかりと踏み込んでそのスライダーへ対応、小島君も、ね、今思い切って狙っていきましたね。
0: ワンボールワンストライク、先制のチャンスは2回の表佐野日大。第3球を投げた、初球打ちました、三遊間を破っていきました、レフト前と二塁ランナーは少しスタートが遅れて三塁で止まります。ワンアウトランナー一塁三塁、2回の表0対0、佐野日大先制のチャンスが広がりました。
1: はい、スライダーの後の、ね、アウトコース高めのストレートを、ね、しっかりと振り切ってコースに逆らわずレフト方向を持ってきました。非常に鋭い打球でしたよ。
0: この回 健大高崎の左腕大橋から2本のヒットを打ちました佐野日大。2回の表ワンアウトランナー1塁3塁で7番のセカンド荒川を迎えます。どういう形で先制得点取ってくるか、
1: まあ、内野のシフトもね、はい、ホームをバックホームを意識しながら、そしてダブルプレーも取れる中間シフト、やや前進の中間シフトになってますね。
0: この夏甲子園8打数2安打という7番のセカンド荒川、右バッターボックス。健大高崎の大橋、足上がって第1球を投げた。スライダー外から入ってくるボール、ボール外に外れています。ワンボールのストライクです。
1: 今スライダーから入ってきましたね、右バッターにはねチェンジアップが一つね投球の柱になりますからね、バッターとしては引っ張りに行かないセンター中心のバッティングがしてほしいですね。
0: ワンボールから健大高崎大橋、第2球を投げた。インサイド引っ掛けたボール、膝元に外れました。2ボールのストライク。佐野日大、そして健大高崎、両ブルペンではすでに次のピッチャーが準備を始めています。特に健大高崎の青柳監督はある程度継投も頭に入っているというようなゲーム前のお話でした。
1: うん、そうですね、まあ、やはり1年生ですからね、もう立ち上がりしっかり立ち上がって、まあ、ストライク先行で勝負してほしいというピッチングですよね。
0: 11番新倉投球練習、健大高崎2ボールから第3球を投げました。変化球、空振り、チェンジアップでしょうか。体勢崩される空振りになりましたか。
1: そうですね、あの球速から見ますとストレートに近いボールですけども、少しバッターがね引っ張りにいってる感じがしますね。
0: そうですか、はい、2ボール1ストライク、ワンアウトランナー1塁3塁。2回の表、佐野日大先制のチャンスです。健大高崎の左腕大橋、2ボール1ストライク、第4球を投げた。1塁ランナースタート切っていた、打ちました。右中間に上がったフライ、ライトがずっと追っていく。右中間の真ん中取りました。3塁ランナータッチアップからホームに向かいます。中継のセカンドに帰ってきただけ、佐野日大先制。2回の表、7番荒川のライトへの犠牲フライで1点を先行しました。2回の表、
1: そうですね、ランナーを走らせてバッターにはヒットエンドランということ、バッターは、まあ、高めのストレートということでね、外野フライにはなりましたけど、意識的にはライト方向に、気持ちがいった分いい形で犠牲フライになりましたね。
0: 一塁三塁で一塁ランナースタートさせてのランエンドヒットというのは栃木大会でもよく使ってきました佐野日大。7番の荒川の犠牲フライで1点先行、2アウトランナー1塁でバッターボックスには8番のサード高橋が左バッターボックスに入っています。第1球を投げた、直球高めボール、ワンボールのストライクです。健大高崎の大橋の投球内容いかがでしょうか。
1: まあ、あの2回に入ってね、少しあのカウントを取りに来たところを狙われてますよね、はい、まあ、あのランナーが出てちょっと力みも先行している、そんな感じがします。
0: ワンボールから第2球を投げました。スライダー片口からボール、2ボールノーストライクです。少しゾーンから外れる投球多いですかね。
1: そうですね、初回に比べますとやはりランナーを置いてという場面ですので、ね、そういった意味では投げ急いでる感もあるので、ここはね落ち着いて、投球していってほしいですね。
0: 白に青の縦島、健大高崎、1メートル75センチの左腕大橋、2ボールから第3球を投げました。アウトコース直球決まってストライク。130キロのストレートが左バッターの遠いところに決まっています。2回の表、佐野日大、7番荒川のライトへの犠牲フライで1点を先行、なお2アウトランナー1塁です。ボールカウントは2ボール1ストライク。グラブを体から少し離して胸の前でセットしました。2ボール1ストライク。第4球を投げた、変化球外、ボール、誘ってくるボールでしたがバット手を出しませんでした。
1: はい、アウトコース低めのスライダーですけどもね、はい、バッターの高橋君もしっかりと見極めてますよ。
0: 欲しかった先制得点を2回の表に取りました。佐野日大1対0、2アウトランナー1塁、3ボール1ストライク。健大高崎の大橋、投球5球目、第5球を投げました。アウトコース直球、ボール外れました。フォアボール、今日初めてのフォアボールを出しました。これで2アウトランナー1塁2塁、1対0とリードする佐野日大、2回の表の攻撃です。
1: はい、今もねアウトコース低め、最後ボールになりましたけどね、はい、落ち着いて狙ったところには投げていると思うんですよね。ですから、まあ、ピッチャーとしても気持ちの整理をつけながら今投げ始めてますんでね、ここをしっかりと抑えていきたいところです。
0: 佐野日大麦倉監督がポイントに挙げる9番のファースト中村、右バッターボックス。第ここで1回、あ、ボークですか。ボークを取られました。1塁ランナー2塁ランナーそれぞれ進塁で2アウト2塁3塁となりました。解説は東芝元監督、印出紀彦さんです。
1: 今少しねセットに入るときに2回ね、1回止まった後にもう1回という2段モーションのような形になりましたね、まあ、そこでセットポジションでボークを取られてしまいました。まあ、ここはタイムを取ってしっかりと落ち着いてね、はい、次のバッターに対峙してほしいですね。
0: キャッチャーの大岩、内野の選手、それから今背番号18番の戸谷が監督の言葉を伝えにマウンドに行きました。1年生初めての甲子園のマウンド、群馬大会での登板はありましたけれども、少しゲーム前には緊張の感じも見られるというふうに印出さんからお話がありました。ここ踏ん張りどころですね、健大高崎の大橋投手。
1: そうですね、やはり2回ですからね、まあここはね佐野日大としてはもう1点取ってね、一気にこう複数得点でリードを広げたいところですよね。
0: それから今投球練習を行っている新倉選手のところにベンチから選手が1人行きまして、言葉をかけてベンチに戻ってきました。あるいは継投のタイミングを図っているかという健大高崎。2アウトランナー2塁3塁1対02回の表、打順9番の、ファースト中村、右バッターボックスです。第1球を投げました。変化球決めた。ボテボテの頃ピッチャーゴロだ。腰の前で掴んで1塁送球、ファーストが取りました。1塁アウト、3アウト。しかし2回の表、佐野日大は7番荒川のライトへの犠牲フライで1点を先行しています。2回の表が終わって1対0、佐野日大が健大高崎をリードしています。解説は土浦日大高校から慶応義塾大学で京太のショートとして活躍されました。その後社会人野球東芝に進まれまして、キャプテンとして都市対抗野球優勝、そして監督も務められまして、監督としても都市対抗野球優勝を経験されています。印出則彦さんの解説でお送りしています。印出さん、はい、両チームの監督ともにゲーム前はこうあまり点が入らない展開になるんじゃないか、3点勝負じゃないかという話をですね、両監督ともされてましたね。
1: そうですね、両監督とも同じ予想といいますかね、ゲーム展開をおっしゃってましたね、はい、まあ、3点の勝負になるだろうといったところ、そういう中でね、佐野日大2回にね、最悪よく1点を取りましたんでね、この後こう鈴木君の点を取った後のね、鈴木君の投球、ここは一つねポイントになって注目していきたいですね。
0: 栃木大会でも素晴らしいピッチングを見せました鈴木。甲子園でもこれが3試合目の登板ですが、まだ失点自責点がありません、はい、健大高崎この回は4番のレフト佐藤、左バッターボックス。第1球を右のオーバーハンドから投げました。直球しました。ファウル、ワンノーボールワンストライクです。
1: この甲子園でもね、鈴木君点数取られてないんですよね。
0: そうなんですよ、
1: 特に左バッターに対するね投球が見事ですね、
0: はい、ノーボールワンストライクから第2球を投げました。アウトコース、逃げる軌道、ボール、どの辺でしょうか。
1: アウトコースへのまずストレート、そして変化球、はい、そしてインコースにねしっかりと投げ切れてます。
0: ワンエンドワンから第3球を投げた。カーブ、抜けてボール、ボールカウント2ボールワンストライクです。左バッターの外に、まストレート、それからそこから落とすボールも持っています。マウンド上佐野日大の鈴木、2ボール1ストライクから第4球を投げました。チェンジアップか外、ボール、3ボール1ストライクです、
1: はい、今もねボールになりましたけど、コースも際どいところですよね。
0: ただバッターボックスの佐藤は反応しませんでした。3ボール1ストライクから第5球を投げた。アウトコース低め、ボール外れました。フォアボール、先頭バッター出ました。これで両チームともに2回は先頭バッター出塁、ノーアウトランナー1塁、1点を追う健大高崎2回の裏の攻撃です。
1: そうですね、鈴木君としては少し珍しいねフォアボールの出し方でしたね、はい、まあ、アウトコースへのちょっと制球が乱れたような形ですけどもね、この後ですね健大高崎どういう形で進めていくかですね。
0: 5番のキャッチャー大岩、右バッターボックス、第1球を投げました。バントしました。ピッチャーの前に転がした。ピッチャーが取る、2塁は見ない、送りバント成功、1塁送球、ファーストが取ってアウト、ワンアウトランナー2塁。
1: はい、ここは着実に、ね、進めていきましたね、まあ、ここでランナースコアリングポジションに置いて、はい、健大高崎のこの後の DH 萩原君、そして岩井君ですかね、はい、まあ、この2人どういう対応になるかですけども、まあ、あの萩原君がね、まあ、調子がいいということで6番に抜擢してきましたんでね。
0: そうなんですよね、
1: ここは、まあ、萩原君に期待ですね。
0: 1対0追いかける健大高崎2回の裏、ワンアウトランナー2塁で6番指名打者萩原。1回戦2回戦はいずれも9番バッターだったんですが、状態の良さを見て青柳監督今日6番起用です。最初のバッターボックスチャンスで回ってきました。同点のチャンスは2回の裏、健大高崎右バッターボックスに第1球を投げて、インサイド、当たった、腰のあたりに当たった、ストレート、デッドボール、ワンアウトランナー1塁2塁。ま、この右バッターのインサイドを突く投球も鈴木投手の持ち味ではあるんです
1: ね。そうですね、あのインコースはついていくところがね、しっかりとつけるところが鈴木君の特徴なんですが、はい、今少しね、手元が狂ったような形でしたね。
0: 四死球の少ない佐野日大の鈴木が珍しくこのイニングで2四死球。ワンアウトランナー一塁二塁、1対0追いかける健大高崎2回の裏、7番のセカンド岩井が右のバッターボックスに入ります。1回戦の八幡商業戦ではタイムリーツーベースヒット、1打点が今大会あります。風はレフトからライト方向、依然として甲子園。第1球を投げました。ストレート、強い打球打ちました。ライト線の右入った、手荒、二塁ランナーは三塁を回ってホームに帰ってくる。ボールはライトから中継のファーストに帰ってきましたが、ホームには投げられない、同点。すぐに健大高崎2回の裏追いつきました。1対1、
1: はい、岩井君初球のアウトコースね、しっかりと踏み込んで狙ってましたよね。あれ、おそらくね、インコースのストレートがね狂ったということで、アウトコースカウントに取り来るんだと、そういう予測のもとに思い切って初球からいきましたね。非常にいいバッティングでした。
0: なおワンアウトランナー1塁2塁、1対1同点に追いつきました健大高崎。今4人の審判団がちょうどピッチャープレートと1塁ベースの中間ぐらいに集まって、4人で今話をしています。 ライトからホームへの送球間にバッターランナーは二塁に進塁、失礼しました、ワンアウトランナー一塁二塁です。1対1の同点、2回の裏、健大高崎、今度は勝ち越しのチャンス、第1球を投げました、カーブ真ん中決まってストライクです。ノーボールワンストライク。8番のファースト豊永が右のバッターボックスに入っています。豊永が1回戦2回戦いずれも2安打。ワンアウトランナー1塁2塁、セットポジション佐野日大の鈴木、第2球を投げました、スライダー外低めボール、ボールカウント1ボール1ストライクです。1回戦2回戦2安打の豊永、今日は8番での先発起用になっています。ワンアウトランナー1塁2塁、セットポジションに入った、マインドワンから第3球、佐野日大の鈴木、足が上がって投げました、変化球しました、高いバウンド、三塁線の左はファウルです。ボールカウント1ボール2ストライクです。2回に両チームが1点ずつを取り合っています。今日勝てばベスト8進出、今日でベスト8が出揃います、大会12日目の甲子園球場です。この回1イニングで2つの四死球を出しているマウンド上、佐野日大の鈴木、右のオーバーハンド、あ、ここで投球練習をしているボールが三塁側、今レフトのフェンスのあたりにボールが入っていますので一旦タイムがかかりました。さあ印出さん、序盤に点を取り合う展開になってきましたね、
1: はい、そうですね、やはりあのフォアボール、ね、とデッドボールと、はい、鈴木君としては珍しい類の出し方をしましたので、ね、まあ、そのチャンスを、ね、岩井君逃さずしっかりとタイムリーに結びつけましたね。
0: ワンアウトランナー一塁二塁、1対1の同点、2回の裏、健大高崎の攻撃、ワンボールツーストライクから右のオーバーハンド、佐野日大鈴木、第4球を投げました、カーブが抜けた、サード正面のサード、バウンドはずが取れない、レフトにボールが転がっている、二塁ランナー三塁を蹴った、ホームに帰ってくる、ボールは返ってこない、勝ち越し、2対1、記録はレフト前のタイムリーヒットになりました。
1: はい、まあ、豊永君の、ね、スライダーを取られた打球も鋭かったんですが、はい、少しハーフバウンドになったところで高橋君も、ね、足が止まってしまったような形になりましたね、まあ、それで、レフトまで、後逸したような形になった、まあ、ここで、ね、やはり健大高崎の打線やっぱり振りが鋭いですね。
0: そうですか、一気にこの回逆転成功、ワンアウトランナー一塁二塁、次のバッターに投げました、アウトコース、ボール、ワンボールです。球速表示は128キロ、9番のライト1年生の加納が左バッターボックスに入っています。この夏の甲子園4打数ここまでヒットがありません、バッターボックス1年生の加納です。第2球を投げました、アウトコース、小さく曲がるボール、外に逃げていく軌道のボールですが、2ボールノーストライク、このボールに手出しませんね、現在
1: の。そうですね、アウトコースのストレート系のボールですけどもね、しっかりと見極めができてますね。
0: ワンアウトランナー一塁二塁、2対1逆転に成功している健大高崎、次のボールを投げました、カーブか膝元に落差の大きな変化球、空振りで2ボール1ストライクです、
1: はい、左バッターの膝元に、ね、切れていくスライダーですけどもね、まあ、球速的にはカーブに近いボールですけど、曲がりの大きいボール、非常に効果的ですね。
0: 2ボール1ストライクから第4球を投げました、ストレート打ってファウル、134キロ、もともとストレートの球速はもっと出るんですけれども、麦倉監督は印出さん、コントロール重視という話をされてましたね。
1: そうですね、この夏の大会はコントロール重視でいくということで、ね、鈴木君と話し合って、ここまで、ね、非常にいい結果を、ね、それが結びついていると思いますね。
0: ワンアウトランナー一塁二塁、2ボール2ストライク、佐野日大鈴木、第5球を投げました、直球打ちました、ファウル、バックネットの左方向にライナーが飛んでいます、球速表示は136キロ。この栃木、佐野日大の鈴木と対戦したチームの監督や選手に聞きますと、左バッターの外に逃げていく軌道のボールがかなり厄介だという話を聞いたことがあります。ワンアウトランナー一塁二塁、キャッチャーのサインにうなずいて2ボール2ストライク、投球6球目、第6球を投げました、カーブ高め浮いたボール、3ボール2ストライクです。コントロールこの回どうなんでしょうか。
1: 少しね、あのボールといいますか、あの特に変化球がね、はい、お気に入ってる感じがしますね。
0: そうですか、
1: その分上ずってるかあのような、あ、結果になってます。
0: ワンアウトランナー一塁、2対1逆転に成功している2回の裏、健大高崎、3、2から第7球を投げました、チェンジアップ打ちました、ファウル、3ボール2ストライク変わりません、はい、膝元の軌道ですけれども、膝を折り曲げて打っていきました。
1: そうですね、際どいボールですけど、やはりね、健大高崎の、まあ、あの加納君もね、しっかりとついていってます。
0: 両チーム、練習試合でも何度かやっているし、春の関東大会でも両チーム対戦経験があります。隣の県、群馬の健大高崎、栃木の佐野日大、両チームの対戦、3ボール2ストライクから第8球を投げました、チェンジアップ打ちました、打ち上げた、高く上がりました、ショート後方へのフライ、外野と芝生のあたりに入って後ろに下がりながら取りました、体から離れたところ、ワンハンドで掴んでいます、2アウトランナー1塁2塁です。 まあ、そういった意味では手の内は知り尽くした両チームの対戦ということにもなりますね。
1: そうですね、普段から練習試合もやっています。そしてこの春の関東大会でも当たったということで、ね、やはり公式戦でやってますと相手の分析もねしっかりしてくると思うんですよね。そこが甲子園での対決ですから、まあ、相手の手の内を知り尽くした中での戦いになるんではないでしょうかね。
0: 打順二回り目、1番のショート神崎が右のバッターボックスです。第1打席はストレート空振り三振、2アウトランナー1塁。

0: 塁2対1リードする健大高崎。第1球を投げたスライダーちょっと決まってストライク、ノーボールワンストライクです。第1打席は失礼しました、スライダーに空振り三振でした。1番のショート神崎です。2アウトランナー1塁2塁、この回逆転に成功している健大高崎、ノーボールワンストライクから佐野日大鈴木第2球を投げました。スライダーが真ん中入った空振り、ノーボールトゥーストライク。キャッチャー外に構えていたんですか。
1: そうですね、少し真ん中に入ってきましたので、ね、一瞬ヒヤッとしましたけど、まあ、タイミングはね外れてましたね。
0: キャッチャーとのサイン交換終わって、こちらもグラブから離してボール体から離してグラブをセット。第3球を投げた、スライダー打ちました、高く上がった、切れていきます、ファウル。三塁側のアルプススタンドの方に打球が入っていきました。
1: 今もキャッチャーとしてはボール球の要求でしたけどもね、真ん中付近に入ってきてますね。まあ、鈴木君も珍しくこう投げ急いでる気持ちもちょっとね、勝負を焦ってる感じもしますんで、ここはね落ち着いて投球していってほしいです。
0: ボールカウントローボール2ストライクから投球、次が4球目、2アウトランナー1塁2塁。第4球を投げて変化球しました、三遊間を破っていた、速い打球だ、レフト前に達する、2塁ランナー3塁を蹴ってホームに帰ってくる、中継にボールが返ってきてホームには返ってきません、もう1点追加、3対1。
1: 今もスライダーですよね、真ん中キャッチャーもね完全にこうボール球要求でしたんですが、やはりストライクゾーンから、まあ、ギリギリのところ、まあ、しっかりとね神崎君踏み込んで狙ってきましたね。
0: 健大高崎がさらにリードを広げました、3対1。なおも2アウトランナー1塁2塁。この回ヒット3本、2つの四死球も絡めて好投手鈴木から3点を奪っている健大高崎。第1球を投げました、打ちました、高く上がりました、センター方向へのフライです、風はレフトから左ライト方向、足が止まる、顔の前取りました、アウト、スリーアウト。しかし2回の裏、群馬の健大高崎、佐野日大の好投手鈴木からこの回ヒット3本、2つの四死球も絡めて3点を取って逆転に成功しています。そして健大高崎はここでピッチャーが変わります。背番号11番の新倉が右のオーバーハンドマウンドに上がります。解説は東芝元監督、都市対抗野球優勝経験があります印出紀彦さんの解説でお送りしています。2回に両チームが点を取り合って、印出さん、はい、3対1という形になりました。
1: はい、そうですね、1点取られた後の健大高崎の、ね、攻撃、まあ、フォアボールとデッドボールといった形でランナーをもらった中でね、岩井君の初球のアウトコースへの積極的なバッティング、はい、そして豊永君、そして神崎君がね、タイムリーということで連打で3点をすぐ取り返して逆転まで持ってきましたね。現代高崎の打線の力強さ見事ですよね。まあ、やはりそういう中でデッドボール、はい、岩原君へのデッドボールがインコースのね、初球入っ当ててしまったということで、その後の、佐野日大のバッテリーのやはりインコースの使い方が少し、ね、あの少なくなったような気がしますね。
0: そうですか、
1: はい、鈴木君の持ち味あるインコースを見せながらアウトコースの変化球で打ち取るというパターンがね、そういうのがちょっとやりづらくなったのかなという印象ですね。
0: そして印出さん、健大高崎の青柳監督はここで継投に入ってきました、うん、3年生の右のオーバーハンド新倉をマウンドに送りました。
1: そうですね、もう早い継投してきましたね、まあ、1点を取られて、まあ、すぐに、ね、打撃陣が取り返したということで、この流れを維持するべくということで、はい、まあ、3年生の新倉君を切り替えてきましたね。
0: この夏の甲子園は初登板になります。群馬大会では2回戦の伊勢崎工業戦1イニング、3回戦の伊勢崎高校戦2イニング、そして準々決勝の東京農大2高戦でやはりリリーフで1イニング、まあ、群馬大会では1イニングから2イニングというリリーフ登板が主でした。マウンド上の健大高崎の3年生のミノオーバーハンド新倉です。2点を追いかける佐野日大、3回の表、1番のレフト杉田、左バッターボックス、第1球を投げました、直球アウトコース決まってストライク、141キロのストレートが左バッターの外に決まっています。ノーワインダップモーションから右のオーバーハンド、第2球を新倉投げました、インサイド変化球外れてボール、高めに浮いています、ワンボールワンストライクです。カーブ、カットボール、ツーシーム、チェンジアップというボールを持っています。第3球を投げました、直球決めた、詰まった、ピッチャーの足頭上を越えてショーがバックカバー、ショートが一塁送球、ファーストが取ってアウト、ワンアウトランナー上がりません。詰まった打球はピッチャーの頭上ハーフライナー、セカンドキャンバス方向に転がっていきましたけれども、ショートの神崎が二塁キャンバスの後ろにベースを掴んで一塁にボールを送っています。
1: そうですね、緩い当たりになりましたけど、はい、神崎落ち着いてねさばきましたね。
0: ワンアウトランナーありません、3対1、2点を追っている佐野日大、次のバッターに第1球を投げました、直球アウトコース決まってストライク、144キロです。シュート軌道で左バッターの外に決まっています。ワンストライクから第2球を健大高崎にいくら投げました、打ちました、ファウル、 ストレートの球速表示が140キロ台中盤という表示ですね。
1: そうですね、球速も出てますし、そしてねバッターを押し込むね球威を感じますね。
0: そうですか、はい、胸板の厚いマウンド上の新倉、ノーワインドアップモーション、ノーボールツーストライクから第3球をゆったりとしたモーションから投げた、アウトコース直球ボール143キロ。ストレートは左バッターから少し逃げていく軌道になりますね。
1: そうですね、シュート軌道になってますね。ただやはりバッターの手元でグッと伸びてくる、そういう感じがします。
0: 第4球を投げました、直球高めボール、これも左バッターの外に逃げていく軌道、ストレート143キロの球速表示です。
1: キャッチャーの大岩君もその球威をね、高めを要求してますね。
0: そうなんですね、はい、2エンド2から投球5球目、ノーエンドアップポーション、健大高崎の新倉投げました、直球打ちました、ファウル、ライナー性の打球が三塁側スタンド中断です。非常に胸板の厚いマウンド上、白とそして青の縦縞のユニフォームの新倉です。全体的に外野が左方向に寄っている、レフトはかなりレフト線に近いところ、2&2第6球を健大高崎新倉投げた、チェンジアップ外抜けてボール、ボールカウントは3ボール2ストライクです。3対1、2点を追いかける形になりました。3回の表佐野日大の攻撃です。 3-2 から第7球を健大高崎の新倉投げました、抜けたボール、フォアボール、ワンアウトからフォアボールで失礼しました。県大高崎チームが与えた初めてのフォアボールになります。チームは2つ目のフォアボールになります。
1: ちょっと今最後ね力んだ形でねボールが大きく外れてしまいましたね、まあ、この後ですよね、はい、しっかりと右バッターに対してどういった形で投球していくかですね。
0: 3番ライト小林、そして今日第1打席でヒット、4番の指名打者小田と中軸に回ってくる、この3回の表佐野日大の攻撃です。3番の小林は第1打席はライトフライに倒れています。ストレートに詰まってのライトフライに倒れました第1打席です。ワンアウトランナー1塁、セットポジションに入りました新倉、健大高崎この試合初めてセットでの投球、第1球を投げた、アウトコース直球ボール、140キロのストレートが外に外れています。一度大きな息をつきましたマウンド上、胸板の厚いマウンド上3年生の健大高崎の新倉、ワンボールから第2球を投げました、打ちました、ボテボテのゴロ、ファーストゴロ、一塁ファーストバックハンドよく取った、ピッチャーベースカバー、ピッチャーにアンダーハンドトス、一塁で右足でベースを踏んでアウト、いい連携プレー、ピッチャーもよくベースカバーに入っていました。2アウトランナー2塁、3対1、2点も追っている3回の表佐野日大。
1: 今ファーストの、ね、豊永君もね、よく飛び込んでねボールを抑えましたね、はい、まあ、その後のピッチャーへのトスも、丁寧でした。
0: 片膝をつきながら最後は上体をねじりながらベースカバーに入ったピッチャーにアンダーハンドトスでボールを送りました。さあ得点のチャンスを迎えました3回の表、2点を追いかける佐野日大、2アウトランナー2塁です。第1打席ヒットを打っている4番の指名打者コアドです。スライダーを打ってのライト前ヒットでした第1打席、ただピッチャーは変わっています。左ピッチャーの大橋のスライダーをライト前に運んだ第1打席、今度は右ピッチャーの新倉がマウンド上です。2アウトランナー2塁、得点のチャンスは3回の表佐野日大、第1球を投げました、クイックできた、アウトコース高めボール、ボールカウント1ボールです。いいバッターに回ってきましたね。
1: そうですね、この試合もね1打席目でしっかりとねライト前ヒット打ってますからね、本体が非常に当たってます。ここは佐野日大としてはチャンスですよ。
0: ワンボールから投球2球目、第2球を新倉投げました、チェンジアップアウトコース決まってストライク、ワンボールワンストライクです。ですから2回戦の神村学園戦からこれで5打数連続5打席連続ヒットを放っているバッターボックスの小和田、2年生の指名打者です、3年生の指名打者です。ワンボールワンストライクから第3球投げました、あっと当たった、デッドボール、ヘルメットのあたりに当たった、大丈夫でしょうか。左バッターボックスの外に今うずくまっている小和田です。耳のあたり、右の耳のあたりを押さえています、デッドボールです。まだ立ち上がることができません。少し鈍い音がしましたね。
1: そうですね、右側頭部の耳のあたりですよね、少しちょっと当たったところが心配ですよね。
0: 今球審の土屋さんに右肩に手を置かれていましたけれども、立ち上がって一度一塁ベンチに引き上げていきます。
2: 小和田君の臨時代走、小林君、
0: 臨時代走が送られます。4番の小和田が今デッドボールを受けましたので、一番近い3番の小林が一塁ランナーの臨時代走として送られました。2アウトランナー一塁二塁、2点を追っている佐野日大、3回の表の攻撃、これから5番のキャッチャー須田を迎えます。今日第1打席は送りバントでした。2年生の5番キャッチャー須田、右のバッターボックス、この甲子園まだヒットがありません。第1球を投げました、アウトコース、スライダー決まってストライク、132キロ、小さく外に曲がっていく軌道のボールでした。金色の金属バット、くるっくるっと回しています。グリップエンドいっぱいに握っているバッターボックスの須田、 ノーボールワンストライクから第2球を投げました。ストレートアウトコース決まってストライク、2球で追い込みました。
1: そうですね、まあ、デッドボールの後ですけどもね、はい、ピッチャーニクラ君も落ち着いてね、カウントを取ってきましたね。
0: 逆転された直後のイニング得点になるでしょうか。センター右寄りライト右寄りという健大高崎の外野、ノーボールツーストライクからセットポジション、2人目のニークラ右のオーバーハンド、第3球を投げた直球高めボール、1球外した感じの投球になりました。ワンボールツーストライクです。
1: はい、バッターとしてはここもねアウトコースある程度絞って、踏み込んでいくことが大事ですよ。
0: ツーアウトランナー一塁二塁、3対1、2点を追っている佐野日大、得点のチャンスです。2回から両チーム交互に点を取り合っている。ここまでの展開、勝てばベスト8。ワンボールツーストライクから投球4球目、右のオーバーハンド、健大高崎にいくら投げました。チェンジアップでしょうか、外引き目外れました。ボール、2ボールツーストライクです。
1: 少しねチェンジアップが引っかかったようなボールになりましたね。まあ、バッターとしてはもうこの後ですね、スライダーの見極めをしながらアウトコースをしっかりと踏み込んでいく対応、まあ、そこがね、予想されますね。
0: 佐野日大は春夏連続の甲子園、春選抜は初戦で敗れました。春選抜は得点を取れずに、今度は甲子園で点を取ろうとこの夏地方大会臨んできましたが、ここまで2勝。ツーアウトランナー一塁二塁、逆転された直後の3回の表、得点なるでしょうか。栃木の佐野日大の攻撃です。投球次が5球目、2ボール2ストライク、右のオーバーハンド、現代高崎のニークラ投げた、変化球しました、バットの先ファウル、スライダーでしょうか、かなり低めのボールでした。
1: うん、そうですね、低めに落とすボールでしょうね。まあ、あの軌道としてはカット系のボールですね。はい、
0: 次が投球6球目、低めのボール、なんとか食らいついていきました佐野日大の5番バッター、2年生のキャッチャー須田。ボールカウントは2ボール2ストライク、変わらず次投球6球目、2アウトランナー1塁2塁、第6球を健大高崎のニークラ足上がって投げて抜けたボール、3ボール2ストライク。
1: 今も同じボールですかね、少しやはり、まあ、カット系のボール、はい、まあ、スライダーだと思うんですが少し抜けてる感じがしますね。
0: カーブ、カットボール、ツーシーム、チェンジアップという球種を持っている健大高崎のニークラ。ボールカウントは3ボール2ストライク、投球7球目、ランナースタートを切る、第7球を投げたボール外れました、フォアボール、2アウト満塁、3対1、2点を追っている佐野日大、3回の表。
1: まあ、この辺りはねやはり初登板ですしね、立ち上がりの不安、まあまあ、この辺のね、コントロールの精度、まあ、この辺りは少し緊張感も出てきていると思うんでね、ここはしっかりと切り替えて気持ちを落ち着けて、バッターに対峙してほしいですね。
0: 第1打席レフト前ヒットの6番ショート小島、あのストレートをライトレフト方向にうまく流していきました。2アウト満塁、チャンスを迎えた3回の表、佐野日大、第1球を投げました、アウトコース低め決まってストライク、少し逃げるボールでした。
1: そうですね、握りとしてはまあツーシームでしょうかね、はい、あの球道として少しね左バッターアウトコースに沈んでいくボールでした。
0: 現代高崎バッテリーは最初の打席でストレートをレフト方向にうまく弾き返されているバッターボックスの小島を迎えています。ノーボールワンストライクから投球に決めたい、2球を投げた、変化球打ちました、打ち上げた、左寄りに守っていたセンターが後ろに下がる、頭の上取りました、アウト、スリーアウト、三者残塁、得点なりませんでした。3回の表、佐野日大ピンチをしのいだ健大高崎という攻防になりました。
1: はい、アウトコースへのねちょっと沈むツーシーム系のボールでうまく打ち取りましたね、よく粘りました。
0: 2回の表裏両チーム点を取り合いましたが、3回の表佐野日大は得点ならず、3回の表が終わって3対1、群馬の健大高崎が栃木の佐野日大を2点リードしています。今日も4試合が予定されている甲子園球場です。この後第2試合は熊本の有明対福島の東日本国際大翔平、第3試合は香川の英明対岩手の花巻東、第4試合は茨城の霞ヶ浦と神奈川の横浜の対戦が予定されています。ベスト8のうちすでに4つが決まっている甲子園、天理、奈良の天理、三重、宮城の仙台育英、そして智弁和歌山、この4チームのベスト8進出がすでに決まっています。印出さん、いよいよ甲子園も大会後半の日程に差し掛かって、ここから大会は足早に過ぎていく形になりますね。
1: そうですね、まあ、今大会ね非常にあの1点差の接戦が多かったり ね、非常に見応えのあるゲームが続いてますんで ね、ここからはやはり、まあ、これで今日ベスト8が出揃って、はい、ますますね、ゲームも白熱してきますよね。
2: 3回の裏、健大高崎高校の攻撃は3番サード 石田翔太君。
0: 3対1と2点をリードする群馬の健大高崎、3回の裏の攻撃は3番のサード石田翔太、右のバッターボックスです。佐野日大の鈴木が第1球を投げました。スライダー高く入って打ちました。打ち上げた高い打球はレフトの

0: ボール方向左に切れましたファウルですが、かなり高く上がって飛距離の出た打球になりました。今もスライダーが真ん中高めという感じだったんでしょうかね。
1: そうですね、少しねスライダーそしてカーブのカウントの取り方がいや真ん中付近に入ってますね。
0: 第2球を投げて打ちました、レフト方向へのフライです。深めに守っていたレフト、ちょうどそのあたりに打球が飛んでレフト掴んでいます。アウト、ワンアウトランナー上がりません。3対1と2点をリードする群馬の健大高崎、ワンアウトランナー上がりません。
1: 今も真ん中付近に、入ってきたスライダーですけどもね、まあ少しねバットの先だったのかレフトフライで良かったですよね。
0: 4番のレフト佐藤、左バッターボックス、第1球を投げました、ストレート決まってストライク、左バッターの外低めに決まっています。球速表示は128キロです。速いテンポ、佐野日大の鈴木、右のオーバーハンドが投げました、インサイド初球決まってストライク、ここは左バッターのインサイド厳しいところ、はい、
1: やっとインコース来ましたね、決まりました。
0: ノーボールツーストライクです。もうモーションに入る、第3球を投げました、アウトコース、ストレート打ってファウル、ちょこんと合わせるような感じの投球になりました、打撃になりました。ワンアウトランナーありません。3回の裏、3対1、2点をリードする群馬の健大高崎の攻撃です。ノーボールツーストライクから第4球を佐野日大の鈴木、足上がって投げました、アウトコースチェンジアップ、ボール外に小さく逃げていくボールです。ワンボールツーストライクから投球、第5球を投げたカーブがこれも高めに抜けてボール、左バッターの外に抜けています。少しこの変化球が高めに抜ける投球が今日はここまで目立っているマウンド上鈴木、第6球を投げて打ちました、高い打球ファーストの頭上ライナーで破っていきました、ライト線の内側入ってフェア、バッターランナー一塁蹴ってストップ、ワンアウトランナー一塁、これも変化球を打ってライト前ヒットになりました。チーム4本目のヒットは健大高崎、3対1と2点をリードする3回の裏の攻撃です。
1: はい、今もねカーブですけどもね、真ん中高めに少し抜けたような形になりましたね、はい、まあ、バッター佐藤君がねしっかりと粘ってミートしてライト線持ってきました。
0: ワンアウトランナー一塁、次のボールを投げました、変化球高め、ボールワンボールノーストライクです。これも高めに少し抜ける感じの投球になりました、
1: ね、あれ高めに抜けてますね、あたりは心配です。
0: 5番のキャッチャー大岩、右バッターボックス、ワンボールから第2球を投げたスライダー、これもキャッチャー外に構えていましたが右バッターのインサイドにボールが抜けました、ツーボールノーストライク、ワンアウトランナー一塁、3対1、2点をリードする健大高崎、3回の裏、ツーボールから第3球を投げたランナースタート切った、打ちました、三塁線の左でファウル、ここでランナースタートを切ってきました健大高崎です。
1: はい、まあ、このあたりね牽制が少ないと見てね、ランナーを走らせてきましたね。バッテリーとしては少しね警戒しながらの投球、これが必要だと思います。
0: ワンアウトランナー一塁、ツーボールワンストライク、投球4球目、第4球を投げたスライダー、インサイド決まってストライク、ツーボールツーストライクです。これもインサイドに、
1: そうですよね、今のスライダーもねアウトコース狙ってるのがインサイド入ってきてますからね、少しこうやはりコントロールが乱れてる感じがしますね。
0: ワンアウトランナー一塁、ツーボールツーストライク、投球5球目、佐野日大鈴木、第5球を投げる前に一塁牽制球、手から戻ってタッチはセーフ。
1: これまでの2試合のね鈴木君を見てきますと、少しねコントロールが甘く入ってるようなそんな印象です。
0: ツーボールツーストライクから第5球投げました、打ちました、三塁線抜いてファウル、強い打球でしたがラインの外でした、ボールカウントはツーボールツーストライク、
1: はい、今も真ん中に入ってきてます ね、
0: そうですね、
1: しっかりとやはりバッター大岩君がね捉えに行ってますんでね、まあ、ファールになってよかったという打球でしたね。
0: もともとコントロールのいいピッチャーです。第6球を投げました、打ちました、高く上がりました、打ち上げたファーストへのファールフライ、ファールグラウンドとフェアグラウンドまたぐような形で取りました、アウト、2アウトランナー1塁です。
2: 6番指名打者萩原くん、
0: ファーストフライで2アウトランナー1塁です。3対1、2点をリードする健大高崎、3回の裏の攻撃、6番の指名打者萩原が右バッターボックス、第1球を投げました、スライダー打ちました、捉えたレフト前ヒット、ワンバウンドツーバウンドでレフトの名前に達しました。チームこれで5本目のヒット、3対1と2点リード、健大高崎3回の裏また得点のチャンスを迎えました。
1: そうですね、今もカウントを取りに行くスライダーほぼ真ん中に入ってきてますね。
0: そうですね、
1: はい、萩原君初球から思い切ってきましたね。
0: まあ鈴木投手は本当に印出さん、もともとコントロールのいいピッチャーなんですよね。
1: そうなんですよね、まあ、今日は少しね特に変化球、カーブスライダー系のボールがね、はい、真ん中もしくは逆球になってるようなそんな印象ですね。
0: 7番のセカンド岩井が右のバッターボックスです。第1球を投げました、アウトコース初球、ボール、ワンボールです。第1打席はストレートを打ってライト前ヒットを打たれています。バッテリーワンボールノーストライク、第2球を投げました、インサイドから曲げてきたスライダー、ストライク、 右バッターのインサイドボールゾーンから曲げてきました。
1: そうですね、今のはねしっかりとインコース狙って、ボールゾーンから入ってくるキャッチャーの要求通りのボールでしたね。
0: こういうボールを投げることができますマウンド上佐野日大鈴木。ワンエンドワンから第3球を投げました。スライダーいやカーブかアウトコース低めボール、ボールカウント2ボール1ストライクです。
1: はい、スライダーカーブの出し入れですね、まあ、バッターとしても少しね、かかと体重になってタイミングは外されてます。
0: 2アウトランナー1塁2塁2ボール1ストライクから第4球を投げスライダー打ちました。ファウル。これも右バッターのインサイドから曲げてくるボール。あの前の登板ご覧になって印出さんは非常に右バッターのインサイドのボールの使い方がうまいなとおっしゃってました、はい、
1: そうですね、今インコースから入ってくるスライダーそしてインコースへの、ね、ストレートが、ね、しっかりと、制球できていたんですが、はい、まあ、今日は、ね、2回に萩原君にデッドボールを当ててから、そのあたりの制球を、ね、

0: を少し注目してたんですが、やはりあの鈴木君ね、この3試合目になってこれまでにないような形で特に変化球のコントロールがね甘く入ってる印象ですね、はい、まあ、そのあたりをね健大高崎の打線が逃さずね、ランナーを置いた場面でタイムリーヒットにつなげていると、まあ、そういった印象です。
1: 追いかける佐野日大4回の表、この回は7番のセカンド第1打席で先制の犠牲フライを打っています。荒川右のバッターボックスに入ります。新倉2イニング目健大高崎第1球を投げました。変化球が抜けてボール、かなり体に近いところにボールが行きました。ワンボールノーストライクです。そして健大高崎今三塁側投球練習場では左腕投球練習第2球を投げました。インサイドを抜けてボール、これもキャッチャー、バッターに近いところにボールが行きました。2ボールノーストライクです。この回先頭バッターの7番セカンド荒川右のバッターボックスに、右のオーバーハンド健大高崎新倉投げました。スライダー、ストレート打ちました。ファウル、ボールカウント2ボール1ストライクです。
0: 佐野日大としてもね、2番手の新倉君が少しまだねコントロールに、2イニング目ということですが、はい、不安がありますんでね、まあ、しっかりと塁に出してね、攻めていきたいです。
1: 第4球を健大高崎の新倉が投げた、肩口抜けてボール、3ボール1ストライクです。
0: やはりねストレートそしてスライダーも含めてねボールが少し上ずってる印象ですね。
1: 2イニング目の新倉ノーワインダップモーション右のオーバーハンドから第5球を投げました。抜けたと体に近いところ、フォアボールという形になるでしょうか。フォアボールです。先頭出ました。3対1、2点を追っている佐野日大4回の表の攻撃です。さあ健大高崎の新倉ですが、群馬大会でも印出さん長くても2イニングなんですね。
0: そうですね、まあ、この辺りでね少しまたフォアボール等がね続きますと、はい、まあ、次への継投も青柳監督としても考えざるを得ないような、ね、場面になってきてますね。
1: 左腕の北田が準備をしています。三塁投球練習場、今日は継投を考えているという健大高崎の青柳監督です。8番サードの高橋が左バッターボックス、この後9番ファーストの中村右バッターです。セットポジションから第1球を投げました。バントの壁、バントしました。あっと空振りだ、空振り、一塁ランナーリードが大きい、送られてタッチはセーフだ。危なかった佐野日大、
0: はい、
1: バント空振り、
0: そうですね、バントが空振りしたということでねランナーも釣られてしまったんですが、少しね、うまくね、戻りましたね。
1: 大事な先頭バッターの出塁です。3対1、2点を追っている4回の表佐野日大、ワンストライクから投球2球目、第2球を投げてバントの構え引いてボール、ボールカウント1ボール1ストライク。この後が9番のファースト中村、そしてこの後打順がトップの1番の杉田に返ってくるという打順の巡りになってきます。4回の表栃木の佐野日大の攻撃です。
0: ここはね佐野日大確実にやはりランナーを進めてという現実な攻撃ですね。
1: ワンボールワンストライク、一塁ランナーをギロッと見てからセットポジションに入りました。マウンド上健大高崎にいくら、次のボールを投げました、バントしました、ピッチャーの前に転がった、送りバント成功、いいバントになりました。一塁を送ってファーストが取ってアウト、ワンアウトランナー二塁、2点を追っている佐野日大4回の表、得点圏にランナーを進めました。
0: そうですね、少しね高めに浮くようなねボール気味の球でしたけど、しっかりとバントを決めていきましたね。
1: さ、佐野日大の麦倉監督が今日期待をしている9番のファーストキャプテンの中村にまたチャンスでバッターボックス回ってきました。
0: これね、キャプテンの中村君がね一打打ちますとやはり流れもぐっと引き戻せることができますよ。
1: 第1球を投げました。真ん中、インサイド決まってストライクです。スライダーがこれも抜けて右バッターのインサイドに行きました。ノーボールワンストライクです。外野はほぼ定位置、2塁牽制球、ショートベースカバー、タッチはセーフです。佐野日大も毎回のように得点圏にランナーを進めています。ワンアウトランナー二塁、ノーボールワンストライク。右バッターボックスの中村に第2球を投げました。真ん中高め、ボール、ストレートが高めに浮いています。ワンボールワンストライクです。佐野日大からすると狙いどころはどの辺になってくるんでしょうか。
0: やはり高めの、ね、ストレート系のボールは気をつけていきたいですよね、はい、ですから目付けとしては低めのあたり、ただその時には変化球、それを捨てていくことです。
1: ワンアンドワンから第3球を投げました。スライダー打ちました、高いバンドになった、セカンドゴロ、セカンドが後ろに下がりながら取る、二塁ランナー三塁送る、一塁送ってファーストが取ってアウト、ツーアウトランナー三塁となりました。4回の表3対1、2点を追っている佐野日大の攻撃です。
0: はい、まあ、今の、ね、アウトコース低めのストレートは打ちに行っていいと思うんですがね、はい、まあ、結果進塁打にはなりましたけどね、まあ、あのピッチャーの新倉君としては一つ、ね、アウトをきっちり取れましたんで、ここね、杉田君への勝負、バッターの杉田君としてはやはり高めのストレート系の速いボールを注意しながら低めをどう対応していくか、そこがポイントになると思います。
1: 前の打席は新倉に対してストレートを打ってのショートゴロに打ち取られているバッターボックスの杉田。第1

0: 球を投げました。インサイド初球ボール足元に行きました。腰を引いて避けています。
1: 今もキャッチャーはアウトコース構えてるんですがね、はい、インコース全く逆の方に行ってますんでね、ピッチャーとしてはコントロールに気をつけて投げていきたいですね。
0: ここから左が2人続きます。佐野日大ワンボールから第2球右のオーバーハンド第2球を投げたチェンジアップ打ちました。強い打球サードライナー。佐野日大は当たりは良かったんですがアンラッキーでした。
1: そうですね、アウトコースのストレートうまく捉えてるんですがね、サード正面でしたね、非常に鋭い当たりでした。
0: 強い当たり、ただサードが守っているところに打球が飛んでしまいました。4回の表佐野日大無得点。4回の表が終わっています。群馬の健大高崎が3対1栃木の佐野日大を依然として2点リードしています。まあ、これからリードする健大高崎からすると今日もあの三塁側の投球練習場ではかなり忙しくですね、いろんなピッチャーが投球練習を行っています。うん、相当小刻みにつないでいくことも予想されますかね。
1: そうですね、試合前青柳監督もね、まあ、うちもねピッチャーがたくさんいますんでということで、はい、まあ、投げたくてうずうずしてるピッチャーもまだまだいるというところもあると思うんですがね、まあ、最終的にはね、石垣君北田君というね、はい、甲子園でも経験のあるピッチャーがね出てくる可能性もありますけど、はい、まあ、まずは新倉君がしっかりと、ね、立て直ってゲームを作っていく、まあ、そういったところが大事になりますね。
2: 佐野日大高校2
0: 人目の新倉投手はここで佐野日大高校はファーストに中村キャプテンに代わってファーストに吉澤が入ります。佐野日大は9番ファースト吉澤、中村が退く形になりました。あ、ここで新倉監督が動いてきました。
1: そうですね、前の試合も途中からファーストに吉澤君という起用がありましたんでね、
0: 第1球を投げました、打ちました、高く上がりました、センターフライ、いや意外と伸びてフェンスの近くまで行きます、フェンスの手前で取りました、アウト、ワンアウト、ランナー上がりません。かなり伸びましたね。
1: そうですね、豊永君力ありますよね、まあ、センターのフェンス手前まで運んできました。
0: 今日第1打席でタイムリーヒットを打っている豊永ですが、第2打席はストレートを打っての大きなセンターフライに倒れています。9番のライト1年生の加納が左バッターボックスです。第1球を佐野日大の鈴木投げました、カーブ、あ、インサイドボール、ボールカウント1ボールのストライクです。ここまでヒット5本を許しています佐野日大の鈴木、ワンボールから第2球を投げました、ストレート打ちました、これもセンター方向に打球だ、センター下がる、センターの桜岡下がってこちら向きになった、頭の上で取りました、アウト、ツーアウト、ランナー上がりません。非常に球数少なく2球でツーアウトを取っています。この回の3球でツーアウトを取っています佐野日大の鈴木です。
1: この回はね、フライ2つということで、まあ、試合前は麦倉監督もね、はい、健大高崎に対して、フライを打たせていきたいという思いもありましたね。
0: 第1球を投げました、カーブ、ボールです、ワンボールノーストライクです。
1: まあ、簡単なアウトの取り方ということをおっしゃってました。
0: ワンストライクから第2球を投げました、カーブ打ちました、強い打球三遊間を破っていきました、レフト前ヒット、6本目のヒットが出ました健大高崎、4回の裏3対1を2点をリードしての2アウトランナー1塁です。
1: はい、前の打席のタイムリー同様ね、カウントを取りに来たスライダーをしっかりとこうレフト方向持ってきましたね、非常にいいバッティングでした。
0: 2アウトランナー1塁です、2点をリードする健大高崎、4回の裏の攻撃です。9時をお知らせしました。ニュースはこの回の健大高崎の攻撃終了後にお伝えします。第1球を投げてボールです、1ボールのストライク。さあ2番センターキャプテンの石田雄星が左バッターボックスに入っています。自身4回目の甲子園出場、第2球を投げました、変化球します、強い打球、ライナー性の打球センターの前、しかし取りました、センターライナー、スリーアウト。4回の裏健大高崎無得点、4回終了3対1健大高崎が2点をリードしています。ではここでニュースをお伝えします。
3: ウクライナ軍は15日ロシアが衛星通信システムの打ち上げなどに用いているロケットの製造拠点を攻撃したと発表しました。ウクライナ軍参謀本部は14日から15日にかけてロシアが衛星通信システムの打ち上げなどに用いているロケットの製造拠点を攻撃したと発表しました。また極超音速ミサイルを搭載するミグ31戦闘機のロシアの拠点も攻撃したとしています。ロシア軍の戦闘能力を低下させるための攻撃を強めています。さらにロシアが占領しているウクライナの地域にあるロシア軍の無人機の倉庫や司令部なども攻撃したとしています。一方ウクライナではロシアによる弾道ミサイル攻撃が続き、迎撃ミサイルの不足が課題となる中、ゼレンスキー大統領は14日ビデオ演説でアメリカ製の防空システムパトリオット